0: Các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân xin kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình sáng nay có những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững là chủ đề được bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Giao dịch logistics online giữa giấy và số, nguy cơ rủi ro sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Đến với vấn đề quốc tế sẽ có nội dung Mỹ cô lập kinh tế Iran, vùng vịnh có ở thế tiến thoái lưỡng nan hay không? Bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Hôm nay 28 tháng 8, tròn 81 năm ngày thành lập chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Từ chính phủ lâm thời những ngày đầu lập quốc đến chính phủ kiến tạo phát triển hiện nay, phương thức điều hành đất nước không ngừng đổi mới, lấy phục vụ người dân, đồng hành cùng doanh nghiệp và tạo động lực phát triển làm trọng tâm. Trong thời gian ngắn, chính phủ đã ban hành 8 nghị quyết, bãi bỏ 184 thủ tục và 890 điều kiện kinh doanh, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, ứng dụng công nghệ và tinh gọn bộ máy. Cùng với đó, chính phủ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy liên kết vùng và phát huy các cực tăng trưởng lớn, lấy trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, chuyển đổi xanh và năng lượng mới làm những động lực tăng trưởng mới.
0: Chào mừng 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau vừa tổ chức trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao niên. 13 đồng chí là nguyên đương nhiệm ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã được trao huy hiệu từ 35 đến 55 năm tuổi Đảng và khánh vàng. Dịp này toàn tỉnh có 3.049 đảng viên vinh dự nhận huy hiệu từ 30 đến 80 năm tuổi Đảng. Đây là sự ghi nhận những đóng góp bền bỉ của các thế hệ đảng viên, góp phần tiếp nối truyền thống xây dựng Cà Mau phát triển.
1: Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án nhà máy điện gió có công suất là 48 MW, tổng vốn gần 1.460 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tái tạo Nam Việt Phú Yên thực hiện bằng 100% vốn tự có. Dự án gồm 8 tua bin, dự kiến xây dựng trong 12 tháng và cung cấp khoảng 150 triệu kWh điện mỗi năm lên lưới quốc gia. Tỉnh yêu cầu nhà đầu tư đảm bảo tiến độ, tuân thủ quy định về đất đai, rừng, môi trường và xây dựng.
0: Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh vừa yêu cầu hoàn tất tiếp nhận bàn giao quản lý và khai thác các cơ sở nhà đất dôi dư trước ngày 30 tháng 8 này. Theo Ủy ban nhân dân tỉnh, phương án sắp xếp 3.387 cơ sở nhà đất đã được phê duyệt, trong đó 420 cơ sở thuộc diện chuyển giao và đã có quyết định chuyển giao 393 cơ sở. Tuy nhiên đến nay, trong 65 đơn vị cấp xã, mới 12 đơn vị có phương án xử lý khai thác, còn 53 đơn vị vẫn chưa hoàn thành. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị địa phương khẩn trương hoàn tất thủ tục, trong đó người đứng đầu đơn vị chậm tiến độ hoặc để xảy ra thất thoát lãng phí xuống cấp tài sản sẽ phải chịu trách nhiệm.
1: Liên quan đến vụ nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì tại phường An Khê tỉnh Gia Lai, đến 17 giờ chiều qua thì 56 trường hợp đã được xuất viện, 158 người tiếp tục điều trị tại các cơ sở y tế, sức khỏe cơ bản ổn định. Ngành y tế Gia Lai đang duy trì lực lượng, đảm bảo thuốc, vật tư y tế và các điều kiện phục vụ điều trị. Trước đó, từ ngày 24 tháng 8, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói và sốt sau khi sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh có tên là Bin Bin tại phường này.
0: Chuyển sang các tin thế giới, tính đến đêm qua, thảm họa lũ quét và sạt lở đất tại khu vực biên giới Nepal, Tây Tạng, Trung Quốc đã khiến ít nhất 386 người thiệt mạng, gần 1.000 người mất tích. Tại Nepal, khoảng 910 người, trong đó có 517 du khách nước ngoài vẫn chưa thể liên lạc. Phía Trung Quốc xác nhận 3 người thiệt mạng và 558 người mất tích tại Cát Long, khu tự trị Tây Tạng. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét do đất đá và mảnh vỡ đang chặn dòng chảy, khiến nước ứ động tại nhiều khu vực.
1: Bộ Y tế Malaysia cho biết nước này đang đánh giá khả năng đưa vaccine phòng sốt xuất huyết vào chương trình tiêm chủng quốc gia trong bối cảnh số ca mắc tăng mạnh. Tính từ đầu năm đến nay, thì Malaysia ghi nhận hơn 61.000 ca sốt xuất huyết, tăng hơn 60% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó thì có 58 người tử vong. Hiện một loại vaccine đã được Malaysia phê duyệt và đưa vào sử dụng tại các cơ sở y tế tư nhân. Bộ Y tế cũng đang đánh giá một loại vaccine của Nhật Bản. Tuy nhiên, chi phí vaccine khá cao nên

0: cơ quan chức năng sẽ cân nhắc kỹ giữa chi phí và hiệu quả trước khi quyết định đưa vào chương trình tiêm chủng quốc gia.
1: Israel hôm qua tiến hành hàng loạt cuộc không kích tại miền nam Liban, đáp trả vụ Hezbollah phóng hai máy bay không người lái mang chất nổ nhằm vào binh sĩ Israel. Theo hãng thông tấn quốc gia Liban, cuộc không kích tại thị trấn Arab Salim khiến một phụ nữ thiệt mạng và nhiều người bị thương. Các cuộc tấn công gia tăng trong những ngày gần đây đang làm dấy lên lo ngại xung đột giữa Israel và Hezbollah leo thang trở lại.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa khẳng định Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tấn công một quốc gia thành viên NATO, đồng thời bác bỏ thông tin cho rằng chuyến thăm Moscow của Giám đốc CIA John Ratcliffe hồi đầu tuần nhằm cảnh báo Nga về khả năng thực hiện một cuộc tấn công như vậy. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
2: Phát biểu với các phóng viên tại phòng bầu dục, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định ông không tin Nga sẽ tấn công lãnh thổ NATO. Trước đó cùng ngày, trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại với ASEAN, ông Trump cũng bác bỏ các thông tin truyền thông cho rằng Giám đốc CIA John Ratcliffe được cử tới Moscow để chuyển đi một thông điệp cảnh báo tới Điện Kremlin. Theo ông Trump, ông Ratcliffe gặp những người đồng cấp Nga định kỳ khoảng 6 tháng hoặc 1 năm một lần và hai bên vẫn duy trì quan hệ làm việc tốt. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định không có thông điệp cụ thể nào được chuyển tới Moscow và chuyến đi không có bất kỳ điều gì bất thường. Ông Ratcliffe đã có chuyến thăm không được báo trước tới Moscow trong tuần này và gặp các quan chức Nga. Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên được biết tới của một giám đốc CIA tới Nga kể từ khi ông William Burns tới Moscow vào tháng 11 năm 2021, chỉ vài tháng trước khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine. Chuyến đi lần này của ông Ratcliffe tới Moscow thu hút sự chú ý đặc biệt trong bối cảnh các cơ quan tình báo Mỹ và châu Âu tiếp tục theo dõi các hoạt động của Nga tại châu Âu.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới. Ngay sau đây, biên tập viên Ngọc Trinh sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
3: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Dự báo, ngày hôm nay, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Ngoài ra, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 38 độ C.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi trời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông Sang ơi,
2: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ.

0: tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy thái dương này uống đi nhé.
1: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
0: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
4: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
5: Ôi thế à,
4: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Câu chuyện thời sự.
10: Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 và nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước từ cuối tháng 6 vừa qua.
11: Sau 2 tháng vận hành thí điểm thì sàn giao dịch ghi nhận khoảng 92 doanh nghiệp tham gia, nhưng mà thanh khoản thì còn chầm lắng. Vậy đâu là điểm nghẽn kỹ thuật cần tháo gỡ và giải pháp nào để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp tham gia? Cơ chế nào cần tiếp tục được hoàn thiện để thị trường carbon trong nước vận hành ổn định, thông suốt, an toàn, minh bạch, hiệu quả theo đúng lộ trình, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của các thị trường xuất khẩu?
10: Câu chuyện thời sự của chương trình hôm nay bàn về chủ đề sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, với sự tham gia của hai vị khách mời là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, và tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty tư vấn và dịch vụ đổi mới khí hậu Kalinova, đồng thời là đánh giá viên quốc tế cho Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Bây giờ, xin mời biên tập viên Trung Hiếu bắt đầu cuộc trao đổi.
12: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, việc chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước thì được ví như là chiếc chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng, mở ra cơ hội kinh doanh mới và là tấm hộ chiếu thương mại đắt giá cho doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh, từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của bước đi này trong việc thể chế hóa các chiến lược phát triển theo định hướng xanh và bền vững của Đảng và Nhà nước?
13: Như quý vị các bạn đã biết thì sự ra đời của sàn giao dịch carbon trong nước cũng là một cái bước quan trọng để thể hiện cái sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ban ngành trong việc liên quan đến cái thực hiện mục tiêu net zero vào năm 2050 của chính phủ. Cái việc chính thức vận hành cái sàn giao dịch carbon trong nước này thực ra là một cái bước rất quan trọng để tạo ra một cái nền tảng cho cái việc trao đổi phát hành khí nhà kính, tín chỉ carbon, cũng là một cái bước đi quan trọng để hình thành một cái công cụ kinh tế đối với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các cái giải pháp phát thải với chi phí thấp và từng bước thích ứng với các yêu cầu về phát triển xanh ngày càng cao để tạo thêm cái động lực cho việc đổi mới, đầu tư công nghệ phát thải và lựa chọn các cái giải pháp xanh hợp lý, huy động thêm các nguồn lực tài chính công nghệ cho cái hoạt động giảm phát thải này.
12: Dạ vâng. Vậy thì xin ông cho biết về quy mô và thanh khoản của thị trường này sau 2 tháng triển khai.
13: Cái quá trình mà chuẩn bị vận hành chính thức sàn giao dịch carbon trong nước thì cá nhân tôi thì quan sát thì cũng đã thấy rằng là có được cái sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực xi măng, nhiệt điện, sản xuất thép được cấp hạn ngạch nhà kính rất là quan tâm, cũng như các cái đơn vị có thể phát triển các dự án tạo tín chỉ carbon thuộc các lĩnh vực như xuất khẩu, năng lượng, nông lâm nghiệp thì cũng rất quan tâm và có rất nhiều các cái bước đi chủ động để tiếp cận với cả thị trường. Nhưng mà đây là cái tín hiệu mà rất đáng quý và rất đáng mừng với cái việc là khả năng phát triển của thị trường carbon trong nước trong thời gian tới. Dù sao chăng nữa thì chúng ta vẫn phải công nhận rằng là thị trường này thì vẫn là một cái lĩnh vực rất mới Việt Nam, và việc tham gia giao dịch còn nhiều thách thức với cả các doanh nghiệp. Đối với cả doanh nghiệp thì nó rất nhiều

0: các vấn đề ví dụ như là từ cái việc xử lý giao dịch của các cái công ty hạch toán phụ thuộc đến cái việc công bố thông tin đối với những cái công ty mà được cấp bạn ngạch hoặc có tín chỉ đồng thời là công ty đại chúng ở trên sàn giao dịch chứng khoán, thì chỗ này cũng là những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối ứng. Ngoài ra thì đối với cả phía cơ quan quản lý thì cũng rất còn rất nhiều các cái cơ chế mà cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, ví dụ như cấu trúc sản phẩm ở trên sàn giao dịch, hoặc là cái cơ chế định giá đối với hạn ngạch và tín chỉ carbon, rồi là đấu giá hạn ngạch trong sau thời gian thử nghiệm này. Thì đấy là những cái nội dung mà mình cũng cần phải quan tâm. Do đó thì trong cái giai đoạn sau 2 tháng khi chính thức vận hành thì cái quy mô và thanh khoản của sàn giao dịch thì chưa cao. Dạ. Nhưng mà tuy nhiên cũng là một cái hiện tượng hết sức bình thường trong khu vực, với tất cả các thị trường mà vận hành ban đầu đều như thế cả. Và chúng ta cũng cần có thêm thời gian để giải quyết những thách thức này cho doanh nghiệp để tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp.
1: Dạ vâng. Có thể nói là với 100 doanh nghiệp đã tham gia chính thức thị trường giao dịch chính thức của Việt Nam thì có thể thấy là cái số lượng doanh nghiệp thì chưa được nhiều như kỳ vọng, nhưng mà nó cũng là cái vận hành tự nhiên của thị trường trong cái giai đoạn khởi đầu. Còn thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam ạ, thì ông nhận định như thế nào về những kết quả bước đầu về quy mô và thanh khoản thị trường nội địa hiện nay?
2: Vâng, thì theo luật bảo vệ môi trường và nghị định 119 sửa đổi của nghị định 06 thì giai đoạn từ giờ cho đến trước 2029 là giai đoạn thí điểm của thị trường này ở tại Việt Nam. Đúng như đồng tình với cả anh Thanh, đấy là hoạt động giai đoạn thí điểm bao giờ nó cũng sẽ có những cái sự trầm lắng, có cái sự thanh khoản ít và quy mô nhỏ. Cái vấn đề này nó cũng hoàn toàn đồng nhất thôi với tất cả các thị trường khác trên thế giới. Vì cái việc mà một thị trường khi mà thí điểm thì đa phần người ta sẽ thí điểm từ quy mô nhỏ, từ quy mô ngành, quy mô lĩnh vực cho tới quy mô rộng lớn hơn và đa ngành hơn. Theo pháp luật Việt Nam thì hiện nay thì có 3 ngành thí điểm, đấy là ngành nhiệt điện, ngành xi măng và ngành sắt thép. Thì tổng là có 110 cơ sở được thí điểm phân bổ hạn ngạch, và trên cơ sở cái phân bổ hạn ngạch đấy thì mới có quyền tham gia giao dịch. Do đó quy mô thực tế là chỉ có 92 doanh nghiệp, vì biết là một số doanh nghiệp là có sở hữu nhiều hơn
1: nhiều cơ sở,
2: một cơ sở. Thì cái việc này với góc nhìn của những cái hoạt động mà của doanh nghiệp thì nhìn nhận cái việc quy mô của giao dịch này nó rất là bình thường thôi. Khi mà cái giai đoạn phân bổ hạn ngạch cho 110 cơ sở này là phân bổ hạn ngạch giai đoạn 2025-2026, nghĩa là đến 31 tháng 12 năm 2026, các doanh nghiệp mới biết là mình có thừa hay có khả năng thiếu hạn ngạch phát thải, thì lúc đấy mới tiến hành mua. Cá nhân tôi đánh giá đến cuối năm nay, cái quy mô và thanh khoản sẽ lớn hơn rất là nhiều khi mà các doanh nghiệp dần ước lượng nhanh được cái hạn ngạch mình được phân bổ nó có dư thừa hay không, hay nó cần thiếu. Đây là một cái bước nó cũng hợp lý, và với đánh giá là cái lộ trình này nó cũng cần một thời gian để quen với quy mô giao dịch, hình thức giao dịch, các thứ giao dịch. Và hy vọng là từ giờ đến 31 tháng 12 năm nay thì những cái thanh khoản của những doanh nghiệp mà nó sẽ nhiều hơn, nó giúp cho các doanh nghiệp có được những cái kinh nghiệm trong việc giao dịch các loại sản phẩm tín chỉ carbon và hạn ngạch phát thải này.
1: Dạ vâng. Như tiến sĩ Nguyễn Phương Nam cũng vừa đưa ra những cái nhận định và bình luận thì cũng kỳ vọng là sẽ gia tăng được quy mô giao dịch của các doanh nghiệp về hạn ngạch và tín chỉ carbon từ cuối năm nay. Và tại lễ khai trương sàn giao dịch carbon trong nước thì bà Vũ Thị Trân Phương, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì cũng có nhấn mạnh như thế này.
3: Đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai thí điểm đến hết năm 2028, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 29, trong đó quy định Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Tổng Công ty Lưu ký Bù trừ Chứng khoán Việt Nam không thu phí cung cấp dịch vụ trên sàn giao dịch carbon trong nước. Đây là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự đồng hành của Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí tham gia thị trường và khuyến khích các doanh nghiệp tích cực thực hiện các giải pháp giảm phát thải, đổi mới công nghệ và phát triển bền vững.
1: Bên cạnh chính sách khuyến khích thì tính minh bạch và công bằng là yếu tố then chốt để doanh nghiệp tích cực tham gia thị trường. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam có giải pháp gì để đảm bảo điều này trên sàn giao dịch ở thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
0: Mà sàn giao dịch bao gồm có Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam phải thực hiện. Thì trên cơ sở những cái chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thì Sở Việt Nam thì với cái vai trò là điều hành vận hành thị trường phối hợp với Sở Hà Nội thì chúng tôi cũng xác định hai cái yếu tố rất quan trọng đối với cái việc mà đảm bảo tính minh bạch, công bằng, đó là cái mấu chốt để thực hiện cái để cho doanh nghiệp tích cực

0: tham gia vào thị trường ở hai nội dung như thế này. Thứ nhất là đối với chính sách về sản phẩm giao dịch carbon trên sàn carbon trong nước phải đảm bảo để các sản phẩm được đưa lên sàn giao dịch carbon trong nước có đủ chất lượng, đủ thanh khoản và tạo niềm tin cho người giao dịch. Yeah. Thứ hai là thực hiện đầy đủ và hiệu quả công tác giám sát đối với các cái giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước. Yeah. Thì để thực hiện được hai nhiệm vụ trọng tâm này thì chúng tôi cũng xác định phải chặt chẽ phối hợp với cả các đơn vị có liên quan như Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Cục Biến đổi Khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tổ chức hết sức chặt chẽ các cái hoạt động giao dịch và giám sát giao dịch. Yeah. Là cái cơ sở để thực hiện.
1: Như vậy là việc hình thành thị trường giao dịch carbon thì cũng đã tạo thêm công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó thì thanh khoản cũng là điều kiện để mà thị trường phát triển. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, đâu là điểm nghẽn kỹ thuật mà doanh nghiệp đang gặp phải khi tham gia thị trường này?
2: Vâng, nếu mà điểm nghẽn kỹ thuật, nếu mà góc nhìn để tăng cái tính thanh khoản của hoạt động này thì thứ nhất đấy là cái hạn ngạch phân bổ cho 110 cơ sở thí điểm trong quá trình giao dịch cái hạn ngạch phát thải này thì đây là một khối lượng hạn ngạch cũng khá là lớn. Tuy nhiên thì thanh khoản giai đoạn 2 tháng vừa rồi nó thấp thì nó cũng có một số các vấn đề về mặt kỹ thuật. Thứ nhất đấy là hạn ngạch phân bổ tuy nhiên mới là dạng miễn phí, doanh nghiệp phải không bị quá là hốt hoảng, bị ảnh hưởng về mặt tài chính với cái nghĩa vụ tuân thủ hạn ngạch phát thải này. Tất nhiên là với góc nhìn kỹ thuật thì tôi đánh giá đây là một bước đi cần thiết, bước đệm để tránh cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị mất lợi thế hoặc là bị mất rất là nhiều chi phí tài chính để tuân thủ trong việc phát triển bền vững. Còn cái việc thanh khoản thì tôi đồng ý là theo lộ trình giai đoạn tới Việt Nam sẽ có cái cơ chế là đấu giá hạn ngạch. Thì khi đấy thì cũng liên quan đến câu trả lời của anh Thanh, đấy là cái định giá của mỗi hạn ngạch phát thải là bao nhiêu thì không chỉ là do các bên mua và bên bán thống nhất với nhau theo thỏa thuận, mà nó còn có cái sự gián tiếp và cái sự định giá bằng cái quá trình đấu giá, là cái giá cuối cùng được khớp lệnh là những cái giá được tham chiếu trong quá trình mua bán và giao dịch sau này. Một điểm nghẽn kỹ thuật nữa đấy là hoạt động phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn tới nếu cần thiết thì phải làm sớm hơn. Vâng. Để doanh nghiệp sẽ có được cái kế hoạch giảm nhẹ nó phù hợp với cái kế hoạch phân bổ hạn ngạch của cơ quan quản lý nhà nước, thì do đó thì doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc lập kế hoạch giảm nhẹ.
1: Dạ vâng. Còn từ góc độ là cơ quan tạo lập thị trường thì xin hỏi ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, để góp phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường carbon thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang triển khai những giải pháp nào để thúc đẩy dự án giảm phát thải để trở thành hàng hóa và giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường ạ?
0: Thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút cái nội dung mà tiến sĩ Nam vừa mới cung cấp. Có nghĩa rằng là trong cái giai đoạn thí điểm, nghĩa là đến trước 2029, yeah, thì hạn ngạch phát thải khí nhà kính là được phân bổ miễn phí. Yeah. Nhưng mà sau giai đoạn này thì nhà nước sẽ áp dụng một cơ chế khác, đấy là cái cơ chế là đấu giá đối với hạn ngạch. Cái việc này nó sẽ là một cái cơ chế hoàn toàn khác với cả cái giai đoạn này. Vậy cho nên là nội dung này cũng cần là một cái nội dung mà phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng và doanh nghiệp cũng phải có cái sự tiếp cận nó một cách đầy đủ. Bởi vì khi mà đấu giá thì có nghĩa là cái việc được cấp hạn ngạch nó không còn như bây giờ nữa, nó phải bỏ tiền ra. Cái thứ hai là hiện tại bây giờ bên theo như tôi được biết thì bên Bộ Nông nghiệp thì đang tiếp tục đưa thêm một cái nội dung nữa liên kết giữa cái thị trường carbon trong nước và cái giao dịch quốc tế. Đây cũng là một cái nội dung mà bắt đầu triển khai rồi, cũng cần phải được nghiên cứu để tránh có những cái điểm nghẽn. Thế còn đối với cả về phía Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì có cái giải pháp nào? Thì cơ bản thì sàn giao dịch carbon trong nước là một cái sàn giao dịch hàng hóa đặc thù. Mà theo quy định pháp luật hiện tại bây giờ thì Bộ Nông nghiệp Môi trường là đơn vị trực tiếp quản lý và quyết định hàng hóa gì là được đưa lên cái sàn giao dịch này. Về phía sở là đơn vị là cung cấp dịch vụ về vận hành thị trường, cho nên rằng là để thúc đẩy cái việc mà biến các cái dự án phát thải thành hàng hóa carbon thì cần có cái sự quan tâm hoàn thiện chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói chung và phát triển thị trường carbon trong nước từ phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Còn về phía đơn vị vận hành thị trường thì chúng tôi cũng đã và đang triển khai tích cực nghiên cứu cái diễn biến thực tế của thị trường, trên cơ sở đấy sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp, Môi trường các vấn đề có liên quan đến sản phẩm để góp phần vào cái việc phát triển các cái sản phẩm như này, có cái sự đánh giá tác động về thanh khoản thị trường, về các cái nội dung khác.
1: Được rồi. Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc hình thành sàn giao dịch carbon trong nước thì phát thải cũng có giá và giảm phát thải có thể trở thành tài sản mang lại giá trị kinh tế cho doanh nghiệp, thậm chí trở thành kênh đầu tư tài chính của doanh nghiệp. Và ông Đào Nguyên Khánh, trưởng bộ phận phát triển bền vững và truyền thông của công ty Ximang Việt Nam thì cho biết như thế này.
3: Công ty xác định một cái nguyên tắc tham gia vào sàn giao dịch carbon này là đặt ưu tiên về tuân thủ theo quy định của nhà nước là ưu tiên số 1, và nguyên tắc thứ hai rằng là không được đầu cơ vào giá hạn ngạch. Có nghĩa rằng là rất là nhiều công ty họ sẽ xem hạn ngạch là một khoản đầu tư tài chính. Thì hiện nay trong giai đoạn ban đầu này thì tổng giám đốc của INC Việt Nam xác định rằng chúng ta nên ưu tiên về mục tiêu tuân thủ lên trên cái mục tiêu là đầu tư tài chính thông qua hạn ngạch.
1: Dạ vâng. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ở góc độ chuyên gia tư vấn thì ông có quan điểm như thế nào qua cái nhận định của doanh nghiệp vừa rồi?
2: Vâng, bản thân là công ty tôi cũng với những cá nhân tôi là cũng đồng hành cùng rất là nhiều doanh nghiệp Việt Nam trong quá trình chuyển đổi xanh, bao gồm cung cấp các dịch vụ về kiểm kê khí nhà kính hoặc là đăng ký cơ chế để tạo tín chỉ carbon cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Thì tôi nhận thấy là với quan điểm của doanh nghiệp mà xi măng vừa chia sẻ vừa rồi, nó cũng khá là phù hợp. Thực ra khi mà cái thị trường trao đổi hàng hóa này nó vẫn còn mới ở Việt Nam, thì đồng tình là tất cả doanh nghiệp mà tham gia này thì đều họ nhận thức đấy là cái việc tuân thủ các quy định về môi trường là đặc biệt là ưu tiên. Với các sản phẩm tài chính thì thực sự như một đơn vị, như một công ty xây măng, mục tiêu chính của họ là để vận hành sản xuất ra các hàng hóa là các sản phẩm xi măng. Có thể là những cái sản phẩm xi măng xanh, nó đem lại những giá trị nó tốt hơn cho doanh nghiệp. Thì những thứ đấy là doanh nghiệp họ quan tâm nhiều hơn. Chứ còn cái việc một doanh nghiệp mà sản xuất xi măng đi tham gia thị trường tài chính thì nó cũng không sai, nhưng mà thực sự là họ không phải những người đầu tư tài chính chuyên nghiệp. Nên họ khó có thể mà có hiểu được cái nguyên tắc cơ chế của thị trường liên quan đến giá cả, liên quan tới nguồn cung hay là cái nhu cầu mua nó lớn hay nhỏ để họ có thể dự đoán trong các sản phẩm tài chính. Với góc nhìn của một đơn vị sản xuất thì tôi hoàn toàn đồng tình với lại doanh nghiệp này, để họ cần tập trung vào sản xuất, vẫn còn tập trung vào chuyển đổi xanh.
1: Dạ vâng. Tuy nhiên thì việc tạo lập thị trường thì cũng giúp biến việc kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải từ một chi phí tuân thủ trở thành một tài sản tài chính có thể sinh lời cho doanh nghiệp, giảm bớt cái gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Thì từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông Lê Nguyễn Trung Thanh có khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp tham gia thị trường này hả thưa?
0: Về lâu dài thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải làm quen với cái việc là giao dịch trên sàn giao dịch carbon. Đấy là cái yếu tố chắc chắn. Đi song hành cái việc này thì doanh nghiệp cũng sẽ phải biết cách tận dụng những cái lợi điểm ở trên cái sàn giao dịch này để tạo ra cái gì đấy cho bản thân mình. Doanh nghiệp cũng sẽ phải xác định một cái chiến lược mà tham gia sàn đối với cả từng doanh nghiệp một như thế nào. Có thể như là tiến sĩ Nam nói thì cơ bản là họ cũng có thể ngay giai đoạn này chỉ là tập trung vào những cái gì có lợi điểm đối với hoạt động sản xuất, mang ra các cái sản phẩm xanh. Hoặc là về sau này thì người ta sẽ phải tính đến cái câu chuyện rằng là những cái bài toán tài chính ở trong cái việc mà giao dịch như thế nào, có nên đầu cơ hay không. Thì đấy là những cái việc mà doanh nghiệp cũng sẽ phải tiếp cận, và cái việc tiếp cận này của doanh nghiệp thì nên là một cách bài bản và phải có các cái đơn vị tư vấn từ như ở phía anh Nam để đảm bảo đầu tiên là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thứ hai nữa rằng là chính vì cái nội dung này thì cái quy định của pháp luật hiện tại bây giờ ấy, thì đang chỉ nói rằng là hạn ngạch phát thải khí nhà kính là quyền được phát thải khí nhà kính. Chưa có một cái văn bản nào nói về việc rằng đấy là tài sản cả. Do đó trong cái giai đoạn thí điểm này thì các doanh nghiệp là đối tượng tham gia giao dịch trên sàn carbon thì nên tập trung làm quen với cái việc là giao dịch theo hướng là dùng cái hạn ngạch và tín chỉ để hình thành một công cụ kinh tế đối với cả mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ cho các cái giải pháp phát thải với chi phí phù hợp. Thì khi nào mà có chính sách về tài sản hóa đối với cả hạn ngạch phát thải khí nhà kính thì chúng ta sẽ có những bước tiếp theo để cùng nghiên cứu về các cái nội dung kinh tế mức rộng hơn đối với các sản phẩm này.
1: Dạ vâng. Có thể nói là việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã được 2 tháng rồi, thì đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới cho doanh nghiệp mà còn bổ sung thêm một cái mảnh ghép rất là quan trọng để giúp hoàn thiện hệ thống tài chính xanh tại Việt Nam, bên cạnh kênh tín dụng xanh cũng như là trái phiếu xanh. Thưa tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ông có kỳ vọng gì trên thị trường carbon trong thời gian tới để tăng cái nguồn lực đầu tư phát triển xanh cũng như là tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh một cách thực chất ạ thưa ông?
2: Vâng, cá nhân tôi đánh giá thì cái việc mà có được một cái kênh là sàn giao dịch carbon trong nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn với cái tài chính xanh hoặc tài chính khí hậu toàn cầu. Đặc biệt là đây là những hoạt động mà được thực sự sự quan tâm của rất nhiều các địa chỉ toàn cầu trên thế giới, khi mà Việt Nam đang có rất là nhiều cái tiềm năng để tạo ra không chỉ các hàng hóa tốt, có chất lượng mà còn thể hiện cái tính trách nhiệm với môi trường, với khí hậu. Do đó thì việc mà tham gia cái sàn mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính

và tín chỉ carbon, vô hình chung gián tiếp giúp cho các doanh nghiệp tạo ra một cái danh tiếng nhất định, là không chỉ tôi tạo ra hàng hóa thông thường với cái mô hình sản xuất của doanh nghiệp, mà chúng tôi còn tạo ra những cái hàng hóa tài chính. Đầu tiên là giúp bản thân chính doanh nghiệp đấy còn có được một cái dòng

0: được tín dụng xanh từ phía các ngân hàng hoặc là phát hành được trái phiếu xanh thì họ cũng cần phải có được những dự án đủ xanh. Khi mà đồng thời với quyết định 21 của Việt Nam về phân loại các dự án xanh thì những doanh nghiệp nào mà vừa được phân bổ hạn ngạch, vừa là có các dự án để tạo ra tín chỉ carbon, vừa có vay được cái tài chính tín dụng xanh thì đây thực sự là những doanh nghiệp mà tôi đánh giá là cũng tiên phong. Không phải chỉ là tiên phong ở Việt Nam đâu, họ còn là những doanh nghiệp tiên phong ở khu vực để giúp chứng minh với thế giới là cái việc tạo ra một hàng hóa nó không chỉ là nhiều, nó không chỉ là tốt, nó không chỉ rẻ mà nó còn thể hiện cái trách nhiệm với xã hội, với môi trường của cái doanh nghiệp, của tập đoàn đó. Thì đây là những cái tài sản vô hình mà nó không thể tính bằng tiền được. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, tạo được cái danh tiếng tốt hơn trong phạm vi quy mô toàn cầu chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Tôi cũng rất là kỳ vọng vào cái mảnh ghép về thị trường mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Dạ vâng. Và trong giai đoạn 2026-2028 thì cũng được xác định là giai đoạn thí điểm đối với các sản phẩm chính là giao dịch hạn ngạch phát thải khí thải của sàn giao dịch carbon trong nước. Vậy thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã có kế hoạch mở rộng các loại hình sản phẩm và dịch vụ mới cho thị trường này như thế nào ạ, thưa ông Lê Nguyễn Trung Thành?
2: Đúng là cái sự đa dạng về sản phẩm ở trên cái sàn giao dịch carbon trong nước nó sẽ là một cái quyết định rằng là cái mức độ quan tâm của nhà đầu tư, từ đấy là tạo ra cái thanh khoản đối với thị trường. Thì đây cũng sẽ là một cái nền tảng để tạo ra các cái mảnh ghép như anh Nam vừa mới nói, là tạo ra cái mảnh ghép về tài chính xanh. Tại vì khi mà thị trường nó đủ lực, thị trường đủ sự quan tâm, đủ sự thu hút thì tự nhiên theo quy luật thì nó sẽ tạo ra các cái mức độ quan tâm về đầu tư tài chính, có thể có sẽ phát sinh thêm những cái sản phẩm phái sinh từ chính cái thị trường này để tạo các thêm điều kiện doanh nghiệp. Cho nên cuối cùng quay trở lại thì đúng là như anh Hiếu vừa mới hỏi, thì cái câu chuyện mở rộng các cái loại hình sản phẩm này là một hết sức quan trọng. Cũng như tôi đã đề cập ở trên thì theo quy định pháp luật hiện hành thì Bộ Nông nghiệp Môi trường là chính là đơn vị quản lý trực tiếp đối với các sản phẩm, và cũng đơn vị này cũng chính là đơn vị để quyết định rằng là những sản phẩm nào là sẽ được đưa lên cái sàn giao dịch carbon này. Và đồng thời với cái việc này thì tôi cũng nghĩ rằng là cái quan điểm của anh Nam rất là ví, ở cái chỗ rằng là nếu như trong trường hợp mà chính sách của mình ấy phải đủ để hỗ trợ doanh nghiệp làm thế nào để có thể họ hình thành các tín chỉ một cách đầy đủ và thuận lợi hơn, thì cũng chính là cái câu chuyện là ngoài cái hàng ngành ra thì tạo ra cái sản phẩm đa dạng hơn trên cái sàn giao dịch carbon trong nước. Thì là ở góc độ Sở Giao dịch Chứng khoán thì tôi cũng rất mong rằng là sắp tới đây sẽ có nhiều cái sản phẩm là tín chỉ carbon được đưa vào giao dịch trên sàn giao dịch carbon trong nước.
1: Dạ vâng, xin được cảm ơn các vị khách mời với những cái thông tin cũng như là những phân tích và bình luận về việc phát triển thị trường giao dịch carbon trong nước trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, phát triển thị trường giao dịch carbon không chỉ là tạo dựng một công cụ kinh tế kỹ thuật mà chính là bệ phóng chiến lược để đưa nền kinh tế Việt Nam thực hiện thành công các định hướng về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững tại kết luận 18 và nghị quyết 19 của Trung ương. Và khi thị trường được thiết lập công bằng, minh bạch và tài sản phát thải được định giá đúng mực, dòng vốn tư nhân sẽ được kích hoạt mạnh mẽ và biến những cái thách thức về giảm phát thải, khí nhà kính trở thành động lực bứt phá cho nền kinh tế. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng ban Ban giám sát thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, và Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu Clinova. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà ạ.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
4: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế. Thực chất,

0: cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
3: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
1: mới được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Tiếp tục chương trình theo dòng thời sự sáng nay, bây giờ Hoàng Ân và Bùi Chuyên sẽ chuyển đến quý vị những tin tức trong nước và quốc tế. Tối qua, Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh rực sáng với màn trình diễn của 72 tàu du lịch kết hợp ánh sáng, âm thanh và pháo hoa, tạo nên một sân khấu nghệ thuật đặc biệt trên di sản thiên nhiên thế giới. Các tàu du lịch từ cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và Tuần Châu di chuyển đồng bộ về khu vực bãi tắm Cột Năm, tạo nên những đội hình ánh sáng lung linh trên mặt vịnh kết hợp pháo hoa nghệ thuật. Sự kiện được tổ chức nhằm chào mừng Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và dấu mốc Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày mùng 1 tháng 9.
8: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027, ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu tuyến Hà Nội - Thành phố Hồ Chí Minh theo hai giai đoạn, ưu tiên vé tập thể trước khi bán rộng rãi cho hành khách cá nhân. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đăng ký mua vé tập thể đến trước 14 giờ hôm nay 28 tháng 8. Việc bán vé tập thể bắt đầu từ 10 giờ ngày 30 tháng 8 đến hết ngày 4 tháng 9. Đối tượng ưu tiên gồm lực lượng vũ trang, trường đại học cao đẳng, khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp và các đơn vị thuộc ngành đường sắt.
7: Vụ cháy rừng phòng hộ núi Vũng Chua tại khu vực Nghĩa Trang Phật Giáo, tổ dân phố 15, phường Quy Nhân Nam, tỉnh Gia Lai, đến 21:30 tối qua đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên do có gió lớn, các lực lượng chức năng vẫn đang túc trực, sẵn sàng ứng phó không để lửa tái bùng phát. Trong quá trình chữa cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Gia Lai đã phát hiện và nhanh chóng giải cứu hai phụ nữ mắc kẹt trong đám cháy. Hai người này bị mất phương hướng và gặp nguy hiểm do khói và hơi nóng. Các chiến sĩ nhanh chóng tiếp cận và đưa cả hai đến nơi an toàn.
8: Thông tin từ chính quyền xã Thường Tín, thành phố Hà Nội tối qua cho biết, trên địa bàn chỉ ghi nhận một người đàn ông tử vong do bị sét đánh tại thôn Thụy Ứng, không có chuyện bốn người thiệt mạng như thông tin đang lan truyền trên mạng xã hội. Chính quyền địa phương đề nghị người dân không chia sẻ phát tán thông tin chưa được kiểm chứng, gây hoang mang trong cộng đồng.
7: Xin chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Tại Phnom Penh, Campuchia, hôm qua khai mạc hội nghị liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai. Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh làm trưởng đoàn tham dự. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề xuất 3 định hướng: tăng cường vai trò nghị viện trong thúc đẩy tôn trọng luật pháp quốc tế, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, phát huy ngoại giao nghị viện trong phòng ngừa, giải quyết và tái thiết sau xung đột, đồng thời gắn củng cố hòa bình với phát triển bền vững, trong đó thúc đẩy ký kết, phê chuẩn Công ước Hà Nội về phòng chống tội phạm mạng.
8: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố các quốc gia Hồi giáo không nên cho phép lãnh thổ của mình bị sử dụng để phát động các cuộc tấn công chống lại các quốc gia Hồi giáo khác. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
9: Phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Thống nhất Hồi giáo quốc tế lần thứ 40 diễn ra tại Iran, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định không một quốc gia Hồi giáo nào được phép để lãnh thổ của mình bị lợi dụng làm bàn đạp cho hành động gây hấn chống lại một quốc gia Hồi giáo khác.

0: không một quốc gia Hồi giáo nào được phép tìm kiếm sự an toàn của chính mình thông qua sự bất an của các nước láng giềng. Tổng thống Iran đã kêu gọi thúc đẩy thương mại nội khối giữa các quốc gia Hồi giáo, khi chỉ có 19% hàng xuất khẩu của các nước thành viên tổ chức hợp tác Hồi giáo được tiêu thụ trong nội khối, trong khi phần còn lại được xuất sang các nước ngoài tổ chức này. Đề cập đến cuộc xung đột với Mỹ, Tổng thống Masoud Pezeshkian nhấn mạnh Iran không phải là bên khơi mào cuộc chiến trong khu vực, nhưng sẽ kiên quyết chống lại những kẻ xâm lược.
1: Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar vừa đến Tehran để thảo luận với giới chức Iran về nỗ lực hạ nhiệt và chấm dứt cuộc chiến hiện nay với Mỹ. Đây là quan chức cấp cao khu vực thứ ba liên tiếp đến Iran trong ít ngày qua để triển khai sứ mệnh hòa bình. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Theo các nguồn tin chính thức, tại Tehran, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi. Cuộc gặp tập trung thảo luận biện pháp hạ nhiệt căng thẳng Mỹ-Iran cũng như giải pháp mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Tuy nhiên, kết quả hội đàm cụ thể chưa được công bố. Trước Thủ tướng Qatar trong tuần này, cả Tư lệnh Quân đội Quốc gia Pakistan Thống tướng Asim Munir và Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi cũng đã đến Tehran với cùng sứ mệnh thúc đẩy nỗ lực hòa giải Mỹ-Iran và mở lại eo biển Hormuz. Chuỗi hoạt động ngoại giao kiến tạo hòa bình được triển khai trong bối cảnh giao tranh vũ trang Mỹ-Iran đã tạm lắng xuống, song căng thẳng ngoại giao lại bị đẩy lên mức cao chưa từng thấy. Đầu tuần này, Mỹ công bố gói trừng phạt kinh tế mở rộng nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch với Iran, mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế Iran. Tehran đáp trả bằng nhiều tuyên bố cứng rắn, đồng thời siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz. Giới chức Iran cũng đe dọa tấn công hủy diệt hạ tầng năng lượng tại khu vực nếu các quốc gia láng giềng hưởng ứng lệnh trừng phạt của Mỹ chống Iran.
3: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 1,1 tỷ đô la để đảm bảo nguồn lực cho kế hoạch ứng phó dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo. Theo ông Guterres, Mỹ đã đóng góp đáng kể cho kế hoạch trị giá 2,1 tỷ đô la, nhưng nếu không có thêm kinh phí, nhiều hoạt động thiết yếu sẽ cạn nguồn lực, đúng thời điểm cần mở rộng ứng phó. Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới.
4: Sức sống hàng Việt.
5: Sức sống hàng Việt.
3: Thưa quý vị và các bạn, đưa sản phẩm An Giang đến với người dân thủ đô và thị trường thành phố Hà Nội. Trung tâm Outlet sẽ triển khai thí điểm tại thành phố Hồ Chí Minh. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành chính quyền địa phương tăng cường kiểm tra, xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi kinh doanh thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu, thực phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục Sức sống hàng Việt hôm nay.
5: Kết nối, lan tỏa giá trị Việt.
6: Thưa quý vị và các bạn, từ 9 giờ đến 21 giờ hôm nay đến hết ngày 30 tháng 8, tại số 62 phố Tràng Tiền, phường Hoàn Kiếm, trở thành điểm hẹn hấp dẫn của người tiêu dùng thủ đô khi các sản phẩm OCOP và đặc sản tiêu biểu của tỉnh An Giang chính thức ra mắt và phục vụ người dân Hà Nội. Đến với chương trình Sức sống hàng Việt số 12 lần này, sắc màu miền Tây được tái hiện sinh động qua hàng loạt sản phẩm đậm đà bản sắc địa phương, từ hương vị đặc trưng của nước mắm cá cơm OCOP 4 đến 5 sao, thủy sản đóng hộp, đường thốt nốt, bánh hạnh nhân cho đến yến xào, mật ong rú và các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo làm từ cỏ bàng Phú Mỹ. Không chỉ là dịp để người dân thủ đô trải nghiệm hàng hóa Việt chuẩn hóa về chất lượng, sự kiện còn tạo cầu nối trực tiếp giữa doanh nghiệp hợp tác xã An Giang với thị trường phía Bắc thông qua các hoạt động trưng bày và phiên livestream An Giang tinh hoa miền Tây diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ hôm nay trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước. Đánh giá về ý nghĩa kết nối này, ông Nguyễn Việt Anh, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang nhấn mạnh.
7: Nhằm để giới thiệu đến khách du lịch, nhận biết được sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của tỉnh An Giang, để đẩy mạnh việc kết nối, tiêu thụ và mở rộng thị trường, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa tỉnh An Giang. Đây là một thực hiện chỉ đạo của Ủy ban dân tỉnh nhằm thực hiện chương trình kích cầu tiêu dùng, kích cầu du lịch, giúp tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh An Giang năm 2026 đạt hai con số.
6: Hành trình đưa đặc sản An Giang ra trung tâm thủ đô Hà Nội không chỉ dừng lại ở mở rộng thị trường tiêu thụ mà còn là lời khẳng định cho sức sống, giá trị và bản sắc thương hiệu Việt đang ngày càng lan tỏa mạnh mẽ.
4: Chuyển động thị trường.
6: Thưa quý vị và các bạn, với quy mô thị trường lớn, lượng khách du lịch cao và lợi thế kết nối với sân bay quốc tế Long Thành, thành phố Hồ Chí Minh được xác định là một trong những địa phương đi đầu nghiên cứu thí điểm phát triển mô hình outlet tại Việt Nam. Đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, Hiện nay Bộ Công Thương đang hoàn thiện đề án theo ý kiến của Văn phòng Chính phủ để trình phê duyệt tổ chức triển khai. Với lợi thế đón khoảng 8,5 triệu lượt khách quốc tế mỗi năm, Thành phố Hồ Chí Minh được kỳ vọng là địa phương đi đầu triển khai mô hình này. Việc các trung tâm outlet quy mô lớn định dành tối thiểu 30% diện tích cho hàng Việt Nam chất lượng cao sẽ mở ra cánh cửa vàng cho các thương hiệu Việt, sản phẩm OCOP, nông sản cao cấp và hàng thủ công mỹ nghệ tiếp cận trực tiếp với du khách toàn cầu. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng
8: Hồ Chí Minh thì cần có bố trí quy hoạch về mặt bằng diện tích, đặc biệt ở đây là thẩm quyền của thành phố thì cho phép và xây dựng những cơ chế ưu đãi riêng cho nhà đầu tư, thu hút nhà đầu tư có kinh nghiệm để quản lý outlet cũng như là có quyền về sở hữu hàng hóa thương hiệu. Mà tôi nghĩ rằng là ở Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay thì cũng có một số nhà đầu tư đã có đủ năng lực kinh nghiệm để mà thu hút các nhãn hiệu thương hiệu cũng như kinh nghiệm quản lý về cửa hàng miễn thuế cũng như là các trung tâm mua sắm, trung tâm thương mại. Vậy ở Bộ Công Thương chúng tôi cũng rất là kỳ vọng Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ là địa phương đi đầu để có thể mà xây dựng triển khai những outlet giai đoạn từ nay đến 2027 đến 2030.
6: Phát triển hệ thống outlet không chỉ đa dạng hóa hệ sinh thái dịch vụ du lịch mà còn mở thêm đầu ra bền vững cho hàng Việt.
5: Tuyên chiến với gian lận thương mại.
6: Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng thực phẩm giả, thực phẩm nhập lậu và không rõ nguồn gốc xuất xứ vẫn còn diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành chỉ thị số 33 yêu cầu các bộ ngành và chính quyền địa phương siết chặt kiểm tra, xử lý triệt để, nghiêm minh các hành vi vi phạm, đặc biệt là bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục. Chỉ thị nêu rõ, Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tập trung ngăn chặn xử lý tận gốc thực phẩm bẩn, hoàn thành việc minh bạch nguồn gốc và giá thực phẩm vào trường học ngay trong quý 3 năm 2026. Tại địa bàn Hà Nội, hưởng ứng đợt cao điểm này, lực lượng quản lý thị trường đã lập tức ra quân mở các kế hoạch chuyên đề, giám sát chặt chẽ từ nguyên liệu sản xuất đến các mặt hàng tiêu dùng theo mùa. Ông Kiều Đình Tuấn, Phó đội trưởng đội quản lý thị trường số 2, Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho biết:
9: Quản lý số 2 thì căn cứ vào nguồn thông tin thì chúng tôi sẽ kiểm tra đối với những mặt hàng mà do nước ngoài sản xuất không có chứng từ, chúng tôi sẽ tạm giữ và xử lý theo quy định của pháp luật. Hiện nay thì đội cũng đã ban hành một kế hoạch chuyên đề kiểm tra liên quan đến các mặt hàng cũng như là nguyên liệu để sản xuất bánh. Căn cứ vào kế hoạch chuyên đề, chúng tôi sẽ tăng cường công tác quản lý địa bàn, giám sát địa bàn.
6: Cùng với lực lượng quản lý thị trường, chỉ thị 33 của Thủ tướng Chính phủ giao nhiệm vụ cụ thể cho Bộ Công an tổng rà soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm ứng dụng công nghệ thông tin qua đường dây nóng và ứng dụng VNID để tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm. Đồng thời, Bộ Y tế và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn siết chặt phân cấp quản lý, kiên quyết đình chỉ cấp vi phạm và kiểm soát tận gốc dư lượng hóa chất độc hại trong nông sản, chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm có trọng tâm, kết hợp ứng dụng công nghệ số trong truy xuất nguồn gốc chính là giải pháp then chốt bảo vệ sức khỏe nhân dân và lấy lại niềm tin cho người tiêu dùng.
10: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
11: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, mới đây công bố chiến dịch cô lập kinh tế nhắm vào các nguồn thu còn lại của Iran và đe dọa trừng phạt các bên tiếp tục giao thương với Iran với hy vọng sức ép kinh tế chưa từng có này sẽ khiến quốc gia Hồi giáo khuất phục. Tuy nhiên, nó cũng đẩy các quốc gia đồng minh với Mỹ tại vùng vịnh và tình thế khó xử khi hợp tác hay bất hợp tác với Washington đều có thể gây tác động rất lớn đến họ. Những diễn biến gần đây cho thấy các nước vùng vịnh đang có những lựa chọn khác nhau. Trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE đình chỉ hoạt động thương mại với Iran, thì Oman lại được cho là đang thúc đẩy các thỏa thuận với Iran về hoạt động qua eo biển Hormuz. Những động thái này phản ánh các nước trong khu vực cân bằng giữa sức ép từ Washington, lợi ích kinh tế và yêu cầu bảo đảm an ninh của chính mình. Để tìm hiểu rõ hơn, biên tập viên Thanh Huyền kết nối với phóng viên Bà Thi, thường trú tại Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông. Mời quý vị cùng nghe.
1: Vâng, thưa anh Bá Thi, trước hết có thể thấy các nước vùng vịnh đang có những phản ứng khá khác nhau trước chiến dịch cô lập kinh tế Iran của Mỹ. Anh đánh giá như thế nào về quyết định của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất khi mà đình chỉ thương mại với Iran? Và động thái này có thực sự cho thấy quốc gia vùng vịnh đang ngả hẳn sang phía Mỹ hay không ạ?
2: Vâng, theo giới phân tích khu vực thì việc UAE quyết định đình chỉ hoạt động thương mại với Iran là bước đi cứng rắn của quốc gia vùng vịnh, cũng là đòn giáng kinh tế nặng nề với Iran. Bởi không ai khác, UAE

0: chính là đối tác thương mại chặt chẽ nhất của Iran tại vùng vịnh. Abu Dhabi đã duy trì kết nối giao thương với Tehran ngay cả khi chiến tranh bùng phát thời gian qua. Tuy nhiên, chưa thể xác định được một cách chắc chắn là bước đi mới của UAE là để hưởng ứng chiến dịch trừng phạt của Mỹ nhắm vào Iran hay là xuất phát từ các tính toán chiến lược khác hoặc là cả hai. Nhiều chuyên gia cho rằng có lẽ điều này chủ yếu xuất phát từ phản ứng giận dữ, bất mãn của UAE đối với chiến dịch tập kích trả đũa của Iran nhắm vào nước này khi bị Mỹ tấn công. Các số liệu thống kê đáng tin cậy cho thấy, dù không phải là quốc gia trực tiếp tham chiến và có quan hệ giao thương rất tốt với Iran, song UAE lại là nước hứng chịu những đòn tập kích dữ dội nhất từ Iran, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác trong khu vực cũng như chính Israel, quốc gia đã cùng với Mỹ phát động chiến tranh chống lại Iran. Thế nhưng việc công bố quyết định đình chỉ hoạt động thương mại với Tehran đúng thời điểm Mỹ công bố chiến dịch trừng phạt mới chống Iran khiến cho không ít đánh giá cho rằng UAE có thể nhân cơ hội này để cô lập và trả đũa Tehran. Động thái vừa đồng thời có tác dụng chiều lòng Mỹ, Israel cũng như các lực lượng chống đối Iran khác trong khu vực. Song bất luận động cơ thực sự phía sau quyết định này của UAE là gì, thì đây vẫn là đòn giáng rất nặng nề với Iran, bởi nó không chỉ khiến hoạt động giao thương của Iran bị bó hẹp một cách đáng kể, mà còn có thể tạo hiệu ứng kiểu domino, tức là lôi kéo các quốc gia khác ở trong và ngoài khu vực thực hiện bước đi tương tự, gia nhập chiến dịch trừng phạt của Mỹ chống Iran. Đây là những quốc gia đã rất bất mãn với chiến dịch tập kích trả đũa của Iran nhắm vào họ thời gian qua.
1: Vâng, trong khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE có bước đi khá là cứng rắn thì Oman lại được cho là đang thúc đẩy thỏa thuận với Iran liên quan đến hoạt động qua eo biển Hormuz. Với những quan sát từ khu vực thì theo anh liệu có một thỏa thuận tiềm năng hay không và nó sẽ có tác động như thế nào đến cục diện an ninh hiện nay ở eo biển chiến lược này ạ?
0: Vâng, khác với hướng đi cứng rắn của UAE thì Oman lại kiên định con đường ngoại giao và theo đuổi giải pháp thỏa hiệp với Iran, rõ nhất là trong vấn đề thiết lập cơ chế quản lý và vận hành eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của khu vực mà hai nước cùng có vùng biển tiếp giáp. Nhiều tín hiệu cho thấy các cuộc thảo luận liên quan giữa Iran và Oman về vấn đề này đang được xúc tiến một cách tích cực và bước đầu có những tiến triển khả quan. Một số đánh giá cho rằng vừa là dưới sức ép của Mỹ và cũng là thành ý thực sự của Muscat, thì giới chức Oman rất có thể sẽ thuyết phục và cùng Iran đạt được thỏa thuận khả thi về việc mở lại eo biển Hormuz trên cơ sở một cơ chế có thể chấp nhận được với tất cả các bên. Niềm tin này càng được củng cố hơn sau khi cả Ngoại trưởng Oman Al-Busaidi và Ngoại trưởng Qatar Al-Thani trong tuần này đều đã lần lượt tới Tehran để thuyết phục giới chức Iran tiến tới thỏa thuận eo biển Hormuz. Hơn thế, như chúng ta đã biết, thì Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian những ngày qua đã thừa nhận thách thức hết sức khắc nghiệt mà nước này phải đối mặt do cuộc chiến cũng như chính sách thù địch của Mỹ gây ra. Vì vậy, hoàn toàn có cơ sở để tin rằng khả năng đạt được thỏa thuận về eo biển Hormuz giữa Iran và Oman là hiện hữu. Trên thực địa thì cũng đã có những dấu hiệu ban đầu về việc Iran có thể đã nới lỏng kiểm soát eo biển Hormuz, thể hiện qua việc lượng tàu đi qua vùng biển này đang tăng đều đặn trong những ngày qua, từ mức 1 chiếc tàu của ngày 28 tháng 4 lên tới 8 chiếc một ngày sau đó và đạt mức 10 tàu trong ngày 26 tháng 8. Tất nhiên, như chúng ta đã nhiều lần thận trọng đề cập, thì với cục diện phức tạp như hiện nay, bất luận kịch bản nào cũng có thể xảy ra, kể cả khả năng Iran nhất quyết khóa chặt eo biển Hormuz để mà gây sức ép ngược lại với Mỹ, buộc Washington phải thỏa hiệp. Và nếu hướng diễn biến này thành thật, thì eo biển Hormuz còn phải đối mặt với những rủi ro an ninh đáng lo ngại. Và cũng không loại trừ nguy cơ xung đột sẽ tái bùng phát trở lại, dù các bên đã ngầm phát tín hiệu dừng giao tranh, chuyển sang mặt trận đối đầu khác, đó là kinh tế và ngoại giao.
1: Vâng, vậy với các quốc gia vùng vịnh cũng là đồng minh của Mỹ khác ở khu vực, thì họ đang có những phản ứng và cách tiếp cận ra sao trước chính sách cô lập kinh tế của Mỹ nhằm vào Iran hiện nay?
0: Vâng, ngoài UAE và Oman đã thể hiện những định hướng tương đối rõ ràng về lập trường và cách tiếp cận của họ đối với lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran, thì các quốc gia còn lại ở vùng vịnh được cho là chưa thể hiện định hướng một cách rõ ràng. Mặc dù vậy, đánh giá chung của giới quan sát cho rằng các quốc gia như Bahrain và Kuwait rất có thể sẽ nghiêng theo hướng hưởng ứng chiến dịch trừng phạt của Mỹ. Bởi cũng giống như UAE thì hai quốc gia vùng vịnh này đã phải hứng chịu những đòn tập kích trả đũa hết sức dữ dội từ phía Iran thời gian qua. Lập trường cứng rắn nhắm vào Iran cũng đã được hai nước thể hiện ngày càng công khai và quyết liệt hơn. Trong khi đó, hai quốc gia còn lại ở vùng vịnh là Ả Rập Xê Út và Qatar được cho là không mặn mà với việc hùa theo Mỹ trừng phạt Iran. Định hướng của Qatar được cho là khá giống với Oman. Và thực tế thì Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar là ông Al-Thani ngày hôm qua cũng đã đến Tehran để thảo luận với giới chức Iran về nỗ lực hạ nhiệt căng thẳng. Hơn thế, Qatar lại đang cùng Iran khai thác mỏ khí đốt khổng lồ trên vịnh Ba Tư với tên gọi Nampa, cũng là một lý do để Doha cần tiếp tục duy trì quan hệ với Tehran, bất chấp sức ép từ Washington. Các đánh giá chung đều cho rằng Qatar và Oman vẫn kiên định với giải pháp ngoại giao, muốn thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải, chứ không chủ trương đối đầu công khai với Iran, dù điều này có thể khiến Mỹ không hài lòng. Còn với trường hợp của Ả Rập Xê Út, thì nhận định chung của giới phân tích cho rằng Riyadh không muốn trực tiếp tham gia nỗ lực trung gian, nhưng cũng

0: không muốn gia tăng đối đầu với Iran. Mặc dù vậy thì vẫn phải thẳng thắn nhìn nhận rằng các quốc gia vùng vịnh đang ở vào thế tương đối khó xử liên quan đến đòn trừng phạt của Mỹ chống Iran. Đặc biệt, quyết định đối đầu với Iran được cho là lựa chọn mang rủi ro lớn, có thể khiến những nước đi theo hướng đi này phải trả những cái giá rất đắt mà họ không bao giờ có thể mường tượng ra.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Bá Thi với những thông tin vừa rồi.
2: Như vậy, sức ép kinh tế của Mỹ đang đặt Iran trước những thách thức lớn, nhưng đồng thời cũng buộc các nước vùng vịnh phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa quan hệ với Washington, lợi ích kinh tế và yêu cầu an ninh khu vực. Trong thế cân bằng mong manh đó, mỗi lựa chọn của các nước vùng vịnh đều có thể tác động tới cục diện đối đầu Mỹ-Iran cũng như sự ổn định của khu vực. Và đây có lẽ sẽ là bài toán không dễ có lời giải trong thời gian tới. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo của Theo dòng thời sự sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trùng.
1: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang, tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử. The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
3: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
4: Ông Đôn à,
3: vâng.
4: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
3: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
4: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
3: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
4: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
5: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
6: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
8: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Bây giờ là 8 giờ, mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Bùi Chuyên và Hoàng Ân trong phần còn lại của Theo dòng thời sự sáng nay với các nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Như thường lệ, chuyên mục trước giờ mở cửa sẽ có những thông tin đáng chú ý về đầu tư tài chính.
0: Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công sẽ có trong thời sự toàn cảnh.
1: Mục hành tinh chuyển động sẽ chuyển đến quý vị thông tin các nước Trung Mỹ báo động đỏ về hạn hán do El Nino. Bây giờ sẽ là những tin tức trong nước và quốc tế. Tại cuộc tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam Jennifer Wicks, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị đại sứ tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ, tăng cường hỗ trợ thông tin, tư liệu, kỷ vật và công nghệ mới, góp phần đẩy nhanh nâng cao hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hiện Việt Nam vẫn còn khoảng 175.000 trường hợp chưa tìm thấy hải cốt và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính. Trong bối cảnh đó, chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai quyết liệt trong cả hệ thống chính trị.
0: Nhân dịp kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh mùng 2 tháng 9 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào, đã diễn ra chuỗi sự kiện văn hóa thể thao sôi nổi, kết nối sâu sắc cộng đồng người Việt hướng về Tổ quốc và thắt chặt tình đoàn kết với nhân dân Lào anh em. Tổng hợp của nhóm phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Lào.
2: Mở đầu cho chuỗi sự kiện là lễ khai mạc trưng bày chuyên đề và trình diễn nghệ thuật thực hành tín ngưỡng then nhóm ngôn ngữ Tày Thái. Sự kiện không chỉ kỷ niệm ngày Quốc khánh Việt Nam mà còn đánh dấu 64 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào và 10 năm thực hiện tuyên bố Viêng Chăn về hợp tác di sản văn hóa ASEAN. Sự tương đồng văn hóa sâu sắc giữa các dân tộc hai nước đã một lần nữa khẳng định sự thấu hiểu và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào. Tiếp đó, giải giao lưu thể thao môn Pickleball lần đầu tiên được tổ chức. Giải đấu thu hút tới 13 đội với 86 vận động viên từ các cơ quan đại diện của Việt Nam, các doanh nghiệp và bà con cộng đồng tại Lào tham gia. Bên cạnh các hoạt động tập thể, công tác tri ân cũng được đặc biệt chú trọng. Sáng ngày 24 tháng 8, đại sứ Nguyễn Minh Tâm cũng đã tới hỏi thăm, động viên và tặng quà các gia đình kiều bào tiêu biểu có nhiều công lao đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của hai nước. Đại sứ khẳng định Đảng và Nhà nước luôn ghi nhớ trân trọng tấm lòng của bà con kiều bào xa xứ luôn hướng về quê hương. Tại thủ đô Viêng Chăn, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Lào và Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển

0: Lãm Hồ Chí Minh chân dung một con người giới thiệu 50 tác phẩm của cố họa sĩ Việt Kiều Đào Trọng Lý về Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự kiện đã thu hút đông đảo lãnh đạo, cán bộ, người dân Lào tham dự, qua đó thể hiện sự kính trọng vô bờ bến đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Chiều tối nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tổ chức tiệc chiêu đãi chào mừng kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: Do kỳ chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 9 sắp tới trùng với kỳ nghỉ Quốc khánh, nhiều địa phương đã thông báo điều chỉnh lịch chi trả qua tài khoản ngân hàng vào ngày mùng 3 và mùng 4 tháng 9. Đối với người nhận bằng tiền mặt, thời gian chi trả do từng địa phương quyết định sau khi hoàn tất việc chuyển tiền qua tài khoản.
2: Theo dự kiến, hôm nay Tòa án Nhân dân khu vực 4 Vĩnh Long đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Bảo Trung trong vụ vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ xảy ra năm 2024 tại huyện Trà Ôn Cũ, làm nữ sinh 14 tuổi tử vong. Trong vụ tai nạn này, nữ sinh bị bánh trước xe tải của Trung chèn lên, gây thương tích nặng và tử vong sau đó. Sau vụ tai nạn, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trà Ôn đã không khởi tố vụ án để điều tra với lý do người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội đã chết. Tiếp đó, gia đình nữ sinh khiếu nại nhưng đều bị bác khiếu nại. Tài xế xe tải Nguyễn Văn Bảo Trung không bị xử lý.
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Giới chức Iran hôm qua tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Thông điệp do thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra và được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Ông Rezaei nhấn mạnh Mỹ cần phải thực hiện các bước đi thực tế đáp ứng các điều kiện của Iran, chỉ khi đó eo biển Hormuz mới có thể được mở cửa trở lại. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động thù địch nào của Mỹ chống lại Iran cũng sẽ bị giáng trả bằng những đòn tấn công hủy diệt của Iran nhằm vào các lợi ích quân sự và kinh tế của Mỹ ở cấp độ chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể không được đề cập. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Iran nêu điều kiện tiên quyết về mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran khẳng định một trong những điều kiện cần thiết để Iran xem xét mở lại eo Hormuz là Mỹ phải khôi phục bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6. Thỏa thuận tạm thời này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vô hiệu hóa hồi đầu tháng 7, viện lý do Iran không tuân thủ cam kết.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola hiện nay đang lây lan nhanh hơn bất kỳ đợt dịch nào trước đây, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường tài trợ và quan tâm nhằm ngăn chặn dịch bệnh.
4: Ta biết cách ngăn chặn Ebola, cách làm gián đoạn sự lây truyền và cách cứu sống người bệnh. Nhưng chúng ta cũng phải vượt qua một loại virus khác, đó là virus của sự thờ ơ, bởi vì sự quan tâm của quốc tế, sự tập trung chính trị và nguồn lực vẫn còn tụt hậu so với thực tế đang diễn ra trên thực địa.
1: Vừa rồi là những tin tức trong nước và quốc tế, và ngay sau đây mời quý vị cùng gặp lại biên tập viên Ngọc Trinh với những thông tin thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm qua, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị đã có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ. Thành phố Huế, thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 38 độ. Dự báo ngày hôm nay, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa tiếp tục có nắng nóng, có nơi có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Ngày mai, khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 30 tháng 8.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
8: Phải biết giữ gìn thanh quản.
7: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
8: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
7: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
8: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
7: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One.

tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Chuyên mục này hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tình trạng thủ tục hành chính một cửa nhưng nhiều ngách để thu hút đầu tư. Hàng tồn kho bất động sản vượt 635.000 tỷ đồng. Phiên giao dịch chứng khoán hôm qua, cổ phiếu lớn hỗ trợ điểm số VN Index vượt 1.830 điểm. Sau đây, biên tập viên Bảo Ngọc và Hà Nho sẽ thông tin chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch Sở Giao dịch Chứng khoán Nasdaq. Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, việc thị trường chứng khoán Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, mở ra nhiều cơ hội mới trong thu hút dòng vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư quốc tế. Đồng thời kỳ vọng việc nâng hạng sẽ tạo thêm động lực để các nhà đầu tư Hoa Kỳ quan tâm và tham gia nhiều hơn vào thị trường chứng khoán Việt Nam.
2: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tình trạng thủ tục hành chính một cửa nhưng nhiều ngách để thu hút đầu tư. Để thu hút các nhà đầu tư chiến lược và công nghệ cao vào trung tâm này, theo ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng Vina Capital, nhiều doanh nghiệp muốn trung tâm này có một nhà đầu tư chuyên nghiệp về cơ sở hạ tầng công nghệ cao, không phải chỉ là điện nước mà là cơ sở vật chất phục vụ công nghệ cao như văn phòng dùng chung, phòng lab dùng chung. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư chỉ thuê lại một mặt bằng và đưa nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước vào làm việc ngay.
3: Địa phương cũng như chính phủ Việt Nam có những cơ chế để thu hút thêm những cái nhân tài, đặc biệt là có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài. Về lại ít nhất là trong giai đoạn đầu là có ngay sẵn cái nhân lực để mà cung cấp hoạt động kinh doanh của họ. Song song phối hợp với lại trường đại học quốc gia cũng như các trường đại học chung quanh để đào tạo chuyên môn sâu hơn, chuyển giao cái năng lực kinh nghiệm của họ dần dần.
1: Theo số liệu của Vietstock Finance, tính đến cuối tháng 6 năm nay, tổng giá trị hàng tồn kho của 106 doanh nghiệp bất động sản trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Upcom tiếp tục lên mức kỷ lục hơn 635.000 tỷ đồng, tăng 20% so với đầu năm. Tồn kho tiếp tục leo dốc trong

0: Bối cảnh cả nước đến ngày 17 tháng 7 vẫn còn khoảng hơn 22.300 căn bất động sản thương mại tồn đọng, theo báo cáo của Bộ Xây dựng. Để xử lý lượng hàng này, Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục đất đai cùng với việc hoàn thiện các quy định của Luật Nhà ở và Luật Đất đai. Bộ cũng đề nghị có giải pháp xử lý các điểm nghẽn nhằm giải quyết lượng bất động sản tồn đọng trên thị trường.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
1: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
3: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết. Ngày 21 tháng 9, công ty cổ phần cơ khí An Giang, mã chứng khoán là CKA, sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm 2025 với tỷ lệ 120%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 12.000 đồng. Ngày thanh toán dự kiến là vào ngày 7 tháng 10. Với gần 3,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, tổng số tiền chi trả ước đạt hơn 39,4 tỷ đồng. Hoàn thành kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua, đây là mức cổ tức cao nhất mà cổ đông CKA nhận được kể từ khi công ty giao dịch trên Upcom.
0: Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam, mã chứng khoán là BIC, thông báo chốt quyền chia cổ tức năm 2025, ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 7 tháng 10. BIC dự kiến trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 12%, tức là một cổ phiếu nhận 1.200 đồng, được thực hiện vào ngày 4 tháng 11. Ước tính BIC cần chi khoảng hơn 242 tỷ đồng cho hơn 202 triệu cổ phiếu đang lưu hành.
3: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, trong phiên giao dịch hôm qua, nhóm cổ phiếu dẫn dắt nhìn chung không tăng quá mạnh. Ngoài VIC, nhóm ngân hàng đã chững lại, chỉ có TCB tăng 1,94% và VPB tăng 2,43% là hỗ trợ tốt điểm số. Một diễn biến khá tốt là nhà đầu tư nước ngoài giải ngân mạnh lên đáng kể. Cụ thể, khối này mua mới gần 1.114 tỷ đồng giá trị cổ phiếu trên sàn Thành phố Hồ Chí Minh, đưa vị thế dòng buổi chiều lên 205,5 tỷ đồng. Kết thúc phiên giao dịch chiều qua, VN Index tăng 10,34 điểm, đạt 1.831,56 điểm. HNX Index tăng 0,68 điểm, đạt 282,64 điểm. Và đây cũng là mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
4: Thời sự toàn cảnh.
5: Thưa quý vị và các bạn, chuyển đổi số đang làm thay đổi cách giao dịch vận hành trong logistics, nhưng việc sử dụng song song giữa chứng từ điện tử và giấy đang tạo ra những điểm nghẽn mới. Mô hình line này đang khiến doanh nghiệp nhỏ và vừa đứng trước yêu cầu vừa chuyển đổi, vừa kiểm soát rủi ro pháp lý và vận hành. Phóng viên Nguyễn Quang, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh đề cập qua bài Giao dịch logistics còn line giữa giấy và số, nguy cơ rủi ro.
6: Trong logistics, mô hình giao dịch line là giai đoạn doanh nghiệp vận hành đồng thời phương thức truyền thống với các công cụ số. Một số khâu đã được số hóa nhưng vẫn còn thao tác thủ công, chứng từ giấy hoặc các hệ thống chưa kết nối hoàn toàn. Theo ông Nguyễn Duy Hưng, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hưng Thịnh Phát, phó chủ tịch thường trực Hiệp hội Logistics Đồng Nai, giao dịch line là mô hình chuyển tiếp phù hợp với doanh nghiệp nhỏ và vừa khi nguồn lực đầu tư công nghệ, nhân lực còn hạn chế. Tuy nhiên, mô hình này cũng tạo ra khoảng trống trong quản lý dữ liệu khi thông tin về hàng hóa, giao nhận, kho bãi, chứng từ và giao dịch được xử lý trên nhiều phương thức, nguy cơ sai lệch, chậm cập nhật hoặc thiếu đồng bộ có thể gia tăng. Trong một ngành đòi hỏi tốc độ, độ chính xác và khả năng kết nối cao như logistics, những điểm đứt gãy này không chỉ làm tăng chi phí mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực cạnh tranh. Đặc biệt, nếu mô hình line được áp dụng kéo dài, doanh nghiệp nhỏ và vừa có nguy cơ ngày càng khó kết nối với những chuỗi cung ứng đã được số hóa sâu bởi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI. Vì vậy, theo ông Hưng, vấn đề đặt ra hiện nay không phải là có nên sử dụng mô hình line hay không, mà là làm thế nào để rút ngắn giai đoạn này và chuyển sang hệ thống liên thông đồng bộ hơn. Doanh nghiệp cần nhìn nhận mô hình line như một bước đệm, không phải trạng thái vận hành lâu dài. Khi dữ liệu chưa được lưu trữ toàn diện, các hệ thống chưa liên thông, doanh nghiệp sẽ khó kiểm soát toàn bộ dòng thông tin và dễ bị tụt lại trong quá trình số hóa chuỗi cung ứng.
7: Những cái hệ thống dữ liệu của doanh nghiệp không được lưu trữ một cách toàn diện, cái kết nối của doanh nghiệp nó không được liên thông toàn bộ, và trong cái ưu thế cạnh tranh thì nếu như chúng ta không tích hợp được, liên thông được thì cái cuộc chơi về chuyển đổi số chúng ta sẽ bị tụt lùi. Doanh nghiệp sẽ phải nhận thức được là cái giai đoạn chuyển đổi live là sẽ không có

0: kéo dài. Và chính các doanh nghiệp phải nhận thức được là phải nghĩ đến một cái tầm mức chuyển đổi nhanh hơn nữa, đó là kết nối liên thông và chuyển đổi toàn diện.
1: Ông Đặng Việt Anh, luật sư điều hành công ty luật trách nhiệm hữu hạn Anhisa, trọng tài viên VIAC, hòa giải viên VMC, chỉ ra một mắt xích có thể làm phát sinh rủi ro lớn hơn trong khoảng trống kiểm soát, đó là chứng từ xác lập quyền đối với hàng hóa. Trong nhiều giao dịch logistics, vận đơn vẫn giữ vai trò quan trọng trong việc xác nhận quyền nhận hàng và thực hiện thanh toán. Khi các khâu khác đã điện tử hóa, nhưng vận đơn vẫn dựa vào bản giấy, quy trình có thể bị kéo chậm, đồng thời xuất hiện nguy cơ giả mạo, thất lạc hoặc khó xác thực chứng từ. Ông Đặng Việt Anh dẫn chứng đã có trường hợp hơn 90 container của một doanh nghiệp Việt Nam xuất sang Trung Quốc bị làm giả vận đơn để nhận hàng, cho thấy rủi ro này không chỉ nằm trên lý thuyết. Khi chứng từ bị làm giả đủ tinh vi và khâu xác thực không chặt chẽ, hàng hóa có giá trị lớn vẫn có thể được giao cho người không có quyền nhận. Sau đó, tranh chấp trách nhiệm có thể phát sinh giữa chủ hàng, hãng tàu, doanh nghiệp logistics, ngân hàng và các bên liên quan. Luật sư Đặng Việt Anh nhận định, vận đơn giấy có thể trở thành điểm yếu của chuỗi logistics, đòi hỏi số hóa đồng bộ, đảm bảo xác thực, chuyển quyền sở hữu, thanh toán và công nhận giữa các bên.
2: Việt Nam hoặc là Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng ấy, để mà chuyển sang một cái bộ chứng từ điện tử hoàn toàn ấy, nó có 5 cái bước. Thế đối với 5 cái bước này thì vẫn có những cái đơn vị, hầu hết các ngân hàng Việt Nam thì người ta vẫn chưa chấp nhận cái chứng từ số này, tại vì nó liên quan đến cái việc là chuyển đổi chuyển sở hữu. Thế thì hiện nay hầu hết các ngân hàng của Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc làm thế nào để chuyển đổi số hỗ trợ doanh nghiệp nhanh, chính xác, hiệu quả, an toàn nhưng mà lại cũng không có rủi ro cho phía ngân hàng.
1: Theo ông Ngô Khắc Lễ, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam VIAC. Điểm quan trọng là ngay từ đầu, doanh nghiệp phải tính đến khả năng kết nối về sau. Nếu mỗi khâu sử dụng một phần mềm riêng nhưng không thể trao đổi dữ liệu, doanh nghiệp chỉ chuyển từ thủ công sang một dạng lai mới và tiếp tục phát sinh điểm nghẽn. Ở phía quản lý nhà nước, việc nâng chất lượng các nền tảng dùng chung hạn chế tình trạng xử lý chậm, đồng thời hoàn thiện hành lang pháp lý cho chứng từ điện tử cũng có ý nghĩa quan trọng. Khi hải quan, thuế, ngân hàng và doanh nghiệp có thể kết nối thông suốt, chi phí giao dịch sẽ giảm và nhu cầu sử dụng chứng từ giấy cũng từng bước thu hẹp. Với doanh nghiệp logistics, lựa chọn an toàn nhất là số hóa từng bước nhưng không số hóa manh mún. Mỗi khoản đầu tư cần hướng tới mục tiêu cuối cùng là dữ liệu được kết nối, giao dịch được xác thực và quy trình vận hành được kiểm soát xuyên suốt, ông Ngô Khắc Lễ nói.
3: Nếu chúng ta là doanh nghiệp nhỏ thì chúng ta chuyển đổi số ngay từ những cái việc nhỏ nhất, cái gì phù hợp với mình thì mình làm. Nếu mà thấy lĩnh vực là phù hợp thì doanh nghiệp có thể tự mình tìm tòi và áp dụng luôn. Tôi tin rằng là bản giấy nó sẽ càng ngày càng ít là trong một cái môi trường đặc biệt như vậy. Rõ ràng là dùng bản giấy nó sẽ không còn phù hợp vì nó liên thông không những trong khu vực mà nó liên thông trên toàn thế giới thì làm sao một cái bản giấy mà có thể tồn tại phù hợp với sự phát triển.
1: Mô hình Lai giúp doanh nghiệp logistics có thêm thời gian thích nghi. Nhưng càng kéo dài, rủi ro dữ liệu, chứng từ và giao dịch càng lớn. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuyển đổi từng bước là cần thiết, song phải xác định rõ đích đến là hệ thống số hóa liên thông được các bên cùng công nhận để giao dịch an toàn.
4: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Nhanh nhạy,
6: chính xác,
5: sinh động,
6: hữu ích.
7: Thời sự toàn cảnh xin được tiếp tục với nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu năm đến hết tháng 7 vừa qua, thành phố Hải Phòng giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 52% kế hoạch. Tuy cao hơn mức bình quân chung của cả nước, kết quả này vẫn thấp hơn kịch bản được đưa ra. Hải Phòng đang tập trung xử lý các vướng mắc về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và thủ tục đầu tư để đẩy nhanh tiến độ trong những tháng còn lại của năm. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam khu vực Đông Bắc.
8: Năm 2026, Hải Phòng được giao kế hoạch vốn đầu tư công 36.956 tỷ đồng. Đến hết ngày 31 tháng 7, thành phố đã giải ngân hơn 19.000 tỷ đồng, đạt gần 52% kế hoạch, thấp hơn kịch bản đề ra là 55,1%. Như vậy, gần một nửa kế hoạch vốn vẫn phải được giải ngân trong 5 tháng cuối năm. Ngay từ đầu năm, Hải Phòng đã xây dựng tiến độ giải ngân theo từng tháng, từng quý. Tuy nhiên, một số dự án vẫn vướng mặt bằng, vật liệu, nhân lực thi công và thủ tục đầu tư. Nếu không được xử lý kịp thời, những vướng mắc này sẽ làm chậm cả tiến độ thi công lẫn thanh toán vốn. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hải Phòng, một trong đơn vị được giao khối lượng vốn lớn. Ông Đào Sĩ Ngọc, Tổng Giám đốc Ban cho biết một số dự án bị ảnh hưởng do thiếu nhân công, vật liệu đặc thù và khó khăn trong điều phối đất đào, đất đắp. Ban đang phối hợp bổ sung nhân lực, vật liệu, phấn đấu đến hết quý 3 sẽ đạt khoảng 75%.
9: Về nhân công hiện nay ban cũng đã trao đổi với

0: các nhà thầu chính có biện pháp huy động đối với công nhân có trình độ cao. Ban cũng đang phối hợp nhà thầu xây dựng một phương án phù hợp với các trường trung cấp nghề, tăng cường về cái nguồn nhân lực, về cái nguồn vật liệu. Hiện nay ban đã tích cực cùng với các nhà thầu mới ngay vào cuộc của Sở Nông nghiệp Môi trường, trình hay một số mỏ đã được bắt đầu khai thác. Khó khăn về cái trữ lượng đối với đất cát đắp lèn đường hoặc là thi công các công trình cơ bản có cái hướng để giải quyết.
1: Nếu vật liệu và nhân lực quyết định nhịp độ thi công thì mặt bằng quyết định công trường có thể triển khai đến đâu. Tại phường Phù Liễn, chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng được thực hiện công khai, kiến nghị của người dân được tiếp nhận, xử lý ngay từ cơ sở, góp phần giải phóng gần 60 ha mặt bằng liên quan đến hơn 1.300 hộ dân với tổng kinh phí khoảng 657 tỷ đồng. Bà Bùi Thị Tuyết Mai, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Phù Liễn cho biết.
2: Công tác giải phóng mặt bằng đối với phường được xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, quan trọng, cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Và trong 6 cái bài toán lớn của phường mà được đưa vào trong cái hệ thống điều hành chính quyền cơ sở thì giải phóng mặt bằng là một trong 6 bài toán lớn đó. Và chúng tôi đã lập cái dashboard về cái tiến độ thời gian đối với từng dự án và cập nhật tiến độ theo từng ngày đối với từng hộ để lãnh đạo phường có cái lãnh đạo thường xuyên hàng ngày và không chờ đến khi mà kết thúc cái dự án hoặc là theo tiến độ thời gian mới nghe báo cáo đề xuất.
1: Theo kế hoạch kịch bản, Hải Phòng phấn đấu đến hết quý 3 giải ngân khoảng 75% và hoàn thành 100% kế hoạch vốn đầu tư công trong năm 2026. Ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương tập trung giải phóng mặt bằng, sớm triển khai các dự án tái định cư để đẩy nhanh bồi thường và bàn giao mặt bằng.
0: Tôi đề nghị các địa phương tiếp tục tập trung cao độ giải phóng mặt bằng và các ban quản lý dự án là các cái dự án tái cư sớm được phê duyệt và sớm được triển khai và sớm công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Các cái giải pháp giải ngân vốn đầu tư công thì chúng tôi đã giao Sở Tài chính thì có các cái phương án phấn đấu trong năm 2026 chúng ta cũng phải phấn đấu 100% giải ngân.
1: Để hoàn thành khối lượng vốn còn lại từ nay đến cuối năm, Hải Phòng tiếp tục bám sát tiến độ từng dự án, đẩy nhanh thi công, nghiệm thu và thanh toán ngay khi có khối lượng hoàn thành, đồng thời rà soát, chuyển đổi vốn từ các dự án giải ngân chậm sang các dự án có khả năng thực hiện tốt. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công sẽ góp phần đưa nguồn lực vào nền kinh tế, thúc đẩy tiến độ các công trình hạ tầng và tạo thêm động lực cho tăng trưởng của thành phố.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc, tăng tốc giải ngân đầu tư công. Phần còn lại của chương trình là thời lượng của Hành tinh chuyển động.
4: Hành tinh chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, nhiều quốc gia Trung Mỹ đã ban bố tình trạng báo động đỏ do hạn hán nghiêm trọng liên quan đến hiện tượng El Nino mạnh bất thường. Hiện tượng thời tiết cực đoan này gây hạn hán nghiêm trọng, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và đe dọa mùa màng tại Trung Mỹ. Hiện tượng El Nino xảy ra trung bình từ 2 năm đến 7 năm một lần, nhưng năm 2026 được cho là khắc nghiệt và dữ dội nhất. Chuyên mục này hôm nay chúng tôi thông tin nội dung này.
5: Cùng với El Salvador và Honduras, Panama đã trở thành quốc gia Trung Mỹ mới nhất ban bố tình trạng báo động cấp cao nhất do hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino gây thiệt hại mùa màng. Biện pháp này kích hoạt các hoạt động giám sát, theo dõi và hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Tình trạng khô hạn thiếu nước kéo dài đã buộc chính phủ Panama phải cắt giảm hoạt động vận tải qua kênh đào Panama. Trong một tuyên bố, chính phủ cho biết Viện Khí tượng và Thủy văn Panama dự báo El Nino sẽ mạnh lên từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm 2027. Lượng mưa tại một số khu vực được dự báo sẽ thấp hơn mức trung bình và các tác động của hiện tượng này có thể kéo dài đến năm sau. Tuyên bố nêu rõ nhiệt độ cao và lượng mưa sụt giảm có thể gây áp lực lên nguồn tài nguyên nước và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Việc sản xuất thủy điện cũng có thể bị ảnh hưởng. Ông Ricardo Vasquez Morales, Giám đốc Cơ quan Quản lý Kênh đào Panama cho biết.
6: Đây là hiện tượng thời tiết El Nino khác biệt, đặc trưng bởi sự khởi phát sớm bất thường và có thể kéo dài hơn so với các hiện tượng thời tiết trước đây. Do đó, thì các biện pháp cần thiết để vượt qua mùa khô hạn ở Panama phải được thực hiện sớm hơn nhiều.
5: Theo thống kê của Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, El Nino đã ảnh hưởng đến hơn 10.000 người trên cả nước kể cả từ đầu năm đến nay. Còn tại El Salvador, trong tháng 8 này, 14 kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ. Trong bối cảnh tình trạng thiếu mưa, vốn thường rất dồi dào vào thời điểm này trong năm, đang tàn phá mùa màng, Bộ Nông nghiệp đã công bố hỗ trợ lương thực cho các gia đình nông thôn không có hệ thống thủy lợi. Trong khi đó, chính phủ Honduras phải đặt 80% lãnh thổ của mình trong tình trạng báo động. Cảnh báo khẩn cấp được triển khai tại 234 trong tổng số 298 đô.

0: đô thị, những nơi đang chịu tác động nặng nề khi mực nước các hồ chứa giảm, mùa màng thất thu và vật nuôi suy yếu, làm gia tăng nguy cơ thiếu lương thực. Thủ đô Tegucigalpa với khoảng 1,7 triệu dân cũng nằm trong số những địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Juan Diego Gelea, thị trưởng Tegucigalpa cho biết.
1: Báo động đỏ có nghĩa là tình hình đã khẩn cấp. Theo số liệu thống kê, cả nước có 75 khu vực được xếp vào mức cảnh báo đỏ, cấp độ nguy hiểm cao nhất, và 72 khu vực được xếp vào mức cảnh báo vàng. Đây là những khu vực thiếu nước và bị ảnh hưởng của tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Vì thế, nguy cơ thiếu lương thực đang hiện hữu.
0: Chính phủ Peru cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 1/3 số thành phố do hiện tượng El Nino. Chính phủ nước này cảnh báo nắng nóng và mưa lớn cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất lương thực. El Nino là một hiện tượng thời tiết làm tăng nhiệt độ bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, gây ra những thay đổi toàn cầu về gió và lượng mưa cũng như các điều kiện thời tiết bất thường. El Nino cũng đang đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao trong một năm được dự đoán là nóng nhất trong lịch sử. El Nino xảy ra trung bình cứ 2 năm đến 7 năm một lần, nhưng năm nay đang trở thành hiện tượng dữ dội nhất được ghi nhận.
2: Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Anh Tú, Bùi Chuyên và Hoàng Ân thực hiện, với sự tham gia của các kỹ thuật viên Đoàn Thanh và Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
4: Bản tin văn hóa xã hội.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa sáng nay với những nội dung chính sau đây. Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng cho khai giảng năm học mới. Hà Nội miễn phí 6 điểm di tích trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chiếu miễn phí nhiều phim điện ảnh đặc sắc dịp Quốc khánh. Mở đầu là các thông tin đáng chú ý về công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027. Chỉ trong một thời gian ngắn, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành cuộc sáp nhập trường học quy mô lớn, giúp giảm hơn 50% đầu mối giáo dục công lập. Hiện tại, công tác bổ nhiệm người đứng đầu các cơ sở giáo dục đã hoàn tất. Các tân hiệu trưởng đang tất bật chuẩn bị cho ngày khai giảng mùng 5 tháng 9 tới đây. Năm học này, toàn tỉnh có hơn 900.000 trẻ mầm non và học sinh các cấp, cùng đội ngũ gần 53.000 cán bộ giáo viên. Cũng trong sáng ngày 5 tháng 9, tỉnh Quảng Ngãi sẽ đồng loạt tổ chức lễ khai giảng kết hợp khánh thành 4 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đề nghị ngành giáo dục khẩn trương rà soát, đảm bảo đầy đủ sách giáo khoa, đồ dùng học tập cho học sinh, đồng thời phối hợp xử lý dứt điểm tình trạng thừa thiếu giáo

0: về lộ trình chính sách. Chuyển sang một thông tin dân sinh đáng chú ý tại miền Trung. Hơn một tuần qua, trên 10.000 hộ dân tại xã Chân Mây Lăng Cô, thành phố Huế đã phải sinh hoạt vô cùng chật vật do thiếu nước sinh hoạt. Nguyên nhân là bởi nắng nóng kéo dài gây thiếu hụt nguồn cung. Để khắc phục, chính quyền địa phương đang khẩn trương lắp đặt hệ thống điểm cấp nước tại khu vực Hồ Thủy Yên. Dự kiến trong 2 đến 3 ngày tới, hệ thống sẽ hoàn thành để kịp thời phục vụ bà con. Về vụ việc hơn 150 người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại Gia Lai, Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế vừa có chỉ đạo khẩn yêu cầu Sở Y tế tỉnh Gia Lai tập trung tối đa nguồn lực điều trị cho các bệnh nhân, không để ảnh hưởng đến tính mạng người bệnh. Cục cũng đề nghị địa phương thông báo rộng rãi, yêu cầu người dân có triệu chứng nghi ngờ báo ngay cho trạm y tế gần nhất. Đồng thời, khẩn trương điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc thực phẩm và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có. Thưa quý vị, kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 đang đến rất gần. Đi cùng với những chuyến du lịch xa là những lưu ý quan trọng về sức khỏe mà quý vị không nên bỏ qua. Theo tiến sĩ bác sĩ Lê Chí Viện, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, việc thay đổi thời tiết và lịch sinh hoạt liên tục khi đi du lịch sẽ làm tăng nguy cơ đột quỵ. Người có bệnh nền, đặc biệt là tăng huyết áp, cần kiểm tra và mang đủ thuốc bên mình để ở vị trí dễ lấy trong hành lý xách tay. Nếu xuất hiện các dấu hiệu như là đau đầu dữ dội, chóng mặt, méo miệng, yếu liệt một bên hay là nói khó, cần lập tức đến cơ sở y tế gần nhất, tuyệt đối không cố nghỉ ngơi chờ triệu chứng tự hết. Hòa chung không khí hân hoan hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc đang diễn ra trên khắp cả nước. Tại Quảng Ngãi, đông đảo đoàn viên thanh niên và người dân đã cùng tham gia ghép bản đồ Việt Nam từ 8.100 lá cờ Tổ quốc tại công viên Ba Tơ. Hoạt động này hiện đang được đăng ký xác lập kỷ lục Việt Nam. Tại Hà Nội, dịp lễ mùng 2 tháng 9 này, người dân và du khách sẽ được mở cửa tham quan miễn phí 6 điểm di tích nổi tiếng tại phường Hoàn Kiếm bao gồm Đền Bạch Mã, Đình Kim Ngân, Ngôi nhà di sản 87 Mã Mây, Di tích 22 và 28 Hàng Buồm cùng Trung tâm Giao lưu Văn hóa Phố Cổ. Nếu muốn thưởng thức điện ảnh, quý vị có thể ghé Trung tâm Chiếu phim Quốc gia để tham gia đợt chiếu phim miễn phí với 9 tác phẩm tài liệu, phim truyện và hoạt hình giàu giá trị lịch sử, nghệ thuật. Đêm nay, 72 tàu du lịch sẽ cùng trình diễn ánh sáng trên Vịnh Hạ Long, không chỉ tạo cảnh quan trên mặt vịnh. Chương trình còn cho phép người dân du khách trực tiếp tham gia hành trình, kết hợp ngắm di sản, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm các màn trình diễn về đêm. Đây là một trong những hoạt động hướng tới lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh. Ông Trần Văn Hồng, chi hội trưởng chi hội tàu du lịch Hạ Long cho biết.
1: Những con tàu mà trình diễn là những con tàu mà chúng tôi đã lựa chọn ra, thứ nhất là mang những nét mới cho cái hình ảnh tàu du lịch. Một cái nữa là có những ánh sáng âm thanh, điểm nhấn về du lịch, về ban đêm, để cho khách du lịch. Đặc biệt sự phối hợp giữa ban tổ chức, các thuyền trưởng có những cái màn pháo hoa đồng bộ, đồng loạt ở trên tàu du lịch vào một khung giờ, mang lại những cái nét đẹp và cái điểm nhấn để các khách du lịch trải nghiệm và quan tâm đến cái dịch vụ về phát triển kinh tế đêm trên Vịnh Hạ Long.
0: Còn tại phương Nam, Ngày hội Văn hóa Di sản và Lễ hội Khinh khí cầu tỉnh Cà Mau lần thứ nhất đang diễn ra tưng bừng tại quảng trường Hùng Vương. Điểm nhấn mãn nhãn nhất của lễ hội chính là màn trình diễn và phục vụ tham quan của 34 chiếc khinh khí cầu rực rỡ sắc màu. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin văn hóa xã hội sáng nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại cho các bản tin tiếp theo.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp. Tuy nhiên, cùng với thời gian, sự suy giảm của năng lượng và sự gia tăng các bệnh lý nền đã kéo theo một thực tế đáng quan ngại, nhưng chẳng biết thổ lộ cùng ai của các quý ông, đó là suy giảm sinh lý. Sinh lực vốn là vũ khí khẳng định phái mạnh, nay lại trở thành điểm yếu cất sâu vào lòng, không muốn nhắc tới.
4: Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm ra được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả.
3: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới thưa ông?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể nó mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc chúng ta suy giảm testosterone theo lứa tuổi, thì việc mà các yếu tố khác liên quan đến sức khỏe tổng thể có cái giá trị vô cùng quan trọng. Cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu thì nó cũng quyết định cái việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
4: Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó

0: Để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói nhân sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxide R2, viết tắt là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó có hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO. Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Như vậy có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Vâng, Việt Anh thực sự rất bất ngờ khi biết được những tác dụng tuyệt vời của hai loại dược liệu quý là sâm Lai Châu và cao xương dê trên sức khỏe nam giới.
2: Đặc biệt, tin vui dành cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày.
1: Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe do bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Hai là tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, tăng hoạt động của trục nội tiết, cung cấp đầy đủ nguyên liệu cho quý ông trong suốt hành trình, từ đó cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, phục hồi phong độ, bản lĩnh phái mạnh, lấy lại sự tự tin trước bạn đời. Ba là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch, tăng lưu thông máu, nâng cao khả năng duy trì phong độ một cách bền vững.
2: Quả là tuyệt vời phải không quý vị?
1: Dương sâm linh đan được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, tiện lợi, dễ ăn, dễ nuốt. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh. Dương sâm linh đan viên hoàn sâm dành cho sinh lý phái mạnh, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ cải thiện sinh lý nam giới, hỗ trợ giảm các triệu chứng sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối do thận kém. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Mười phút sự kiện luận bàn.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh Thời sự VV1. Thưa quý vị và các bạn, gần 73 tỷ đô la ngoại tệ được huy động chỉ trong chưa đầy 11 tuần. Đây là kết quả của một chiến dịch đặc biệt được Ấn Độ thực hiện từ cuối tháng 6 năm nay. Đáng chú ý là phần lớn nguồn tiền lần này đến từ tiền gửi ngoại tệ của người Ấn Độ ở nước ngoài, cho thấy hiệu quả của cơ chế hoán đổi đặc biệt mà Ấn Độ áp dụng nhằm giảm sức ép lên đồng nội tệ rupee trong bối cảnh giá dầu tăng cao và thị trường tài chính quốc tế nhiều biến động. Trong chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tính toán của Ấn Độ đằng sau chiến dịch thu hút ngoại tệ lớn này.
6: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
5: Thưa quý vị và các bạn, cơ chế hoán đổi đặc biệt giữa đồng đô la Mỹ và đồng rupee được Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ bắt đầu triển khai từ ngày 8 tháng 6 nhằm khuyến khích các ngân hàng trong nước thu hút thêm ngoại tệ, đồng thời bổ sung thanh khoản bằng đồng rupee cho hệ thống ngân hàng. Và sau chưa đầy 3 tháng thì đến nay chương trình đã huy động được 72,85 tỷ đô la. Điều đáng chú ý là tốc độ

0: huy động cũng tăng rất nhanh.
1: $72.85 tỷ là tổng lượng ngoại tệ được huy động qua cơ chế đặc biệt của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ sau 11 tuần. $65.4 tỷ, tương đương gần 90%, đến từ tiền gửi ngoại tệ của người Ấn Độ ở nước ngoài, cho thấy nguồn lực từ cộng đồng người Ấn Độ ở nước ngoài đang trở thành một phần đáng kể trong khả năng phòng vệ tài chính của nền kinh tế. Điều đáng chú ý là tốc độ huy động cũng tăng rất nhanh, $20 tỷ đầu tiên mất 38 ngày để thu hút, $20 tỷ tiếp theo chỉ mất 14 ngày, còn $16 tỷ cuối cùng được huy động trong chưa đầy 8 ngày. Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ quyết định đóng cửa sớm chương trình huy động ngoại tệ vào ngày 31 tháng 8 thay vì ngày 30 tháng 9 như kế hoạch ban đầu do chương trình đặt mục tiêu sớm hơn dự kiến.
0: Lần gần đây nhất Ấn Độ phải thực hiện một chương trình huy động ngoại tệ đặc biệt đó là vào năm 2013. Như vậy là sau 13 năm thì Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ mới phải sử dụng đến công cụ này. Điều đó cho thấy môi trường tài chính đang tiềm ẩn những biến số khó lường, có khả năng tác động tiêu cực tới nền kinh tế. Chúng tôi kết nối với phóng viên Đình Nam, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ấn Độ để tìm hiểu rõ hơn về bước đi này. Xin chào phóng viên Đình Nam ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và quý vị thính giả.
0: Thưa anh, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ vừa huy động gần 73 tỷ đô la ngoại tệ chỉ trong khoảng 11 tuần, trong đó được gần 90% đến từ tiền gửi ngoại tệ của người Ấn Độ ở nước ngoài. Vậy đâu là những sức ép khiến cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ phải triển khai một chương trình huy động ngoại tệ quy mô lớn như vậy ạ?
2: Trước hết, để hiểu vì sao Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ phải triển khai một chương trình lớn như vậy, chúng ta cần nhìn vào bối cảnh của thị trường ngoại hối Ấn Độ trong những tháng đầu năm nay. Đây không phải là câu chuyện Ấn Độ đã cạn dự trữ ngoại hối. Ngược lại, khi nhìn vào chương trình triển khai hồi tháng 6, Ấn Độ vẫn còn trên 680 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối. Nhưng vấn đề lại nằm ở áp lực lên cán cân thanh toán và đồng ruby đang gia tăng rất nhanh. Từ đầu năm nay thì đồng ruby của Ấn Độ đã chịu sức ép bởi nhiều yếu tố cùng lúc. Giá dầu tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông, trong khi Ấn Độ là quốc gia nhập khẩu tới 80% nhu cầu dầu mỏ. Nên mỗi khi giá dầu tăng, nhu cầu đô la Mỹ của các doanh nghiệp nhập khẩu lại tăng lên. Điều này tạo sức ép trực tiếp lên đồng ruby. Vì vậy, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ rõ ràng là đứng trước một bài toán khá đặc biệt. Một mặt vừa phải bán ngoại tệ để hạn chế đà mất giá nhanh của đồng ruby, nhưng mặt khác không muốn liên tục dùng dự trữ ngoại hối để chống đỡ thị trường. Đây chính là lý do mà Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ chuyển sang một cách tiếp cận chủ động hơn. Không chỉ bán ngoại tệ đang có, mà còn kéo thêm ngoại tệ từ bên ngoài vào hệ thống tài chính của Ấn Độ. Và nguồn quan trọng nhất chính là người Ấn Độ ở nước ngoài. Cụ thể thì Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã thực hiện một cơ chế khá đơn giản, là người Ấn Độ ở nước ngoài gửi đô la Mỹ vào ngân hàng của Ấn Độ. Các ngân hàng chuyển số ngoại tệ này cho Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ và nhận lại đồng ruby để sử dụng trong nền kinh tế. Nhờ đó, ngân hàng giảm được chi phí và có thể đưa ra lãi suất hấp dẫn để thu hút đồng đô la Mỹ từ người Ấn Độ ở nước ngoài.
0: Cái quy mô huy động lần này thì đã vượt xa chương trình tương tự được thực hiện vào năm 2013. Vậy theo anh thì cái lượng ngoại tệ được huy động đã giúp Ấn Độ giải quyết những sức ép trước mắt đối với đồng ruby và thị trường tài chính như thế nào ạ?
2: Ở đây chúng ta cần phân biệt được giữa việc huy động được đô la Mỹ và việc đưa đô la Mỹ trực tiếp ra thị trường. Như tôi đã nói ở trên thì thông qua các giao dịch hoán đổi thì Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ nhận đô la Mỹ từ các ngân hàng và cung cấp ruby cho họ. Nhờ đó Ngân hàng Dự trữ có thêm nguồn ngoại tệ, còn hệ thống ngân hàng Ấn Độ có thêm thanh khoản bằng ruby. Tác động đầu tiên và rõ nhất là tăng khả năng ứng phó của Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ với sức ép lên đồng ruby. Với nguồn ngoại tệ lớn hơn thì Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ có thêm khả năng can thiệp khi thị trường biến động mạnh mà không phải quá nhanh sử dụng lượng dự trữ hiện có. Tác động thứ hai là hỗ trợ thanh khoản cho các hệ thống ngân hàng. Các ngân hàng nhận được ruby từ giao dịch hoán đổi có thêm nguồn vốn để phục vụ hoạt động tín dụng và nền kinh tế trong nước. Tác động thứ ba là tâm lý thị trường. Khi các nhà đầu tư biết Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ có nguồn ngoại tệ lớn và có khả năng tiếp tục can thiệp nếu cần, lo ngại về tình trạng thiếu đô la Mỹ hoặc một đợt mất giá mạnh nữa của ruby sẽ giảm xuống. Điều này giúp hạn chế biến động và tâm lý đầu cơ trên thị trường ngoại hối. Tuy nhiên, cần nói rõ rằng 72,85 tỷ đô la Mỹ không đồng nghĩa đồng ruby sẽ lập tức tăng giá. Bởi Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ chủ yếu tiếp nhận và nắm giữ lượng ngoại tệ này thông qua các giao dịch hoán đổi, trong khi tỷ giá vẫn chịu tác động từ giá dầu, nhu cầu nhập khẩu và dòng vốn quốc tế và nhiều yếu tố khác.
0: Vâng, các chuyên gia kinh tế thì cũng cho rằng là việc Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ huy động được 73 tỷ đô la không đồng nghĩa với việc đồng nội tệ rupee sẽ ngay lập tức tăng giá do cái cách thức vận hành của chương trình. Chuyên gia kinh tế Ritu Sai cũng lý giải.
3: Banks mobilize these dollars and then hand it over to the army.
4: Vì 73 tỷ đô la này không trực tiếp

0: tham gia thị trường giao ngay nên không có tác động trực tiếp đến tỷ giá đồng rupee. Đồng thời thì giá dầu tăng cao đồng nghĩa với việc là nhu cầu đô la của Ấn Độ vẫn rất lớn và các doanh nghiệp và nhà nhập khẩu tiếp tục mua đô la. Điều này gây áp lực lên đồng rupee. Nói một cách đơn giản thì chúng ta có một lượng lớn đô la đổ vào hệ thống, nhưng cũng có dòng đô la chảy ra mạnh mẽ do giá dầu tăng cao và những dòng tiền này không trực tiếp chảy vào thị trường giao ngay.
1: Thưa Đình Nam ạ, nếu nhìn rộng hơn thì cái việc Ấn Độ phải sử dụng một biện pháp từng được áp dụng trong giai đoạn căng thẳng của năm 2013, thế nhưng với quy mô lớn hơn rất nhiều lần này, thì nó là giải pháp tình thế hay là có thể trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược quản lý ngoại hối của Ấn Độ ạ?
2: Theo tôi, thành công của chương trình lần này cho thấy đây không chỉ là một giải pháp tình thế mà có thể trở thành một công cụ dự phòng quan trọng trong chiến lược quản lý ngoại hối của Ấn Độ. Điểm đáng chú ý là Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đã sử dụng lại một công cụ từng được áp dụng trong năm 2013, nhưng trong một hoàn cảnh rất khác. Năm 2013 thì Ấn Độ huy động khoảng 26 tỷ đô la Mỹ thông qua kênh kiều hối, trong bối cảnh dự trữ ngoại hối chỉ có khoảng 294 tỷ đô la Mỹ và đồng rupee chịu sức ép rất lớn. Còn lần này riêng nguồn kiều hối đã huy động được khoảng 65,4 tỷ đô la Mỹ, trong khi tổng chương trình lên tới 72,85 tỷ đô la. Và khi bắt đầu chương trình, Ấn Độ đã có hơn 680 tỷ đô la Mỹ dự trữ ngoại hối. Vì vậy, đây không phải là cách chữa cháy khi Ấn Độ thiếu ngoại tệ, mà cho thấy Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ có thể chủ động huy động thêm nguồn ngoại tệ, ngay cả khi dự trữ vẫn ở mức cao. Điều này giúp Ngân hàng Trung ương có thêm lựa chọn khi thị trường quốc tế xuất hiện những cú sốc lớn. Tuy nhiên, tôi cho rằng khó coi đây là công cụ có thể sử dụng thường xuyên, bởi 72,85 tỷ đô la Mỹ là lượng ngoại tệ được huy động có thời hạn. Các khoản tiền gửi và giao dịch hoán đổi cuối cùng vẫn phải hoàn trả, nên Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ phải tính toán kỹ thời điểm đáo hạn và khả năng đáp ứng nhu cầu ngoại tệ trong tương lai. Do đó, giá trị lớn nhất của chương trình lần này nằm ở việc Ấn Độ đã chứng minh được một nguồn lực rất đặc biệt là khả năng huy động nhanh ngoại tệ từ cộng đồng người Ấn ở nước ngoài khi thị trường gặp biến động. Đây có thể trở thành một công cụ bổ sung cho dự trữ ngoại hối, giúp Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ có thêm lựa chọn thay vì chỉ dựa vào việc mua bán đô la Mỹ trên thị trường. Nhưng về lâu dài, công cụ này không thể thay thế việc củng cố những nền tảng của cán cân ngoại hối như giảm sự phụ thuộc vào dầu nhập khẩu, tăng năng lực xuất khẩu và duy trì dòng vốn đầu tư ổn định. Vì vậy, tôi cho rằng bài học từ chương trình năm nay là Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ đang có thêm một phương án để chủ động xử lý các cú sốc ngoại hối trong tương lai. Nhưng sức mạnh thực sự của đồng rupee vẫn phải đến từ nền tảng của nền kinh tế Ấn Độ.
1: Cảm ơn phóng viên Đình Nam đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, các bạn, gần 73 tỷ đô la được huy động trong chưa đầy 11 tuần là một con số đủ lớn để thu hút sự chú ý. Thế nhưng điều đáng nói hơn nằm ở phía sau con số đó. Ấn Độ thì không thiếu dự trữ ngoại hối. Bước đi của Ấn Độ thể hiện một tầm nhìn chiến lược lớn hơn, đó là chủ động tạo thêm dư địa để ứng phó với những biến động khó lường của thị trường quốc tế, đặc biệt khi giá dầu, dòng vốn và tỷ giá cùng chịu tác động từ các yếu tố bên ngoài. Khả năng chủ động tạo ra những tấm đệm ngoại hối như vậy có thể sẽ ngày càng trở thành một công cụ quan trọng trong chính sách tài chính tiền tệ của Ấn Độ. Chương trình 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
4: Xin kính chào quý vị, chúng ta gặp lại nhau trong chuyên mục Tìm hiểu những giải pháp bồi dưỡng sức khỏe từ các bài thuốc quý đông y ngàn đời.
5: Thưa quý vị, không chỉ gây mất ngủ, mệt mỏi, ăn uống kém hay tê nhức chân tay, lão hóa còn âm thầm làm suy giảm tuần hoàn máu, gia tăng xơ vữa mạch máu, hình thành cục máu đông và làm tăng nguy cơ đột quỵ. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng lắng nghe câu chuyện của bác Hoàng Văn Trung, 60 tuổi, người đã phải trực tiếp đối mặt với hậu quả nặng nề của tình trạng này.
6: Tháng 8 năm 2023, tôi đột quỵ đầu tiên thì đang nằm ở trong giường mà tôi cảm thấy con người mình mệt mỏi, gượng dậy mà rất khó luôn. Đến lúc dậy rồi, vẫn phải bám vào thành giường thì mới dậy được. Dậy ra đến ngoài khỏi giường cũng không được bao nhiêu bước, rồi cái đầu nó đau như bố bổ. Tới lúc đó là tay cầm điện thoại là rơi hẳn rồi. Muốn gọi điện nhưng mà thấy mồm méo rồi, không nói được nữa. Từ hôm đấy sức khỏe tôi suy sụp cực kỳ. Vợ tôi phục vụ phải nói là từ cái miếng ăn, từ cái dáng đi, bữa ăn còn phải bón. Lúc ấy cảm thấy buồn chán lắm.
5: Vâng, qua câu chuyện của bác Trung thì có thể thấy lão hóa và suy giảm tuần hoàn máu không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn làm thay đổi hoàn toàn chất lượng cuộc sống của người bệnh.
6: Cũng muốn làm những công việc hàng ngày nhưng mà không thể được như trước nữa rồi, bởi chân tay yếu. Mà chính tinh thần cũng chán, cứ ngồi một mình ở nhà. Đến bữa nhìn thấy bát cơm mà miệng nhạt nhẽo, ăn không có vị, chớm thay đổi thời tiết thôi là đau đầu. Người mệt mà chỉ muốn nằm thôi. Cho đến bây giờ cũng muốn là tìm ra một cái giải pháp nào cải thiện được cái sức khỏe nó đi lên.
4: Mong muốn cải thiện sức khỏe của bác Trung cũng là trăn trở của nhiều người lớn tuổi hiện nay. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về giải pháp tăng cường sức khỏe khi bước vào giai đoạn lão hóa, chuyên mục ngày hôm nay có sự tham gia của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và chuyên gia Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
5: Vâng, trước hết thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân, với tình trạng lão hóa thậm chí là dẫn tới hậu quả như đột quỵ thì những người bệnh cần phải làm gì để tăng cường sức khỏe nền tảng và hạn chế được biến chứng ạ?
7: Thứ nhất là có cái chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ một cách khoa học, đặc biệt là tránh stress căng thẳng. Thứ hai nữa là cần phải đi khám định kỳ về các cái bệnh nền của mình để người ta có cái tư vấn thêm. Sau khi bị đột quỵ thì lên đến các cái trung tâm phục hồi lại cái chức năng vận động, có những cái giải pháp hỗ trợ để phục hồi lại cho bệnh nhân bằng các cái thuốc y học cổ truyền hoặc kết hợp với lại y học hiện đại, là chọn các cái thảo dược tự nhiên. Trong đại tứ quý của thảo dược khi nói đến y học cổ truyền đó là sâm nhung quế phụ, thì cái sâm chúng ta nên chọn.
4: Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, chuyên gia có thể chia sẻ thêm vai trò của sâm với sức khỏe người cao tuổi được không ạ?
8: Trong sâm lai châu của chúng ta có tới hơn 80 saponin, trong khi đó sâm Hàn Quốc chỉ có 26 loại saponin thôi. Trong các saponin của sâm lai châu nó còn có một cái saponin gọi là MR2. Nó giúp cho gì? Hỗ trợ ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan, tế bào thận, hỗ trợ điều trị các bệnh lý về tim mạch thông qua việc kiểm soát các chỉ số về đường huyết, về mỡ máu, về huyết áp để ngăn ngừa sự hình thành phát triển của các mảng vữa xơ. Nó giúp cho chúng ta có một giấc ngủ êm đềm và sâm lai châu không những là không gây tăng huyết áp mà nó còn điều hòa huyết áp.
5: Vâng, vậy dùng sâm như thế nào để có thể phát huy được tối đa công dụng của các hoạt chất quý thưa chuyên gia Hoàng Đình Lân?
7: Sâm của lai châu nếu dùng tươi rất đắng, chính vì vậy mà tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng ở Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã nghiên cứu bào chế sâm tươi lai châu thành hồng sâm. Cụ thể là bào chế bằng hai cái công nghệ, đó là công nghệ enzyme, vẫn giữ nguyên được cái tác dụng của cái hoạt chất MR2 và đặc biệt làm sao tăng khả năng hấp thu các cái hoạt chất có trong sâm, và kết hợp với làm sao công nghệ thứ hai là giảm được đến 70% cái lượng đắng ở trong sâm.
4: Ứng dụng công trình nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, dược phẩm Thái Minh đã chế biến thành công tinh chất hồng sâm Việt Nam từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu, hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời. Mỗi ngày chỉ cần 10ml pha nước ấm, hỗ trợ giúp ăn ngon, ngủ ngon, da dẻ hồng hào, giảm mệt mỏi, đề kháng tăng cao, thể lực bền vững.
5: Thưa quý vị, với mong muốn giúp nhiều gia đình Việt có cơ hội trải nghiệm hồng sâm của Việt Nam, nhãn hàng xin dành tặng chương trình ưu đãi đặc biệt. 30 quý vị gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được giao tận nhà mà quý vị không phải mất thêm bất kỳ chi phí nào.
4: Xin nhắc lại 1800 1120.
9: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
10: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mùa hè này, mỗi hành động tiết kiệm điện nhỏ nhất như tắt quạt, đèn, điều hòa khi rời khỏi phòng đều mang những ý nghĩa lớn. Tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp bảo vệ môi trường, giảm thiểu chi phí và đảm bảo nguồn điện ổn định cho cuộc sống của mỗi người dân.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc

0: mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
1: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
0: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
1: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
0: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Ngày mai nhá, dọn hết quần áo, mang hết đi.
3: Những lời quát mắng kéo dài, hành vi đánh đập, kiểm soát, đe dọa, hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đều là hành vi bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
4: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đón nghe các chương trình trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ lúc này đến 14 giờ hôm nay có các chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi hút đầu tư. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 quốc hội với cử tri, luật nhà ở năm 2023 hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, từng bước an cư cho người thu nhập thấp. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút dân tộc và phát triển, 10 giờ 30 biến ninh tổ quốc, mua bán cho thuê tài khoản mạng xã hội, mắt xích tiếp tay tội phạm. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 xã hội chuyển động, năm học mới, chủ động để sẵn sàng. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 pháp luật và đời sống, khi tội phạm buôn bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh. 13 giờ 45 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 9 giờ. Bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin chính sau đây. Lãnh đạo Đảng, Nhà nước vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh. Sân bay Tân Sơn Nhất, Nội Bài dự kiến đón lượng khách kỷ lục dịp mùng 2 tháng 9. Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán để chấm dứt xung đột. Bây giờ là tin chi tiết.
7: Nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày mùng 2 tháng 9 năm 1945, ngày 2 tháng 9 năm 2026, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Dự buổi lễ còn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, Lương Cường, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban bộ ngành, đoàn thể Trung ương. Tiếp đó, đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
4: Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về việc xây dựng công trình cấp bách đối với dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và cảng hàng không quốc tế Long Thành. Trong đó, Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai được giao triển khai dự án này. Chính phủ giao Bộ Tài chính chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện dự án theo quy định của pháp luật. Dự án kéo dài tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên đến trung tâm hành chính thành phố Đồng Nai và sân bay Long Thành có chiều dài hơn 44 km, tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h.
7: Theo báo cáo của cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9, tổng số chuyến bay dự kiến trung bình là 780 chuyến một ngày, tăng khoảng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến hai ngày cao điểm nhất trong dịp nghỉ lễ này đó là ngày hôm nay và ngày 2 tháng 9 với khoảng 800 chuyến một ngày. Trong khi đó, thì lãnh đạo cảng hàng không quốc tế Nội Bài dự báo ngày hôm nay sẽ là cao điểm của đợt nghỉ lễ. Sân bay dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách với 743 lượt cất hạ cánh trong ngày này. Và để đáp ứng nhu cầu tăng cao thì sân bay Nội Bài sẽ khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra vào tàu bay và băng chuyển hành lý, đồng thời tăng nhân sự tại những khu vực có nguy cơ ùn ứ.
4: Luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng đã được Quốc hội thông qua. Trong đó có nhiều quy định mới liên quan đến nghĩa vụ quân sự và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 9 này. Đáng chú ý, luật làm rõ hơn các hành vi được xác định là trốn tránh nghĩa vụ quân sự và bổ sung quy định cấm gian dối ngay từ khâu đăng ký, sơ tuyển sức khỏe. Theo quy định mới, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự được xác định là hành vi không chấp hành các quyết định, lệnh gọi của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự. Cụ thể, hành vi này bao gồm việc không chấp hành quyết định gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự, quyết định gọi nhập ngũ. Ngoài ra, việc không chấp hành quyết định, lệnh gọi tập trung huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên, sẵn sàng chiến đấu cũng được xác định là hành vi trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Như vậy, điểm đáng chú ý là trách nhiệm của công dân được đặt ra ngay từ các bước đầu của quá trình thực hiện nghĩa vụ quân sự, chứ không chỉ khi đã có quyết định gọi nhập ngũ.
7: Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau lên kế hoạch thực hiện đề án chuyển đổi số các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm nay trên địa bàn. Về hạ tầng và thử nghiệm công nghệ, Cà Mau đẩy mạnh phát triển hạ tầng băng rộng cố định và mạng 5G tại các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tỉnh hỗ trợ kinh phí cho đối tượng doanh nghiệp thuê sử dụng thiết bị tại các phòng thí nghiệm, trung tâm kiểm chuẩn, trung tâm nghiên cứu và phát triển công nghệ để kiểm thử, đánh giá chất lượng sản phẩm, giải pháp công nghệ số, nền tảng số và trí tuệ nhân tạo AI. Đồng thời, mạng lưới tư vấn viên chuyển đổi số với ít nhất 10 tổ chức cá nhân chuyên nghiệp sẽ được hình thành để trực tiếp tư vấn kỹ thuật, đánh giá rủi ro an toàn và đồng hành lâu dài cùng doanh nghiệp.
4: Phong trào bình dân học vụ số tại thành phố Hồ Chí Minh đến tận các khu dân cư, nhà trọ, chợ truyền thống thu hút hơn 77.700 người tham gia. Đây là số liệu thống kê mới được cung cấp tại họp báo tình hình kinh tế xã hội thành phố Hồ Chí Minh. Tin của phóng viên Vũ Hường.
5: Giai đoạn 2025-2026, toàn thành phố đã tổ chức 546 lớp khóa học với hơn 77.700 lượt người tham gia. Hơn 7.900 công chức viên chức hoàn thành chương trình phổ cập kỹ năng số, ứng dụng công dân số thành phố Hồ Chí Minh đã ghi nhận hơn 6 triệu lượt tương tác và hơn 691.000 lượt cài đặt sử dụng thực tế. Tại 168 phường, xã, đặc khu, có 5.947 khu phố số, chợ 4.0, nông thôn số và tổ công nghệ số lưu động tại khu nhà trọ. Một số địa phương phát hành tài liệu song ngữ Việt Hoa, Việt Chăm, Việt Khmer để mở rộng khả năng tiếp cận. Người dân đang chuyển từ tâm lý e ngại sang chủ động dùng ứng dụng VNEID, thanh toán không tiền mặt và xử lý hồ sơ trực tuyến. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn một số khó khăn. Ông Lý Minh Tuân, trưởng phòng Kinh tế số, Xã hội số, Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
8: khoảng 73% nó gặp cái rào cản là hay là quên cái mật khẩu dưới là bên căn cước công dân. Thứ hai là 63,7% cái người lớn tuổi, tiểu thương là chưa quen với cái việc mà dùng smartphone cũng như là mọi cái hệ thống dịch vụ công thì đôi khi chúng ta những cái hệ thống này do triển khai toàn quốc. Bởi vậy cái đôi khi có đôi lúc quá tải.
7: Năm học mới có nhiều thay đổi về mạng lưới trường lớp, tổ chức trường phổ thông nội trú lên cấp và yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó. Ngành giáo dục Đắk Lắk đang chủ động thích ứng, tạo điều kiện để học sinh bước vào năm học mới an toàn và thuận lợi. Ghi nhận của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.

0: mà còn áo đồng phục, quần xanh, áo
1: Những ngày này, em Vũ Thị Giang, học sinh lớp 8, trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn, xã Ea Bung, tỉnh Đắk Lắk, háo hức chuẩn bị trở lại trường. Gia đình còn nhiều khó khăn, nhưng sự quan tâm, hỗ trợ của thầy cô và địa phương trong những năm qua đã giúp Giang giảm bớt gánh nặng chi phí, đồng thời có thêm động lực để duy trì việc học.
2: Thầy cô, chủ nhiệm và ban giám hiệu nhà trường quan tâm em, động viên em rất là nhiều về mặt vật chất và tinh thần. Trường thì có hỗ trợ miễn phí sách giáo khoa, cho mượn sách giáo khoa, có thêm là giảm tiền học phí do gia đình khó khăn. Trong năm học lớp 6 em cũng đạt học sinh khá, lớp 7 lên thì em có đạt học sinh giỏi. Em muốn cố gắng hơn để lên học sinh xuất sắc.
1: Không chỉ chăm lo cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các địa phương của tỉnh Đắk Lắk cũng tập trung sửa chữa, xây mới cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện dạy và học ngay từ những ngày đầu năm. Qua rà soát hệ thống trường lớp, xã Krông Anna đã bố trí hơn 11 tỷ 300 triệu đồng từ nguồn của tỉnh và của xã để đầu tư 16 công trình trong năm học này. Ông Phan Thanh Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Krông Anna cho biết.
3: Hiện nay là đang gấp rút hoàn thiện một số công trình chưa bàn giao đưa vào sử dụng để đáp ứng kịp thời phục vụ cơ sở vật chất cho năm học. Bên cạnh đó thì ban xã đã chỉ đạo các trường chủ động chặt cây tỉa cành để đảm bảo thủy công tác an toàn trong mùa bão sắp tới.
1: Cùng với những thay đổi về mạng lưới trường lớp, đội ngũ giáo viên cũng đứng trước yêu cầu thích ứng với những nhiệm vụ mới. Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tiếp tục được triển khai. Cùng với việc dạy 2 buổi mỗi ngày và yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số, đây là những nội dung đòi hỏi giáo viên không ngừng cập nhật kiến thức, phương pháp và kỹ năng. Ông Phạm Thế Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Buôn Trấp, xã Krông Anna, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
4: Nhà trường tổ chức cho giáo viên tự bồi dưỡng cũng như là tham gia các lớp học bồi dưỡng chuyên môn của sở cũng như là của bộ theo cái kế hoạch chung của bộ. Và đặc biệt đó là nhà trường khuyến khích giáo viên tăng cường tham gia các buổi học, các lớp học về chuyển đổi số, tiếp cận với lại cái chương trình giáo dục mới theo cái tinh thần chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
1: Sự chuẩn bị đồng bộ từ cơ sở vật chất, đội ngũ đến chính sách hỗ trợ đang tạo nền tảng để năm học mới tại Đắk Lắk bắt đầu trong thế chủ động, an toàn và sẵn sàng, để học sinh ở cả vùng thuận lợi lẫn vùng khó khăn có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển.
5: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết hôm nay Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, vùng núi và trung du có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế và Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Về chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
6: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Nhà Trắng hôm qua xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp những nỗ lực trung gian đang được Qatar và một số nước trong khu vực thúc đẩy. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
7: Phát biểu trên chương trình của Fox News, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Leavitt cho biết, hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy Iran sẵn sàng trở lại bàn đàm phán một cách thực chất. Theo bà Leavitt, Washington cho đến nay vẫn chưa thấy điều đó. Người phát ngôn Nhà Trắng cũng cho biết mục tiêu hàng đầu của Tổng thống Donald Trump là vẫn đảm bảo Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân. Sau chiến dịch quân sự nhằm làm suy yếu năng lực quân sự của Iran, Washington hiện đang chuyển trọng tâm sang gia tăng sức ép kinh tế thông qua chiến dịch mang tên cô lập kinh tế. Bà Leavitt đồng thời khẳng định Tổng thống Trump vẫn để ngỏ mọi sự lựa chọn và hoạt động phong tỏa đường biển đối với Iran vẫn được duy trì. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong lúc các hoạt động ngoại giao tại khu vực đang được đẩy mạnh. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Al Thani đã tới Tehran nhằm tìm cách nối lại tiến trình ngoại giao. Một trong những vấn đề được thảo luận là kế hoạch từng bước liên quan tới hoạt động hàng hải và giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz.
5: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Zalewski vừa khẳng định Ba Lan không có kế hoạch đặt đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Washington đang xem xét lại việc triển khai quân đội Mỹ tại châu Âu. Như Hoa, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
8: Phát biểu trước báo giới, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Pavel Zalewski cho biết Warsaw muốn tham gia cơ chế răn đe hạt nhân của NATO, tuy nhiên việc đó không có nghĩa là phải lưu giữ đầu đạn hạt nhân trên lãnh thổ Ba Lan. Ông Zalewski cho biết thêm, Ba Lan ủng hộ việc châu Âu tập trung phòng thủ thông thường, trong khi Mỹ

0: đóng vai trò hỗ trợ quan trọng cho lực lượng vũ trang châu Âu. Ông cũng coi thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc gửi 5.000 binh sĩ Mỹ đến Ba Lan là nhằm tăng cường an ninh châu Âu, không phải là bước đệm đưa vũ khí hạt nhân vào Warsaw. Trước đó, Thủ tướng Donald Tusk cho biết Ba Lan đã tham gia nhóm hợp tác với Pháp về răn đe hạt nhân nâng cao, gồm trao đổi thông tin và diễn tập chung. Theo ông Tusk, Ba Lan sẽ an toàn hơn nếu có kho vũ khí hạt nhân riêng, tuy nhiên thừa nhận, con đường đó rất dài và phải có sự đồng thuận chính trị. Trong khi đó, Ngoại trưởng Sikorsky khẳng định Warsaw không xem xét phương án sở hữu vũ khí hạt nhân quốc gia.
1: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa bày tỏ đoàn kết với các nạn nhân trong cuộc chiến tranh Bosnia, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo phản đối tội ác diệt chủng sau khi cựu chỉ huy quân sự người Serbia Ratko Mladic qua đời. Ông này đã qua đời khi đang thụ án chung thân vì tội diệt chủng, tội ác chống nhân loại và vi phạm luật chiến tranh do Tòa án Hình sự Quốc tế về Nam Tư cũ tuyên năm 2017, sau đó được giữ nguyên trong phiên phúc thẩm năm 2021. Ông Mladic bị kết án là chủ mưu trong vụ thảm sát hơn 8.000 người đàn ông và trẻ em Bosniak tại Srebrenica năm 1995. Đây được coi là tội ác tàn bạo nhất tại châu Âu kể từ Thế chiến thứ hai. Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Stefan Dujarric cho biết.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc bày tỏ sự đoàn kết với các nạn nhân, người sống sót và gia đình họ. Tổng thư ký kêu gọi giới lãnh đạo chính trị không phủ nhận tính nghiêm trọng của các tội ác đã được tòa án xét xử và lên án mạnh mẽ mọi hành vi phân biệt chủng tộc tại Srebrenica, cũng như tôn vinh những kẻ bị tòa án quốc tế kết án.
3: Hoàng gia Na Uy vừa thông báo tình trạng sức khỏe của nhà vua Harald đệ ngũ diễn biến xấu và ở mức rất nghiêm trọng. Hoàng hậu Sonja, thái tử Hakon cùng nhiều thành viên hoàng gia đã hủy các lịch trình để tới bệnh viện quốc gia ở thủ đô Oslo, nơi nhà vua đang điều trị. Trong khi đó, thủ tướng Jonas Gasto cũng hủy chuyến công tác dự kiến tới Đức. Tại Na Uy, nhà vua Harald đệ ngũ được xem là biểu tượng của sự ổn định và liên tục, đồng thời cũng là một trong những vị vua được yêu mến nhất châu lục.
1: Chủ tịch Quốc hội Venezuela vừa tái khẳng định nước này hy vọng thu hồi số vàng đang bị giữ tại Ngân hàng Trung ương Anh để hỗ trợ các nạn nhân của thảm họa động đất xảy ra hôm 24 tháng 6 vừa qua. Tháng trước, thì Tổng thống lâm thời Delcy Rodríguez thông báo sẽ gửi thư tới vua Anh Sác Đệ Tam để đề nghị dỡ bỏ phong tỏa số vàng của quốc gia Nam Mỹ này nhằm phục vụ công tác khắc phục hậu quả thiên tai. Cơ quan nhà nước của Anh hiện giữ hơn 1 tỷ 200 triệu đô la Mỹ dưới dạng các thỏi vàng, vốn được gửi từ thời cố Tổng thống Hugo Chavez và thuộc khối dự trữ của Ngân hàng Trung ương Venezuela.
3: Thủ tướng Canada Mark Carney hôm qua khẳng định tên gọi hồ Ontario có lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ tiếp tục sử dụng tên này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Tuyên bố của Thủ tướng Canada được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng ngày ký sắc lệnh hành pháp chỉ đạo Bộ Nội vụ Mỹ đổi tên hồ này thành hồ nước Mỹ. Ontario là một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm dọc biên giới Mỹ-Canada. Tỉnh Ontario của Canada nằm ở phía Bắc Hồ, trong khi bang New York của Mỹ nằm ở phía Nam. Động thái vừa nêu diễn ra trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ-Canada tiếp tục căng thẳng. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bảo Ngọc và Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho khu vực hộ kinh doanh để khu vực này đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng kinh tế. Góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, đảm bảo tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp. Mục tiêu điểm kinh tế địa phương có nội dung thành phố Hồ Chí Minh không để một cửa thành nhiều ngách khi thu hút đầu tư.
6: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam hiện có hơn 5 triệu hộ kinh doanh, tạo việc làm cho hơn 10 triệu lao động và đóng góp không nhỏ vào ngân sách nhà nước. Đặc biệt, khu vực hộ kinh doanh là mắt xích không thể thiếu trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp. Do đó, tháo gỡ khó khăn cho khu vực hộ kinh doanh là yếu tố quan trọng đảm bảo sức khỏe của các doanh nghiệp và toàn bộ thị trường nội địa. Trong đó, chuyên gia nhấn mạnh cần giảm gánh nặng của chi phí tuân thủ do những thay đổi về chính sách trong bối cảnh mới.
5: Từ năm 2026, chính sách thuế đối với khu vực hộ kinh doanh có sự thay đổi mạnh khi chuyển từ cơ chế thuế khoán sang tự khai, tự nộp và sử dụng hóa đơn điện tử. Đây là bước đi đúng đắn để góp phần minh bạch hóa thị trường,

0: tạo sự công khai và bình đẳng trong kinh doanh, hướng tới phát triển lành mạnh, bền vững trong dài hạn. Nhưng mặc dù cơ quan thuế đã đẩy mạnh hướng dẫn, hỗ trợ hộ kinh doanh, thực hiện chuyển đổi, thì việc thích ứng cũng là một quá trình không dễ dàng. Ông Phạm Anh Quyết, chủ một hộ kinh doanh, trăn trở.
1: Trong cái bối cảnh bà con đang phải thích ứng với nhiều cái quy định về hóa đơn điện tử, phần mềm bán hàng, thuế và kế toán. Với các hộ kinh doanh nhỏ không có bộ phận chuyên trách, việc vừa tìm hiểu và thực hiện các quy định mới, vừa phải thực hiện duy trì hoạt động kinh doanh tại cửa hàng vẫn là một áp lực không hề nhỏ. Hiện hộ kinh doanh phải sử dụng nhiều công cụ khác nhau như phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử, chữ ký số và có thể phải thuê thêm dịch vụ kế toán. Liệu có thể tiếp tục đơn giản hóa các yêu cầu liên quan này không ạ?
0: Đầu năm nay, Chính phủ cũng đã có Nghị định số 20 để hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 198 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Trong đó, Điều 10 của Nghị định 20 yêu cầu cụ thể về việc hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng phòng Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
2: Đặc biệt là có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
0: Theo đó, thời gian tới, gánh nặng chi phí quản lý của hộ kinh doanh sẽ giảm đi với phần mềm miễn phí. Bên cạnh đó, chuyên gia cũng nhận thấy bất cập trong việc hộ kinh doanh thực hiện quy định khấu trừ 10% thuế thu nhập cá nhân với lao động có hợp đồng dưới 3 tháng hoặc thu nhập sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. Ông Trần Văn Quân, Chủ tịch Công ty Tư vấn Việt Nam Laws, nhìn nhận.
3: Tôi đề xuất là nếu như cái khoản chi trả đó mà nó nhỏ hơn bằng 15.500.000, vì 15.500.000 này nó được xem là vốn sống của tất cả mọi công dân được quyền giảm trừ nếu như họ chỉ có thu nhập một nơi. Thế thì vô hình dung là mình đang trừ họ 10%, cuối năm họ đi quyết toán lại thì họ lại phải làm thủ tục hoàn, thì cái chỗ này nó cũng rất là bất cập. Đặc biệt là những cái đơn vị sử dụng lao động lớn mà cái lao động có trình độ thấp, ví dụ lớp học lớp 5, lớp 6 hoặc là cấp 2 họ không rành về công nghệ, thì cái đây là cũng cả một vấn đề.
0: Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương thì kỳ vọng một sự thay đổi thực chất về nhận thức quản lý khu vực hộ kinh doanh. Đó là thay vì suy tính chuyện bắt buộc hay khuyến khích hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, nhà nước cần tập trung tạo ra một không gian kinh doanh thực sự thuận lợi. Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đề nghị hãy coi hộ kinh doanh là một loại hình tổ chức kinh doanh bình đẳng và để người dân tự do lựa chọn mô hình phù hợp nhất. Khi môi trường doanh nghiệp minh bạch, an toàn và có lợi hơn, người dân sẽ tự nguyện chuyển đổi mà không cần bất kỳ yêu cầu hành chính nào. Đây cũng là cách thức thiết thực để củng cố niềm tin cho cộng đồng kinh doanh, tạo ra chuyển biến thực chất cho khu vực hộ kinh doanh trong thời gian tới. Từ đó đóng góp nhiều hơn vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế cả nước đạt từ 10% trở lên. Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo tính hợp lý khả thi của quy định bảo vệ quyền lợi và lợi ích của doanh nghiệp, đây là tinh thần được chuyên gia nhấn mạnh tại hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức hôm qua tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thực hiện nghị quyết số 21 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được Chính phủ soạn thảo. Trong đó rất nhiều chế định quan trọng liên quan đến doanh nghiệp sẽ được sửa đổi như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất. Trong đó có những nội dung quan trọng như bỏ quy định các trường hợp áp dụng giá đất cụ thể, bỏ phương pháp định giá đất theo nguyên tắc thị trường. Những điều chỉnh tại dự thảo dự báo sẽ tác động lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, cần hoàn thiện dự thảo, bảo đảm tính hợp lý, khả thi của quy định, bảo vệ quyền và lợi ích của doanh nghiệp, người dân. Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
5: Trong cái quan điểm định hướng ấy, thì chúng ta có một cái nhấn mạnh, đấy là đất đai là đầu vào cho sản xuất. Thế thì là xoay quanh câu chuyện về xác định cái giá đất. Hiện nay là người dân rồi là doanh nghiệp cho rằng là cái giá mà chúng ta xác định vẫn còn rất là cao mà không khuyến khích được phát triển sản xuất. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải thay

0: đổi lại cái định giá này như thế nào. Thì lần này là chúng ta quy định là giá đất là do nhà nước xác định và trên cơ sở là bảng giá và hệ số. Thế thì làm sao để cho cái giá đất nó cũng mức độ vừa phải thôi.
1: Theo đó, mục tiêu đặt ra là giá đất sát giá thị trường, nhưng vẫn khuyến khích sản xuất, tránh mức giá quá cao gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân. Bên cạnh đó, ban soạn thảo sẽ luật hóa các nghị quyết thí điểm thành công như nhà ở thương mại trên đất không phải đất ở để tạo hành lang pháp lý đồng bộ, tạo động lực mới cho thị trường đất đai phát triển bền vững. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhìn nhận.
2: Chúng tôi kỳ vọng rằng với việc sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, cụ thể đó là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư, thì sẽ tạo cơ chế chính sách, cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm đất đai được giao cho đúng người, đúng tổ chức, đúng doanh nghiệp có năng lực. Và chúng ta phải xử lý những trường hợp mà gâm giữ đất đai, đầu cơ đất đai bằng các cái giải pháp đồng bộ mà luật đất đai, luật thuế tới đây sẽ có những cái quy định để chúng ta bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.
1: Ông Đào Trung Chính, Cục trưởng Cục Quản lý Đất đai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thêm, dự thảo cũng đề xuất đưa thủ tục công chứng, chứng thực ra khỏi luật để quy định tại nghị định như một phần của trình tự hành chính. Khi cơ sở dữ liệu đất đai và định danh dân cư hoàn thiện, việc giản lược các thủ tục này sẽ được xem xét để giảm chi phí cho xã hội. Về phía cơ quan đại diện cộng đồng doanh nghiệp, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công khai, minh bạch thông tin về quy hoạch, pháp lý dự án, giá đất, giao dịch và nghĩa vụ tài chính. Khi thông tin được công khai đầy đủ, lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về năng lực triển khai của doanh nghiệp, thay vì khả năng tiếp cận thông tin. Đây là lần lấy ý kiến góp ý đầu tiên vào dự thảo luật đất đai sửa đổi. Do đó, doanh nghiệp và chuyên gia kỳ vọng dự thảo tiếp tục hoàn thiện theo hướng tinh gọn, linh hoạt nhưng phải bảo đảm tính thống nhất trong thực thi, tạo môi trường pháp lý ổn định và khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Xin chuyển sang một vấn đề kinh tế đáng chú ý khác, thưa quý vị và các bạn. Để tăng cường thu hút đầu tư, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ giải quyết tình trạng thủ tục hành chính một cửa nhưng nhiều ngách. Đây là khẳng định của lãnh đạo thành phố tại hội nghị tham vấn nhà đầu tư về định hướng xây dựng Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược thành phố do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức mới đây.
6: Tại hội nghị, nhiều nhà đầu tư, doanh nghiệp kiến nghị Thành phố Hồ Chí Minh nên xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hỗ trợ công nghệ cao, chuẩn bị nguồn năng lượng xanh và cải cách thủ tục hành chính để thu hút các nhà đầu tư chiến lược và công nghệ cao vào trung tâm này. Theo ông Trần Thanh Hải, Phó Tổng Giám đốc Bộ phận Năng lượng và Cơ sở Hạ tầng Vina Capital, nhiều doanh nghiệp muốn trung tâm này có một nhà đầu tư chuyên nghiệp về cơ sở hạ tầng, không phải chỉ là điện nước, mà là cơ sở vật chất phục vụ công nghệ cao như văn phòng dùng chung, phòng lab dùng chung. Trên cơ sở đó, nhà đầu tư chỉ thuê lại một mặt bằng và đưa nhân lực công nghệ cao trong và ngoài nước vào làm việc ngay. Về thu hút nguồn nhân lực, ông Hải đề xuất.
7: Địa phương cũng như chính phủ Việt Nam có những cơ chế để thu hút thêm những cái nhân tài, đặc biệt là có nguồn gốc Việt Nam ở nước ngoài. Về lại ít nhất là trong giai đoạn đầu là có ngay sẵn cái nhân lực để mà cung cấp hoạt động kinh doanh của họ. Song song phối hợp với lại trường đại quốc gia cũng như các trường đại học chung quanh để đào tạo chuyên môn sâu hơn, chuyển giao cái năng lực kinh nghiệm của họ dần dần.
6: Còn ông Huỳnh Phú Minh Cường, Phó trưởng Ban Khoa học và Công nghệ Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng trung tâm không nên đi theo lối mòn của một khu công nghiệp kỹ thuật cao đơn thuần chỉ cho thuê đất sản xuất, lắp ráp mà cần được định vị một trung tâm tích hợp toàn bộ chuỗi phát triển công nghệ cao. Mô hình này được thiết lập chu trình khép kín kết nối 5 mắt xích liền mạch, nghiên cứu và phát triển các công nghệ nền tảng, chế tạo sản phẩm mẫu, kiểm chứng kỹ thuật, cơ chế thử nghiệm chính sách và khung pháp lý thử nghiệm trong môi trường vận hành thực tế, thương mại hóa và đưa sản phẩm ra thị trường. Tuy nhiên, để làm được điều này, thành phố cần có cơ chế đặc thù và chính sách đột phá.
8: Cái mô hình ở đây chính là nhà nước dẫn dắt cái nền tảng, thị trường thì triển khai cái đầu tư công, đồng phát triển, đồng khai thác và mô hình hợp tác có thể là nhà nước phát triển, hợp tác công tư.
6: về vấn đề thủ tục hành chính qua nhiều cơ quan, mất nhiều thời gian cũng được nhà đầu tư đề cập tại hội nghị. Bà Nguyễn Thị Quyên, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm hữu hạn BSI Việt Nam cho biết, doanh nghiệp đang chờ đóng tiền bồi thường giải phóng mặt bằng để thuê đất ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên phải mất nhiều thời gian vì liên quan đến nhiều cơ quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính, Thuế thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện nghĩa vụ tài chính. Sau đó doanh nghiệp mới làm các bước tiếp theo về thủ tục đầu tư. Bà Quyên kiến nghị nên thực hiện theo cơ chế một cửa.
9: Muốn đề xuất về việc là cái cơ chế mình làm việc giữa các cơ quan của mình để làm sao mà có một cơ chế thuận lợi nhất cho nhà đầu tư. Nếu như mà mình đi một cửa là mình sẽ thống nhất cái cơ chế làm sao để rút ngắn hết những cái thủ tục hỗ trợ cho nhà đầu tư khi mà họ có cái nhu cầu là đầu tư mới vào Việt Nam.
6: Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhận định hiện nay thủ tục hành chính ở khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh có tình trạng một cửa nhiều ngách. Doanh nghiệp vào khu này một cửa nhưng các thủ tục liên quan như xây dựng, môi trường, v.v. vẫn tự chạy đến các sở, ngành. Trong khi đó các khu này đã có quy hoạch 1/2000, quy hoạch phân khu chi tiết thì doanh nghiệp được xây dựng theo bản vẽ thiết kế nhưng vẫn phải xin thủ tục là không cần thiết. Trong khi đó thời gian làm thủ tục xây dựng, môi trường có khi đến 20-30 ngày. Trước những bất cập này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Nguyễn Văn Được cho biết sắp tới sẽ làm việc với Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao thành phố Hồ Chí Minh và sở ngành liên quan để giải quyết thủ tục hành chính theo hướng một cửa.
10: Giao cho Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao làm cấp giấy luôn, mà thực hiện một cửa đúng nghĩa, không còn cái ngách nào nữa. Cái ngách nào đó thì Ban Quản lý Khu Công nghệ Cao phải chịu trách nhiệm trước nhà đầu tư và trước ủy ban. Và trên tinh thần đầu tư môi trường xây dựng cấp giấy chứng nhận đó trong 5 ngày nào việc.
6: Trung tâm Phát triển Công nghệ Chiến lược Thành phố Hồ Chí Minh có gần 53 hectare ở khu công nghệ cao thành phố. Trung tâm lõi này là một hệ sinh thái công nghệ được thiết kế riêng cho các nhà đầu tư, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn và nghiên cứu phát triển công nghệ lõi. Đây là một không gian phát triển công nghệ mang tính dẫn dắt của thành phố và cả vùng Đông Nam Bộ. Thành phố Hồ Chí Minh đang kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư công nghệ cao vào khu này. Vì vậy, thành phố quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính sẽ góp phần thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư.
5: Quý vị và các bạn vừa nghe về việc Thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực không để một cửa thành nhiều ngách trong thu hút đầu tư. Nội dung này cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chương trình do biên tập viên Trung Hiếu và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
3: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bản tin pháp luật.
13: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
14: Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn.
13: Cần Thơ bắt tạm giam đối tượng lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước.
14: Hà Nội triệt phá đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy.
13: Sau đây là nội dung chi tiết. Việc tổ chức lắp camera, thiết bị ghi âm, ghi hình tại nơi công cộng hoặc khu vực phục vụ khách hàng không cảnh báo để mọi người biết có thể bị xử phạt tới 20 triệu đồng. Đây là quy định tại Điều 71, Nghị định 330 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, có hiệu lực từ ngày 19 tháng 8. Theo đó, tổ chức lắp đặt sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình tại không gian công cộng hoặc khu vực cung cấp dịch vụ cho khách hàng nhưng không thông báo, cảnh báo bằng biển báo vật lý hoặc phương tiện điện tử ở vị trí dễ nhận biết sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng. Cùng với đó, nghị định cũng quy định phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với các hành vi như cung cấp, chia sẻ thông tin trên không gian mạng có nội dung vi phạm pháp luật gây hưởng đến an ninh trật tự.
14: Hôm qua, Thủ tướng Lê Minh Hưng gửi thư khen Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an thành phố Hồ Chí Minh về thành tích đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia với số lượng lớn. Trong thư khen, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thời gian qua Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với Công an thành phố Hồ Chí Minh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh triệt phá thành công đường dây buôn lậu kim cương số lượng lớn, bắt

0: gây thất thu thuế hàng trăm tỷ đồng.
1: Tối qua 27 tháng 8, cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Cần Thơ đã thi hành các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thảo, thường trú tại xã Mỹ Tú, thành phố Cần Thơ, hiện tạm trú tại phường Cái Răng, thành phố Cần Thơ, về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Trước đó, phòng an ninh nội địa công an thành phố Cần Thơ phát hiện hai tài khoản Facebook thường xuyên đăng tải bài viết, hình ảnh có nội dung thông tin xấu độc, xúc phạm uy tín lãnh tụ, uy tín của hệ thống chính trị, cơ quan nhà nước tại địa phương, ca ngợi suy tôn chế độ cũ, gây dư luận tiêu cực trên mạng xã hội.
0: Công an thành phố Hà Nội vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đấu tranh triệt phá thành công đường dây mua bán, san chiết trái phép tinh dầu chứa chất ma túy Etomidet núp bóng dưới dạng dầu pot, số tiền giao dịch trung bình khoảng 100 tỷ đồng, doanh thu bất hợp pháp ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Bước đầu lực lượng công an xác định đường dây tội phạm này là do Ngô Thị Trang trú tại phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh cầm đầu.
1: Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Lào Cai vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Phan Vinh Quang về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Trước đó khoảng 4 giờ ngày 24 tháng 8 tại nút giao giữa đường Triềm Ong và đường Trần Hưng Đạo, quốc lộ 4E, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô do Phan Vinh Quang điều khiển và một xe mô tô. Vụ tai nạn khiến người điều khiển xe mô tô tử vong tại chỗ. Kết quả xác minh ban đầu, Phan Vinh Quang điều khiển xe ô tô khi trong hơi thở có nồng độ cồn, không chấp hành tín hiệu giao thông, không nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên, dẫn đến tai nạn giao thông.
0: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng và khởi tố 14 đối tượng, tạm giam 6 đối tượng liên quan đến vụ án này. Đường dây đánh bạc này được thực hiện qua hai cổng game Cubes.net và B52.club.biz. Số tiền dùng vào hoạt động đánh bạc đã lên tới khoảng 500 tỷ đồng, liên quan tới 131.000 tài khoản. Theo điều tra, các nghi phạm người Đài Loan đã thuê một nhóm người Việt Nam thực hiện toàn bộ nhân khẩu, khâu chuyển, nhận tiền, việc trao đổi, chỉ đạo được thực hiện qua Telegram, dòng tiền được rửa qua hình thức mua bán tiền điện tử để tránh bị truy vết. Cầm đầu nhóm người Việt là Nguyễn Thế Anh, 37 tuổi, trú tại Hà Nội, đường dây sử dụng tới 90 tài khoản ngân hàng mở tại 9 ngân hàng khác nhau.
1: Qua công tác nghiệp vụ, Công an xã Xín Mần đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 3 vụ với 4 trường hợp có hành vi xuất nhập cảnh trái phép. Mới đây, Công an xã Xín Mần, tỉnh Tuyên Quang đã triển khai mô hình xã biên giới không có xuất nhập cảnh trái phép, chủ động phối hợp với các cơ quan đơn vị trên địa bàn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân. Phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu Xín Mần tăng cường các hoạt động tuần tra kiểm soát trên tuyến biên giới, tiếp nhận và cấp sổ thông hành cho công dân nhanh chóng, đầy đủ, đáp ứng nhu cầu xuất cảnh của người dân. Thượng úy Phùng Đức Tú, Tổ an ninh Công an xã Xín Mần cho biết.
2: Qua triển khai cái mô hình này thì đã tổ chức tuyên truyền đến phổ biến pháp luật liên quan đến xuất nhập cảnh đến quần chúng nhân dân, qua đó thì nâng cao cái ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân. Thì qua hơn một tháng triển khai thì trên địa bàn không xảy ra cái hành vi xuất nhập cảnh trái phép nữa.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin do biên tập viên Mạnh Phương biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng thì thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP.

0: Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là sao? Là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
1: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
0: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
2: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
3: Ở chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
1: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
2: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
2: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Quốc hội với cử tri.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng là cánh cửa mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Nhưng với nhiều công nhân, người lao động, để bước qua cánh cửa ấy lại là một hành trình không dễ dàng. Giá nhà cao, khoản tiền chi trả ban đầu lớn, trong khi thu nhập còn hạn chế, khiến giấc mơ có một mái ấm riêng vẫn xa vời với nhiều người. Để mở ra cơ hội an cư cho người có thu nhập thấp, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa diễn ra, các đại biểu Quốc hội đã tập trung góp ý cho ý kiến về việc sửa đổi luật nhà ở năm 2023 để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, trong đó đáng chú ý là những đề xuất mới về đa dạng hóa nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội với giá phù hợp và các hình thức thuê mua, mở rộng cơ hội mua, thuê và từng bước an cư cho người thu nhập thấp. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
8: Cử tri lên tiếng.
7: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Nhưng tại nhiều đô thị lớn và khu công nghiệp, người lao động vẫn chủ yếu bán

0: bám vào những khu trọ chật hẹp, tạm bợ, thiếu ổn định. Với họ, mua một căn nhà ở xã hội thật là khó khăn, không chỉ về giá bán mà còn vì khoản tiền tích lũy ban đầu của họ không đủ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Phòng của em không có điều hòa này, là bọn em là bơm nước, tưới nước lên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp.
2: Đợt này lắng nóng thế, lắng như lò than. Mưa thì ngập đến nỗi mà kê cá tủ lạnh, kê cá thùng gạo lên.
3: Những câu chuyện ấy không diễn ra ở một vùng đặc biệt khó khăn, mà ngay trong các khu trọ tự phát quanh khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi hàng triệu công nhân đang sinh sống sau mỗi ca làm việc. Hơn 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc, vợ chồng anh Nam quê Yên Bái vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện có một căn nhà cho riêng mình. Với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ba người vẫn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông. Với anh, bài toán trước mắt vẫn là tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu hàng tháng. Còn chuyện mua nhà, dù là nhà ở xã hội, vẫn còn quá xa.
4: Bọn em nông thôn của em lo rất là nhiều thứ, cho nên vừa lo gia đình xuống đây thì nhà ở nữa, thì tất cả chi tiêu, cái mức lương thu nhập của bọn em là hạn hẹp, chưa có, để là tích lũy không đáp ứng được với cái chính sách của nhà nước thì bọn em thì cũng chỉ là tay cũng không với được.
3: Không riêng anh Nam, nhiều lao động nhập cư cũng từng nghĩ đến nhà ở xã hội như một lối ra khỏi cảnh thuê trọ, nhưng khi bắt đầu tính tiền, hy vọng ấy lại nhanh chóng khép lại. Anh Mạnh, công nhân một xưởng thủy tinh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từng chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội sau gần 15 năm ở trọ. Nhưng chỉ riêng khoản tiền ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu vay thêm, tiền trả góp mỗi tháng gần bằng một nửa thu nhập gia đình. Sau nhiều đêm tính toán, anh đành rút lui.
5: Mình thì cũng đã từng nghĩ đến cái việc là cố gắng mua một căn nhà ở xã hội, nhưng mà tuy nhiên thì mới chỉ nghĩ một chút thì vội vàng gạt ra khỏi đầu ngay. Bởi vì nó đơn giản là cái việc làm hồ sơ nó cũng đã rất là phức tạp rồi. Mà cứ cho đi chăng nữa là mình sẽ bốc được. Thì quan trọng là mức thu nhập trung bình của mình thì nó cũng không đủ để mua nhà. Mà cũng không dám vay thêm. Bởi vì là cái mức giá nhà nó vẫn còn quá cao. Cái mức vay nó rất là cao so với mức thu nhập hiện tại của mình.
3: Câu chuyện của anh Nam hay anh Mạnh không phải cá biệt. Cả nước hiện có hơn 430 khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 4,1 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, bài toán chỗ ở cho công nhân vẫn chưa có lời giải căn cơ khi phần lớn lao động phải thuê trọ bên ngoài. Không chỉ công nhân, nhiều cán bộ công chức viên chức trẻ tại các đô thị lớn cũng đang đứng trước khoảng cách ngày càng xa giữa nhu cầu có chỗ ở ổn định và khả năng sở hữu nhà.
6: Một tháng thì tiền nhà rơi vào khoảng 5-6 triệu. Trừ chi phí sinh hoạt thì tôi còn khoảng 1-2 triệu để tiết kiệm. Không dám nghĩ đến việc mua nhà.
7: Tiền cũng không đủ. Mình không dám vay vì giá nhà quá cao so với mức thu nhập hiện tại của mình ấy. Vì vậy mà mình cũng chưa từng nghĩ đến kết hôn hay là sinh con ấy.
3: Nhà ở xã hội, những tưởng là con đường gần hơn với giấc mơ an cư của công nhân, người lao động. Nhưng khi bước vào thực tế, con đường ấy lại quá xa bởi giá nhà vượt quá khả năng tích lũy của họ.
8: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị, từ thực tế về nhu cầu chỗ ở ổn định và khả năng thu nhập của người lao động chúng tôi vừa đề cập, việc đa dạng hóa các chính sách nhà ở đang được kỳ vọng tạo thêm những lựa chọn phù hợp hơn. Tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất vừa qua, Chính phủ trình Quốc hội định hướng sửa đổi luật nhà ở năm 2023, trong đó bổ sung quy định về phát triển nhà ở cho thuê, từng bước mở rộng cánh cửa an cư để người lao động có thể thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả. Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng sát hơn với thu nhập và khả năng chi trả của người dân, qua đó không chỉ giải quyết nhu cầu có chỗ ở mà còn từng bước mở ra cơ hội an cư, mua hoặc thuê nhà cho người lao động thu nhập thấp.
3: Dự thảo luật nhà ở bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê bao gồm đối tượng được thuê nhà ở, hình thức và nguồn vốn phát triển, đất dành cho phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, chủ đầu tư dự án, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, quản lý, sử dụng nhà ở cho thuê. Các đại biểu Quốc hội đánh giá, dự thảo luật sửa đổi theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở để bán sang phát triển nhà ở cho thuê. Đây là một chính sách lớn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong giai đoạn

0: đoạn hiện nay, nhằm giải quyết thực chất nhu cầu về chỗ ở cho người lao động có thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp và đối với cán bộ, công chức, người lao động, tạo điều kiện để họ tiếp cận nhà ở với mục tiêu an cư, lập nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng đề nghị chính sách phát triển nhà ở cho thuê cần phân biệt rõ giữa cơ chế khuyến khích thị trường và chính sách hỗ trợ bằng nguồn lực công. Nguồn lực công dành cho nhà ở càng lớn thì trách nhiệm chính sách càng phải rõ ràng, đối tượng thụ hưởng càng phải chính xác và cơ chế giám sát càng phải minh bạch.
1: Dự thảo đang dành cho dự án nhà ở cho thuê ngoài nhà nước một gói ưu đãi khá lớn như là có thể giao chủ đầu tư không qua đấu thầu, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được bố trí diện tích thương mại và một phần nhà ở thương mại để bán, cùng với các ưu đãi tín dụng và các hỗ trợ khác. Trong khi đó, đối tượng thuê lại được xác định rất rộng, bao gồm cả công dân là chỉ cần có nhu cầu thuê nhà. Tôi đề nghị luật xác lập một nguyên tắc, mức ưu đãi phải tương ứng với nghĩa vụ xã hội mà chủ đầu tư cam kết thực hiện. Dự án được hưởng ưu đãi đặc biệt về đất đai, lựa chọn chủ đầu tư và tín dụng thì phải chịu ràng buộc tương ứng về thời gian cho thuê, giá thuê đối tượng phục vụ và hoàn trả ưu đãi nếu như mà vi phạm cam kết.
0: Chủ trương phát triển nhà ở cho thuê được xem là hướng đi đúng đắn nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, để chính sách thực sự khả thi, đại biểu Phan Thị Thúy Linh, đoàn thành phố Đà Nẵng lưu ý cần xem xét lại công thức tính giá thuê nhà trong dự thảo luật để đảm bảo tính phù hợp với thu nhập của người lao động.
2: Thu nhập bình quân của người lao động cả nước hiện nay thì hiện khoảng 9 triệu đồng trên một tháng. Nhiều địa phương thì cũng chỉ 6 đến 8 triệu đồng. Trong khi một căn nhà ở xã hội khoảng 50m² mở bán đầu năm nay thì cũng đã trên 1 tỷ đồng, bằng khoảng 10 năm thu nhập của người lao động. Còn tiền thuê thì mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng nếu áp theo công thức tính hiện nay. Do vậy, người lao động rất khó có khả năng chi trả. Dự thảo cũng có 4 công thức để tính giá thuê, nhưng đều xuất phát từ chi phí đầu tư, không điều nào dựa vào khả năng chi trả. Tôi đề nghị xem lại giá thuê và giá bán thì phải sát với khả năng chi trả của người lao động.
0: Nhấn mạnh cần đảm bảo quyền được ở ổn định của người thuê, đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng cho rằng cần rà soát lại quy định tại dự thảo luật. Nếu đã xác định đây là chính sách nhằm đảm bảo nơi ở ổn định thì người thuê phải có một mức độ chắc chắn nhất định về quyền cư trú của mình. Đặc biệt nếu một người được hỗ trợ vì đang khó khăn, sau đó có việc làm tốt hơn, thu nhập tăng lên mà lập tức mất quyền thuê thì chính sách có thể tạo ra một nghịch lý mới. Đó là cải thiện đời sống nhưng lại mất đi sự ổn định về chỗ ở. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng đề nghị
3: tách rõ hai căn cứ chấm dứt hợp đồng đang bị gộp chung trong điểm B, đó là vi phạm hợp đồng hoặc hết thời hạn hợp đồng thì được chấm dứt như dự thảo hiện hành, còn thay đổi điều kiện kinh tế của người thuê thì không nên đương nhiên dẫn tới chấm dứt hợp đồng mà nên chuyển thành căn cứ điều chỉnh giá thuê theo hướng tăng dần khi thu nhập vượt ngưỡng thay vì cắt quyền thuê. Mô hình phụ phí đoàn kết trong hệ thống nhà ở xã hội của Pháp là một tham khảo phù hợp. Người thuê có thu nhập vượt trần không bị buộc phải rời đi mà trả thêm một khoản phụ phí theo mức trần, vừa giữ được sự ổn định về chỗ ở, vừa tạo dòng thu bổ sung động lực chuyển từ quỹ nhà một cách tự nhiên theo thời gian thay vì phải cưỡng chế chấm dứt hợp đồng.
0: Còn đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê.
4: Để chính sách nhà cho thuê trở thành trụ cột lâu dài của chính sách nhà quốc gia, cần rà soát bổ sung các quy định phù hợp, khả thi, đủ mạnh về đất đai tín dụng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê. Giá thuê nhà là một nội dung vô cùng quan trọng trong chính sách nhà cho thuê. Tôi đề nghị cần rà soát bổ sung các quy định về tiêu chí xác định giá thuê nhà phù hợp, có cơ chế điều chỉnh giá thuê, có chính sách hỗ trợ giá thuê đối với các nhóm đối tượng yếu thế, để nhà ở cho thuê trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân và là trụ cột trong chính sách nhà ở của quốc gia.
0: Những đề xuất tại nghị trường cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đưa chính sách nhà ở đến gần hơn với khả năng chi trả của người dân. Khi giá bán, giá thuê nhà phù hợp và chính sách hỗ trợ đủ mạnh, cơ hội an cư của người thu nhập thấp sẽ thực chất và bền vững hơn. Việc sửa đổi luật nhà ở năm 2023 sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
5: Nghị trường bốn phương.
6: Thưa quý vị, phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt là nhà ở giá phải chăng, đang là một trong những giải pháp được nhiều quốc gia quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, nhất là người có thu nhập thấp tại các đô thị. Mỗi quốc gia đều có những cách làm riêng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp sau.
0: Tại Trung Quốc, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Trung Quốc năm 2019 thí điểm chương trình

0: Tỉnh nhà cho thuê tại 13 thành phố tập trung vào phát triển nhà ở giá phải chăng, áp dụng các chính sách ưu đãi. Khi đơn giản hóa thủ tục cấp phép và hỗ trợ tài chính nhằm giải quyết khó khăn mà các thành phố đang gặp phải trong quá trình phát triển các dự án trên. Các quy định về mức giá thuê và diện tích căn hộ khác nhau tùy theo từng địa phương. Ví dụ tại quận Dương Phố của Thượng Hải, giá căn hộ một phòng ngủ diện tích 50-64m² vào khoảng 4.000-5.500 nhân dân tệ mỗi tháng, thấp hơn khoảng 20% so với thị trường. Đến năm 2023, ngoài mô hình nhà ở cho thuê công cộng tại các thành phố, Trung Quốc đã xây hơn 5 triệu căn hộ thuộc loại hình nhà cho thuê do chính phủ hỗ trợ với tổng đầu tư hơn 520 tỷ nhân dân tệ. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Trung Quốc cam kết mở rộng nguồn cung bằng cách khuyến khích các chính quyền địa phương xây nhà ở cho thuê giá rẻ trong các khu đô thị và quanh ga tàu. Còn tại Singapore, khoảng 80% người dân hiện sống trong nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng, căn hộ HDB. Hệ thống nhà ở xã hội tại quốc đảo này đã giúp gần 90% người Singapore sở hữu nhà. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Dù hướng tới việc giúp người dân sở hữu nhà, chính phủ Singapore vẫn có chương trình hỗ trợ cho thuê. Cơ quan Phát triển và Nhà ở HDB cho biết, chương trình này dành cho các hộ gia đình thu nhập thấp, chưa sẵn sàng mua nhà và đang tích lũy tài chính. Mọi đối tượng từ người độc thân đến hộ gia đình đều có thể nộp đơn. Hồ sơ đăng ký sẽ được xem xét toàn diện dựa trên thu nhập, quy mô hộ gia đình, khả năng chi trả cho nhà ở và hoàn cảnh của từng người nộp đơn. Giá thuê sẽ được quyết định tùy theo thu nhập hàng tháng của hộ gia đình, loại căn hộ. Khi nhận chìa khóa, người thuê phải đặt cọc một tháng tiền thuê và thanh toán tiền thuê của tháng đầu tiên. Việc nhận chìa khóa được thực hiện trực tiếp tại HDB. Trên website của HDB, bảng giá thuê dao động từ 26 đến 165 đô la Singapore với nhóm thu nhập 800 đô la Singapore một tháng trở xuống. Nếu người thuê kiếm được 801 đến 1.500 đô la Singapore, họ sẽ phải trả 90 đến 275 đô la Singapore. Đến năm 2025, chương trình thí điểm được mở rộng từ 3 lên 6 địa điểm. Các tòa nhà gần như đã kín chỗ với khoảng 1.000 người thuê. Dự kiến khoảng 5.000 căn hộ cho thuê công cộng mới sẽ được xây dựng trên khắp Singapore trước năm 2030.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách Phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
4: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
3: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể.

0: và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm lai châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm lai châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
0: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những cái y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó cái axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phospho, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm lai châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
1: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm lai châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
2: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 10 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những nội dung chính sau đây. Khai trương đoàn tàu Phong Nha của Đô Huế, hành trình di sản thế giới. Australia viện trợ 5 triệu đô la Úc hỗ trợ Nepal khắc phục hậu quả của lũ quét. Bây giờ là tin chi tiết. Sáng nay tại ga Đồng Hới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân thành phố Huế và Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp tổ chức lễ khai trương đoàn tàu du lịch Phong Nha Cố đô Huế, hành trình di sản thế giới. Đây là sản phẩm du lịch đường sắt mới kết nối các điểm đến di sản lịch sử, văn hóa và thiên nhiên nổi bật của miền Trung, đồng thời là sản phẩm chiến lược đầu tiên được ra mắt sau khi Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam chuyển đổi mô hình hoạt động. Đoàn tàu có hành trình khoảng 190 km, kết nối các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc và ngược lại, tạo điều kiện để du khách tiếp cận nhiều điểm đến nổi bật như quần thể di tích Cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương Bến Hải và vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng. Hà Nội sẽ mở cửa miễn phí tất cả các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí trên địa bàn trong ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Bên cạnh đó, trong suốt 5 ngày nghỉ lễ, từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9, Hà Nội cũng miễn phí 100% vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng. Chính sách áp dụng cho toàn bộ các tuyến xe buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tuyến 2A và Nhổn - ga Hà Nội tuyến 3.1 đoạn trên cao. Để phục vụ nhu cầu đi lại tăng cao, thành phố duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt một ngày, vận hành tàu điện với tần suất 10 phút một chuyến và bố trí sẵn 42 xe buýt dự phòng để giải tỏa hành khách khi cần thiết. Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn phòng chống khai thác IUU. Đây là nỗ lực quan trọng để góp phần cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh.
5: Hiện toàn tỉnh có 2.239 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành

0: hành trình VMS đạt tỷ lệ 100%. Công tác trực giám sát được duy trì 24/24 giờ, kết hợp ứng dụng cobot cảnh báo tự động khi tàu mất kết nối hoặc hoạt động gần ranh giới. Đáng chú ý, từ năm 2025 đến nay, Vĩnh Long không phát sinh trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ hoặc phải xử lý hình sự liên quan đến khai thác IUU. Song song với kiểm soát, tỉnh còn ban hành chính sách hỗ trợ ngư dân chuyển đổi nghề hoặc giải bản tàu cá không còn đủ điều kiện hoạt động. Chủ tàu có chiều dài từ 6 đến dưới 15 mét sẽ được hỗ trợ ổn định sinh kế trong giai đoạn đầu, tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, học nghề, hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại. Những tàu thực hiện giải bản được hỗ trợ từ 50 đến 70% chi phí tháo dỡ. Ông Nguyễn Văn Bụi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh:
1: Xác định việc ban hành cái chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bản tàu cá là giải pháp rất là cần thiết và cấp bách để góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cái cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Khi tham mưu ban hành cái chính sách hỗ trợ thì Sở Nông nghiệp và Môi trường thì cũng đã tổ chức lấy ý kiến của các cái sở ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương, các cái xã phường mà có tàu cá không đủ điều kiện để hoạt động, góp phần ổn định sinh kế cho người dân.
2: Hàn Quốc, Nhật Bản và Mỹ sẽ tiến hành cuộc tập trận quân sự chung hàng năm mang tên Freedom Aid từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9 để kiểm tra khả năng sẵn sàng đối phó với các mối đe dọa vũ khí, tên lửa và hạt nhân từ Triều Tiên. Cuộc tập trận sẽ được tổ chức tại vùng biển quốc tế phía Nam và phía Đông đảo Jeju của Hàn Quốc. Trong bối cảnh Nepal đang gặp nhiều khó khăn khi khắc phục hậu quả của lũ quét, hôm nay Australia vừa công bố gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 5 triệu đô la Australia để giúp đỡ cộng đồng bị ảnh hưởng bởi trận lũ quét kinh hoàng vừa qua. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
3: Trong thông báo đưa ra vào sáng nay, Ngoại trưởng Australia Penny Ong cho biết, nước này vừa quyết định sẽ hỗ trợ Nepal 5 triệu đô la Australia để gia tăng các nỗ lực ứng phó và phục hồi khẩn cấp sau trận lũ quét diễn ra vào hôm 26 tháng 8 vừa qua. Số tiền này sẽ được dùng để cung cấp thực phẩm, nơi trú ẩn khẩn cấp, nước sạch và vệ sinh cho người dân ở khu vực bị ảnh hưởng.
4: Chúng tôi cũng cung cấp thêm khoản hỗ trợ nhân đạo trị giá 5 triệu đô la Australia, trong đó 2 triệu đô la Australia dành cho chương trình lương thực thế giới, 2 triệu đô la khác cho các tổ chức phi chính phủ của Australia hoạt động thông qua quan hệ đối tác nhân đạo và 1 triệu đô la cho Liên minh Hành động Khẩn cấp.
3: Trong đó, khoản viện trợ chuyển cho chương trình lương thực thế giới, sẽ được dùng để phân phối khẩu phần ăn và cung cấp hậu cần cho hoạt động ứng phó khẩn cấp của Nepal. Theo số liệu mới cập nhật vào sáng nay, Australia đang có 39 công dân mất tích trong trận lũ quét vừa qua. Nước này đã cử 20 nhân viên lãnh sự và 4 người nữa cùng với 3 chuyên gia hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp cũng sẽ sớm lên đường tới Nepal.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
7: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
8: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
9: Tôi thấy một đêm ông đi nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà, thế ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là nó tức khó chịu lắm.
6: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
7: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt. Bản thân tôi có làm gì đâu. Còn cái tuyến tiền liệt này, nói thật là nó khó ngủ.
8: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
10: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra, thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, phải gắng sức. Khi cố gắng sức thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên. Tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
8: Và để giúp quý vị thính giả hiểu rõ hơn, tôi xin được nhắc lại thông tin quan trọng qua cụm tin y tế ngắn sau. Người bị phì đại tuyến tiền liệt thường có biểu hiện rối loạn tiểu tiện, ảnh hưởng đến giấc ngủ và chất lượng sống. Nếu người bệnh mắc thêm bệnh nền, ví dụ bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, COPD, càng khiến tình trạng sức khỏe chung thêm khó khăn, điều trị cũng cần cẩn trọng hơn nhiều. Phì đại tuyến tiền liệt là sự gia tăng kích thước tuyến tiền liệt. Ở người mắc COPD, bệnh nhân phải gắng sức khi ho, làm tăng áp lực ổ bụng và bàng quang, khiến triệu chứng càng nặng.
6: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
10: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt, đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
6: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
7: Khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
6: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
8: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Thưa quý vị, với sự quan tâm đặc biệt của Đảng và Nhà nước, những chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, linh hoạt đã và đang trở thành điểm tựa vững chắc để vùng đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên phát triển toàn diện. Đặc biệt, tại các xã biên giới trọng điểm của tỉnh Lai Châu, từ việc quyết liệt đổi mới tư duy sản xuất cho đến việc xây dựng những mô hình sinh kế bền vững dưới tán rừng, diện mạo nông thôn miền núi đang bừng lên sức sống mới.
1: Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với Lai Châu để thấy rõ hơn sự thay da đổi thịt này qua hai câu chuyện điển hình: khát vọng vươn lên của đồng bào La Hủ ở xã Pa Ủ và hành trình gieo mầm sinh kế từ cây sâm Lai Châu tại xã Xì Lở Lầu với sự đồng hành sát sao của lực lượng bộ đội biên phòng. Trước hết, mời quý vị cùng đến với bài viết mở đầu mang tựa đề Chính sách của Đảng, điểm tựa vững chắc phát triển toàn diện bản làng La Hủ.
3: Thưa quý vị và các bạn, Pa Ủ là một xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, nơi có đồng bào dân tộc La Hủ sinh sống. Từng có một thời gian dài, cái đói, cái nghèo và những hủ tục lạc hậu đeo bám dai dẳng cuộc sống của bà con nơi đây. Thế nhưng hôm nay, diện mạo Pa Ủ đang thay đổi từng ngày. Sự thay da đổi thịt ấy không phải tự nhiên mà có. Một trong những chủ trương lớn mà cấp ủy chính quyền xã Pa Ủ quyết liệt triển khai là đảng viên đi trước, làng nước theo sau, xây dựng những nhân tố nòng cốt người địa phương để dẫn dắt cộng đồng, để chủ trương đi vào đời sống, chính những người đảng viên, người đồng bào La Hủ phải tự thay đổi nếp nghĩ của chính mình.
4: Mà thưa tôi là đảng viên, tôi là vẫn nghĩ ra nhiều cách để thay đổi nhiều hơn, biết cách để là ăn được bê cô cháu đi học. Tôi làm trưởng bản Lan Nong, biết thì chi bộ là Lan Nong thì nhận thức được cố gắng để đi học, để biết đọc bê viết có trình độ, cả người lớn cũng phải biết đọc bê viết một tí.
3: Lời tâm sự mộc mạc của anh Pờ Lò Hừ, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Pha Bu đã cho thấy tinh thần tiên phong ấy. Anh chính là một trái ngọt từ công tác cán bộ của địa phương. Được sự định hướng từ các chính sách của tỉnh và xã, anh Hừ đã mạnh dạn xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thành công mô hình gia trại chăn nuôi đại gia súc, trồng sâm tự nhiên và các loại thảo mộc. Không chỉ làm giàu cho mình, chăm lo việc học hành của con cái, người đảng viên này còn cụ thể hóa nghị quyết của xã bằng việc vận động nhân lực, vật lực giúp bà con trong bản xóa nhà tạm. Đánh giá về tính đúng đắn trong công tác xây dựng cán bộ nòng cốt và hiệu quả từ tấm gương này, ông Tống Văn Dương, bí thư đảng ủy xã Pa Ủ nhận định.
5: Bà con rất tin tưởng vào cấp ủy chính quyền rồi nhưng phải có những người đi đầu trong những cái phong trào để kéo theo được cả một cái cộng đồng ở một bản. Thì nhiều bản như vậy thì sẽ đưa cả cộng đồng đồng bào dân tộc La Hủ này sẽ phát triển, có cái đổi mới, có cái tư duy, có cái nhận thức tốt hơn để người ta tổ chức tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và tự vươn lên để làm sao xóa đói giảm nghèo.
3: Không chỉ gỡ khó trong tư duy, chủ trương của tỉnh Lai Châu và xã Pa Ủ còn định hướng rất trúng lợi thế vĩ mô của địa bàn. Thay vì loay hoay với những mô hình không phù hợp, chính quyền đã lấy kinh tế rừng làm mũi nhọn. Đồng bào được hướng dẫn gắn việc quản lý, bảo vệ với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời phát triển các loại cây dược liệu giá trị cao dưới tán rừng như thảo quả, sa nhân, sâm Lai Châu. Đặc biệt, chủ trương này phát huy hiệu quả kép khi kinh tế được gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng an ninh, giao rừng, giao sinh kế cho bà con ở 17 trên 17 bản giáp biên cũng chính là giao nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới.
5: Những lợi thế lớn nhất hiện nay vẫn là quản lý bảo vệ phát triển rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đấy, thường xuyên tuần tra canh gác bảo vệ rừng gắn với tuần tra canh gác bảo vệ biên giới. Đây là một cái thế mạnh và cái mô hình tốt nhất. Và cái thu nhập trong lĩnh vực này là có lẽ là nó rõ nhất đối với đồng bào. Thế song song việc đó thì đồng bào tổ chức sản xuất chăn nuôi đại gia súc đối với những cái vùng mà nó thuận lợi.
3: Có thể khẳng định các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia đang là điểm tựa vững chắc để Pa Ủ bứt phá. Cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế từng bước được đầu tư đồng bộ, đặc biệt như trăn trở của trưởng bản Pờ Lò Hừ về việc cố gắng đi học để nâng cao trình độ. Khát vọng ấy đang được tiếp sức mạnh mẽ bằng việc triển khai xây dựng hệ thống trường học nội trú theo chủ trương của Trung ương ngay trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó, xã Pa Ủ là một địa bàn trọng điểm, mở ra tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ La Hủ.
1: Vâng thưa quý vị, con đường phía trước của Pa Ủ dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng thực tiễn tại đây đã chứng minh, khi chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, được sự linh hoạt sát sao của chính quyền tỉnh, xã và sự đồng thuận của người dân, mảnh đất biên cương này đang chuyển mình thay đổi rõ rệt. Thưa quý vị và các bạn, vươn lên từ sự chủ động đổi mới nếp nghĩ cách làm, đồng bào La Hủ ở xã Pa Ủ đã chứng minh ý chí của người dân được tiếp sức bởi những chính sách đúng đắn, đã từng bước thoát nghèo. Và cũng tại miền biên cương Lai Châu này, tinh thần ấy đang tiếp tục lan tỏa sang các địa bàn khác, tiêu biểu như tại xã biên giới Xì Lở Lầu.
2: Khác với định hướng chăn nuôi đại gia súc ở Pa Ủ, con đường thoát nghèo của bà con ở Xì Lở Lầu lại được thắp lên từ một loại cây dược liệu đặc hữu, cây sâm Lai Châu. Với phương châm 3 bám 4 cùng, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ là điểm tựa vững chắc về quốc phòng an ninh, mà còn trực tiếp cầm tay chỉ việc, mang sinh kế vươn lên từ đất rừng đến với từng hộ dân.
1: Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe phóng sự gieo mầm sinh kế từ cây sâm nơi biên giới Lai Châu để hiểu rõ hơn về cách làm sáng tạo này.
3: Thưa quý vị, tại bản Ngài Thầu, xã Xì Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, dưới những tán rừng xanh mát, những luống sâm đang bén rễ. Dù cây còn nhỏ, nhưng với những hộ nghèo, cận nghèo như gia đình chị Sùng Thị Cam, mỗi mầm xanh là một niềm hy vọng. Nhiều năm qua, cuộc sống của gia đình chị Cam và đồng bào Mông nơi đây chủ yếu dựa vào cây ngô, cây lúa. Đất sản xuất ít, đường xá xa xôi nên thu nhập thường bấp bênh.

0: Thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã đưa cây sâm Lai Châu về với người dân, không chỉ trao cây giống, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống bản, cùng bà con làm đất, dựng nhà giàn, xuống giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Chị Cam cho biết.
1: Gia đình tôi là thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh cũng tương đối là khó khăn. Hàng năm thì cũng không có thu nhập gì và chúng tôi chỉ dựa vào cây ngô và cây lúa để bán rồi có một ít thu nhập để nuôi con đi học. Sau khi được bộ đội biên phòng hướng dẫn trồng sâm thì chúng tôi rất là biết ơn, cảm ơn bộ đội biên phòng rất là nhiều và chúng tôi rất mong là sau này sẽ thu được tiền phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.
0: Từ một loại cây trước đây chỉ được biết đến trong rừng, cây sâm Lai Châu hiện nay đã hiện diện trong những vườn cây của người dân. Ở bản Ngày Thầu, bộ đội biên phòng đã cùng bà con chuẩn bị đất, dựng nhà giàn, mái che và đưa cây giống vào trồng. Điều đáng quý hơn là người dân được trực tiếp làm, trực tiếp chăm sóc và từng bước làm chủ kỹ thuật. Ông Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xì Lở Lầu nói.
2: Trên địa bàn xã Xì Lở Lầu là về cái khí hậu thổ nhưỡng cũng như là cái thời tiết đồng đất là phù hợp cho phát triển cái cây sâm Lai Châu. Thời gian vừa qua là đồn biên phòng Ba Chải cũng đã liên kết với các hộ dân tổ chức trồng các cây dược liệu, đặc biệt được bảo tồn và phát triển cái cây sâm Lai Châu. Bước đầu đánh giá mô hình là cũng đã phát triển tốt, được người dân trong địa bàn xã ủng hộ và chăm sóc.
0: Đưa cây sâm về bản mới chỉ là bước khởi đầu bởi đây là loại cây có chu kỳ sinh trưởng dài, đòi hỏi kỹ thuật, vốn đầu tư và vùng trồng phù hợp. Quan trọng hơn, phải hình thành được liên kết từ cây giống kỹ thuật, vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ nhưng không làm thay, đó là cách Bộ đội Biên phòng Lai Châu đang triển khai. Mục tiêu là để người dân tự làm, tự quản lý và từng bước hưởng lợi từ chính mảnh đất của mình. Khi cây sâm được trồng dưới tán rừng, người dân có thêm lợi ích kinh tế từ rừng. Trung tá Phạm Minh Chí, chính trị viên đồn biên phòng Vàng Ma Chải chia sẻ.
3: Ngày trước là chỉ có những cái cây sâm ở trên rừng thì bà con mới vô tình mới gặp được thôi. Còn bây giờ bà con nhân dân trực tiếp là họ sẽ trực tiếp chăm sóc cùng với bộ đội biên phòng. Cây sâm nếu nó phát triển thành công thì mang lại một cái nguồn sinh kế rất tốt cho bà con.
0: Những luống sâm ở Ngày Thầu hiện vẫn còn nhỏ, cây cần thời gian để lớn và người dân cũng cần thêm kỹ thuật. Nhưng từ những mầm xanh hôm nay, một cách làm mới đang được gieo xuống nơi biên giới, tạo sinh kế để người dân yên tâm bám bản, gắn lợi ích của người dân với đất, với rừng, để mỗi gia đình thêm một điểm tựa, mỗi bản làng thêm sức mạnh.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
4: Dân tộc và Phát triển.
5: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
6: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là cuộc trò chuyện của phóng viên cùng Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu để lắng nghe những định hướng nhân rộng mô hình vàng xanh trên vùng phên rậu.
7: Vâng, thưa Đại tá, xin ông cho biết là chủ trương và những biện pháp cụ thể của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong việc hỗ trợ đồng bào ở khu vực biên giới, điển hình như là tại xã Xì Lở Lầu á, thì nhằm phát triển kinh tế xã hội gắn với việc củng cố quốc phòng an ninh, thưa ông.
8: Thực hiện cái chủ trương của tỉnh ủy, ban nhân dân tỉnh thì Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có chủ trương biện pháp lãnh đạo để giúp đỡ các cái hộ dân ở khu biên giới, đặc biệt ở các bản khó khăn phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Trong đó thì ban chỉ huy biên phòng tỉnh đã tập trung cùng với xã Xì Lở Lầu để giúp bản Ngày Thầu, giúp nhân dân trồng sâm để phát triển kinh tế. Và hiện nay thì Đảng ủy biên phòng tỉnh cùng với Đảng ủy Ủy ban xã Xì Lở Lầu đã cùng với bản Ngày Thầu để làm giúp 54 hộ của bản Ngày Thầu có diện tích trồng sâm, và hiện nay chúng tôi cũng đã cơ bản đã giúp cho các cái hộ dân ở đó đã làm xong vườn và làm xong các cái điều kiện để tiến tới là trồng sâm để phát triển kinh tế. Và từ phát triển kinh tế, sâm phát triển kinh tế thì nó tạo điều kiện cho việc phát triển củng cố chính trị và quốc phòng ở tại bản Ngày Thầu. Và tiến tới thì biên phòng tỉnh cũng sẽ cùng với địa phương sẽ quan tâm phát triển cái bản Ngày Thầu để vững về chính trị, rồi mạnh về quốc phòng và an ninh, và đặc biệt là đời sống kinh tế thì từng bước sẽ được nâng lên.
7: Vâng, như ông vừa cho biết thì từ những bước đệm đầu tiên hỗ trợ 54 hộ dân

0: tại bản Ngài Thầu. Định hướng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong thời gian tới để nhân rộng cái mô hình sâm này ra các bản làng biên giới trên địa bàn tỉnh ấy, thì là sẽ như thế nào ạ, thưa ông?
1: Chủ trương của Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng tỉnh thì sau khi chúng tôi giúp đỡ 54 hộ bản Ngài Thầu trồng sâm thì tiếp tục là chỉ đạo các đồn biên phòng còn lại. Vì hiện nay là bộ đội biên phòng có 13 đồn biên phòng thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các đồn biên phòng sẽ tiếp tục giúp đỡ bà con và phấn đấu là mỗi đồn biên phòng giúp đỡ từ 5 đến 10 hộ dân để phát triển sâm, và từ cái mô hình 50 hộ đó thì sẽ nhân rộng tới các cái bản ở khu biên giới để làm sao đó là trồng sâm sẽ là cái điều kiện thuận lợi cho dân phát triển kinh tế ở các cái bản ở khu vực biên giới ở địa bàn tỉnh Lai Châu.
0: Vâng ạ. Để đồng bào thực sự sống được nhờ rừng và gắn bó lâu dài với cây sâm ấy, thì bộ đội biên phòng tỉnh đóng vai trò cầu nối như thế nào trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn rồi doanh nghiệp để mà hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ bà con canh tác hiệu quả ạ?
1: Hiện nay thì bộ đội biên phòng tỉnh cũng đã được ủy ban nhân dân tỉnh giao là chúng tôi đã phối hợp với các cái doanh nghiệp trồng sâm trên Lai Châu, rồi là phối hợp với sở nông nghiệp và môi trường và tôi hướng dẫn kỹ thuật và cùng với địa phương, nhất là địa phương, để hướng dẫn giúp đỡ cho nhân dân nhận thức hiểu biết về cái cách thức biện pháp để trồng sâm, và để làm sao đó mà khi sau khi nhân dân được hỗ trợ trồng sâm ấy thì nhân dân biết cách chăm sóc sâm để cây sâm phát triển theo cái mô hình mà tỉnh cũng đã phê duyệt.
0: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Rất mong là cái mô hình này sẽ phát triển tốt trong thời gian tới để hỗ trợ người dân khu vực biên giới ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ sự đổi thay tích cực tại bản làng của người La Hủ ở xã Pa Ủ đến những mầm sâm đang đâm chồi mạnh mẽ ở xã Xì Lở Lầu, có thể khẳng định rằng khi chính sách của Đảng thực sự đi vào đời sống, hòa quyện cùng sự đồng thuận của nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, mọi khó khăn nơi tuyến đầu Tổ quốc đều có thể vơi đi. Những mô hình kinh tế thiết thực gắn liền với bảo vệ rừng không chỉ giúp đồng bào vùng biên có cuộc sống ấm no mà còn góp phần củng cố thế trận lòng dân, xây dựng phên dậu quốc gia ngày càng vững chắc.
4: Đến đây, chương trình Dân tộc phát triển cũng xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
5: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
7: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
6: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
8: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu gối, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn. Bắt đầu dần dần nó lên đến cái thắt lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
7: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
6: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
8: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm. Tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà dở rời thì biết ngay. Đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
6: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Căn bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
7: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
6: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
9: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
7: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
9: Đầu tiên phải kể đến đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ từ củ địa liền có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng

0: chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2, nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa, thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng, người nó nhẹ nhàng, rất phấn khởi.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ? Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Caryotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất Caryotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Chương trình phát thanh Vì An Ninh Tổ Quốc.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tài khoản Facebook, Zalo, TikTok hay Gmail tưởng như đã bỏ không, nay có thể bán được tiền. Tài khoản càng lâu năm, càng nhiều bạn bè, nhiều tương tác, giá càng cao. Những lời mời chào như Facebook bỏ không cũng bán được tiền, Gmail cũ giá cao hay mua bán tài khoản đã định danh đang xuất hiện công khai trên mạng xã hội. Nhưng phía sau những giao dịch tưởng như chỉ có thể kiếm thêm vài trăm nghìn hay vài triệu đồng là gì? Vì sao tội phạm công nghệ cao cần những tài khoản này và người bán có thực sự bán xong là hết trách nhiệm như lời quảng cáo? Đây là nội dung tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay. Chương trình có sự tham gia của Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi truyền thống Đại học Quốc gia Hà Nội. Trước hết là những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, đồng thời khởi tố 14 bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram với hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện chuyển tiền đánh bạc và tổ chức đánh bạc trá hình. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, các đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh, sinh năm 1989, trú tại Bùi Sương Trạch, tổ dân phố 9, phường Định Công, Hà Nội, cầm đầu, đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau và thuê một căn hộ tại tòa 21B7, chung cư Green Star Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội, để làm địa điểm hoạt động. Các đối tượng chia thành 2 ca hoạt động 24/24 giờ để theo dõi, chuyển nhận tiền và quét mã sinh trắc học trong các tài khoản ngân hàng với khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc.

0: Việt là đối tượng hành hung HHP sinh năm 2003, là tài xế xe ôm công nghệ giao hàng tại khu vực cổng số 1, khu đô thị Louis City, phường Hoàng Mai ngày 25 tháng 8. Clip vụ việc sau đó được phát tán trên không gian mạng. Sau khi nắm được, lực lượng công an đã tổ chức xác minh làm rõ. Ngày 27 tháng 8, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp Phan Văn Lộc và Đặng Đình Bảy để điều tra về hành vi trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Kết quả điều tra ban đầu xác định Phan Văn Lộc sinh năm 1975 và Đặng Đình Bảy sinh năm 1966 quen biết nhau ngoài xã hội. Giữa tháng 8 năm 2026, Lộc nảy sinh ý định trộm chó đem bán. Lộc chủ động liên hệ với Bảy, đối tượng chuyên thu mua thịt chó, và được Bảy đồng ý bao tiêu chó trộm cắp. Lộc đặt mua công cụ trên mạng rồi tự chế súng bắn điện làm phương tiện gây án. Theo đó, chỉ trong rạng sáng ngày 18 tháng 8, Phan Văn Lộc đã trộm được 5 con chó trên địa bàn các xã Bình Hưng, phường Bình Đông. Khi Lộc mang chó đến giao cho Bảy, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp Công an phường Bình Đông bất ngờ ập vào kiểm tra, bắt quả tang. Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ các vật chứng liên quan. Tại cơ quan công an, hai đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm. Phòng Tham mưu Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết lực lượng chức năng đã truy xét nóng, nhanh chóng bắt giữ đối tượng đập tủ kính cướp tiệm vàng trên địa bàn phường Tân Sơn tối 26 tháng 8. Thủ phạm là Trương Xuân Huy, sinh năm 1982, thường trú tại phường Chợ Quán, hiện cư trú phường Tân Sơn. Theo hồ sơ, khoảng 13 giờ 18 phút ngày 26 tháng 8, tại tiệm vàng Kim Hương Thủy, đường Nguyễn Sĩ Sách, phường Tân Sơn, Huy đeo khẩu trang, mặc áo dài tay, điều khiển xe mô tô đến trước cửa tiệm, bất ngờ sử dụng gạch bê tông đập mạnh vào phần kính tủ trưng bày, làm kính vỡ rồi nhanh chóng lấy 10 vòng vàng 18K, rời khỏi hiện trường. Lần theo dấu vết, đến khoảng 14 giờ 40 phút cùng ngày, lực lượng công an đã phát hiện, bắt giữ Trương Xuân Huy tại đường Tạ Quang Bửu, phường Tránh Hưng.
1: Tiêu điểm an ninh trật tự.
2: Thưa các bạn, như chúng tôi đã giới thiệu trong phần đầu chương trình, tiêu điểm an ninh trật tự hôm nay chúng tôi sẽ đề cập đến thực trạng mua bán cho thuê tài khoản mạng xã hội. Xin được cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia chương trình ạ.
3: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin chào biên tập viên Lê Dung.
2: Thưa ông ạ, trước hết nhìn từ góc độ pháp lý thì việc một cá nhân bán hoặc cho thuê tài khoản mạng xã hội đã được xác thực bằng thông tin của mình thì có đơn thuần là cái giao dịch dân sự giữa hai bên hay không ạ?
3: Dạ, thưa biên tập viên và thưa tất cả quý vị thính giả, trước hết tôi khẳng định điều đó là không. Việc mua bán hay cho thuê tài khoản mạng xã hội đã xác thực và chính chủ đấy thì nó không đơn thuần là một giao dịch dân sự giữa hai bên. Ở dưới góc độ pháp lý của chúng ta hiện nay cũng như là sự điều chỉnh của luật an ninh mạng rồi luật hành chính dân sự khác thì nó có các lý do như sau. Trước hết đó là vi phạm về cái quy định bảo vệ dữ liệu cá nhân. Những cái thông tin định danh cá nhân như là căn cước công dân, số điện thoại, khuôn mặt, email v.v. tất cả nó gắn liền với quyền nhân thân của một cá nhân. Cho nên việc chuyển giao các tài khoản chứa thông tin này cho bên khác sử dụng là chuyển giao dữ liệu cá nhân sai mục đích hoặc là vi phạm cái nguyên tắc bảo mật. Cái điều thứ hai mà chúng ta khẳng định nó tại sao nói chứ không ở đây ấy, là nó vi phạm các điều khoản của dịch vụ. Vì hầu hết các nhà dịch vụ, các nhà cung cấp các nền tảng thì họ đều cấm chuyển nhượng, cấm bán mua, cấm cho thuê. Và đây hợp đồng anh đã như vậy thì anh vi phạm. Cái thứ ba chúng ta thấy là rủi ro liên đới, cái rủi ro liên đới trách nhiệm hành chính sự thì trách nhiệm hành chính ấy. Thì nếu bên mua hoặc bên thuê tài khoản mà lừa đảo ta phát thông tin sai lệch rồi là vào những hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự nhân phẩm thuần phong mỹ tục vân vân, tất cả cái đó mà cái người đứng sở hữu và nhắc tên thực vẫn là đối tượng đầu tiên bị cơ quan mời đến. Thì như tôi mà đứng xác nhận thì người ta sẽ mời tôi lên trước, đúng không? Cái này về hình sự thì rõ ràng nếu anh lợi bị lợi dụng hoặc là anh đồng ý cho ta sử dụng vào hành vi vi phạm một cái cố ý thì hành vi của anh ấy là hành vi đồng phạm về hành vi tội phạm đó với vai trò có thể là rất rõ là kẻ giúp sức. Vâng. Thì trong luật hình sự là quy định rất rõ như vậy, trên là bà con phải xác định ngay là không, rõ ràng đấy ạ.
2: Vâng. Trên thực tế thì thưa ông ạ, nhiều người đang nghĩ rằng là cái tài khoản là của mình, không còn sử dụng thì bán, và người mua có thể dùng vào việc gì. Cái đấy thì là cái câu chuyện của người mua. Thì cái cách hiểu này rõ ràng là cũng chưa đúng, đúng không ạ?
3: Có cái thực tế là rất nhiều người hay hiểu như thế. Vâng. Mà có tính phổ biến ấy. Vâng. Tôi cũng khẳng định với tất cả các vị thính giả là nó hoàn toàn sai. Vâng. Cái hiểu sai ấy, nó có ba cái yếu tố như sau. Trước hết là trách nhiệm pháp lý thì không mất đi đó, thông tin xác thực rồi.

0: như căn cước công dân, tài khoản vân vân, số điện thoại vẫn mang tới bạn. Đấy, khi mà khi có hành vi lừa đảo, khi có vi phạm như lừa đảo này, đưa thông tin độc hại này, thì các cơ quan chức năng sẽ truy cứu trách nhiệm và làm việc với bạn, chính với bạn đầu tiên.
1: Vâng.
0: À, không thể đổ cho người kia đâu. Thứ hai là về cái suy đoán về sự cố ý hoặc là vô ý hoặc tiếp tay. Nếu mà tài khoản định danh cá nhân của tôi chẳng hạn, đúng không? Mà cho người lạ thu tiền không kiểm soát được mục đích, thì hành vi đó bị bỏ mặc cho cái rủi ro đó. Anh không thể vô can được, đúng không? Và lúc này tôi hoàn toàn có thể, tôi xung dùng thì có thể bị xem xét là đồng phạm như ta phân tích ở trên. Hành vi có thể hành vi giúp sức, cho nên chúng ta không thể nói ta vô can được.
1: Vâng.
0: Và cái tài khoản nó không phải là tài sản sở hữu tuyệt đối. À, nếu mà bạn chỉ có quyền sử dụng này, đấy, do nhà mạng cung cấp theo tài dịch vụ thì nó đã cấm rồi, cấm mua bán chuyển nhượng rồi, mà hoàn toàn không có quyền định danh cá nhân cho người khác sử dụng. Đây tôi cho rằng đấy là những cái điều mà chúng ta suy nghĩ rằng là cái quyền của tôi làm gì cũng được, thế nên là sai. Đó,
1: vâng.
0: Hoàn toàn sai.
1: Vâng. Thưa quý vị thính giả, điều đáng nói phía sau những cái giao dịch tưởng chừng như vô hại này thì những tài khoản có thể trở thành mắt xích và bị các đối tượng phạm tội lợi dụng để che giấu danh tính, né tránh cái sự truy vết của các cơ quan chức năng và nguy hiểm là thực hiện các cái hành vi vi phạm pháp luật. Thực tế như thế nào thì ngay sau đây mời quý vị thính giả cũng như là đại tá Đỗ Cảnh Thìn cùng nghe một tổng hợp ngắn.
2: Ngày 10 tháng 9 năm 2024, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệt phá thành công nhóm 5 đối tượng có hành vi xâm nhập trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác, thu giữ nhiều máy vi tính, điện thoại di động, mã nguồn phần mềm, gần 1.000 GB dữ liệu và thông tin hàng trăm tài khoản Facebook của nhiều nạn nhân trong và ngoài nước bị các đối tượng xâm nhập bán lại cho người khác kiếm lời. Ngày 13 tháng 5 năm 2025, từ đơn trình báo của một nạn nhân, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt Lê Quốc Thái về hành vi sử dụng mạng di động, thiết bị viễn thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để có tiền tiêu xài cá nhân, đối tượng này đã lập các tài khoản TikTok, tạo xu hướng để thu hút được một số lượng lớn người theo dõi rồi chào bán trên mạng xã hội Facebook. Thủ đoạn của Thái thường nhằm vào những người có nhu cầu sử dụng mạng xã hội để kinh doanh thương mại điện tử với giá rẻ. Khi có người đồng ý mua và chuyển tiền, Thái chuyển thông tin đăng nhập tài khoản để tạo niềm tin. Ngay sau đó, Thái đăng nhập lại tài khoản đó, đổi thông tin để thu hồi lại tài khoản và chặn liên lạc với khách mua. Năm 2025, Công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá một đường dây 19 đối tượng có hành vi mua bán trái phép tài khoản cá nhân trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến trên 3 tỷ đồng. Nhóm này lên mạng xã hội để mua các tài khoản thẻ tín dụng ngân hàng có chức năng thanh toán quốc tế, các tài khoản Gmail, Facebook với giá từ vài nghìn đến vài chục nghìn đồng một tài khoản. Cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán trao đổi tàng trữ hơn 300.000 tài khoản cá nhân. Sáng 4 tháng 11 năm 2025, Công an thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị nghiệp vụ tiến hành kiểm tra tại trụ sở công ty Vietbot, phường Cẩm Lệ, phát hiện 26 đối tượng đã sử dụng hệ thống máy chủ, thiết bị tin học và SIM điện thoại không chính chủ để tạo hàng loạt tài khoản mạng xã hội ảo như Telegram, Viber, Tinder, Zalo nhằm lừa đảo và tổ chức đánh bạc thuê, thu lợi bất chính. Lực lượng công an phát hiện phòng điều khiển trung tâm có tới 78 CPU kết nối với 169 thiết bị đăng nhập và 2.000 điện thoại di động. Nhóm đối tượng thuê sử dụng hầu hết là đối tượng hoạt động lừa đảo tại Campuchia. Phòng an ninh mạng xác định doanh thu mỗi tháng của công ty Vietbot khoảng 2 tỷ đồng.
1: Tôi cũng xin được bổ sung một thông tin là tháng 7 vừa rồi thì Công an thành phố Hà Nội có triệt phá một nhóm đối tượng tạo lập và vận hành website tạp hóa mô.net. Đây được xác định là một sàn giao dịch tài nguyên số, trong đó dữ liệu cá nhân, tài khoản mạng xã hội, thư điện tử và dịch vụ xác thực tài khoản. Theo điều tra thì website có hơn 1,35 triệu tài khoản đăng ký, hơn 46.000 gian hàng và trên 3.000 gian hàng đang hoạt động và tổng số giao dịch thì đã vượt quá 53 triệu lượt. Doanh thu bước đầu được xác định trên 400 tỷ. Vâng, những con số rất là lớn ạ. Thưa đại tá Đỗ Cảnh Thìn, nếu như trước đây việc mua bán tài khoản diễn ra nhỏ lẻ thì những vụ án gần đây cho thấy hoạt động này đang có dấu hiệu được tổ chức thành một hệ thống, đúng không ạ?
0: Tôi hoàn toàn đồng tình với ý kiến của biên tập viên Lê Dung. Chúng ta biết là cái xu hướng của tội phạm thì ban đầu nó chỉ từ cái lợi ích ban đầu rất là nhỏ thôi, nhưng mà khi có cơ hội thì cái xu hướng bao giờ nó cũng phát triển rộng ra thành chuỗi, cũng như ta kinh doanh vậy. Thế thì đặc biệt là trên không gian mạng, môi trường mạng, thì cái yếu tố tác động lan tỏa nó rất mạnh, lợi nhuận lợi ích mang lại rất cao. Đấy, chúng ta biết trước đây một cái vụ lừa đảo nó chỉ khoảng 100 tỷ, một vài chục tỷ đó đã ghê gớm rồi. Nhưng vừa rồi công an đội triệt phá cho vụ án chẳng hạn như Victor Pip chẳng hạn. Trong một vài tháng là hàng nghìn tỷ, hàng chục nghìn tỷ. Vì vậy nên là khi mua bán, thuê khoán, rồi vay mượn hoặc là chiếm đoạt những cái tài khoản cá nhân để vào hành vi vi phạm tội, thì các đối tượng luôn có một cái xu hướng tạo thành một cái chuỗi, mở rộng ra với rất nhiều các chiêu trò, thủ đoạn tinh vi. Cho nên là tôi khẳng định luôn là cái đây là cái xu hướng tất yếu của tội phạm, đặc biệt tội phạm thông tin không gian mạng, và trong đó có cái hành vi mua bán, sử dụng, chiếm đoạt những cái tài khoản và định danh cá nhân của các cái tài khoản cá nhân.
1: Vâng, thưa ông ạ, rất nhiều trường hợp là tài khoản được tạo ra để bán, sau đó thì được sử dụng làm công cụ lừa đảo như chúng ta thấy đấy ạ. Nhiều người cho rằng đây là một dạng thị trường mà bọn tội phạm đang khai thác. Ông nghĩ gì về nhận định này?
0: Vâng, đây là chính xác, ý kiến là chính xác. Chúng ta đang nhận diện rõ ràng đây là một thị trường ngầm, nó cực kỳ nguy hiểm, mà nơi tội phạm có thể mua bán hạ tầng kỹ thuật số để phục vụ cho hành vi pháp luật. Cốt lõi của cái thị trường hoạt động này thì tôi cho thấy một chiếc là cái bản chất là nguyên liệu, nó là nguyên liệu đầu vào. Các cái tài khoản rác này hoặc đã xác thực được coi là cái công cụ hoạt động tối quan trọng mà tội phạm mua số lượng lớn để tạo nên cái chiến dịch lừa đảo, đúng không? Ẩn danh và né tránh cái sự thuật toán của các cái nhà cung cấp dịch vụ. Chúng ta thấy cái hiện tượng như Campuchia, Myanmar, thậm chí ở Việt Nam trong thời quan cũng chính là cái này. Đấy. Cái thứ hai là cái chuỗi mô hình cung ứng độc hại. Đây là một chuỗi mô hình độc hại. Đây tôi cho là cái thị trường đấy. Nó xảy ra có sự phân công lao động rất rõ ràng giữa bên tạo và gom cái tài khoản, nhà cung cấp hạ tầng, giữa bên thực hiện lừa đảo sự hạ tầng. Cái câu chuyện là nhiều việc nhẹ lương cao cái trung tâm lừa đảo mà chúng ta vừa rồi trên chúng ta nghe qua thông tin đại chúng ta biết rất nhiều rồi. Thì nó cũng là thiết thực đây là đấy. Và tôi cho là cái mục đích khai thác của tội phạm trong việc trong cái thủ đoạn này ấy, nó tạo cái niềm tin giả. Nó dùng cái tài khoản của chính chủ có độ uy tín cao để chiếm đoạt cái chiếm lĩnh cái lòng tin của nạn nhân. Cái thứ hai là nó rất dễ tẩu thoát và xóa dấu vết. Và cái thứ ba là nó đẩy rủi ro pháp lý cho người bán, cho người cho thuê. Thế đây là cái điểm mà tôi cho rằng là nếu mà chúng ta không cảnh giác mà chúng ta nghĩ đơn giản và không cho nó lên một cái thị trường mà nó đang phát triển rất mạnh thì vâng, chúng ta sẽ mất cảnh giác.
1: Vâng. Thưa ông, thế còn cái việc mà người mua và người bán họ không gặp nhau, những cái giao dịch thì được tiến hành qua mạng và thậm chí là thanh toán bằng những cái phương thức rất là khó xác định danh tính, thì điều này sẽ gây cái khó khăn gì cho cơ quan điều tra?
0: Có thể nói là rất khó khăn. Chúng ta biết rằng là môi trường điện tử, môi trường ảo, nó rất dễ ẩn danh, nó rất dễ bị xóa dấu vết và rất né tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng. Ngay việc thu thập chứng cứ điện tử là một câu chuyện không đơn giản, không chỉ về mặt kỹ thuật, về thuật toán, mà kể cả vấn đề pháp lý và kể cả cái mặt xuyên quốc gia. Cho nên là những hoạt động đó nó gây rất nhiều cái khó khăn cho công tác điều tra thu thập. Tuy nhiên là chúng ta vừa rồi thì cũng phải nói là chiến công rất lớn của lực lượng công an dân. Chúng ta đã bóc gỡ, triệt phá và xử lý rất nhiều cái tổ chức này. Nhưng chúng ta cũng thấy rằng là hiện nay nó còn tồn tại trên không gian mạng, còn quá nhiều hiện tượng này, chúng ta không thể chủ quan được.
1: Vâng. Thưa ông ạ, một thính giả họ có hỏi như thế này, có hai ý kiến rất là quan trọng. Họ hỏi là nếu một người bán tài khoản nhưng không biết người mua là ai, không biết tài khoản sau đó được sử dụng để lừa đảo, thì khi vụ việc xảy ra người bán có bị liên lụy hay không? Và với những người trực tiếp bán tài khoản, nếu họ biết hoặc có cơ sở để biết tài khoản được sử dụng vào mục đích phạm tội như là chạy quảng cáo trái phép này, phát tán thông tin xấu độc hoặc là phục vụ cho cái hoạt động lừa đảo, thì trách nhiệm pháp lý sẽ được xem xét như thế nào, thưa đại tá?
0: Chúng ta biết là hành vi mình bán, mình mua, cho thuê tài khoản nó đương nhiên là xảy ra những việc phạm tội thì mình nói là tôi không vô can được. Nhưng là đương nhiên phải liên đới. Và khi người bán biết hoặc có cơ sở để biết là tài khoản sẽ bị dùng vào mục đích phạm tội, cái yếu tố lỗi thì nó chuyển từ vô ý hoặc thiếu trách nhiệm sang cái lỗi cố ý. Cái này nghiêm trọng đấy, vì cố ý mà khiến cho cái trách nhiệm pháp lý của cái người mà cho thuê, cho bán này và cho tài khoản này thì nó nên tăng lên rất nhiều. Đầu tiên ấy, là về trách nhiệm hình sự, nếu mà xảy ra mà đây là mức độ nghiêm trọng nhất ấy, thì họ xử lý với vai trò đồng phạm. Chúng ta biết trong khoa học là hình sự biết rồi, đồng phạm tức là anh cùng cố ý thực hiện một tội phạm, Và ở đây có thể có nhiều vai trò nhau kể.

0: người cầm đầu, kẻ chủ mưu, người giúp sức, người hãy thực hành,
1: Vâng.
0: người ấy thì đây vai trò là kẻ giúp sức và cũng về cùng một tội danh, chẳng như tội lừa đảo chiếm đoạt này, tội làm tán phát các cái thông tin chống nhà nước này, hay tổ chức đánh bạc vân vân, tất cả cái đấy là anh phải đồng phạm. Hoặc là cái thứ hai, rủi ro thứ hai có thể cái người là này có thể tại, là chúng ta sẽ trở thành một cái tội dễ bị trở thành một cái tội bị xử lý tội độc lập, chẳng như tội đưa hoặc sử dụng thông tin trái phép lên mạng máy tính, đó.
1: Vâng.
0: Hoặc là tội nó rất nhiều cái tội khác nhau mà nó sử dụng cái này. Đấy, cái thứ ba mà trách nhiệm của cái đối với người người trách nhiệm pháp lý của cái trường hợp này ấy, mà như chị hỏi đấy, cái gì độc thính giả nói đấy,
1: Vâng.
0: thì nó là điều kiện để tăng, nó tăng hình phạt, tăng có tình tiết tăng nặng.
1: Vâng.
0: Đấy, biết rõ mục đích phạm tội nhưng vẫn có vì vẫn bán vì vì mục đích lợi nhuận, vì tiền ấy, để thu lợi bất chính hoặc động cơ vụ lợi, thì đây chính là một tình tiết tăng nặng, thành tăng nặng trong luật sự. Và cái trách nhiệm dân sự thì đương nhiên là anh sẽ phải liên đới bồi thường thiệt hại,
1: Vâng ạ.
0: không thể tránh được.
1: Dạ
0: Và
1: vâng.
0: cuối cùng thì một cái chế tài cũng đặt ra là phải tịch thu toàn bộ tài sản bất pháp. Trên đây chúng ta thấy tổng thể mà nói thì rất bất lợi và cũng rất nguy hiểm.
1: Thưa đại tá, một hình thức khác cũng đang diễn ra đó là cho thuê tài khoản. Nếu mà xét về bản chất pháp lý thì cho thuê, cho mượn tài khoản thì nó có khác với bán tài khoản không ạ, thưa ông?
0: À, giữa thuê và bán tài khoản thì nó có sự khác biệt. Đấy. Có khác biệt về hình thức sở hữu nhưng mà hoàn toàn giống nhau về bản chất và về chịu trách nhiệm pháp lý. Sự khác biệt là, và sự tương đồng cốt lõi như sau, tức là việc về về khác biệt về kỹ thuật pháp lý ấy, thì bán là hình thức là giao dịch chuyển giao vĩnh viễn quyền kiểm soát và định danh cho người khác.
1: Vâng.
0: Còn anh cho thuê cho mượn thì nó sẽ chuyển giao tạm thời cái quyền này. Đấy. Nhưng mà cái quyền sở hữu và định danh về gốc thì vẫn thuộc về về bạn, cái người cho thuê đó. Còn giống nhau về về mặt bản chất pháp lý thì nó rất là cơ bản giống nhau thôi. Về mặt hậu quả thì cả cho thuê hay cho bán, hay bán hay cho thuê thì đều là vi phạm điều khoản dịch vụ mà chúng ta đã phân tích ở trên. Tức là người ta đã trong điều khoản anh cam kết anh phải thực hiện, không bán, không mua, không cho. Đúng không ạ? Đấy, cái này đều không miễn trừ trách nhiệm pháp lý. Anh bán hay là anh cho thuê thì khi xảy ra việc anh không thể loại trừ trách nhiệm pháp lý của anh. Và cái điều thứ ba là cùng chịu rủi ro về hình sự. Nếu mà cho thuê cho mượn mà biết hoặc bỏ mặc cho đối phương dùng mục đích phi pháp, ở đây bỏ mặc chúng ta phải phân tích sâu về luật hình sự, thì đây là cái lỗi cố ý gián tiếp
1: Vâng.
0: đó, thì vẫn phải bị xử lý với vai trò đồng phạm hoặc là với vai trò kẻ giúp sức hoặc là thiếu trách nhiệm như cái hành vi bán tài khoản. Thì đấy chính là những cái điểm khác nhau nhưng những điểm giống nhau,
1: Dạ
0: khác nhau hình thức nhưng giống nhau về mặt bản chất chịu trách nhiệm pháp lý.
2: vâng. Trước giờ là tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến cái tình trạng là có mua bán và sử dụng tài khoản cá nhân như này đâu. Vì là tôi nghĩ là nếu mà đã là tài khoản cá nhân của mình thì nó phải là thuộc quyền sở hữu của mình và nó còn liên quan đến tất cả những cái thông tin cá nhân khác của bản thân mình nữa. Thì tôi nghĩ là nó không hề đơn giản mà nó sẽ tiềm ẩn một cái mối nguy hiểm nào đấy, có thể là lừa đảo hoặc có thể là sử dụng cho một cái mục đích xấu nào khác.
3: À, tôi có biết về cái tình trạng buôn bán tài khoản mạng xã hội này. Cách đây khoảng độ 3-4 tháng thì cái trào lưu này nó đang được nở rộ, với lại cái doanh thu là tùy vào tài khoản mà lượt theo dõi thì nó sẽ thu lợi là từ khoảng độ vài trăm nghìn đồng cho đến vài triệu đồng. Thậm chí là có những cái fanpage hoặc là những cái tài khoản cá nhân riêng thì tôi đã thấy có những người giao bán đến 35 triệu đồng. Và gần đây nhất thì tôi cũng đã nhận được nhiều luồng thông tin về cái chào mời cho thuê, cho mượn tài khoản, chủ yếu là tài khoản Facebook, TikTok cũng có để chạy bán hàng, Zalo thì ít hơn.
4: Cái mạng xã hội là tài khoản của mỗi cá nhân ấy, nên là mọi người phải có trách nhiệm ấy, để cái bảo vệ cái tài khoản đấy. Cái hành vi mà bán lại hoặc là cho thuê lại rất là nguy hiểm.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự với chủ đề mua bán cho thuê tài khoản mạng xã hội, mắt xích tiếp tay cho tội phạm. Vâng, thưa ông ạ, nếu coi dữ liệu cá nhân và tài khoản số là một nguyên liệu đầu vào của tội phạm công nghệ cao, thì ông đánh giá như thế nào về cái nguy cơ này?
0: Nguy cơ này nếu chúng ta cho nó là một cái nguyên liệu đầu vào của tội phạm thì nguy cơ nó cực kỳ nguy hiểm và nó mang tính hệ thống. Nó thể hiện với mấy điểm như thế này. Trước hết chúng ta thấy rằng là nó đang tối ưu hóa cái chuỗi cung ứng tội phạm. Đây chính là cái mô hình tội phạm hiện đại. Đấy. Nguyên liệu này nó giúp cho tội phạm công nghệ cao hoàn thiện mô hình vận hành chuyên nghiệp hóa, như bên gom dữ liệu này, bên nuôi dữ liệu tài khoản này, bên trực tiếp thực thi hành vi lừa đảo này. Tất cả cái đó nó thành cái chuỗi. Mà đây cũng là mô hình của loại tội phạm hiện đại. Không phải ngày xưa là ăn cắp ăn trộm đi cướp giật thì cứ chạy ra ngoài là rủ nhau mấy đứa xong là giải tán. Không, đây khác. Cái thứ hai nó giảm cái chi phí vận hành và tăng quy mô tác chiến của đối tượng. Đấy. Nói chung là hàng nghìn vụ lừa đảo một chút thôi, trong một khoảnh khắc nó có thể tán phát hàng nghìn cái thông tin lừa đảo với giá rẻ, rất là rẻ. Nó cái thứ hai là cái nguy hiểm thứ hai, nó vô hiệu hóa cái lá chắn pháp lý và hệ thống kỹ thuật. Cái hệ thống này nó vượt rào kỹ thuật, nó những dữ liệu thật và những cái tài khoản đã xác thực ấy, nó giúp tội phạm dễ dàng qua mặt các thuật toán. Và cái tài khoản nó quả thực là xuyên quốc gia, thì nên nó rất khó khăn trong việc mà hiện lá chắn pháp lý, rồi nó xóa sạch cái dấu vết rất dễ. Đấy. Và lúc ấy cái tài khoản mua, tài khoản thuê bán là cái tài gọi là như vật thế thân cho tội phạm thôi. Đấy, cho nên là nguy hiểm. Cái thứ ba là nó xâm phạm cái niềm tin số của xã hội. Đấy, hiện nay chúng ta đang thấy đấy, cái việc mà tài khoản thật, thông tin thật của người Việt Nam để đi lừa đảo, lấy cái đó lừa đảo, thao túng tâm lý nạn nhân là cực kỳ dễ dàng, vì chúng ta thấy tên, thấy mặt này, thấy số định danh thật này. Và đến lúc nào đó, ngay bây giờ bản thân chúng ta, trong đó có tôi, năm lúc cũng không biết tin đâu là thật hay là. Cái niềm tin số ấy cũng rất nguy hiểm. Thế đấy chính là cái câu chuyện mà chúng ta trả lời cho câu hỏi của biên tập viên Lê Dung vừa rồi.
1: Dạ vâng. Tội phạm rõ ràng đang tận dụng cái tính mở và cái khả năng kết nối rất lớn của mạng xã hội để mà phạm tội. Theo ông thì chúng ta có nên tính đến cái trách nhiệm của người sử dụng, nền tảng cung cấp dịch vụ hay là cái cơ quan quản lý trong cái vấn đề này không?
0: Đây là một yếu tố bắt buộc và mang tính nguyên tắc.
1: Vâng.
0: Bởi vì cái kiềm ba chân này không phải là của riêng ai, mà cái trách nhiệm là nó phải thuộc chung của cái, ta nói là kiềm ba chân này. Đầu tiên nói về nền tảng cung cấp dịch vụ, anh cung cấp dịch vụ kinh doanh mà, đúng không? Thì anh phải có trách nhiệm, đúng không? Cái người cái đứng đầu về công nghệ thì phải xây dựng thuật toán quét tự động, các cơ chế để mà xác thực danh tính một cách chặt chẽ và có bộ lọc để ngăn cái tài khoản giả mạo và mua bán. Anh phải có trách nhiệm. Anh không người không tôi chỉ kinh doanh thôi, thì trách nhiệm xã hội anh ở đâu, trách nhiệm pháp lý ở đâu? Thì cái đấy, cái nhiều thứ hai trong nền tảng anh phải có trách nhiệm khóa cổng, có nghĩa là anh phải gỡ bỏ cái nội dung xấu độc, anh khóa tài khoản vi phạm ngay khi có phát hiện hoặc có yêu cầu. Đấy, chứ nếu bảo tôi cứ nói mãi không thì nó tán phát ra hậu quả đó, đúng không? Cái đối với người dùng thì phải nói là đây trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm pháp lý, đây chính là cái gốc. Tôi cho đấy là gốc. Thứ nhất là chủ sở hữu định danh cá nhân phải trực tiếp chịu trách nhiệm bảo vệ cái dữ liệu cá nhân của mình, không biến cái thông tin của mình thành cái data của mình thành cái nguyên liệu cho tội phạm, đúng không? Đấy, đầu tiên thì cái việc trách nhiệm pháp lý thì cái người dùng này phải chịu trách nhiệm hậu quả hành chính, hậu quả về hình sự nếu có bán cho thuê hoặc thiếu cảnh giác để bị lợi dụng, đúng không? Còn về quản lý nhà nước, đương nhiên rồi, trách nhiệm quản lý nhà nước thì anh phải hoàn thành thể chế, ban hành các cái luật văn bản pháp lý có đủ sức răn đe như là nghị định, pháp luật rồi các biện pháp để làm sao đảm bảo cái tính răn đe đó, đúng không? Và cái điều thứ hai là anh phải thực thi và giám sát, truy quét các đường dây mua bán tài khoản ngầm. Đó, thì vừa rồi công an làm rất là tốt đấy, nhưng tất nhiên còn rất nhiều phức tạp, ép buộc các cái nền tảng xuyên quốc gia phải tuân thủ luật pháp bản địa, nâng cao nhận thức cộng đồng. Chúng ta nói tóm lại là cái nền tảng phải là người gác cổng, và người dùng phải là người tự bảo vệ, và cái nhà nước phải là nhà cầm quyền để răn đe, để xử lý, để giáo dục. Và khi một mắt xích nào buông lỏng thì tội phạm sẽ lập tức khai thác. Đấy chính là cái hệ quả chung mà trong cái ba kiềng, kiềng ba chân này, một kiềng bị gãy hoặc bị hỏng thì sẽ phức tạp.
1: Dạ vâng. Vâng, thưa quý vị, từ những cái vụ án cũng như là phân tích của Đại tá Đỗ Cảnh Thìn thì có thể thấy tài khoản mạng xã hội không còn đơn thuần là một công cụ liên lạc. Khi gắn với thông tin cá nhân, lịch sử hoạt động, danh sách bạn bè và nhiều dữ liệu khác, tài khoản có thể trở thành một chìa khóa để người khác tiếp cận và khai thác chính chúng ta. Một tài khoản thì có thể chỉ được bán với vài trăm nghìn đồng, vài triệu đồng, nhưng nếu rơi vào tay người xấu, giá trị mà nó tạo ra cho tội phạm có thể lớn hơn rất nhiều. Từ việc giả mạo danh tính, lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến tổ chức đánh bạc, cũng như là các cái hành vi vi phạm pháp luật khác. Và điều đáng lo hơn là người tạo tài khoản đôi khi không nhìn thấy được cái hành trình tiếp theo của nó. Vì vậy mà không bán, không cho thuê, không cho mượn tài khoản đã gắn với thông tin cá nhân

0: chính là cách để mỗi người tự bảo vệ mình và không vô tình trở thành một mắt xích trong hoạt động của tội phạm mạng. Một lần nữa thì xin được cảm ơn Đại tá Phó Giáo sư Tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn đã tham gia chương trình Tiêu điểm an ninh trật tự. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
1: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau mất mát người thân vẫn còn âm ỉ trong biết bao gia đình Việt Nam. Đó cũng là lý do chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động ngày 2 tháng 4 năm 2026 được triển khai trên phạm vi cả nước.
2: Đây là chiến dịch cao điểm, huy động toàn lực nhằm tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ và đẩy mạnh xác định danh tính bằng phương pháp giám định ADN. Chiến dịch mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam.
1: Trên những cánh rừng khắp mọi miền Tổ quốc, hàng nghìn cán bộ chiến sĩ và người dân ngày đêm thực hiện nhiệm vụ đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương và tên tuổi của mình.
2: Mỗi phần mộ được tìm thấy, mỗi danh tính được xác định không chỉ là niềm an ủi đối với thân nhân liệt sĩ mà còn là sự tri ân sâu sắc dành cho những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
1: Hành trình 500 ngày đêm không chỉ là cuộc tìm kiếm những người đã ngã xuống mà còn là sự biết ơn, gìn giữ ký ức lịch sử và là trách nhiệm của thế hệ hôm nay đối với các thế hệ cha anh đi trước.
2: Để những người lính năm xưa được trở về với đất mẹ, để những gia đình không còn phải chờ đợi trong vô vọng và để lòng biết ơn của dân tộc Việt Nam mãi được tiếp nối qua từng thế hệ. 500 ngày đêm, một hành trình tìm về cội nguồn, một hành trình của ký ức, của lòng tri ân và lòng biết ơn bất tận.

0: Bản tin thể thao.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. 8 đội bóng hàng đầu cạnh tranh tại giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Nhiều trận đại chiến tại vòng phân hạng Champions League hứa hẹn mang đến nhiều kịch tính. Bây giờ là nội dung chi tiết. Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ 8 đội bóng. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Đài Tiếng Nói Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và HD Bank đồng hành tổ chức hệ thống giải Futsal quốc gia. Tin của phóng viên Hà Khánh.
2: Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 có 8 đội tham dự, được chia thành 2 bảng đấu, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn ra 2 đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào bán kết. Hai đội xếp hạng 3 mỗi bảng sẽ tranh hạng 5, trong khi hai đội cuối bảng tranh hạng 7. Theo kết quả bốc thăm, bảng A gồm Thái Sơn Bắc, Sahako, Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh, Luxury Hạ Long. Bảng B gồm Thái Sơn Nam, Thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn Titan, Thành phố Hồ Chí Minh, Tân Hiệp Hưng và Hà Nội. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 nhấn mạnh, lễ công bố Giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 là một dấu mốc đặc biệt trong hành trình 10 năm VOV phối hợp cùng với VFF, cùng sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương HD Bank tổ chức và phát triển hệ thống các giải Futsal quốc gia.
3: Lợi thế của Đài Tiếng Nói Việt Nam là hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, gồm có phát thanh, báo điện tử, báo in và các nền tảng số. Với Cúp Quốc gia 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, nội dung theo hướng nhanh hơn, gần hơn, giàu tương tác hơn, không chỉ truyền tải những kết quả mà còn giúp khán giả hiểu về chiến thuật, hiểu về cầu thủ, hiểu về câu chuyện của từng đội bóng và cảm nhận rõ hơn nhịp đập của Futsal.
2: Nhà vô địch nhận cúp và 200 triệu đồng, Á quân nhận 100 triệu đồng và hạng 3 là 50 triệu đồng. Hiện Thái Sơn Bắc là đương kim vô địch của giải.
1: Đội tuyển U17 nữ Việt Nam tiếp tục guồng quay tập luyện khẩn trương nhằm chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang từng bước hoàn thiện đội hình và mài giũa chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch lớn. Chia sẻ với báo chí, tiền đạo Lê Thị Bảo Trâm đã có những tiết lộ thú vị về quá trình rèn quân của đội tuyển. Dưới thời chiến lược gia người Nhật Bản, các nữ cầu thủ U17 Việt Nam đang phải làm quen với một cường độ tập luyện mới. Bảo Trâm cho biết.
4: Những tuần tập luyện vừa qua thì em và toàn đội đã cải thiện.

0: Hiện thể lực, những chiến thuật cơ bản về thi đấu tấn công phòng thủ ạ. Huấn luyện viên đã đưa ra những bài tập có cường độ cao và những bài tập phản xạ nhanh. Theo em thì huấn luyện viên trưởng thì là một người thân thiện và trong tập luyện thì hay quan tâm đến thể lực của các cầu thủ, và tập luyện thì phải có cường độ cao, không được chậm, phản xạ phải nhanh.
1: Bên cạnh yếu tố thể lực thì sự tập trung và tính kết nối đồng đội cũng là yêu cầu hàng đầu của ban huấn luyện đội tuyển U17 nữ Việt Nam.
0: Các cô thường nhắc nhở em về việc hô hào mọi người, tập trung chơi bóng và em cần chăm chú học hỏi và tập trung trong những bài giảng và tập trung làm tốt các bài tập thầy cô đưa ra.
2: Thể thao là cuộc sống.
1: Rạng sáng nay theo giờ Việt Nam tại Monaco, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA đã tiến hành bốc thăm vòng phân hạng Champions League mùa giải 2026-2027. Giải đấu có sự tham dự của 36 đội bóng, mỗi câu lạc bộ chạm trán 8 đối thủ khác nhau gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Sau khi hoàn tất 8 lượt trận thì 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng chung cuộc sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 9 cho đến thứ 24 thì phải bước vào vòng play-off, trong khi 8 đội cuối bảng sẽ bị loại. Theo kết quả bốc thăm thì vòng phân hạng Champions League mùa này hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn với nhiều trận đại chiến khi mà các đội bóng mạnh phải đối đầu nhau. Đương kim vô địch Paris Saint-Germain và Á quân Arsenal sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức trên hành trình của mình ở giải đấu. Cụ thể thì đoàn quân của huấn luyện viên Luis Enrique sẽ phải chạm trán hai đối thủ mạnh đó là Barcelona và Manchester City. Ngoài ra thì Paris Saint-Germain còn gặp Aston Villa, Villarreal, Como hay là Roma. Trong khi đó thì thử thách dành cho Á quân Arsenal còn lớn hơn khi họ phải gặp nhiều đối thủ khó chơi như là Bayern Munich, Real Madrid, Borussia Dortmund và Napoli. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Kính chào quý vị và các bạn của chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banica viên bổ phế của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc.
5: Và để biết xem ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi về vấn đề gì, mời quý thính giả cùng lắng nghe một số những chia sẻ sau đây.
6: Ngày hôm nay tôi nằm điều hòa tầm 24-25 độ, sáng dậy chảy nước mũi, đau đầu. Khi mà tôi ra ngoài thì cảm thấy không khí nó thay đổi, cảm thấy rất là mệt mỏi.
7: Bác sĩ chẩn đoán bị viêm xoang và bị viêm amidan, cũng thường xuyên nằm điều hòa. Cũng ngủ dậy là thấy hiện tượng rát cổ họng và ho.
4: Vâng, trong những ngày nắng nóng, điều hòa có lẽ là thiết bị không thể thiếu trong mỗi gia đình, dù có tác dụng làm mát nhanh và hiệu quả. Tuy nhiên, mặt trái của điều hòa cũng gây ra nhiều vấn đề về sức khỏe. Nằm ở trong phòng điều hòa sẽ gây ra hiện tượng khô da, đau họng, khô mũi, rất dễ dẫn đến bệnh đường hô hấp như là viêm họng hay là cảm lạnh quý vị ạ.
5: Ngoài ra còn rất nhiều những nguyên nhân khách quan tăng nguy cơ bệnh về đường hô hấp trong mùa nắng nóng, như là đối với những người thường xuyên phải tiếp xúc với khói, bụi, hóa chất có khả năng cao mắc các bệnh về hô hấp. Mùa hè là thời điểm các chuyến du lịch và vui chơi với sự thay đổi đột ngột môi trường sống thì các bệnh lý về đường hô hấp cũng rất dễ ghé thăm. Đối với những người nghiện thuốc lá, thuốc lào hay là sử dụng các chất kích thích sẽ góp phần không nhỏ nguy cơ mắc bệnh. Chúng có thể làm tổn thương nhu mô phổi, từ đó tăng nguy cơ nhiễm khuẩn cơ hội, đặc biệt là đường hô hấp trên.
4: Vâng, hiện tại thì chúng ta mới bắt đầu mùa nắng nóng thôi. Theo dự báo, thời gian tới sẽ còn có nhiều đợt nắng nóng kéo dài hơn. Do vậy, mỗi người cần chủ động các biện pháp phòng bệnh cho bản thân và gia đình, đặc biệt là với người già và trẻ em.
5: Các bác sĩ khuyến cáo không nên đi ra ngoài đường lúc trời quá nóng, sử dụng quạt và điều hòa nhiệt độ khoa học, hợp lý. Cách tốt nhất để phòng ngừa nắng nóng đó là uống đủ nước, cũng nên ăn thức ăn mới nấu chín, không nên dự trữ thức ăn quá nhiều vì khó bảo quản. Với những người mắc bệnh hô hấp, tim mạch, chúng ta nên đi thăm khám bác sĩ thường xuyên hơn để được tư vấn.
4: Và đặc biệt để phòng bệnh nói chung và bệnh hô hấp nói riêng trong mùa nắng nóng thì việc tăng sức đề kháng là rất quan trọng. Nó chính là vũ khí để giúp kháng lại các loại virus.
5: Cách tăng cường sức đề kháng cũng không phải là khó để thực hiện đâu quý vị ạ. Chúng ta chỉ cần thiết lập một chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya và duy trì tập luyện thể dục mỗi ngày.
4: Ngoài ra, quý vị có thể sử dụng một loại thảo dược tốt cho sức khỏe, hiệu quả với đường hô hấp mang tên đông trùng hạ thảo. Các nghiên cứu cho thấy đông trùng hạ thảo có hàm lượng axit amin phong phú, có tác dụng bổ phế, tăng cường khả năng hoạt động của phế quản, điều tiết cơ trơn phế quản. Đồng thời, cordycepin của trùng thảo có tác dụng mạnh mẽ trong việc ức chế và hỗ trợ diệt trừ các virus vi khuẩn có thể gây nhiễm trùng phổi, đặc biệt là rất tốt cho người già, những người bị bệnh lao phổi, những người hút thuốc. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương chia sẻ thêm.
8: Chúng ta có thể sử dụng thêm các cái sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược, đặc biệt là đông trùng hạ thảo. Đông trùng hạ thảo có 17 axit amin

0: cần thiết rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì rất giàu các cái hoạt chất sinh học, codicepine, adenosine, polysaccharide, the mannitol. Đông trùng hạ thảo cũng là một cái thảo dược rất là quý hiếm xưa kia. Cha ông ta rất hay sử dụng trong các để nâng cao sức khỏe, phòng chống những các cái bệnh lý về đường hô hấp.
1: Hiện nay trên thị trường đang có một sản phẩm được rất nhiều người tin tưởng lựa chọn và sử dụng, đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phổi Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo. Sản phẩm còn có sự kết hợp của các thành phần khác như là rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hèn, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, cũng rất phù hợp với những người bị bệnh phổi hay là ho mãn tính, ho lâu ngày hay ho do thay đổi thời tiết hoặc là ho do nhiễm lạnh và cảm lạnh.
2: Ngoài ra, quý vị có thể tham khảo thêm hai dòng sản phẩm mới giúp nâng cao sức đề kháng, đó là cao đông trùng hạ thảo Banica và Yến Thiên Phúc. Quý thính giả quan tâm đến sản phẩm có thể gọi tới số hotline 0914001080. Xin để nhắc lại 0914001080. Cảm ơn sản phẩm viên bổ phổi Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
3: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Xã hội chuyển động.
2: Xã hội chuyển động.
3: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
5: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Một năm học mới đang được chuẩn bị trong một bối cảnh có nhiều thay đổi. Mạng lưới trường lớp được sắp xếp lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đội ngũ cán bộ giáo viên được kiện toàn, nhiều địa phương đồng thời đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện dạy và học. Ở mỗi địa bàn, nhất là vùng cao, vùng biên giới, sự chủ động được thể hiện theo những cách rất khác nhau. Có nơi tập trung hoàn thiện trường lớp, có nơi phải chạy đua với thiên tai, có nơi sắp xếp lại cả một mạng lưới trường học và cũng có nơi đang mở ra những ngôi trường mới cho trẻ em vùng biên. Tại Lào Cai, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được triển khai đồng bộ, ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
6: Năm học 2026-2027, các thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ phấn khởi đưa vào sử dụng 3 dãy nhà mới khang trang tại 2 điểm trường với tổng số vốn đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Công trình này sẽ tạo thuận lợi cho công tác dạy và học, giúp học sinh có thêm động lực, yên tâm học tập, rèn luyện tốt hơn. Thầy giáo Lò Văn Liên, hiệu trưởng nhà trường cho biết:
7: đến nay đối với đơn vị nhà trường là cơ sở vật chất là phòng học cũng như phòng ngủ nhà trường cũng đã sắp xếp đồ định cơ bản đã đáp ứng đủ để đón các em học sinh cho đầu năm học mới.
6: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, xã Anh Phúc, cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đối với học sinh lớp 1, các thầy cô giáo cũng tăng cường dạy tiếng Việt và kỹ năng sống để các em yên tâm ở lại trường. Cô giáo Trần Thị Liên chia sẻ:
8: gần 20 năm gắn bó với lại học sinh vùng cao, nhất là đối với các em học sinh lớp 1 thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái nguồn từ tiếng Việt các em còn rất là hạn chế. Cái thứ hai là các cháu còn rất là nhỏ. Vừa là một người mẹ, vừa là một cô giáo, chúng tôi đã cố gắng dạy cho các cháu từ tiếng nói, chữ viết để cho các cháu có nhiều nguồn từ tiếng Việt hơn, giao tiếp và học tập tốt hơn.
3: Những phòng học mới, những bữa ăn bán trú được chuẩn bị, những kỹ năng tiếng Việt đầu tiên dành cho học sinh lớp 1, tất cả đều là những phần việc rất cụ thể của một năm học mới. Và ở những địa bàn vùng cao, chuẩn bị cho một năm học còn có nghĩa là phải

0: phải tính trước những tình huống bất thường có thể xảy ra, để dù điều kiện thay đổi, việc học của trẻ vẫn không bị bỏ lại phía sau. Với thầy và trò điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, năm học mới năm nay bắt đầu từ những ngày dọn bùn đất sau trận lũ quét lịch sử giữa tháng 7.
1: Những ngày cuối tháng 8, việc dọn dẹp, sửa chữa nhà lớp học ở điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân nhà thầu, mỗi người một việc. Người lau nền phòng học, người lắp điện, người kê bàn ghế, các cô giáo cặm cụi trang trí lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong năm học mới. Bản Chít là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử xảy ra tại xã Mường Than. Chính vì vậy, toàn bộ 113 trẻ đang theo học tại đây sẽ được bố trí về học tại điểm trường Bản Chít cũ. Ông Lò Văn Bàn, người dân ở Bản Chít, chia sẻ.
2: Bà con lo lắng là sau này không có trường học, nhưng mà may là cấp trên là chỉ là chuyển đến đây, làm trường mầm non ở đây. Rất là cảm ơn cấp trên tạo điều kiện giúp được bà con cho học sinh học ổn định. Các thầy cô giáo cũng nhiệt tình, vận động cả phụ huynh đến đây là tập trung đông đủ để đón con em đến lớp đến trường vào năm học mới. Muốn là đề nghị cấp trên tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cho có trường lớp để cho con cháu học ổn định như trước đây.
1: Với các thầy cô giáo, khi mỗi phòng học đều có đủ bàn ghế, đồ chơi, góc học tập và những sắc màu thân thuộc, thì lúc đó công việc mới thực sự gọi là hoàn thành. Cô giáo Kiều Thị Hồng cùng đồng nghiệp chính thức bắt tay vào việc trang trí từng lớp học.
3: Những ngày đầu lên khi mọi thứ còn đang ngổn ngang thì chúng tôi lao động dọn dẹp cùng với lại các bậc phụ huynh trong nhà trường mất mấy ngày đầu. Sau đó là khi mà cái cơ sở vật chất bên trong này đã hoàn thiện rồi thì chúng tôi tiến hành trang trí lớp để đảm bảo cho cái khuôn viên mầm non ở trong lớp thu hút được trẻ. Về những cái việc cơ bản chúng tôi làm được thì chúng tôi đều cố gắng hết mình để đảm bảo cho trẻ khi đến lớp.
1: Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại điểm trường Bản Chít, ngay sau lũ, Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để khắc phục sửa chữa nhà lớp học tại điểm trường.
4: Để đáp ứng được cái yêu cầu cấp bách giúp cho các em học sinh đến trường, thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã dành cái nguồn lực, đồng thời là kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ xã tiến hành sửa chữa và đầu tư các cái trang thiết bị, cơ sở vật chất cho điểm trường Bản Chít để đảm bảo cho yêu cầu dạy và học của năm học mới.
1: Trận lũ dữ đã đi qua, để lại những mất mát không thể bù đắp ở Mường Than. Giữa những dấu vết khắc nghiệt của thiên tai, một hành trình khác cũng đang được bắt đầu. Hành trình dựng lại cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Một ngôi trường, một lớp học, một cánh cửa được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là những ánh mắt trẻ thơ đang chờ ngày trở lại năm học mới. Và ở Bản Chít, người lớn đang chạy đua với thời gian để khi tiếng trống ngày khai trường vang lên, tiếng cười, tiếng nói và những bước chân con trẻ lại ríu rít trên sân trường.
0: Ở Bản Chít, bài toán là làm thế nào để duy trì việc học trong một hoàn cảnh đặc biệt, thì ở nhiều địa phương khác, một bài toán lớn hơn đang được đặt ra, làm thế nào để mạng lưới trường lớp được tổ chức tinh gọn hơn, nhưng việc dạy và học vẫn ổn định. Đây cũng là một trong những thay đổi lớn nhất của năm học 2026-2027. Tại tỉnh Vĩnh Long, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục, nhưng phía sau con số 53,5% là câu chuyện về quy mô trường học, đội ngũ quản lý, tâm lý giáo viên và sự ổn định của học sinh. Phóng viên Tranh Tuy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trao đổi với ông Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
5: Thưa ông, xin ông cho biết kết quả sắp xếp trường lớp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua.
6: Thì sau khi thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục thì chúng tôi giảm là 53,5%, từ 1.256 cơ sở thì còn lại là 584 cơ sở. Qua quá trình thực hiện, nói tóm lại là toàn tỉnh Vĩnh Long đó là giảm 53,5%. Số cơ sở giáo dục này đó thì cũng đảm bảo để thực hiện cái tổ chức các hoạt động dạy và học, và cũng đảm bảo theo cái chỉ đạo của cấp trên, đó là làm sao thực hiện cái sáp nhập ở mỗi cái xã phường đó thì có một trường mầm non, tối thiểu một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Thì quy mô trường lớp mà lớn nhất đó thì đối với cái bậc học trung học phổ thông đó thì cũng có những trường là trên 100 lớp. Còn thấp nhất thì chúng tôi cũng đảm bảo là những trường là trên 45 lớp.
5: Thưa ông, sau khi sáp nhập, để bàn quản lý của các trường sẽ rộng hơn trước rất nhiều. Vậy Vĩnh Long sẽ bố trí kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý như thế nào để đảm bảo các trường hoạt động có hiệu quả, không bị gián đoạn?
6: Thì thực hiện sát theo cái chỉ đạo của Bộ Đào tạo qua cái văn bản hướng dẫn thực hiện cái bố trí, thì chúng tôi cũng đảm bảo cơ bản là các trường chính thì đặt ở cái xã mà trực tiếp quản lý là ở các cái trường chính. Rồi sau đó thì chúng tôi sẽ có các cái phân hiệu và các điểm trường. Thì tại điểm chính bố trí lãnh đạo là một hiệu trưởng, một hiệu phó. Còn các cái phân hiệu đó thì sẽ có một cái phó hiệu trưởng phụ trách các cái nội dung theo sát với cái hướng dẫn của Bộ Đào tạo.
5: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Vậy Vĩnh Long sẽ làm gì để các trường khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định?
6: Theo phương án thì chúng tôi sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Về sắp xếp nhân sự thì cơ bản cũng không có cái thay đổi lớn, chủ yếu là ở cái cán bộ quản lý của nhà trường. Còn đối với trường lớp giữ ổn định, đáp ứng được cái nhu cầu học tập của các em học sinh, không gây xáo trộn lớn trong tất cả các tổ chức hoạt động dạy và học. Do đó thì đến ngày khai giảng thì tỉnh Vĩnh Long đảm bảo tổ chức thực hiện cái khai giảng đúng tiến độ và đảm bảo theo cái chỉ đạo.
5: Thưa ông, việc sắp xếp sắp nhập trường lớp chắc chắn sẽ tác động đến tâm lý và công việc của đội ngũ cán bộ giáo viên. Vậy ngành giáo dục Vĩnh Long đã quan tâm thực hiện những cái giải pháp gì để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận và giúp các thầy cô yên tâm trong công tác sau khi sắp nhập?
6: Thì để thực hiện các cái nội dung trong cái phương án sắp xếp thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong, thứ nhất là cán bộ công chức viên chức của ngành, thứ hai là sự an tâm của các cái bậc cha mẹ học sinh cũng như là học sinh các cái trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, và sự ủng hộ đồng thuận của tất cả các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị, tuân thủ theo cái chỉ đạo của tỉnh cũng như là hướng dẫn chuyên môn của Bộ Đào tạo.
5: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện ở Vĩnh Long có thể thấy, sắp xếp trường lớp không đơn giản là giảm bao nhiêu đầu mối. Đó là quá trình tổ chức lại để sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực, nhưng đồng thời phải giải quyết được những vấn đề phát sinh về quản lý, đội ngũ và tâm lý người dạy, người học. Và vì thế, câu hỏi quan trọng không chỉ là giảm được bao nhiêu, mà là sau khi sắp xếp, học sinh có được hưởng lợi gì? Ở những xã biên giới, câu trả lời được thể hiện bằng một cách rất cụ thể. Những ngôi trường nội trú liên cấp được xây dựng khang trang để trẻ em vùng biên có thêm cơ hội học tập, ăn ở và sinh hoạt trong một môi trường an toàn, nề nếp ngay trên quê hương mình. Tại Sơn La, sau hơn 9 tháng chạy đua với thời gian, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng đã khánh thành, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
7: Hôm nay, trong niềm vui và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Yên Sơn, chúng ta
8: giữa núi rừng biên giới Yên Sơn, một ngôi trường khang trang hiện đại đã hiện hữu. 30 lớp học với 11 lớp tiểu học và 18 lớp trung học cơ sở, hệ thống phòng học bộ môn, phòng thực hành được đầu tư đồng bộ, trang bị những thiết bị tương tác thông minh. Cùng với đó là khu nội trú, nhà ăn, sân chơi, bể bơi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc. Với thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, đây là niềm vui mà trước đây thầy và đồng nghiệp chưa từng nghĩ tới.
9: Thầy và trò nhà trường rất là phấn khởi và thể hiện cái niềm vui hân hoan chưa từng có, và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai.
8: Niềm vui ấy cũng đang hiện hữu ở Lóng Phiêng, xã biên giới cách không xa đường biên giới Việt-Lào. Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng gia đình đã có mặt tại ngôi trường mới để dự lễ khánh thành và vận hành thử. Dẫn cậu con trai chuẩn bị vào lớp 3, đi qua từng dãy phòng học còn thơm mùi sơn mới, chị Pùa Thị Danh, dân tộc Mông, ở bản Pa Kha 1 không giấu được niềm vui.
10: Xuống đây thì con nó vui hơn. Con bảo là xuống đây trường nó đẹp hơn trường cũ.
11: Xuống đây học thì nó có giờ ăn, giờ học, giờ ngủ thì vẫn đảm bảo hơn.
8: Với những đứa trẻ vùng biên Yên Sơn và Lóng Phiêng, những điều tưởng như rất bình thường ở các trường học miền xuôi như một lớp học khang trang, thư viện, phòng thực hành, sân chơi,

0: bơi hay một khu nội trú với đầy đủ tiện nghi, giờ đây lại mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới.
1: Lớp học của con có quạt và có cả tivi. Phòng ở của con thì có cả bàn học và có cả tủ riêng để đựng quần áo và giày ạ. Con rất thích ạ. Con hứa sẽ con sẽ học càng ngày càng giỏi lên ạ để xây dựng quê hương mình ạ.
0: Những lớp học mới đã sẵn sàng, những căn phòng nội trú đã sẵn sàng và những ước mơ của trẻ em vùng biên cũng đang sẵn sàng bắt đầu từ chính nơi này.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ Lào Cai đến Lai Châu, từ Vĩnh Long đến Sơn La, những câu chuyện rất khác nhau cùng cho thấy một điều, một năm học mới không thể chỉ được chuẩn bị bằng một ngày khai giảng. Đó là cả một quá trình chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đội ngũ, trường lớp đến những điều kiện ăn ở, sinh hoạt và an toàn cho học sinh. Trong quá trình ấy, có nơi phải hoàn thiện những ngôi trường mới, có nơi khắc phục hậu quả thiên tai, có nơi sắp xếp lại cả mạng lưới trường lớp và có nơi mở ra những cơ hội mới cho trẻ em vùng biên. Điểm chung là sự chủ động. Nhưng sự chủ động ấy cũng cần đi cùng với một nguyên tắc, mọi sự thay đổi trong giáo dục cuối cùng phải hướng đến học sinh. Tinh gọn để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn nhưng không làm xa thêm con đường đến trường, sắp xếp để quản lý tốt hơn nhưng không làm gián đoạn việc học, đầu tư trường mới để điều kiện dạy và học tốt hơn nhưng quan trọng hơn là để trẻ em được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Chuyên mục Thuốc nam cho sức khỏe người Việt.
4: Chào mừng quý vị thính giả đã đến với chuyên mục Thuốc nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc. Thưa quý vị, có bao giờ quý vị tự hỏi tại sao cùng một độ tuổi lại có người tràn đầy sức sống còn người khác lại thường xuyên mệt mỏi, uể oải không ạ?
5: Vâng, câu hỏi này của Việt Anh chắc hẳn là nỗi niềm của không ít người, đặc biệt là những ai sắp bước vào tuổi trung niên. Bởi khi bước vào tuổi trung niên, chúng ta thường phải đối mặt với nhiều dấu hiệu suy giảm sức khỏe, từ những cơn đau nhức xương khớp, mất ngủ cho đến việc cơ thể dễ bị mệt mỏi hơn, có cảm giác như là sức khỏe bắt đầu báo động đỏ. Vậy.
4: Chính xác ạ. Theo nhiều nghiên cứu, các dấu hiệu suy giảm sức khỏe bắt đầu xuất hiện rõ rệt ở tuổi từ 40 đến 50, bao gồm giảm sức bền, suy giảm trí nhớ và hệ miễn dịch kém đi. Và nguyên nhân chính là do quá trình lão hóa tự nhiên của cơ thể khiến các chức năng bị suy giảm.
5: Và để đối phó với những vấn đề này thì việc nâng cao sức đề kháng là giải pháp hữu hiệu. Chúng ta cần có một chế độ sinh hoạt khoa học, tránh thức khuya, ăn uống điều độ và thể dục thường xuyên, kết hợp với sản phẩm hỗ trợ tăng cường miễn dịch.
4: Và nhắc đến các sản phẩm tăng cường hệ miễn dịch, tăng sức đề kháng cho cơ thể, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika Bách Niên Khang của công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc, có thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với cao linh chi, cao hồng sâm giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng, tốt cho gan, thận và hệ hô hấp. Mọi thông tin về sản phẩm quý vị có thể gọi điện đến số hotline 0914001080 và xin được nhắc lại 0914001080. Chia sẻ về tác dụng của đông trùng hạ thảo, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh cho biết.
6: Trong cái thành phần của đông trùng hạ thảo thì gồm rất nhiều axit amin, có khoảng 17 cái axit amin, bảo ngạ vi rồi vitamin rồi khoáng chất vân vân. Và trong đông trùng hạ thảo cũng chứa rất nhiều chất chống oxy hóa. Cho nên khi chúng ta sử dụng nó thì sẽ có tác dụng là tăng cường miễn dịch, làm tăng cường sức đề kháng. Và theo quan điểm của y học cổ truyền thì đông trùng hạ thảo lại có tác dụng là bổ phế, bổ thận, dẫn tới là bổ khí, bổ huyết, cho nên có tác dụng cường thân.
5: Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục ngày hôm nay. Quý vị và các bạn quan tâm tới sản phẩm hãy nhanh tay gọi tới số hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Phòng chống sét. Sét là hiện tượng phóng điện trong đám mây, giữa các đám mây với nhau hoặc giữa đám mây với mặt đất. Sét có thể làm chết bị thương người, vật nuôi, hư hại nhà cửa, công trình.

0: Để phòng chống sét, chúng ta cần chú ý bố trí thiết bị chống sét khi xây dựng nhà ở các công trình. Nhanh chóng tìm nơi trú ẩn an toàn, không trú mưa dưới các gốc cây, gò cao và nơi có nước. Tránh xa các vật dụng bằng kim loại, trạm biến áp, cột, đường dây điện. Không sử dụng điện thoại, ngắt nguồn điện các thiết bị. Khi đang ở vùng đất trống, cần tìm chỗ có vị trí càng thấp càng tốt, ngồi thu mình và không nằm sát xuống mặt đất. Không đứng thành nhóm người gần nhau, không đứng gần cửa sổ, cửa ra vào, các dây điện hay cáp điện thoại. Nếu người bị sét đánh, nhanh chóng dập tắt lửa trên cơ thể, cứu chữa khẩn cấp và khẩn trương đưa đến cơ sở y tế gần nhất.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Bản tin kinh tế.
4: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Hàn Quốc đạt 70 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng năm nay, tăng 41% so với cùng kỳ. Đắk Lắk chấp thuận dự án điện gió gần 1.500 tỷ đồng. Trong phần tin kinh tế thế giới, Bắc Âu tham vọng lập siêu thị trường chứng khoán 4.000 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, quan hệ kinh tế thương mại Việt Nam Hàn Quốc tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực với quy mô hợp tác ngày càng lớn. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Hàn Quốc đạt 70 tỷ đô la Mỹ trong 7 tháng năm nay, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2025. Ở lĩnh vực đầu tư, Hàn Quốc tiếp tục là một trong những nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất tại Việt Nam, với tổng vốn FDI lũy kế đến hết tháng 6 năm nay đạt hơn 102 tỷ đô la Mỹ. Đây là nền tảng quan trọng để hai nền kinh tế tiếp tục mở rộng liên kết sản xuất và chuỗi cung ứng. Dự thảo luật đất đai sửa đổi đang được chính phủ soạn thảo, trong đó rất nhiều chế định quan trọng liên quan đến doanh nghiệp sẽ được sửa đổi như thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, tài chính về đất đai, giá đất. Những điều chỉnh tại dự thảo dự báo sẽ tác động lớn đến hoạt động đầu tư kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kỳ vọng.
5: Chúng tôi kỳ vọng rằng việc sửa đổi luật đất đai và các luật có liên quan, cụ thể đó là luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật đầu tư thì sẽ tạo cơ chế chính sách, cái môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm đất đai được giao cho đúng người, đúng tổ chức, đúng doanh nghiệp có năng lực. Và chúng ta phải xử lý những trường hợp mà gâm giữ đất đai, đầu cơ đất đai bằng các cái giải pháp đồng bộ mà luật đất đai, luật thuế tới đây sẽ có những cái quy định để chúng ta bảo đảm cho thị trường bất động sản phát triển minh bạch, lành mạnh, an toàn, bền vững.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư triển khai dự án nhà máy điện gió công suất 48 MW, dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Tái tạo Nam Việt Phú Yên đầu tư với 100% vốn tự có. Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày từ ngày 29 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, tạo điều kiện để người dân dành thời gian du lịch, vui chơi và giải trí. WinCommerce dự báo nhu cầu tiêu dùng trong dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 sẽ tăng cao ở các nhóm thực phẩm tươi sống, rau củ quả, thực phẩm chế biến sẵn, đồ uống, hóa mỹ phẩm và hàng thiết yếu. Cùng với việc bảo đảm nguồn cung, WinCommerce triển khai các chương trình khuyến mại, ưu đãi trên nhiều nhóm hàng thiết yếu. Cũng trong dịp này, Sài Gòn Coop triển khai chương trình 30 năm tự hào siêu thị Việt tại hơn 800 điểm bán, gồm Coopmart, Coopextra, Coopfood.
3: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.

0: sự tham gia của hơn 25 doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà đầu tư lớn tại Bắc Âu. Trọng tâm nghiên cứu là phương án liên kết tiến tới sáp nhập các sàn giao dịch, đồng thời đồng bộ hóa các quy định về niêm yết và huy động vốn giữa bốn quốc gia. Theo kế hoạch, Nordic Compass dự kiến công bố những đề xuất đầu tiên tại hội nghị ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển vào ngày 4 và ngày 5 tháng 11 tới. Dù vậy, mọi kế hoạch hiện vẫn đang trong giai đoạn tham vấn ban đầu và chưa có bất kỳ quyết định ràng buộc nào được đưa ra.
1: Sau một thời gian tương đối ổn định, lạm phát tại Singapore đang tăng nhanh trở lại. Số liệu tháng 7 cho thấy lạm phát lõi của Singapore đã lên mức cao nhất trong gần 2 năm. Đáng chú ý, nguyên nhân lớn nhất không bắt đầu từ các cửa hàng hay siêu thị mà từ giá năng lượng. Cơ quan tiền tệ Singapore và Bộ Thương mại và Công nghiệp nước này vẫn dự báo lạm phát lõi và lạm phát toàn phần bình quân năm nay ở mức 1,5 đến 2,5%. Nhưng cơ quan chức năng cảnh báo giá dầu còn cao và biến động trong khi thời tiết bất lợi có thể làm gia tăng giá thực phẩm nhập khẩu. Canada đã đưa các mặt hàng cá và thủy sản nhập khẩu từ Mỹ ra khỏi danh sách hàng hóa chịu thuế đối ứng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đổ vỡ hôm 21 tháng 8 vừa qua. Hai bên đổ lỗi cho nhau về thất bại này, cho rằng đối phương đưa ra những thay đổi vào phút chót và những yêu cầu không thể chấp nhận. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Pháp luật và đời sống.
3: Pháp luật và đời sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung sau. Khi tội phạm mua bán người lợi dụng mạng xã hội để phạm tội. Vùng biên giới Móng Cái, Quảng Ninh đổi mới tuyên truyền pháp luật bằng mã QR.
2: Pháp luật đồng hành.
4: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, tình hình tội phạm buôn bán người vẫn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi, đa dạng. Các đối tượng lợi dụng công nghệ mạng xã hội với chiêu trò việc nhẹ lương cao lừa gạt nạn nhân sang nước ngoài để hoạt động phạm tội, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Một trong những chuyên án đấu tranh với tội phạm mua bán người mới nhất mà lực lượng chức năng vừa triệt phá là hai đường dây mua bán người xuyên biên giới, bắt giữ 6 đối tượng, giải cứu 3 nạn nhân tại khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An cuối tháng 7 vừa qua. Theo Công an tỉnh Nghệ An, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự phát hiện tại các xã Chiêu Lưu, Cam Phục và Hữu Kiệm xuất hiện hai nhóm đối tượng có dấu hiệu tổ chức đưa phụ nữ vượt biên trái phép để bán làm vợ tại nước ngoài. Qua quá trình điều tra, xác định các đối tượng dùng mạng xã hội móc nối với người bên kia biên giới, hình thành đường dây khép kín nhằm mua bán phụ nữ, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng. Mục tiêu chúng nhắm đến chủ yếu là các thiếu nữ không có việc làm ổn định hoặc hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Sau khi đưa được các nạn nhân qua biên giới, nhóm này bán họ cho các gia đình có nhu cầu cưới vợ. Đáng chú ý, trong số các nạn nhân bị lừa bán, có người chưa đủ 14 tuổi. Trước đó, cũng tại khu vực miền Tây tỉnh Nghệ An, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triệt phá thành công một vụ buôn bán người với 5 đối tượng tại khu vực xã Mường Tiếp. Bà Vi Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Tiếp, Nghệ An, cho biết.
6: Cái địa bàn biên giới tiềm ẩn nguy cơ rất là cao. Vì vậy mà cấp ủy chính quyền địa phương thì luôn luôn chủ động trong vấn đề là ngăn chặn phòng ngừa. Thường xuyên là tập trung phối hợp với lực lượng biên phòng, với các lực lượng quân sự trên địa bàn là tuyên truyền phổ biến pháp luật cũng như là theo dõi ngăn chặn những cái đối tượng nghi ngờ trong vấn đề mua bán người để có phương án xử lý sớm.
5: Thống kê cho thấy trong 6 tháng đầu năm 2026, các lực lượng chức năng đã điều tra 120 vụ mua bán người trong và ngoài nước với 323 bị can, 146 nạn nhân, trong đó gần 71% nạn nhân là phụ nữ, khoảng 76% bị cưỡng bức lao động, 19,3% bị bóc lột tình dục. Số còn lại vì các mục đích khác. Để thực hiện hành vi phạm tội, các đối tượng lợi dụng mạng xã hội, chủ yếu là tài khoản ảo, để thực hiện hành vi lừa gạt, tuyển mộ, chuyển giao và tiếp nhận nạn nhân. Thông qua mạng xã hội tìm kiếm, dụ dỗ việc nhẹ lương cao, lấy chồng người nước ngoài, hưởng cuộc sống giàu sang hoặc lợi dụng sự khó khăn về kinh tế và lệ thuộc của nạn nhân, như vay tiền, không có khả năng trả nợ. Các đối tượng dùng vũ lực, khống chế, ép buộc nạn nhân ra nước ngoài làm việc trả nợ, sau đó liên lạc với các đại lý ở nước ngoài phụ trách việc tìm kiếm, dẫn người từ Việt Nam sang làm nguồn lao động cho các trung tâm lừa đảo trực tuyến và nhận số tiền lớn lên đến hàng trăm triệu đồng tiền giới thiệu từ các đại lý. Chị Trần Thị Tê, một nạn nhân, chia sẻ.

0: nó mới bảo ông là ông làm thao tác trên online, xong bắt đầu là tải cái mã độc đấy, rồi là vào thao tác căn cước công dân rồi bảo hiểm vào tài khoản, quét mã QR từ ngân vào ngân hàng, thao tác chuyển tiền đã mất sạch trong tài khoản.
1: Không gian mạng tạo điều kiện thuận lợi cho tội phạm vì nó cung cấp môi trường ẩn danh, khó truy vết, dễ tiếp cận người dùng ở mọi độ tuổi và vùng miền. Các nền tảng như Facebook, TikTok, Telegram, Zalo, WeChat, Instagram trở thành công cụ để các đối tượng phạm tội tiếp nhận nạn nhân dưới vỏ bọc của người quen, tình yêu ảo, công ty tuyển dụng quốc tế hay chương trình từ thiện, học bổng, nghệ thuật. Những nạn nhân điển hình là phụ nữ trẻ, học sinh sinh viên, người tìm việc làm hoặc người dân vùng sâu vùng xa, nhóm người thường thiếu thông tin pháp luật và dễ bị tác động tâm lý bởi các chiêu trò lừa đảo, việc nhẹ lương cao, làm online tại nhà, lấy chồng nước ngoài giàu có. Sau khi bị dụ dỗ, nhiều người bị đưa ra nước ngoài vào các khu vực hẻo lánh hoặc các trung tâm cờ bạc trực tuyến, livestream khiêu dâm, bị bóc lột sức lao động hoặc cưỡng ép mại dâm. Không ít trường hợp bị đe dọa, cưỡng bức, giam giữ và buộc phải tham gia vào các hoạt động phạm pháp. Thượng tá Lê Bình Minh, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
2: Thông qua các mạng là Zalo, Facebook, Telegram, tất cả các mạng xã hội để mà mồi chai, lôi kéo và dụ dỗ các cái nạn nhân. Còn cái phương thức thủ đoạn thì vẫn là giới thiệu là việc nhẹ lương cao, xuất khẩu là dễ dàng, thời gian nhanh, đưa ra những cái dụ dỗ để cho nạn nhân cả tin rằng là đó là những cái việc mình đi hợp pháp, nhưng mà khi đã dính vào rồi thì khi đó mới là dính vào cái tình trạng là tội phạm mua bán người. Với cái thủ đoạn mới như vậy thì cũng người dân cũng phải cảnh giác, người dân phải tự bảo vệ mình, vì tất cả những người dân đều có nhu cầu, đều có thể là nạn nhân của tội phạm mua bán người.
1: Rõ ràng tội phạm mua bán người sử dụng công nghệ cao đang là một vấn đề thách thức. Thực tế đó đòi hỏi mỗi người dân hãy hết sức cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng phòng vệ cho mình trên không gian mạng.
3: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ lợi dụng mạng xã hội để thực hiện hành vi buôn bán người, các đối tượng tội phạm còn dùng công nghệ để lừa đảo bắt cóc trực tuyến hay còn gọi là bắt cóc online. Đáng chú ý, các đối tượng thường nhắm vào người trẻ tuổi để thao túng tâm lý, đe dọa, khủng bố tinh thần, gây hoang mang tâm lý, ép buộc các nạn nhân tự giam lỏng để đòi tiền chuộc từ phía gia đình. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Bắt cóc online thực chất là hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản trực tuyến. Theo đó, tội phạm mạng giả vờ hoặc tạo dựng tình huống bắt cóc người thân của nạn nhân, thường là con cái, để đe dọa, tống tiền hoặc lừa đảo. Trên thực tế, không có vụ bắt cóc thật sự xảy ra, nhưng nạn nhân tin rằng người thân của họ đang gặp nguy hiểm và vội vàng chuyển tiền cho kẻ gian theo yêu cầu. Hoặc cũng có trường hợp nạn nhân bị các đối tượng gọi điện đe dọa, làm cho sợ hãi, tưởng mình vi phạm pháp luật, bị khống chế về mặt tinh thần, dẫn đến phải chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo. Đối tượng có thể mạo danh gửi thông báo học sinh bị tai nạn hoặc yêu cầu đóng phí, xác nhận thông tin, khiến phụ huynh lo lắng, chuyển tiền ngay. Đây là thủ đoạn phổ biến trong thời gian gần đây, đặc biệt là tại các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Trung tá Phan Quang Vinh, đội trưởng đội phòng ngừa điều tra tội xâm phạm sở hữu, phòng cảnh sát hình sự, công an thành phố Hà Nội cho biết.
5: Cái đối tượng mà các đối tượng tội phạm nhắm đến thường là những người trẻ, những học sinh, sinh viên, những thanh niên mới lớn, những người mà ít kinh nghiệm sống và thường xuyên hoạt động trên không gian mạng. Các đối tượng đã lợi dụng vào cái việc người này ít kinh nghiệm sống và cái tâm lý còn đang chưa vững vàng. Đối với cái thủ đoạn bắt cóc online thì các đối tượng giả danh các cơ quan tư pháp, ví dụ như cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án, gọi điện cho người dân thông báo về việc người dân đang liên quan đến một vụ án rất nghiêm trọng, rất phức tạp và yêu cầu người dân chuyển tiền để nó chiếm đoạt.
4: Để tránh những hậu quả đáng tiếc, theo các chuyên gia, người dân cần đặc biệt cảnh giác với các cuộc gọi lạ, nhất là khi có nội dung liên quan đến pháp luật, yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân. Giữ bình tĩnh, gọi xác minh trực tiếp cho người thân hoặc liên hệ ngay với cơ quan công an gần nhất khi có dấu hiệu nghi ngờ. Tuyệt đối không cung cấp số tài khoản, mật khẩu ngân hàng, mã OTP hoặc thông tin cá nhân cho bất kỳ ai qua điện thoại, mạng xã hội. Đồng thời, tuyên truyền cho trẻ em, người thân biết về các thủ đoạn lừa đảo mới, đặc biệt trong môi trường học.
6: Bất kỳ những cái đối tượng nào trên không gian mạng mà hôm nay chúng ta không rõ, bất kể một ai nhắn tin cho chúng ta, kể cả là người thân nhắn tin cho mình hỏi về mượn tiền nè, hỏi về chuyển khoản nè, họ nhấp vào một đường link này, tức là chúng ta sẽ dùng điện thoại thường, chúng ta gọi cho người thân, cho cái người mà đang hỏi chúng ta ở trên không gian mạng, thì chúng ta sẽ xác thực được phải là họ hay không.

0: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, những quy định về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hay cảnh báo vi phạm giờ đây có thể mở ngay trên điện thoại bằng một lần quét mã QR. Cách làm này không thay thế việc tuyên truyền trực tiếp, nhưng giúp cư dân biên giới, du khách và doanh nghiệp chủ động tra cứu thông tin ngay tại nơi làm thủ tục và xem lại khi cần. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc có bài viết.
1: Khu vực lối thông quan cầu Bắc Luân 2, những bảng thông tin song ngữ Việt Trung được đặt ở vị trí dễ quan sát. Mỗi mã QR dẫn tới một nhóm nội dung cụ thể như thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa, quy định đối với cư dân biên giới, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo và số điện thoại đường dây nóng của lực lượng chức năng. Thay vì phải ghi nhớ nhiều quy định hoặc tìm hỏi từng cơ quan, người làm thủ tục có thể tra cứu ngay bằng chiếc điện thoại đang sử dụng hàng ngày. Chị Bùi Thị Niềm, phường Móng Cái 1, thường qua cửa khẩu từ 2 đến 3 lần mỗi tháng. Với chị, điều hữu ích không chỉ là biết cách chuẩn bị giấy tờ gì mà còn có thể kiểm tra các cảnh báo và lưu lại đầu mối liên hệ khi phát sinh tình huống.
2: Là một người dân vùng biên giới thì mình phần nào đó là cũng nắm được một số luật xuất nhập cảnh, một tháng đi qua cửa khẩu tầm 2-3 lần thôi. Khi đi qua cửa khẩu mà có dán các mã quét QR, tôi thấy nắm rõ hơn về các thủ tục và quy định vùng biên giới. Bên cạnh đó là khi mà quét các mã QR này ra là sẽ nắm bắt được các cảnh báo vi phạm lừa đảo này và đường dây nóng bộ đội biên phòng, mình sẽ yên tâm hơn.
1: Tại trung tâm tiếp nhận thủ tục hành chính cửa khẩu Bắc Luân 2, nội dung tra cứu được nhiều lực lượng phối hợp xây dựng gồm bộ đội biên phòng, hải quan và ban quản lý khu kinh tế. Riêng hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã số hóa 134 thủ tục hành chính thuộc 8 nhóm lĩnh vực bằng mã QR. Việc chia nội dung theo từng nhóm giúp người dân, doanh nghiệp tìm đúng quy trình, hồ sơ và thành phần thủ tục, giảm thời gian hỏi lại và hạn chế sai sót khi kê khai. Ông Nguyễn Tiến An, trưởng chi nhánh Móng Cái, Ban Quản lý Cửa khẩu tỉnh Quảng Ninh cho biết, cán bộ, viên chức của đơn vị đã chủ động bổ sung kỹ năng số và phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu xây dựng hệ thống tra cứu.
3: Cán bộ viên chức của Ban Quản lý Cửa khẩu cũng đã tự trao dồi các kiến thức về kỹ năng số và khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Ban Quản lý Cửa khẩu phối hợp với các lực lượng tại cửa khẩu đã thiết kế các mã QR và niêm yết tại bộ phận tiếp nhận hành chính tập trung tại cửa khẩu cửa Bắc Luân 2 và đã để cho doanh nghiệp, người dân và các tổ chức cá nhân dễ tra cứu, thực hiện theo các văn bản chỉ đạo và các văn bản hướng dẫn của các cấp.
1: Từ nền tảng này, việc tuyên truyền đang được mở rộng thành cơ chế phối hợp thường xuyên. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái công bố thành lập mô hình thí điểm tổ dân vận đối ngoại. Tổ có sự tham gia của lực lượng biên phòng, hải quan, kiểm dịch y tế, chính quyền địa phương và doanh nghiệp lữ hành, kết hợp hướng dẫn trực tiếp, phát tài liệu song ngữ, tư vấn tại cửa khẩu với việc tra cứu bằng mã QR. Mô hình đặt mục tiêu hơn 80% người dân khu vực biên giới được tiếp cận thông tin pháp luật và giảm từ 20 đến 30% số vụ vi phạm liên quan đến xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu. Đây là chỉ tiêu cần được theo dõi bằng số lượt tiếp cận, phản hồi của người sử dụng và diễn biến vi phạm trong quá trình triển khai thay vì chỉ tính số bảng mã được niêm yết. Thượng tá Chu Xuân Quyết, Bí thư Đảng ủy, chính trị viên đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái cho rằng, cư dân biên giới vừa là người tiếp nhận thông tin, vừa có thể chia sẻ những quy định cần thiết tới người thân, đối tác và du khách.
4: Và chính là những cư dân biên giới là một cái kênh thông tin rất là tốt để lan tỏa, chia sẻ cái việc chấp hành đối với nhân dân cả nước khi mà ra đến khu vực biên giới. Tại sao chúng tôi lồng yếu tố số vào trong công tác tuyên truyền? Bởi vì để tuyên truyền một cách hiệu quả hơn và lan tỏa sâu rộng hơn, đặc biệt là những quần chúng nhân dân và các du khách ở các tỉnh nội địa khi ra đến biên giới vực Móng Cái.
1: Từ một thao tác quét mã QR tại cửa khẩu, người dân có thể tự kiểm tra thông tin trước khi đi lại, giao dịch hoặc vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Với lực lượng chức năng, công nghệ giúp chủ động cung cấp thông tin ngay tại nơi phát sinh nhu cầu. Khi được cập nhật thường xuyên và đi cùng hướng dẫn trực tiếp, các mã QR có thể giảm vi phạm do thiếu thông tin, giúp thủ tục rõ ràng và thuận tiện hơn.
0: Chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay xin dừng lại tại đây. Chương trình do biên tập viên Huy Nam biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
6: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời.

0: góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
1: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
0: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
2: Bí mật những sợi tóc.
3: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Mọi thông tin cần tư vấn, quý vị có thể liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799. Thưa quý vị, hàng ngày khi ra đường, chúng ta che chắn cho da mặt khá kỹ nhưng lại thường bỏ quên mái tóc và da đầu. Rất nhiều người thắc mắc vì sao tóc mình dạo này lại nhanh bết, gội xong vẫn ngứa và gãy rụng rất nhiều. Câu trả lời chính là do khói bụi tích tụ trên da đầu mà chúng ta không hề hay biết. Vậy khói bụi và không khí ô nhiễm tác động đến da đầu và mái tóc của chúng ta ra sao? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh sẽ đưa ra câu trả lời ngay sau đây.
4: Khi mà không khí bị ô nhiễm thì nó gây tác hại tới sức khỏe nói chung và ảnh hưởng đến sức khỏe của tóc nói riêng. Khi các cái chất độc hại này tiếp xúc với da đầu thì gây nên cái tình trạng làm cho kích ứng da đầu, gây nên ngứa, gây nên gầu, cho nên nó dẫn tới tình trạng rụng tóc. Và chính các cái yếu tố này nó sẽ làm bào mòn cái lớp bảo vệ bề mặt của tóc và của da đầu, cho nên tóc của chúng ta rất dễ khô, rất dễ sơ, rất dễ bị gãy rụng. Những các cái hạt bụi bẩn sẽ bám vào da đầu sẽ làm ảnh hưởng tới cái sự phát triển của nang tóc, từ đó nó cản trở cái việc mà mọc tóc cũng như là dưỡng tóc.
3: Những phân tích vừa rồi của chuyên gia cho thấy, làm sạch da đầu không chỉ giúp loại bỏ bụi bẩn mà còn góp phần bảo vệ hàng rào tự nhiên của da đầu, tạo điều kiện để cho mái tóc phát triển khỏe mạnh. Vậy làm thế nào để làm sạch da đầu hiệu quả mà vẫn dịu nhẹ, nhất là với những người thường xuyên phải di chuyển ngoài đường? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng đưa ra lời khuyên.
4: Thứ nhất là chúng ta phải thường xuyên bảo vệ tóc mỗi khi chúng ta đi ra ngoài đường để tránh cái việc là tóc của chúng ta tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng cũng như là các cái yếu tố bụi bẩn có trong cái không khí bị ô nhiễm. Cái thứ hai là cứ 2-3 ngày chúng ta gội đầu một lần. Chúng ta phải lựa chọn dầu gội đầu sao cho nó phù hợp. Tốt nhất là chúng ta chọn những các cái loại dầu gội đầu có những thành phần dưỡng tóc tự nhiên. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các cái loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc là tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa ngăn ngừa tình trạng rụng tóc, lại có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên.
3: Nếu quý vị đang tìm kiếm một giải pháp làm sạch da đầu khi thường xuyên phải tiếp xúc với khói bụi ô nhiễm thì dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là một lựa chọn đáng cân nhắc. Sản phẩm kết hợp 5 dược liệu tự nhiên gồm bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì giúp làm sạch tóc và da đầu một cách dịu nhẹ, hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn. Nhờ đó da đầu sạch thoáng hơn, giảm cảm giác bết dính, ngứa ngáy và tạo môi trường thuận lợi để mái tóc phát triển khỏe mạnh. Bên cạnh đó, keratin kết hợp vitamin B5 giúp bổ sung độ ẩm, tăng cường độ đàn hồi của sợi tóc, hỗ trợ phục hồi tóc yếu, giảm khô sơ và gãy rụng. Cùng với công nghệ nano, các dưỡng chất được thẩm thấu sâu vào nang tóc, giúp cho mái tóc mềm mượt chắc khỏe sau mỗi lần gội. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa. Mọi thông tin cần tư vấn, quý vị vui lòng liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1799. Chuyên mục Bí mật những sợi tóc ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
8: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
9: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
6: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Chuyên mục cùng chuyên gia nâng cao sức khỏe tuổi già.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, theo thời gian, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường không còn là nguy cơ tiềm ẩn mà thực sự trở thành gánh nặng, từng ngày bào mòn sức khỏe, đẩy người cao tuổi đến gần hơn với những biến chứng nguy hiểm và ranh giới mong manh của tuổi thọ.
12: Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng ta cùng lắng nghe chia sẻ của chú Uông Quốc Lập, năm nay đã bước sang tuổi 80.
13: Tôi bị một cái bệnh tiểu đường hơn 10 năm. Tiểu đường ở type 2 có khi nó lên đến 12, 13, nhưng uống nhiều thì nó lại xuống đến 7, 8 thôi. Thì nó sinh ra biến chứng là mắt kém đến nó mờ và hay chảy nước. Thứ hai nữa là cái đầu này là nó hay bị loãng. Thứ ba là cái huyết áp lúc nó lên, lúc nó xuống nó không có tính chất ổn định. Gập ghềnh nó có những lúc nó lên đến 180 trên 90, ngủ đêm thì hoàn toàn nó không được ổn định. Nhiều khi rất căng thẳng, rất khó ngủ. Thì dù là mỗi tiếng động nhỏ đã gây cho mình một cái khó ngủ, cáu gắt trong người nó không được thoải mái. Tim mạch ấy, nó cũng yếu, nó thất thường hơn, nhịp tim nó đập nhanh hơn, sức khỏe nó sa sút, làm cho mình hơi tiêu cực, nói chung là mệt mỏi, nghỉ ngơi rồi nằm bẹp là phần nhiều, đi lại cũng rất kém, sức khỏe nó càng ngày nó càng giảm sút.
11: Như vậy, quá trình lão hóa theo thời gian và sức đề kháng suy giảm do các bệnh lý mắc phải, ví dụ như tiểu đường, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe tổng thể? Để lý giải rõ hơn về vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi cùng chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
14: Tiểu đường nó có thể gây ra cái tình trạng vỡ xơ động mạch và huyết áp, từ đó chúng ta lâm vào cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, cái nguồn cơn gây tình trạng đột quỵ não cũng như là đột quỵ tim. Cái thứ hai là tiểu đường nó làm tổn thương các mạch máu nhỏ, cho nên rất dễ làm tổn thương võng mạc của chúng ta, làm cho thị lực giảm, đục thủy tinh thể, là nó có thể gây ra tình trạng suy thận, tổn thương các dây thần kinh ngoại vi và dẫn đến cái hội chứng bàn chân. Rồi nữa, nó là cái yếu tố làm cho cái sức đề kháng suy giảm.
11: Vậy thưa chuyên gia, với tình trạng hiện tại, ngoài việc tuân thủ sử dụng thuốc tiểu đường hàng ngày theo đơn thuốc của bác sĩ, thì chú Lập và người cao tuổi nói chung cần làm gì để nâng cao sức khỏe tổng thể một cách an toàn bền vững ạ?
14: Để đại bổ cho chính khí, nâng cao cái sức đề kháng, đó chính là sâm lai châu.
15: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm lai châu có tới 82 saponin. Đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất, nó gọi là metronocyte MR2. Ngoài việc nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm lai châu nó có tác dụng rất tốt hệ thống tim mạch, tăng cường cái năng lực hoạt động của cơ tim, dự phòng vấn đề hình thành phát triển của vỡ xơ động mạch. Cái thứ ba là nó rất tốt hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần và chống lo âu.
14: Đặc biệt nó hỗ trợ cùng với tân dược để đưa cái chỉ số đường máu trở về cái mức cho phép, kích thích tuyến tụy, tăng tiết insulin, nó tăng cái sức mẫn cảm của tế bào cơ thể đối với insulin.
15: Và cái cuối cùng, chúng ta vẫn ngại ngùng cái chuyện là khi dùng nhân sâm thì những người huyết áp chúng ta không dùng. Thế thì sâm lai châu của chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được cho người cao huyết áp.
11: Để phát huy tối đa các hoạt chất quý trong sâm Việt Nam, tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam đã phát triển thành công hồng sâm Việt Nam.
15: Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những phần tử nhỏ và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao.
12: Đồng hành cùng hồng sâm Việt Nam sau một thời gian, đến nay cuộc sống của chú Lập đã cải thiện đáng kể.
13: Sau khi một thời gian sử dụng thì cảm thấy nó có hiệu quả, sức khỏe được nâng lên, đường huyết nó ổn định dần, huyết áp là nó luôn luôn là ổn định ở 130/80, đi lại nó không chóng mặt và nó không run rẩy như ngày xưa, cái tim mạch thì nó ổn định hơn, bớt choáng lên rất nhiều. Nên là cảm thấy là hiệu quả rất là tốt. Con người khi mà sức khỏe nó ổn định lên thì tư tưởng nó cũng đi theo, sự sảng khoái cảm thấy rất là tốt.
11: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe. Sản phẩm được chế biến dưới dạng lát, có thể ngậm trực tiếp dưới lưỡi, giúp các hoạt chất được hấp thu nhanh chóng, trong quá trình sử dụng.
12: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 20 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Quý vị được tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp.

0: Úp Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh, phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh. Xin nhắc lại 1800 1120. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam, đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, tổng thu 90 tỷ đô la Mỹ. Cho ý kiến về dự án luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan hơn 131.000 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng. Trong phần tin thế giới, số người thiệt mạng trong thảm họa lũ quét ở biên giới Nepal-Trung Quốc tăng lên hơn 470 người, hơn 1.000 người mất tích. Cảnh báo nguy cơ vỡ hồ chứa nước mới xuất hiện do chắn tự nhiên và gây đợt lũ quét mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong năm hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm dọc biên giới Mỹ-Canada thành hồ Mỹ. Canada lập tức phản đối. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
1: Dự lễ viếng có các đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Ngay sau đó, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và đoàn đại biểu Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh trọn đời mình cho quê hương Tổ quốc. Sáng cùng ngày, các đoàn Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã đến

0: Từ ngày 1 tháng 9 năm 2026, tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã trao nghị quyết của Quốc hội và trao huân chương lao động hạng nhất tặng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố Quảng Ninh. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm định hướng tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư và đáng tự hào.
1: Bộ máy phải tinh gọn, hoạt động phải hiệu lực hiệu quả, kỷ luật kỷ cương phải nghiêm, phân cấp phải rõ, trách nhiệm phải cụ thể. Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân, lấy kết quả công việc, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo. Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khơi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ý. Nhưng mọi đổi mới phải vì lợi ích chung trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ, kiên quyết phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người, thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố phát huy truyền thống, kỷ luật và đồng tâm, biến tiềm năng thành nguồn lực, biến niềm tự hào hôm nay thành thành quả ngày mai, phát triển thành phố Quảng Ninh xứng đáng là niềm tự hào của vùng Đông Bắc và cả nước.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm vừa ký ban hành nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.
0: Theo nghị quyết, Bộ Chính trị yêu cầu phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là một động lực tăng trưởng mới của đất nước, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi, bản sắc và chất lượng trải nghiệm làm lợi thế cạnh tranh phát triển dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Mục tiêu chung được Bộ Chính trị đưa ra là phát triển du lịch Việt Nam chất lượng cao, thông minh, xanh, sáng tạo, giàu bản sắc văn hóa, có giá trị gia tăng cao, có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế, có sức lan tỏa mạnh đối với các ngành lĩnh vực khác, tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa với tổng thu là từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Để tạo đột phá, Bộ Chính trị định hướng phát triển hạ tầng đồng bộ, hình thành các trung tâm du lịch có sức cạnh tranh cao, thu hút nhà đầu tư chiến lược phát triển các tổ hợp du lịch, văn hóa, thể thao, giải trí, mua sắm quy mô lớn. Đáng chú ý, nghị quyết yêu cầu phát triển các trung tâm đa dịch vụ về du lịch, mua sắm ẩm thực, giải trí hoạt động cả ngày đêm, gắn với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, phố lễ hội, trung tâm hòa nhạc và khu vui chơi tích hợp. Bộ Chính trị cũng yêu cầu chuyển mạnh từ phát triển du lịch dựa vào số lượng sang chú trọng chất lượng, hiệu quả, trải nghiệm và giá trị gia tăng, đồng thời hoàn thiện chính sách về kinh tế đêm, kinh tế số, du lịch mua sắm, thị thực và thu hút khách lưu trú dài ngày.
2: Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16, sáng nay cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
3: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển từ hỗ trợ theo khả năng nhà nước có sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, đồng thời ủng hộ đơn giản hóa tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo hướng bỏ tiêu chí tổng nguồn vốn, giữ tiêu chí về lao động dưới 300 người và doanh thu dưới 400 tỷ đồng, mở rộng ưu tiên đối với các nhóm yếu thế như phụ nữ, người khuyết tật, dân tộc thiểu số và doanh nghiệp thực hành ESG. Về tín dụng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp là bất động sản mà nghiên cứu cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số và tài sản ảo, đồng thời kiểm soát nguy cơ gian lận, doanh nghiệp thành lập chỉ để mua bán hóa đơn. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng thời lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương, nguy cơ chính sách hỗ trợ đến không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan.
4: Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba là thiếu đồng bộ với các luật liên quan, là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ, v.v. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên quy định rõ cái cơ chế và

0: đánh giá tác động định kỳ 3 năm một lần về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
1: Các đại biểu cho rằng dự án luật cần tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và giải quyết các chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chính sách cần hướng tới giúp đại đa số doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả. Đại biểu Hoàng Duy Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, ưu tiên các nhóm yếu thế và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khó khăn.
2: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất. Một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Nên cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và nghị quyết 198 của Quốc hội. Quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển. Hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp. Một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
1: Tiếp thu các ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp, rút khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
3: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thế nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào, mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2026 và dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
4: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 kéo dài 5 ngày, thành phố Hà Nội dự kiến đón lượng lớn người dân và du khách đến tham quan, đặc biệt là tại các điểm du lịch, di tích và khu vực trung tâm thành phố. Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp để tạo thuận lợi cho việc đi lại, tham quan và nghỉ ngơi.
5: Thông tin từ Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Hà Nội, trong dịp lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hà Nội phối hợp với Bộ Tư lệnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh tổ chức tặng 45.000 suất quà cho nhân dân và du khách đến thăm và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, đây là hoạt động thường kỳ có ý nghĩa thiết thực, thể hiện tình cảm trách nhiệm cho công tác phục vụ đón tiếp nhân dân và du khách, đồng thời góp phần phát huy ý nghĩa chính trị văn hóa của công trình Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và quảng bá hình ảnh du lịch thủ đô. Để hỗ trợ nhu cầu đi lại trong 5 ngày nghỉ Quốc khánh, Hà Nội miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị, duy trì hơn 17.000 lượt xe buýt mỗi ngày, tổ chức vận hành các tuyến đường sắt đô thị 2A và 3.1 với tần suất là 10 phút một chuyến, đồng thời bố trí 42 xe buýt dự phòng, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách khi nhu cầu phát sinh. Các khu điểm tham quan du lịch, cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành và các đơn vị cung cấp dịch vụ bố trí đầy đủ nhân lực, hàng hóa và các điều kiện cần thiết, tăng cường hướng dẫn hỗ trợ du khách kịp thời tiếp nhận giải quyết các phản ánh kiến nghị của người dân và du khách. Các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về niêm yết và công khai giá dịch vụ, không nâng giá ép giá khách du lịch, tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, giữ gìn vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải kịp thời, bảo đảm an toàn sức khỏe, tính mạng và tài sản của du khách.
4: Sáng nay tại ga Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, đoàn tàu du lịch Cố đô Huế Phong Nha Hành trình Di sản Thế giới đã khởi hành chuyến đầu tiên, đánh dấu việc chính thức đưa tàu du lịch di sản vào khai thác. Đây là sự kiện hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và kỷ niệm 145 năm hình thành và phát triển ngành đường sắt Việt Nam. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
6: Đoàn tàu di sản Huế Phong Nha do Tập đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế tổ chức vận hành đôi tàu HQ1 và HQ2 trên tuyến đường sắt Huế Thọ Lộc. Tuyến hành trình di sản thế giới dài khoảng 190 km kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch nơi sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất di sản gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đón trả khách đều là cửa ngõ dẫn đến những điểm đến du lịch nổi bật như quần thể di tích cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Móc, đôi bờ Hiền Lương, Bến Hải, Đồng Hới, vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Trong chuyến khởi hành đầu tiên, tàu du lịch di sản đón 306 hành khách lên tàu xuất phát từ ga Đồng Hới đi thành phố Huế. Giá vé 760.000 đồng một chỗ đối với toa VIP và 420.000 đồng một chỗ đối với toa phổ thông. Trên tàu có toa cộng đồng dành cho các hoạt động trình diễn ca nhạc dân gian, thưởng thức ẩm thực địa phương và gian hàng giới thiệu đặc sản vùng miền đạt tiêu chuẩn OCOP. Đặc biệt, Tập đoàn Đường sắt Việt Nam lần đầu tiên đưa vào khai thác toa dịch vụ giải trí đa năng. Hành khách có thể xem phim, ngồi ghế massage thư giãn hay thuê áo dài chụp ảnh check-in hoặc trải nghiệm dịch vụ máy vét tông cao cấp lấy ngay. Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết, đoàn tàu góp phần hình thành sản phẩm du lịch hành trình di sản thế giới đa trải nghiệm dịch vụ, kết nối chiều sâu văn hóa với kỳ quan thiên nhiên, mở rộng thị trường, nâng cao khả năng thu hút khách quốc tế và góp phần giảm tính thời vụ của du lịch.
4: Sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Nội Bài đều dự kiến ghi nhận lượng khách chuyến bay tăng mạnh trong những ngày cao điểm của kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.
5: Theo Cục Hàng không Việt Nam, trong giai đoạn từ 24 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9, tham số điều phối tại khu vực nhà ga đi nội địa của Nội Bài và Tân Sơn Nhất được nâng lên 17 chuyến một giờ. Theo lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, trong dịp lễ mùng 2 tháng 9 năm nay, sân bay dự kiến khai thác trung bình khoảng 780 chuyến bay một ngày, tăng 5% so với lịch bay hiện tại và tăng khoảng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tân Sơn Nhất dự kiến phục vụ bình quân khoảng 130.000 lượt khách một ngày, tăng 4% so với lượng khách hiện tại và tăng 16% so với cao điểm kỳ lễ năm trước. Tại Hà Nội, lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài dự báo ngày 28 tháng 8 sẽ là cao điểm của đợt nghỉ lễ. Sân bay dự kiến phục vụ hơn 125.000 lượt hành khách với 743 lượt cất hạ cánh trong ngày này. So với ngày thường, lượng khách tăng khoảng 8% và số chuyến bay tăng 10%. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, sân bay Nội Bài sẽ khai thác tối đa công suất các quầy thủ tục, cửa ra vào tàu bay và băng truyền hành lý, đồng thời tăng nhân sự tại những khu vực có nguy cơ ùn ứ. Cảng cũng sẽ phối hợp với công an cửa khẩu để điều tiết phương tiện tiếp cận nhà ga và tổ chức các luồng xuất nhập cảnh riêng cho từng nhóm hành khách. Trong bối cảnh hai cảng hàng không lớn cùng bước vào giai đoạn cao điểm, Cục Hàng không Việt Nam cũng yêu cầu các hãng bay theo dõi sát tình hình đặt chỗ, chủ động tăng chuyến trên các đường bay có nhu cầu lớn và sớm trả lại những slot không có nhu cầu sử dụng.
4: Theo thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy ban Nhân dân thành phố vừa ban hành đề án số 06 về việc tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Nhân dân thành phố. Đây là bước đi quan trọng nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động và đổi mới cơ chế tự chủ tài chính trên địa bàn thành phố.
5: Theo đề án, dự kiến sau quá trình sắp xếp và tổ chức lại, tổng số đơn vị sự nghiệp công lập toàn thành phố sẽ giảm mạnh từ 1.203 đơn vị xuống còn 658 đơn vị. Trong số các đơn vị cắt giảm gồm 21 đơn vị thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố, các sở ngành và 524 đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo cũng như Ủy ban Nhân dân cấp xã. Về lộ trình triển khai, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu các sở ban ngành và đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố khẩn trương xây dựng đề án hoặc kế hoạch chi tiết tổ chức lại các đơn vị trực thuộc, đánh giá rà soát phương án tự chủ tài chính, đổi mới cơ chế hoạt động và giải quyết kịp thời các chế độ chính sách đối với trường hợp dôi dư. Đối với Ủy ban Nhân dân cấp xã, chính quyền thành phố giao trách nhiệm trực tiếp tổ chức triển khai các nội dung thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm trong suốt quá trình sắp xếp vẫn duy trì cung ứng đầy đủ liên tục các dịch vụ công cơ bản và thiết yếu cho nhân dân. Đề án đặt mốc thời hạn hoàn thành việc trình Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quyết định sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc trước ngày 30 tháng 9 năm nay.
4: Tiếp theo là thông tin khắc phục hậu quả mưa lũ tại các tỉnh Tây Bắc. Trong khi đang gồng mình sắp xếp lại nơi ở cho nhiều người hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Mùi Nội, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra. Phản ánh của phóng viên thường trú tại khu vực Tây Bắc.
7: Đêm ngày 24 tháng 8, trên địa bàn xã Mùi Nội, tỉnh Sơn La xảy ra trận mưa lớn kéo dài. Tại bản Mùi Nội, xã Mùi Nội, khoảng 3 giờ sáng, khi các thành viên trong gia đình ông Lò Văn Tiếng và bà Lò Thị Khon đang thấp thỏm âu lo vì mưa lớn dữ dội, thì phía sau bếp bỗng nghe tiếng động lớn.
8: Cửa bếp không thể mở được vì bị bùn đất cao tới cả mét chắn lại. Lúc đấy cả nhà không ai dám ngủ nữa. Sáng ra thì các lực lượng của bản, của xã đến hót dọn.
7: Không riêng nhà bà Lò Thị Khon, các đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21 tháng 8 đến nay đã gây ảnh hưởng nhiều nhà ở của người dân tại các bản khác trong xã Mùi Nội. Như tại bản Bon có 8 hộ gia đình bị nước bùn tràn vào nhà, bản Buống Khoang có 2 hộ bị tốc mái và 3 nhà bị sạt lở ta luy dương. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mùi Nội cho biết, công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đã đang được cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo về nhà ở để các hộ đều đảm bảo an toàn.
9: Xã tiếp tục rà soát tổng thể, từng hộ gia đình một, những trường hợp nào không ở được thì bắt buộc phải di chuyển. Trường hợp nào xem xét mà vẫn ở lại được đảm bảo thì là sẽ khắc phục dần dần. Bởi vì quỹ đất là rất khó tìm, khi mà di chuyển ấy, thì cái kinh phí

0: nhà nước hỗ trợ ấy, mỗi hộ gia đình chỉ có 30 triệu thôi, nên là cũng tương đối khó khăn.
1: Tại Tây Nguyên, để người dân không còn phải sống trong nỗi lo thấp thỏm lo âu trước hiểm họa sạt lở đất và lũ quét, các địa phương của tỉnh Gia Lai đang mở chiến dịch Quang Trung làm nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Chiến dịch thần tốc này huy động cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của người dân để đưa gần 1.900 hộ dân vùng rốn lũ về nơi an cư an toàn, khang trang trước mùa mưa lũ. Phản ánh của phóng viên Nguyễn Thảo.
2: Tại khu tái định cư thôn Điểm 9, xã Ia Heo, khoảng 70 ngôi nhà đầu tiên đang hối hả dựng xây. Cựu chiến binh Nay Ke ở Buôn Chư Plá Giai, một trong những hộ tiên phong rời làng, phấn khởi bày tỏ.
3: Trước đây, cuộc sống của bà con ở khu vực thường xuyên ngập lụt, gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Nay được nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng nơi ở mới, chuyển đến khu vực cao ráo an toàn hơn. Bà con rất phấn khởi và yên tâm.
2: Đối với đồng bào Gia Rai, di rời nơi ở không chỉ là thay đổi địa chỉ mà còn gắn liền với tâm tư giữ gìn phong tục truyền thống. Nhờ sự kiên trì tuyên truyền, đồng hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, bà con rất đồng thuận, yên tâm khi các giá trị văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm vẫn tiếp tục được bảo tồn tại nơi ở mới. Bà Cát So Hoa, Phó Bí thư chi bộ, trưởng Buôn Chư Plá Giai, xã Ia Heo chia sẻ.
4: Khi bà con di dời đến nơi ở mới, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Gia Rai vẫn được tiếp tục gìn giữ và phát huy. Từ các nghi lễ truyền thống, việc chăm lo mồ mả đến văn hóa cồng chiêng, bà con đều cố gắng duy trì và mang theo những nét văn hóa ấy đến nơi ở mới. Bên cạnh đó, nghề dệt thổ cẩm, đan lát cũng tiếp tục được duy trì trong các gia đình.
2: Tại Buôn Dứ, xã Iatun, 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt đang khẩn trương di rời về khu tái định cư gần 22 hectare. Trong đó, 152 hộ chọn tháo dỡ các cấu kiện nhà sàn gỗ quen thuộc, mang lên dựng lại nhằm tiết kiệm chi phí và lưu giữ nếp nhà thân thương. Cán bộ xã cùng lực lượng công an, dân quân trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, nấu ăn, tiếp nước và chuẩn bị xe vận chuyển nhà cho người dân. Ông Cờ Sô Du, người dân gương mẫu Buôn Dứ, phấn khởi nói.
3: Hiện nay, gia đình tôi chuẩn bị di dời đến nơi ở mới. Trước đây, khi còn ở làng cũ, cứ vào mùa mưa lũ là thường xuyên bị ngập. Cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí gia súc thường xuyên bị nước lũ cuốn trôi. Nay được chính quyền địa phương sắp xếp, hỗ trợ nơi ở mới an toàn, khang trang hơn. Gia đình tôi rất phấn khởi và yên tâm. Ở đây có đầy đủ các điều kiện thiết yếu như trường học, trạm y tế, nên việc sinh hoạt và cuộc sống của bà con thuận lợi hơn.
2: Theo dự án, tỉnh Gia Lai có 16 khu vực phải tổ chức di rời khẩn cấp với 1.858 hộ dân, gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án xen ghép. Tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra các mốc tiến độ rất cụ thể và quyết liệt. Trước ngày 30 tháng 8 bàn giao hạ tầng thiết yếu. Trước 31 tháng 10 đưa bà con khỏi vùng sạt lở hiểm nguy. Trước 30 tháng 11, nghiệm thu và trước ngày 15 tháng 12 năm nay phải hoàn tất. Ý đảng hòa quyện cùng lòng dân, tinh thần thần tốc của chiến dịch Quang Trung đang biến những vùng đất trũng ngập nguy hiểm thành những khu dân cư mới ấm no, trù phú.
1: Thời gian qua, công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU trên bàn thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vượt ranh giới cho phép và vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn chưa được chấm dứt hoàn toàn. Phóng viên thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thông tin.
5: Những chuyến vươn khơi của ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ ở xã Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu cũ giờ đây không chỉ là câu chuyện tìm luồng cá, ngư trường. Ông Nhỏ cho biết, nhận thức của ngư dân về vấn đề này đã có nhiều thay đổi.
6: Đối với bà con ngư dân chúng tôi, các lực lượng cơ quan chức năng thực thi trên biển rất hữu ích. Cái lực lượng cũng đang nằm rải rác trên các cái vùng biển ráp ranh cùng các nước mà cái vùng biển đang có trồng lắng. Thì khi ngư dân có vi phạm sang vùng biển thì lực lượng lên máy bụi đàm gọi xua đuổi bà con vào cái vùng biển của nước ta cho được an toàn hơn, đảm bảo hơn.
5: Còn ông Trần Văn Minh, ngư dân có hơn 20 năm hành nghề đến bắt xa bờ ở xã Xuyên Mộc, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
7: Bằng vậy thì nó cũng phức tạp, bây giờ nó cho cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn. Tại những người ta không biết, ta chưa làm qua thì người ta thấy nó khó. Nhưng mà mình làm qua giàu thì mình thấy nó quá dễ. Cá này cá kia cá nọ là mình chấp nhận cái là xong. Tại vì mình làm cái người mình là phải khai báo đâu đó đàng hoàng, quánh bắt xa bờ, mình vi phạm là mình phải vi phạm. Mình phải làm sao đừng để đợi khi vi phạm nhà nước.
5: Tuy nhiên, từ nhận thức đến chấp hành đầy đủ vẫn còn một khoảng cách. Thực tế cho thấy, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm ranh giới cho phép hay những bất cập trong cập nhật dữ liệu vẫn là những vấn đề đặt ra trong công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, việc quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm vẫn được xem là giải pháp then chốt. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết,
8: cái sự chấp hành của bà con thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới, nhận thức của bà con về đánh bắt hải sản hợp pháp, khai thác không vi phạm với IUU sẽ được bền vững và đóng góp rất lớn vào cái hòa bình trên biển, cái kết quả của ngoại giao rồi đối ngoại quốc phòng của đất nước ta đối với các nước trong khu vực và trên thế giới.
1: Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan khoảng 131.320 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng.
9: Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng Internet, đồng thời khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc thông qua các cổng game Cubet.net và B52.club.biz. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng người Đài Loan, Trung Quốc đã thuê nhóm đối tượng người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram sử dụng hình thức mua bán tiền điện tử để thực hiện việc chuyển, nhận tiền phục vụ hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Từ tháng 9 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh sinh năm 1989 trú tại Hà Nội cầm đầu đã sử dụng 90 tài khoản ngân hàng được mở tại 9 ngân hàng khác nhau, đồng thời thuê một căn hộ tại chung cư Green Star, Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, Hà Nội làm địa điểm hoạt động. Hiện cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, xác minh các tài khoản trung gian và các tổ chức cá nhân có liên quan đến hoạt động của nhóm này.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tiếp theo, biên tập viên Bùi Chuyên tổng hợp một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
10: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm nay Bắc Bộ và Thanh Hóa vẫn có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Thời gian mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối đêm và sáng. Khoảng từ đêm mai 29 tháng 8 đến ngày 1 tháng 9, giải hội tụ nhiệt đới hoạt động mạnh trở lại. Bắc Bộ khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Sau, mưa có xu hướng giảm. Trong khi đó, khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa, ngày hôm nay tiếp diễn có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Và dự báo nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Đối với cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, duy trì hình thái ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông. Vùng mưa lớn tập trung ở phía Bắc Đồng Nai, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Lưu ý trong mưa dông, cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, số người thiệt mạng trong trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng tại Nepal đã tăng lên ít nhất 469 người, trong khi gần 1.000 người vẫn mất tích. Lực lượng cứu hộ đang khẩn trương tìm kiếm những người mất tích trong bối cảnh nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ lụt và sạt lở khiến hoạt động cứu nạn gặp nhiều nguy hiểm. Thảm họa tại Nepal đã khiến Ấn Độ ngay lập tức có các biện pháp tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là tại những khu vực miền núi giáp Nepal. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á thông tin.
11: Cảnh sát Nepal cho biết Chitwan là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất với 178 người thiệt mạng được tìm thấy. Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích, song gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi, thời tiết xấu, cơ sở hạ tầng bị phá hủy và mất điện. Tuy nhiên, với những cảnh báo về nguy cơ lũ và sạt lở có thể tiếp tục xảy ra dọc khu vực biên giới Nepal Trung Quốc, Hội chữ thập đỏ Nepal cảnh báo công tác cứu hộ đang trở nên đặc biệt nguy hiểm. Bộ Ngoại giao Nepal cũng đã lập phòng điều khiển khẩn cấp để phối hợp tìm kiếm cứu nạn, xác minh thông tin và hỗ trợ lãnh sự cho công dân nước ngoài. Hiện các nhà khoa học vẫn đang xác minh nguyên nhân chính xác của thảm họa tại biên giới Nepal và Trung Quốc. Các chuyên gia cũng cảnh báo biến đổi khí hậu với nhiệt độ gia tăng và băng tan có thể đang làm các con sông băng và địa hình vùng núi Himalaya trở nên mất ổn định hơn, qua đó làm gia tăng nguy cơ xảy ra những thảm họa tương tự. Trước thảm kịch kinh hoàng tại Nepal và Trung Quốc, Ấn Độ đã ngay lập tức tăng cường giám sát các hồ băng và khu vực có nguy cơ cao, nhất là những khu vực miền núi giáp Nepal. Cơ quan quản lý thảm họa và phục hồi của bang Uttarakhand, Ấn Độ cho biết, chính quyền bang đang tăng cường khảo sát khoa học

0: loại các hồ băng nhạy cảm, sông và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở. Các cảm biến, thiết bị theo dõi mực nước và hệ thống liên lạc sẽ được tăng cường tại những khu vực cần thiết. Chính quyền bang này cũng đã bắt đầu xem xét các tuyến đường sơ tán, bản đồ khu vực có khả năng bị ảnh hưởng và các cơ chế cảnh báo ở cấp địa phương nhằm giảm thiểu thiệt hại nếu xảy ra sự cố. Tại huyện Champawat, giáp với Nepal, cảnh sát và lực lượng ứng phó thảm họa và các đội quản lý thiên tai đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Nhà chức trách Ấn Độ đang theo dõi sát mực nước sông Kali Sada, đồng thời tăng cường giám sát đập Sada, các bến sông và những khu vực ven sông nhạy cảm.
1: Trước đó, truyền thông nhà nước Trung Quốc đã xác nhận có 3 người thiệt mạng. Lực lượng cứu hộ đã sơ tán 555 du khách bị mắc kẹt tại Tây Tạng sau vụ sạt lở đất nghiêm trọng. Tính đến sáng nay, 499 người dân địa phương cùng 555 du khách đã được đưa ra khỏi khu vực xảy ra thảm họa. Đáng chú ý, giới chức Trung Quốc cũng cảnh báo một hồ nước nhân tạo hình thành sau vụ sạt lở đất tại biên giới Trung Quốc-Nepal đang đối mặt với nguy cơ cao bị vỡ và xả nước lũ về hạ du. Dự báo lượng nước đổ vào hồ có thể đạt khoảng 3 triệu mét khối trong 3 ngày tới do mưa vẫn tiếp diễn, làm gia tăng nguy cơ vỡ hồ. Điều này có thể khiến nước lũ tràn xuống hạ lưu và gây thêm thiệt hại cho một số khu vực ở hạ nguồn. Chuyển sang các thông tin quốc tế đáng chú ý khác. Nhà Trắng xác nhận Mỹ và Iran hiện không tiến hành đàm phán nhằm chấm dứt xung đột, bất chấp những nỗ lực trung gian đang được Qatar và một số nước trong khu vực thúc đẩy. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Phát biểu trên chương trình của Fox News, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào diễn ra và tình trạng này sẽ tiếp tục cho tới khi Tổng thống Donald Trump nhận thấy Iran sẵn sàng trở lại bàn đàm phán một cách thực chất. Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra trong lúc các hoạt động ngoại giao tại khu vực đang được đẩy mạnh. Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Qatar Mohammed bin Al Thani đã tới Tehran nhằm tìm cách nối lại tiến trình ngoại giao. Một trong những vấn đề được thảo luận là kế hoạch từng bước liên quan tới hoạt động hàng hải và giả phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. Xác nhận của Nhà Trắng rằng chưa có đàm phán giữa Mỹ và Iran cũng tác động ngay tới thị trường năng lượng. Giá dầu Brent ngày 27 tháng 8 đã tăng lên hơn 1 đô la, lên 88,92 đô la một thùng khi kỳ vọng về một bước đột phá ngoại giao và khả năng khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz bị suy giảm.
1: Trước đó hôm qua, giới chức Iran tiếp tục nhấn mạnh điều kiện tiên quyết phải có để mở lại eo biển Hormuz, tuyến vận tải chiến lược của thế giới. Theo đó, chỉ khi Mỹ đáp ứng các yêu cầu chính đáng của Iran, eo biển Hormuz mới được gỡ bỏ phong tỏa. Phóng viên Bà Thi, thường trú tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Thông điệp do Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran, ông Mohsen Rezaei đưa ra và được các phương tiện truyền thông nhà nước Iran trích dẫn. Ông Rezaei nhấn mạnh Mỹ cần phải thực hiện các bước đi thực tế đáp ứng các điều kiện của Iran. Chỉ khi đó, eo biển Hormuz mới có thể được mở cửa trở lại. Người đứng đầu Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran đồng thời cảnh báo bất kỳ hành động thù địch nào của Mỹ chống lại Iran cũng sẽ bị giáng trả bằng những đòn tấn công hủy diệt của Iran nhằm vào các lợi ích quân sự và kinh tế của Mỹ ở cấp độ chưa từng có trong lịch sử. Tuy nhiên, biện pháp đáp trả cụ thể không được đề cập. Đây là lần thứ hai chỉ trong ít ngày, Iran nêu điều kiện tiên quyết về mở lại eo biển Hormuz. Trước đó, Tehran khẳng định một trong những điều kiện cần thiết để Iran xem xét mở lại eo Hormuz là Mỹ phải khôi phục bản ghi nhớ Islamabad ký hồi tháng 6. Thỏa thuận tạm thời này đã bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố vô hiệu hóa hồi đầu tháng 7, viện lý do Iran không tuân thủ cam kết.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong năm hồ lớn nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada, thành hồ Mỹ, trong hệ thống tên địa lý của chính phủ nước này. Quyết định tiếp tục đẩy căng thẳng giữa Mỹ với Canada lên một mức mới. Tin chi tiết của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
2: Trong một đoạn video được đăng tải tối 26 tháng 8, Tổng thống Trump ngồi tại phòng bầu dục với một tấm bản đồ hồ Ontario trước mặt. Nhà lãnh đạo Mỹ đã gạch bỏ tên hồ Ontario trên bản đồ và viết thay bằng hồ Mỹ. Hồ Ontario là một trong năm hồ lớn của bang Mỹ nằm trên biên giới giữa Mỹ và Canada, giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada. Khoảng 40% diện tích hồ thuộc phía Mỹ. Tuy nhiên, do đây là vùng nước được chia sẻ giữa hai quốc gia, bất kỳ quyết định đổi tên nào của Washington cũng không buộc Canada hoặc cộng đồng quốc tế phải sử dụng tên mới. Động thái của Tổng thống Trump diễn ra giữa lúc quan hệ giữa Mỹ và Canada xuống mức thấp mới sau khi các cuộc đàm phán thương mại đổ vỡ. Mỹ cuối tuần qua đã áp thuế 50% đối với khoảng 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada, trong khi Ottawa đáp trả bằng các mức thuế lên tới 50% đối với khoảng 20

0: Theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen sẽ tới Greenland cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và có cuộc gặp với Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen. Trọng tâm chuyến thăm lần này là tập trung vào tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và an ninh Bắc Cực. Ủy ban châu hiện đề xuất dành khoảng 530 triệu euro cho Greenland trong khuôn khổ ngân sách EU giai đoạn 2028-2034, đồng thời mở đường cho các dự án đầu tư chiến lược mới. Greenland là vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch, không phải là thành viên EU nhưng duy trì quan hệ liên kết đặc biệt với khối. Với vị trí nằm ở giữa Bắc Mỹ và châu cùng nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú, Greenland có vai trò quan trọng đối với an ninh Bắc Cực, năng lượng và chuỗi cung ứng nguyên liệu chiến lược của châu. Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu được xem là bước đi nhằm củng cố sự hiện diện và cam kết lâu dài của EU tại Greenland trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị Bắc Cực ngày càng gia tăng.
1: Trong nỗ lực khống chế đợt bùng phát Ebola lớn nhất và gây tử vong nhiều nhất trong lịch sử, Cộng hòa Dân chủ Congo hôm qua đã phát động chiến dịch tiêm chủng Ebola tại tỉnh Kisangani với những người đầu tiên là các nhân viên y tế ở tuyến đầu. Biên tập viên Nho Biển thông tin.
2: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Samuel Roger Kamba cho biết, nước này đã nhận được hơn 50.000 liều vaccine và sẽ mở rộng chương trình tiêm chủng đến các tỉnh xung quanh Ituri và di chuyển theo hình vòng cung hướng về tâm dịch. Nhân viên y tế Anaud Batumbu, một trong những người được tiêm chủng, cho biết.
3: Tôi tin tưởng vào điều đó bởi vì đó là một loại vaccine đã được chứng minh hiệu quả. Chúng tôi đang nói về Ebola, chủng Bundi Bugio, có nguồn gốc từ Uganda. Nhưng loại vaccine mà họ muốn tiêm cho chúng tôi là loại đã thành công đối với chủng dai dê, vì đây luôn là một bệnh do virus gây ra. Tôi tin rằng hiệu quả của loại vaccine này cũng sẽ có tác dụng với chúng tôi. Lần này là với chủng Bundi Bugio.
2: Dịch Ebola bùng phát tại tỉnh Ituri vào ngày 15 tháng 5 và kể từ đó đã lan rộng ra 6 tỉnh với hơn 5.600 ca nhiễm được xác nhận và hơn 2.700 ca tử vong được ghi nhận. Sự lây lan mạnh, các ca tử vong trong cộng đồng, các vụ tấn công và những gián đoạn khác ảnh hưởng đến nhân viên y tế đã làm phức tạp thêm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đặt yêu cầu phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, trong đó phát triển hạ tầng biển, logistics, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và mở rộng không gian phát triển ra biển là những nhiệm vụ quan trọng. Trong hệ thống hạ tầng đó, cảng biển giữ vai trò đầu mối kết nối biển với đất liền, sản xuất với thị trường. Tại cảng Tân Cảng Cát Lái, Tân Cảng Cát Lái, Sài Gòn, Binh đoàn 12, quá trình chuyển đổi từ cảng hiện đại sang cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho khai thác và mở rộng không gian kinh tế biển. Phóng sự của phóng viên Thu Lan, mời quý vị cùng nghe.
6: Những ngày này, trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, cảng Tân Cảng Cát Lái vẫn duy trì hoạt động 24/7. Dòng tàu, xe và hàng hóa được điều hành liên tục. Với một cảng có sản lượng lớn, yêu cầu đặt ra không chỉ là khai thác nhanh mà còn phải tổ chức chính xác từng khâu trong chuỗi vận hành. Thiếu tá Trần Ngọc Tình, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ Cảng, Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn cho biết.
7: Hoạt động sản xuất của cảng luôn luôn là áp lực cao. Các cái giải pháp của chúng tôi phải tập trung để làm sao đảm bảo được cái chất lượng nhiệm vụ. Đối với lại cảng thì không có nghỉ. Chúng tôi tiếp nhận tàu liên tục. Chúng tôi sẽ phải triển khai các cái nội dung về kế hoạch sản xuất cho cái dịp lễ Quốc khánh. Bên cạnh đấy chúng tôi xây dựng các cái kịch bản khác nhau trong cái bối cảnh về hàng hóa tăng cao trong cái dịp nghỉ lễ này. Có thể khẳng định rằng cái việc tiên phong trong ứng dụng công nghệ chuyển đổi số và đi tắt đón đầu chính là mấu chốt thành công của Tân Cảng Cát Lái nói riêng và Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn nói chung, giúp cho hệ thống Tổng ty Tân Cảng Sài Gòn chúng tôi luôn giữ vững được hơn 50% thị phần container xuất nhập khẩu thông qua cảng biển cả nước.
6: Tại cảng Cát Lái, công nghệ được đưa vào nhiều khâu khai thác, từ quản lý container, đăng ký làm hàng, giao nhận điện tử đến kiểm soát phương tiện. Các hệ thống TopX, Eport, Edu, EWMS, TopoVN và AutoGate giúp giảm thao tác thủ công, rút ngắn thời gian giao nhận. Trong đó, thời gian giao nhận một container được rút từ khoảng 2 đến 3 giờ xuống còn khoảng 30 phút. Với khách hàng và hãng tàu, hiệu quả được thể hiện trực tiếp qua thời gian, năng suất và chất lượng dịch vụ. Bà Phan Thị Thu Hà, Tổng Giám đốc hãng tàu RCL Việt Nam nhận xét.
8: Cảng Cát Lái có năng lực khai thác cao và có sự đầu tư đáng kể vào ứng dụng công nghệ tiên tiến. Hiện tại các hệ thống ePort, EDO

0: và app S&P ePort là những cải tiến mang lại lợi ích rất lớn cho khách hàng. Việc điều hành tàu ra vào được quản lý rất chặt chẽ và tôi tin là nhờ vào hệ thống quy trình và đội ngũ nhân viên rất tận tâm.
1: Không chỉ rút ngắn thời gian xử lý, việc số hóa còn giúp kết nối thông tin giữa cảng với hãng tàu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đơn vị vận tải và kho bãi. Từ năm 2008, Tân Cảng Sài Gòn bắt đầu xây dựng cảng thông minh. Tại Cát Lái, công nghệ giúp nâng năng lực khai thác từ mức thiết kế chỉ khoảng 3 triệu container lên khoảng 6 triệu container mỗi năm. Trung tá Nguyễn Hữu Phúc, Phó trưởng phòng công nghệ thông tin Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn chia sẻ.
2: Tất cả mọi thông tin về vị trí container trong bãi cũng như là khi mà container vào cổng thì luôn luôn có cái vị trí chính xác cần phải đến để cậu có thể là gỡ hàng xuống. Như thế thì nó bỏ đi rất là nhiều cái tác vụ thủ công. Tất cả mọi thứ đó chúng tôi làm một cách là tự động và chủ động cảnh báo cho khách hàng cũng như là có mình quản lý mọi thứ trên một cái hệ thống ngăn nắp trật tự và sẵn sàng là chia sẻ thông tin để cho thể tiết giảm đi những cái thao tác thủ công và góp phần tăng năng suất cho khách hàng cũng như là hãng tàu.
1: Những lợi thế về hạ tầng, công nghệ và năng lực khai thác đang giúp Tân Cảng Sài Gòn nâng hiệu quả của từng cảng, đồng thời tăng khả năng kết nối của cả hệ thống. Đó cũng là cách cảng biển tạo thêm không gian cho sản xuất, logistics và thương mại. Theo định hướng của Nghị quyết 20, phát triển không gian biển phải gắn với hiện đại hóa hạ tầng, khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển bền vững. Đây cũng là hướng Tân Cảng Sài Gòn đang tiếp tục thực hiện. Đại tá Nguyễn Năng Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh Binh đoàn 20, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn khẳng định.
3: Có thể nói rằng là chính công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin đã tạo một cái bước chuyển biến mạnh mẽ và có được cái vị thế của Tân Cảng như ngày hôm nay. Và để tiếp tục phát triển ổn định, bền vững thì không cách gì khác bắt buộc phải đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ. Trong cái lộ trình của những năm tới thì đối với Tân Cảng, chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học kỹ thuật, đặc biệt là ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, tổ chức và khai thác cảng, đẩy mạnh chuyển đổi số trong toàn tổng công ty, số hóa các quy trình, các thủ tục giao dịch nội bộ, điện tử hóa đối với các công tác giao dịch với khách hàng.
1: Từ câu chuyện tại Cát Lái có thể thấy, cảng thông minh đang tạo thêm năng lực cho logistics và mở rộng khả năng kết nối của kinh tế biển. Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn hiện là nhà khai thác cảng hàng đầu Việt Nam, thuộc nhóm 20 cụm cảng container có sản lượng lớn nhất thế giới. Phát triển cảng thông minh, tăng năng lực kết nối cũng là cách khai thác hiệu quả không gian biển, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh theo tinh thần Nghị quyết 20 của Hội nghị Trung ương 3 khóa 14.
4: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp nối chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh mua vào ở mức 146 triệu 700 nghìn đồng một lượng và bán ra là 149 triệu 700 nghìn đồng một lượng, giảm 300 nghìn đồng một lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với kết phiên giao dịch hôm qua. Giá vàng nhẫn SJC loại 1 đến 5 chỉ được giao dịch mua vào ở mức 146 triệu 200 nghìn đồng một lượng và bán ra là 149 triệu 200 nghìn đồng một lượng, cũng giảm 300 nghìn đồng một lượng ở cả hai chiều so với mức chốt hôm qua. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ áp dụng cho hôm nay ở mức 25.610 đồng một đô la, giảm 1 đồng so với phiên hôm qua.
7: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành thông tư số 42/2026, sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 03/2020 quy định về tiêu hủy tiền của Ngân hàng Nhà nước. Thông tư mới điều chỉnh nhiều nội dung liên quan đến lập kế hoạch tiêu hủy, giao nhận, bảo quản, kiểm đếm, cắt hủy, kiểm kê, theo dõi và báo cáo trong quá trình tiêu hủy tiền. Một trong những nội dung đáng chú ý tại điều 1 là việc sửa đổi quy định về thẩm quyền quyết định tiêu hủy tiền. Theo đó, căn cứ số liệu tồn kho tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, tiền đình chỉ lưu hành tại quỹ dự trữ phát hành trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước, số lượng, công suất máy móc thiết bị, định mức giao nhận, kiểm đếm, cắt hủy, Cục trưởng Cục Phát hành và Kho quỹ trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phê duyệt kế hoạch tiêu hủy tiền. Kế hoạch bao gồm thời gian tiêu hủy, số lượng và giá trị từng loại tiền tiêu hủy.
8: Công ty cổ phần chứng khoán SSI, mã chứng khoán là SSI, vừa công bố thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành. Theo đó, vốn điều lệ công ty tăng từ hơn 25.030 tỷ đồng lên hơn 30.032 tỷ đồng, tương ứng tăng thêm khoảng

0: 5.002 tỷ đồng. Như vậy, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức có một công ty chứng khoán sở hữu quy mô vốn điều lệ vượt mốc 30.000 tỷ đồng. Việc tăng vốn diễn ra sau khi SSI hoàn thành đợt phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
1: Thị trường chứng khoán phiên giao dịch sáng nay, VN Index mở cửa phiên giao dịch trong trạng thái giằng co dao động trong biên độ hẹp trước khi giao dịch ở 1.827,48 điểm, giảm 4,8 điểm so với tham chiếu. Mức điều chỉnh này phản ánh quán tính từ đóng cửa hôm qua khi áp lực chốt lời tập trung vào nhóm vốn hóa lớn chưa được giải tỏa. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index giảm 3,51 điểm, đạt 1.828,05 điểm. HNX Index tăng 0,3 điểm, đạt 282,94 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Thưa quý vị và các bạn, thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch cuối cùng ngày 28 tháng 8 trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, kéo dài 5 ngày với tâm lý chung là thận trọng. Giới phân tích nhận định xu hướng chung vẫn nghiêng về tích cực. Tuy nhiên, nhà đầu tư được khuyên nên hạn chế mua đuổi và ưu tiên chốt lời từng phần.
1: Lịch nghỉ lễ kéo dài từ thứ Hai 31 tháng 8 đến thứ Tư mùng 2 tháng 9, thị trường hoạt động trở lại từ thứ Năm mùng 3 tháng 9. Do chu kỳ thanh toán T+1, T+2 rơi vào sau lễ, áp lực hạ tỷ trọng ký quỹ của các nhà đầu tư ngắn hạn tăng lên nhằm tránh chi phí vốn trong 5 ngày nghỉ. Bên cạnh đó, áp lực quốc tế từ hội nghị Jackson Hole và biến động của chứng khoán Mỹ cũng khiến dòng tiền có phần e dè. Dù VN Index đã hồi phục mạnh mẽ, thanh khoản khớp lệnh phiên gần đây lại sụt giảm hơn 11% so với trung bình 20 phiên. Đánh giá về tâm lý dòng tiền dịp này, ông Nguyễn Tuấn Phong, chuyên gia phân tích độc lập nhận định.
4: Tìm kiếm cái xu hướng tiếp theo của thị trường cũng như là kích hoạt lực cầu quay trở lại. Thông thường thì trước các kỳ nghỉ lễ kéo dài, tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngắn hạn có thể trở nên thận trọng hơn. Và điều này có thể khiến dòng tiền mới vào thị trường chậm lại, trong khi nhu cầu giảm tỷ trọng thì lại đang gia tăng. Tuy nhiên thì đây không phải là một quy luật mang tính tuyệt đối. Quan sát diễn biến của thị trường trong các dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 và các năm trước đây thì cho kết quả hoàn toàn khác nhau giữa các năm, với cả là những giai đoạn thị trường tăng và giảm. Theo đó thì thay vì dự báo xu hướng của thị trường dựa vào yếu tố mùa vụ thì tôi cho rằng cần tiếp tục quan sát diễn biến cung cầu, thanh khoản và phản ứng của VN Index tại các vùng hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật quan trọng. Theo kịch bản cơ sở hiện tại thì vẫn nghiêng về khả năng thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng hoặc là điều chỉnh nhẹ, đó là xác suất cao nhất. Và còn xác suất mà hình thành một xu hướng tăng trước kỳ nghỉ lễ thì cũng tương đối hạn chế.
1: Dù thanh khoản sụt giảm và khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 2.600 tỷ đồng, giới chuyên gia vẫn kỳ vọng vào kịch bản bứt phá sau kỳ nghỉ lễ nhờ dữ liệu lịch sử và các yếu tố vĩ mô tích cực. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên ưu tiên mua tại các nhịp điều chỉnh, kiên nhẫn chờ đợi tín hiệu bứt phá kèm thanh khoản xác nhận để gia tăng tỷ trọng trong tháng 9.
5: Thưa quý vị và các bạn, vào ngày 5 tháng 9, giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 với 8 đội tham dự sẽ khởi tranh tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 10 liên tiếp Đài Tiếng nói Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Ngân hàng HD Bank đồng hành tổ chức hệ thống giải Futsal quốc gia. Ông Vũ Hải Quang, Phó Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Phó trưởng ban chỉ đạo giải nhấn mạnh:
6: Lợi thế của Đài Tiếng nói Việt Nam là hệ sinh thái truyền thông đa phương tiện, gồm có phát thanh, báo điện tử, báo in và các nền tảng số. Với Cúp Quốc gia 2026, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới cách làm, nội dung theo hướng nhanh hơn, gần hơn, giàu tương tác hơn, không chỉ truyền tải những kết quả mà còn giúp khán giả hiểu về chiến thuật, hiểu về cầu thủ, hiểu về câu chuyện của từng đội bóng và cảm nhận rõ hơn nhịp đập của futsal.
5: Còn ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam khẳng định, Liên đoàn sẽ đồng hành cùng VOV và HD Bank để tạo nên một giải đấu thành công. Qua đó tiếp tục củng cố chất lượng giải quốc nội, tạo bệ phóng vững chắc cho thành tích của đội tuyển Futsal Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
7: Chúng tôi cũng mong rằng các câu lạc bộ sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất trong thi đấu, cống hiến những trận đấu có chất lượng cho người hâm mộ. Bởi mỗi trận đấu có thể là bước chuẩn bị quan trọng cho những mục tiêu lớn hơn của Futsal Việt Nam trong tương lai.
8: Ngày hôm qua, 27 tháng 8, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện hướng tới ASEAN 2026. Huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đang mang tới những nét mới trong phương pháp huấn luyện. Nhiều quãng thời gian làm việc cùng huấn luyện viên Mai Đức Trung trước đây, ông nhanh chóng nắm bắt tâm lý học trò và bắt nhịp công việc một cách thuận lợi. Tại ASEAN 2026, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đối mặt với thử thách không nhỏ khi nằm chung bảng A với chủ

0: nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mục tiêu giành vé vào tứ kết, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã lên kế hoạch thi đấu 5 trận tập huấn trong và ngoài nước trước ngày sang Nhật Bản tranh tài. Tiền vệ Thái Thị Thảo cho biết:
1: ASEAN sắp tới thì có những đối thủ mạnh như là Nhật Bản thì chúng ta cũng gặp rất là nhiều rồi. Vừa rồi ở vòng chung kết cũng đã gặp và Đài Loan, Thái Lan cũng đều là những đối thủ quen thuộc và ban luyện đã tìm hiểu rất kỹ, chuẩn bị sẵn sàng cho ASEAN tới.
2: Trong một diễn biến liên quan, Herbalife Việt Nam đã phối hợp cùng Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức buổi gặp gỡ giao lưu chủ đề Tiếp lửa bóng đá Việt Nam để động viên tinh thần đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển U23 quốc gia trước khi lên đường tham dự đấu trường thể thao châu Á. Herbalife là đối tác của Liên đoàn bóng đá Việt Nam từ năm 2021 và đang tài trợ sản phẩm cho 144 cầu thủ thuộc các đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam. Bên cạnh tài trợ sản phẩm, Herbalife luôn hợp tác chặt chẽ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổ chức các khóa huấn luyện về dinh dưỡng thể thao, thể chất để góp phần giúp các cầu thủ Việt Nam phát huy hết tiềm năng và đạt thành tích cao tại các đấu trường quốc tế. Công ty đồng thời là đối tác của Ủy ban Olympic Việt Nam, Ủy ban Paralympic Việt Nam từ năm 2012. Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy, đội tuyển nữ Việt Nam, chia sẻ.
3: Herbalife đã đồng hành cùng bóng đá nữ Việt Nam trong thời gian khá là dài. Thì đối với kỳ sea sắp tới này là bóng đá nữ Việt Nam sẽ có được Herbalife đồng hành và nó tiếp thêm cho bóng đá nữ là thêm động lực cũng như là thêm nhiều năng lượng hơn và bóng đá nữ Việt Nam sẽ cố gắng và sẽ thi đấu thật tốt.
0: Rạng sáng nay, lễ bốc thăm vòng phân hạng UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 đã diễn ra tại Monaco. Tham dự vòng phân hạng có 36 câu lạc bộ. Mỗi đội chạm trán 8 đối thủ khác nhau, gồm 4 trận sân nhà và 4 trận sân khách. Sau khi hoàn tất 8 lượt trận, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng sẽ giành vé trực tiếp vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 đá vòng playoff, trong khi 8 đội cuối bảng bị loại. Kết quả bốc thăm đã tạo ra một số cặp đấu đáng chú ý, gồm Paris Saint-Germain đối đầu Barcelona, Paris Saint-Germain thừa hùng với Manchester City, Barcelona so tài với Manchester City, Arsenal đọ sức với Bayern Munich, Arsenal chạm trán Real Madrid, Manchester United gặp Bayern Munich.
2: Cũng trong rạng sáng nay, Barcelona đánh bại Athletic Club 2-0 tại vòng 2 La Liga. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội chủ sân Spotify Nou Camp là Rafinha và Fermín López. Đây là chiến thắng thứ hai liên tiếp của Barcelona. Ở vòng 1, đội bóng này vùi dập Elche 5-0. Huấn luyện viên Hansi Flick nhìn nhận.
0: Theo tôi, để có được kết quả này là nhờ chúng tôi đã có những buổi tập chất lượng. Athletic đã cố gắng chơi phòng ngự chắc. Họ có những cầu thủ nhanh, mạnh, tốc độ và là mối đe dọa tiềm tàng đối với thủ môn Joan Garcia. Tuy nhiên, chúng tôi đã giữ sạch lưới. Tôi thật sự hài lòng khi chứng kiến những gì các cầu thủ đã thể hiện trên sân. Tôi vui khi chúng tôi đã thắng 2 trận liên tiếp.
2: Ở trận đấu còn lại của vòng 2, Osasuna vượt qua Celta Vigo 2-1. Vòng trước, Osasuna và Celta Vigo cùng hòa Levante và Valencia không đều.
4: Dự báo thời tiết.
5: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế chiều nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, phía Nam cao nhất có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, phía Bắc chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam chiều nắng có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng Khánh Hòa cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa,

0: có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, riêng phía bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết. Trước khi kết thúc chương trình, chúng tôi tóm lược những tin chính vừa phát. Phát biểu tại lễ công bố thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất diễn ra sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người, thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân. Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 26 về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết đặt mục tiêu đến năm 2030, du lịch đóng góp trực tiếp từ 10 đến 12% GDP, đón từ 45 đến 50 triệu lượt khách quốc tế và 160 triệu lượt khách nội địa với tổng thu từ 80 đến 90 tỷ đô la Mỹ. Công an tỉnh Hưng Yên triệt phá đường dây đánh bạc xuyên quốc gia liên quan hơn 1.331.000 tài khoản đánh bạc với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng, khởi tố 14 bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 6 đối tượng liên quan. Theo thống kê của cảnh sát Nepal, tính đến 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, số người thiệt mạng trong các trận lũ quét tàn khốc tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc đã tăng lên 472 người. Hàng nghìn người mất tích trong trận lũ quét thảm khốc xảy ra cách đây 2 ngày. Các đội cứu hộ vẫn đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khoảng 250.000 người dân bị cô lập sau lũ quét. Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario, một trong 5 hồ lớn của Bắc Mỹ, nằm dọc biên giới Mỹ-Canada, trở thành hồ Mỹ. Quyết định diễn ra trong lúc cuộc chiến thương mại giữa hai nước láng giềng ngày càng leo thang. Phản ứng trước quyết định của Tổng thống Mỹ, Thủ tướng Canada Mark Carney khẳng định tên gọi hồ Ontario có lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ tiếp tục sử dụng tên này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Minh Châu, Hùng Cường, Thanh Trường và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của kết tổ biên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.
2: Thông tin quảng cáo. Cẩm nang cho bệnh dạ dày.
3: Thưa quý vị, có rất nhiều thảo dược hỗ trợ điều trị bệnh đau dạ dày, nhưng gừng và nghệ là hai thảo dược được các chuyên gia đánh giá cao, xếp vào hàng đầu bảng trong việc hỗ trợ điều trị hiệu quả các tình trạng viêm loét, trào ngược dạ dày, nhiễm khuẩn HP mà vẫn đảm bảo an toàn, lành tính cho người bệnh.
4: Hiểu được những giá trị như vậy, các nhà khoa học đã tìm ra nhiều giải pháp để tận dụng tối đa tác dụng của hai loại thảo dược này. Trong đó, sự ra đời của nano curcumin và chiết xuất gừng chuẩn hóa đã mở ra nhiều hy vọng mới cho người bệnh.
3: Nano curcumin là dạng bào chế công nghệ cao của hoạt chất curcumin có trong củ nghệ. Những ưu điểm như tan nhanh trong nước, hấp thu tốt và không gây tác dụng phụ. Tại Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam là đơn vị phát triển thành công nano curcumin theo công nghệ tiên tiến với nhiều ưu điểm vượt trội. Hàm lượng nano curcumin đạt 20%, kích cỡ siêu nhỏ, cỡ 30 đến 50 nanomet, độ hấp thu trên 95%.
4: Gừng chuẩn hóa được lọc hết các tạp chất, chất xơ và giữ lại những chất tốt cho dạ dày. Khi đó, gừng chuẩn hóa hấp thụ nhanh chống lại tới 19 chủng vi khuẩn HP, trong đó có chủng CAGA cộng cực độc gây ung thư dạ dày. Khi nano curcumin kết hợp với chiết xuất gừng chuẩn hóa, khả năng kháng viêm, tái tạo niêm mạc và bất hoạt vi khuẩn HP của bộ đôi này sẽ mang tới hiệu quả vượt trội. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Y học Cổ truyền Việt Nam cũng khẳng định giá trị về sự kết hợp này.
5: Tôi nghĩ rằng cái gừng chuẩn hóa mà kết hợp với nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam với kích cỡ 30-50 nanomet nó rất nhỏ và nó hấp thu được vào bên trong tận các cái tế bào niêm mạc dạ dày mà đang bị tổn thương và thậm chí nó tác động tới cả vào sâu bên trong cơ thể con HP hay là con Tepiri nữa để nó có ức chế sự phát triển của con HP. Nano curcumin là tiêu diệt HP rất rõ rệt và nó được nghiên cứu rất nhiều trên thế giới rồi. Nó tác dụng tốt hơn nữa để dịu các cơn đau, giảm đau, làm lành vết loét tốt nữa cùng với cái tác động của nano curcumin.
4: Một tin vui cho người bệnh đó là ở Việt Nam, bộ đôi nano curcumin của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam và chiết xuất gừng chuẩn hóa cũng đã được công ty cổ phần dược mỹ phẩm CVI ứng dụng vào việc bào chế sản phẩm Cumagonil.
3: Nghiên cứu tiền lâm sàng tại Học viện Quân y vào năm 2017

0: cho kết quả sản phẩm Cumagonil an toàn cho cơ thể, không gây tổn thương hoặc ảnh hưởng tới chức năng gan thận, tim mạch hay bệnh lý khác. Đặc biệt, nanocurcumin trong Cumagonil có hiệu quả trong việc hỗ trợ làm giảm tiết dịch vị dạ dày, hỗ trợ làm giảm tổn thương loét do tác dụng phụ của thuốc gây ra.
1: Với 11 năm có mặt tại thị trường, Cumagonil đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khách hàng. Nhãn hàng Cumagonil có chương trình khuyến mại hấp dẫn, đó là mua và tích điểm 6 hộp tặng ngay 1 hộp Cumagonil, số lượng ưu đãi có hạn. Quý vị hãy nhanh tay mua sản phẩm tại hệ thống hơn 20.000 nhà thuốc uy tín trên toàn quốc và chuỗi các nhà thuốc Long Châu, Pharma City, An Khang, Trung Sơn để không bỏ lỡ ưu đãi. Nhanh tay mua và tích điểm Cumagonil ngay hôm nay. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1796.
2: HP trào ngược loét viêm, Cumagon uống yên tâm êm liền.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam với những thông tin đáng chú ý. Việt Nam đề xuất 4 hướng hợp tác chiến lược về an ninh lương thực APEC. Vĩnh Long tăng cường kiểm soát tàu cá, quyết liệt chống khai thác IUU. Giá lúa hè thu giảm, sức mua chậm gây áp lực cho nông dân. Bây giờ là thông tin chi tiết. Tại hội nghị Bộ trưởng APEC về an ninh lương thực lần thứ 11 diễn ra mới đây tại Hàng Châu, Trung Quốc, Việt Nam đề xuất 4 định hướng hợp tác trọng tâm nhằm tăng khả năng chống chịu của hệ thống nông nghiệp và thực phẩm. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo ngành nông nghiệp đến từ 21 nền kinh tế APEC. Khu vực này chiếm gần một nửa sản lượng và thương mại lương thực toàn cầu. 4 hướng được Việt Nam đề xuất gồm xây dựng chuỗi giá trị nông thực phẩm có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy chuyển đổi số và đưa các công nghệ như AI, dữ liệu lớn, công nghệ sinh học, nông nghiệp chính xác đến gần hơn với nông dân, huy động nguồn lực đầu tư để nhân rộng các mô hình hiệu quả, đồng thời tăng cường chia sẻ tri thức và xây dựng năng lực giữa các nền kinh tế. Tỉnh Vĩnh Long đang triển khai nhiều giải pháp mạnh mẽ nhằm ngăn chặn phòng chống khai thác IUU. Hiện toàn tỉnh có 2.239 tàu cá lắp đặt thiết bị giám sát hành trình VMS, đạt tỷ lệ 100%. Lực lượng chức năng đã tổ chức 55 cuộc tuần tra, xử phạt 17 vụ vi phạm với tổng số tiền hơn 516 triệu đồng. Đáng chú ý, từ năm 2025 đến nay, Vĩnh Long không phát sinh trường hợp tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ hoặc phải xử lý hình sự liên quan đến khai thác IUU. Ông Nguyễn Văn Bụi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long nhấn mạnh.
6: Xác định việc ban hành cái chính sách hỗ trợ chuyển đổi nghề, giải bán tàu cá là giải pháp rất là cần thiết và cấp bách để góp phần cùng cả nước sớm tháo gỡ cái cảnh báo thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Khi tham mưu ban hành cái chính sách hỗ trợ thì Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đã tổ chức lấy ý kiến của các cái sở ngành có liên quan, đặc biệt là các địa phương, các cái xã phường mà có tàu cá không đủ điều kiện để hoạt động, góp phần ổn định sinh kế cho người dân.
5: Tại Tuyên Quang, công tác kiểm soát cúm gia cầm AH5N1 đang có chuyển biến tích cực. Theo Sở Nông nghiệp Môi trường tỉnh Vĩnh Long, tính đến cuối tháng 8, địa phương đã ghi nhận trên 1.300 con gia cầm mắc bệnh phải tiêu hủy tại 3 xã Việt Lâm, Đồng Tâm và Tân Quang với tổng trọng lượng hơn 1.810 kg. Sau khi phát sinh dịch, các địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp vệ sinh, tiêu độc, kiểm soát vận chuyển và tiêm phòng, tỷ lệ tiêm đạt 100%. Đến nay, cả 3 xã đã qua 21 ngày không phát sinh dịch, trong đó Việt Lâm và Đồng Tâm đã chính thức công bố hết dịch.
4: Tin tức nông nghiệp.
1: Kết nối nông sản vùng miền.
5: Chuyển sang những thông tin khác, nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã phường trong bối cảnh thẩm quyền cấp và quản lý mã số được phân cấp mạnh về cơ sở, mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tập huấn quy trình thiết lập, cấp và quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói theo Nghị quyết 36/2026 của Chính phủ. Tại Đắk Lắk, việc triển khai Nghị quyết 36 đang được gắn với chiến dịch cao điểm 30 ngày đêm ra soát, số hóa, chuẩn hóa, cập nhật và kết nối dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói sầu riêng. Tỉnh này đã thành lập các tổ công tác triển khai số hóa tại 72 xã phường có diện tích sầu riêng. Bà Đặng Thị Thủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết.
7: Hy vọng tất cả các lãnh đạo xã cũng như là cán bộ ở phòng kinh tế và cán bộ phụ trách về cái công tác cấp cái thủ tục hành chính sẽ nắm chắc để mà triển khai tại địa phương cấp cái mã số vùng trồng mà cũng là góp phần vào cái uy tín để bảo vệ cái thương hiệu cho nông sản của tỉnh Đắk Lắk trong cái thời gian đến.
5: Tỉnh Vĩnh Long đang đề xuất đầu tư hơn 256 tỷ đồng để hoàn thiện hệ thống hạ tầng, phục vụ sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, thuộc đề án 1 triệu hectare chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp.

0: gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, nguồn vốn dự kiến phân bổ cho 7 tiểu dự án tại các xã trọng điểm sản xuất lúa, tập trung xử lý 2 điểm nghẽn lớn là điều tiết nước và giao thông nội đồng. Giá lúa hè thu tại đồng bằng sông Cửu Long và Tây Ninh đang có xu hướng giảm khi nhiều địa phương bước vào thu hoạch rộ. Tại một số vùng, giá đài thơm 8 hiện phổ biến từ 6.800 đến 7.000 đồng 1 kg, OM34 từ 6.000 đến 6.100 đồng 1 kg, còn IR50404 ở mức 6.300 đến 6.400 1 kg. So với đầu tháng 8, một số giống đã giảm từ 100 đến 400 đồng. Doanh nghiệp cho biết giá lúa mua vào đã giảm khoảng 800 đồng trên 1 kg trong 15 ngày. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp trên kênh Thời sự VV1. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
1: Biên tập viên Minh Long và Hương Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới là nội dung của câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động, chúng tôi phản ánh vấn đề đảm bảo an toàn hồ đập khi mưa lũ dồn dập.
3: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ những cánh đồng lúa từng chỉ mong đủ gạo nuôi dân, đến nay lúa gạo Việt Nam đã vươn tầm thế giới, mang theo khát vọng nâng cao giá trị, cải thiện đời sống người nông dân và xây dựng một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, bền vững. Mỗi hecta lúa giờ đây không chỉ được tính bằng số tấn thóc thu hoạch mà còn tính bằng chi phí sản xuất, lượng phát thải và thu nhập của người nông dân. Đó là sự thay đổi đang diễn ra trên những cánh đồng lúa ở các tỉnh khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Phóng viên Minh Long có bài đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Tại những vùng sản xuất tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở đồng bằng sông Cửu Long, sự thay đổi phương thức canh tác đang bắt đầu từ chính thói quen của người nông dân. Từ gieo xạ dày sang xạ thưa, từ tưới ngập thường xuyên sang tưới ướt khô, xen kẽ, từ sử dụng vật tư theo kinh nghiệm sang canh tác theo quy trình. Ông Hồ Văn Hướng, Hợp tác xã Dịch vụ Thanh niên Nông nghiệp Phú Hòa, tỉnh An Giang chia sẻ, trước đây bà con thường gieo xạ dày, nhưng từ sau khi được tập huấn kỹ thuật, nông dân chuyển sang xạ thưa, quản lý nước theo phương pháp tưới ngập khô, xen kẽ, nên chi phí giảm rõ rệt.
5: Quy định phát triển rộng ra thì nhân dân rất đồng tình, không có gì khó nhân dân hết. Có cái là phải liên kết làm sao á cho mảnh lúa gạo mình á có giá trị sạch hơn, cao hơn, để vô đây là hạt gạo mình thuần rồi, chuẩn tốt rồi, cho giá trị hạt gạo mình nó tốt để còn có thể cạnh tranh cùng quốc tế được nữa.
4: Sau sáp nhập, An Giang hiện là địa phương đứng đầu cả nước với diện tích và sản lượng lúa với nhiều tiềm năng sản xuất lúa phát thải thấp. Theo kế hoạch, sau sáp nhập, tỉnh An Giang sẽ có khoảng 350.000 hecta lúa tham gia đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long, chiếm hơn 35% diện tích tham gia đề án. Ngoài việc nhân rộng các mô hình của đề án, việc sớm công nhận thương hiệu gạo giảm phát thải cũng là điều chính quyền và nông dân địa phương đang quan tâm, bởi khi gạo bán được giá cao, nông dân mới toàn tâm, toàn ý trở thành một phần của đề án. Ông Trần Thanh Hiệp, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang mong muốn.
6: Chúng ta có những cái trao đổi để cho diện lúa quốc tế công nhận cái việc mà gạo giảm phát thải của Việt Nam. Vì vậy thì cái việc mà chúng ta xu hướng mà vươn ra thị trường thế giới, mà nhất là đối với thị trường khó tính thì tôi cho rằng nó sẽ thuận lợi hơn.
4: Kết quả bước đầu triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long cho thấy lợi nhuận của nông dân có thể tăng thêm từ 5 đến 8 triệu đồng một hecta, lượng phát thải giảm đáng kể. Từ thay đổi nhỏ trên từng thửa ruộng, sản xuất lúa gạo cho thấy phương thức tiếp cận mới đang hình thành. Không còn chuyện thấy lúa kém thì bón thêm phân, không còn tâm lý gieo thật nhiều giống để chắc ăn. Nước trên đồng cũng không phải lúc nào càng nhiều càng tốt. Theo ông Nguyễn Văn Thích, Phó Giám đốc Hợp tác xã Bình Tân, xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, việc thay đổi phương thức sử dụng phân bón trong các mô hình lúa phát thải thấp giúp nông dân giảm được chi phí vật tư đầu vào nhưng vẫn bảo đảm hiệu quả của thu nhập.
7: Chúng tôi giảm đi cái phân vô cơ là tới 70%, chúng tôi chỉ sử dụng chỉ có 30% thôi. Thành ra cái vấn đề giá mà để đầu vào á, chi phí á, là rất là nhẹ. Hiện giờ cái vụ năm nay á, là đa phần là xã viên chúng tôi làm có lợi nhuận rất là cao.

0: tại vì chủ động được là cái nguồn phân hữu cơ, đảm bảo được cái đầu vào cho người nông dân.
1: Đề án 1 triệu hectare lúa chất lượng cao phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh ở đồng bằng sông Cửu Long đã đạt được những kết quả tích cực sau hơn 2 năm triển khai. Kết quả nổi bật nhất là chi phí sản xuất đầu vào giảm khoảng 30% so với canh tác truyền thống, khí phát thải nhà kính giảm từ 3 tấn đến 5 tấn một hectare, theo đó lợi nhuận tăng thêm 25%. Theo ông Nguyễn Quốc Mạnh, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật, không chỉ ở cấp địa phương, chuyển đổi sang sản xuất phát thải thấp còn là định hướng lớn của ngành nông nghiệp và môi trường, góp phần thực hiện cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính. Thành công của đề án phụ thuộc lớn vào người nông dân. Cùng với nông dân, doanh nghiệp được xác định là lực lượng dẫn dắt thị trường, đảm bảo đầu ra sản phẩm, tạo động lực cho sản xuất xanh phát triển bền vững.
2: Doanh nghiệp sẽ là đơn vị dẫn dắt trong khâu mà sản xuất xanh, sản xuất sạch, bởi vì là toàn bộ những cái sản phẩm đầu ra của bà con nông dân sẽ được doanh nghiệp là tiêu thụ. Do vậy là cái việc mà liên kết chặt chẽ giữa bà con nông dân, doanh nghiệp và các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương là rất là quan trọng để chúng ta đảm bảo đề án của chúng ta đã được phê duyệt, triển khai một cách đồng bộ và có hiệu quả.
1: Từ hạt gạo nuôi dân đến nông sản vươn ra thế giới, đó là hành trình chuyển mình của nông nghiệp Việt Nam. Nếu trước đây mục tiêu là đủ ăn, thì hôm nay mỗi hecta đất phải tạo ra nhiều giá trị hơn. Người nông dân có thu nhập tốt hơn và sản xuất không đánh đổi bằng môi trường. Trên những cánh đồng hôm nay, hạt gạo không chỉ được đo bằng năng suất, giá bán, mà còn bằng chất lượng, giá trị và dấu chân carbon. Từ những cánh đồng lúa ngày hôm qua đến nền nông nghiệp xanh hiện đại và hội nhập của hôm nay, đó không chỉ là sự chuyển mình của một ngành kinh tế mà còn là hành trình nâng cao đời sống người nông dân và nâng tầm vị thế nông sản Việt Nam trên bản đồ thế giới.
3: Thưa quý vị và các bạn, những thay đổi từ cách gieo xạ, sử dụng phân bón, quản lý nguồn nước đến lựa chọn giống lúa đang mở ra hướng đi mới cho hạt gạo Việt Nam. Đằng sau những thay đổi trên đồng ruộng là câu chuyện lớn hơn về an ninh lương thực, sinh kế của người nông dân, giảm phát thải và nâng cao sức cạnh tranh của nông sản Việt Nam trên thị trường thế giới. Để nhìn rõ hơn về những yêu cầu đặt ra đối với ngành lúa gạo trong giai đoạn phát triển mới, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Lê Thanh Tùng, Tổng Thư ký Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa ông, vì sao việc giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất lúa gạo đang trở thành yêu cầu cấp thiết hiện nay?
5: Trước hết chúng ta hiểu nông nghiệp ở nghĩa rộng là trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản. Trong trồng trọt thì nó có lương thực, cây ăn quả và cây công nghiệp. Thu hẹp hơn nữa thì lương thực nó không phải là một cái loại hàng hóa bình thường, bởi vì nó vừa giải quyết được vấn đề về an ninh lương thực quốc gia cho từng nông hộ và từng cá nhân, và đồng thời còn là hàng hóa. Do đó cái tính chất hàng hóa của lúa gạo nó hoàn toàn khác với tất cả các loại hàng hóa khác, và đây là một loại thực phẩm hàng ngày.
4: Vâng, trong bối cảnh ngành lúa gạo đang chuyển mạnh sang hướng xanh và bền vững, đặc biệt với việc triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Vậy thì vai trò của lúa gạo trong đảm bảo an ninh lương thực quốc gia đang được nhìn nhận như thế nào thưa ông?
5: Chúng ta đi từ những cái bước là thiếu ăn ở những thập niên 70, 80 của thế kỷ trước. Sau đó là chúng ta tiến đến là đủ ăn và sau đó chúng ta đi xuất khẩu. Và trong từng cái giai đoạn của phát triển ngành hàng lúa gạo như vậy, chiến lược của chúng ta rất là rõ ràng. Đầu tiên là chúng ta lựa chọn ra những cái giống lúa hay là đưa ra những cái sản phẩm có cái năng suất cao nhất và chống chịu được với lại sâu bệnh. Và sau khi chúng ta đạt được cái mục tiêu đó rồi, thì chúng ta lại nâng cao cái chất lượng lúa gạo lên, tức là năng suất cao nhưng mà cũng phải có những cái phẩm chất rất là tốt, chống chịu được với lại sâu bệnh và có thể thích nghi với nhiều vùng sinh thái. Và khi chúng ta đạt được mục tiêu đó rồi, thì đến cái mức độ thương mại nó cao hơn, thì ngoài cái chất lượng cao chúng ta còn phải đạt được các yếu tố về dinh dưỡng, có nghĩa là tăng thêm hàm lượng về chất sắt hay là chống lại, hay là có cái GI cao để mà mình hạn chế được bệnh tiểu đường, v.v. Thì những cái yếu tố về chiến lược như giống đó phải xuất phát từ quốc gia, và đó là một cái thành tựu mà chúng tôi cho là rất là lớn. Nó mang tính chất định hướng và cũng mang cái tính chất là tổ chức chỉ đạo sản xuất cho nó phù hợp với từng giai đoạn của đất nước. Chúng ta đã thấy rằng là thế giới đang quan tâm đến hai điều. Một là những cái biến đổi khí hậu tác động đến ngành hàng lúa gạo nói chung. Và cái thứ hai nữa là xác định là sản xuất lúa gạo lại làm tác động đến biến đổi khí hậu do phát thải khí nhà kính rất cao. Hai yếu tố này nó tưởng chừng như mâu thuẫn với nhau, và chúng ta là một quốc gia sản xuất lúa gạo thì chính phủ cũng đã giải quyết được vấn đề này bằng cách là chúng ta thực hiện cái đề án phát triển bền vững 1 triệu

0: chúng ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh của vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030. Và chạy thêm một cái chiến lược nữa là chiến lược về canh tác giảm phát thải của một số loại cây trồng. Thì những yếu tố này là những yếu tố mà nông nghiệp vừa là vai trò trụ cột, vừa là cái vai trò định hướng hỗ trợ cho việc phát triển các ngành nông nghiệp.
1: Trong quá trình triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao phát thải thấp, theo ông đâu là những định hướng lớn về quy trình canh tác và tổ chức sản xuất để đáp ứng mục tiêu đảm bảo an ninh lương thực thưa ông?
0: Trong nhiều năm qua thì Đảng, Nhà nước và Chính phủ chúng ta cũng rất là quan tâm đến cái việc phát triển nông nghiệp nói chung và đặc biệt là đối với lại lúa gạo, với một cái bài học là chúng ta phải tự đảm bảo được an ninh lương thực quốc gia và sau đó thì chúng ta tính đến cái thương mại lúa gạo trên các cái thị trường. Như là nghị quyết của chính trị đó là lúa gạo là nòng cốt của an ninh lương thực quốc gia, mà nếu chúng ta không có một cái sự quan tâm đúng mức thì chúng ta sẽ rất là khó khăn khi phát triển những cái ngành hàng khác. Và điều đó cũng thật sự đã diễn ra đối với Việt Nam chúng ta trong nhiều thập niên gần đây. Chính phủ đã có một cái chương trình rất là cụ thể về giống lúa. Nếu chúng ta không đảm bảo an ninh lương thực thì tất cả những cái hoạt động khác chúng ta sẽ bị đình trệ. Chúng tôi nghĩ rằng là lúa gạo phải được đặt một cái vị trí trọng tâm, là một vị trí nòng cốt của an ninh lương thực gia và là một cái vị trí có thể là định hướng cho tất cả các cái hoạt động về trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản khác. Đây là an ninh lương thực để chúng ta tiến đến an ninh dinh dưỡng. Lúa gạo là một cái ngành hàng quan trọng để chúng ta có thể đảm bảo được cho cái đời sống của 100 triệu dân và chúng ta xuất khẩu.
1: Xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, bão, mưa lũ đã và đang tiếp tục gây ảnh hưởng lớn tại nhiều địa phương. Với trên 7.000 hồ chứa thủy lợi, trong đó có nhiều hồ bị hư hỏng, thiếu năng lực chống lũ, chưa được nâng cấp, sửa chữa kịp thời, có thể gây nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là khi mưa bão, lũ lớn liên tiếp như hiện nay. Phóng viên Phương Hà có bài đề cập về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Tại khu vực miền Trung, địa bàn tỉnh Hà Tĩnh có hơn 340 hồ chứa nước thủy lợi với tổng dung tích đạt trên 1,6 tỷ mét khối. Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa đều xây dựng cách đây từ 40 đến 50 năm. Qua thời gian sử dụng, chịu tác động thiên tai, thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên hàng loạt công trình đã bị xuống cấp, nguy cơ cao về mất an toàn. Xã Hương Khê là một trong những địa phương có số lượng hồ đập nhiều của tỉnh Hà Tĩnh, nhưng hầu hết đã xây dựng lâu năm trong điều kiện kỹ thuật không đồng bộ. Quá trình quản lý, khai thác vận hành thường xuyên chịu tác động của thiên tai nên nhiều công trình hư hỏng, xuống cấp, một số công trình có nguy cơ mất an toàn. Ông Nguyễn Văn Hòa ở xã Hương Khê, nhà ngay cạnh một công trình thủy lợi bị sạt lở do mưa lũ thời gian qua, cho biết:
6: cái mùa lụt lội là có gì là gia đình ở bên này chứ không đi được sao bên thế. Hồ cuồn trôi hết ấy, trôi hết đất, hết đai, hết cả nhé. Tre cả, tre phèo chứ cả bụi tre to tưởng nó cũng trôi hết cả.
5: Là địa phương ở khu vực phía Bắc, tỉnh Bắc Ninh cũng có nhiều công trình đang trong tình trạng này. Ông Nguyễn Văn Hiến, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương nhận xét, còn nhiều hồ đập bị xuống cấp tại các địa bàn xã như hồ Khoanh Song, xã Trường Sơn. Tại đây hiện tượng tràn hồ thường xuất hiện khi mưa lớn xảy ra. Trước đây thân đập chủ yếu bằng đất, mặc dù hiện nay mặt đập đã được gia cố bằng bê tông nhưng vẫn rất dễ xảy ra tình trạng sói lở, mất an toàn. Đặc biệt thời gian qua nhiều công trình ở đây đã bị ảnh hưởng lớn do mưa lũ, ngập lụt kéo dài.
7: Mùa mưa bão thì nay là những cái các hồ là hiện nay là xuống cấp, thế ví dụ như là cái hồ Ba Bãi, Chùa Ông, Va Khê, Đá Cóc và Khoanh Song là những hồ này là đang nằm trong cái tình trạng là xuống cấp.
5: Qua kiểm tra đánh giá hiện trạng công trình tại các địa phương cho thấy có tới hàng nghìn hồ đập hư hỏng, xuống cấp. Đặc biệt trong những trận bão lũ lớn diễn biến phức tạp, các công trình này chịu ảnh hưởng rất lớn của thiên tai. Giáo sư Vũ Trọng Hồng, chuyên gia trong lĩnh vực thủy lợi cho rằng hồ chứa đập thủy lợi xuống cấp thường tập trung tại khu vực phía Bắc, miền Trung, Tây Nguyên. Bên cạnh đó, tại một số khu vực, yếu tố nền đất cũng tác động một phần không nhỏ tới chất lượng công trình.
8: Thời gian càng kéo dài thì hồ đập có xuống cấp bởi vì chủ yếu nó là đập đất, vận hành có nó bị kém. Thế thì như vậy những khu vực nào bị nhiều thì trước tiên phải những cái khu vực mà thời gian xây dựng lâu. Thí dụ những cái vùng núi phía Bắc, rồi đặc biệt là cái vùng miền Trung như Nghệ An, Hà Tĩnh, đặc biệt là vùng Tây Nguyên.
5: Cả nước hiện có hơn 7.000 hồ chứa thủy lợi, trong số này mới chỉ có khoảng gần 30% số hồ được lập quy trình vận hành bài bản. Những trận bão lũ đã và đang tiếp tục diễn ra dồn dập, khiến hệ thống hồ đập vốn đã xuống cấp lại phải oằn mình chống chọi với thiên tai. Tình trạng hồ đập mất an toàn vẫn là thách thức lớn với các ngành chức năng. Ông Nguyễn Tùng Phong, cục trưởng cục quản lý và xây dựng công trình thủy lợi, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết:
9: Giả soát lại các quy trình vận hành, quy chuẩn tiêu chuẩn trong thiết kế xây dựng các cái hồ chứa, đặc biệt là các hồ chứa đã lâu năm, đánh giá lại dung tích các hồ chứa này để xác định lại các quy mô công trình cũng như nhiệm vụ công trình khi mà xảy ra các cái tình huống

0: mang tính chất tổng hợp bất lợi.
1: Với hàng nghìn hồ đập thủy lợi xuống cấp cần sửa chữa và sửa chữa khẩn cấp trên địa bàn cả nước, vấn đề an toàn hồ đập trở nên cấp bách, đặc biệt trong điều kiện thiên tai mưa lũ còn nhiều diễn biến bất thường. Việc đảm bảo nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp những công trình hư hỏng là yêu cầu quan trọng hàng đầu. Nhưng bên cạnh đó, các địa phương cũng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ là điều cần thiết, đặc biệt trong điều kiện thời tiết mưa bão diễn biến bất thường như hiện nay.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Minh Long và Phương Hà cùng nhóm phóng viên, biên tập viên Ban Lịch sự Đài Tiếng nói Việt Nam biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp dai dẳng, cứ đỡ một chút lại tái phát là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người trung và cao tuổi. Căn bệnh này không chỉ bào mòn sức khỏe mà còn lấy đi niềm vui sống mỗi ngày. Đây cũng chính là câu chuyện của cô Nguyễn Thị Mai, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Chỉ mỗi cái đầu gối nó đau, nó hành hạ, mệt mỏi về cái chân mà có khi không cẩn thận ngã. Mỗi một lần mà tôi lên xuống hè, bậc hè ngoài đây là một là phải dùng cái ghế để lăn đi, hai là phải có cái gậy chống lên hoặc chống xuống, không có là nó ngã, không dùng gậy là không thể đi được.
4: Sinh hoạt hàng ngày của cô Mai phải nhờ vào chiếc ghế lăn, chiếc gậy chống, quả thật rất xót xa.
6: Nếu mà mỗi lần mà thay đổi thời tiết ý, cũng khó chịu lắm, nó nhức, nó đau, rồi cũng có thể là nó sưng. Đau quá thì đêm ngủ làm sao được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe. Có bệnh thì bái tứ phương, ai bảo tôi đi đâu tôi cũng đi châm cứu, rồi đi xoa bóp bấm huyệt, rồi đi tiêm. Tức là đủ cả, không thiếu một cái thứ gì.
4: Thử đủ mọi cách từ châm cứu bấm huyệt đến tiêm mà bệnh vẫn hoàn bệnh. Nỗi bất lực ấy có lẽ là nỗi đau lớn nhất của cô Mai cũng như nhiều người bệnh xương khớp.
5: Tình cờ qua chương trình tư vấn sức khỏe, cô Mai biết đến giải pháp thảo dược từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam có chứa bộ đôi hoạt chất cariotin KGA1. Cô đã gọi đến tổng đài 1800-1197 để tìm hiểu và mong được chuyên gia tư vấn.
4: Để có lời giải đáp cho cô, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược mà cô Mai đang tìm hiểu được không ạ?
7: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất là KGA1. Đây là hoạt chất mà có tác dụng là giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp nó còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Vâng, qua chia sẻ của chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, cô Mai đã có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp thảo dược này một cách lâu dài rồi ạ.
4: Ngay sau khi được tư vấn cặn kẽ, cô Mai đã mua và sử dụng kiên trì giải pháp thảo dược và ngày hôm qua, sau gần 3 tháng, trong sự hân hoan phấn khởi, cô đã gọi điện đến tổng đài 1800-1197 để chia sẻ tình trạng hiện tại của mình.
6: Tình trạng xương khớp của tôi bây giờ là rất là ổn, đi lại ngon lành, không bị đau, không bị rức, đi có thể đi bộ hàng cây số vẫn ok. Còn là từ khi mà khỏi xương khớp, nó đỡ đau nhiều khỏi rồi thì tôi ngủ ngon hơn trước.
4: Thật tuyệt vời thưa quý vị, từ chỗ đi lại khó khăn, giờ đây cô Mai đã có thể đi bộ cả cây số, không còn đau nhức và tìm lại được những giấc ngủ ngon. Niềm vui sức khỏe này chính là một món quà vô giá, chuyên mục xin được chúc mừng cô.
5: Khương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 tạo thành cơ chế tam giác khép kín, đó là hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Xin thông tin đến quý vị, Khương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thật là lời bảo chứng rõ ràng nhất cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được.
5: Vâng, chính vì vậy, trong gần một thập kỷ có mặt trên thị trường, Khương thảo đan gôn đã được hàng triệu khách hàng tin tưởng và sử dụng để cải thiện tình trạng xương khớp của mình đấy ạ. Quý vị hãy cứ yên tâm khi lựa chọn giải pháp này để hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình nhé.
4: Để được tư vấn về sản phẩm Khương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197. Nhân dịp này, Khương thảo đan gôn dành ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương thảo đan gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này

0: khi kết hợp với hương thảo đan gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 18001197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 18001197.
2: Hương thảo đan gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý. Hướng tới cung cấp miễn phí phần mềm quản lý thuế cho hộ kinh doanh. Sản phẩm chủ lực Hà Nội vươn ra thị trường nước ngoài. Đảm bảo điện cho phát triển kinh tế biển theo tinh thần nghị quyết 20, thực tiễn ở Tổng Công ty Điện lực miền Trung. Thưa quý vị và các bạn, nhằm thúc đẩy phát triển khu vực hộ kinh doanh, tạo điều kiện tuân thủ các quy định mới về quản lý và kê khai tính thuế, Bộ Tài chính đang xúc tiến các hỗ trợ thực chất cho khu vực này, trong đó có việc cung cấp miễn phí phần mềm quản lý cho hộ kinh doanh.
6: Đầu năm nay, Chính phủ đã có Nghị định số 20 về hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 198 của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân. Điều 10 của Nghị định 20 yêu cầu cụ thể về việc hỗ trợ cung cấp miễn phí các nền tảng số, phần mềm kế toán dùng chung cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó trưởng Phòng, Phòng hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, Bộ Tài chính cho biết.
7: Có một cái quy định là nhà nước thì cung cấp miễn phí các cái phần mềm về kế toán và phần mềm số dùng chung dành cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, cho các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Và thực hiện cái nhiệm vụ này thì hiện nay Bộ Tài chính chúng tôi cũng đã đang rất là gấp rút để mà xây dựng các phần mềm dùng chung phù hợp để có thể là cung cấp cho các cái doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh trong thời gian tới.
6: Đây là nhiệm vụ rất quan trọng vì hiện nay các hộ kinh doanh mới bắt đầu làm quen với việc chuyển đổi từ thuế khoán với mức cố định sang tự kê khai, tự nộp dựa trên doanh thu và chi phí thực tế. Trong khi đó, nhiều chủ hộ kinh doanh mới có trình độ phổ thông hoặc là những người đã hết tuổi lao động nhưng có kinh nghiệm về ngành nghề nên vẫn tham gia kinh doanh nhỏ lẻ. Những chủ hộ hoặc cá nhân kinh doanh này gặp nhiều khó khăn trong việc áp dụng công nghệ thông tin. Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam nhìn nhận.
8: Hiện nay có rất nhiều nhà cung cấp các cái giải pháp về phần mềm bán hàng, phần mềm xuất hóa đơn, phần mềm kế toán, rồi là phần mềm kê khai thuế. Nhưng với những người kinh doanh lớn tuổi ấy, thì họ gặp phải rất nhiều trở ngại để làm sao mà họ làm quen và không thấy là bị cản trở cái nhịp độ kinh doanh của họ.
6: Để góp phần hỗ trợ việc chuyển đổi sang quản lý số trong kinh doanh, tại Điều 11 Nghị định 20 cũng xác định hỗ trợ miễn phí dịch vụ đào tạo về quản trị doanh nghiệp, kế toán, thuế, nhân sự cho doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh. Cơ quan hỗ trợ chủ lực sẽ là Ủy ban Nhân dân xã, phường, đặc khu thuộc cấp tỉnh và các đơn vị trực thuộc. Như vậy, các bộ, ngành và địa phương cần tích cực triển khai các quy định tại Nghị định 20 về hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ và hộ kinh doanh trong việc chuyển đổi sang quản lý kinh doanh số.
1: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị, từ gốm sứ, thủ công mỹ nghệ, nông sản, thực phẩm chế biến đến cơ khí dệt may và các sản phẩm công nghiệp công nghệ cao, ngày càng nhiều sản phẩm mang dấu ấn Hà Nội đang tìm được chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Để có được những đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp không chỉ mở rộng thị trường mà còn phải đổi mới công nghệ, nâng chuẩn chất lượng, xây dựng thương hiệu và đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của chuỗi cung ứng toàn cầu. Phóng viên Bá Toàn đề cập qua bài Sản phẩm chủ lực Hà Nội vươn ra thị trường nước ngoài.
9: Với nhiều doanh nghiệp Hà Nội, xuất khẩu không đơn thuần là tìm đầu ra cho sản phẩm mà đã trở thành thước đo năng lực cạnh tranh. Càng đi vào những thị trường lớn, yêu cầu càng cao, buộc doanh nghiệp phải đầu tư bài bản. Ở lĩnh vực nông sản, thực phẩm, nhiều sản phẩm của Hà Nội đã nhận được phản hồi tích cực tại các thị trường nước ngoài. Bà Đào Thị Lương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Sản phẩm Việt-Lào, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Tâm Anh cho biết.
10: tất cả các sản phẩm chủ lực của Hà Nội là mang đi tốt. Nông sản của các hợp tác xã thì tôi thấy thị trường

0: là tốt.
1: Không chỉ mặt hàng nông sản, những sản phẩm gắn với nghề truyền thống của Hà Nội cũng đang tìm hướng đi mới để chinh phục thị trường quốc tế. Gốm sứ, thủ công mỹ nghệ có lợi thế về bản sắc và giá trị văn hóa, nhưng để tiếp cận các thị trường quốc tế, doanh nghiệp phải đồng thời đáp ứng yêu cầu về thiết kế, chất lượng, nguyên liệu và quy trình sản xuất. Từ một cơ sở tại làng nghề Bát Tràng, gốm sứ Quang Vinh đã từng bước xây dựng thương hiệu, trở thành sản phẩm ô cốp 5 sao của thủ đô và đưa hàng hóa tới nhiều thị trường lớn như Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Chile, Đan Mạch. Nghệ nhân Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trách nhiệm hạn gốm sứ Quang Vinh cho biết.
2: Chúng tôi cũng có những cái dòng sản phẩm độc quyền của mình, có dòng sản phẩm khác biệt so với các nhà sản xuất khác. Và một trong cái mà Quang Vinh phát triển được bền vững là phải cam kết với thị trường, cam kết với các nhà nhập khẩu của mình là họ được bảo đảm bởi sản xuất từ Quang Vinh và Quang Vinh phải bảo đảm rằng đây là những sản phẩm độc quyền.
1: Câu chuyện của gốm sứ Quang Vinh cho thấy đưa một sản phẩm chủ lực ra thị trường nước ngoài cũng đồng nghĩa với nâng cao năng lực của doanh nghiệp. Thị trường xuất khẩu không chỉ mở rộng quy mô tiêu thụ mà còn buộc doanh nghiệp cải thiện từ công nghệ, sản xuất, quản trị đến xây dựng thương hiệu. Áp lực này thể hiện rõ trong những ngành tham gia sâu vào chuỗi cung toàn cầu như dệt may. Hiện nay, nhà nhập khẩu không chỉ quan tâm giá và chất lượng sản phẩm, nguồn nguyên liệu từ đâu, quy trình sản xuất có đáp ứng tiêu chuẩn môi trường hay không, mức phát thải thế nào, điều kiện lao động ra sao. Những yêu cầu này ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong việc quyết định doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu hay không. Ông Thân Đức Việt, Tổng Giám đốc Tổng Công ty May 10 cho biết.
3: Tổng Công ty May 10 đang đưa ra mấy cái giải pháp. Cái giải pháp đầu tiên là chúng tôi tiếp tục mở rộng và liên kết chặt với cái chuỗi cung ứng trong nước để có thể chủ động cái nguồn nguyên liệu. Cái điểm thứ hai là chúng tôi sẽ đa dạng hóa rộng hơn cái thị trường hiện nay của May 10. Mặc dù chúng tôi đã xuất khẩu trên 60 nước với 3 thị trường chính là Mỹ, Châu, Nhật Bản, nhưng trong năm 2026 thì chúng tôi sẽ tiếp tục cân đối để chúng tôi giảm thiểu những cái rủi ro khi mà dồn tất cả trứng vào một giỏ. Và cái điểm thứ ba thì chúng tôi tập trung sâu vào cái việc là nâng cao cái khả năng, năng lực thiết kế, cái trình độ tay nghề, cái cán bộ cấp trung của Tổng Công ty May 10.
1: Ba giải pháp mà Tổng Công ty May 10 đặt ra cho thấy cách các doanh nghiệp xuất khẩu đang nhìn lại bài toán tăng trưởng. Trước hết là nguồn nguyên liệu. Trong bối cảnh nhiều thị trường yêu cầu truy xuất nguồn gốc ngày càng cao, nguồn nguyên liệu không còn đơn thuần là đầu tư vào sản xuất mà đã trở thành một phần của năng lực cạnh tranh. Thứ hai là thị trường. Xuất khẩu tập trung vào một vài thị trường có thể giúp doanh nghiệp tăng nhanh trong giai đoạn thuận lợi, nhưng cũng khiến mức độ rủi ro tăng lên khi nhu cầu, tỷ giá hoặc chính sách thương mại thay đổi. Đa dạng hóa vì thế không phải để có thật nhiều thị trường mà để giảm rủi ro phụ thuộc. Và thứ ba là con người. Khi lợi thế lao động giá rẻ dần thu hẹp, năng lực thiết kế, kỹ thuật, quản trị và khả năng làm chủ công nghệ sẽ quyết định doanh nghiệp đứng ở khâu nào trong chuỗi giá trị. Nhìn rộng hơn, Hà Nội có lợi thế về quy mô thị trường, lực lượng doanh nghiệp đông, hệ thống làng nghề, nguồn nhân lực và khả năng tiếp cận khoa công nghệ. Tuy nhiên, lợi thế chỉ thực sự có ý nghĩa khi đường chuyển thành năng lực sản xuất ổn định và khả năng đáp ứng những yêu cầu cụ thể của từng thị trường. Bà Mai Thị Thùy, Chủ tịch Hội Nữ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thành phố Hà Nội cho rằng.
4: Bây giờ mình phải khảo sát thị trường để mình làm nào mà mình sản xuất hàng hóa ra để hợp lý, phù hợp, kích thích người tiêu dùng cũng đồng thời là bán đắt được nhiều hàng. Thế tôi cho là doanh nghiệp muốn tồn tại được vẫn phải sản xuất ra những cái mặt hàng là chất lượng cũng phải tốt, đảm bảo nhu cầu thị trường.
1: Để sản phẩm chủ lực Hà Nội có chỗ đứng trên thị trường quốc tế, vấn đề không chỉ là có thêm bao nhiêu đơn hàng mà quan trọng hơn là doanh nghiệp tạo ra được giá trị gì từ những đơn hàng đó. Khả năng làm chủ công nghệ, xây dựng thương hiệu, thích ứng với biến động thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung toàn cầu. Đây là những yếu tố quyết định sức cạnh tranh lâu dài. Khi doanh nghiệp từng bước làm chủ công nghệ, giá trị thu được từ xuất khẩu sẽ không chỉ nằm ở doanh thu hay số lượng đơn hàng. Quan trọng hơn, doanh nghiệp có thể giảm dần sự phụ thuộc vào gia công và chủ động hơn trước những biến động của thị trường.
5: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
6: Thưa quý vị và các bạn, cùng với nghiên cứu tiềm năng cơ hội phát triển điện gió ven bờ và điện gió ngoài khơi theo quy hoạch điện lực quốc gia, quy hoạch điện 8 điều chỉnh, các đơn vị trong Tổng Công ty Điện lực Miền Trung đang tập trung đầu tư nâng cấp ứng dụng công nghệ, cải thiện hệ thống điện trên địa bàn quản lý để làm tốt nhiệm vụ đảm bảo điện cho phát triển kinh tế xã hội 7 tỉnh, thành phố ven biển theo tinh thần Nghị quyết số 20 ngày 28 tháng 7 năm 2026 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh. Phóng viên Nguyên Long có bài ghi nhận thực tế.
7: Tổng Công ty Điện lực Miền Trung CPC hiện đang quản lý cấp điện tới 7 tỉnh, thành phố có biển với hơn 5 triệu khách hàng. Hệ thống lưới điện phân phối có quy mô gồm hơn 4.000

1.485 km đường dây và 157 trạm biến áp 110 kV với tổng công suất trên 9.000 MVA, khoảng 85.000 km đường dây lưới điện trung hạ áp. Nguồn điện đấu nối vào hệ thống điện miền Trung đạt hơn 7.249 MW.

0: lý bán điện đều có biển. Theo Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Miền Trung CPC Trần Nguyễn Bảo An, việc phát triển kinh tế biển không phải là câu chuyện mới mà đã được CPC quan tâm đầu tư từ nhiều năm qua.
1: CPC tập trung đầu tư rồi khuyến khích khách hàng trong cái khu vực mà duyên hải ven biển phát triển các cái ngành nghề nuôi trồng hải sản, rồi phát triển các cái dịch vụ du lịch. Và gần đây thì theo quy hoạch điện 8 thì rất là nhiều các cái nguồn điện mà đặc biệt là điện gió ngoài khơi được quy hoạch để mà bổ sung vào trong cái quy hoạch điện 8 trong cái thời gian sắp đến. Thì CPC với cái vai trò là đơn vị phân phối kinh doanh bán điện ở trên địa bàn cũng sẵn sàng phối hợp với lại là các chủ đầu tư, các cơ quan chức năng và địa phương để mà thúc đẩy phát triển kinh tế biển trong thời gian đến.
0: Thấm nhuần tinh thần nghị quyết số 20 của Trung ương về xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh, Đảng ủy và lãnh đạo Công ty Điện lực Đà Nẵng đã phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, công nhân viên về tầm quan trọng của nghị quyết gắn với nhiệm vụ của ngành. Trưởng phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Đà Nẵng Võ Văn Phương chia sẻ, hiện nay Đà Nẵng đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng khu vực cảng biển Liên Chiểu. Đây là một trong những dự án trọng điểm tạo động lực cho phát triển kinh tế biển thời gian tới. Để đồng hành với những định hướng này, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chủ động chuẩn bị các phương án bảo đảm cung cấp điện.
2: Hiện nay trong giai đoạn đầu xây dựng hạ tầng khu cảng biển Liên Chiểu thì chúng tôi đã hoàn thành công trình để cấp điện đến khu vực bến cảng Liên Chiểu và cũng đã có quy hoạch sẽ xây dựng trạm biến áp 110 kV cảng Liên Chiểu để đảm bảo cấp điện cho khu vực bến cảng Liên Chiểu khi mà đi vào khai thác với công suất lớn sau này. Đối với các khu thương mại tự do dọc biển thì chúng tôi cũng đã bổ sung đầy đủ vào quy hoạch cấp điện của thành phố Đà Nẵng và hầu hết mỗi khu thương mại tự do thì đều sẽ được cấp điện từ một cái trạm biến áp 110 đã có trong quy hoạch. Chúng tôi cũng đã đẩy mạnh việc đầu tư phát triển lưới điện dọc theo các cái tuyến đường biển, đặc biệt là khu vực Sơn Trà, khu vực Ngũ Hành Sơn, cũng như khu vực Hội An vào đến Tam Kỳ, Núi Thành. Thì dọc theo tuyến đường biển này thì hệ thống lưới điện cũng đã được đẩy mạnh đầu tư từ các trạm biến áp 110 kV đến các đường dây trung áp, các trạm biến áp phân phối và các đường dây hạ áp để đáp ứng theo tiêu chí NR1, tức là dự phòng một phần tử khi mà một phần tử trên hệ thống điện mà có bất thường thì sẽ có hệ thống dự phòng để đảm bảo cấp điện cho các phụ tải và phát triển kinh tế biển trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
0: Với bờ biển dài, lại sở hữu hệ thống cảng, khu kinh tế, du lịch biển và hành lang kết nối sang một số nước lân cận, tỉnh Quảng Trị không chỉ có lợi thế về biển mà đang hình thành một không gian kinh tế biển đa tầng từ cảng biển, logistics, công nghiệp, năng lượng, thủy sản và du lịch. Từ thực tế cung ứng điện 7 tháng năm 2026, với công suất cực đại đạt 511 MW, tăng khoảng 30%, điện thương phẩm 7 tháng tăng 14,4%, đạt gần 1,4 tỷ kWh. Trong đó, công nghiệp và thương mại dịch vụ chiếm hơn 38%. Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị Hoàng Hiếu Trung cho biết, trước mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số năm 2026, Công ty Điện lực Quảng Trị đã chủ động các phương án vận hành, ưu tiên bảo đảm điện cho sản xuất, khách hàng phụ tải lớn và các lĩnh vực thiết yếu, đồng thời chuẩn bị hạ tầng điện đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới.
3: Quảng Trị thì có bờ biển rất là dài và nói chung thì về cái cảnh quan du lịch thì còn thêm cả đồng Phong Nha, đồng Thiên Đường, thì một trong những mũi nhọn của tỉnh. Trọng tâm là du lịch và đặc biệt là khu biển thì tất cả những cái tuyến đường điện cấp ở biển đều được thực hiện NR1 và hiện tại về khu vực Bẩm Ninh thì được cấp một cái trạm 110 riêng cho khu vực riêng biệt ở phía bên đó và tất cả các cái hệ thống đều được kết nối với nhau và xây dựng một hệ thống lưới điện cơ bản tại các vùng đó là linh hoạt và thông minh.
0: Theo báo cáo của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung CPC, năm 2026, chính phủ và các địa phương đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Phụ tải điện Miền Trung tiếp tục tăng cao, đặc biệt tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, du lịch và các đô thị lớn. Trong 7 tháng năm nay, mặc dù phụ tải cực đại đạt gần 5.000 MW, tăng hơn 19,3% so với cùng kỳ, sản lượng điện ghi nhận gần 18 tỷ kWh, hệ thống điện do CPC quản lý tiếp tục được vận hành an toàn, tin cậy, đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh và đời sống. Cùng với đầu tư các công trình lưới điện mới, CPC đẩy mạnh dự báo phụ tải, điều chỉnh phụ tải, tiết kiệm điện và ứng dụng công nghệ trong vận hành. Đây là những nền tảng quan trọng để CPC chủ động đáp ứng nhu cầu điện ngày càng tăng, nhất là tại các khu công nghiệp, khu kinh tế, đô thị và các vùng phát triển kinh tế biển miền Trung.
4: Quý vị và các bạn vừa nghe phản ánh đảm bảo điện cho phát triển kinh tế biển theo tinh thần nghị quyết 20 thực tiễn ở Tổng Công ty Điện lực Miền Trung. Tới đây, thời gian của Dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Bá Toàn biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: gia tư vấn bệnh đại tràng.
1: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108, sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
2: Cách đây khoảng cỡ 25, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà. Khi kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt, coi đau ruột kích thích.
3: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ thường gặp đau bụng đi ngoài, vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
4: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng, do nhiều nguyên nhân khác nhau và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
1: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống. Và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
2: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư. Cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ. Mong muốn làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
3: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
4: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón, thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột, thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
5: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
1: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Tràng Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Tràng Phục Linh Plus 80 viên.
3: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
6: Chuyển đổi xanh.
7: Chuyển đổi xanh.
8: Các biên tập viên Minh Khánh và Đình Hiếu xin kính chào quý vị thính giả của chương trình Chuyển đổi xanh. Mời quý vị đến với nội dung chính của chương trình hôm nay.
6: Chi phí sản xuất lớn, nguyên liệu đắt đỏ và chuỗi cung ứng chưa tối ưu khiến giá bán sản phẩm xanh cao hơn từ 10 đến 15% so với sản phẩm thông thường. Đây chính là rào cản khiến sản phẩm xanh gặp nhiều khó khăn khi mở rộng thị trường, dù nhận thức về nhãn xanh và tiêu dùng xanh của người tiêu dùng đang theo xu hướng khá tích cực. Giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, nội dung chính của chương trình Chuyển đổi xanh hôm nay.

0: Thưa quý vị và các bạn, người tiêu dùng ủng hộ lối sống thân thiện với môi trường nhưng thường chần chừ khi lựa chọn mua sắm sản phẩm xanh. Chi phí đắt đỏ đang là rào cản lớn nhất đối với người dân trong việc duy trì thói quen tiêu dùng bền vững lâu dài.
1: Đều đặn mỗi sáng, bà Vũ Thị Thêm ở phường Hoàng Mai, Hà Nội lại dậy sớm, xách làn đi chợ truyền thống thay vì lựa chọn đi siêu thị. Dù biết mức độ tin cậy về chất lượng sản phẩm trong siêu thị sẽ cao hơn.
2: Nói chung là cái giá cả 15.000 mới đâu mua, mới đâu rèn 15.000. Mà chẳng mua siêu thị bây giờ đâu đắt lắm. Ăn thì nó sạch thật đấy nhưng mà đắt.
1: Trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng đắt đỏ, nhất là tại các thành phố lớn. Cũng như bà Thêm, câu chuyện cân đối chi tiêu là mối quan tâm hàng đầu của không ít người tiêu dùng.
3: Giá cả thị trường so với những cái năm trước thì nó có nhích lên thì mình cũng phải cân nhắc về chi tiêu để cho nó hợp lý với cuộc sống hiện tại.
4: Từ trước nay đi mua sắm hàng hóa tiêu dùng cho gia đình thì cũng chỉ biết qua về hàng hóa, chỉ quan tâm đến giá cả thôi. Thì còn các cái nhãn mác và cái chất lượng sản phẩm thì ít quan tâm đến.
1: Sự cân nhắc về giá cả mỗi khi mua hàng của người tiêu dùng là một thực tế. Và cũng thực tế là sự chênh lệch giá đáng kể giữa các sản phẩm có dán nhãn xanh với sản phẩm thông thường. Thậm chí có những mặt hàng như sản phẩm hữu cơ, giá có thể cao hơn từ 4 đến 5 lần. Điều này chính là rào cản khi sản phẩm xanh tiếp cận người tiêu dùng. Vì sao sản phẩm xanh lại có giá bán khá cao? Câu trả lời nằm ở chặng đường đầu tư cả về năng lực lẫn nguồn vốn của doanh nghiệp để có thể cho ra đời một sản phẩm đạt chuẩn. Ngoài nguyên liệu sạch phải lựa chọn kỹ càng, thì dây chuyền, quy trình sản xuất của doanh nghiệp theo định hướng xanh cũng phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe. Tiếp đến là chi phí cho các bước thử nghiệm, đánh giá để sản phẩm có thể đạt được chứng chỉ. Khâu vận chuyển, bảo quản cũng đòi hỏi điều kiện riêng biệt trong suốt quá trình từ nhà máy ra thị trường. Và sau cùng, tất cả các chi phí này đều cộng dồn vào giá thành sản phẩm. Ông Lê Minh Tuấn, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Xúc sản Visan nhìn nhận.
5: Đối với những cái doanh nghiệp mà đầu tư để đạt được cái sản phẩm xanh á, thì họ đầu tư chi phí rất là nhiều. Cho nên nó ảnh hưởng đến cái giá thành và ảnh hưởng đến giá thành á, thì ảnh hưởng đến cái giá bán. Ngoài ra, ở ngoài chợ truyền thống, á, người tiêu dùng cứ thấy là sản phẩm rẻ, cái vô cứ vào mua thôi. Như vậy thì rất là khó cho những cái đơn vị mà họ đã đầu tư.
1: Với con số 20% người tiêu dùng sử dụng sản phẩm xanh thường xuyên, có thể thấy bức tranh tiêu dùng xanh trong cộng đồng hiện còn khá tối màu. Ngay tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, hai trung tâm văn hóa kinh tế lớn nhất cả nước, tỷ lệ người tiêu dùng ủng hộ tiêu dùng xanh ở mức độ phổ biến cũng chỉ chiếm khoảng từ 12 đến 18%. Khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên giá cả hơn chất lượng và giá trị bền vững, thì rõ ràng doanh nghiệp sẽ gặp khó trong việc mở rộng thị trường và thay đổi thói quen tiêu dùng. Tuy nhiên dù khó, nhưng không thể không làm, bởi ở thì tương lai gần, đây không còn là xu hướng mà là yêu cầu bắt buộc.
6: Doanh nghiệp phải đầu tư rất là nhiều thứ, từ điện năng lượng mặt trời, từ vật liệu xây dựng, vật liệu về chúng ta sử dụng hoặc là các phương tiện vận tải, chi phí sẽ rất là lớn. Do đó là đối với bài toán về chi phí, doanh nghiệp bây giờ chúng phải cân nhắc xem cái nào nên làm trước và cái nào nên làm sau, chúng ta bắt buộc phải làm. Đến năm 2050 khi mà chúng ta phải đảm bảo được cái cam kết là net zero cho cái phần phát triển khí thải, nếu không làm thì chúng ta sẽ bị rớt lại và đơn hàng nó sẽ đổ sang các cái quốc gia khác.
7: Cái thông điệp ở đây là chúng ta biết là cái quá trình chuyển đổi thì cái phí tổn nó rất là cao. Thách thức rất là nhiều, đầu tư có thể là lớn, chi phí tuân thủ nó cũng cao. Thế nhưng mình nếu doanh nghiệp mà nếu mà muốn thực sự phát triển bền vững thì đây là con đường tất yếu, không còn cách nào khác. Nên hiểu đây không hẳn là gánh nặng tài chính mà đây khoản đầu tư cho phát triển bền vững, cho làm ăn kinh doanh có hiệu quả.
0: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua trước những lo ngại về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, cùng mối quan tâm đến sức khỏe và môi trường, nhận thức của toàn xã hội về lợi ích của sản phẩm xanh đang ngày càng tích cực. Tuy nhiên, từ nhận thức tới hành động vẫn còn một khoảng cách.
1: Theo khảo sát mới đây của Hiệp hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao tại 4 thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ cho thấy, khoảng 80% người được hỏi hiểu rõ tiêu dùng xanh gắn với sản phẩm thân thiện với môi trường, tốt cho sức khỏe và quy trình sản xuất bền vững. Tuy nhiên, chỉ 20%

0: lựa chọn sử dụng sản phẩm xanh thường xuyên, chủ yếu ở nhóm thực phẩm và đồ uống. Trên thang điểm 5, mức độ tiêu dùng xanh trung bình cũng chỉ đạt 2,6 điểm, tương đương với tần suất thỉnh thoảng. Những con số này cho thấy, để tiêu dùng xanh trở thành chuẩn mực phổ biến, sản phẩm phải dễ tiếp cận, đáng tin cậy và hợp túi tiền.
1: Thành lập năm 2015, điều gì khiến Cỏ Mềm Homelab, một thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt, có thể tìm được chỗ đứng trong thị trường mỹ phẩm vô cùng cạnh tranh? Chị Đặng Thuận Thảo, sáng lập thương hiệu, chia sẻ, chiến lược marketing mà doanh nghiệp áp dụng là giá cạnh tranh, cân bằng giữa chi phí nguyên liệu, công nghệ sản xuất và giá bán sản phẩm. Cùng với đó là triết lý cốt lõi, lành và thật.
2: Ví dụ như cái dòng xà bông thiên nhiên của Cỏ Mềm thì rất là nhiều khách hàng quốc tế họ ưa chuộng bởi vì là có cái độc đáo của thảo mộc Việt Nam và cái sản phẩm thì rất là phù hợp với xu hướng văn minh của thế giới, tức là vừa an toàn cho người sử dụng mà lại vừa an toàn cho môi trường. Thì những cái kiến thức mà mình được học thì mình sẽ cố gắng cập nhật cùng với lại cái sự phát triển của khoa học cũng như là cái xu hướng tiêu dùng của thế giới để mà ứng dụng vào sản phẩm của mình.
1: Tiêu dùng xanh tại Việt Nam gặp thách thức lớn từ giá cao, chất lượng sản phẩm chưa đạt kỳ vọng và độ phủ còn hạn chế. Thách thức này đòi hỏi doanh nghiệp phải tự đầu tư đổi mới sản xuất, tối ưu chi phí để giảm giá thành, thúc đẩy một tương lai tiêu dùng bền vững hơn. Từ góc độ doanh nghiệp, ông Tạ Văn Chí, quản lý marketing, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Quang Minh và ông Lê Xuân Anh, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Trúc Anh cho rằng, quan trọng là phải đầu tư bài bản ngay từ đầu, giá trị sản phẩm sẽ tăng lên và chi phí sản xuất ở các giai đoạn sẽ giảm đáng kể.
3: Hỗ trợ cho người tiêu dùng được cái giá tốt nhất thì việc doanh nghiệp quản lý ngay từ đầu vào, có là mình phải tìm nguyên liệu chất lượng nhưng mà cái giá ngay từ đầu vào nó phải rẻ rồi. Cái thứ hai là trong cái quá trình sản xuất, nó tối ưu hóa được tất cả những cái việc sản xuất để làm sao giá thành chi phí giảm xuống tốt nhất. Thứ ba đó là mình phải quản lý thêm luôn cả bên ngoài thị trường, ngoài các kênh tiêu dùng để làm sao đó người tiêu dùng người ta vừa có lợi mà cái người bán hàng người ta cũng có lợi.
4: Khoa học công nghệ là cái kim chỉ nam và cái đòn bẩy để phát triển cái sản phẩm hàng hóa của mình, nó mang tính chất ổn định, nó có giá trị gia tăng hơn. Khi mà được ứng dụng những cái tiến bộ khoa học vào trong sản xuất là doanh nghiệp vận hành nó cũng rất dễ, sản phẩm đi vào thực tiễn, nó đi vào cuộc sống thì như vậy sản xuất nó ổn định hơn, giúp cho là doanh nghiệp là phát triển nó nhanh và bền vững.
1: Khuyến nghị doanh nghiệp kiên định con đường xanh hóa, tiếp tục giải thích giá trị sản phẩm với người dùng. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hiệp hội Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, gợi ý các doanh nghiệp giải pháp điều chỉnh quy cách. Thay vì chỉ bán những sản phẩm khối lượng, dung tích lớn, nhà sản xuất có thể chia nhỏ đơn vị sản phẩm để phù hợp với túi tiền khách hàng trong mỗi lần mua sắm. Một số doanh nghiệp cũng cho rằng trong lúc thị trường trong nước còn kén khách sản phẩm xanh vì giá đắt, thì doanh nghiệp có thể bám trụ bằng cách tiếp cận với nhóm khách hàng nước ngoài hoặc ưu tiên xuất khẩu để có đầu ra. Về lâu dài, giá thành sẽ giảm khi khả năng cải tiến sản phẩm và quy mô sản xuất tăng dần, đồng thời khả năng chi tiêu tốt hơn sẽ giúp sản phẩm xanh dần có chỗ đứng.
5: Chúng tôi hy vọng rằng sắp tới thì cái nhu cầu xanh sạch người tiêu dùng chấp nhận lỡ một cái chi phí là tốt hơn, họ trả cái giá cao hơn để mình thực hiện cái việc xanh tốt hơn.
1: Tiêu dùng xanh tại Việt Nam đang bước vào giai đoạn ổn định về nhận thức, nhưng tăng trưởng chậm về hành vi. Trong trung hạn 2025-2027, xu hướng tiếp tục phát triển nhưng khó bứt phá nếu không có các can thiệp mang tính hệ thống từ phía chính sách và thị trường. Theo chuyên gia, cần tháo gỡ các điểm nghẽn thị trường gồm thu hẹp khoảng cách giá, chuẩn hóa và minh bạch thông tin, mở rộng độ bao phủ và tập trung vào nhóm khách hàng tiềm năng. Khi sức tiêu thụ của sản phẩm xanh tốt hơn và sự dịch chuyển trong hành vi mua sắm của người tiêu dùng hướng đến tiêu dùng xanh sẽ là động lực để thúc đẩy sản xuất xanh bền vững.
6: Hành trình xanh.

0: Chương trình được tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác, thưa quý vị, thưa các bạn. Iceland là một trong những vùng núi lửa hoạt động mạnh nhất thế giới, nằm trên một khe nứt giữa hai mảng kiến tạo. Là nơi có khoảng 30 hệ thống núi lửa, quốc gia này trung bình trải qua các đợt phun trào cứ 5 năm một lần. Những ngọn núi lửa bốc cháy tạo ra dung nham từ lâu đã là một lực không thể kiểm soát, phá hủy các tòa nhà và khu dân cư. Tuy nhiên, nếu lực dung nham đó có thể được chuyển hướng và khai thác hiệu quả để tạo ra những vật liệu mới thì sao? Một nhóm kiến trúc sư Iceland đang nghiên cứu ý tưởng sử dụng dung nham núi lửa nóng chảy làm vật liệu xây dựng với sự hỗ trợ của robot và các công nghệ tiên tiến. Ý tưởng này thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang nỗ lực tìm cách giảm phát thải CO2. Biên tập viên Phương Anh thông tin đến quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Ý tưởng này được kiến trúc sư Ahindu Panmadutti

0: người sáng lập công ty Arp Architecture và con trai là kiến trúc sư Anna đề xuất từ năm 2018. Bà Pamadotti cho biết,
1: chúng tôi đã chứng kiến vụ phun trào núi lửa ở Halluraun gần Vatnajökull, sông băng lớn nhất mà chúng tôi biết, và một lượng vật chất khổng lồ đã tràn ra. Khi tận mắt chứng kiến những điều đó, chúng tôi đã nghĩ, wow, nó giống như bê tông nóng chảy vậy. Vậy tại sao chúng ta không thể làm gì đó với nó nhỉ? Dự án mang tên Lava Forming đề xuất biến dung nham thành vật liệu xây dựng, thậm chí có thể cung cấp đủ vật liệu để xây dựng nền móng cho cả một thành phố chỉ trong vài tuần. Tuy nhiên, các kiến trúc sư thừa nhận công nghệ hiện nay vẫn còn nhiều khoảng trống và dự án có thể phải mất khoảng 125 năm nữa mới thành hiện thực. Theo ý tưởng này, con người sẽ không trực tiếp xử lý dung nham do nhiệt độ cực cao. Thay vào đó, robot có thể di chuyển trên các cánh đồng dung nham, thu gom vật chất nóng chảy và tạo thành các kết cấu xây dựng. Một phương án khác là dẫn dung nham vào các nhà máy, sau đó sử dụng áp suất, nhiệt độ và thời gian để tạo ra những sản phẩm có hình dạng và đặc tính khác nhau. Các kiến trúc sư cho rằng đá bazan, thành phần phổ biến trong dung nham ở Iceland, có nhiều đặc tính phù hợp với xây dựng. Kiến trúc sư Anna chia sẻ thêm.
2: Đó là một vật liệu rất thú vị mà chúng tôi cũng rất quan tâm. Bạn biết đấy, việc hình dung các thành phố và công trình kiến trúc được xây dựng với vật liệu như thế này là điều mà bạn chưa từng thấy trước đây. Chúng ta đã thấy rằng dung nham có đặc tính vật liệu rất khác. Chúng ta có thể thấy trong tự nhiên, đá bazan dạng cột rất kết tinh và rất bền chắc. Về mặt lý thuyết, có thể được sử dụng làm vật liệu xây dựng. Ý tưởng này cũng thu hút sự quan tâm của ngành xây dựng Iceland trong bối cảnh các nhà sản xuất bê tông đang tìm cách giảm phát thải khí CO2. Theo bà Pamadotti, bê tông hiện đã sử dụng vật liệu bazan ở tỷ lệ rất cao, khoảng 98%. Hiện lava forming, mặc dù vẫn chỉ là một ý tưởng mang tính tương lai, tuy nhiên các kiến trúc sư Iceland kỳ vọng dung nham vốn từng là mối đe dọa đối với cộng đồng dân cư, có thể một ngày nào đó lại trở thành nguồn tài nguyên phục vụ ngành xây dựng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong khi dung nham tự nhiên nguội đi sẽ trở thành đá núi lửa như đá bazan, thì dự án Lava Forming lại hình dung đá nóng chảy như một dạng vật liệu xây dựng mới để đóng thành tường, cột và các yếu tố kiến trúc khác tạo ra một khu định cư mới. Các kiến trúc sư tham gia nghiên cứu dự án cũng cho rằng dung nham có thể cạnh tranh với bê tông nhưng bền vững hơn bởi nó sở hữu tất cả tính chất vật lý mà bê tông có. Tuy nhiên, dung nham nóng phun trào phát thải carbon bất kể được làm mát hay sử dụng ra sao. Vì vậy, dùng chúng thay thế bê tông sẽ giúp tránh phát thải tốt hơn. Và câu chuyện dùng dung nham xây dựng thành phố tương lai, ý tưởng độc đáo của các kiến trúc sư Iceland cũng đã kết thúc chương trình chuyển đổi xanh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
4: Số điện thoại 112, đường dây nóng quốc gia để thông tin sự cố, thiên tai, các tình huống khẩn cấp và yêu cầu trợ giúp, hoạt động 24/7 trên toàn quốc.
5: Khi cần hỗ trợ, người dân hãy gọi số 112, kết nối trực tiếp với Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp tỉnh để tiếp nhận và xử lý kịp thời, góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản.
4: Cuộc gọi tin nhắn đến số 112 miễn phí.
5: Số điện thoại 112, đường dây nóng cứu hộ, cứu nạn của toàn dân vì sự an toàn của chính bạn và xã hội.
6: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
7: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
6: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
7: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
6: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
7: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
6: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ lúc này đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút chân dung cuộc sống, sùng A Di và ước mơ vượt qua đỉnh núi.

0: 14 giờ 35 pháp luật và đời sống, bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng, 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ mở mặt trận kinh tế với Iran, đòn quyết định hay canh bạc mới, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, điều hòa huyết áp để bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian, 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục câu chuyện thời sự, sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, luật nhà ở năm 2023 hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, từng bước an cư cho người thu nhập thấp, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, năm học mới chủ động để sẵn sàng, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển.
1: Bản tin thời sự.
2: Bản tin thời sự.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Kho báu nghìn năm tuổi của Tây Ban Nha bị đánh cắp chỉ trong vài phút. Hàn Quốc xếp cuối về tỷ lệ sinh sản trong bảng xếp hạng của nhóm tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Một nhóm đối tượng đã đột nhập bảo tàng Villena ở tỉnh Alicante của Tây Ban Nha và đánh cắp một số hiện vật thuộc kho báu Villena. Đây là một trong những bộ sưu tập vàng thời đồ đồng quan trọng nhất châu Âu. Vụ trộm chỉ diễn ra trong vài phút. Nhà chức trách chưa xác định chính xác số hiện vật bị mất do cảnh sát vẫn đang kiểm kê hơn 50 bảo vật trong bộ sưu tập. Người phát ngôn Hội đồng thành phố Villena cho biết toàn bộ hệ thống an ninh của bảo tàng vẫn hoạt động bình thường và đánh giá vụ đột nhập được thực hiện rất tinh vi. Bộ sưu tập vừa nêu gồm 29 vòng tay, 11 chiếc bát, 3 chiếc bình cùng nhiều hiện vật khác, chủ yếu được chế tác bằng vàng. Cuba dự kiến khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 như kế hoạch với hơn 1 triệu trẻ em và thanh thiếu niên trở lại trường. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng trong cuộc khủng hoảng kéo dài, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, gián đoạn giao thông, thiếu giáo viên và vật tư học tập. Tổng hợp của biên tập viên Thiều Dương.
3: Theo Bộ Giáo dục Cuba, tỷ lệ đáp ứng nhu cầu giáo viên tại các trường học hiện chỉ đạt khoảng 73%. Nhiều giáo viên đã di cư hoặc chuyển sang những công việc có thu nhập cao hơn. Để duy trì hoạt động của trường học, chính phủ dự kiến tuyển sinh viên đại học, chuyên gia từ các lĩnh vực khác và mời các giáo viên đã nghỉ hưu trở lại làm việc. Thủ đô La Habana, nơi thiếu giáo viên nghiêm trọng, sẽ được hỗ trợ khoảng 3.000 giáo viên từ các tỉnh miền Đông. Tình trạng thiếu hụt cũng ảnh hưởng đến đồng phục học sinh. Các nhà máy sản xuất đồng phục bị gián đoạn hoạt động do mất điện, khiến lượng đồng phục dành cho học sinh tiểu học chỉ đáp ứng khoảng 12% nhu cầu. Vì vậy, Bộ Giáo dục Cuba khuyến khích các trường linh hoạt hơn và cho phép học sinh mặc quần áo thoải mái cùng với khăn quàng đỏ truyền thống. Bộ trưởng Giáo dục Cuba, bà Naima Trujillo, cho biết.
4: Será un curso en que su victoria mayor.
5: Đây sẽ là một năm học thắng lợi lớn nhất của Cuba. Trước mỗi khó khăn, Cuba sẽ tìm cách tốt nhất để khắc phục và bảo vệ quyền lợi này. Một quyền con người tại Cuba được hiến pháp quy định là quyền phổ quát, được cung cấp miễn phí và là trách nhiệm của nhà nước. Vì vậy, tôi tin rằng việc Cuba có thể mở cửa trường học vào ngày 1 tháng 9 và xa hơn nữa là việc Cuba đã hoàn thành năm học trước chính là minh chứng cho thấy những nỗ lực hy sinh to lớn cần được ghi nhận.
0: Sự phát triển của công nghệ đang khiến cho Australia đang chuyển hầu hết các dịch vụ sang dịch vụ số và loại bỏ ngày càng nhiều các dịch vụ được thực hiện thông qua gặp mặt hay trao đổi qua điện thoại. Tuy vậy, có một số đối tượng, trong đó có nhiều người cao tuổi, đang bị mất đi sự tự chủ trong quá trình này khi khả năng sử dụng công nghệ hạn chế. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
6: Chỉ số hòa nhập kỹ thuật số của Australia cho thấy hơn 60% người từ 75 tuổi trở lên tại nước này đang gặp khó khăn trong việc hòa nhập với xã hội, khi đa số các dịch vụ đã được chuyển sang dịch vụ số và ngày càng ít dịch vụ sử dụng các hình thức giao dịch trước đây như gặp mặt trực tiếp hoặc trao đổi qua điện thoại. Ngoài những người cao tuổi, có một số đối tượng khác cũng bị hạn chế trong việc tiếp cận và khả năng sử dụng dịch vụ số như những người bản địa, người sống ở vùng sâu, vùng xa, người khuyết tật và những người đang sống trong các nhà ở xã hội. Trong bối cảnh này, nhiều người phải nhờ đến các thành viên trong gia đình, song cũng có những người sống một mình, không có người thân bên cạnh, nên bị phụ thuộc rất nhiều vào sự giúp đỡ của cộng đồng. Hội đồng người cao tuổi tại Australia đang tạo ra những nhóm tình nguyện nhỏ để giúp người cao tuổi ở một số khu vực có thể sử dụng các dịch vụ số.
0: Mặc dù đã áp dụng nhiều biện pháp khuyến khích kết hôn sinh con và đã có một số kết quả khả quan, nhưng Hàn Quốc vẫn phải đối diện với tình trạng giảm dân số tự nhiên và đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Tuấn Nhật, phóng viên này để nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản,

0: theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Theo báo cáo, thống kê sinh sản năm 2025 do Cơ quan Dữ liệu Quốc gia Hàn Quốc vừa công bố, trong năm ngoái, tổng tỷ suất sinh, một chỉ số ước tính số con mà một phụ nữ Hàn Quốc sẽ có trong đời đã phục hồi lên mức khoảng 0,8. Tuy nhiên, thứ bậc mà Hàn Quốc đang chiếm giữ trong bảng xếp hạng của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD không hề được cải thiện. Theo một báo cáo khác, tỷ lệ sinh của Hàn Quốc vẫn thấp nhất trong số các nước thành viên OECD khi tỷ lệ trung bình của OECD là 1,4 và không có quốc gia nào có tỷ lệ dưới 1. Theo các chuyên gia xã hội học, thực trạng này đòi hỏi Hàn Quốc phải có những biện pháp mạnh hơn, nếu không khủng hoảng nhân khẩu học của nước này sẽ tiếp tục trở nên trầm trọng hơn, gây áp lực thêm cho hệ thống an sinh xã hội, lao động việc làm, y tế và phúc lợi của nước này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chân dung cuộc sống.
3: Chân dung cuộc sống. Thưa quý vị, người ta thường đo độ cao của những ngọn núi bằng mét, bằng sải chân của những người leo núi. Nhưng có một đỉnh núi mà chàng trai người Mông, nhân vật chính của chúng ta hôm nay, đã phải leo suốt gần 30 năm qua. Ngọn núi ấy không nằm trên bản đồ, mà nó nằm ở ngay trong chính hình hài nhỏ bé của em.
4: Các bạn cứ cao dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế. Thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn. Lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình, người nhỏ như này học về máy tính là phù hợp nhất. Mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình người nhỏ như này ấy, mình dừng học cũng không thể làm được cái gì khác, phải bắt buộc phải cố gắng lên. Mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cái ước mơ riêng của mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ.
3: Đó là Sùng A Dì, chàng trai chỉ cao hơn 1 mét, nặng vỏn vẹn hơn 20 kg. Trong thế giới của những người khổng lồ, Dì đã chọn cách không cúi đầu. Hành trình từ bản Hồ Nhì Pá xuống thủ đô của Dì là một minh chứng rằng nghị lực có thể làm nên những phép màu từ những điều nhỏ bé nhất. Trong chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay, chúng tôi kể với quý vị và các bạn về hành trình đầy khó khăn, thử thách nhưng cũng truyền cảm hứng cho rất nhiều người, không chỉ người khuyết tật mà cả những người bình thường trong chúng ta.
0: Chân dung cuộc sống.
5: Những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể, cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
0: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: giữa văn phòng của công ty chỉnh sửa ảnh tại Hà Nội, có một dáng nhỏ bé ngồi lọt thỏm trên chiếc ghế tựa. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, nhiều người sẽ nghĩ đó là một cậu bé 4-5 tuổi đang mải mê chơi điện tử. Nhưng không, đó là Sùng A Dì, một chuyên gia kiểm soát chất lượng QC đang tỉ mỉ soi từng điểm ảnh trên một màn hình máy tính lớn với thân hình nhỏ bé nhưng lại có trí tuệ của người trưởng thành hơn 30 tuổi. Sùng A Dì luôn được những người đồng nghiệp quý mến và nể phục. Không phải vì vóc dáng đặc biệt mà bởi nghị lực sống mạnh mẽ ẩn trong hình hài bé nhỏ ấy.
1: Những mấy lần đầu gặp gỡ là cũng tưởng là A Dì là em của ai dẫn tới công ty chơi, nhưng anh không ngờ là A Dì là một người quản lý và một người rất là giỏi và cũng chỉ dạy lại cho mọi người.
0: Sinh ra ở bản Hồ Nhì Pá, Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai, căn bệnh liệt tuyến yên bẩm sinh đã nhốt Dì trong hình hài một đứa trẻ. Năm 18 tuổi, khi bạn bè đồng trang lứa đã trở thành những chàng trai hơ mông lực lưỡng, có thể đi nương, đi dẫy, thì Dì vẫn chỉ cao ngang thắt lưng họ. Nỗi mặc cảm ấy giống như lớp sương mù dày đặc bao phủ lấy cuộc đời em.
2: Trên các kênh YouTube, như TikTok thì em cũng không nghĩ bạn ấy nhỏ như thế. Xong đến lúc ra ngoài này em gặp trực tiếp là ui, sao bạn ấy có thể nhỏ hơn mình như thế. Xong em bảo, nhưng mà

0: bạn ấy nhỏ, bạn ấy giỏi như thế, bạn ấy tức là có một cái gọi là cố gắng vươn lên ấy, khắc phục về cái bản thân của mình ấy. Thế xong em ngưỡng mộ bạn ấy và bạn ấy làm được, bạn ấy giỏi như thế thì mình cũng sẽ cố gắng.
1: Để có được sự nể trọng ấy, A Dì đã phải trải qua những năm tháng học bán trú từ lớp 6. Hãy tưởng tượng một đứa trẻ cao chỉ hơn 1 mét, tự nhóm lửa, tự vác những bó củi to hơn cả người mình, tự giặt giũ và tự học. Đôi chân ngắn ấy đã đi qua bao con dốc để tìm đến với con chữ, để rồi chiếc máy tính xuất hiện như một cánh cửa thần kỳ, nơi chiều cao không còn là rào cản.
2: Anh A Dì là QC của công ty. Khi mà tôi biết được hoàn cảnh anh A Dì gì, một người mang cái hình dạng đứa trẻ con mà rất là giỏi á, tôi đã rất là ngạc nhiên. Và khi mà biết nhiều hơn về anh A Dì thì cảm thấy anh ấy là một người rất là có nghị lực mà vươn lên, cố gắng trong cuộc sống.
1: Rồi chiếc máy tính đầu tiên xuất hiện trong những năm học phổ thông đã mở ra cho A Dì một thế giới khác. Một thế giới mà ở đó người ta không nhìn em bằng chiều cao mà bằng năng lực.
3: Mặc dù A Dì là người khuyết tật nhỏ bé, có mười mấy cân thôi. Bây giờ thì béo béo lên hơn 20 cân rồi. Nhưng mà em thấy là A Dì học hỏi rất là nhanh. A Dì chăm chỉ học hỏi, ghi chép đầy đủ những cái mà A Dì học. Nói chung là A Dì làm việc tốt, việc rất chuyên nghiệp. Người bình thường nhiều lúc còn không làm bằng người khuyết tật ấy. Nhiều người ta nhanh nhạy, người ta sẽ làm nhiều hơn cả người bình thường luôn.
4: Dù A Dì là người rất nhỏ nhưng là ý chí lại rất kiên cường và luôn nỗ lực trong công việc và cuộc sống. Đôi lúc công việc cũng rất nhiều nhưng mà A Dì luôn biết sắp xếp một cách nó rất hợp lý và hoàn thành công việc.
5: Cái nhiệm vụ quản lý chất lượng, anh A Dì là người đồng bào ấy, mà anh còn nhỏ nữa. Anh ấy có thể đi học đại học xong rồi xuống Hà Nội bươn trải ấy, để kiếm một công việc ổn định ấy, thì rất là không phục anh A Dì về cái điều đấy.
1: Từ bản làng vùng cao đến giảng đường đại học, rồi xuống Hà Nội lập nghiệp. Hành trình ấy với một người bình thường vốn đã không dễ. Còn với Sùng A Dì, đó giống như một cuộc leo núi kéo dài suốt nhiều năm. Nhưng bằng sự bền bỉ, em đã từng bước đi qua mặc cảm để chạm đến giấc mơ của mình.
6: Thưa quý vị, có lẽ điều khó vượt qua nhất với một người không phải là những ngọn núi ngoài kia, mà là những giới hạn trong chính suy nghĩ của bản thân mình. Từ cậu bé lặng lẽ thu mình vì mặc cảm ngoại hình, Sùng A Dì đã chọn bước tiếp bằng sự học, bằng lòng kiên trì và niềm tin rằng mình cũng có thể sống một cuộc đời có ích. Hành trình ấy đã diễn ra như thế nào? Mời quý vị cùng nghe những chia sẻ của chính Sùng A Dì.
7: Chào A Dì, rất vui được trò chuyện cùng bạn.
8: Em chào chị, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trước hết xin được hỏi Sùng A Dì, nhìn lại hành trình từ bản Hồ Nhì Vá, Mù Căng Chải xuống đến thủ đô, thì nếu dùng một hình ảnh để có thể mô tả về quê hương mình, thì Dì sẽ chọn hình ảnh nào? Có phải là những ngọn núi cao chót vót mà bạn đã từng nhắc tới không?
8: Quê mình không chỉ có những ngọn núi cao chót vót mà quê mình cũng có rất nhiều những cái hình ảnh đẹp, những cái thửa ruộng bậc thang. Trên bản mình thì rất là yên bình. Trong gia đình thì của mình thì có 4 anh em. Mình là con thứ hai trong gia đình. Tuy mình không được cao to như các anh em ở trong nhà, nhưng mà bố mẹ cũng rất là yêu thương mình, luôn dành tình cảm và bố mẹ cũng không có sự phân biệt.
7: Ngày nhỏ khi mà gia mình đặc biệt hơn các bạn cùng lứa về vóc dáng này, vậy thì cái cảm xúc đầu tiên của Dì lúc đó là gì? Có cái khoảnh khắc nào mà khiến bạn cảm thấy tủi thân, hay là ngược lại là có ai đó đã trở thành điểm tựa tinh thần lớn cho mình lúc đấy hay không?
8: Khi mà phát hiện mình không thể phát triển theo chiều cao giống các bạn ấy, với cái vóc dáng mà như của mình ấy, thì các bạn cứ cao dần lớn dần lên, mình thì vẫn giữ nguyên với cái vóc dáng như thế, thì mình cũng cảm thấy rất là tự ti, cũng cảm thấy buồn và khi mình không lớn được như các bạn.
7: Thì các bạn có bao giờ trêu chọc khi mà thấy gì nhỏ hơn các bạn không?
8: Dạ không, các bạn cũng, mình cũng hoạt động được với các bạn cũng yêu thương giúp đỡ mình.
7: Thế thì trong các bạn của mình này thì có ai là cái điểm tựa tinh thần cho A Dì để A Dì cảm thấy là tự tin hòa đồng với các bạn mà không có cái sự phân biệt gì?
9: Nếu mà nói về cái điểm tựa tinh thần, cái lúc mà mình thấy buồn ấy, mình thấy tủi

0: thân ấy thì ăn gì cũng nghĩ đến ai không?
1: Lúc mà kiểu mình buồn ấy, mình nghĩ điểm tựa tinh thần của mình là bố mẹ.
0: Có bao giờ bố mẹ nói điều gì đấy để động viên tinh thần cho gì không?
1: Có.
0: Có thể là không nói thẳng ra đúng không? Mà có thể kể một câu chuyện đấy, hay là có cái điều gì đấy để động viên tinh thần cho gì, là để cho gì thấy là mình chẳng có khác biệt gì cả, mình cũng như tất cả mọi người bình thường.
1: Lúc mà mình đôi lúc mình cũng buồn ấy thì bố mẹ cũng động viên, cũng ủng hộ, cũng nói mình không có gì để là khác biệt hết.
0: Vậy thì bắt đầu sống tự lập khi A Dì học lớp 6 đúng không? Khi mà A Dì đi học bán trú, và cái tuổi mà nhiều đứa trẻ thì vẫn còn ở trong vòng tay bố mẹ, nhưng mà với A Dì thì A Dì đã xa bố mẹ, xa anh em để đi học. Vậy thì dì làm thế nào để làm quen với việc mà tự nấu cơm, giặt giũ với một thân hình bé nhỏ như vậy không?
1: Từ khi mà mình học lớp 6 ấy là mình bắt đầu xa nhà. Lúc đấy là mình ở bán trú, và ban đầu thì có cả anh trai nữa cũng đi học cùng. Nhưng mà rồi một năm sau anh trai ra trường, còn lại một mình ở trường với các bạn ấy. Thì mình cũng phải tự thích nghi, mình cũng phải tự tự túc, tự nấu cơm cho bản thân mình hết.
0: Có gì khó khăn không?
1: Có, ở hồi đấy thì ở trường ấy thì nấu bếp củi ấy, thường là cuối tuần mình sẽ chạy đi cùng các bạn đi lấy củi ở trên núi, trên rừng ấy. Thì ví dụ mình lấy thì đôi lúc mình cũng lấy được, nhưng mà nó nặng mình không bê được, mà cũng có các bạn đi cùng, các bạn cũng giúp đỡ mình. Mình ăn cùng với ba bạn và cũng ở trong bản của mình luôn. Hai bạn đây cũng giúp đỡ mình.
0: Thế là mình chia việc cho nhau à?
1: Dạ, công việc thì mình chia việc cho nhau. Ví dụ khi mà học xong thì có bạn bạn này đi lấy nước về này, bạn này phải đi nhóm củi để nấu, đun nấu các thứ.
0: Thế thì gì thì thường được làm những việc gì để mà nó phù hợp với cái vóc dáng cũng như là cái sức khỏe?
1: Mình thì mình nhỏ, việc nặng mình không làm được. Mình chỉ ví dụ nấu cơm thì mình đi vo gạo này, hoặc là đi nhóm củi thôi. Còn ở hồi đấy ở trường thì cũng nước cũng ít, cũng thiếu nước ấy, đi là nước thì sẽ nặng hơn, các bạn cũng sẽ đi bê nước hộ cho mình.
0: Cơ duyên nào đã đưa dì đến với cả bộ môn tin học vào những năm cấp 3? Và có phải chính những cái dòng code hay là chiếc máy tính mà dì được tặng ấy, thì dì đã tìm thấy cái thế giới mà ở đó vóc dáng của dì nó không còn là rào cản nữa?
1: Từ khi mà mình đang học lớp 12 ấy, lúc đấy cũng có các thầy cô cũng tư vấn cho mình là người nhỏ như này, mình cũng cảm thấy đúng. Người nhỏ như mình ví dụ đi học sư phạm, hoặc là sau này mình dạy mình cũng không thể viết tới bảng. Thì mình nghĩ là môn công nghệ thông tin học về máy tính là phù hợp nhất với cái thể trạng của mình.
0: Vậy thì sau khi mình được làm quen với máy tính và cũng bắt đầu bén duyên với cái môn công nghệ thông tin, vậy thì trong đầu mình đã hình thành là mình sẽ cần phải thi đại học và thi vào cái ngành công nghệ thông tin phải không?
1: Dạ vâng, hồi đấy thì em đang học cấp 3, Lan đang lớp 12, em có tham gia chương trình đường lớp thứ 7. Lúc đấy thì em được chương trình tặng cho một chiếc laptop, và mình cũng xác định được là khi đấy mình phải đi học tiếp, mình phải đi thi đại học, mình có chiếc laptop của mình rồi, mình phải đi thi đại học mang nó đi học đồng hành cùng với mình.
2: Thưa quý vị, vượt qua những đỉnh núi của mặc cảm và nghịch cảnh, Sùng A Dì hôm nay không chỉ sống tốt cho riêng mình. Ở nơi em làm việc, nhiều người nhắc đến A Dì như một nguồn năng lượng tích cực, một người luôn sẵn sàng giúp đỡ, lắng nghe và truyền động lực cho những người xung quanh. Có lẽ bởi chính em đã từng đi qua những ngày tháng yếu đuối nhất, nên càng biết cách nâng đỡ người khác bằng sự chân thành và tử tế.
1: Lưu giữa 20 mê và không giống ảnh.
3: Trong môi trường làm việc có cả người bình thường và người khuyết tật, Sùng A Dì được mọi người nhớ đến bởi sự tận tâm, chỉn chu và tính cách lúc nào cũng vui vẻ, hòa đồng, không ồn ào hay nổi bật giữa đám đông. A Dì chọn cách lặng lẽ giúp đỡ mọi người bằng chính sự chân thành của mình. Làm việc tại công ty chỉnh sửa ảnh, chị Phan Thị Mai, quê ở Nghệ An, cũng có thân hình nhỏ bé như A Dì. Cảm nhận rõ sự

0: sẻ chia giữa những đồng nghiệp bình thường và đồng nghiệp khuyết tật. Ở đây không có khoảng cách hay sự phân biệt. Những lúc công việc dồn dập, mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ nhau để hoàn thành tốt nhất phần việc của mình.
1: Có những hôm bọn em chạy deadline, có một job hàng nào đó bọn em có nhầm tên job đã làm rồi, thì bọn em lại là tiếp tục làm lại cái job đó. Xong đến lúc giao cho khách thì QC kiểm tra hàng thì thấy, ôi cái job này hôm qua làm rồi, mà lúc đấy là đến sát giờ giao hàng cho khách rồi. Mọi người bảo thôi cứ bình tĩnh không sao cả. Thế là mọi người chia nhau, mỗi người một gánh cho rồi để kịp giao cho khách.
0: Không chỉ tận tình trong công việc, A Dì còn là người anh gần gũi, luôn sẵn sàng hướng dẫn đồng nghiệp mỗi khi họ gặp khó khăn. Nguyễn Đức Trung, nhân viên công ty iMarketer cho biết, với những công đoạn phức tạp hay yêu cầu chỉnh sửa khó, A Dì luôn kiên nhẫn chỉ dẫn từng bước để mọi người có thể làm tốt hơn.
2: Bọn em chia theo ca vậy, có một ca sáng với cả ca chiều. Ca sáng thì từ 8 giờ đến 2 rưỡi chiều, còn ca chiều từ 2 rưỡi đến 10 rưỡi đêm ạ. Em chủ yếu là edit những ảnh bất động sản của khách. A Dì chia lại cho bọn em để bọn em làm. Cứ trong công việc thì cứ những cái nào khó mà em không biết em lại hỏi A Dì chỉ em thì em lại làm được. Có những cái bước mà em chưa biết làm thế nào để cho đẹp ấy, thì A Dì sẽ biết, A Dì sẽ chỉ cho em từng bước.
0: Ngoài giờ làm việc căng thẳng, không khí trong công ty luôn đầy ắp tiếng cười bởi những câu chuyện đùa vui của đồng nghiệp dành cho sếp A Dì. Với mọi người, A Dì vẫn là chàng trai hiền lành, dễ thương và có phần rụt rè.
2: Em hay lúc nào rảnh rảnh em hay trêu A Dì, hai anh em hay trêu đùa. A Dì rất là rụt rè và dễ thương, mà bây giờ vẫn rụt rè. Mặc dù làm QC kiểm tra chất lượng hàng nhưng mà vẫn rụt rè. Ví dụ mấy anh em đang ngồi chơi với nhau mà nói chuyện trêu A Dì về những bạn gái là A Dì hay ui anh ơi, không phải A Dì chạy mất chỗ khác. A Dì chả bao giờ buồn, chưa thấy bao giờ A Dì dỗi, rất là hòa đồng.
0: Không nói nhiều về bản thân, nhưng bằng sự tận tâm mỗi ngày, A Dì dần trở thành chỗ dựa tinh thần với nhiều đồng nghiệp. Chị Hương, người bị khuyết tật vận động ở tay phải, chỉ có thể làm việc bằng tay trái, dành cho A Dì sự yêu mến và khâm phục đặc biệt.
3: Anh A Dì là một người rất tận tâm trong việc chỉnh chu. Đơn hàng sai cái lỗi nhiều lần ấy, thì anh sẽ kiểu chỉ bảo bao giờ cho mình hiểu thôi ấy. Chỉ những cái lỗi gì mình cần khắc phục và cần sửa đổi thì anh A Dì luôn hoàn thành tốt ấy.
0: Còn với Trần Nho Anh, trước khi trở thành đồng nghiệp, anh đã biết đến Sùng A Dì qua truyền hình và ấn tượng bởi nghị lực vượt khó của chàng trai hơ mông nhỏ bé ấy.
4: Tôi đã làm việc ở đây 2 năm rồi. Trước khi tôi đến làm việc tại Nghị Lực Sông, tôi cũng biết A Dì qua TV. Tôi thấy A Dì là người rất cố gắng trong suốt quá trình làm việc. Thì A Dì luôn luôn giúp đỡ tôi và tất cả mọi người.
0: Ở nơi này, sự khác biệt về hình thể dường như không còn là ranh giới. Mọi người cùng làm việc, cùng sẻ chia và cùng cố gắng như nhau. Điều quý giá nhất không nằm ở việc ai là người khuyết tật hay không khuyết tật, mà ở cách họ đối xử với nhau bằng sự tôn trọng và đồng cảm.
5: Ở đây nếu làm việc ấy, thì gần như mọi ấy đều bình đẳng hết, thì không có sự phân biệt giữa người khuyết tật và người không. Giống như ai mà làm được thì cứ mức độ của em thì cũng tạm ổn, cũng kiểu như là em cũng hài lòng với cái khả năng của mình ấy. Khả năng của mình tức là ông của ta cũng có đóng bảo hiểm ấn. Nếu mà ban đầu ấy thì ở quê mình đã nhỏ rồi đấy, ra đây lại thấy bạn ấy nhỏ hơn mình, xong lại thấy bạn ấy giỏi ấy. Thì kiểu mình cũng đấy nể phục.
0: Có lẽ bởi từng trải qua cảm giác tự ti và tổn thương nên A Dì hiểu rằng điều người khác cần đôi khi không phải là những lời động viên lớn lao, mà chỉ là một người đủ kiên nhẫn ở bên để nói rằng bạn có thể làm được.
6: Chân dung cuộc sống.
7: Những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
6: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh thời sự VTV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Thưa quý vị, từ một cậu bé từng mặc cảm vì hình hài nhỏ bé của mình, Sùng A Dì hôm nay đã có thể tự lập, có công việc ổn định và trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người khác. Nhưng phía sau nụ cười lạc quan ấy, điều mà A Dì luôn giữ cho mình có lẽ chính là khát vọng được sống có ích và không ngừng bước tiếp. Trong phần cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe những

0: Chia sẻ của A Dì về ước mơ phía trước của mình.
1: Cái kỷ niệm và cái ấn tượng đầu tiên khi mà Dì bước chân vào cổng trường đại học ấy, thì có cái điều gì mà khác biệt?
2: Dạ, vâng, thì ban đầu là khi mình bước vào cổng trường ấy, thì mình gặp các anh chị tình nguyện viên. Các anh chị đấy thường là sẽ giúp đỡ những cái bạn mà đi thi đại học ấy, đưa đi làm giấy tờ các thứ. Khi mà mình bảo mình vào đây để thi đại học thì các bạn cũng ngạc nhiên, mọi người cũng ngạc nhiên. Rồi mình cũng đưa giấy tờ đầy đủ cho các anh chị, rồi các bạn ở đấy thì mọi người cũng nhận ra được. Các bạn cũng nhiệt tình giúp đỡ mình đi làm thủ tục.
1: Vậy thì những cái ngày đầu mà ở Đại học Tây Bắc ấy, thì Dì có cái sự khác biệt gì không? Và cái khó khăn nhất đối với Dì là gì mà Dì cần phải khắc phục trong suốt cả 4 năm đại học?
2: Thi được vào trường Đại học Tây Bắc ấy, thì em ở trong ký túc xá ấy. Thường là ở trong ký túc xá người ta thiết kế cái công tác điện ấy rất là cao. Tại vì khi mà học đại học các bạn cũng rất là cao rồi ấy. Những cái đấy mình có cả khó khăn về cái bật tắt hệ thống điện nước này, hoặc là phơi quần áo ấy. Mình cũng không thể phơi được, thì mình phải luôn luôn dùng một cái gậy để phơi, hoặc là mình bật tắt cả công tác các thứ, mình cũng phải có một chiếc ghế để trèo lên tác.
1: Dì có thể chia sẻ là dì cao bao nhiêu và nặng bao nhiêu không?
2: Em cao 1m15 và nặng 21kg ạ.
1: Bây giờ là 21kg hay là tăng cân hơn một tí rồi?
2: Gần 22 ạ.
1: Gần 22 cân. Đấy là những cái khó khăn về sinh hoạt thôi.
2: Yeah.
1: Còn ở trên giảng đường hay là cái khó khăn gì mà dì cần phải có cái sự giúp đỡ của những người khác không?
2: Đi học ấy thì ở trường đại học có các phòng học nó cũng khá là xa nhau. Mình đi học công nghệ thông tin mà máy tính mà mình bao giờ cũng phải đem theo một cái laptop của mình. Cái laptop đấy thì cũng khá to, cũng khá là nặng ấy. Mình xách đi cũng nặng. Mình xách cái ba lô rất là to. Gà ai cũng cười, ai cũng ngạc nhiên.
1: Xách ba lô nặng và to so với cái cơ thể của mình ấy, mà lại còn đi xa nữa thì có thấy mệt không? Có khi nào phải cần bạn là bạn ấy cũng xách hộ tớ không, hay là mình luôn cố gắng là mình tự làm?
2: Đôi lúc mà mình đi cùng các bạn ấy thì các bạn cũng xách cho, còn những lúc mà mình đi học lớp riêng ấy thì mình vẫn phải tự xách, tự đi được thôi. Mình nghĩ là mình phải khắc phục cái khó khăn đấy, bởi vì mình giờ mà mình dừng học hoặc mình bỏ ấy thì mình cũng không thể làm được cái gì khác. Mình phải bắt buộc phải cố gắng lên thôi. Giờ mà không học về nhà thì lại không làm được gì đâu, lao động các thứ vất vả, trên tay mình không có đủ sức.
1: Khó khăn về kinh tế này mà mình vẫn được hỗ trợ. Học bổng vừa A Dính dường như là một cái bước ngoặt lớn đối với cả A Dì phải không? Khi mà em nhận được cái học bổng vừa A Dính thì cảm xúc của em lúc đấy như thế nào? Và cái hành trình mà để quỹ học bổng đấy hỗ trợ cho em để học.
2: Trước khi mình nhận được cái học bổng vừa A Dính ấy, thì mình cũng có đi làm được một năm, cũng ở Sơn La luôn, ở trường Tây Bắc của mình cũng gần đấy. Thì mình cũng rất là có duyên khi mà gặp được các cô các bác từ chuyện học bổng vừa A Dính tới ở chỗ công ty đấy tham quan. Thế là thấy mình bán vé tham quan và mình bán các loại cây cảnh ở đấy, thì các cô các bác cũng hỏi. Từ đấy mình cũng có kết nối được với học bổng vừa A Dính. Thời gian sau thì các cô với các bác cũng liên lạc lại, thì mình rất vui khi mình nhận được học bổng vừa A Dính đấy. Và đấy cũng là một rất là quan trọng với mình khi mà mình xuống Hà Nội ấy, cái học bổng vừa A Dính đấy cũng giúp được mình rất là nhiều trong khoảng thời gian mà mình học ở Hà Nội.
1: Đến bây giờ thì cuộc sống của A Dì đã có cái sự thay đổi rất là nhiều so với trước kia. Có thể nói là tự tin hơn đúng không? Và tham gia nhiều cái hoạt động xã hội.
2: Mình có đến học ở trung tâm nghị lực sống. Học xong mình có vào công ty Emitter làm việc đấy. Mình cũng có thu nhập, không chỉ giúp đỡ mình mà giúp đỡ cho gia đình một phần nữa. Lúc đấy khi mà mình có thu nhập thì mình cũng tự tin hơn. Có một số buổi mình quay trở lại với trung tâm mình training và chỉ cho các bạn ở trung tâm ấy, thì mình cũng cảm thấy là mình tự tin hơn.
1: A Dì có nhận thấy cái sự mà giúp đỡ của mình khiến cho các bạn ấy có sự thay đổi nào đấy, và chính cái điều đấy là cái động lực để cho A Dì có thể tự tin hơn và hòa đồng hơn với tất cả mọi người xung quanh không?
2: Mình và dạy thêm cho các bạn ấy thì mình cũng giúp đỡ được các bạn, và về sau các bạn cũng có

0: công việc là mình cảm thấy tự tin và vui.
1: Chị thấy là em hướng dẫn cho cả những người bình thường và cả những người mà cũng có hoàn cảnh như mình chẳng hạn. Ừ. Dường như là không có một khoảng cách gì giữa mọi người.
0: Vị trí hiện tại của em là làm về quản lý chất lượng. Tức là em là người kiểm tra cuối cùng và em là người giao cho khách. Thì các bạn mà chưa làm được ấy thì mình phải chỉ lại hướng dẫn lại cho các bạn làm ấy. Môi trường ở đây ấy thì cũng có các bạn khuyết tật khác nhau, giống như mình cũng có những bạn hoàn cảnh giống như mình. Ở công ty thì không có cái khoảng cách nào giữa các bạn và mình hòa đồng với nhau. Mọi người xem nhau như là ở trong gia đình vậy.
1: Ok. Hiện tại thì khi đã có công việc ổn định và có thể gửi tiền về phụ giúp gia đình, đúng không? Vậy thì cảm giác của gì khi mà cầm số tiền lương đầu tiên gửi về cho bố mẹ ở quê nhà như thế nào?
0: Khi mà nhận được tháng lương đầu tiên ấy, khi mà gửi về thì bố mẹ cũng rất là vui. Rồi nhiều người cũng hỏi nhỏ như này mà đi làm ra tiền lại còn giúp được bố mẹ nữa.
1: Với những người bạn mà cũng đang gặp những cái khiếm khuyết về cơ thể hoặc là đang đứng trước những khó khăn của cuộc đời thì dì có muốn gửi gắm điều gì đến với họ?
0: Mình nghĩ là mỗi người cũng sẽ có khó khăn khác nhau thôi. Nhưng mà từ câu chuyện của bản thân mình thì nếu có các bạn mà cũng khuyết tật giống như mình ấy thì các bạn hãy cố gắng, các bạn hãy tự tin vào bản thân mình đi học. Vì là nếu mà không đi học ấy thì về sau cũng không có công việc hoặc là không có ai giúp đỡ mình hết. Quan trọng là mình phải biết đứng vững trên đôi chân của mình.
1: Chị hỏi thêm một câu nữa thôi nhá. Sau khi mà đã vượt qua được chính mình ấy, thì ước mơ tiếp theo của A Dì trong tương lai là gì?
0: Khi mà bây giờ mình cũng có một cái công việc ổn định ấy, thì mình nghĩ là mình sẽ giúp đỡ các bạn nhiều hơn này. Rồi mình cũng có những cái ước mơ riêng của mình. Ví dụ sau này mà mình có đủ tiền có hơn thì mình sẽ sửa nhà cho bố mẹ ở quê. Mình cũng thì cũng như các bạn thôi, mình cũng ấp ủ, mình cũng muốn là sau này mình sẽ có một cái gia đình riêng của mình cũng có người bạn đời của mình này, rồi sẽ có nhiều sức khỏe, mình kiếm tiền nhiều hơn để lo cho gia đình nữa.
2: Cảm ơn A Dì rất nhiều và chúc cho những ước mơ nhỏ bé, giản dị của A Dì sẽ trở thành hiện thực. Thưa quý vị, đi qua những con dốc núi của nghèo khó và giới hạn thân thể, điều mà Sùng A Dì mong mỏi hôm nay lại giản dị như bao người khác, đó là xây được một ngôi nhà vững chãi cho bố mẹ nơi bản nhỏ Hồ Nhì Bá và một ngày nào đó có một mái ấm của riêng mình với một người vợ cùng sẻ chia cuộc sống. Có lẽ đó mới chính là vẻ đẹp lớn nhất trong hành trình của chàng trai Hơ Mông nhỏ bé ấy. Bởi sau tất cả, điều chúng ta khao khát nhất không phải là đi thật xa, mà là đủ mạnh mẽ để chạm tới một cuộc đời bình yên và tử tế. Từ bản làng heo hút giữa lưng chừng núi, Sùng A Dì đã từng bước vượt qua những đỉnh núi của số phận bằng nghị lực, sự học và niềm tin vào bản thân mình. Và câu chuyện ấy nhắc chúng ta rằng, dù xuất phát điểm nhỏ bé đến đâu, ước mơ của con người vẫn luôn có thể cao hơn những đỉnh núi

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mỗi đứa trẻ sinh ra đều có quyền được yêu thương, được chăm sóc và lớn lên trong một môi trường an toàn. Thế nhưng thực tế vẫn còn không ít trẻ em đang phải chịu đựng những trận đòn roi, những lời xúc phạm, sự bỏ mặc và những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần ngay trong chính mái ấm gia đình của mình. Đáng lo ngại hơn, nhiều hành vi bạo lực đối với trẻ em vẫn đang bị ngụy biện bằng những quan niệm đã ăn sâu trong nhận thức như thương cho roi cho vọt, đánh để dạy con nên người hay chuyện trong nhà thì đóng cửa bảo nhau. Liệu đó có thực sự là cách giáo dục con cái? Và làm thế nào để nhận diện sớm những dấu hiệu bạo hành trẻ em? Và cộng đồng, gia đình cần làm gì để bảo vệ các em trước những tổn thương khi quá muộn? Đó là nội dung của chương trình với chủ đề Bảo vệ trẻ em từ gia đình đến cộng đồng. Và chúng tôi xin trân trọng giới thiệu khách mời tham gia chương trình hôm nay là luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
1: Xin chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, trước hết xin cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc. Thưa quý vị, các vụ bạo hành trẻ em nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây khiến dư luận bất bình và đau xót khi trẻ bị bạo hành bởi chính cha mẹ ruột, cha dượng hoặc người thân gây ra. Và trước khi bước vào cuộc trao đổi thì mời khách mời cùng quý vị thính giả nghe phóng sự do phóng viên Bích Ngọc thực hiện.
2: Ngồi thu lu gọn lỏn trên ghế đá nhìn các bạn chạy nhảy chơi đùa quanh sân khu chung cư cao tầng. Hùng, cậu bé 9 tuổi với nước da đen gầy, nhỏ hơn hẳn so với tuổi. Em ít nói, thu mình và ngại giao tiếp.
3: Mỗi lúc con không làm sai nhưng bố mẹ đánh con. Nói xong bố mẹ bảo tại mày.
2: Nói con không được thì mắng. Mắng mà con không thay đổi thì đánh. Nhiều phụ huynh như chị Nhung chỉ nghĩ đơn giản rằng đây là một cách dạy con.
4: Cáu ngủ quá, không nghe lời nữa mà bực mình lên thì sẽ
5: bấn chứ sao.
4: Chỉ cần đánh một lần đau thôi, lần sau chỉ cần quát cho nó hãi chứ.
2: Đánh thật đau để con sợ, lần sau không mắc lỗi là lựa chọn của nhiều phụ huynh hiện nay. Thế nhưng ranh giới giữa việc rèn con, dạy con để con nhận ra lỗi với việc bạo hành ngược đãi chỉ cách biệt rất mong manh. Và khi sự việc lặp lại nhiều lần, chính người chứng kiến cũng cho rằng đó là bình thường.
6: Thi thoảng đi học thì bé cũng có nói là mẹ có đánh con, nhưng mà mình chỉ có nghĩ là đánh mức độ là răn đe nào đó thôi, chứ không nghĩ là đánh ác như thế.
7: Con thấy em đáng bị đánh.
8: Vì sao?
7: Bởi vì em hư, em không nghe lời bố mẹ và con.
2: Vì không đi đánh răng, vì tự lấy bánh ăn khi đói, và vì những lý do chẳng thể gọi tên của một đứa trẻ, mà em bé 4 tuổi ở Hà Nội mới đây đã bị chính mẹ đẻ và người tình của mẹ bạo hành đến chết. Mà những người xung quanh chỉ đến khi mọi việc đã trở nên không thể cứu vãn mới nhận ra. Đáng lẽ họ có thể can thiệp sớm hơn. Câu chuyện buồn của cô bé 4 tuổi mới đây ở Hà Nội vẫn có thể lặp lại ở nơi này hay nơi khác. Nỗi đau của em vẫn có thể tiếp diễn trên những hình hài bé nhỏ ở đâu đó. Khi những bậc làm cha làm mẹ thiếu kiến thức, kỹ năng cơ bản nhất về chăm sóc trẻ, chưa nói đến những đối tượng độc ác, ích kỷ và bạo ngược. Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Thu Hiền cho rằng, do áp lực cuộc sống, áp lực công việc ngày một cao, nhiều khi trở về nhà trong tình trạng quá mệt mỏi, nhiều phụ huynh sẽ vô thức trút những cảm xúc tiêu cực ấy lên con trẻ. Do đó, trước khi sắp nổi giận hoặc to tiếng, cha mẹ chỉ cần dừng lại chừng 5 giây thì cơn nóng giận cũng đã thay đổi rất nhiều. Bên cạnh đó, các bậc phụ huynh, nhất là các bạn trẻ cũng cần ý thức được rõ hành vi của mình. Bởi dạy con, rèn con là để con nhận ra lỗi lầm và sửa chữa, chứ không phải đánh thật mạnh khiến trẻ đau đớn.
0: Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, hiện nay thì vẫn còn không ít phụ huynh cho rằng việc đánh con vài roi là chuyện bình thường trong quá trình dạy dỗ. Dưới góc độ pháp lý, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào và ranh giới giữa giáo dục và bạo hành trẻ em thì được xác định như thế nào?
1: Có lẽ rằng là tâm lý của người dân chúng ta cũng như là tâm lý của các bậc phụ huynh nói chung ấy, rất nhiều người gọi là gặp những tình trạng bất lực trong cái vấn đề giao tiếp bằng ngôn ngữ với con cái. Lập tức chúng ta biến áp lực công việc, rồi những cái áp lực trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta biến thành một cái ngôn ngữ bạo lực để chúng ta dạy con. Và chúng ta luôn luôn nại ra một cái vấn đề để bảo vệ cho cái lý do đó bằng cái mà đây là tôi thể hiện cái tình yêu thương của tôi với con. Học đúng cái ngôn ngữ của các cụ ngày xưa là yêu theo roi cho vọt. Nhưng ở đây chúng ta nói là giữa ranh giới của giáo dục và ranh giới của pháp luật nó là một khoảng cách. Đơn cử như là chúng ta nói rằng những cái đứa trẻ đấy chúng ta gọi là những đối tượng yếu thế, bao gồm cả phụ nữ. Vậy thì ở đây là những cái đứa trẻ bị yếu thế đó về khả năng tự vệ nó không có.

0: khả năng phản kháng cũng không có. Và khi mà bị bố mẹ sử dụng bạo lực ấy, thì về mặt cơ bản thì bố mẹ nghĩ rằng đó chỉ là một phương pháp giáo dục của mình đối với con cái của mình thôi. Nhưng ở góc độ pháp luật thì quyền về thân thể, quyền về tinh thần, bao gồm cả thể chất, cả tâm thần, được pháp luật bảo vệ. Ở đây là rõ ràng là luật của chúng ta đã có đủ. Từ Hiến pháp 2013, chúng ta đã có cái quy định rõ ở trong Điều 37 là nghiêm cấm mọi hành vi xâm phạm và ngược đãi trẻ em. Tại luật trẻ em 2016 thì cũng có những cái quy định rất rõ về nghiêm cấm mọi cái hành vi bạo lực đối với trẻ em. Hành lang pháp lý của chúng ta thì là có đủ rồi. Nhưng cái nhận thức của các bậc làm cha làm mẹ đối với góc độ pháp luật có hay chưa thì chúng ta thấy là chưa. Cái điểm thứ hai nữa là chúng ta thấy là tại sao cái việc bạo lực gia đình, đặc biệt đối với trẻ em, tồn tại không phải bây giờ. Bây giờ chẳng qua là thông qua các phương tiện truyền thông chúng ta tiếp cận nhiều hơn thì chúng ta mới thấy rằng nó được biểu hiện đâu đó nhiều vụ việc quá. Tuy nhiên thì cái việc đó nó đã xảy ra âm ỉ, nó xảy ra rất nhiều rồi. Nhưng bao nhiêu trong số cái phụ huynh hiểu rằng và biết rằng là nếu như mà những bậc phụ huynh đó có những hành vi bạo lực quá, ngoài cái vấn đề là tác động đến tâm lý con cái thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật thì có lẽ rằng là rất ít.
1: Dạ, vâng. Những vụ bạo hành trẻ em xảy ra thời gian gần đây thì tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng tối trong môi trường sống của trẻ. Và chỉ khi gia đình, nhà trường, cộng đồng và chính quyền cùng vào cuộc đồng bộ, đặc biệt là phát hiện, nhận diện sớm và kịp thời can thiệp, thì chúng ta mới có thể ngăn chặn những bi kịch tương tự. Và tiếp tục chương trình thì mời quý vị thính giả cùng khách mời nghe một số tổng hợp sau.
2: Gần đây liên tiếp xuất hiện những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng. Tháng 5 2026, một bé trai 2 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh bị mẹ ruột và người tình bạo hành phải nhập viện trong tình trạng nặng. Cơ quan chức năng sau đó bố trí chăm sóc, bảo vệ trẻ. Cũng trong tháng 5, một bé gái 4 tuổi ở Hà Nội tử vong sau nhiều lần bị người tình của mẹ đánh đập, hành hạ. Cơ quan điều tra đã khởi tố người này về tội giết người. Tháng 6, một bé trai 4 tuổi ở Cà Mau tử vong sau khi bị mẹ đánh. Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội là hai đô thị có số vụ bạo hành trẻ em cần can thiệp cao nhất cả nước. Hơn 75% số vụ bạo hành nghiêm trọng do chính người thân, người giám hộ gây ra trong không gian kín của gia đình. Hầu hết các vụ việc đau lòng không diễn ra bộc phát mà là hệ quả của chuỗi ngày bị hành hạ âm thầm. Nhiều vụ án chỉ bị phanh phui khi trẻ em đã tử vong hoặc nguy kịch. Dù trước đó, hàng xóm xung quanh từng nhiều lần nghe tiếng khóc thét nhưng lựa chọn im lặng vì coi đó là chuyện nội bộ gia đình. Những vụ việc này cho thấy bảo vệ trẻ em không thể chỉ chờ đến khi xảy ra thương tích mới can thiệp. Chính phủ đã yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý bị động sang chủ động phòng ngừa, phát hiện và can thiệp sớm, xây dựng lá chắn bảo vệ trẻ em từ gia đình, nhà trường và cộng đồng.
1: Vâng, qua tổng hợp vừa rồi cho thấy thì 46.000 cuộc gọi chỉ trong một tháng và gần 75% các vụ bạo lực trẻ em do chính người thân gây ra. Những con số ấy cho thấy bạo lực trẻ em không còn là những vụ việc cá biệt. Thưa luật sư Nguyễn Quang Ngọc, theo ông thì vì sao tình trạng bạo hành trẻ em vẫn tồn tại dai dẳng trong đời sống gia đình hiện nay?
0: Về vấn đề này thì tôi cho rằng là hai cái nguyên nhân chính. Một là bản thân cái ý thức, đặc biệt là phân biệt giữa cái ý thức giáo dục và ý thức tuân thủ pháp luật trong cái vấn đề với trẻ em, trong vấn đề dạy dỗ, trong vấn đề hướng nghiệp rồi các vấn đề khác trong gia đình đối với các em thì nó chưa rõ ràng, chưa được tuân thủ. Cái điểm thứ hai tôi cho rằng là nó liên quan đến chúng ta gọi là giống như cái bàng quang của xã hội đối với những vấn đề đấy. Về mặt cơ bản ấy thì việc mà bạo hành rồi đối bạo lực, đặc biệt đối với đối tượng trẻ em ấy, không phải là mới xảy ra. Và có rất nhiều người, hàng xóm cũng chứng kiến rất là nhiều, thậm chí cũng nghe rất là nhiều, rồi là bản thân cũng tiếp cận những thông tin, thậm chí là có người nhìn thấy là những cháu bé bị đánh, người thì tím bầm ra, rồi là đi học thì cô phát hiện. Nhưng khi mà chúng ta đưa một cái kiến nghị, giả sử như chúng ta đưa một cái kiến nghị đấy đến với một cái cơ quan chức năng hay là đưa đến với gia đình chẳng hạn, thì những cái người mà có quyền liên quan đến cái việc đấy trong gia đình chẳng hạn thì người ta lại cho đấy là rất là bình thường. Tôi cho rằng là cái nguy hiểm ở đây lớn nhất đấy là cái việc mà cái thái độ của cái người xung quanh khi mà chứng kiến với những cái hành vi đó. Và bản thân các bậc làm cha làm mẹ chưa có phân biệt được rõ ràng giữa cái việc là tôi kiểm soát cái hành vi của tôi khi mà tôi có hành vi sử dụng bạo lực. Ở đây bạo lực được hiểu ở hai khía cạnh. Bạo lực từ mạt sát tạo ra cái tổn thương tâm lý của trẻ. Và một cái bạo lực mang tính chất vật lý, tức là anh dùng những cái phương tiện vật lý để anh tác động vào người đứa bé. Và ở đây khi mà

0: sử dụng, bao gồm cả hai cái vấn đề bạo lực đó, thì những cái người ở xung quanh, ví dụ như là có những trường hợp bố đánh hoặc là bố mát sát con thì mẹ đứng nhìn và không có bất cứ một cái giải pháp gì, không có một cái góp ý gì. Trong gia đình còn như vậy, không thể yêu cầu là xã hội có những cái phản ứng tích cực hơn. Từ cái bàng quang của xã hội, bàng quang của gia đình thì nó làm cho cái việc là những cái vấn đề đó, những cái vấn nạn cứ âm ỉ, nó cứ tồn tại và thậm chí nó còn tiếp diễn nhiều hơn. Vậy thì ở đây chúng ta cũng nhìn đến việc là gì? Điều 4 luật trẻ em thì đã có quy định rõ rằng gì, là đối tượng trẻ em là đối tượng được bảo vệ đặc biệt. Đặc biệt chúng ta phải có những cái hành động, phương pháp, biện pháp để mà thực hiện. Chúng ta không được nhân danh cái quyền dạy dỗ để mà chúng ta áp dụng những biện pháp vật lý mà chúng ta đổi do là thiếu ý thức pháp luật để áp dụng. Vậy thì nên chăng là chúng ta phải có cái sự vào cuộc của các tổ chức xã hội đi cùng với nó, là những cái chế tài xử phạt một cách nghiêm khắc nhất đối với những cái trường hợp đó, để mà tạo ra những cái răn đe, để mà tạo ra một cái ý thức xã hội.
1: Dạ vâng. Nhiều người thì vẫn cho rằng khi xảy ra bạo hành trẻ em, nếu hàng xóm can thiệp vào chuyện gia đình người khác thì rất dễ xảy ra mâu thuẫn. Và ông nghĩ sao về cái quan điểm này, và cũng như là ông phân tích các cái góc độ pháp lý?
0: Chúng ta từ đầu chương trình chúng ta đang nói đến thái độ của những người xung quanh đối với vụ việc, khi mà chúng ta nghe thấy hay là chúng ta chứng kiến cái đó. Thì ở đây cái vấn đề của chúng ta xét ở góc độ tâm lý, pháp luật có những cái quan điểm tương đối là khác nhau. Mối quan hệ trong hàng xóm, đặc biệt là đối với người thân, thì đôi khi với góc độ người thân thì chúng ta cho rằng là cái việc người thân, trong đó có những người làm bố, làm mẹ, rồi những người là trực tiếp chăm sóc những đứa trẻ đó, thỉnh thoảng có những cái tác động vật lý để dạy dỗ con cái là những cái chuyện rất là bình thường. Do vậy khi mà mình can thiệp vào thì khi mà góp ý thì người ta không nghe. Tuy nhiên ở góc độ pháp luật thì nó yêu cầu những cái chủ thể đấy phải có cái ứng xử khác, từ là luật bảo vệ trẻ em cũng như là luật phòng chống bạo lực gia đình, và cao hơn nữa là bộ luật hình sự cũng có những cái quy định rất rõ ràng. Ví dụ như là luật hình sự yêu cầu một người trưởng thành, một người có nhận thức đầy đủ phải thực hiện cái hành vi là tố giác hành vi phạm tội của một người khác. Thì ở đây chúng ta, nếu như mà chúng ta nhìn nhận cái việc sử dụng bạo lực đấy là một hành vi vi phạm pháp luật, thì chúng ta ứng xử với nó với cái góc độ là một người để mà ngăn chặn cái hành vi sử dụng bạo lực, và chúng ta đâu đó chúng ta sẽ ngăn chặn được những cái hậu quả lớn hơn nhiều. Nhưng nếu như mà anh bỏ qua cái việc đó thì cái hậu quả nó sẽ lớn hơn rất nhiều.
1: Trong thực tế thì có những em nhỏ không bị đánh đập, nhưng ngày nào cũng chứng kiến cha mẹ cãi vã, xô xát, thậm chí là bạo lực với nhau. Vậy theo luật sư Nguyễn Quang Ngọc, dưới góc độ pháp luật thì những em nhỏ này có được xem là nạn nhân của bạo lực gia đình hay không?
0: Dưới góc độ pháp luật tôi có thể khẳng định rằng là điều đấy là điều chắc chắn. Bởi vì chúng trong luật phòng chống bạo lực gia đình thì có những cái định nghĩa được thể hiện rất là rõ ràng. Cái bạo lực ở đây ấy, là nó có hai cái khía cạnh. Một là bạo lực về mặt thể chất, hai là bạo lực về mặt tâm thần. Về mặt thể chất tức là có những cái tác động vật lý đến bản thân đứa bé, hoặc là bản thân những cái cặp vợ chồng đấy tự tác động vật lý đến nhau, nhưng đứa bé đấy chứng kiến, thì nó tạo ra một cái gọi là tác động về mặt tâm thần đối với trẻ, làm cho cái đứa bé đấy nó có một cái phát triển tâm sinh lý không bình thường, và nó có những nhiều cái biểu hiện tạo ra những cái tổn thương dai dẳng đi theo cả một cái chuỗi tuổi thơ của bạn ấy, và thậm chí là có thể kéo dài sang đến khi mà bạn ấy trưởng thành.
1: Nếu có lời khuyên dành cho các bậc cha mẹ trong việc nuôi dạy con và ngăn chặn phòng chống những cái bạo hành đối với trẻ em, luật sư chia sẻ nhắn gửi gì?
0: Không đứa trẻ nào sinh ra để chịu đòn roi. Đừng biến cái việc dạy con thành cái việc là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Pháp luật cũng luôn luôn song hành bên cạnh để giám sát những hành vi mà bố mẹ rồi những người thân vượt quá.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, những yêu thương mà trẻ nhận được hôm nay sẽ trở thành hành trang để các em bước vào tương lai. Và ngược lại, những tổn thương của tuổi thơ cũng có thể theo các em trong suốt cuộc đời. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em không chỉ là trách nhiệm của cha mẹ, đó là trách nhiệm của nhà trường, của cộng đồng và của toàn xã hội. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn luật sư Nguyễn Quang Ngọc, giám đốc công ty luật Vietsky, đoàn luật sư Thành phố Hà Nội đã tham gia chương trình.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 tháng xung đột, Mỹ đang mở thêm một mặt trận mới với Iran, mặt trận kinh tế, với mục tiêu được Washington mô tả là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế còn nuôi sống Iran. Ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chính thức tuyên bố chiến dịch cô lập tối đa, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền liên quan tới dầu mỏ, vận tải, công nghệ, vàng và tài sản số của Iran. Nhưng đáng chú ý hơn, Mỹ đồng thời phát đi cảnh báo, những quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Iran cũng có thể trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt thứ cấp. Vậy, cuộc chiến kinh tế mới của Mỹ có quy mô ra sao và có thể bóp nghẹt Iran đến đâu?
1: Economic D-Day, hay ngày D về kinh tế, là cách Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi chiến dịch gây sức ép kinh tế mới nhằm vào Iran. Nếu hiểu một cách đơn giản, đây không phải là một gói trừng phạt thông thường, chỉ bổ sung thêm một số quan chức hay doanh nghiệp Iran vào danh sách đen. Mục tiêu lớn hơn mà Mỹ đặt ra là siết chặt toàn bộ những mắt xích đang giúp cho nền kinh tế Iran tiếp tục vận hành và cảnh báo cả các quốc gia doanh nghiệp bên ngoài Iran phải lựa chọn hoặc tiếp tục quan hệ với Iran hoặc đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính do Mỹ chi phối. Cụ thể, đợt trừng phạt mới nhắm tới gần 60 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các mạng lưới giúp Iran kiếm tiền, chuyển tiền hoặc né tránh lệnh cấm vận. Phạm vi cũng rộng hơn nhiều lĩnh vực quen thuộc như dầu mỏ. Các biện pháp mới trải dài từ vận tải biển, hàng không, vàng, công nghệ cho tới tài sản, kỹ thuật số. Điều đáng chú ý là các đối tượng bị nhắm tới không chỉ nằm ở Iran mà còn xuất hiện tại nhiều trung tâm thương mại và tài chính bên ngoài, trong đó có ở Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Singapore và một số quốc gia khác. Theo các chuyên gia, Mỹ đang cố gắng đánh vào hệ thống sinh thái kinh tế bên ngoài biên giới của Iran, tức là những công ty, ngân hàng, mạng lưới vận tải và trung gian thương mại giúp cho Tehran duy trì các dòng tiền trong điều kiện bị cấm vận. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất của chiến dịch lần này. Trong nhiều năm qua, chiến lược trừng phạt của Mỹ chủ yếu tập trung trực tiếp vào Iran, vào ngành dầu khí, ngân hàng, lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chương trình tên lửa, hạt nhân hay các cá nhân và doanh nghiệp bị Mỹ cho là có liên quan đến chính quyền Iran. Nhưng với chiến dịch lần này, cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt theo hướng thứ cấp. Với một nền kinh tế toàn cầu mà các giao dịch quốc tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống tài chính do Mỹ chi phối, đây là một đòn răn đe rất mạnh. Mục tiêu này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ.
2: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
1: Ông Bessent cũng nói những quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ cùng chịu sự cô lập với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là những nước nào cũng như thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Hiện Mỹ vẫn chưa áp dụng ngay những biện pháp mạnh nhất, đặc biệt các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, nước mua dầu của Iran nhiều năm qua chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt mới. Điều đó cho thấy Mỹ đang phát đi một cảnh báo mạnh nhưng vẫn để ngỏ khả năng leo thang tiếp theo.
0: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chiến lược gây sức ép mới của Mỹ đối với Iran cho thấy Mỹ đang đặt cược lớn vào sức mạnh

0: Iran tiếp tục cuộc đối đầu mới.
1: Trong nhiều năm, Iran đã hình thành một nền kinh tế thích nghi với trừng phạt, tìm kiếm các thị trường thay thế, sử dụng mạng lưới trung gian ở nước ngoài, phát triển các phương thức thanh toán ngoài hệ thống tài chính phương Tây và đặc biệt là duy trì xuất khẩu dầu thông qua một đội tàu bóng tối. Các nghiên cứu cho thấy chính mạng lưới tàu, công ty trung gian và những tuyến vận chuyển bí mật này đã giúp Iran tiếp tục đưa dầu ra thị trường bất chấp các lệnh cấm của Mỹ. Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khả năng chống chịu đó. Trong những năm qua, Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn của dầu Iran, tạo cho Tehran một nguồn thu quan trọng ngay cả khi bị cô lập khỏi nhiều thị trường phương Tây. Đây cũng là lý do Washington đang ngày càng nhắm tới các công ty vận tải, trung gian và những mắt xích bên ngoài Iran thay vì chỉ trừng phạt trực tiếp các doanh nghiệp Iran. Nhưng các ứng phó của Tehran lần này dường như không chỉ dừng ở né tránh và thích nghi. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madanizadeh tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho các biện pháp mới của Mỹ và cảnh báo Washington không nên nghĩ Iran chỉ biết phòng thủ.
2: Họ muốn tiến hành khủng bố kinh tế chống lại chúng tôi, và chúng tôi cũng có những công cụ riêng. Lần này họ không nên nghĩ rằng phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ mang tính phòng thủ và tự vệ. Họ cũng nên lường trước rằng chúng tôi sẽ chuyển sang thế tấn công. Thời đại của thế giới đơn cực đã kết thúc.
1: Thông điệp này đáng chú ý bởi nó cho thấy Tehran đang muốn thay đổi cách chơi. Nếu trước đây mục tiêu chủ yếu là tìm cách duy trì nguồn thu và giảm tác động trừng phạt, thì hiện nay Iran đe dọa khiến chính Mỹ và các đối tác của Mỹ phải trả giá. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy kinh tế Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh kìm kẹp lâu nay. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Iran được dự báo sụt giảm 5,4% trong năm 2026. Trong khi đó, đồng rial tiếp tục mất giá mạnh, hiện đã rơi xuống mức thấp kỷ lục mới, khoảng 2 triệu Iran đổi 1 đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, giá nhiên liệu trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Iran có khoảng 93 triệu dân, trong khi giá xăng được nhà nước trợ cấp ở mức rất thấp so với chi phí thực tế. Đây là một bài toán đặc biệt khó đối với Tehran. Tăng giá xăng có thể giúp giảm áp lực ngân sách, nhưng lại có nguy cơ làm bùng lên lạm phát và phản ứng xã hội trong thời điểm nền kinh tế vốn đã chịu sức ép nặng nề từ trừng phạt, chiến tranh và sự mất giá của đồng rial. Bởi vậy, giới chức Iran đang tỏ ra hết sức thận trọng và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách giá nhiên liệu trong những tuần tới.
0: Thưa quý vị và các bạn, Iran hiện phải đối mặt với hai mặt trận cùng lúc. Bên trong là một nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề và bên ngoài là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt với Mỹ. Lịch sử cho thấy Iran chưa bao giờ có thể đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến kinh tế đối xứng. Quân bài của Iran là khiến những gì tưởng như chỉ là cái giá phải trả của Tehran trở thành cái giá mà cả thế giới phải cùng gánh. Vậy Iran sẽ lựa chọn mức độ đối đầu đến đâu và nếu cuộc chiến kinh tế tiếp tục leo thang, thế giới sẽ phải trả giá như thế nào? Liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng hy sinh quan hệ với Trung Quốc để siết Iran đến cùng hay không?
3: Nếu nhìn vào những gì mà Iran đã từng làm trong các vòng đối đầu trước đây, eo biển Hormuz gần như chắc chắn sẽ nằm trong số những quân bài được Tehran tính đến. Iran không nhất thiết phải đóng hoàn toàn tuyến hàng hải này. Chỉ cần làm tăng rủi ro đối với tàu chở dầu, áp đặt thêm các quy định, kiểm tra hoặc đe dọa bắt giữ tàu, Tehran đã có thể khiến cho chi phí vận tải và bảo hiểm tăng mạnh. Ngày 24 tháng 8, Iran cảnh báo hàng chục tàu có thể bị phạt, bắt giữ hoặc tịch thu nếu vi phạm các quy định của nước này khi đi qua eo biển Hormuz. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran tiếp tục sử dụng vị trí địa chiến lược như một công cụ kinh tế. Tuy nhiên, Iran cũng phải tính toán rất kỹ. Đánh quá mạnh vào Hormuz cũng đồng nghĩa tự làm tổn thương chính mình. Iran vẫn cần xuất khẩu dầu, vẫn cần nhập khẩu hàng hóa và vẫn phụ thuộc vào hoạt động thương mại trong khu vực. Quan trọng hơn, Trung Quốc, khách hàng dầu lớn nhất của Iran, cũng phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua khu vực này. Vì vậy, nếu Tehran khiến cho eo Hormuz thực sự tê liệt, Trung Quốc sẽ là một trong những nước chịu thiệt hại đầu tiên. Và đây chính là nơi cuộc chiến kinh tế Mỹ-Iran có thể biến thành cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Các nhà quan sát cho biết lượng dầu Iran xuất sang Trung Quốc vẫn ở mức đáng kể và hoạt động mua dầu của Bắc Kinh đang nằm trong tâm điểm của chiến dịch gây sức ép mới từ Mỹ. Trong trường hợp Mỹ muốn gây sức ép chưa từng có, nước này buộc phải áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng, công ty vận tải hoặc nhà máy lọc dầu Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Iran. Về lý thuyết, đây là cách hiệu quả để bóp nghẹt nguồn thu của Tehran. Nhưng về thực tế, mỗi biện pháp như vậy đều có thể kéo theo phản ứng từ Trung Quốc. Nước này có thể tìm cách mở rộng các kênh thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, tăng sử dụng hệ thống tài chính ngoài đồng đô la Mỹ hoặc đáp trả bằng các biện pháp thương mại khác. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa chiến tranh quân sự và chiến tranh kinh tế. Trong một cuộc chiến quân sự, chiến tuyến tương đối rõ ràng. Còn trong chiến tranh kinh tế, một ngân hàng ở Trung Quốc, một nhà máy lọc dầu ở châu Á hay một công ty vận tải ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có thể trở thành một phần của chiến trường. Và khi chiến trường mở rộng, nguy cơ phân mảnh nền kinh tế thế giới cũng tăng lên.

0: các nước có thể bắt đầu tìm kiếm những hệ thống thanh toán thay thế, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và xây dựng các mạng lưới thương mại riêng để tránh bị cuốn vào các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã đi theo hướng này trong nhiều năm, còn Trung Quốc dường như có đủ quy mô để biến những nỗ lực đó thành một xu hướng lớn hơn. Nhưng không chỉ Trung Quốc phải lựa chọn, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng đang phải cân nhắc giữa lợi ích thương mại với Iran và nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Vì thế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đi tới cùng với ngày D về kinh tế, thì phép thử thực sự không chỉ nằm ở Iran, nó sẽ nằm ở Trung Quốc, trên các tuyến dầu qua Hormuz và cuối cùng là trong chính nền kinh tế toàn cầu.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Hà Nội giảm 53%, tương đương 1.251 cơ sở trường học sau sắp xếp, tiếp tục cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học. Công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố bắt tạm giam đối tượng thả diều gây cản trở giao thông đường hàng không. Mỹ điều chỉnh ưu tiên chiến lược, hối thúc châu Âu chứng minh khả năng tự gánh vác an ninh. Các nước Bắc Âu tham vọng lập siêu thị trường chứng khoán 4.000 tỷ đô. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 57 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng nay tại thành phố Huế, Bảo tàng Hồ Chí Minh thành phố Huế khai mạc triển lãm chuyên đề Chủ tịch Hồ Chí Minh với những mốc lịch sử năm 1946. Phóng viên Lê Hiếu đưa tin.
5: Triển lãm giới thiệu hơn 250 tư liệu, hình ảnh và hiện vật được bố trí theo 4 nội dung gồm: Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh trên mặt trận ngoại giao, toàn quốc kháng chiến, bước chuyển lớn của cách mạng Việt Nam, Huế trong công cuộc xây dựng và phát triển. Triển lãm dành một không gian giới thiệu những đóng góp của nhân dân Huế trong công cuộc xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, qua đó làm rõ vai trò địa phương trong dòng chảy lịch sử cách mạng của dân tộc. Triển lãm mở cửa phục vụ khách tham quan từ ngày 28 tháng 8 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026. Chị Cao Thị Minh Hằng, sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Huế bày tỏ:
6: Qua chuyên đề này thì em cũng có thể học hỏi thêm về những sự kiện mốc quan trọng mà bác đã từng trải qua, cũng có những cái sự kiện quan trọng của đất nước mà em vẫn chưa có tìm hiểu kỹ. Thì ở đây thì em đã có thể tìm hiểu cũng như là di sản của đất nước giúp cho thế hệ trẻ có thể học tập thật tốt, nhớ ơn công lao của Bác Hồ cũng như là của các vị anh hùng đã hy sinh cho đất nước.
3: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ khởi công 9 dự án hạ tầng, đồng thời khánh thành 4 công trình nhân kỷ niệm 81 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Chương trình khởi công khánh thành đồng loạt các công trình được tổ chức tại phường Hiệp Bình vào sáng mai 29 tháng 8. Một sự thay đổi so với kế hoạch là việc dự án Metro Thủ Thiêm Long Thành sẽ không được khởi công trong dịp này do công tác chuẩn bị chưa hoàn tất. Trước đó, Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh dự kiến khánh thành 5 dự án và khởi công 11 dự án nhân dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, gồm cả Metro Thủ Thiêm Long Thành.
4: Phóng viên Vũ Lợi đưa tin, sáng nay tỉnh Điện Biên tổ chức khởi công dự án nhà ở xã hội ở thôn Yên Trường, xã Thanh Yên. Dự án có quy mô 280 căn nhà ở xã hội riêng lẻ, thấp tầng và 36 căn nhà ở thương mại với tổng mức đầu tư là hơn 301 tỷ đồng do Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Đô thị số 6 Điện Biên làm chủ đầu tư. Dự án được triển khai không chỉ góp phần giải quyết nhu cầu về chỗ ở mà còn được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển đô thị, hoàn thiện hạ tầng và hình thành khu dân cư mới đồng bộ tại địa phương. Đây cũng là một trong những bước đi cụ thể của tỉnh Điện Biên trong việc mở rộng quỹ nhà ở xã hội, thu hút doanh nghiệp tham gia lĩnh vực này và từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng tăng trong quá trình phát triển đô thị, kinh tế xã hội.
3: Sáng nay, Bộ Công an phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố quyết định thành lập trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông nội trú Văn hóa Công an Nhân dân 6. Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, trường Văn hóa Công an Nhân dân 6 là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc hệ thống giáo dục phổ thông quốc dân. Năm học này, nhà trường dự kiến tuyển 270 học sinh, tổ chức thành 9 lớp. Đối tượng tuyển sinh gồm con thương binh liệt sĩ công an nhân dân, thuộc gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em thuộc diện bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, trẻ em người nước ngoài trong các chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các nước.
4: Sau sắp xếp, Hà Nội giảm trên 53% số cơ sở giáo dục, việc cung cấp bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học vẫn được duy trì. Đây là thông tin tại hội nghị chuyên đề về triển khai nhiệm vụ tuyên truyền trên báo chí tháng 9 năm 2026 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức vào sáng nay. Ông Nguyễn Quang Tuấn, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo

0: thành phố Hà Nội cho biết.
1: Sắp xếp đã tạo chuyển biến rõ rệt về quy mô, cơ cấu tổ chức và phương thức quản trị mạng lưới trường học, chuyển từ mô hình nhiều trường, quy mô nhỏ phân tán sang mô hình giảm đầu mối, tăng quy mô trường và quản lý tập trung của nhiều cơ sở và phân hiệu. Về thời gian tới thì chúng tôi tập trung hướng dẫn cơ sở dục ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế hoạt động, phân công phân cấp, ủy quyền theo dõi đánh giá mô hình trong năm học 26/27, nhất là với trường có nhiều cơ sở, phân hiệu và quy mô lớn. Và tiếp tục đề xuất đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, thống nhất các hệ thống quản lý trong học sinh, đội ngũ chuyên môn tài chính, tài sản, tăng cường khai thác các dữ liệu dùng chung, giảm khâu trung gian và hỗ trợ điều hành giữa các nhà trường.
0: Hôm nay, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Thân Văn Tấn, sinh năm 1984 về tội cản trở giao thông đường không. Trước đó vào tối ngày 13 tháng 8, cơ quan chức năng phát hiện vật thể bay tại khu vực hướng cầu Tham Lương. Để bảo đảm an toàn, hoạt động tiếp thu tàu bay tại sân bay Tân Sơn Nhất phải tạm dừng. Vụ việc đã ảnh hưởng hàng chục chuyến bay đi đến gây thiệt hại nhiều tỷ đồng. Công an thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo người dân tuyệt đối không thả diều, bóng bay, đèn trời flycam drone hoặc các vật thể bay trong khu vực cấm, hạn chế bay. Những hành vi gây mất an toàn hàng không sẽ bị xử lý nghiêm, trường hợp đủ căn cứ sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
2: Tính đến cuối tháng 8 này, thủ đô Hà Nội còn 67 cá thể gấu, chiếm gần một nửa số gấu nuôi nhốt trên cả nước, tập trung chủ yếu tại xã Phúc Thọ. Với quyết tâm của chính quyền địa phương, Hà Nội sẽ sớm trở thành địa phương tiếp theo không còn gấu nuôi nhốt, đáp lại nguyện vọng của hàng nghìn người dân thủ đô. Người dân hãy tiếp tục ủng hộ nỗ lực chấm dứt nuôi gấu bằng cách nói không với mật gấu và các sản phẩm từ gấu, đồng thời thông báo các vi phạm tới cơ quan chức năng hoặc đường dây nóng miễn phí 1800 1522.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều tối và đêm nay, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục gây mưa trở lại ở Bắc Bộ và Thanh Hóa. Dự báo khu vực này có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, cục bộ mưa to trên 70mm, tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Người dân cần đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh trong cơn dông. Đặc biệt lưu ý, nguy cơ mưa lớn tại vùng núi và trung du Bắc Bộ. Khu vực thủ đô Hà Nội chiều nay có nắng gián đoạn, khả năng mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to vào chiều tối và đêm. Trong khi đó, nắng nóng tiếp tục bao trùm miền Trung. Từ Nghệ An đến Khánh Hòa, nhiệt độ cao nhất hôm nay phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 38 độ. Từ ngày mai, nắng nóng giảm dần ở Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị. Các khu vực còn lại dự kiến giảm và kết thúc đợt nắng nóng này từ ngày 31 tháng 8. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều nay trời nắng gián đoạn. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa khá. Cảnh báo lốc sét và gió giật mạnh trong cơn dông.
2: Tin thế giới, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã đến hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả trận lũ quét ở khu vực Tây Tạng giáp biên giới Nepal. Phóng viên Bích Thuận thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường chiều ngày 27 tháng 8 đã dẫn đầu một đoàn công tác đến khu vực chịu ảnh hưởng của trận lũ quét và sạt lở đất nghiêm trọng, được các chuyên gia mô tả như một trận sóng thần trên đất liền tại huyện Cát Long, Tây Tạng. Tại đây, ông đã chỉ đạo công tác cứu hộ khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời thăm hỏi lực lượng cứu hộ cũng như người dân bị ảnh hưởng tại các khu tái định cư. Theo thông báo của chính quyền địa phương, gần 500 người dân và công nhân xây dựng đã được bố trí chỗ ở, trong khi 555 du khách đã được di rời. Hiện không còn du khách nào bị mắc kẹt. Khi đề cập đến nguyên nhân gây ra lũ quét, ông Quách Triệu Thành, kỹ sư cao cấp của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc cho rằng thảm họa này do sạt lở băng từ một sông băng trên cao gây ra.
4: Chúng tôi suy đoán một dòng lũ bùn đá ở độ cao lớn khởi nguồn từ một nhánh sông nằm trong lãnh thổ Nepal đã cuốn trôi các trầm tích băng dọc theo lòng sông và lao nhanh về phía hạ lưu qua các thung lũng trước khi ập vào cửa khẩu Cát Long.
3: Sau thảm họa lũ bùn, một hồ chắn tự nhiên được tạo ra khi đất đá chặn dòng sông sau vụ sụp đổ băng và đá quy mô lớn đã hình thành ở thượng nguồn. Tính đến sáng 27 tháng 8, lượng nước tích tụ trong hồ ước tính khoảng 2 triệu mét khối. Theo dự báo, lượng mưa trong 3 ngày tới dự kiến sẽ bổ sung khoảng 3 triệu mét khối nước vào hồ chứa này. Cả Trung Quốc và Nepal đều đã đưa ra cảnh báo nguy cơ mới từ hồ chắn tự nhiên này.
0: Mỹ hôm qua một lần nữa hối thúc các đồng minh châu Âu trong NATO gánh vác vai trò lớn hơn trong phòng thủ châu Âu trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược, dành nhiều sự chú ý hơn cho các thách thức an ninh gần Mỹ và tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
2: Các tập đoàn định chế tài chính và nhà đầu tư lớn tại Bắc Âu đang nghiên cứu khả năng liên kết các cơ sở giao dịch chứng khoán của Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy và Phần Lan. Động thái này hướng tới việc tạo lập một thị trường khu vực thống nhất nhằm tối ưu hóa thanh khoản và gia tăng sức hút dòng vốn đầu tư. Tin của phóng viên Anh Tuyền.
5: Đề xuất được thảo luận trong khuôn khổ Nordic Compass, một sáng kiến được thành lập hồi tháng 5 vừa qua với sự tham gia của hơn 25 doanh nghiệp, tổ chức tài chính và nhà đầu tư lớn tại Bắc Âu. Trọng tâm nghiên cứu là phương án liên kết tiến tới sáp nhập các sàn giao

0: dịch, đồng thời đồng bộ hóa các quyết định về niêm yết và huy động vốn giữa bốn quốc gia. Theo Nordic Compass, các quỹ hưu trí và nhà đầu tư nhà nước tại Bắc Âu hiện quản lý gần 4.000 tỷ đô la Mỹ với hơn 175 tỷ đô la Mỹ vốn mới mỗi năm. Tuy nhiên, nguồn lực tài chính lớn này vẫn phân tán giữa các thị trường quốc gia. Một thị trường chung quy mô lớn được kỳ vọng sẽ quy tụ dòng vốn, khơi thông thanh khoản và nâng tầm vị thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong khu vực. Tuy nhiên, giới tài chính nhận định kế hoạch xây dựng thị trường chứng khoán chung Bắc Âu sẽ không dễ triển khai. Hiện Nasdaq vận hành các sở giao dịch tại Thụy Điển, Đan Mạch và Phần Lan, trong khi sở giao dịch chứng khoán Oslo của Na Uy thuộc Euronext, qua đó đặt ra không ít thách thức trong việc thống nhất cơ chế vận hành và quản lý. Theo kế hoạch, Nordic Compass dự kiến công bố những đề xuất đầu tiên tại hội nghị ở thành phố Gothenburg, Thụy Điển vào ngày 4 và ngày 5 tháng 11 tới. Dù vậy, mọi kế hoạch hiện vẫn đang trong giai đoạn tham vấn ban đầu và chưa có bất kỳ quyết định ràng buộc nào được đưa ra.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đang đổi mới tư duy sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh vùng sản xuất tập trung, nông nghiệp an toàn và cấp mã số vùng trồng hướng tới nâng cao giá trị và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nông sản thủ đô. Đây cũng là thực hiện chủ trương nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, Hà Nội đã hình thành hơn 5.000 ha vùng chuyên canh rau an toàn, gần 2.000 ha áp dụng hệ thống bảo đảm chất lượng nội bộ PGS. Tại xã Mê Linh, vùng trồng màu trọng điểm, việc chuyển đổi từ canh tác truyền thống sang sản xuất rau an toàn đã mang lại làn gió mới, giúp người nông dân gia tăng lợi nhuận và nâng cao đời sống. Đánh giá về hiệu quả của mô hình này, ông Trần Văn Mạnh, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Yên Nhân, xã Mê Linh chia sẻ, với sự hỗ trợ của chính quyền và ngành chức năng, sản phẩm rau của Hợp tác xã đạt chuẩn OCOP 4 sao, từ đó đưa vào tiêu thụ tại các siêu thị, cửa hàng lớn, mang lại thu nhập ổn định cho người dân.
3: Về cái hiệu quả là về kinh tế là rất chi là cao. Bây giờ là cái xào rau này bây giờ nếu mà theo cái giá cả bây giờ là nó phải được 14 15 triệu trên một sào. Là cũng là trồng rau để đảm bảo nó cung cấp cho thành phố Hà Nội và cũng ở các tỉnh lân cận.
2: Từ những vùng sản xuất an toàn, nông nghiệp thủ đô đang chuyển sang một bước phát triển mới, không chỉ sản xuất đủ mà phải sản xuất theo tiêu chuẩn, minh bạch và đáp ứng yêu cầu của thị trường. Theo ông Nguyễn Văn Minh, giám đốc hợp tác xã rau an toàn Văn Đức, mã số vùng trồng giúp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu.
4: Việc mà cấp cái mã vùng trồng ấy là rất cần thiết, vì khi cấp được cái mã vùng trồng nó khẳng định được cái việc mà vùng trồng này nó đủ đảm bảo được cái điều kiện các cái quy định của nhà nước cũng như là đối các cái đối tác khách hàng để mà chúng ta trong quá trình sản xuất đảm bảo được các cái tiêu chí đó thì chúng ta mới xuất khẩu được các cái nông sản thực phẩm của mình đi sang mấy các nước người ta có nhu cầu.
2: Việc cấp mã số vùng trồng không đơn thuần là thủ tục hành chính, mà là giải pháp cốt lõi để hiện đại hóa ngành nông nghiệp, giúp cơ quan quản lý dễ dàng giám sát chất lượng và nâng cao giá trị trên từng diện tích canh tác. Phân tích rõ hơn về tầm quan trọng của công tác này dưới góc độ quản lý nhà nước, bà Lưu Thị Hằng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Hà Nội khẳng định.
5: Cái cấp mã số ở đây nó là một cái mã định danh. Mã định danh ở đây là để giúp cho, để truy xuất nguồn gốc, cũng như là đáp ứng về cái an toàn thực phẩm và nâng cao cái giá trị trên một đơn vị diện tích. Và ở đây thì đối với cái mã số vùng trồng xuất khẩu thì phải đáp ứng được các cái tiêu chuẩn của nước nhập khẩu người ta đưa ra, bao gồm về đáp ứng về công tác kiểm dịch thực vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.
2: Không chỉ dừng lại ở sản xuất an toàn và mở rộng thị trường, Hà Nội đang hướng tới mô hình nông nghiệp sinh thái, giảm phát thải và phát triển đa giá trị. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
6: Về phía Hà Nội thì chúng tôi cũng xác định là nông nghiệp sinh thái, cân bằng phát thải và tạo cảnh quan môi trường sinh thái và đa giá trị. Do vậy thì cái việc mà cập nhật quy hoạch theo định hướng 100 năm là chúng tôi cũng đã xác định. Và việc mà quy hoạch phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung và phát triển nông nghiệp sinh thái cân bằng phát thải trên các cái vùng sản xuất nông nghiệp của chúng đó, phát triển một cách hài hòa các đối tượng sản xuất như là trồng trọt kết hợp chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng các cái khoa học công nghệ.
2: Để các định hướng này đi vào thực tiễn, chính quyền cơ sở đang tập trung đưa chính sách khoa học công nghệ và chuyển đổi số đến gần hơn với người sản xuất. Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Giã cho biết.
7: Với cái công tác lãnh đạo chỉ đạo của ủy ban thì chúng tôi sẽ áp dụng và khai thác hiệu quả nghị quyết số 53 để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, hỗ trợ về những cái chế độ chính

0: sách trong sản xuất nông nghiệp. Cái thứ hai nữa là theo cái tinh thần nghị quyết 57 về việc chuyển đổi số và kinh tế số, Ủy ban nhân dân xã cũng đã có kế hoạch và có cái lộ trình hỗ trợ đối với lại các cái vùng nông nghiệp sản xuất chất lượng cao. Căn cứ vào cái kế hoạch 57 đó thì chúng tôi sẽ hỗ trợ kể cả về mặt khoa học, tập huấn cũng như hỗ trợ về mặt kinh phí.
1: Có thể thấy sự kết hợp đồng bộ giữa định hướng chiến lược trong nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội với sự chủ động của chính quyền cơ sở và sự đồng lòng của người dân, doanh nghiệp đang tạo nên động lực mạnh mẽ. Đây chính là nền tảng vững chắc để nông nghiệp thủ đô phát triển an toàn, hiện đại và vươn tầm quốc tế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài phản ánh của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam nhan đề Nông nghiệp Hà Nội đổi mới tư duy hướng tới sản xuất an toàn và xuất khẩu. Tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhiều về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thì mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất Mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất Giganosin, Mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa đó là vỏ cây lúc nát và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất Giganosin và Mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể. Các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
5: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
6: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp hỗ trợ tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
4: Điểm khác biệt giúp quý vị lựa chọn Bình Vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.

0: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
1: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe. Bác sĩ, và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại, cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân

0: trước hai căn bệnh này. Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ ba loại đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai thưa quý vị là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là vị thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển. Đó là bài tứ vật thang, trong đó có thuộc địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng tứ vật thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh, đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với cái insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp nó có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
0: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm tân gia đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi, ốm yếu, sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ. người lao động nặng nhọc làm việc căng thẳng, trí óc kém minh.

0: mẫn. Và ngày hôm nay, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sắp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: Tôi Trương Đại Duyên. Dạ. Năm nay tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Vâng, thế tôi thì bị cái bệnh tiểu đường với xương khớp là 30 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh Covid, nó hậu Covid nó làm cho máu bị đông cho nên phải uống thuốc chống đông máu.
2: Dạ vâng. Thưa bác, về tim mạch thì bác có bệnh gì không ạ?
1: Huyết áp với lại tim mạch tiểu đường.
2: Dạ vâng. Thế hiện nay thì bác vẫn đang dùng thuốc Tây y phải không ạ?
1: Vâng, đang dùng thuốc tiêm.
2: Vâng, thế sức khỏe hiện nay của bác nhìn chung là thế nào mặc dù tuổi cao rồi ạ?
1: Cái tuổi 89-90 đến nay rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. Tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm vâng. Thì nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
2: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dân kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
2: Dạ vâng ạ.
1: Tôi
2: vâng.
1: Cảm ơn.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
0: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.

0: Thưa quý vị, sản phẩm tam sâm đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa. Đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708 mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
1: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này.

0: chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là 3 tiếng, chứ còn cứ thức trong trong cả đêm như thế mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng.
1: Vâng.
0: Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này, thế
1: Vâng.
0: rồi chỉ có 110 với 170, 180
1: Vâng.
0: đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này, còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi, huyết áp cũng thế, thế mà ăn được ngủ được,
1: Được ngủ được, vâng.
0: thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không, hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không, thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng, và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi nhưng mà nó được nâng cao hơn, bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt,
1: Vâng.
0: nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồm tồm nó đập nhanh.
1: Dạ vâng.
0: Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi, mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được, ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng
1: Dạ vâng.
0: mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ,
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ,
0: díp
1: vâng.
0: lại, thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định, và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim, thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim, cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở trong cái thời gian trước, thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn là như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn, thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược, nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp, có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa, nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp, bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận, hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng, vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành, để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại, hay còn gọi là

0: đột quỵ não với cái điều kiện là như thế này. Hiện nay giai đoạn đầu bác dùng đến nay và ổn định rồi thì chúng ta dùng 4 viên phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa. Bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt. Và bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng một cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường, coi như là những cái lúc mà lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy. Cái mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ. Vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ 3 loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng, chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
5: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
5: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
5: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì như hội chứng thận hư là cũng 5 năm cũng hơi ổn định rồi.
5: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150-160-170.
5: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101 đó.
5: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cô cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
5: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lò rồi.
5: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút đó là cũng được.
5: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà cô mà cứ hay là uống sấm lắm rồi cái bệnh thần anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sấm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
5: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150-160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì? Là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ. Đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên. Đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng thận hư cũng vậy. Cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận. Bởi vì hội chứng thận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận. Và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được 2 lọ phải không ạ? Thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí. Các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị khán giả có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Ưu đãi chỉ dành cho 30 khán giả nhanh tay nhất thôi ạ. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng. Và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng, nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
7: Đảng ủy các cơ quan trung ương vừa tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị trung ương lần thứ 3, Ban chấp hành trung ương Đảng khóa 14 với hơn 12.400 cán bộ, đảng viên tham dự tại 62 điểm cầu. Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt nhiều nội dung quan trọng, trong đó có quy định 208 về thi hành điều lệ đảng và kết luận 76 về tiếp tục hoàn thiện, vận hành hiệu quả mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị, mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đảng ủy các cơ quan đảng trung ương yêu cầu các đảng bộ trực thuộc hoàn thành việc quán triệt và xây dựng chương trình hành động trong tháng 8 năm 2026. Hội nghị cũng triển khai quy định 207 về những điều đảng viên không được làm, nghị quyết 22 về chiến lược an ninh quốc gia, nghị quyết 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa phát triển cùng các nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển, xây dựng quốc gia biển mạnh, định hướng sửa

0: đổi luật đất đai và bảo vệ môi trường. Phát biểu kết luận, lãnh đạo Đảng ủy các cơ quan trung ương nhấn mạnh yêu cầu đưa nghị quyết nhanh chóng vào thực tiễn với phương châm rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ hiệu quả, rõ trách nhiệm, chuyển nhận thức thành hành động, quyết tâm thành kết quả. Thành phố Hồ Chí Minh đang đặt yêu cầu tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước theo hướng nâng cao hiệu quả, tăng vai trò kiến tạo, dẫn dắt và phối hợp tốt hơn với khu vực tư nhân. Hiện thành phố quản lý gần 50 doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực quan trọng. Theo các chuyên gia, quá trình tái cấu trúc cần xác định rõ doanh nghiệp giữ vai trò thiết yếu để tiếp tục đầu tư, đồng thời đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn ở những lĩnh vực nhà nước không cần nắm giữ. Nguồn lực thu được cần tập trung cho hạ tầng và các lĩnh vực ưu tiên. Đáng chú ý, hiệu quả của doanh nghiệp nhà nước không chỉ được đánh giá bằng lợi nhuận mà còn ở khả năng tạo nền tảng, mở rộng không gian phát triển cho khu vực tư nhân. Tiến sĩ Nguyễn Thế Khang, Trường Đại học Tài chính Marketing cho rằng, tinh thần của Nghị quyết 68 và Nghị quyết 79 cho thấy hai khu vực kinh tế tư nhân và nhà nước không phải đối lập mà là bổ sung cho nhau, hình thành một hệ sinh thái phát triển. Với doanh nghiệp nhà nước, lợi ích về tài chính không phải là tất cả.
1: Khu vực nhà nước phải nhìn nhận cái lợi xã hội chứ không phải đặt nặng vấn đề là cái lợi tài chính. Có thể có dự án đó mà nhìn góc độ tài chính là không hiệu quả, nhưng rõ ràng nhìn góc độ xã hội thì nó mang lại lợi ích rất nhiều cho dân cư, cho doanh nghiệp, rồi cho bộ mặt. Dự án đó nó làm cho khu vực tư nhân sẽ phát triển, làm cho người dân vùng đó hưởng lợi. Đó là cái mà cái góc nhìn của Nghị quyết 79 đã đưa ra rất hay.
0: Sau hơn 1 năm 8 tháng triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã có những bước chuyển biến rõ nét. Từ nay đến cuối năm, Bộ Khoa học và Công nghệ xác định trọng tâm là chuyển từ hoàn thiện thể chế sang tạo ra sản phẩm và kết quả cụ thể. Một dấu ấn đáng chú ý là Việt Nam lần đầu xác lập 10 nhóm công nghệ chiến lược và 30 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược, tập trung nguồn lực giải quyết những bài toán lớn của quốc gia, gắn nghiên cứu với doanh nghiệp, ứng dụng và thương mại hóa. Tuy nhiên, điểm nghẽn hiện nay nằm ở khâu tổ chức thực hiện. Nguồn lực xã hội cho nghiên cứu, đổi mới sáng tạo còn hạn chế, liên kết giữa viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp chưa chặt chẽ, nhiều kết quả nghiên cứu chưa được thương mại hóa. Từ nay đến cuối năm, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đẩy mạnh các chương trình công nghệ chiến lược, hoàn thiện cơ chế đặt hàng, tài trợ, tập trung nguồn lực cho sản phẩm trọng điểm, hướng tới làm chủ công nghệ lõi và hình thành những sản phẩm công nghệ chiến lược mang thương hiệu Việt Nam. Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đang từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động của các tổ chức đảng ở xã vùng biên của tỉnh Thanh Hóa khi công nghệ số ngày càng trở thành công cụ thiết thực trong sinh hoạt và quản lý đảng viên. Tại chi bộ Bản Na với 74 đảng viên, trong đó phần lớn là người cao tuổi, bí thư chi bộ trực tiếp hướng dẫn đảng viên sử dụng sổ tay đảng viên điện tử. Các nội dung như nhận tài liệu, điểm danh sinh hoạt, nộp đảng phí và cập nhật văn bản mới được thực hiện thuận tiện hơn trên môi trường số. Cùng với đó, Đảng bộ xã Sơn Điện đang đẩy nhanh số hóa hồ sơ của 515 đảng viên tại 14 tổ chức cơ sở đảng. Cán bộ được phân công rà soát, chuẩn hóa, quét và cập nhật dữ liệu, làm việc cả ngoài giờ và ngày nghỉ để đảm bảo tiến độ. Việc số hóa không chỉ thay hồ sơ giấy bằng dữ liệu điện tử mà còn tạo nền tảng đổi mới phương thức quản lý, tra cứu và cập nhật thông tin đảng viên, từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng ở cơ sở. Đảng ủy xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên yêu cầu các cơ quan đơn vị, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết số 10 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tạo thống nhất trong nhận thức và hành động trong toàn đảng bộ và nhân dân. Trong đó, đối với nghị quyết số 10, tập trung làm rõ vai trò của khu vực này trong tiếp nhận công nghệ tiên tiến, phương thức quản trị hiện đại, đào tạo nhân lực, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh. Việc thu hút đầu tư được định hướng theo hướng hiệu quả, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm gắn với nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng của phái đẹp, giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
4: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
3: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
5: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn

0: để nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhắm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
0: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục, và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu ra thể hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng với bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh, bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt, tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới. Từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
2: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Các biên tập viên Lê Thu và Đỗ Minh xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị nghe chương trình Theo dòng thời sự đang được phát sóng trực tiếp trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Để giúp quý vị theo dõi, chúng tôi xin giới thiệu những nội dung chính sẽ có trong chương trình chiều nay.
0: Sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững.
1: Việt Nam đi đầu trong thực hiện các mục tiêu phát triển con người của Liên Hợp Quốc.
0: Những tin tức thời sự mới nhất cũng sẽ có trong Theo dòng thời sự chiều nay.
1: Trước tiên là một số tin tức trên thế giới do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú ở nước ngoài thực hiện.
0: Philippines nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì tình đoàn kết, vai trò trung tâm và quyền tự chủ chiến lược của ASEAN trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực ngày càng phức tạp. Lời kêu gọi của Philippines, nước chủ tịch ASEAN 2026 đưa ra tại Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN và Hội nghị quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng. Phóng viên Phạm Hà theo dõi khu vực ASEAN thông tin.
2: Trong bài phát biểu tại Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Mariaga nhấn mạnh ASEAN tuyệt đối không được đánh đổi sự đoàn kết cũng như quyền tự chủ. Đây là các yếu tố nền tảng giúp khối tránh khỏi những tác động và không đi ngược lại lợi ích của bất kỳ quốc gia thành viên nào. Trong khi đó, tại Hội nghị trực tuyến quan chức quốc phòng cấp cao ASEAN mở rộng, Philippines kêu gọi sự cởi mở, linh hoạt và tinh thần trách nhiệm chung giữa ASEAN và các đối tác. Khi chia sẻ quan điểm của Philippines về môi trường an ninh khu vực và quốc tế, Thứ trưởng Madriaga nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm và sự tự chủ của ASEAN trong việc định hình một cấu trúc an ninh khu vực bao trùm và hướng tới tương lai. Ông cũng đặc biệt ủng hộ mạnh mẽ luật pháp quốc tế, bao gồm tôn trọng các cơ chế và quy trình pháp lý nhằm quản lý và giải quyết tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình.
1: Malaysia sẽ bổ nhiệm điều phối viên mới cho tiến trình hòa đàm giữa chính phủ Thái Lan và các nhóm nổi dậy, đồng thời tăng cường giám sát biên giới nhằm ngăn chặn nguy cơ bạo lực lan sang lãnh thổ Malaysia. Phóng viên Ngọc Diệp thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Phát biểu với báo giới tại trụ sở Bộ Quốc phòng, ông Mohamed Khaled Nordin khẳng định lực lượng vũ trang Malaysia đang siết chặt kiểm soát biên giới để ngăn các phần tử nổi dậy xâm nhập. Ông nhấn mạnh chính phủ Malaysia sẽ không cho phép bất kỳ tổ chức nào sử dụng bạo lực, phủ nhận tiến trình hòa bình ở miền Nam Thái Lan, tìm nơi ẩn náu trên đất Malaysia. Bộ trưởng Mohamed Khaled Nordin cho biết Thủ tướng Anwar Ibrahim sẽ sớm bổ nhiệm điều phối viên mới sau khi nhiệm kỳ của ông Datuk Rabin Mohd Basser, nguyên lãnh đạo Hội đồng An ninh Quốc gia và là người giữ vai trò này lâu năm, đã kết thúc. Malaysia được đánh giá có lợi thế khi am hiểu tình hình và các bên liên quan trong tiến trình hòa đàm. Theo Trung tâm Thông tin Quốc hội Thái Lan, từ năm 2004 đến nay, Thái Lan đã chi gần 340 tỷ bạt, tương đương hơn 10 tỷ đô la Mỹ để xử lý tình trạng bất ổn ở miền Nam nước này. Cuộc xung đột tại khu vực này bắt nguồn từ những bất đồng lịch sử, văn hóa và kinh tế, với hơn 7.800 người thiệt mạng và gần 15.000 người bị thương kể từ khi bạo lực bùng phát trở lại vào năm 2004.
0: Bộ Ngoại giao Nepal hôm nay cho biết nước này hiện chưa cần sự trợ giúp từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ quét tàn phá nhiều khu vực miền Bắc, khiến ít nhất 475 người thiệt mạng, tính đến 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Quyết định được đưa ra trong bối cảnh nhiều quốc gia đề nghị cử đội cứu hộ tới Nepal. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
4: Theo tờ Thời báo Kathmandu, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đã đề nghị chính phủ Nepal cho phép các đội tìm kiếm và cứu hộ của các nước này tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết nước này vẫn hoan nghênh hỗ trợ quốc tế về tài chính và nhân đạo, song các hoạt động cứu hộ trên thực địa vẫn đang do các lực lượng an ninh Nepal đảm nhiệm và chưa cần tới sự hỗ trợ quốc tế trong vấn đề này. Một số quan chức Nepal cho rằng quyết định này có liên quan tới kinh nghiệm từ trận động đất năm 2015 khi sự xuất hiện của nhiều đội cứu hộ quốc tế gây thêm khó khăn trong công tác điều phối. Phía Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Seoul vẫn đang trao đổi với phía Nepal về việc cử đội ngũ sang hỗ trợ tìm kiếm. Hàn Quốc cho biết 9 công dân nước này đang làm việc tại một nhà máy thủy điện của Nepal bị mất tích và 10 công dân khác bị mắc kẹt sau trận lũ. Hiện giới chức Nepal vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin những người có mặt hoặc đi qua các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dading vào thời điểm xảy ra lũ. Đến nay, lực lượng cứu hộ Nepal cũng đã giải cứu thành công được gần 2.000 người, trong đó có 31 người nước ngoài. Tuy nhiên, nhà chức trách Nepal cảnh báo con số thương vong có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập và hoàn tất việc xác minh danh sách những người thiệt mạng và mất tích.
1: Trong hai ngày 6 và 7 tháng 9 tới, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen dự kiến sẽ thăm Greenland trong bối cảnh Liên minh châu Âu đang đẩy mạnh chiến lược gia tăng ảnh hưởng tại vùng lãnh thổ có vị trí đặc biệt ở Bắc Cực. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
5: Theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban

0: Châu Ursula von der Leyen sẽ tới Greenland cùng Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và có cuộc gặp với Thủ hiến Greenland Jens Frederik Nielsen. Chuyến thăm vốn được lên lịch vào tháng 3 năm nay, song đã phải hoãn lại do Đan Mạch tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn và tiến trình thành lập chính phủ mới kéo dài. Trọng tâm chuyến thăm lần này là tập trung vào tăng cường hợp tác kinh tế, đầu tư và an ninh Bắc Cực. Ủy ban châu hiện đề xuất dành khoảng 530 triệu euro cho Greenland trong khuôn khổ ngân sách EU giai đoạn 2028-2034, đồng thời mở đường cho các dự án đầu tư chiến lược mới. Chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban châu được xem là bước đi nhằm củng cố sự hiện diện và cam kết lâu dài của EU tại Greenland trong bối cảnh cạnh tranh địa chính trị Bắc Cực ngày càng gia tăng. Bruxelles thời gian qua liên tục khẳng định sự ủng hộ đối với Đan Mạch và Greenland, đồng thời nhấn mạnh nguyên tắc tôn trọng chủ quyền và quyền tự quyết của người dân bản địa.
1: Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 9. Sự kiện năm nay cũng đánh dấu kỷ niệm 20 năm thành lập Diễn đàn về Quốc phòng và An ninh châu Á-Thái Bình Dương do Trung Quốc khởi xướng. Bích Thuận, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
2: Chủ đề của diễn đàn năm nay là xây dựng đồng thuận vì sự ổn định và cùng thúc đẩy quản trị an ninh. Dự kiến sẽ có 4 phiên họp toàn thể thảo luận về các nội dung như trật tự quốc tế và ổn định chiến lược, thế khó của các xung đột cục bộ và lộ trình giải quyết, an ninh, ổn định và rủi ro thác nước lớn và ổn định chiến lược, cách tiếp cận châu Á trong giải quyết các thách thức an ninh hành lang hàng hải và quản trị an ninh biển, rủi ro và kiểm soát việc ứng dụng quân sự của các công nghệ mới nổi, định hướng tương lai cho quản trị an ninh không gian. Trong thời gian tổ chức diễn đàn chính, Diễn đàn Hòa bình và An ninh Trung Quốc Châu Phi lần thứ tư cũng sẽ được tổ chức.
3: Bây giờ rừng tại châu Âu cùng mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng ở châu Á đang cho thấy những tác động ngày càng khốc liệt của thời tiết cực đoan. Tại châu Âu, có đợt nóng trên 40 độ gây hạn hán, cháy rừng và làm gia tăng nguy cơ tử vong. Ước tính thiệt hại do các thảm họa khí hậu hiện tương đương khoảng 1% GDP của Liên minh châu Âu và có thể tăng mạnh trong những thập niên tới. Trong khi đó, tại Trung Quốc, mưa lớn do bão Nara gây ngập lụt nghiêm trọng tại miền Nam. Siêu bão Sao Đen cũng đang tiến gần Phúc Kiến, khiến địa phương tăng cường các biện pháp ứng phó. Còn tại khu vực biên giới Nepal-Trung Quốc, lũ quét và sạt lở đất vừa xảy ra đã gây thương vong, phá hủy nhiều tuyến đường và khiến nhiều người mất tích. Những diễn biến trên tiếp tục gióng lên cảnh báo về mức độ ngày càng cực đoan của thiên tai và yêu cầu cấp thiết phải tăng cường khả năng thích ứng, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại do biến đổi khí hậu. Bây giờ là nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới. Thủ đô Tokyo của Nhật Bản 34 độ, New York, Mỹ 21 độ, Moscow, Nga 12 độ, London, Anh 17 độ, Paris, Pháp 18 độ và Bắc Kinh, Trung Quốc 20 độ.
4: Thông tin quảng cáo. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy.

0: Âu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Câu chuyện thời sự.
3: Thưa quý vị và các bạn, kết luận số 18 Hội nghị Trung ương 2 và nghị quyết số 19 Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 nhấn mạnh yêu cầu tăng trưởng xanh, phát triển bền vững của nền kinh tế trong giai đoạn mới. Nhằm góp phần hiện thực hóa các định hướng chiến lược này, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã chính thức đưa vào vận hành sàn giao dịch carbon trong nước từ cuối tháng 6 vừa qua.
4: Sau 2 tháng vận hành thí điểm, sàn giao dịch ghi nhận khoảng 92 doanh nghiệp tham gia, nhưng thanh khoản còn chầm lắng. Vậy đâu là điểm nghẽn kỹ thuật cần tháo gỡ? Giải pháp nào để đảm bảo tính minh bạch và công bằng cho các doanh nghiệp tham gia? Cơ chế nào cần tiếp tục được hoàn thiện để thị trường carbon trong nước vận hành ổn định, thông suốt, an toàn, minh bạch, hiệu quả, theo đúng lộ trình, đồng thời tạo động lực để doanh nghiệp chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đáp ứng các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu?
3: Câu chuyện thời sự của chương trình hôm nay bàn về chủ đề sàn giao dịch carbon, chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, với sự tham gia của hai vị khách mời là ông Lê Nguyễn Trung Thanh, Phó trưởng Ban, Ban Giám sát Thị trường thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn và Dịch vụ Đổi mới Khí hậu, đồng thời là đánh giá viên quốc tế cho Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe trao đổi giữa biên tập viên Trung Hiếu và các vị khách mời.
5: Biên tập viên Trung Hiếu xin chào quý vị và các bạn. Xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia cùng chương trình. Thưa quý vị và các bạn, việc chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước thì được ví như là chiếc chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng, mở ra cơ hội kinh doanh mới và là tấm hộ chiếu thương mại đắt giá cho doanh nghiệp vươn ra toàn cầu. Thưa ông Lê Nguyễn Trung Thanh, từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của bước đi này trong việc thể chế hóa các chiến lược phát triển theo định hướng xanh và bền vững của Đảng và Nhà nước?
6: Như quý vị các bạn đã biết thì sự ra đời của sàn giao dịch carbon trong nước cũng là một cái bước quan trọng để thể hiện cái sự quyết tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ, các bộ ban ngành trong việc liên quan đến cái thực hiện mục tiêu net zero vào năm 2050 của chính phủ. Cái việc chính thức vận hành cái sàn giao dịch carbon trong nước này thực ra là một cái bước rất quan trọng để tạo ra một cái nền tảng cho cái việc trao đổi phát hành kính nhà kính tín chỉ carbon, cũng là một cái bước đi quan trọng để hình thành một cái công cụ kinh tế đối với mục tiêu giảm phát thải kính nhà kính, hỗ trợ doanh nghiệp lựa chọn các cái giải pháp phát thải với chi phí thấp và từng bước thích ứng với các yêu cầu về phát triển xanh ngày càng cao để tạo thêm cái động lực cho việc đổi mới, đầu tư công nghệ phát thải và lựa chọn các cái giải pháp xanh hợp lý, huy động thêm các nguồn lực tài chính công nghệ cho cái hoạt động giảm phát thải này.
5: Dạ vâng. Vậy thì xin ông cho biết về quy mô và thanh khoản của thị trường này sau 2 tháng triển khai.
6: Cái quá trình mà chuẩn bị vận hành chính thức sàn giao dịch carbon trong nước thì cá nhân tôi thì quan sát thì cũng đã thấy rằng là có được cái sự quan tâm của hơn 100 doanh nghiệp ở trong cái lĩnh vực xi măng, nhiệt điện, sản xuất thép được cấp hạn ngạch nhà kính rất là quan tâm, cũng như các cái đơn vị. Nhưng mà đây là cái tín hiệu mà rất đáng quý và rất đáng mừng với cái việc là khả năng phát triển của thị trường carbon trong nước trong thời gian tới. Dù sao chăng nữa thì chúng ta vẫn phải công nhận rằng là thị trường này thì vẫn là một cái lĩnh vực rất mới Việt Nam. Và việc tham gia giao dịch còn nhiều thách thức với cả doanh nghiệp. Đối với cả doanh nghiệp thì nó rất nhiều các vấn đề, ví dụ như là từ cái việc xử lý giao dịch của các cái công ty hạch toán phụ thuộc đến cái việc công bố thông tin đối với những cái công ty mà được cấp hạn ngạch hoặc có tín chỉ đồng thời là công ty đại chúng ở trên sàn giao dịch chứng khoán. Thì chỗ này cũng là những cái khó khăn mà doanh nghiệp phải đối ứng. Ngoài ra thì đối với cả phía cơ quan quản lý thì cũng còn rất nhiều các cái cơ chế mà cần được tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, ví dụ như cấu trúc sản phẩm ở trên sàn giao dịch, hoặc là cái cơ chế định giá đối với hạn ngạch và tín chỉ carbon, rồi là đấu giá hạn ngạch trong sau thời gian thử nghiệm này. Thì đấy là những cái nội dung mà mình cũng cần phải quan tâm. Do đó thì trong cái giai đoạn sau 2 tháng khi chính thức vận hành thì cái quy mô và thanh khoản của sàn giao dịch thì chưa cao. Đã. Nhưng mà tuy nhiên thì cũng là một cái hiện tượng hết sức bình thường trong khu vực, với tất cả các thị trường mà vận hành ban đầu đều như thế cả. Và chúng ta cũng cần có thêm thời gian để giải quyết những thách thức này cho doanh nghiệp để tạo tiền đề cho sự phát triển tiếp.
5: Dạ vâng. Việc hình thành thị trường giao dịch carbon thì cũng đã tạo thêm công cụ hỗ trợ cho doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững. Trong đó thì thanh khoản cũng là điều kiện để mà thị trường phát triển. Vậy theo tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, đâu là điểm nghẽn kỹ thuật mà doanh nghiệp đang gặp phải khi tham gia thị trường này?
7: Vâng, nếu mà điểm nghẽn kỹ thuật, nếu mà góc nhìn

0: để tăng cái tính thanh khoản của hoạt động này thì thứ nhất đấy là cái hạn ngạch phân bổ cho 110 cơ sở thí điểm trong quá trình giao dịch cái hạn ngạch phát thải này, thì đây là một khối lượng hạn ngạch cũng khá là lớn.
1: Dạ
0: Tuy nhiên thì thanh khoản giai đoạn 2 tháng vừa rồi nó thấp, thì nó cũng có một số các vấn đề về mặt kỹ thuật. Thứ nhất đấy là hạn ngạch phân bổ tuy nhiên mới là dạng miễn phí, doanh nghiệp phải không bị quá là hốt hoảng, bị ảnh hưởng về mặt tài chính với cái nghĩa vụ tuân thủ hạn ngạch phát thải này. Tất nhiên là với góc nhìn kỹ thuật thì tôi đánh giá đây là một bước đi cần thiết, bước đệm để tránh cho doanh nghiệp Việt Nam sẽ bị mất lợi thế hoặc là bị mất rất là nhiều chi phí tài chính để tuân thủ trong việc phát triển bền vững. Còn cái việc thanh khoản thì tôi đồng ý là theo lộ trình giai đoạn tới Việt Nam sẽ có cái cơ chế là đấu giá hạn ngạch. Thì khi đấy thì cũng liên quan đến câu trả lời của anh Thanh, đấy là cái định giá của mỗi hạn ngạch phát thải là bao nhiêu, thì không chỉ là do các bên mua với bên bán thống nhất với nhau theo thỏa thuận, mà nó còn có cái sự gián tiếp và cái sự định giá bằng cái quá trình đấu giá, cái giá cuối cùng được khớp lệnh là những cái giá được tham chiếu trong quá trình mua bán và giao dịch sau này. Một điểm nghẽn kỹ thuật nữa đấy là hoạt động phân bổ hạn ngạch trong giai đoạn tới nếu cần thiết thì phải làm sớm hơn để doanh nghiệp sẽ có được cái kế hoạch giảm nhẹ nó phù hợp với cái kế hoạch phân bổ hạn ngạch của cơ quan quản lý nhà nước. Thì do đó thì doanh nghiệp sẽ chủ động trong việc lập kế hoạch giảm nhẹ.
1: Còn từ góc độ là cơ quan tạo lập thị trường thì xin hỏi ông Lê Nguyễn Trung Thanh ạ, để có phần tháo gỡ điểm nghẽn cho thị trường carbon thì Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đang triển khai những giải pháp nào để thúc đẩy dự án giảm phát thải để trở thành hàng hóa và giao dịch hiệu quả hơn trên thị trường ạ thưa ông?
2: Thì tôi cũng muốn bổ sung thêm một chút cái nội dung mà tiến sĩ Nam vừa mới cung cấp. Có nghĩa rằng là trong cái giai đoạn thí điểm, nghĩa là đến trước 2029, thì hạn ngạch phát thải khí nhà kính là được phân bổ miễn phí. Nhưng mà sau giai đoạn này thì nhà nước sẽ áp dụng một cơ chế khác, đấy là cái cơ chế là đấu giá đối với hạn ngạch. Cái việc này nó sẽ là một cái cơ chế hoàn toàn khác với cả cái giai đoạn này. Vậy cho nên là nội dung này cũng cần là một cái nội dung mà phải được nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, và doanh nghiệp cũng phải có cái sự tiếp cận nó một cách đầy đủ. Bởi vì khi mà đấu giá thì có nghĩa là cái việc được cấp hạn ngạch nó không còn như bây giờ nữa, ông phải bỏ tiền ra. Cái thứ hai là hiện tại bây giờ bên theo như tôi được biết thì bên Bộ Nông nghiệp thì đang tiếp tục đưa thêm một cái nội dung nữa liên kết giữa cái thị trường carbon trong nước và cái giao dịch quốc tế. Đây cũng là một cái nội dung mà bắt đầu triển khai rồi, cũng cần phải được nghiên cứu để tránh có những cái điểm nghẽn. Thế còn đối với cả về phía Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì có cái giải pháp nào? Thì cơ bản thì sàn giao dịch carbon trong nước là một cái sàn giao dịch hàng hóa đặc thù, mà theo quy định pháp luật hiện tại bây giờ thì Bộ Nông nghiệp Môi trường là đơn vị trực tiếp quản lý và quyết định hàng hóa gì là được đưa lên cái sàn giao dịch này. Về phía sở là đơn vị là cung cấp dịch vụ về vận hành thị trường, cho nên rằng là để thúc đẩy cái việc mà biến các cái dự án phát thải thành hàng hóa carbon thì cần có cái sự quan tâm hoàn thiện chính sách về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nói chung và phát triển thị trường carbon trong nước từ phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Còn về phía đơn vị vận hành thị trường thì chúng tôi cũng đã và đang triển khai tích cực nghiên cứu cái diễn biến thực tế của thị trường. Trên cơ sở đấy sẽ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Bộ Nông nghiệp Môi trường các vấn đề có liên quan đến sản phẩm để góp phần vào cái việc phát triển các cái sản phẩm như này, có cái sự đánh giá tác động về thanh khoản thị trường, về các cái nội dung khác.
1: Việc tạo lập thị trường thì cũng giúp biến việc kiểm kê khí nhà kính và giảm phát thải từ một chi phí tuân thủ trở thành một tài sản tài chính có thể sinh lời cho doanh nghiệp, giảm bớt cái gánh nặng về chi phí cho doanh nghiệp. Thì từ góc độ của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam thì ông Lê Nguyễn Trung Thanh có khuyến nghị như thế nào đối với doanh nghiệp tham gia thị trường này ạ?
2: Về lâu dài thì các doanh nghiệp cũng sẽ phải làm quen với cái việc là giao dịch trên sàn giao dịch carbon. Đấy là cái yếu tố chắc chắn. Đi song hành cái việc này thì doanh nghiệp cũng sẽ phải biết cách tận dụng những cái lợi điểm ở trên cái sàn giao dịch này để tạo ra cái gì đấy cho bản thân mình. Doanh nghiệp cũng sẽ phải xác định cho một cái chiến lược mà tham gia sàn đối với cả từng doanh nghiệp một như thế nào. Có thể như là tiến sĩ Nam nói thì cơ bản là họ cũng có thể ngay giai đoạn này chỉ là tập trung vào những cái gì có lợi điểm đối với hoạt động sản xuất, mang ra các cái sản phẩm xanh. Hoặc là về sau này thì người ta sẽ phải tính đến cái câu chuyện rằng là những cái bài toán tài chính ở trong cái việc mà giao dịch như thế nào, có nên đầu cơ hay không. Thì là những cái việc mà doanh nghiệp cũng sẽ phải tiếp cận, và cái việc tiếp cận này của doanh nghiệp thì nên là một cách bài bản và phải có các cái đơn vị tư vấn từ như ở phía anh Nam để đảm bảo đầu tiên là phải tuân thủ đúng quy định pháp luật. Thứ hai nữa rằng là chính vì cái nội dung này thì cái quy định của pháp luật hiện tại bây giờ ấy thì đang chỉ nói rằng là hạn ngạch phát thải khí nhà kính là quyền được phát thải khí nhà kính, chưa có một

0: cái văn bản nào nói về việc đấy là tài sản cả. Do đó trong cái giai đoạn thí điểm này thì các doanh nghiệp là đối tượng tham gia giao dịch trên sàn carbon thì nên tập trung làm quen với cái việc là giao dịch theo hướng là dùng cái hạn ngạch và tín chỉ để hình thành một công cụ kinh tế đối với cả mục tiêu là giảm phát thải khí nhà kính, hỗ trợ cho các cái giải pháp phát thải với chi phí phù hợp. Được. Thì khi nào mà có chính sách về tài sản hóa đối với cả hạn ngạch phát thải khí nhà kính thì chúng ta sẽ có những bước tiếp theo để cùng nghiên cứu về các cái nội dung kinh tế mức rộng hơn đối với các sản phẩm này.
1: Có thể nói là việc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội chính thức vận hành sàn giao dịch carbon trong nước đã được 2 tháng rồi, thì đã không chỉ mở ra một thị trường tài chính mới. Tiến sĩ Nguyễn Phương Nam, ông có kỳ vọng gì trên thị trường carbon trong thời gian tới để tăng cái nguồn lực đầu tư phát triển xanh cũng như là tạo động lực cho doanh nghiệp chuyển đổi xanh một cách thực chất ạ thưa ông?
2: Vâng, cá nhân tôi đánh giá thì cái việc mà có được một cái kênh là sàn giao dịch carbon trong nước sẽ giúp cho các doanh nghiệp chuyển đổi xanh có được cơ hội tiếp cận nhiều hơn với cái tài chính xanh hoặc tài chính khí hậu toàn cầu. Đặc biệt là đây là những hoạt động mà được thực sự sự quan tâm của rất nhiều các địa chỉ toàn cầu trên thế giới. Khi mà Việt Nam đang có rất là nhiều cái tiềm năng để tạo ra không chỉ các hàng hóa tốt, có chất lượng mà còn có thể hiện cái tính trách nhiệm với môi trường, với khí hậu. Do đó thì việc mà tham gia cái sàn mua bán hạn ngạch phát thải khí nhà kính và tín chỉ carbon vô hình chung gián tiếp giúp cho các doanh nghiệp tạo ra một cái danh tiếng nhất định, là không chỉ tôi tạo ra hàng hóa thông thường với cái mô hình sản xuất của doanh nghiệp mà chúng tôi còn tạo ra những cái hàng hóa tài chính. Đầu tiên là giúp bản thân chính doanh nghiệp đấy còn có được một cái dòng tiền để tái đầu tư vào các hoạt động sản xuất của mình, tập trung vào những sản phẩm xanh hơn, những sản phẩm chiến lược và có mũi nhọn xuất khẩu hơn. Bên cạnh đấy thì nó cũng giúp cho các định chế tài chính, các quỹ đầu tư họ nhìn nhận những cái tập đoàn, những doanh nghiệp đấy là những cái đơn vị có những dự án đủ hấp dẫn để họ đầu tư vào. Cái việc mà doanh nghiệp huy động được tín dụng xanh từ phía các ngân hàng hoặc là phát hành được trái phiếu xanh thì họ cũng cần phải có được những dự án đủ xanh. Khi mà đồng thời với quyết định 21 của Việt Nam về phân loại các dự án xanh thì những doanh nghiệp nào mà vừa được phân bổ hạn ngạch, vừa là có đắc dự án để tạo ra tín chỉ carbon, vừa có vay được cái tài chính tín dụng xanh thì đây thực sự là những doanh nghiệp mà tôi đánh giá là cũng tiên phong, không phải chỉ là tiên phong ở Việt Nam đâu. Họ còn là những doanh nghiệp tiên phong ở khu vực để giúp chứng minh với thế giới là cái việc tạo ra một hàng hóa nó không chỉ là nhiều, nó không chỉ là tốt, nó không chỉ rẻ mà nó còn thể hiện cái trách nhiệm với xã hội, với môi trường của cái doanh nghiệp, của tập đoàn đó. Thì đây là những cái tài sản vô hình mà nó không thể tính bằng tiền được, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp phát triển hơn, tạo được cái danh tiếng tốt hơn trong phạm vi quy mô toàn cầu chứ không chỉ dừng lại ở Việt Nam. Tôi cũng rất là kỳ vọng vào cái mảnh ghép về thị trường mua bán hạn ngạch phát thải và tín chỉ carbon, nó sẽ giúp cho doanh nghiệp Việt Nam có được những cái lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.
1: Dạ vâng. Và một lần nữa xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã đồng hành cùng chương trình hôm nay.
3: Vừa rồi là câu chuyện thời sự có chủ đề sàn giao dịch carbon chìa khóa định hình lại mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững. Trước khi đến với các nội dung tiếp theo sẽ là ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hectare trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thử trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
6: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
7: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
6: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
7: Ừ, yên

0: dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
2: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
3: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
4: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
3: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
4: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
3: Ừ, ông chủ quan quá, đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
4: Bằng cách nào vậy hả bà?
3: Nhờ dùng ích điệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
4: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên. Gọi ngay 0326300.
1: 0326300.
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Yeah.
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: đi cả. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương,
5: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình tôi đều dùng đấy bà.
7: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
9: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
10: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Theo dòng thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ chúng tôi chuyển tới quý vị những thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý. Dự án khu công nghiệp Tam Anh 1, thành phố Đà Nẵng với tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 167 ha vừa khởi công sáng nay. Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung thông tin.
11: Dự án thực hiện từ quý 3 năm 2026 đến quý 4 năm 2028. Kỳ vọng thu hút các dự án đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương triển khai đúng tiến độ cam kết, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối với hạ tầng chung khu vực, phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
12: Hôm nay, tại ga Đồng Hới, Tập đoàn Đường sắt Quốc gia Việt Nam phối hợp với Ủy ban tỉnh Quảng Trị, Ủy ban nhân dân thành phố Huế tổ chức lễ khai trương đoàn tàu du lịch Cố đô Huế Phong Nha, hành trình di sản thế giới chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, hướng tới kỷ niệm 145 năm Đường sắt Việt Nam và 80 năm ngày truyền thống. Hành trình di sản thế giới dài khoảng 190 km kết nối trực tiếp hai trung tâm du lịch hàng đầu miền Trung, nơi sở hữu các di sản được UNESCO vinh danh và đi qua các vùng đất di sản gắn liền với lịch sử hào hùng của dân tộc. Các ga dừng đỗ đón trả khách đều là các cửa ngõ dẫn đến các điểm du lịch nổi bật như quần thể di tích Cố đô Huế, thành cổ Quảng Trị, địa đạo Vịnh Mốc, đôi bờ Hiền Lương Bến Hải, Đồng Hới, vườn quốc gia Phong Nha, Kẻ Bàng.
10: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh tăng hơn 760 chuyến xe buýt, kéo dài thời gian hoạt động của tuyến metro số 1 và điều phối thêm phương tiện tại các đầu mối giao thông. Người dân tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt. Riêng ngày mùng 2 tháng 9, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên cũng phục vụ miễn phí. Trung tâm

0: Quản lý giao thông công cộng sẽ theo dõi lượng khách tại các nhà ga, nhất là ga Bến Thành, ga Nhà hát thành phố và những khu vực diễn ra hoạt động kỷ niệm. Các tuyến xe buýt kết nối metro cũng được điều chỉnh theo tình hình thực tế, đảm bảo hành khách có thể tiếp tục hành trình thuận tiện.
1: Kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2026 kéo dài từ ngày 29 đến hết ngày 2 tháng 9. Nhu cầu về quê thăm thân và du lịch của người dân được dự báo tăng cao. Đặc biệt từ chiều ngày 28 tháng 8, lưu lượng phương tiện trên các tuyến cửa ngõ cao tốc, quốc lộ và đường vành đai có thể gia tăng mạnh, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội huy động tối đa lực lượng phương tiện, tăng cường phân luồng tại các tuyến cửa ngõ, nút giao trọng điểm, đồng thời khai thác hệ thống camera AI để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Sáng nay, Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm lợi ích công trong lĩnh vực đất đai liên quan đến công trình tường bao nằm trong hành lang an toàn đường bộ tại đường dẫn cầu Bãi Cháy. Đây là vụ án dân sự công ích đầu tiên được Tòa án Nhân dân đưa ra xét xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh theo nghị quyết số 205 của Quốc hội. Phiên tòa được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trung tâm Tòa án Nhân dân khu vực 1 Quảng Ninh đến 8 điểm cầu gồm Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, 6 Viện Kiểm soát Nhân dân khu vực trên địa bàn tỉnh và trường đại học kiểm soát nhằm phục vụ công tác theo dõi, trao đổi và rút kinh nghiệm nghiệp vụ trong toàn ngành.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, chính phủ Mỹ đang tích cực đàm phán với Venezuela để thâu tóm phần lớn cổ phần tại các mỏ năng lượng của quốc gia này. Một động thái có thể đánh dấu sự thay đổi căn bản trong chính sách năng lượng tại Tây Bán Cầu. Các cuộc thảo luận liên quan đến hơn chục mỏ dầu đang khai thác với trữ lượng đã được kiểm chứng là 90 tỷ thùng, chiếm khoảng 30% tổng trữ lượng đã được kiểm chứng của Venezuela là 300 tỷ thùng, theo báo cáo dẫn lời hai quan chức Mỹ giấu tên. Đổi lại, việc Mỹ nắm giữ cổ phần, các công ty tư nhân, bao gồm cả doanh nghiệp Mỹ, được kỳ vọng sẽ phát triển các mỏ dầu này và mang lại nhiều doanh thu dầu khí hơn cho Venezuela.
0: Trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên không ngừng gia tăng sức mạnh quân sự, cách nhìn nhận của người dân Hàn Quốc về việc nước này sở hữu vũ khí hạt nhân đang có những thay đổi lớn. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
2: Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện Nghiên cứu Gallup Korea, một tổ chức điều tra xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 28 tháng 8, có 65% số người tham gia trả lời đồng ý đối với câu hỏi Hàn Quốc có nên sở hữu vũ khí hạt nhân hay không, trong khi tỷ lệ trả lời không đồng ý là 30%. Đặc biệt, trong số những người ủng hộ Đảng Quyền lực Nhân dân Đối lập có 78% tán thành, trong khi trong số những người ủng hộ Đảng Cầm quyền Dân chủ con số này là 60%. Về việc chuyển giao quyền kiểm soát và chỉ huy tác chiến từ Liên quân Hàn-Mỹ cho Hàn Quốc, 46% trả lời việc chuyển giao nên được thực hiện trong nhiệm kỳ của Tổng thống Lee Jae-myung, cao hơn con số 41% cho rằng việc chuyển giao nên được hoãn lại. So sánh sức mạnh quân sự giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, 70% người tham gia trả lời quân đội Hàn Quốc vượt trội hơn và chỉ có 21% cho rằng quân đội Triều Tiên vượt trội hơn.
1: Indonesia đề xuất ASEAN đẩy nhanh và mở rộng thỏa thuận công nhận lẫn nhau về kỹ năng và năng lực của người lao động. Phóng viên Phạm Hà thường trú tại Indonesia thông tin.
3: Khi các kỹ năng mới và chuyên môn xuất hiện trong các ngành công nghiệp, việc công nhận rộng rãi hơn sẽ giúp kết nối người lao động có trình độ với các cơ hội tương xứng, đồng thời củng cố niềm tin và năng lực của họ. Ông Yasir Lee cho rằng một hệ thống công nhận mạnh mẽ hơn của ASEAN cũng giúp nâng cao uy tín lao động khu vực, vượt ra ngoài Đông Nam Á, hỗ trợ lao động khu vực được quốc tế công nhận rộng rãi hơn. Với Indonesia, việc công nhận lẫn nhau rộng rãi hơn có thể tạo ra nhiều cơ hội cho người lao động có tay nghề cao của ASEAN, hỗ trợ việc kết nối nhân tài tốt hơn với nhu cầu thị trường lao động và tăng cường đóng góp của họ vào năng suất và phát triển kinh tế bền vững.
0: Quốc vương Harald của Na Uy, một nhà cải cách được yêu mến trong hơn 3 thập kỷ trị vì, cũng là vị quân chủ trị vì cao tuổi nhất châu Âu, đã qua đời vào hôm nay ở tuổi 89 sau 10 ngày nhập viện. Sau khi thông tin được công bố, lá cờ tại cung điện Hoàng gia Oslo đã được hạ xuống nửa cột, trong khi người dân tập trung bên ngoài để đặt vòng hoa và bày tỏ lòng kính trọng đối với quốc vương Harald.
1: Thưa quý vị, thị trường chứng khoán phiên giao dịch chiều nay ghi nhận sau nỗ lực ở những phút cuối, VN Index có phiên tăng thứ 7 liên tiếp.
4: Thực tế, thị trường tiếp diễn trạng thái trầm lắng ngay từ sớm trong phiên hôm nay, 28 tháng 8, với bảng điện tử luôn giữ ở mức phân hóa cao, đặc biệt tại nhóm Blue Chip. Chốt phiên giao dịch chiều nay, sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh có 141 mã tăng và 162 mã giảm. VN Index tăng 0,56 điểm lên 1.832,12 điểm. Tổng khối lượng

Giao dịch đạt gần 645 triệu đơn vị, giá trị hơn 17.365 tỷ đồng, tăng nhẹ 5% về khối lượng và 9% về giá trị so với phiên hôm qua. Phiên hôm nay cũng là phiên giao dịch cuối cùng của tháng 8 và trong tháng này, VN Index tăng 96 điểm, tương đương cộng 5,5%.

0: 77 điểm. Trên sàn giao dịch Upcom, không nhiều diễn biến mới khi Upcom Index nhích thêm đôi chút so với mức điểm cuối phiên sáng, nhưng cũng hạ nhiệt về cuối ngày. Đóng cửa, Upcom Index tăng 0,34 điểm lên 127,5 điểm. Nhận định về những điểm cần lưu ý trong phiên giao dịch cuối trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 và dự báo thị trường chứng khoán sau kỳ nghỉ lễ, chuyên gia phân tích độc lập Nguyễn Tuấn Phong cho biết.
1: Thông thường thì trước các kỳ nghỉ lễ kéo dài, tâm lý của một bộ phận nhà đầu tư, đặc biệt là nhà đầu tư ngắn hạn có thể trở nên thận trọng hơn. Và điều này có thể khiến dòng tiền mới vào thị trường chậm lại, trong khi nhu cầu giảm tỷ trọng thì lại đang gia tăng. Tuy nhiên thì đây không phải là một quy luật mang tính tuyệt đối. Quan sát diễn biến của thị trường trong các dịp nghỉ lễ 2 tháng 9 và các năm trước đây thì cho kết quả hoàn toàn khác nhau giữa các năm. Theo đó thì thay vì dự báo xu hướng của thị trường dựa vào yếu tố mùa vụ thì tôi cho rằng cần tiếp tục quan sát diễn biến cung cầu, thanh khoản và phản ứng của VN Index tại các vùng hỗ trợ và kháng cự kỹ thuật quan trọng. Theo kịch bản cơ sở hiện tại thì vẫn nghiêng về khả năng thị trường có thể tiếp tục duy trì trạng thái thận trọng hoặc là điều chỉnh nhẹ, đó là xác suất cao nhất. Còn xác suất mà hình thành một xu hướng tăng thì cũng tương đối hạn chế.
2: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
3: Mở đầu thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên báo chí 12 giờ qua.
4: Vâng, thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 6 tháng sau khi Mỹ-Israel phát động chiến dịch không kích nhằm vào Tehran, xung đột Trung Đông vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Reuters hôm nay có bài phân tích về những hệ quả của cuộc xung đột này. Theo đó, Iran chưa đầu hàng, hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn nghiêm trọng và chưa có con đường rõ ràng để chấm dứt cuộc xung đột đã bắt đầu từ ngày 28 tháng 2 mà ông Trump từng dự đoán sẽ kết thúc sau 4 tuần. CNN cũng có bài nhận định, sau 6 tháng, cuộc viễn chinh của ông Trump đối với Iran có nguy cơ châm ngòi cho các cuộc khủng hoảng lan rộng vượt xa phạm vi Trung Đông. CNN phân tích, 6 tháng sau phát động, cuộc xung đột đã trở thành cơn ác mộng đối với hầu hết những bên, dù chỉ có một chút liên quan. Đó là một thảm họa đối với người dân Iran, đối với hàng triệu người đang sinh sống tại các khu vực khác ở Trung Đông, cũng như đối với người tiêu dùng trên toàn thế giới đang phải chật vật xoay sở trước chi phí leo thang. Tuy nhiên, các mục tiêu chiến tranh của ông Trump vẫn chưa đạt được, dù các yêu cầu liên tục thay đổi, từ đòi hỏi ban đầu là Iran phải đầu hàng vô điều kiện, thay đổi chế độ và từ bỏ tham vọng hạt nhân của Cộng hòa Hồi giáo, cho đến những đòi hỏi gần đây hơn, chỉ đơn thuần là mở lại eo biển Hormuz và kìm hãm chương trình hạt nhân của Tehran. Với nhan đề, 6 tháng xung đột giữa Iran và Mỹ đặt các quốc gia Ả Rập trước những câu hỏi hóc búa. Bài viết trên trang Al Jazeera cũng nhấn mạnh, cuộc xung đột giữa Mỹ, Israel với Iran đang chuyển sang thế giằng co tiêu hao. Chế độ tại Iran không sụp đổ, trong khi các nền kinh tế vùng vịnh đối mặt với tình trạng bất định ngày càng gia tăng. Al Jazeera dẫn lời các nhà phân tích khu vực đều đồng tình rằng cuộc chiến của Mỹ và Israel chống lại Iran sẽ không dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền tại Tehran hay chiến thắng dứt khoát cho Washington, mà thay vào đó sẽ là một cuộc xung đột kéo dài, xa lầy và tiêu hao lẫn nhau. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Theo trang financialpost.com, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang thảo luận về các biện pháp trừng phạt thương mại bổ sung đối với Canada sau khi Thủ tướng Mark Carney công bố kế hoạch trả đũa tương xứng với mức thuế mới của Mỹ. Trước đó, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Canada đã đổ vỡ sau khi hai bên không đạt được thỏa thuận vào phút chót, khiến Mỹ quyết định áp đặt ngay thuế quan 50% đối với hơn 20 tỷ đô la hàng hóa của Canada. Trong một động thái đáp trả, phía Ottawa cũng đã tuyên bố sẽ tăng gấp đôi mức thuế trả đũa hiện hành đối với các mặt hàng của Mỹ. Trong khi đó, theo Reuters và CNN, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ký sắc lệnh hành pháp có hiệu lực ngay lập tức, đổi tên hồ Ontario nằm giữa bang New York của Mỹ và tỉnh Ontario của Canada thành hồ Mỹ. Ngay sau đó, trong bài đăng trên mạng xã hội, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết tên gọi hồ Ontario mang đậm dấu ấn lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ luôn sử dụng tên gọi này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Một thông tin rất đáng chú ý, sau hơn một thập kỷ, mạng lưới thanh toán quốc tế Visa và Mastercard đã thực hiện các giao dịch thanh toán quốc tế đầu tiên tại Syria. Reuters cho biết động thái này được tiến hành chỉ vài ngày sau khi Mỹ đưa Syria ra khỏi danh sách các quốc gia bảo trợ khủng bố. Tập đoàn Ngân hàng Quốc gia Qatar của Qatar cho biết họ cùng Mastercard đã hoàn tất quy trình thanh toán thẻ quốc tế khép kín đầu tiên trên thế giới tại Syria. Trong khi đó, Visa cũng thông báo riêng rằng họ đã thử nghiệm thành công giao dịch quốc tế thực tế đầu tiên tại quốc gia này với sự hợp tác của France Bank, ngân hàng có trụ sở tại Liban, Tổng thống

0: Siri Ahmed Ansara đã tham gia đợt thử nghiệm của Visa. Ngân hàng Trung ương Syria chia sẻ với Reuters rằng các giao dịch này đánh dấu sự khởi đầu của dịch vụ thanh toán thẻ quốc tế tại nước này sau nhiều tháng chuẩn bị kỹ thuật và thử nghiệm, mặc dù dịch vụ hiện vẫn chưa được triển khai trên phạm vi toàn quốc.
1: Thưa quý vị và các bạn, giữa những dấu tích còn lại của chiến tranh và thiên tai, thành phố Aleppo của Syria đang từng ngày viết tiếp câu chuyện hồi sinh. Chính quyền và người dân nơi đây đang nỗ lực khôi phục những khu chợ cổ đã có tuổi đời hàng trăm năm, những không gian từng là nhịp sống, là ký ức và niềm tự hào của thành phố. Từ đống đổ nát, một trung tâm thương mại lịch sử đang dần được đánh thức, mang theo hy vọng về một Aleppo bình yên và trù phú trở lại.
2: Cuộc nội chiến kéo dài trong hơn 4 năm và trận động đất năm 2023 đã khiến khoảng 60% diện tích thành phố cổ Aleppo, di sản thế giới được UNESCO công nhận, bị hư hại và 30% bị phá hủy hoàn toàn, trong đó có hệ thống chợ có mái vòm nổi tiếng. Những khu chợ cổ kính hàng trăm năm tuổi này là một mê cung gồm những lối đi bằng đá có mái vòm và những cửa hàng bằng gỗ chạm khắc, trải dài khoảng 13 km. Từng là một trung tâm thương mại quan trọng trên con đường tơ lụa, các khu chợ này có nhiều cửa hàng bán đủ mọi loại mặt hàng, từ xà phòng và đồ trang sức đến quần áo, vải vóc. Chính vì thế mà các khu chợ cổ ở Aleppo gắn bó sâu sắc với người dân địa phương. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ của người dân và chính quyền địa phương, những khu chợ cổ này đang dần hồi sinh. Tổ chức mạng lưới phát triển Aga Khan phối hợp cùng cơ quan di sản địa phương đã phục hồi nhiều đoạn chợ huyết mạch như chợ An Sakachia và Khan Anhari. Cho đến nay, hơn một nửa số chợ lịch sử của Aleppo đã được khôi phục. Các kiến trúc sư và thợ thủ công sử dụng lại những vật liệu đá nguyên bản, kết hợp kỹ thuật truyền thống để bảo tồn vẹn nguyên giá trị lịch sử. Anh Yahya Bashai, kiến trúc sư của Tổ chức Mạng lưới Phát triển Aga Khan, tham gia bảo tồn khu chợ cổ ở Aleppo, cho biết.
3: Các khu chợ cổ ở Aleppo là một phần không thể thiếu trong bản sắc văn hóa của thành phố. Trong giai đoạn khảo sát nghiên cứu thì chúng tôi đã thực hiện một số nhiệm vụ như là thu thập những tấm ảnh cũ về khu chợ này, liên hệ với các chủ cửa hàng và đối chiếu kế hoạch khảo sát với thực tế để có thể là bảo tồn nét văn hóa đặc trưng của khu chợ trong quá khứ.
2: Quá trình phục hồi các khu chợ cổ cho phép một số khu chợ lịch sử mở cửa trở lại và các tiểu thương từng di rời nhiều năm nay đã quay trở lại kinh doanh. Anh Ayman Said, chủ một cửa hàng ở khu chợ cổ của Aleppo ở Syria, chia sẻ.
3: Tôi đã mở lại cửa hàng của mình sau 13 năm. Sau khi nó được trùng tu, sửa chữa, giờ đây tôi đã quay trở lại với việc kinh doanh của mình, giống như những người sở hữu cửa hàng ở các khu chợ cổ khác như là An Madina, An Muhammad, An Hubei và An Sakachia. Họ cũng sẽ trở về, xây dựng lại, tiếp quản cửa hàng và phát triển kinh doanh của mình.
2: Việc mở cửa trở lại hàng trăm gian hàng giúp các tiểu thương khôi phục sinh kế và tái kích hoạt huyết mạch kinh tế của miền Bắc Syria. Sự trở lại của các hộ kinh doanh và khung cảnh tấp nập người mua đang mang lại linh hồn và niềm hy vọng cho cộng đồng dân cư ở Aleppo, Syria sau nhiều năm đau thương do chiến tranh và thiên tai tàn phá.
4: Thưa quý vị và các bạn, nhiều quốc gia Trung Mỹ đã ban bố tình trạng báo động đỏ do hạn hán nghiêm trọng liên quan đến hiện tượng El Nino mạnh bất thường. Hiện tượng thời tiết cực đoan này gây hạn hán nghiêm trọng, phá vỡ kỷ lục nhiệt độ và đe dọa mùa màng tại Trung Mỹ. Hiện tượng El Nino xảy ra trung bình từ 2 năm đến 7 năm một lần, nhưng năm 2026 được cho là khắc nghiệt và dữ dội nhất.
0: Cùng với El Salvador và Honduras, Panama đã trở thành quốc gia Trung Mỹ mới nhất ban bố tình trạng báo động cấp cao nhất do hạn hán liên quan đến hiện tượng El Nino gây thiệt hại mùa màng. Biện pháp này kích hoạt các hoạt động giám sát, theo dõi và hỗ trợ cho các cộng đồng bị ảnh hưởng. Tình trạng khô hạn thiếu nước kéo dài đã buộc chính phủ Panama phải cắt giảm hoạt động vận tải qua kênh đào Panama. Trong một tuyên bố, chính phủ cho biết Viện Khí tượng và Thủy văn Panama dự báo El Nino sẽ mạnh lên từ tháng 10 năm nay đến tháng 3 năm 2027. Lượng mưa tại một số khu vực được dự báo sẽ thấp hơn mức trung bình và các tác động của hiện tượng này có thể kéo dài đến năm sau. Tuyên bố nêu rõ nhiệt độ cao và lượng mưa sụt giảm có thể gây áp lực lên nguồn tài nguyên nước và ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp. Việc sản xuất thủy điện cũng có thể bị ảnh hưởng. Ông Ricardo Vasquez Morales, giám đốc cơ quan quản lý kênh đào Panama cho biết.
5: Đây là hiện tượng thời tiết El Nino khác biệt, đặc trưng bởi sự khởi phát sớm bất thường và có thể kéo dài hơn so với các hiện tượng thời tiết trước đây. Do đó, thì các biện pháp cần thiết để vượt qua mùa khô hạn ở Panama phải được thực hiện sớm hơn nhiều.
0: Theo thống kê của Hệ thống Bảo vệ Dân sự Quốc gia Panama, El Nino đã ảnh hưởng đến hơn 10.000 người trên cả nước kể cả từ đầu năm đến nay. Còn tại El Salvador, trong tháng 8 này, 14 kỷ lục nhiệt độ đã bị phá vỡ. Trong bối cảnh tình trạng thiếu mưa vốn thường rất dồi dào vào thời điểm này trong năm đang tàn phá mùa màng, Bộ Nông nghiệp đã công bố hỗ trợ lương thực cho các gia đình nông thôn không có hệ thống thủy lợi.

0: Trong khi đó, chính phủ Honduras phải đặt 80% lãnh thổ của mình trong tình trạng báo động. Cảnh báo khẩn cấp được triển khai tại 234 trong tổng số 298 đô thị, những nơi đang chịu tác động nặng nề khi mực nước các hồ chứa giảm, mùa màng thất thu và vật nuôi suy yếu, làm gia tăng nguy cơ thiếu lương thực. Thủ đô Tegucigalpa với khoảng 1,7 triệu dân cũng nằm trong số những địa bàn chịu ảnh hưởng nghiêm trọng. Ông Juan Diego Gelea, thị trưởng Tegucigalpa cho biết.
1: Báo động đỏ có nghĩa là tình hình đã khẩn cấp. Theo số liệu thống kê, cả nước có 75 khu vực được xếp vào mức cảnh báo đỏ, cấp độ nguy hiểm cao nhất, và 72 khu vực được xếp vào mức cảnh báo vàng. Đây là những khu vực thiếu nước và bị ảnh hưởng của tình trạng hạn hán nghiêm trọng. Vì thế, nguy cơ thiếu lương thực đang hiện hữu.
0: Chính phủ Peru cũng đã ban bố tình trạng khẩn cấp ở 1/3 số thành phố do hiện tượng El Nino. Chính phủ nước này cảnh báo nắng nóng và mưa lớn cũng có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất lương thực. El Nino là một hiện tượng thời tiết làm tăng nhiệt độ bề mặt tại khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương, gây ra những thay đổi toàn cầu về gió và lượng mưa cũng như các điều kiện thời tiết bất thường. El Nino cũng đang đẩy nhiệt độ toàn cầu lên cao trong một năm được dự đoán là nóng nhất trong lịch sử. El Nino xảy ra trung bình cứ 2 năm đến 7 năm một lần, nhưng năm nay đang trở thành hiện tượng dữ dội nhất được ghi nhận.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, từ việc hoàn thành sớm nhiều mục tiêu phát triển thiên niên kỷ đến chủ động triển khai chương trình nghị sự 2030 của Liên Hợp Quốc, Việt Nam đang được cộng đồng quốc tế đánh giá là một trong những quốc gia tiên phong trong thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững. Những kết quả này không chỉ thể hiện trách nhiệm toàn cầu của Việt Nam, mà còn phản ánh rõ định hướng phát triển lấy con người làm trung tâm theo nghị quyết 80 của Bộ Chính trị, coi phát triển con người toàn diện vừa là mục tiêu vừa là động lực của quá trình phát triển đất nước. Bài viết của phóng viên Châu Anh.
4: Gần ngã ba cuối Buôn Chùm, xã Cư Rút, tỉnh Lâm Đồng là căn nhà mới xây rộng khoảng 90m² khang trang của ông Item Cooper. Trong vườn nhà, những hàng cà phê xanh mướt đang đậu trái. Ông Item kể, gia đình ông từng thuộc diện khó khăn nhất buôn, với 7 miệng ăn. Thu nhập chủ yếu dựa vào vài sào cà phê và công nhân thuê mướn bấp bênh. Nhờ chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, thu nhập và đời sống của gia đình đã đổi thay từng ngày. Từ đầu năm 2022 đến nay, gia đình ông lần lượt được trao bò giống, hỗ trợ cải tạo vườn cà phê và gần đây nhất là xây dựng nhà ở. Tất cả đã trở thành động lực để gia đình ông Item vươn lên.
5: Trước là hộ nghèo, đời sống vất vả, nhà cửa thì gỗ tôn cũ tạm bỡ. Từ chương trình giảm nghèo, nhà tôi được hỗ trợ một con bò đẻ 20 triệu, rồi lại 70 triệu tiền xây nhà. Giờ cuộc sống ổn định lắm, nhà cửa không lo mưa dột, gió lùa vào mùa mưa, nắng nóng vào mùa khô, an cư ổn định đời sống rồi. Hiện chỉ lo chăm sóc đàn bò cho nó sinh sản tiếp và chăm sóc cà phê. Gia đình cũng đã thoát nghèo rồi, cảm ơn Đảng, Nhà nước.
4: Gia đình ông Item chỉ là một trong số hàng trăm ngàn hộ dân các vùng khó khăn miền núi và nông thôn được hưởng lợi từ chương trình mục tiêu quốc gia trong chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Không chỉ mục tiêu giảm nghèo bền vững, các nỗ lực còn bao gồm nâng cao chỉ số hạnh phúc, phát triển con người toàn diện và tích hợp các chính sách kinh tế xã hội. Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Việt Nam là một trong số ít các nước hoàn thành sớm các mục tiêu thiên niên kỷ bao gồm xóa bỏ tình trạng nghèo cùng cực, phổ cập giáo dục tiểu học, tăng cường bình đẳng giới và vị thế cho phụ nữ, cũng như những tiêu chuẩn về chăm sóc y tế cộng đồng. Việt Nam cũng đang được tiệm cận với các mục tiêu còn lại. Trong kế hoạch chương trình hành động quốc gia thực hiện chương trình nghị sự 2030, Việt Nam đã đưa lộ trình thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững và 115 mục tiêu cụ thể, phù hợp với điều kiện và ưu tiên phát triển của đất nước. Trong lĩnh vực y tế, Việt Nam đang tiếp tục triển khai các chính sách y tế hướng đến người dân như tăng cường nhân lực y tế tuyến cơ sở và thực hiện khám sức khỏe định kỳ miễn phí, một bước tiến quan trọng nhằm tiến tới mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam cho biết.
6: Các chính sách này thực sự là một bước tiến rất lớn của Việt Nam trong việc hướng tới mục tiêu phổ cập chăm sóc sức khỏe toàn dân. Tôi cực kỳ đánh giá cao nỗ lực này của chính phủ Việt Nam, và đặc biệt nỗ lực này sẽ giúp chúng ta tiếp cận được với những nhóm yếu thế, người nghèo, người dân tộc thiểu số, người khuyết tật và người di cư. Trong thời gian qua, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ cho Cục Dân số và Cục Thống kê để tiến hành một loạt những điều tra, ví dụ như là điều tra về dân số và nhà ở, điều tra về dân tộc thiểu số, v.v. Trong thời gian tới, chúng tôi sẵn sàng

0: đang tiếp tục hỗ trợ chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các mục tiêu về dân số. Chúng tôi cũng sẽ đặc biệt ưu tiên giúp chính phủ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển dân số thông qua quá trình hoàn thiện các luật chính sách có liên quan và sẽ tiếp tục hỗ trợ về mặt kỹ thuật, đặc biệt là chia sẻ các kinh nghiệm quốc tế.
1: Việt Nam cũng đã phê chuẩn thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, cam kết thực hiện khung giảm thiểu rủi ro thiên tai 2015-2030 và đang thực hiện đóng góp quốc gia tự quyết định với mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 8% vào năm 2030 hoặc giảm 25% với sự hỗ trợ quốc tế. Việc thực hiện các cam kết này sẽ góp phần giảm tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đối với đời sống của người dân, đặc biệt ở các khu vực dễ bị tổn thương bởi bão, lũ và hạn hán. Đồng thời, các chính sách giảm phát thải và phát triển bền vững cũng giúp cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng và tạo nền tảng cho tăng trưởng kinh tế xanh. Ông Kamal Manhotra, người từng đảm nhiệm vị trí điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc tại Việt Nam giai đoạn 2018-2022, nhận định.
2: Nếu chúng ta nói về những kết quả trong 10 năm trở lại đây, Việt Nam có thể tự hào khi đứng trong hàng ngũ đứng đầu thực hiện các mục tiêu của Liên Hợp Quốc và thậm chí Việt Nam luôn đi đầu trong những mục tiêu. Trong đó có sáng kiến thống nhất hành động của Liên Hợp Quốc, một Liên Hợp Quốc. Việt Nam cam kết mạnh mẽ để không ai bị bỏ lại phía sau, cũng như các mục tiêu phát triển bền vững. Tôi hy vọng điều này sẽ được duy trì và tạo động lực cho nhiều hoạt động sau này.
1: Với vai trò tiên phong trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ và mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, Việt Nam được đánh giá là đối tác quan trọng của tổ chức lớn nhất hành tinh này, đúng như nhận định của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres.
2: Việt Nam luôn là đối tác mạnh nhất của Liên Hợp Quốc kể từ khi gia nhập vào năm 1977. Vai trò đầu tàu của các bạn trong việc đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là nền tảng vững chắc giúp các bạn triển khai chương trình phát triển bền vững 2030. Tầm nhìn và khát vọng của các mục tiêu phát triển bền vững sẽ trở nên quan trọng hơn bao giờ hết khi chúng ta phục hồi sau đại dịch COVID-19. Việt Nam đã và đang có những đóng góp quan trọng trong việc ủng hộ hòa bình bền vững.
1: Những kết quả trong gần 50 năm gia nhập Liên Hợp Quốc cho thấy Việt Nam đã thực sự chuyển mình, từ thành viên tham dự đã trở thành đối tác mạnh mẽ, tin cậy của Liên Hợp Quốc vì hòa bình và phát triển bền vững trên toàn thế giới. Việc thực hiện các mục tiêu phát triển con người được coi là động lực thiết yếu cho sự tăng trưởng và phát triển bền vững. Các chính sách liên tục được điều chỉnh như được đề cập trong Nghị quyết 80 của Trung ương về phát triển con người toàn diện tại Hội nghị Trung ương Đảng khóa 14 nhằm đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới.
3: Chuyên mục Thời sự toàn cảnh đã kết thúc theo dòng thời sự chiều nay. Sau ít phút tư vấn sức khỏe, các biên tập viên Lê Thu và Đỗ Minh sẽ trở lại đồng hành cùng quý vị trong chương trình Cuộc sống 365 với nhiều nội dung rất hấp dẫn.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Quý vị thân mến, phong độ và bản lĩnh vốn là niềm tự hào của nam giới, nhưng thực tế, sau tuổi 40, nhiều quý ông bắt đầu đối diện với những vấn đề khó nói như giảm ham muốn, rối loạn hay mệt mỏi kéo dài. Nhiều nam giới vì nóng vội đã tìm đến các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời, nhưng về lâu dài lại hại gan, hại thận.
6: Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, để giúp nam giới tìm kiếm một giải pháp sinh lý an toàn, bền vững.
5: Dạ vâng, thưa chuyên gia, việc lạm dụng các loại thuốc trôi nổi, tác dụng nhanh, tức thời gây ra những tác hại gì cho sức khỏe và sinh lý lâu dài ạ?
7: Nếu bị suy giảm sinh lý nam thì thứ nhất là chúng ta tìm đến liệu pháp hormone, phải không ạ? Thiếu testosterone chúng ta đưa vào thôi. Cái thứ hai là chúng ta sử dụng cái giải pháp dùng các thuốc cường dương, nó tác dụng là rất nhanh, rất mạnh, nó gọi là mang chất là giải pháp gọi là trợ thời, phải không ạ? Thế thì cả hai giải pháp này, thưa quý vị, tính bền vững của nó không cao. Cái thứ hai nó là trợ thời. Cái thứ ba nó có khá nhiều tác dụng không mong muốn. Những ai mà chúng ta đã từng sử dụng các thuốc cường dương thì chúng ta biết rồi, đỏ mặt, hoa mắt, chóng mặt, buồn nôn, rối loạn huyết áp, vân vân.
8: Với suy giảm sinh lý thì tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó. Tuy rằng nó không nhanh nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu.
6: Vậy thưa chuyên gia, hiện nay có những giải pháp nào an toàn, hiệu quả mà ông đánh giá cao ạ?
7: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm.
8: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta theo tài liệu nghiên cứu thì có tới hơn 80 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là methoxy, được viết tắt là MR2. Nó ức chế rất mạnh sự phát triển của tế bào.

0: ung thư nó nâng cao cái sức khỏe về tim mạch và sức khỏe về hệ thống thần kinh trung ương thông qua cái việc góp phần hỗ trợ kiểm soát cùng với tân dược các căn bệnh nền về sức khỏe sinh lý. Thì thưa quý vị, sâm lai châu được nghiên cứu và chứng minh rằng nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai là nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho đấng mày râu chúng ta có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo. Cái thứ ba thì là nó còn cải thiện ham muốn thông qua cái việc là các saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh, kích thích làm hưng phấn, ta gần gũi người bạn đời của chúng ta. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt, tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa cao xương dê với cả sâm lai châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương. Tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Vâng, cảm ơn những chia sẻ tuyệt vời của chuyên gia. Thưa quý vị, sau nhiều năm nghiên cứu và ứng dụng y học cổ truyền kết hợp khoa học hiện đại, các chuyên gia đã bào chế thành công viên hoàn sâm tăng cường sinh lực nam giới Dương Sâm Linh Đan. Điểm khác biệt của sản phẩm này chính là công thức độc bản kết hợp sâm lai châu chứa hoạt chất MR2 quý hiếm cùng cao xương dê. Bộ đôi này không chỉ giúp tăng sản xuất testosterone nội sinh mà còn phục hồi chức năng tạng phủ, nâng cao thể lực tổng thể. Với cơ chế tác động kép, chỉ với một viên hoàn mềm mỗi ngày, quý ông có thể cảm nhận khí lực dồi dào, phong độ vững vàng và bản lĩnh tự tin trước nửa kia.
2: Dương Sâm Linh Đan hỗ trợ hiệu quả các tình trạng suy giảm sinh lý như giảm ham muốn và mãn dục sớm, phù hợp cho nam giới trung niên và cao tuổi, những người hay mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm do thận yếu, nam giới suy giảm sức khỏe bởi bệnh nền như tiểu đường, tim mạch. Mỗi ngày một viên hoàn sâm tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 10 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ nhận được ưu đãi tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà này sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800-8308 để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
4: Cuộc sống 365.
5: Cuộc sống 365.
6: Bây giờ là thời gian của Cuộc sống 365. Nhiều vấn đề thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay.
7: Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Vì sao phải chuẩn hóa quốc ca và chuẩn hóa như thế nào để vừa bảo đảm sự tôn nghiêm vừa giữ được sức sống của một bài hát đã thuộc về nhân dân? Dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa bàn nội dung này.
8: Các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ không còn đủ điều kiện để lọt vào bảng xếp hạng ARIA. Khi mọi nghệ sĩ là con người hiện nay phải cạnh tranh với máy móc của AI, điều đó sẽ làm giảm doanh thu từ tiền bản quyền mà họ đang nhận được.
6: Australia cấm các ca khúc do AI tạo ra trên các bảng xếp hạng âm nhạc, nội dung có trong Muôn Màu Cuộc Sống.
9: Trước đây, cuộc sống của bà con ở khu vực thường xuyên ngập lụt gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Nay được nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng nơi ở mới, bà con rất phấn khởi và yên tâm. Hiện nay, gia đình tôi chuẩn bị di dời đến nơi ở mới. Gia đình tôi rất phấn khởi và yên tâm.
7: Niềm vui của người dân ở vùng rốn lũ của tỉnh Gia Lai khi được hỗ trợ nhà ở sẽ có trong niềm vui mỗi ngày.
6: Trước khi đến với những nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi cập nhật một số tin tức thời sự đáng chú ý.
7: Sáng nay, tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh, và đón nhận huân

0: trương lao động hạng nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, việc thành lập thành phố Quảng Ninh không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức, quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khởi nguồn của những cách làm mới, dám thí điểm, dám chịu trách nhiệm, dám vượt qua sức ý. Mọi đổi mới phải vì lợi ích chung trong khuôn khổ pháp luật, được kiểm soát bằng kỷ cương và đạo đức công vụ, kiên quyết phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực, không để cơ hội phát triển trở thành lợi ích của một nhóm người. Thành quả phát triển phải thuộc về nhân dân.
1: Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo AI đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu phát triển AI, kinh tế AI đạt khoảng 6% GDP, năng suất lao động trong các ngành ứng dụng AI tăng từ 10 đến 15% và xuất khẩu sản phẩm, dịch vụ, giải pháp AI đạt khoảng 5 tỷ đô la Mỹ. Chiến lược đồng thời xác định chuyển từ nghiên cứu, phát triển và ứng dụng AI sang chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI.
0: Sáng nay tại không gian 62 Tràng Tiền Hà Nội, Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương tỉnh An Giang khai mạc chương trình Sức sống hàng Việt số 12 với chủ đề An Giang, tinh hoa miền Tây. Tin của phóng viên Bá Toàn.
2: Chương trình quy tụ các doanh nghiệp hợp tác xã và cơ sở sản xuất tiêu biểu của An Giang, giới thiệu tới người tiêu dùng thủ đô nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây như nước mắm, thủy sản chế biến, thực phẩm đặc sản. Nhiều sản phẩm được chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm như VietGAP, GlobalGAP. Việc đưa sản phẩm An Giang đến Hà Nội không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng mà còn có cơ hội nắm bắt thị hiếu, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối. Đáng chú ý, chương trình kết hợp giữa quảng bá trực tiếp và hoạt động trên nền tảng số. Phiên live stream An Giang tinh hoa miền Tây diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 28 tháng 8 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng trên cả nước.
1: Ban tổ chức cuộc thi Hoa hậu Thế giới Miss World 2026 bắt đầu phát miễn phí 6.000 vé cho người dân và du khách xem hai sự kiện chính diễn ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, khán giả được nhận vé miễn phí để xem chương trình diễn ra tối mùng 2 tháng 9 và đêm chung kết Miss World 2026 diễn ra tối mùng 5 tháng 9 tại quảng trường mùng 2 tháng 4, phường Nha Trang. Việc phát vé được thực hiện cho đến khi hết số lượng, mỗi địa điểm phát 3.000 vé cho mỗi đêm. Để nhận vé, người dân và du khách cần mang theo căn cước công dân, giấy tờ tùy thân hoặc sử dụng ứng dụng VNEID nhằm thuận tiện cho việc kiểm soát số lượng vé phát cho mỗi người.
0: Theo dự kiến, từ chiều tối nay, lượng khách dồn về các bến xe ở Hà Nội sẽ tăng cao khi chính thức bước vào kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 dài 5 ngày. Để bảo đảm đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, Công ty Cổ phần Bến xe Hà Nội đã chuẩn bị mỗi bến xe 200 xe dự phòng. Khi lượng phương tiện chạy xe theo biểu đồ hàng ngày không đủ sức đáp ứng, số xe dự phòng sẽ được huy động để giải tỏa hành khách.
1: Tin thế giới, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận và triển khai công tác cứu hộ cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng Tây Nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã, Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm cứu hộ những người mất tích ở cả Trung Quốc và Nepal. Các quan chức cho biết khu vực xung quanh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến sông băng, hồ băng và tai biến địa chất, khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trung Quốc cũng đang xem xét cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Nepal và triển khai hợp tác cứu trợ quốc tế.
0: Liên quan tình hình triển khai lực lượng cứu nạn quốc tế tại quốc gia Nam Á, Nepal đã từ chối đề nghị của Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh về việc triển khai các đội tìm kiếm cứu hộ chuyên nghiệp sau trận lũ quét nghiêm trọng tại khu vực biên giới Nepal-Tây Tạng. Theo các số liệu mới nhất, các lượng ứng phó khẩn cấp đã tìm thấy 472 thi thể tại Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn mất tích hoặc chưa được tìm thấy.
1: Ngoại trưởng Iran hôm nay tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại con đường đối thoại ngoại giao với Mỹ nếu Washington thừa nhận biện pháp gây sức ép đối với Tehran là không hiệu quả. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ nên xây dựng lòng tin, đối thoại một cách tôn trọng và công nhận các quyền chính đáng của Iran cũng như tuân thủ các cam kết của chính họ. Ông Araghchi khẳng định, nếu Washington thừa nhận việc gây sức ép là vô tác dụng, Tehran sẵn sàng khôi phục đối thoại ngoại giao để giải quyết vấn đề. Liên quan tình hình thực địa, dữ liệu phân tích hàng hải do Kapler công bố cho thấy số tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 27 tháng 8 chỉ còn 5 chiếc, giảm mạnh từ mức 17 tàu của ngày 26 tháng 8. Về phía lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay thông báo, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz được quốc tế công nhận vẫn đang mở cho các phương tiện lưu thông. CENTCOM khẳng định mìn và thủy lôi do Iran thả xuống tuyến vận tải này đã được dọn sạch. Các tàu giờ đây có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.
0: Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết tên gọi hồ Ontario mang đậm dấu ấn lịch sử lâu đời và người dân Canada sẽ luôn sử dụng tên gọi này bất chấp những thay đổi từ bên ngoài. Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành hồ nước Mỹ.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình, biên tập viên Phương Anh trở lại thông tin tình hình dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, mưa dông ở Bắc Bộ được dự báo còn xuất hiện trong hôm nay và có thể kéo dài suốt kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9. Đáng chú ý là từ đêm mai đến ngày mùng 2 tháng 9, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to. Tại thủ đô Hà Nội, mưa chủ yếu về chiều tối và đêm, trưa vẫn có nắng gián đoạn. Từ ngày 30 tháng 8 đến ngày mùng 2 tháng 9, mưa xuất hiện nhiều hơn, nhiệt độ giảm còn khoảng 28 đến 32 độ. Trái ngược với miền Bắc, khu vực Nam Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Tại Đà Nẵng trong 1-2 ngày tới, nhiệt độ cao phổ biến 37-38 độ, sau đó giảm dần. Đến ngày 2 tháng 9, nắng nóng chấm dứt, trời nhiều mây, có mưa dông, nhiệt độ khoảng 33 độ. Tại Nam Bộ, mưa dông xuất hiện chủ yếu vào chiều tối. Riêng thành phố Hồ Chí Minh, 3 ngày đầu kỳ nghỉ lễ, có thể mưa từ sau 14 giờ. Từ ngày 1 tháng 9, mưa giảm, nhiệt độ phổ biến 33 đến 34 độ. Còn ngày hôm nay thì Bắc Bộ có sự phân hóa rõ rệt, phía Tây Bắc Bộ mưa nhiều hơn, trong khi phía Đông Bắc Bộ nắng gián đoạn, nhiệt độ 31 đến 35 độ. Chiều tối có mưa dông. Tại Trung Bộ nắng nóng vẫn còn mạnh, từ Nghệ An đến Khánh Hòa nhiệt độ ngày hôm nay 35 đến 38 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to kèm theo nguy cơ sấm sét và gió giật mạnh.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Đại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng. Công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ, có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
7: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyiTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Dòng chảy sự kiện.

0: Dòng chảy sự kiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, có một giai điệu mà mỗi người Việt Nam đều nằm lòng, đều hát và đều có một cảm xúc đặc biệt mỗi khi bài hát được cất lên, đó là quốc ca.
2: Mỗi khi đưa tay lên ngực áo hát quốc ca, tôi thấy thiêng liêng vô cùng. Quốc ca mang đến một cảm xúc thật mãnh liệt, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước.
3: Mỗi buổi lễ chào cờ, chúng con được các thầy cô dạy rằng hát quốc ca sẽ khơi dậy tình yêu đất nước và sự biết ơn những lớp người đi trước đã hy sinh anh dũng để chúng con hưởng ý nền độc lập. Và mỗi khi mà bài quốc ca hùng tráng vang lên trong mỗi buổi lễ chào cờ, khơi gợi cho chúng con tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
4: Rất tự hào khi mà nghe được bài Tiến quân ca, quốc ca của đất nước Việt Nam. Cái bài hát Tiến quân ca thì hầu như là tất cả những người dân Việt Nam đều thuộc và hát.
1: Nhưng khi quốc ca ngày càng hiện diện trong nhiều không gian, từ nghi lễ nhà nước, trường học, sân vận động đến các chương trình truyền thông, câu hỏi đặt ra là chúng ta đã có một chuẩn mực đủ rõ ràng để quốc ca được sử dụng thống nhất và trang nghiêm hay chưa? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Vì sao phải chuẩn hóa quốc ca và chuẩn hóa như nào để vừa đảm bảo sự tôn nghiêm, vừa giữ được sức sống của một bài hát đã thuộc về nhân dân? Đây cũng là nội dung của dòng chảy sự kiện hôm nay. Và xin được giới thiệu vị khách mời tham gia chương trình là Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời anh cũng là một nhạc sĩ. Xin cảm ơn Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh đã tham gia chương trình hôm nay.
5: Vâng, xin chào chị Lê Thu và xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa anh ạ, quốc ca thì đã được sử dụng trong rất là nhiều năm và hiện diện trong hầu hết các không gian quan trọng của đời sống á. Vậy theo anh thì điều gì trong thực tế sử dụng quốc ca hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần đặt ra một cái chuẩn mực thống nhất ạ?
5: Vâng, phải nói rằng là khi chúng ta nói đến quốc ca là chúng ta nói đến những cái cảm xúc thiêng liêng nhất của mỗi một người dân Việt Nam, và bản thân cái bài Tiến quân ca đã ra đời trong một cái hoàn cảnh và vô cùng đặc biệt, và qua rất là nhiều thế hệ thì quốc ca không chỉ là một cái tác phẩm âm nhạc mà còn trở thành những ký ức về lịch sử, về tình cảm và một cái tấm thẻ căn cước bằng âm thanh, bằng tiếng nói của dân tộc. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là nhiều khi chỉ với một vài nốt nhạc vang lên trong cái bài hát này thôi thì tất cả mọi người dân Việt Nam dường như là buông bỏ mọi thứ và tập trung chú ý về cái nơi phát ra cái bản nhạc đó, và đằng sau những cái nốt nhạc thì đó là tổ quốc, là lòng yêu nước, là sự tự hào của dân tộc. Cho nên rằng là trước đây thì với những cái giá trị đó thì đôi khi chúng ta có những cái lúc hát nó cũng chưa được chuẩn, cũng có lúc sai một vài nốt nhạc, nhưng mà cái yếu tố cảm xúc nó vẫn cao hơn kỹ thuật rất là nhiều lần. Nhưng mà đến bây giờ thì xã hội đã thay đổi rất nhiều, và quốc ca ngày nay thì hiện diện trong rất nhiều những nghi thức và những cái hoạt động quốc tế, thì chúng ta cũng rất là cần phải cân nhắc. Và theo như cái đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì tôi cho rằng chuẩn hóa quốc ca là một điều rất là cần thiết.
1: Dạ vâng ạ. Mỗi khi mà quốc ca vang lên thì như anh cũng có chia sẻ là đó là một cái cảm xúc rất là thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, đúng không ạ? Đó là ký ức lịch sử, là thẻ căn cước, là thể hiện tiếng nói cũng như là âm nhạc của dân tộc, mà đó còn là tổ quốc, là lòng yêu nước và sự tự hào nữa. Nhưng mà theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì hiện vẫn có cái sự khác nhau giữa các bản quốc ca về hòa âm, về phối khí, cũng như là tốc độ, rồi trường độ, chất lượng âm thanh, cũng lại còn cả cách thể hiện cũng rất là khác nhau ạ. Ở góc độ một nhạc sĩ thì theo anh đâu là những cái yếu tố mà nhất thiết phải được chuẩn hóa, và đâu là những cái yếu tố có thể có sự linh hoạt khi thể hiện ạ?
5: Vâng, theo tôi thì phải phân biệt rất là rõ cái giá trị bất biến của quốc ca với lại cái cách quốc ca được thể hiện trong những cái không gian xã hội khác nhau. Về giai điệu, lời ca, cấu trúc hay tiết tấu cơ bản thì nó là một cái tinh thần của một cái bài hát như vậy, cần phải có cái sự thống nhất. hòa âm phối khí, tốc độ, trường độ thì đều phải có những cái chuẩn mực được quy định rất là cụ thể. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là chỉ có một bản ghi trong mọi hoàn cảnh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thì có thể nghiên cứu xây dựng từ 1 cho đến 3 phiên bản chính thức trên cùng một cái bản chuẩn. Thì chẳng hạn như có những cái phiên bản mang tính hàn lâm, mà trang trọng dùng trong quốc lễ, nghi thức nhà nước hay là đối ngoại. Nhưng mà có những cái phiên bản thì nó gần gũi, thuận lợi hơn trong trường học, trong các cái hoạt động và sự kiện đông người. Và như vậy thì nó vừa thống nhất mà vừa linh hoạt. Đấy, chúng ta có thể hình dung một cái dàn quân nhạc, một dàn nhạc giao hưởng khi mà thể hiện quốc ca nó khác với lại cách đây mấy hôm thôi chúng ta cùng hát quốc ca ở trên sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chẳng hạn như vậy. Thế thì điều quan trọng nhất thì là mỗi một cái bản hát quốc ca đó nó cũng phù hợp với bối cảnh thì nó sẽ thuyết phục hơn.
1: Dạ vâng ạ. Như anh có chia sẻ là cần phải phân biệt cái giá trị bất biến của quốc ca cũng như là cái không gian thể hiện khác nhau đúng không ạ? Có thể là có nhiều phiên bản khác nhau chứ không thể là đưa một phiên bản mà mang tính hàn lâm trang trọng mà có thể hát ở sân vận động như vừa rồi được đúng không ạ? Nhất là trong những cái không gian không chỉ sân vận động rồi trường học hay là những không gian công cộng cũng phải cần có những cái phiên bản mà phù hợp hơn. Và để biết rõ hơn là Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã nêu những cái ý kiến gì trong dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca thì xin mời anh cùng quý vị nghe một số thông tin về dự thảo, và dự thảo tập trung quy định các nhóm nội dung chính như sau.
0: Dự thảo nghị định về sử dụng quốc ca tập trung vào một số nội dung chính: quy định về quốc ca, quốc thiều và nghi thức hát quốc ca, xây dựng và công bố cung cấp bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức, quy định các trường hợp được và không được sử dụng quốc ca, việc sử dụng trên môi trường mạng, nền tảng số và trong sản phẩm truyền thông. Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quốc ca, cung cấp các bản chính thức, tài liệu hướng dẫn, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ giá trị của quốc gia.
1: Vâng, như vậy là dự thảo đặt ra là việc xây dựng và công bố các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức. Nhưng mà quốc ca thì không chỉ được phát ra từ một bản ghi, quốc ca còn được hát bởi hàng nghìn, hàng triệu người trong những cái hoàn cảnh hay là trong những cái bối cảnh khác nhau, như là tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cũng vừa nêu cái ví dụ là có thể hát ở sân vận động trong những cái trận bóng và gần đây nhất là trận Việt Nam với Thái Lan đúng không ạ? Vậy theo anh thì một bản chuẩn nên được hiểu như nào? Chuẩn về bản nhạc hay là còn bao gồm cách thức thể hiện nữa, anh có thể thông tin cái sự khác nhau như nào thì quý vị thính giả có thể hiểu hơn ạ?
5: Vâng, theo tôi thì cái chuẩn ở đây rõ ràng là phải cả chuẩn về bản nhạc và chuẩn cả về cái nghi thức thể hiện cái bài quốc ca ở trong những cái không gian công cộng. Cái thứ nhất là chuẩn về bản nhạc, tức là chúng ta nói đến cái phiên bản chính thức được sử dụng, đó là hòa âm phối khí thì đều phải dựa trên một cái nền tảng là đúng lời, đúng giai điệu, đúng cấu trúc và cái tinh thần của cái bài tiến quân ca. Và thứ hai là chúng ta phải chuẩn về mặt nghi thức và cái cách thức thể hiện quốc ca trong các cái bối cảnh. Một quốc lễ thì phải có cái tiêu chuẩn của quốc lễ, mà những cái nghi thức ở các nơi công cộng thì chúng ta cũng sẽ có những cái nghi thức riêng. Cho nên là tôi rất là đồng tình với lại cái dự thảo của Bộ khi mà đưa ra cái bản quốc ca chính thức được thu âm và còn quan tâm đến cả những cái nghi thức sử dụng quốc ca nữa. Nhưng mà quan trọng nhất thì dù có chuẩn đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải có một cái khoảng mở rộng cho những cái cảm xúc của nhân dân khi mà đến với lại ca khúc đặc biệt này.
1: Vâng, như vậy là anh rất là đồng tình với dự thảo nghị định của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cần có bản ghi âm chính thức, nhưng mà cũng ở một góc độ nào đó cũng cần có sự linh hoạt trong những cái không gian thể hiện để phù hợp hơn đúng không ạ? Và thực tế cho thấy thì quốc ca có thể tạo nên những cái cảm xúc rất là khác nhau tùy thuộc không gian mà quốc ca vang lên. Tại Trường Sa thì trong lễ chào cờ trước cột mốc chủ quyền, những giai điệu ấy đã vang lên như nào? Xin mời tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cùng quý vị nghe phóng sự của phóng viên Thu Lan.
6: Dưới nắng gió ràn rạt của Trường Sa, hơn 300 đại biểu đoàn công tác cùng cán bộ chiến sĩ nhân dân trên đảo trang nghiêm hướng về quốc kỳ. khi những giai điệu đầu tiên của quốc ca vang lên, tiếng hát hòa cùng tiếng sóng biển vang xa giữa biển khơi. Giai điệu tự hào càng trở nên thiêng liêng và sâu lắng hơn bao giờ hết khi được cất lên trên đảo Trường Sa, nơi biết bao thế hệ cha anh đã hy sinh để gìn giữ, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
7: Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam.
6: Ngay sau nghi thức chào cờ, 10 lời thề danh dự của quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam được vang lên dõng dạc trước cờ Tổ quốc, trước cột

0: Mốc chủ quyền đảo Trường Sa khiến nhiều đại biểu không khỏi xúc động. Từng lời thề như khắc sâu ý chí, trách nhiệm và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, tiếp thêm niềm tin, niềm tự hào cho những người từ đất liền ra thăm đảo. Chị Lê Thị Anh Đào, cán bộ nghỉ hưu ngân hàng Agribank xúc động chia sẻ.
1: Ở dưới lá cờ đỏ sao vàng thiêng liêng, chúng tôi cùng cất cao hát bài hát quốc ca, cảm xúc dâng trào, thật trang nghiêm và xúc động, thể hiện tình quân dân gắn bó.
0: Còn ông Đồng Văn Lưu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, khoảnh khắc đứng trước cột mốc chủ quyền, hát quốc ca cùng quân dân đặc khu Trường Sa là kỷ niệm không bao giờ quên.
2: Cảm xúc khi mà được thực hiện nghi lễ chào cờ tại quần đảo Trường Sa thì có thể hết sức là thiêng liêng, hết sức là cảm xúc. Tôi cho rằng là ai cũng mong muốn cũng một lần trong đời được đặt chân tới vùng đảo quần đảo Trường Sa của chúng ta để vinh dự và thăm động viên tổ chức hoạt động, trong đó có hoạt động chào cờ, hết sức là thiêng liêng, hết sức ý nghĩa.
3: Vâng, qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta có cả thể cảm nhận thấy rõ hơn là quốc ca không chỉ tồn tại trong những nghi lễ được quy định rất là chặt chẽ, đúng không ạ? Quốc ca còn sống trong cảm xúc của mỗi người dân, từ người lính nơi đảo xa, từ học sinh trong trường học đến hàng vạn khán giả trên các sân vận động hay là trên các sân khấu lớn. Vậy rất là muốn hỏi tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh là cái việc mà chuẩn hóa quốc ca thì là cần thiết rồi, nhưng mà liệu có cái nguy cơ nào khiến cho cách sử dụng quốc ca lại trở nên quá nghi thức và quá cứng nhắc nếu mà chúng ta chuẩn hóa vào một cái khung cứng á?
4: Vâng, câu hỏi của chị Lê Thu rất là hay, và chính tôi vừa mới nghe quốc ca và tôi trong lòng tôi thì cũng đang rất là cảm xúc, nhưng mà tôi lại, đây là lần đầu tiên tôi không đứng chào cờ được và trước cái cảm xúc của mình, nhưng mà qua đó thì cũng có thể thấy rằng là tôi nghĩ nếu như chúng ta có từ tối thiểu là hai phiên bản thì trong các cái bối cảnh khác nhau thì sẽ tránh được cái nguy cơ mà sử dụng quốc ca một cách quá nghi thức hay là cứng nhắc, bởi vì là quốc ca có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mỗi người dân Việt Nam, bên cạnh cái nghi thức của quốc gia, của nhà nước. Cho nên rằng là nếu như mà quốc ca chỉ là những thủ tục, là những nghi lễ thì chúng ta sẽ không thể giải thích được là tại sao khi những cái nốt nhạc vang lên lại có thể khiến cho hàng triệu người Việt Nam xúc động đến như vậy. Cho nên rằng là nghi thức thì phải làm cho, thúc đẩy cho cảm xúc, chứ không thể làm cho cảm xúc trở nên bị đông cứng được.
3: Dạ vâng, những điều tiến sĩ Cảnh Linh vừa nêu thì khiến tôi nhớ đến một câu của nhạc sĩ Văn Cao từng nói là khi mà nghe hàng vạn người hát tiến quân ca thì ông hiểu rằng là bài hát ấy đã thuộc về nhân dân. Khi mà đã trở thành một phần ký ức và tình cảm chung của cộng đồng thì cái câu chuyện đặt ra là chúng ta chuẩn hóa quốc ca như thế nào để có thể vừa bảo vệ sự thiêng liêng mà không làm mất đi sức sống tự nhiên của quốc ca, như anh cũng có nói là cần có hai phiên bản, nhưng mà hai phiên bản cũng cần vừa là bảo vệ sự thiêng liêng nhưng mà cũng phải có cái sức sống tự nhiên của quốc ca trong đời sống của mỗi người dân ạ.
4: Vâng, tôi nghĩ rằng là ai cũng có quyền hát quốc ca. Chúng ta hình dung ra là tất cả mọi người đâu phải ai cũng có thể hát hay được. Đâu có phải ai cũng có thể hát được đúng cao độ, trường độ, cũng có thể có những cái lỗi này, lỗi khác khi mà chúng ta thể hiện bài hát đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà tước bỏ đi cái quyền của mỗi một người dân Việt Nam yêu quốc ca và thể hiện cái bài hát này. Bởi vì là khi mà cái bài hát này vang lên thì nó đã mang trong mình rất nhiều những cái cảm xúc mà không thể nói nên lời được. Cho nên chúng ta mặc dù một mặt là chúng ta chuẩn hóa cái nghi thức về quốc ca, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái mở rộng để cho mọi người có thể được học hát quốc ca, hoặc là có thể được thể hiện cái bài hát này ở một cái không gian nào đó.
3: Và để đến với một không gian khác hơn nữa, với những cái cảm xúc cũng như là sức sống mà tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh vừa chia sẻ thì có lẽ còn được cảm nhận rõ hơn khi mà quốc ca được cất lên ở những cái địa chỉ mà gắn với lịch sử dân tộc. Tại Khánh Hòa thì những học sinh lần đầu hát quốc ca ở khu tưởng niệm các chiến sĩ Gạc Ma đã có những cái cảm xúc rất khác với những cái giờ chào cờ thường ngày.
5: Chúng tôi là Nguyễn Thế Quang, cảm xúc lăng lăng tự hào khi được hát ở nơi linh thiêng như thế này. 64 chiến sĩ Gạc Me để hy sinh trên Gạc Me để bảo vệ quần đảo này, con cảm thấy là rất là biết ơn.
6: Dạ, con tên Bảo Nguyên ạ. Dạ, con cảm thấy thương và cảm xúc mình rất khó tả, con rất xúc động lắm.
7: Con tên Nguyễn Gia Hy, lần đầu tiên tới đây đó, con hát quốc ca ở đây con thấy rất là tự hào, rất là hòa bình. Con rất được hạnh phúc khi được sống trong một đất nước hòa.

0: hòa bình.
1: Vâng, những cái cảm xúc rất khác nhau của học sinh đúng không ạ? Đặt ra một câu hỏi là nếu mà sử dụng thì cần có chuẩn mực, đâu là cái phần mà cần thống nhất và đâu là phần nên để người hát được tự nhiên thể hiện, và dự thảo nghị định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vẫn đang tiếp tục lấy ý kiến của nhân dân và sẽ có thêm những cái ý kiến đóng góp hơn. Ở chiều ngược lại thì quốc ca là một cái biểu tượng đặc biệt nên là chắc chắn cũng cần có những giới hạn như sử dụng, như là chúng ta đang nói là sự có một cái chuẩn mực đấy. Dự thảo cũng đưa ra một số trường hợp không được sử dụng như là quảng cáo thương mại này, làm nhạc chuông, nhạc nền thường xuyên tại cơ sở kinh doanh hay là những cái hoạt động giải trí không phù hợp. Vậy theo anh thì những cái ranh giới như vậy có cần thiết không, và đâu là cái căn cứ để xác định một cách sử dụng có thể nói là phù hợp hay là không phù hợp ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng là những cái quy định của chúng ta về ranh giới sử dụng quốc ca là vô cùng cần thiết, bởi vì là quốc ca là một cái biểu tượng vô cùng đặc biệt của quốc gia và không thể sử dụng như những cái sản phẩm âm nhạc thông thường được. Thế thì những cái quy định của chúng ta làm sao để nó cố gắng hài hòa và đáp ứng được những cái yêu cầu, thứ nhất là đảm bảo bảo vệ cho quốc ca những cái giá trị tôn nghiêm, tôn vinh, bảo vệ tổ quốc chẳng hạn như vậy. Thế giờ quốc ca thì sẽ phải có những cái quy định không được và sử dụng một cách tùy tiện, đặc biệt là trong những cái vấn đề quảng cáo thương mại hay là làm nhạc nền, hoặc là thậm chí là phát ở những cái nơi không phù hợp, hay là những cái việc mà xâm hại, cắt ghép tác phẩm thì đều phải có những cái chế tài để xử lý. Thì với mỗi một người dân Việt Nam, quốc ca nó không chỉ là một cái món ăn tinh thần quý giá, mà tôi cho rằng là vô giá. Nó kết nối tình cảm của từng con người, của đồng bào và với tổ quốc, cho nên là cần phải ngăn chặn cái việc xuyên tạc, xúc phạm hay là lợi dụng quốc ca không đúng mục đích.
1: Vâng ạ. Rất là cần thiết để cái việc sử dụng không tùy tiện đúng không ạ? Không thể nào mà lấy quốc ca đặt làm nhạc chuông hay là nhạc nền được, hoặc là phát ở những cái cơ sở kinh doanh quảng cáo thương mại thì rất là không phù hợp đúng không ạ? Nhưng cũng có những cái trường hợp là quốc ca xuất hiện trong báo chí rồi trong điện ảnh, giáo dục hay là nghiên cứu lịch sử, không phải là để làm nghi lễ mà là để kể lại một cái câu chuyện hay là tái hiện một sự kiện. Vậy theo anh thì quy định thế nào để vừa ngăn được cái việc xuyên tạc làm mất cái sự trang nghiêm mà vừa không khiến những người làm báo, những người làm phim, làm giáo dục e ngại khi mà sử dụng quốc ca một cách chính đáng?
2: Vâng, tôi cho rằng là tất cả những cái người mà làm công tác truyền thông khi sử dụng quốc ca thì cũng phải có trách nhiệm, phải tôn trọng pháp luật. Nhưng mà đồng thời bên cạnh đó thì tôi nghĩ rằng vẫn phải có một cái cơ chế thẩm định hoặc là kiểm duyệt nhất định của một cái cơ quan có trách nhiệm. Chúng ta hình dung trên một bộ phim, khi mà chúng ta có một cái đoạn phát về quốc ca, vậy thì cái đoạn phát đó nó không phải là toàn vẹn tác phẩm quốc ca, nó chỉ trích khoảng mấy giây thôi. Nhưng mà vậy trích câu nào, đoạn nào và có phù hợp với bối cảnh hay không thì cần phải có cái sự kiểm định của cơ quan chức năng thì mới được phát hành những cái tác phẩm đó, và nó mới đảm bảo được đúng cái tính chất trang trọng, tôn nghiêm của quốc ca, chứ không được sử dụng một cách tùy tiện, kể cả đối với lại báo chí hay phim ảnh.
1: Và quan trọng như anh cũng có nêu là đó là chính là ý thức của người sử dụng đúng không ạ? Tôi nhớ có một cái cụm từ ở trong dự thảo nghị định đó là không phù hợp với tính chất trang nghiêm. Đây là một khái niệm có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Vậy từ góc độ thực thi thì theo anh làm thế nào để những cái quy định về sử dụng quốc ca đủ rõ để người dân có thể dễ hiểu, dễ thực hiện nhưng không biến cái việc sử dụng một biểu tượng vốn gần gũi với đời sống thành một câu chuyện có thể nặng về thủ tục ạ?
2: Vâng, tôi cho rằng là cái điểm mà những người làm dự thảo cần phải làm rõ hơn. Trang nghiêm là một cái khái niệm rất là đúng, một cái giá trị văn hóa, nhưng mà khi chúng ta đưa vào pháp luật thì phải có những cái tiêu chí rất là cụ thể. Hay là ngược lại ấy, thì theo tôi thì cần chỉ rõ ra đâu là những cái hành vi làm mất đi cái tính trang nghiêm. Đấy, chẳng hạn như là sửa lời hay là làm những biến dạng giai điệu, chế giễu, cắt ghép, hay là kể cả trong những cái nghi thức thôi. Khi mà quốc ca vang lên thì mọi người sẽ phải như thế nào, trang phục như thế nào, và những cái hành vi nào sẽ được chấp nhận và những hành vi nào sẽ bị cấm chẳng hạn như vậy, thì chúng ta cần phải làm rõ hơn cái này thì người dân hiểu thì mới có thể thực hiện được đúng và tốt, và nó đảm bảo được cái giá trị của pháp luật.
1: Vâng. Và để mà mọi người dân có thể thấy dễ hiểu hơn và dễ thực hiện hơn thì nghị định cũng phải có những cái từ ngữ có thể là hợp hơn đúng không ạ? Chứ không kiểu đao to búa lớn quá. Và một điểm mà đáng chú ý trong dự thảo thì tôi xin muốn được nêu như này ạ, là nhà

0: nước sẽ xây dựng, thẩm định rồi công bố cũng như là cung cấp các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thể khai thác sử dụng miễn phí, đồng thời xây dựng cơ sở dữ liệu số quốc gia về quốc ca. Việc có một địa chỉ chuẩn để bất cứ một trường học, cơ quan báo chí hay là đơn vị tổ chức sự kiện hay người dân có thể tìm và sử dụng bản chính thức thì có phải là cách hiệu quả nhất để đưa chuẩn mực vào đời sống? Và theo anh thì cái việc mà có địa chỉ chuẩn như này thì có khả thi không?
1: Vâng, tôi cho rằng cái này rất quan trọng và rất cần thiết, bởi vì là rất nhiều trường hợp các cái cơ quan tổ chức hay các nhóm cộng đồng mà cần tìm đến quốc ca thì chỉ có tìm trên mạng thôi, và bất kỳ những cái bản nào họ lấy được thì họ đã cho phát. Như vậy thì đôi khi là không phải là do cái ý thức của người sử dụng, mà đơn giản là không biết cái nguồn nào là cái nguồn chính thức cả. Cho nên là khi nhà nước đã xây dựng được và công bố một cách công khai các cái bản hòa âm phối khí chuẩn thì tất cả nó sẽ tạo nên một cái không gian văn hóa số vô cùng cần thiết để cho mọi người có thể khai thác sử dụng quốc ca một cách đúng. Và bên cạnh những cái phiên bản được đưa lên trong cái không gian đó thì chúng ta cũng có thể giáo dục các cái giá trị xung quanh quốc ca, rồi có những cái tuyên truyền xung quanh cái hướng dẫn sử dụng về quốc ca như thế nào. Thì tôi cho rằng đây là một cái rất là tốt khi chúng ta có những cái địa chỉ số như vậy.
0: Vâng, anh vừa nói đến không gian số và có thể có một phiên bản đưa lên không gian số thì tôi cũng thấy là một cái thách thức hiện nay đấy ạ. Một không gian mà sử dụng quốc ca ngày nay thì phổ biến hơn đó là môi trường số. Một bản nhạc có thể được đăng tải rồi chia sẻ, biên tập hoặc là thay đổi rất là nhanh đấy ạ. Khi mà quốc ca bước vào môi trường số thì theo anh cần có cái nguyên tắc như nào để có thể vừa bảo vệ tính toàn vẹn, sự trang nghiêm của quốc ca, vừa đảm bảo quyền phổ biến và sử dụng hợp pháp, nhất là hiện nay thì môi trường số cũng có rất là nhiều những cái thách thức ạ.
1: Vâng, môi trường số thì luôn luôn tạo ra những cái cơ hội và thách thức cho chúng ta, nhưng mà chúng ta cũng có thể thấy rằng là đầu tiên là cái lợi ích đem lại. Khi mà quốc ca được đưa lên một cách chính thức như vậy thì chúng ta thấy nó phổ biến rất là nhanh rộng đến không chỉ hơn 100 triệu người dân Việt Nam, còn cả bạn bè quốc tế còn đều biết đến một cái ca khúc đi vào lịch sử và rất là nổi tiếng và trở thành quốc ca của Việt Nam như vậy. Thế thì chúng ta phải có thêm những cái chế tài, những cái quy định để bảo vệ cho cái tác phẩm này khi đưa lên môi trường số, đặc biệt là cái chuyện mà xâm hại đến tác phẩm, cắt ghép, thay đổi. Chúng ta biết rằng là ở đây thì cũng môi trường số nó cũng tạo ra cái việc thay đổi những cái tác phẩm nó rất nhanh, nhưng mà tôi tin rằng là tất cả những người ngoài nhà nước ra thì tất cả những người dân chúng ta đều có những cái trách nhiệm mà bảo vệ toàn vẹn một cái tác phẩm thiêng liêng như vậy ở trên môi trường mạng.
0: Dạ vâng ạ. Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ, nếu mà phải nói thật ngắn gọn là chuẩn mực thống nhất mà chúng ta cần hướng tới đối với quốc ca là gì, thì khi mà một giai điệu tiến quân ca vang lên ở một nghi lễ nhà nước, trong một lớp học, trên sân vận động hay là giữa đời sống thường ngày, thì điều gì cần được bảo vệ như là một giá trị không thể thay đổi, thưa anh?
1: Vâng, anh có thể nói ngắn gọn một câu là quốc ca thì phải thống nhất về bản sắc, chuẩn mực trong các nghi thức, nhưng mà phải rộng mở về mặt cảm xúc đối với tất cả nhân dân. Và tôi cho rằng là quốc ca thì không chỉ nằm trên khuôn nhạc, không phải chỉ có đứng trước tờ cờ tổ quốc hay không, mà quốc ca nó nằm ngay trong ký ức của mỗi con người, trong những suy nghĩ, trong những tình cảm, hành động, trong những buổi chào cờ của trẻ em, trong những cái khoảnh khắc mà vận động viên của chúng ta tỏa sáng, hay là cái sự xúc động của mỗi một cái người kiều bào xa tổ quốc khi nghe đến những cái giai điệu này. Vì vậy cho nên là chuẩn hóa chính là cái cách mà chúng ta bảo vệ quốc ca và chuẩn hóa cả cái tình yêu mà tất cả những người dân Việt Nam đều dành cho âm nhạc và tổ quốc.
0: Vâng, anh vừa có những phân tích nhiều hơn ở góc độ là chuyên gia, và tôi rất là muốn hỏi anh ở góc độ anh cũng là một nhạc sĩ và có rất là nhiều sáng tác, thì ở một góc độ nhạc sĩ anh có những cái đóng góp gì cho cái dự thảo nghị định này của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch?
1: Vâng, tôi thì cũng mới tiếp cận với dự thảo này thôi, nhưng mà trên thực tế thì nếu được đóng góp ý kiến thì tôi vẫn mong đợi là dự thảo sẽ lấy ý kiến của nhiều người, của nhân dân, và chúng ta cũng sẽ có được những bản phối nó thật là tốt và nó vừa thể hiện được đúng cái nghi lễ, nghi thức của quốc ca. Chúng ta sẽ làm bản quốc ca của chúng ta thiêng liêng hơn, ý nghĩa hơn, nhưng mà lại cũng là sẽ

0: cảm xúc hơn, đi vào lòng người hơn, và nó sẽ tạo ra một cái giá trị trường tồn và bất biến của cái bản nhạc này.
1: Vâng ạ. Như chúng ta đã nói là quốc ca là những cái điều rất là thiêng liêng, là cảm xúc về sự tự hào dân tộc nữa. Vậy thì ngoài lấy ý kiến nhân dân, theo anh có cần thiết phải tổ chức những cái tọa đàm hay những hội thảo để có thể lấy những cái ý kiến của các chuyên gia, đặc biệt là giới nhạc sĩ

0: Bản nhạc nó vô cùng đặc biệt như thế này thì tôi nghĩ rằng là với tất cả cái sự đóng góp về trí tuệ, về tâm huyết, về công sức của mọi người thì đều rất xứng đáng và đều hướng đến một cái bản phối khí tốt nhất.
1: Vâng ạ. Và để có một bản chuẩn quốc ca như là mục đích mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng tới thì theo anh cũng là phải có rất là nhiều cái góc độ có thể lấy ý kiến, không chỉ là nhân dân mà những nhà nghiên cứu văn hóa, rồi những nhà nhạc sĩ, nghệ sĩ, rồi là những nhà báo, đúng không ạ? Những người làm truyền thông cũng rất là quan trọng để có nhiều góc nhìn khác nhau. Và qua trao đổi của tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh hôm nay thì có thể thấy là việc chuẩn hóa quốc ca thì xét cho cùng không chỉ là câu chuyện về một bản nhạc hay là một nghi thức, một nghi lễ, mà đó còn là cách chúng ta ứng xử với một biểu tượng đã đi cùng lịch sử dân tộc và trở thành một phần ký ức chung của người Việt Nam. Một chuẩn mực rõ ràng, một bản chính thức dễ tiếp cận và những cái quy định cụ thể để quốc ca được sử dụng thống nhất, trang nghiêm mà vẫn gần gũi với đời sống. Xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung đáng chú ý khác, mời quý vị và các bạn nghe ít phút quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido,
2: nguồn hàng vững vàng.
3: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
4: Người thì đau

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong

0: 30 phút, dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Muôn màu cuộc sống.

0: Tiếp tục chương trình vẫn là câu chuyện âm nhạc, nhưng tại Australia, ngành công nghiệp âm nhạc thu âm nước này cho biết sẽ loại các ca khúc được tạo hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI khỏi các bảng xếp hạng chính thức. Quyết định nhằm bảo vệ vai trò sáng tạo của con người trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI tạo sinh.
1: Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Australia cho biết, quy định mới sẽ có hiệu lực ngay từ tuần tới. Theo đó, một ca khúc chỉ đủ điều kiện xếp hạng nếu do con người sáng tác, đảm nhiệm phần hát chính và chơi các nhạc cụ chủ đạo. Các ca khúc hoàn toàn do AI tạo ra cũng sẽ không đủ điều kiện tranh giải. Giám đốc điều hành Adia Annabelle Herder cho biết, các bản nhạc hoàn toàn do AI tạo ra sẽ không còn đủ điều kiện để lọt vào bảng xếp hạng Adia. Các công cụ đã được huấn luyện dựa trên những tài liệu được bảo hộ bản quyền mà không có giấy phép hay sự cho phép. Theo Adia, những ca khúc có sử dụng AI vẫn có thể được chấp nhận nếu phần sáng tạo cốt lõi do con người thực hiện và các công cụ AI được sử dụng hợp pháp. Quyết định được đưa ra sau tranh luận xoay quanh một phiên bản Like a Prayer của Madonna do một nhà sản xuất Australia thực hiện với giọng hát và phần trống do AI tạo ra. Ca khúc từng vươn lên vị trí thứ hai bảng xếp hạng Adia và duy trì trong nhóm 20 ca khúc hàng đầu suốt 16 tuần. DJ kiêm nhà sản xuất Mitchell Thomas cảnh báo. Khi mọi nghệ sĩ là con người hiện nay phải cạnh tranh với máy móc và AI, điều đó sẽ làm giảm doanh thu từ tiền bản quyền mà họ đang nhận được. Quy định mới của Australia phù hợp với hướng dẫn được Liên đoàn Công nghiệp Ghi âm Quốc tế ban hành hồi tháng 7. Theo đó, các ca khúc muốn lọt vào bảng xếp hạng chính thức phải được tạo ra chủ yếu bởi con người.
2: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
2: Niềm vui mỗi ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, mùa mưa lũ ở Tây Nguyên đã đến để người dân không còn phải sống trong nỗi thấp thỏm lo âu trước hiểm họa sạt lở đất và lũ quét. Tỉnh Gia Lai đang mở chiến dịch Quang Trung làm nhà cho người dân vùng bị ảnh hưởng thiên tai. Chiến dịch với mục tiêu đưa gần 1.900 hộ dân vùng rốn lũ về nơi an cư, an toàn, khang trang trước mùa mưa lũ.
5: Tại khu tái định cư thôn Điểm 9, xã Ia Heo, khoảng 70 ngôi nhà đầu tiên đang hối hả dựng xây. Cựu chiến binh Nay Ke ở Buôn Chư Plá Sai, một trong những hộ tiên phong rời làng, phấn khởi bày tỏ.
6: Trước đây, cuộc sống của bà con ở khu vực thường xuyên ngập lụt, gặp rất nhiều khó khăn và nguy hiểm, nhất là vào mùa mưa. Nay được nhà nước quan tâm, hỗ trợ xây dựng nơi ở mới, chuyển đến khu vực cao ráo an toàn hơn. Bà con rất phấn khởi và yên tâm.
5: Đối với đồng bào Gia Rai, di rời nơi ở không chỉ là thay đổi địa chỉ mà còn gắn liền với tâm tư giữ gìn phong tục truyền thống. Nhờ sự kiên trì tuyên truyền, đồng hành của cấp ủy, chính quyền cơ sở, bà con rất đồng thuận, yên tâm khi các giá trị văn hóa cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm vẫn tiếp tục được bảo tồn tại nơi ở mới. Bà Cát So Hoa, Phó Bí thư chi bộ, trưởng Buôn Chư Plá Sai, xã Ia Heo chia sẻ.
7: Khi bà con di dời đến nơi ở mới, những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào Gia Rai vẫn được tiếp tục gìn giữ và phát huy. Từ các nghi lễ truyền thống, việc chăm lo mồ mả đến văn hóa cồng chiêng, bà con đều cố gắng duy trì và mang theo những nét văn hóa ấy đến nơi ở mới. Bên cạnh đó, nghề dệt thổ cẩm, đan lát cũng tiếp tục được duy trì trong các gia đình.
5: Tại Buôn Dứ, xã Iatun, 207 hộ dân thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi ngập lụt đang khẩn trương di rời về khu tái định cư gần 22 hectare. Trong đó, 152 hộ chọn tháo dỡ các cấu kiện nhà sàn gỗ quen thuộc, mang lên dựng lại nhằm tiết kiệm chi phí và lưu giữ nếp nhà thân thương. Cán bộ xã cùng lực lượng công an, dân quân trực tiếp hỗ trợ tháo dỡ, nấu ăn, tiếp nước và chuẩn bị xe vận chuyển nhà cho người dân. Ông Cờ Sô Du, người dân gương mẫu Buôn Dứ, phấn khởi nói.
8: Hiện nay,
6: gia đình tôi chuẩn bị di dời

0: đến nơi ở mới. Trước đây, khi còn ở làng cũ, cứ vào mùa mưa lũ là thường xuyên bị ngập. Cuộc sống của bà con gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí gia súc thường xuyên bị nước lũ cuốn trôi. Nay được chính quyền địa phương sắp xếp, hỗ trợ nơi ở mới an toàn, khang trang hơn, gia đình tôi rất phấn khởi và yên tâm. Ở đây có đầy đủ các điều kiện thiết yếu như trường học, trạm y tế, nên việc sinh hoạt và cuộc sống của bà con thuận lợi hơn.
1: Theo dự án, tỉnh Gia Lai có 16 khu vực phải tổ chức di rời khẩn cấp với 1.858 hộ dân, gồm 13 dự án tái định cư tập trung và 3 phương án xen ghép. Tổng nguồn vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, trong đó trên 713 tỷ đồng đầu tư hạ tầng đồng bộ, hơn 258 tỷ đồng hỗ trợ trực tiếp người dân và trên 1.136 tỷ đồng phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, các xã Ia Heo, Ia Tu, xã Ue, Ia Rờ Sai và xã Ia Đờ Ré đã đồng loạt ra quân chiến dịch. Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đặt ra các mốc tiến độ rất cụ thể và quyết liệt. Trước ngày 30 tháng 8 bàn giao hạ tầng thiết yếu. Trước 31 tháng 10 đưa bà con khỏi vùng sạt lở hiểm nguy. Trước 30 tháng 11 nghiệm thu và trước ngày 15 tháng 12 năm nay phải hoàn tất. Tại xã Ia Heo, nơi triển khai sắp xếp cho 180 hộ dân, ông Phạm Văn Phương, Bí thư Đảng ủy xã khẳng định quyết tâm của địa phương.
2: Xã cũng phải chọn là những hộ nào mà đã có sự hiểu biết, có cái sự nhận thức tốt và từ đó nó tạo ra một sự lan tỏa tâm lý cho các hộ còn lại. Từ nay đến 31 tháng 10 năm 2026 thì sẽ cố gắng là phấn đấu là vận động đảm bảo cái chỉ tiêu 100 hộ dân kiểm đếm phê duyệt đền bù và lựa chọn mẫu nhà và xây dựng cái nhà ở trong khu định canh định cư tập trung. Và phấn đấu đến ngày 31 tháng 12 năm 2026 giải ngân cái nguồn kinh phí đền bù ở nơi ở cũ cho bà con và giải ngân cái nguồn kinh phí chính sách hỗ trợ ở nơi ở mới cho bà con đảm bảo theo đúng cái kế hoạch của tỉnh.
1: Một căn nhà mới kiên cố không chỉ che chở đồng bào qua mùa mưa bão mà còn là điểm tựa vững chắc để bà con an cư lạc nghiệp. Ý Đảng hòa quyện cùng lòng dân, tinh thần thần tốc của chiến dịch Quang Trung đang biến những vùng đất trũng ngập nguy hiểm thành những khu dân cư mới ấm no, trù phú.

0: Vâng, thưa quý vị và các bạn, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Cuộc sống 365 cũng đã hết. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian lắng nghe. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Lê Thu, Hà Thảo, Đỗ Minh thực hiện. Với sự hỗ trợ của các kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Lê Hằng.
1: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
2: Bình châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với thính giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Hỡi các bạn trẻ trên mọi miền Tổ quốc, bạn có mơ ước lập nghiệp vững chắc ngay tại thủ đô Hà Nội?
6: Hãy chọn trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội HCM, trường công lập đào tạo chất lượng cao với hơn 50 năm truyền thống, chính thức tuyển sinh toàn quốc năm 2026.
5: Với hệ thống hơn 60 ngành nghề đa dạng từ kỹ thuật, công nghệ cốt lõi, công nghệ thông tin đến kinh tế số và dịch vụ thương mại, nông nghiệp công nghệ cao, HCM mở rộng cánh cửa tương lai cho mọi học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông trên cả nước.
6: Dù bạn chọn ngành học nào, HCM cam kết 100% giới thiệu việc làm tại các tập đoàn lớn với mức thu nhập khởi điểm thực tế cực kỳ hấp dẫn, từ 8 đến 20 triệu đồng một tháng. Sinh viên được học thực hành đến 70% thời lượng và thực tập có lương ngay từ năm thứ hai.
5: Nhà trường có hệ thống ký túc xá hiện đại, an ninh tiện nghi ngay trong khuôn viên trường, giúp phụ huynh và học sinh xa nhà hoàn toàn yên tâm học tập.
7: HCM, học để làm người, học để làm nghề, học để lập nghiệp.
6: Hotline 1900 866 854. Đăng ký trực tuyến tại hcm.edu.vn.

0: Cửa hàng làm đại lý làm cộng tác viên, gọi ngay 0326300
1: 0326300
0: Rapido, nguồn hàng vững vàng.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
3: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là gel bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Gel su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
4: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Tôi là kiếm ba khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi giời.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à,
2: bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào-Việt Nam Sẵn Tị Phạp Phong Vi Hẳn, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp và phát triển quan hệ Việt Nam-Lào. Thảo luận về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, các đại biểu Quốc hội đề nghị chuyển mạnh từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Việt Nam phản đối các hoạt động tôn tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Các doanh nghiệp vận tải tăng cường phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao kỳ nghỉ lễ 1-2 tháng 9. Trong phần tin quốc tế, Chủ tịch Trung Quốc chỉ đạo họp khẩn triển khai công tác cứu hộ ở Tây Tạng, trong khi Nepal từ chối tiếp nhận đội cứu hộ nước ngoài. Số lượng tỷ phú trên thế giới đạt mức kỷ lục gần 3.800 người với tổng tài sản lên tới 15.100 tỷ đô la. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng nay, đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương.
1: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến to lớn của người cho

0: sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. 81 năm trước, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nay là nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Người khẳng định, nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do độc lập ấy. Trong 81 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc ta đã kiên cường đấu tranh, giành những thắng lợi vĩ đại, viết tiếp những trang sử hào hùng, xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Việt Nam quyết kiên trì con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, vận dụng sáng tạo tư tưởng của Người để đưa sự nghiệp cách mạng mà Người để lại vươn tới những tầm cao mới. Cũng sáng nay, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.
1: Tại tỉnh Quảng Ninh, sáng nay diễn ra lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất. Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
2: Theo nghị quyết của Quốc hội, thành phố Quảng Ninh thành lập trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của tỉnh Quảng Ninh. Thành phố Quảng Ninh giáp thành phố Hải Phòng, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Lạng Sơn, nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Biển Đông. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và trao huân chương lao động hạng nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. Phát biểu chúc mừng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh là vùng đất có vị trí đặc biệt trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Nơi đây có núi cao biển rộng, biên giới dài, nhiều cửa sông cửa biển. Địa thế ấy đã làm nên một cửa ngõ giao thương, đồng thời tạo thành phên dậu vững chắc ở phía đông bắc của Tổ quốc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, trong sự phát triển của đất nước hôm nay, Quảng Ninh giữ vai trò đặc biệt quan trọng. Quảng Ninh phải phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản.
3: Việc thành lập thành phố Quảng Ninh vì thế không đơn thuần là thay đổi tên gọi hay mô hình tổ chức. Điều quan trọng hơn là tạo ra một bước chuyển về chất. Quản trị phải hiện đại hơn, kinh tế phải xanh hơn, hạ tầng phải đồng bộ hơn, văn hóa phải được tôn vinh hơn, cuộc sống của nhân dân phải tốt đẹp hơn. Tầm nhìn của Quảng Ninh phải rõ ràng, xây dựng một thành phố hiện đại, xanh, thông minh, giàu bản sắc, một cực tăng trưởng năng động của phía Bắc, một trung tâm kinh tế biển, du lịch, dịch vụ và công nghiệp công nghệ cao, một địa bàn hòa bình, ổn định, hợp tác và hội nhập, một nơi đáng sống, đáng đến, đáng đầu tư, đáng tự hào.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh tập trung xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đổi mới mạnh mẽ quản trị thành phố. Đặc biệt Quảng Ninh phải tiếp tục là nơi khơi nguồn của những cách làm mới, xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển nhanh nhưng phải bền vững.
3: Xác lập mô hình tăng trưởng mới, phát triển xanh, nhanh nhưng phải bền vững. Quảng Ninh cần đẩy nhanh chuyển đổi từ nâu sang xanh, cơ cấu lại ngành than theo hướng hiện đại, an toàn, tiết kiệm tài nguyên và thân thiện với môi trường. Phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, năng lượng sạch, logistics và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn. Thúc đẩy kinh tế số, kinh tế dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp, thu hút nhân tài và các nhà đầu tư chiến lược. Biển phải trở thành không gian phát triển chiến lược, phát triển cảng biển, vận tải, logistics, du lịch biển đảo, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao và các ngành kinh tế biển mới. Phát triển kinh tế cửa khẩu theo hướng văn minh, hiện đại, hiệu quả, mở rộng liên kết vùng và hợp tác qua biên giới, chủ động tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Mỗi dự án phải được cân nhắc trên ba lợi ích: kinh tế, xã hội và môi trường. Không đánh đổi di sản, môi trường và chất lượng sống để lấy tăng trưởng ngắn hạn. Đó phải là một nguyên tắc xuyên suốt.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước yêu cầu thành phố tổ chức tốt không gian đô thị, phát triển văn hóa con người và nâng cao chất lượng sống. Thành phố mới phải được quy hoạch với tầm nhìn dài hạn. Đặc biệt, phải quan tâm hơn nữa đến miền núi, biên giới hải đảo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thu hẹp chênh lệch về thu nhập và khả năng tiếp cận dịch vụ công, chăm lo người có công, người yếu thế và công nhân lao động. Xây dựng con người Quảng Ninh khỏe mạnh, có tri thức, có kỹ năng, có văn hóa, có khát vọng. Đồng thời giữ vững quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới, biển đảo, mở rộng đối ngoại và hội nhập quốc tế.
1: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành nghị quyết số 24 về phát huy tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách

0: trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới.
1: Nghị quyết đặt mục tiêu khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đổi mới sáng tạo, khắc phục tình trạng cán bộ e ngại, sợ sai, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời hoàn thiện cơ chế phát viện, phát hiện tôn vinh, trọng dụng và bảo vệ cán bộ, dấn thân vì lợi ích chung. Một điểm đáng chú ý là nghị quyết yêu cầu phân định rõ giữa đổi mới sáng tạo vì lợi ích chung với hành vi cố ý làm trái vụ lợi, xem xét miễn giảm trách nhiệm đối với rủi ro khách quan, sai sót, không cố ý trong quá trình đổi mới, thử nghiệm, khi cán bộ thực hiện đúng chủ trương, phương án được phê duyệt và chủ động phòng ngừa, khắc phục hậu quả. Nghị quyết cũng nhấn mạnh phân cấp phân quyền phải gắn với kiểm soát quyền lực, quản trị rủi ro và trách nhiệm giải trình, lấy sản phẩm hiệu quả công việc, khả năng tháo gỡ điểm nghẽn và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo chủ yếu để đánh giá cán bộ. Đặc biệt, các hành vi lợi dụng chủ trương đổi mới để tham nhũng, tiêu cực, vụ lợi, lợi ích nhóm, cố ý làm trái hoặc vượt thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm. Nghị quyết được phổ biến đến chi bộ.
0: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp đồng chí Sản Tị Phạp Phong Vi Hẳn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào Việt Nam và đoàn nhân dịp sang thăm và tham dự hội nghị giữa kỳ Ủy ban Liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam Lào, Lào Việt Nam năm 2026 tại Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố phát triển quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam Lào, sẵn sàng phối hợp với Lào tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước mở rộng đầu tư kinh doanh, nhất là các dự án quy mô lớn có tính kết nối và lan tỏa. Đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua, Thủ tướng đề nghị hai bộ tài chính tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm về quản lý ngân sách, thuế, hải quan, nợ công, đầu tư và tài sản công, đẩy mạnh chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong lĩnh vực tài chính. Thủ tướng cũng đề nghị hai bên thúc đẩy các dự án kết nối giao thông, logistics, cửa khẩu, thương mại biên giới, năng lượng và hành lang kinh tế, phối hợp sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển, trong đó có vốn đầu tư công, vốn vay và viện trợ của Việt Nam dành cho Lào. Thủ tướng đánh giá cao vai trò của hai Ủy ban Hợp tác Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong điều phối và thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác dự án, đề nghị hai Ủy ban chủ động ra soát, đôn đốc thực hiện các thỏa thuận cấp cao, kịp thời tham mưu giải pháp, tháo gỡ khó khăn vướng mắc và triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Lào Việt Nam Sản Tị Phạp Phong Vi Hẳn cảm ơn sự hỗ trợ của Việt Nam dành cho Lào trong phát triển kinh tế xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản lý nhà nước. Đồng chí mong muốn Việt Nam tiếp tục chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Lào trong quản lý tài chính công, ngân sách, huy động nguồn lực và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đồng thời thúc đẩy hơn nữa sự tham gia của doanh nghiệp Việt Nam vào các lĩnh vực ưu tiên của Lào, góp phần tăng cường tính bổ trợ giữa hai nền kinh tế.
0: Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5 Quốc hội khóa 16, sáng nay dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy hỗ trợ sang kiến tạo môi trường phát triển, lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Phóng viên Kim Thanh phản ánh.
2: Cho ý kiến về dự thảo luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh cần chuyển từ hỗ trợ theo khả năng nhà nước có sang hỗ trợ theo nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, tăng cường vai trò giám sát, phản biện của các hiệp hội doanh nghiệp và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, đồng thời lưu ý khoảng cách giữa quy định pháp luật và năng lực thực thi ở địa phương, nguy cơ chính sách hỗ trợ đến không đúng đối tượng và sự thiếu đồng bộ với các luật liên quan.
3: Tôi đề nghị các đồng chí quan tâm khoảng cách giữa cái quy định trên lực và năng lực thực thi ở địa phương cộng với hệ thống ngân hàng. Cái rủi ro thứ hai là nguy cơ hỗ trợ bị lọt vào doanh nghiệp không thật sự cần hoặc có tiềm năng tăng trưởng. Cái rủi ro thứ ba là thiếu đồng bộ với các luật liên quan là luật thuế, luật đất đai, luật đầu tư, luật khoa học công nghệ v.v. Xem xét đặt cái trọng tâm ưu tiên, quy định rõ cái cơ chế và đánh giá tác động định kỳ 3 năm một lần về kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
2: Các đại biểu cho rằng dự án luật cần tập trung cải thiện môi trường kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục và giải quyết các chi phí phát sinh khi hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Chính sách cần hướng tới giúp đại đa số doanh nghiệp nhỏ hoạt động hiệu quả. Đại biểu Hoàng Duy Trinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội đề nghị cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương và Quốc hội, ưu tiên các nhóm yếu thế và doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn khó khăn.
4: Luật thì đề cập đến nhiều cái nhóm yếu thế nhất. Một là nhóm phụ nữ, hai là nhóm người khuyết tật, thứ ba nữa là nhóm người dân tộc thiểu số. Cho nên là tôi đề nghị còn cần cụ thể hóa đầy đủ cái nghị quyết 68 và

0: nghị quyết 198 của Quốc hội quan tâm đến ba cái nhóm yếu thế này, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở những cái nhóm này nói riêng và ở những cái địa bàn khó khăn rất khó phát triển, hay là liên quan đến những vấn đề về phát triển doanh nghiệp, một là năng lực, hai nữa là cái nguồn vốn nó cũng có hạn chế.
1: Tiếp thu các ý kiến đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự án luật tập trung nới lỏng tiêu chí xác định doanh nghiệp, cải cách thủ tục thuế, hỗ trợ lãi suất và chấn chỉnh hoạt động của các quỹ hỗ trợ, đồng thời tăng cường quản lý doanh nghiệp, rút khỏi thị trường và phòng chống gian lận thuế. Về cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho biết.
2: Là bây giờ chúng ta phải tính toán là chúng ta quy định cơ chế hỗ trợ, thế nhưng mà chắc là phải có cái tiêu chí KPI đối với địa phương. Ví dụ như hỗ trợ mặt bằng chẳng hạn, trong luật thiết kế sẽ thiết kế là tiêu chí đánh giá đối với Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và cấp xã trong việc hỗ trợ doanh nghiệp. Ví dụ như là một năm ông phải có bao nhiêu doanh nghiệp hỗ trợ mặt bằng như thế nào, mình có cơ chế và có cái đánh giá thì bắt buộc họ phải thực hiện.
1: Cũng trong sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật thỏa thuận quốc tế sửa đổi, xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7 năm 2026 và dự thảo nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa là rõ ràng và nhất quán. Việt Nam có đầy đủ chứng cứ lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba phù hợp với luật pháp quốc tế. Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Nghĩa trang Liệt sĩ Hải Lăng, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng 13 hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm quy tập tại khu vực Câu Nhi, xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Phóng viên Thanh Hiếu tại miền Trung thông tin chi tiết.
6: Trong không khí thiêng liêng, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, quân khu 4, cựu chiến binh sư đoàn 308, thân nhân các anh hùng liệt sĩ cùng nhân dân địa phương đã dâng hoa, dâng hương và dân phút mặc niệm tưởng nhớ tri ân các anh hùng liệt sĩ. Sau gần 2 tháng bền bỉ tìm kiếm, quy tập với tinh thần trách nhiệm cao nhất, 13 hải cốt liệt sĩ đã được lực lượng chức năng tìm thấy tại khu vực Câu Nhi. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
7: Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các nhân chứng hiện nay và các bác cựu chiến binh thì thực hiện tập trung lực lượng và làm với một cái tinh thần quyết liệt từ trái tim của các chiến sĩ, những trái tim của chúng ta vào việc tìm kiếm, tìm được các anh hùng liệt sĩ đang nằm ở dưới lòng đất để chúng ta đưa về nơi nghĩa trang liệt sĩ để nhân dân đến đó thờ phụng các anh.
3: Tại thành phố Đà Nẵng, sáng nay, lễ viếng truy điệu và an táng 3 hài cốt liệt sĩ và một mộ liệt sĩ tập thể chưa xác định được thông tin cũng đã được tổ chức tại phường An Hải, nơi đã tìm được các hài cốt liệt sĩ.
8: Các hài cốt được lực lượng chức năng quy tập tại tổ dân phố Phước Trường trong quá trình thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đến nay vẫn chưa xác định được họ tên, quê quán và đơn vị của các liệt sĩ. Tại buổi lễ, các đại biểu, lực lượng vũ trang và nhân dân dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, thống nhất và bảo vệ Tổ quốc. Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sĩ được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Hội tụ giá trị kiến tạo tương lai. Phó Thủ tướng Lê Thiên Châu dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.
8: 6 tháng đầu năm nay, GRDP của tỉnh tăng 10,12%, đứng đầu khu vực phía Nam.

0: 5. Thu ngân sách nhà nước, giải ngân đầu tư công và thu hút đầu tư nước ngoài đều thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Quy mô kinh tế năm 2025 đứng thứ 9 trên 34 tỉnh thành phố trong cả nước. Tổng vốn FDI đạt hơn 26 tỷ đô la, xếp thứ 7 trên 34 tỉnh thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đánh giá sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, khẳng định tầm nhìn phát triển, cam kết hành động và lời mời hợp tác của tỉnh Tây Ninh đối với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Biểu dương sự chủ động của tỉnh và sự đồng hành của các bộ ngành, chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong suốt thời gian qua. Phó Thủ tướng nhấn mạnh, hơn 100 công trình dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 915.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết tại hội nghị là minh chứng cho thấy bộ máy chính quyền địa phương hai cấp của tỉnh đã từng bước vận hành thông suốt. Niềm tin của nhà đầu tư đối với Tây Ninh ngày càng được củng cố. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh tạo chuyển biến thực chất về môi trường đầu tư kinh doanh, coi đây là một lợi thế cạnh tranh quan trọng của tỉnh, gắn thu hút đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực, phát triển công nghiệp hỗ trợ và nâng cao tỷ lệ giá trị được tạo ra tại địa phương.
1: Phóng viên Long Phi thường trú tại miền Trung đưa tin, sáng nay tại thành phố Đà Nẵng, dự án khu công nghiệp Tam Anh 1 chính thức được khởi công với tổng vốn đầu tư là hơn 1.500 tỷ đồng, quy mô 167 ha. Dự án được kỳ vọng bổ sung một khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ hiện đại, tạo thêm dư địa thu hút các dự án chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Dự buổi lễ có nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải và Trần Quang Phương cùng lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
2: Dự án này do công ty cổ phần Kính Nội Chu Lai CFR làm chủ đầu tư, kỳ vọng thu hút các dự án đầu tư thứ cấp trong lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đề nghị chủ đầu tư khẩn trương triển khai đúng tiến độ cam kết, đầu tư hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, bảo đảm kết nối với hạ tầng chung khu vực, phát triển công nghiệp gắn với phát triển bền vững, tuyệt đối không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế. Ông Phan Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng yêu cầu chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với địa phương trong giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
3: Thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của thành phố. Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư triển khai dự án nhanh chóng và hiệu quả. Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông, logistics, điện, nước và các hạ tầng thiết yếu để tạo thuận lợi cho hoạt động của khu công nghiệp và thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.
1: Tại Hà Nội, chiều nay, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức khởi công khánh thành 17 công trình dự án tiêu biểu. Tin của phóng viên Huy Nam.
0: Trong số này có 11 công trình được khánh thành thông xe kỹ thuật, gồm dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục và 10 dự án đầu tư công khẩn cấp về thoát nước, chống úng ngập. Đoạn Hoàng Cầu Voi Phục là đoạn tuyến cuối cùng góp phần khép kín đường vành đai 1. Các công trình thoát nước đã bước đầu phát huy hiệu quả qua những đợt mưa vừa qua. 6 dự án được khởi công tập trung vào phát triển giao thông đường sắt, chỉnh trang đô thị và khai thác không gian Hồ Tây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết.
4: Tổng thể 17 công trình dự án tiêu biểu ngày hôm nay đã thể hiện rõ hai nhóm công việc mà thành phố đang tập trung triển khai. Một mặt là giải quyết những vấn đề hạ tầng đang đặt ra trước mắt, mặt khác chuẩn bị thêm năng lực và không gian phát triển cho Hà Nội trong tương lai. Trước hết, 11 công trình được khánh thành thông xe kỹ thuật với tổng mức đầu tư trên 13.000 tỷ đồng đều là các công trình đầu tư công, tập trung chủ yếu vào hai lĩnh vực đang được thành phố và người dân đặc biệt quan tâm là giao thông và thoát nước đô thị.
0: Đáng chú ý, dự án đường vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu Voi Phục được người dân đặc biệt quan tâm. Dự án được chính phủ phê duyệt từ năm 2017, nhưng nhiều năm chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Từ năm 2025, Hà Nội quyết liệt tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công. Ông Nguyễn Văn Dương, người dân phường Ô Chợ Dừa, phấn khởi.
5: Tôi cảm nhận thấy là rất phấn khởi và hạnh phúc khi cái tuyến đường Hoàng Cầu đến Voi Phục đã thông xe vào dịp 2/9 này. Đây là những cái điều mà mong mỏi rất lâu rồi đối với lại người dân để tránh những cái sự ách tắc giao thông ở trên cái tuyến đường Đê La Thành.
1: Tỉnh Khánh Hòa đang tăng tốc giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 tại xã Phước Dinh. Trong tổng số khoảng 515 ha đất bị ảnh hưởng thì hơn 156 ha đã được thu hồi, quản lý. Tỉnh đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ mặt bằng trước ngày 15 tháng 10 tới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Nguyên thông tin chi tiết.
6: Theo rà soát mới nhất, Dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 còn gần 360

0: 60 hectare đất cần tiếp tục giải phóng mặt bằng. Đến nay, phương án bồi thường đã được phê duyệt trên 275 hectare, tương đương hơn một nửa diện tích dự án. Kinh phí đã giải ngân khoảng 750 tỷ đồng, việc di dời mồ mả đã hoàn thành. Tiến độ dự án chậm, chủ yếu do một số hồ sơ chưa hoàn thiện về chủ sử dụng, nguồn gốc đất, điều kiện bồi thường, hỗ trợ chuyển đổi nghề và chính sách đặc thù. Tại xã Phước Dinh, tổ công tác đặc biệt của tỉnh Khánh Hòa đang rà soát, phân loại từng nhóm hồ sơ, xác định từng trường hợp đủ điều kiện để xử lý ngay. Các sở ngành được yêu cầu phối hợp giải quyết những hồ sơ phức tạp, không để tồn đọng kéo dài. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Trịnh Minh Hoàng yêu cầu địa phương thống nhất số liệu, phân loại toàn bộ hồ sơ còn lại, xác định rõ trách nhiệm và thời hạn xử lý. Hồ sơ đủ điều kiện phải được phê duyệt, chi trả và thu hồi đất ngay. Làm đến đâu, hoàn thành đến đó. Với những trường hợp chờ cơ chế chính sách đặc thù, đơn vị phải chuẩn bị sẵn hồ sơ, phương án để triển khai ngay khi được cấp có thẩm quyền quyết định. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Khánh Hòa được yêu cầu đẩy nhanh khu tái định cư, tổ chức thi công trên phần diện tích đã được bàn giao. Khánh Hòa đặt mục tiêu hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 trước ngày 15 tháng 10 năm 2026. Ông Trịnh Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nói:
1: cái dự án này hết sức phức tạp, là đặc biệt ở đây là cái vùng đất đai, cái quản lý đất đai để cho lấn chiếm trong cái thời gian dài, cái đất công ích của tỉnh từ những cái năm 2008-2009 để tới hiện nay. Khi triển khai dự án thì phải sàng lọc, phải làm rất kỹ cái việc này. Nếu vừa qua mà tỉnh mà không kịp chỉ đạo ngăn chặn, chấp nhận cái thời gian nó chậm thêm 1-2 tháng.
2: Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội C06 Bộ Công an phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ công bố Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ, phát động cuộc thi quốc tế Dead for Life 2026 với chủ đề Cùng nhau kiến tạo. Cuộc thi là hoạt động thiết thực nhằm phát huy trí tuệ, sáng tạo của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và cộng đồng doanh nghiệp trong việc đưa dữ liệu và công nghệ số vào giải quyết những bài toán thực tiễn của cuộc sống. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam đưa tin.
3: Hướng tới tìm kiếm và phát triển giải pháp có khả năng triển khai trong thực tế, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm ý tưởng, tuyển chọn giải pháp, hỗ trợ ươm tạo, thử nghiệm ý tưởng và kết nối đơn vị sử dụng, phát triển và nhân rộng sản phẩm. Ông Phạm Đức Nghiệm, Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp Bộ Khoa học và Công nghệ cho rằng, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chiến lược Quốc gia Khởi nghiệp đó là phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam sâu rộng hơn, thực chất hơn và tạo điều kiện về môi trường thuận lợi hơn cho tất cả mọi tầng lớp nhân dân có thể khởi nghiệp. Vì vậy, đòi hỏi sự tham gia mạnh mẽ hơn nữa của các bộ ngành, các địa phương.
4: Data for Life, một cái sáng kiến rất là tuyệt vời, chủ động của C06 cũng như là phía Bộ Công an trong cái quá trình mà xây dựng cái hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo về doanh nghiệp số, cũng như là cái việc phát triển các cái giải pháp công nghệ dữ liệu để phục vụ cho cái phát triển tương lai của đất nước Việt Nam, gắn với các cái bài toán cụ thể của các bộ ngành, các địa phương. Hy vọng là trong cái mùa tới sẽ có thêm nhiều các cái sáng kiến, các cái ý tưởng sáng tạo mà được chọn lọc và ươm tạo. Trên cơ sở đó thì trực tiếp là giải quyết các cái bài toán thực tiễn của quản lý, quản trị quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế và tăng trưởng hai con số và hình thành cái nền kinh tế dữ liệu của Việt Nam trong thời gian tới.
3: Cũng trong sáng nay, Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội đã ra mắt Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ. Thượng úy Bùi Ngọc Linh, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội cho biết, Cổng Sáng kiến Khoa học và Công nghệ được tích hợp trực tiếp trên diễn đàn chuyển đổi số. Đây là nền tảng trực tuyến được xây dựng nhằm tiếp nhận, xét duyệt và công khai các sáng kiến khoa học công nghệ phục vụ công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội. Nguyên tắc cốt lõi của hệ thống là chỉ những sáng kiến được hội đồng chính thức công nhận mới được hiển thị công khai, qua đó bảo đảm chất lượng và tính định hướng thông tin.
5: Cổng sáng kiến này tiếp nhận và hỗ trợ cho các cái sáng kiến của các ý tưởng của các cán bộ chiến sĩ có thể là đi vào với thực tiễn, và ngoài ra thì độc giả có thể vào cổng sáng kiến để có thể là bình luận cũng như là phản biện về để hoàn thiện các cái ý tưởng ở trên cổng sáng kiến, giúp cho các cái ý tưởng được hoàn thiện hơn và có thể sớm đi vào thực tiễn để hỗ trợ đời sống của xã hội. Chúng tôi kỳ vọng cổng sáng kiến này không những là thu hút đối với các cán bộ chiến sĩ ở trong lực lượng công an nói chung, mà còn có thể là thu hút được sự quan tâm của đông đảo quần chúng nhân dân để giúp cho các cái ý tưởng hoàn thiện hơn, phục vụ cho phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
2: Giải thưởng Sản phẩm Công nghệ số Make in Việt Nam năm 2026 chính thức được Bộ Khoa học Công nghệ phát động hôm nay. Đây là năm thứ 7 giải thưởng được tổ chức để trao tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có sản phẩm công nghệ xuất sắc được nghiên cứu, thiết

0: kế sáng tạo và sản xuất tại Việt Nam.
1: Ông Nguyễn Khắc Lịch, Cục trưởng Cục Công nghệ số và Trí tuệ nhân tạo Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, năm 2026, giải thưởng hướng tới tôn vinh các sản phẩm mang trí tuệ Việt Nam, thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI, sản xuất thông minh, hướng tới làm chủ các công nghệ cốt lõi, công nghệ nền tảng, công nghệ chiến lược, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Giải thưởng năm 2026 gồm 8 hạng mục: sản phẩm công nghệ số xuất sắc trong lĩnh vực công nghiệp và xây dựng, nông nghiệp, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, bưu chính và logistics, giáo dục, y tế, văn hóa xã hội, tài chính, ngân hàng, thương mại, dịch vụ, sản phẩm công nghệ số xuất sắc cho thị trường nước ngoài, sản phẩm trí tuệ nhân tạo xuất sắc, sản phẩm công nghệ số tiềm năng xuất sắc. Lễ công bố và trao giải thưởng dự kiến diễn ra vào tháng 11 hoặc tháng 12 năm nay, trong khuôn khổ Diễn đàn Quốc gia về phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với các địa phương trên cả nước thì ngành giáo dục tỉnh Lào Cai đã triển khai đồng bộ vừa ổn định hoạt động dạy và học, vừa thực hiện sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn hiệu quả. Đến nay thì các trường học ở tỉnh Lào Cai đã đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất để đón học sinh bước vào năm học mới 2026-2027. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Năm học 2026-2027, các thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Hồ đưa vào sử dụng 3 dãy nhà mới khang trang tại 2 điểm trường với tổng số vốn đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Công trình này sẽ tạo thuận lợi cho công tác dạy và học, giúp học sinh có thêm động lực, yên tâm học tập, rèn luyện tốt hơn. Thầy giáo Lò Văn Liên, hiệu trưởng nhà trường cho biết, từ đầu tháng 8, nhà trường đã phân công cho tất cả giáo viên, nhân viên tu sửa cơ sở vật chất để đảm bảo đến ngày 28 tháng 8 tới đây đón học sinh vào học.
3: Đến nay đối với đơn vị nhà trường là cơ sở vật chất là phòng học cũng như phòng ngủ nhà trường cũng đã sắp xếp để ổn định, cơ bản đã đáp ứng đủ và để đón các em học sinh cho đầu năm học mới.
2: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, xã Anh Phúc, cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đối với học sinh lớp 1, các thầy cô giáo cũng tăng cường dạy tiếng Việt và kỹ năng sống để các em yên tâm ở lại trường. Cô giáo Trần Thị Liên chia sẻ.
4: Gần 20 năm gắn bó với lại học sinh vùng cao, nhất là đối với các em học sinh lớp 1 thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái vốn từ tiếng Việt của các em còn rất là hạn chế. Cái thứ hai là các cháu còn rất là nhỏ, vừa là một người mẹ, vừa là một cô giáo. Chúng tôi đã cố gắng dạy cho các cháu từ tiếng nói, chữ viết để cho các cháu có nhiều vốn từ tiếng Việt hơn, giao tiếp và học tập tốt hơn.
2: Cô giáo Hà Thị Thanh Sơn, hiệu trưởng trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công cho hay, năm học 2026-2027, trường có 21 lớp học với 654 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc Mông. Do điều kiện kinh tế còn khó khăn, một bộ phận phụ huynh chưa dành nhiều sự quan tâm cho việc học tập của con em, nên việc huy động học sinh ra lớp gặp không ít trở ngại.
5: Đối với học sinh lớp 1 thì học sinh cũng đã tựu trường từ ngày 17 tháng 8 đến nay và các em học sinh thì cũng đã về rất là đông đủ tại nhà trường. Các thầy cô giáo thì cũng đã trang bị cho các em cái vốn kiến thức về tiếng Việt ngay từ những ngày đầu đến trường. Thế và các em học sinh thì cũng rất là tự tin để bước vào một ngôi trường mới và bước vào một năm học mới.
2: Năm học này, toàn xã Anh Phúc có 9 đơn vị trường học với gần 3.670 học sinh các cấp. Ngoài nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất của nhà nước, các nhà trường rà soát, sửa chữa cơ sở vật chất, chuẩn bị đầy đủ phòng học, trang thiết bị, sách giáo khoa và bố trí đầy đủ đội ngũ giáo viên. Ông Trương Mạnh Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Phúc cho biết.
6: Xã đã chỉ đạo các nhà trường đảm bảo an toàn trường học, vệ sinh môi trường, bếp ăn và khu bán trú. Đồng thời, các nhà trường phối hợp với các thôn, đoàn thể và gia đình vận động học sinh ra lớp, đặc biệt quan tâm học sinh có hoàn cảnh khó khăn và học sinh ở vùng cao.
2: Cùng với xã Anh Phúc, các trường học trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến nay cơ bản đều đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho năm học mới 2026-2027.
0: Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, lượng người và phương tiện dự kiến sẽ tăng mạnh tại các sân bay, các tuyến cao tốc và bến xe. Trước áp lực đi lại trong 5 ngày nghỉ lễ, các địa phương đã chủ động phương án phân luồng, tăng phương tiện và siết an ninh, an toàn giao thông, phục vụ người dân thuận lợi và an toàn.
1: Sáng nay, Công an Cửa khẩu Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các đơn vị gia quân bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông tại sân bay, phục vụ cao điểm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dịp lễ, Tân Sơn Nhất dự kiến khai thác trung bình khoảng 780 chuyến bay và phục vụ 130.000 hành khách mỗi ngày, tăng lần lượt 5% và 4% so với hiện nay. Hai ngày cao điểm là 29 tháng 8 và mùng 2 tháng 9.

0: COVID-19 với khoảng 135.000 hành khách mỗi ngày. Hành khách được khuyến cáo làm thủ tục trực tuyến hoặc tại kiosk, ưu tiên phương tiện công cộng và hạn chế người thân đưa đón để giảm áp lực tại nhà ga. Tại Hà Nội, lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã chuẩn bị phương án phân luồng đặc biệt trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Rẽ – Ninh Bình. Khi phương tiện tăng đột biến, đoạn từ Cầu Rẽ đến Ninh Bình có thể được tổ chức chỉ cho phương tiện rời Hà Nội lưu thông trên cả hai chiều đường cao tốc, trong khi chiều vào Hà Nội được tạm đóng. Sáng nay, tại trạm thu phí Pháp Vân, lượng phương tiện bắt đầu tăng cao. Lực lượng chức năng đã tổ chức hướng dẫn, điều tiết nhằm tăng khả năng lưu thông, hạn chế ùn tắc.
1: Trong khi đó, thì Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước Bộ Công Thương vừa yêu cầu các thương nhân đầu mối sản xuất kinh doanh và thương nhân phân phối xăng dầu chủ động nguồn hàng, tăng dự trữ, bảo đảm cung ứng liên tục trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9.
0: Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước yêu cầu toàn hệ thống từ đầu mối phân phối đến bán lẻ không để xảy ra gián đoạn nguồn cung. Các cửa hàng phải duy trì bán hàng 24/24 giờ hoặc theo đúng thời gian đã đăng ký. Doanh nghiệp phải bố trí đủ nhân lực, phương tiện vận tải, chủ động điều tiết nguồn hàng tới các tuyến đường trọng điểm, khu du lịch và cửa ngõ đô thị lớn. Cơ quan quản lý nghiêm cấm găm hàng chờ tăng giá, bán nhỏ giọt hoặc tự ý ngừng bán nhằm bảo đảm thị trường xăng dầu ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất kinh doanh trong kỳ nghỉ lễ.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong khi đang gồng mình sắp xếp lại nơi ở cho nhiều hộ dân do nằm trong khu vực có nguy cơ sạt lở đặc biệt nguy hiểm, thì những ngày gần đây, xã Mũi Nội, tỉnh Sơn La tiếp tục ghi nhận nhiều thiệt hại do các trận mưa lũ gây ra. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực Tây Bắc.
2: Các đợt mưa lớn kéo dài từ đêm 21 tháng 8 đến nay đã gây ảnh hưởng nhiều nhà ở của người dân tại các bản trong xã Mũi Nội. Cấp ủy, chính quyền địa phương đã khẩn trương huy động các lực lượng, triển khai công tác khắc phục theo phương châm 4 tại chỗ. Ông Lò Văn Doan, bí thư chi bộ, trưởng bản Lẩy, xã Mũi Nội, nói.
3: Lực lượng dân quân về an ninh này, đồng chí làng viên trẻ này thì đi giúp dân chuyển lồ ra khỏi nhà, hô hào bà con đến những chỗ an toàn và dọn rác thông đường.
2: Ngoài ảnh hưởng về nhà ở, các đợt mưa lớn kéo dài những ngày qua cũng làm tuyến đường quốc lộ 6 vào bản Lầm tại địa phận bản Bó Nguồng, bản Pùa bị sạt lở, ngập lụt, gây ách tắc giao thông. Mưa lũ cũng làm ruộng lúa của 9 trong tổng số 16 bản bị đất đá vùi lấp, gần 2.000 m2 ao cá ở các bản Phạng, Mũi Nội, Búng Khoang bị ngập, hơn 50 con gia cầm và dê, bò bị vùi lấp, hàng nghìn m2 diện tích cà phê bị sạt lở. Ông Hoàng Quốc Việt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mũi Nội cho biết, công tác khắc phục hậu quả của mưa lũ đã đang được cấp ủy chính quyền địa phương khẩn trương triển khai, trong đó chú trọng quan tâm chăm lo về nhà ở để các hộ đều đảm bảo an toàn.
4: Xã tiếp tục rà soát tổng thể từng hộ gia đình một, những trường hợp nào không ở được thì bắt buộc phải di chuyển, trường hợp nào xem xét mà vẫn ở lại được đảm bảo thì là sẽ khắc phục dần dần, bởi vì quỹ đất là rất khó tìm. Khi mà di chuyển ấy thì cái kinh phí nhà nước hỗ trợ ấy, mỗi hộ gia đình chỉ có 30 triệu thôi, nên là cũng tương đối khó khăn.
2: Về phương án sắp xếp, ổn định lâu dài đối với 27 hộ dân ở bản Lẩy, nằm trong vùng nguy cơ bị sạt lở đặc biệt nguy hiểm, không còn khả năng ở lại tại chỗ, bắt buộc phải di rời khẩn cấp đến nơi ở mới do ảnh hưởng của các đợt mưa trước. Ủy ban Nhân dân xã đã có báo cáo và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành chức năng khảo sát, đánh giá địa chất khu vực bị sạt lở, hỗ trợ khảo sát, thẩm định vị trí quy hoạch khu bố trí, sắp xếp dân cư tại nơi ở mới, đồng thời bố trí nguồn kinh phí để thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư vùng thiên tai, giúp bà con sớm ổn định sản xuất và đời sống.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều giờ tạm mưa, chiều tối nay dự báo Bắc Bộ và Thanh Hóa lại có mưa dông trở lại. Mưa rào và dông xuất hiện rải rác, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa có thể trên 70mm. Trong cơn dông đề phòng lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, vùng núi cần lưu ý nguy cơ lũ quét sạt lở đất. Tại Hà Nội, chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông vài nơi. Ngày mai thời tiết tiếp tục có mưa, cục bộ có nơi mưa to. Trong khi đó, Trung Bộ tiếp tục nắng nóng. Ngày mai từ Huế đến Đà Nẵng và một số khu vực phía Đông Nam Trung Bộ, nhiệt độ cao phổ biến 35 đến 37 độ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến ngày 30 tháng 8. Ở Tây Nguyên và Nam Bộ, ngày mai trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa lớn, tập trung ở khu vực Bắc Đồng Nai, Tây Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh và Lâm Đồng. Trong cơn dông, người dân đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý là từ đêm mai đến ngày 1 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong những ngày nghỉ lễ mùng 2 tháng 9, người dân nên chủ động cập nhật dự báo

0: nhất là khi di chuyển qua các khu vực miền núi và vùng trũng thấp.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, được tin nhà vua Na Uy Harald Đệ Ngũ qua đời, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

0: Gharakhani. Cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện chia buồn tới Bộ trưởng Ngoại giao Espen Batheider. Tiếp theo là một số tin quốc tế đáng chú ý. Ước tính khoảng hơn 90.000 người đã bị ảnh hưởng bởi vụ lở đất tại khu vực Himalaya và đang rất cần hỗ trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ cảnh báo, trong khi quy mô thiệt hại vẫn đang được đánh giá, thì nguy cơ lũ lụt tiếp diễn đang khiến cho tình hình cứu trợ tại Nepal thêm khó khăn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Dung.
1: Theo Liên đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế, ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Con số này có thể còn tăng khi các đội cứu trợ tiếp cận được những khu vực hiện vẫn bị cô lập. Ông David Fisher, trưởng phái đoàn Chữ Thập Đỏ và Trăng Lưỡi Liềm Đỏ Quốc tế tại Nepal nói,
2: chúng tôi tin rằng ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng và đang rất cần giúp đỡ. Tất nhiên chúng tôi cũng vô cùng lo ngại về nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ phát. Lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh một hồ nước hình thành sau vụ lở đất đã vỡ bờ, gây thêm lũ và làm gián đoạn hoạt động cứu hộ. Các xe tải chở hàng cứu trợ của Hội Chữ Thập Đỏ không thể tiếp tục di chuyển đến một số khu vực do đường giao thông bị phong tỏa. Các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo, thảm họa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi những nguy cơ dây chuyền có thể tiếp tục xuất hiện. Trong khi đó, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng đang làm gia tăng áp lực lên công tác cứu trợ. Đáng chú ý, trẻ em đang là một trong những nhóm chịu tác động nặng nề. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cho biết, ít nhất 17.000 trẻ em tại Nepal đang cần hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp. Ít nhất 14 trẻ đã được xác nhận thiệt mạng và nhiều trẻ em vẫn đang mất tích. Ông Ricardo Biret, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc cho biết, ít nhất 14 trẻ em đã được xác nhận thiệt mạng. Đáng buồn thay, vẫn còn nhiều trẻ em bị mất tích và chúng tôi dự đoán con số này có thể tăng lên khi công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tiếp diễn. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết 6 cơ sở y tế đã bị hư hại và 8 nhân viên y tế đang mất tích. Việc người dân phải di rời, các cơ sở y tế quá tải cùng tình trạng gián đoạn nước sạch và vệ sinh có thể làm gia tăng nguy cơ dịch bệnh. Với hơn 90.000 người được xác định bị ảnh hưởng, thách thức trước mắt đối với Nepal không chỉ là cứu người và cung cấp nhu yếu phẩm mà còn là đưa viện trợ đến được những cộng đồng đang bị cô lập trong bối cảnh nguy cơ thiên tai tiếp tục đe dọa các khu vực vốn đã chịu thiệt hại nặng nề.
0: Vâng, mặc dù thiên tai gây thiệt hại nặng nề tại Nepal, nhưng mà Bộ Ngoại giao nước này hôm nay cho biết, nước này hiện chưa cần sự giúp đỡ từ nước ngoài cho các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ sau trận lũ quét tàn phá nhiều khu vực ở miền Bắc, khiến ít nhất là 475 người thiệt mạng tính đến 14 giờ chiều nay theo giờ Việt Nam. Và quyết định được đưa ra trong bối cảnh mà nhiều quốc gia đề nghị là cử đội cứu hộ tới Nepal. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Đông Nam Á, đưa tin.
3: Theo tờ Thời báo Kathmandu, Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ, Anh, Nhật Bản, Hàn Quốc, Sri Lanka và Bangladesh đã đề nghị chính phủ Nepal cho phép các đội tìm kiếm và cứu hộ của các nước này tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nepal cho biết nước này vẫn hoan nghênh hỗ trợ quốc tế về tài chính và nhân đạo, song các hoạt động cứu hộ trên thực địa vẫn đang do các lực lượng an ninh Nepal đảm nhiệm và chưa cần tới sự hỗ trợ quốc tế trong vấn đề này. Một số quan chức Nepal cho rằng quyết định này có liên quan tới kinh nghiệm từ trận động đất năm 2015, khi sự xuất hiện của nhiều đội cứu hộ quốc tế gây thêm khó khăn trong công tác điều phối. Phía Hàn Quốc cũng xác nhận thông tin này, đồng thời cho biết Seoul vẫn đang trao đổi với phía Nepal về việc cử đội ngũ sang hỗ trợ tìm kiếm. Hàn Quốc cho biết 9 công dân nước này đang làm việc tại một nhà máy thủy điện của Nepal bị mất tích và 10 công dân khác bị mắc kẹt sau trận lũ. Hiện giới chức Nepal vẫn đang tiếp tục xác minh thông tin những người có mặt hoặc đi qua các huyện Rasuwa, Nuwakot và Dading vào thời điểm xảy ra lũ. Đến nay, lực lượng cứu hộ Nepal cũng đã giải cứu thành công được gần 2.000 người, trong đó có 31 người nước ngoài. Tuy nhiên, nhà chức trách Nepal cảnh báo, con số thương vong có thể tiếp tục thay đổi khi lực lượng cứu hộ tiếp cận thêm những khu vực bị cô lập và hoàn tất việc xác minh danh sách những người thiệt mạng và mất tích.
0: Còn tại Trung Quốc, hôm nay Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chủ trì cuộc họp lãnh đạo cấp cao nhằm thảo luận và triển khai công tác cứu hộ cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng, Tây Nam Trung Quốc.
4: Theo Tân Hoa Xã, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm cứu hộ những người mất tích ở cả Trung Quốc và Nepal. Các quan chức cho biết, khu vực xung quanh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ liên quan đến sông băng, hồ băng và tai biến địa chất khiến công tác cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn. Trung Quốc cũng đang xem xét cung cấp viện trợ khẩn cấp cho Nepal và triển khai hợp tác cứu trợ quốc tế. Trong một cập

0: Nhật mới hôm nay, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin nguy cơ từ một hồ nước hình thành sau vụ lở đất tại Tây Tạng đang giảm dần. Trước đó, cùng ngày, Trung Quốc đã tạm dừng hoạt động cứu hộ tại Tây Tạng do nguy cơ cao xảy ra lũ lụt trở lại, trong bối cảnh hàng trăm người vẫn mất tích 2 ngày sau vụ lở đất gây thương vong nghiêm trọng. Đài truyền hình Trung Quốc, Trung ương Trung Quốc đưa tin về một hồ nước hình thành do lượng đất đá khổng lồ tích tụ sau vụ lở đất bắt đầu tràn về phía khu vực mà các đội cứu hộ đang hướng tới. Tất cả các đội cứu hộ đã được lệnh giữ nguyên vị trí, sẵn sàng chờ chỉ thị tiếp theo. Các lực lượng ứng phó khẩn cấp trước đó đã tiếp cận khu vực này cũng được lệnh rút lui 1 km. Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc cho biết mực nước hồ được dự báo tiếp tục dâng trong 3 ngày tới do mưa kéo dài và đạt đỉnh vào khoảng ngày 1 tháng 9.
1: Về điểm nóng Trung Đông, Ngoại trưởng Iran hôm nay tuyên bố nước này sẵn sàng trở lại con đường đối thoại ngoại giao với Mỹ nếu Mỹ thừa nhận biện pháp gây sức ép với Iran là không hiệu quả. Phóng viên Bá Thi, thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
2: Trong thông điệp trên mạng xã hội X, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cho rằng Mỹ nên xây dựng lòng tin, đối thoại một cách tôn trọng và công nhận các quyền chính đáng của Iran, cũng như tuân thủ các cam kết của chính họ. Ông Araghchi khẳng định, nếu Washington thừa nhận việc gây sức ép là vô tác dụng, Tehran sẵn sàng khôi phục đối thoại ngoại giao để giải quyết vấn đề. Liên quan tình hình thực địa, dữ liệu phân tích hàng hải do Kabler công bố cho thấy, số tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày 27 tháng 8 chỉ còn 5 chiếc, giảm mạnh từ mức 17 tàu của ngày 26 tháng 8. Về phía lực lượng Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM sáng nay thông báo, tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz được quốc tế công nhận vẫn đang mở cho các phương tiện lưu thông. CENTCOM khẳng định mìn và thủy lôi do Iran thả xuống tuyến vận tải này đã được dọn sạch. Các tàu giờ đây có thể di chuyển an toàn qua eo biển Hormuz.
1: Mỹ lại vừa hối thúc các đồng minh châu Âu trong NATO gánh vác vai trò lớn hơn trong phòng thủ châu Âu, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược, dành nhiều sự chú ý hơn cho các thách thức an ninh gần Mỹ và tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Thông điệp được đưa ra trong lúc Mỹ đang xem xét lại quy mô hiện diện quân sự tại châu Âu. Khoảng 80.000 binh sĩ Mỹ vẫn đang đóng quân tại khu vực, nhưng Lầu Năm Góc đã bắt đầu đánh giá khả năng cắt giảm thêm lực lượng. Trong nhiều thập kỷ, sự hiện diện quân sự của Mỹ là trụ cột quan trọng bảo đảm năng lực răn đe của NATO, đặc biệt trước Nga. Hiện nay, chính quyền Tổng thống Donald Trump muốn các đồng minh châu Âu và Canada đảm nhận phần lớn trách nhiệm đối với phòng thủ thông thường của châu Âu, trong khi Mỹ duy trì vai trò hỗ trợ, trong đó có năng lực hạt nhân. Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho rằng quá trình này đang đưa liên minh bước vào một giai đoạn mới.
4: Mỹ đã đưa ra khái niệm NATO 3.0 và về cơ bản đó cũng là cách chúng ta đang định hình NATO hiện nay. Đó là một châu Âu mạnh mẽ hơn, một Canada mạnh mẽ hơn trong một NATO mạnh mẽ hơn. Và quá trình này đang diễn ra. Tính đến năm 2025, các nước châu Âu và Canada đã chi thêm 139 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng so với những năm trước. Con số này vẫn đang tiếp tục tăng và vẫn còn nhiều việc phải làm. Chúng ta sẽ đạt được mục tiêu đó.
3: Mỹ đang thúc đẩy một cách phân chia trách nhiệm mới trong NATO. Nếu xu hướng này tiếp diễn, vai trò của Mỹ tại châu Âu có thể chuyển dần từ lực lượng trực tiếp gánh phần lớn trách nhiệm sang một bên hỗ trợ và bảo đảm ở cấp độ chiến lược, trong khi châu Âu phải trở thành trụ cột quân sự lớn hơn của NATO tại khu vực.
1: Về quan hệ giữa Mỹ và Venezuela, chính phủ Mỹ đang tích cực đàm phán với phía Venezuela để thâu tóm phần lớn cổ phần tại các mỏ năng lượng của quốc gia này, một động thái có thể đánh dấu sự thay đổi căn bản trong chính sách năng lượng tại Tây Bán Cầu. Các cuộc thảo luận liên quan đến hơn 10 mỏ dầu đang khai thác với trữ lượng đã được kiểm chứng là 90 tỷ thùng, chiếm khoảng 30% tổng trữ lượng đã được kiểm chứng của Venezuela là 300 tỷ thùng. Đổi lại, việc Mỹ nắm giữ cổ phần các công ty tư nhân bao gồm cả các doanh nghiệp Mỹ được kỳ vọng sẽ phát triển các mỏ dầu này và mang lại nhiều doanh thu dầu khí hơn cho Venezuela. Theo thống kê do công ty dữ liệu toàn cầu Antrata có trụ sở ở London của Anh vừa công bố, thì số lượng tỷ phú trên thế giới đã đạt mức kỷ lục 3.795 người vào cuối năm 2025 với tổng tài sản lên tới 15.100 tỷ đô la.
0: Theo Antrata, đây là mức tăng trưởng mạnh nhất trong vòng 5 năm qua, chủ yếu nhờ sự phát triển của các thị trường vốn cổ phần, các biện pháp kích thích tiền tệ và cơn sốt đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI, giúp tài sản của giới siêu giàu gia tăng mạnh mẽ. Có tổng cộng 287 người trở thành tỷ phú chỉ trong vòng 1 năm, tăng gần 60% trong vòng 1 thập kỷ. Tổng tài sản của các tỷ phú đạt mức kỷ lục 15.100 tỷ đô la vào năm 2025. Con số này tương đương gần 1/4 tổng giá trị thị trường của nhóm 500 công ty đại chúng có mức

0: vốn hóa lớn nhất tại Mỹ. Cũng theo Anchorta, hiện tại giá trị tài sản ròng trung bình của một tỷ phú là 4 tỷ đô la, trong khi mức trung vị là khoảng 2 tỷ đô la, phản ánh sự phân bổ tài sản không đồng đều trong nhóm các siêu tỷ phú giàu có nhất. Công ty này xếp hạng 29 cá nhân vào nhóm siêu tỷ phú với giá trị tài sản ròng của mỗi người khoảng hơn 50 tỷ đô la. Nhóm này hiện nắm giữ 27% tổng số tài sản của các tỷ phú trên thế giới.
1: Chính phủ Campuchia cho biết nước này đã triệt phá hơn 700 cơ sở lừa đảo trực tuyến trong chiến dịch truy quét toàn quốc kéo dài một năm qua, bắt giữ gần 30.000 nghi phạm, trong đó có một số quan chức cấp cao và cán bộ thực thi pháp luật.
0: Theo thông cáo của Ban Thư ký Ủy ban đặc trách chống lừa đảo trực tuyến Campuchia, từ tháng 7 năm 2025 đến ngày 20 tháng 8 năm 2026, các lực lượng chức năng chuyên trách đã kiểm tra 793 địa điểm tình nghi và trực tiếp truy quét 624 cơ sở. Nhà chức trách cũng xử lý 27 sòng bạc, trong đó thu hồi vĩnh viễn giấy phép của 18 cơ sở và đình chỉ hoạt động 9 cơ sở còn lại.
1: Vừa rồi là phần tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
2: Thưa quý vị và các bạn, Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận siêu cúp quốc gia 2026-2027 gặp Câu lạc bộ Công an Hà Nội vào cuối tuần này trên sân Hàng Đẫy. Dưới sự dẫn dắt của tân huấn luyện viên Athanasios Arthur, đội bóng tiếp tục áp dụng triết lý khai thác cầu thủ trẻ. Đánh giá về quá trình chuẩn bị, huấn luyện viên Athanasios Arthur chia sẻ:
3: Quá trình chuẩn bị diễn ra khá suôn sẻ. Chúng tôi có 10 ngày tập huấn tại Bangkok, tách biệt khỏi môi trường tập luyện quen thuộc ở Việt Nam. Điều này không chỉ mang lại lợi ích về chuyên môn, còn giúp tôi hiểu rõ các cầu thủ hơn. Đội đã có 3 trận giao hữu và tôi cũng đã trao cơ hội thi đấu cho nhiều cầu thủ trẻ.
2: Dù sở hữu lực lượng chiều sâu gồm 4 ngoại binh và 3 cầu thủ Việt kiều, đội khách vẫn đối mặt thử thách lớn trước đối thủ mạnh. Nhận định về trận đấu tới, tiền đạo William Minh Hoàng cho biết:
3: Đối thủ của chúng tôi trong trận đấu tới là đội bóng rất mạnh. Họ vừa thi đấu rất thành công ở vòng loại AFC Champions League. Tôi hy vọng toàn đội sẽ có một trận đấu tốt, thi đấu hết khả năng của mình và đạt được điều mà chúng tôi mong muốn.
2: Ngày 27 tháng 8, đội tuyển U17 nữ Việt Nam tiếp tục tập luyện, chuẩn bị cho vòng loại U17 nữ châu Á 2027. Thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko đang từng bước hoàn thiện đội hình và mài giũa chiến thuật trước khi bước vào chiến dịch lớn. Chia sẻ về giáo án của ban huấn luyện, tiền đạo Lê Thị Bảo Trâm cho biết:
4: Những tuần tập luyện vừa qua thì em và toàn đội đã cải thiện thể lực, những chiến thuật cơ bản về thi đấu, tấn công, phòng thủ. Viên đã đưa ra những bài tập có cường độ cao và những bài tập phản xạ nhanh.
2: Tại vòng loại diễn ra từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10 tới, U17 nữ Việt Nam là chủ nhà bảng D, lần lượt đối đầu với Kyrgyzstan, quần đảo Bắc Mariana và Palestine. Do chỉ có đội nhất bảng mới giành vé vào vòng chung kết tại Trung Quốc, tính cạnh tranh nội bộ ở từng vị trí diễn ra rất gay gắt. Sở hữu lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chân sút trẻ Bảo Trâm thể hiện quyết tâm cao.
4: Mục tiêu của em và toàn đội là vượt qua vòng loại và hướng đến vòng chung kết U17 ạ. Em sẽ được thi đấu nhiều trong vòng loại năm nay và sẽ thể hiện được gì có. Tương lai em muốn được tập trung lên đội tuyển quốc gia và đi thi đấu trên nhiều nước ạ.
2: Sáng nay, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức lễ ký kết công bố Viettel Telecom là nhà tài trợ chính vòng loại giải bóng đá vô địch U20 châu Á 2027 bảng C. Bảng đấu này diễn ra từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9 tại sân vận động Việt Trì, Phú Thọ và mở cửa tự do cho khán giả vào sân. Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ cạnh tranh tấm vé tham dự vòng chung kết cùng các đối thủ U20 Iran, U20 Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên và U20 Palestine. Theo quy định, 8 đội nhất bảng cùng 7 đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng chung kết U20 châu Á 2027. Sau thành công ở giải châu lục, đội tuyển Jiu-Jitsu Việt Nam đang nhận được nhiều kỳ vọng tại ASEAN 20 tới đây trên đất Nhật Bản. Đội sẽ tranh tài ở 3 hạng cân nữ và 5 hạng cân nam. Việc chủ nhà cắt giảm một hạng cân nhỏ của nữ và bổ sung một hạng cân của nam là thiệt thòi lớn, bởi các võ sĩ nữ ở hạng cân nhỏ luôn là thế mạnh của Việt Nam. Dù vậy, theo huấn luyện viên Trần Đình Tiến, đội vẫn có những nhân tố đáng chờ đợi.
5: Đội chủ lực vào 3 vận động viên nữ, đặc biệt là những hạng cân nhỏ, đặc biệt là sự trở lại của vận động viên Phùng Thị Huệ, và đặc biệt có 2 vận động viên trẻ là Trần Thị Thanh Hà và Trần Hồng Ngân sẽ tham gia thi đấu ở hạng 52kg, cũng hy vọng sẽ tạo ra những đột biến. Và chúng ta có một nhà vô địch SEA Games vừa rồi, bạn nam là Đặng Đình Tùng hạng 69.

0: chuẩn bị cho ASEAN, kế hoạch tập huấn tại Nhật Bản bị hủy vào phút chót, trong khi tập huấn châu Âu lại không phù hợp. Toàn đội đang tập trung vượt khó tại chỗ. Huấn luyện viên Trần Đình Tiến chia sẻ.
1: Khó khăn là như vậy nhưng chúng tôi cũng sẽ cố gắng hoàn thiện những cái điểm yếu và thúc đẩy những cái điểm mạnh để hy vọng chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc tại đấu trường ASEAN.
0: Tại ASEAN 19, Jiu-Jitsu Việt Nam từng giành một huy chương đồng. Mục tiêu của toàn đội năm nay là nỗ lực đổi màu huy chương.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 34 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam, Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày phía Bắc nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
4: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
5: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công

0: sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đủ cách.
1: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
0: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
1: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinh Gia, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan trung ương vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát biểu tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất vào sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Quảng Ninh phải vượt lên trên than và phát triển bằng tri thức công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản. Năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%, tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng. Bộ Chính trị vừa ban hành nghị quyết 24 về phát huy tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết yêu cầu người đứng đầu cấp ủy cơ quan đơn vị phải khích lệ, bảo vệ người đổi mới, đồng thời tiên phong nhận nhiệm vụ mới, khó và phức tạp. Cách làm việc của cán bộ công chức viên chức phải chuyển từ quản lý hành chính, phục tùng máy móc sang chủ động kiến tạo, lấy sản phẩm kết quả và hiệu quả thực tế làm thước đo. Người né tránh đùn đẩy, kéo dài thời gian hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm, xem xét các sáng kiến sẽ bị xử lý nghiêm. Cán bộ làm đúng chủ trương, không vụ lợi, đã phòng ngừa rủi ro và khắc phục hậu quả có thể được miễn hoặc giảm trách nhiệm nếu xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5 Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16, sáng nay cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp là bất động sản, mà nghiên cứu cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản vô hình như là quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số và tài sản ảo, đồng thời kiểm soát nguy cơ gian lận, doanh nghiệp thành lập chỉ để mua bán hóa đơn. Nhiều dự án nguồn và lưới điện quan trọng có nguy cơ không kịp vận hành giai đoạn từ năm 2028 đến 2030, ảnh hưởng đến mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng. Vấn đề được lãnh đạo Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài nêu tại cuộc họp hôm nay về tiến độ các công trình dự án trọng điểm của ngành năng lượng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống. Các địa phương phải chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền và cùng các bộ ngành xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ địa phương, EVN và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh tiến độ của các dự án. Bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, người dân về quê đi du lịch khiến nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đông nghịt xe và ùn tắc từ chiều nay. Còn tại Hà Nội, nhiều tuyến đường cũng chật kín xe cộ như là Ngọc Hồi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến hay đường vành đai 3. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã

0: giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Chuyển sang phần tin thế giới, hôm nay Tổng Bí thư Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì các cuộc họp triển khai công tác cứu hộ cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại khu tự trị Tây Tạng. Đến nay, 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài đã được đưa khỏi vùng thảm họa. Trong diễn biến khác, Nepal từ chối đề nghị của các nước về việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ. Đến nay đã tìm thấy 472 thi thể tại Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn mất tích hoặc chưa được tìm thấy. Chiều nay, Nepal cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới sau khi một hồ chắn tự nhiên hình thành gần biên giới Trung Quốc tràn bờ, khiến cho mực nước sông Bote Kosi dâng cao. Trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đưa ra con số đáng chú ý, đó là sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên tăng gấp 100.000 lần trong 30 năm qua. Hàn Quốc đang xây dựng cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên thông qua đối thoại bốn bên gồm Hàn Quốc, Triều Tiên, Mỹ và Trung Quốc. Cuba dự kiến khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 như kế hoạch, song hệ thống giáo dục nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, gián đoạn giao thông, thiếu giáo viên và vật tư học tập. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba cho biết.
1: Trước mỗi khó khăn, Cuba sẽ tìm cách tốt nhất để khắc phục. Tôi tin rằng việc Cuba có thể mở cửa trường học vào ngày 1 tháng 9 là minh chứng cho thấy những nỗ lực to lớn cần được ghi nhận.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
5: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
6: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay.
1: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano

0: 1080.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
2: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
2: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
2: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Quốc hội với cử tri.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng là cánh cửa mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Nhưng với nhiều công nhân, người lao động, để bước qua cánh cửa ấy lại là một hành trình không dễ dàng. Giá nhà cao, khoản tiền chi trả ban đầu lớn, trong khi thu nhập còn hạn chế, khiến giấc mơ có một mái ấm riêng vẫn xa vời với nhiều người. Để mở ra cơ hội an cư cho người có thu nhập thấp, tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 vừa diễn ra, các đại biểu Quốc hội đã tập trung góp ý cho ý kiến về việc sửa đổi luật nhà ở năm 2023 để hướng tới mục tiêu mọi người đều có chỗ ở, trong đó đáng chú ý là những đề xuất mới về đa dạng hóa nhà ở xã hội, phát triển nhà ở cho thuê, nhà ở xã hội với giá phù hợp và các hình thức thuê mua, mở rộng cơ hội mua, thuê và từng bước an cư cho người thu nhập thấp. Đây là nội dung được đề cập trong chương trình Quốc hội với cử tri hôm nay.
6: Cử tri lên tiếng.
5: Thưa quý vị và các bạn, nhà ở xã hội được kỳ vọng mở ra cơ hội an cư cho người thu nhập thấp. Nhưng tại nhiều đô thị lớn và khu công nghiệp, người lao động vẫn chủ yếu bám vào những khu trọ chật hẹp, tạm bợ, thiếu ổn định. Với họ, mua một căn nhà ở xã hội thật là khó khăn, không chỉ về giá bán mà còn vì khoản tiền tích lũy ban đầu của họ không đủ. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Phòng của em không có điều hòa này, là bọn em là bơm nước, tưới nước lên mái nhà. Trong được 1-2 tiếng nó lại nóng quá, lại tỉnh ngủ, xong rồi lại ra tưới nước tiếp.
8: Đợt này lắng nóng thế, lắng nóng như lò than. Mưa thì ngập, nỗi mà kê cá cái tủ lạnh, kê cá thùng gạo lên.
9: Những câu chuyện ấy không diễn ra ở một vùng đặc biệt khó khăn, mà ngay trong các khu trọ tự phát quanh khu công nghiệp, khu chế xuất, nơi hàng triệu công nhân đang sinh sống sau mỗi ca làm việc.
10: Con làm cái gì?
9: Hơn 10 năm rời quê lên Hà Nội làm việc, vợ chồng anh Nam quê Yên Bái vẫn chưa dám nghĩ tới chuyện có một căn nhà cho riêng mình. Với tổng thu nhập hơn 20 triệu đồng mỗi tháng, gia đình ba người vẫn sống trong căn phòng trọ chưa đầy 20 m². Với anh, bài toán trước mắt vẫn là tiền ăn, tiền học, tiền thuê nhà và các khoản chi tiêu hàng tháng. Còn chuyện mua nhà, dù là nhà ở xã hội, vẫn còn quá xa.
11: Bọn em nông thôn của em lo rất là nhiều thứ, cho nên vừa lo gia đình xuống đây thì nhà ở nữa, thì tất cả chi tiêu, cái mức lương thu nhập của bọn em là hạn hẹp, chưa có để là tích lũy, không đáp ứng được với cái chính sách của nhà nước thì bọn em thì cũng chỉ là tay cũng không với được.
9: Không riêng anh Nam, nhiều lao động nhập cư cũng từng nghĩ đến nhà ở xã hội như một lối ra khỏi cảnh thuê trọ, nhưng khi bắt đầu tính tiền, hy vọng ấy lại nhanh chóng khép lại. Anh Mạnh, công nhân một xưởng thủy tinh tại khu công nghiệp Bắc Thăng Long, từng chuẩn bị hồ sơ mua nhà ở xã hội sau gần 15 năm ở trọ. Nhưng chỉ riêng khoản tiền ban đầu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Nếu vay thêm, tiền trả góp mỗi tháng gần bằng một nửa thu nhập gia đình. Sau nhiều đêm tính toán, anh đành rút lui.
12: Mình thì cũng đã từng nghĩ đến cái việc là cố gắng mua một căn nhà ở xã hội, nhưng mà tuy nhiên thì mới chỉ nghĩ một chút

0: vội vàng gạt ra khỏi đầu ngay. Bởi vì nó đơn giản là cái việc làm hồ sơ nó cũng đã rất là phức tạp rồi. Mà cứ cho đi chăng nữa là mình sẽ bốc được. Thì quan trọng là mức thu nhập trung bình của mình thì nó cũng không đủ để mua nhà. Mà cũng không dám vay thêm. Bởi vì là cái mức giá nhà là vẫn còn quá cao. Cái mức vay nó rất là cao so với mức thu nhập hiện tại của mình.
1: Câu chuyện của anh Nam hay anh Mạnh không phải cá biệt. Cả nước hiện có hơn 430 khu công nghiệp, khu chế xuất với khoảng 4,1 triệu lao động đang làm việc. Tuy nhiên, bài toán chỗ ở cho công nhân vẫn chưa có lời giải căn cơ khi phần lớn lao động phải thuê trọ bên ngoài. Không chỉ công nhân, nhiều cán bộ công chức viên chức trẻ tại các đô thị lớn cũng đang đứng trước khoảng cách ngày càng xa giữa nhu cầu có chỗ ở ổn định và khả năng sở hữu nhà.
2: Một tháng thì tiền nhà rơi vào khoảng 5 đến 6 triệu. Trừ chi phí sinh hoạt thì tôi còn khoảng 1 đến 2 triệu để tiết kiệm. Không dám nghĩ đến việc mua nhà.
3: Tiền cũng không đủ. Mình không dám vay vì giá nhà quá cao so với mức thu nhập hiện tại của mình ấy. Vì vậy mà mình cũng chưa từng nghĩ đến kết hôn hay là sinh con ấy.
1: Nhà ở xã hội, những tưởng là con đường gần hơn với giấc mơ an cư của công nhân, người lao động. Nhưng khi bước vào thực tế, con đường ấy lại quá xa bởi giá nhà vượt quá khả năng tích lũy của họ.
4: Từ nghị trường đến cuộc sống.
5: Thưa quý vị, từ thực tế về nhu cầu chỗ ở ổn định và khả năng thu nhập của người lao động chúng tôi vừa đề cập, việc đa dạng hóa các chính sách nhà ở đang được kỳ vọng tạo thêm những lựa chọn phù hợp hơn. Tại kỳ họp Quốc hội không thường lệ lần thứ nhất vừa qua, Chính phủ trình Quốc hội định hướng sửa đổi luật nhà ở năm 2023, trong đó bổ sung quy định về phát triển nhà ở cho thuê, từng bước mở rộng cánh cửa an cư để người lao động có thể thuê nhà phù hợp với khả năng chi trả. Góp ý vào dự thảo luật, các đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục hoàn thiện chính sách theo hướng sát hơn với thu nhập và khả năng chi trả của người dân. Qua đó không chỉ giải quyết nhu cầu có chỗ ở mà còn từng bước mở ra cơ hội an cư, mua hoặc thuê nhà cho người lao động thu nhập thấp.
1: Dự thảo luật nhà ở bổ sung chương mới về phát triển nhà ở cho thuê bao gồm đối tượng được thuê nhà ở, hình thức và nguồn vốn phát triển, đất dành cho phát triển nhà ở cho thuê, thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, chủ đầu tư dự án, chính sách hỗ trợ của nhà nước đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, quản lý, sử dụng nhà ở cho thuê. Các đại biểu Quốc hội đánh giá, dự thảo luật sửa đổi theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở để bán sang phát triển nhà ở cho thuê. Đây là một chính sách lớn phù hợp với tình hình phát triển của đất nước trong giai đoạn hiện nay, nhằm giải quyết thực chất nhu cầu về chỗ ở cho người lao động có thu nhập thấp, công nhân tại các khu công nghiệp và đối với cán bộ, công chức, người lao động, tạo điều kiện để họ tiếp cận nhà ở với mục tiêu an cư, lập nghiệp. Tuy nhiên, đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga, đoàn Hải Phòng đề nghị chính sách phát triển nhà ở cho thuê cần phân biệt rõ giữa cơ chế khuyến khích thị trường và chính sách hỗ trợ bằng nguồn lực công. Nguồn lực công dành cho nhà ở càng lớn thì trách nhiệm chính sách càng phải rõ ràng, đối tượng thụ hưởng càng phải chính xác và cơ chế giám sát càng phải minh bạch.
6: Dự thảo đang dành cho dự án nhà ở cho thuê ngoài nhà nước một gói ưu đãi khá lớn như là có thể giao chủ đầu tư không qua đấu thầu, miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, được bố trí diện tích thương mại và một phần nhà ở thương mại để bán, cùng với các ưu đãi tín dụng và các hỗ trợ khác. Trong khi đó, đối tượng thuê lại được xác định rất rộng, bao gồm cả công dân là chỉ cần có nhu cầu thuê nhà. Tôi đề nghị luật xác lập một nguyên tắc, mức ưu đãi phải tương ứng với nghĩa vụ xã hội mà chủ đầu tư cam kết thực hiện. Dự án được hưởng ưu đãi đặc biệt về đất đai, lựa chọn chủ đầu tư và tín dụng thì phải chịu ràng buộc tương ứng về thời gian cho thuê, giá thuê đối tượng phục vụ và hoàn trả ưu đãi nếu như mà vi phạm cam kết.
1: Chủ trương phát triển nhà ở cho thuê được xem là hướng đi đúng đắn nhằm giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp. Tuy nhiên, để chính sách thực sự khả thi, đại biểu Phan Thị Thúy Linh, đoàn thành phố Đà Nẵng lưu ý cần xem xét lại công thức tính giá thuê nhà trong dự thảo luật để đảm bảo tính phù hợp với thu nhập của người lao động.
7: Thu nhập bình quân của người lao động cả nước hiện nay thì hiện khoảng 9 triệu đồng trên một tháng. Nhiều địa phương thì cũng chỉ 6 đến 8 triệu đồng. Trong khi một căn nhà ở xã hội khoảng 50m² mở bán đầu năm nay thì cũng đã trên 1 tỷ đồng, bằng khoảng 10 năm thu nhập của người lao động. Còn tiền thuê thì mỗi tháng khoảng 5 triệu đồng nếu áp theo công thức tính hiện nay. Do vậy, người lao động rất khó có khả năng chi trả. Dự thảo cũng có 4 công thức để tính giá thuê, nhưng đều xuất phát từ chi phí đầu tư, không điều nào dựa vào khả năng chi trả. Tôi đề nghị xem lại giá thuê và giá bán thì phải sát với khả năng chi trả của người lao động.
1: Nhấn mạnh cần đảm bảo quyền được ở ổn định của người thuê, đại biểu Trịnh Thị

0: Tú Anh, đoàn Lâm Đồng cho rằng cần rà soát lại quy định tại dự thảo luật. Nếu đã xác định đây là chính sách nhằm đảm bảo nơi ở ổn định, thì người thuê phải có một mức độ chắc chắn nhất định về quyền cư trú của mình, đặc biệt nếu một người được hỗ trợ vì đang khó khăn, sau đó có việc làm tốt hơn, thu nhập tăng lên mà lập tức mất quyền thuê, thì chính sách có thể tạo ra một nghịch lý mới. Đó là cải thiện đời sống nhưng lại mất đi sự ổn định về chỗ ở. Đại biểu Trịnh Thị Tú Anh, đoàn Lâm Đồng, đề nghị.
1: Tách rõ hai căn cứ chấm dứt hợp đồng đang bị gộp chung trong điểm B, đó là vi phạm hợp đồng hoặc hết thời hạn hợp đồng thì được chấm dứt như dự thảo hiện hành. Còn thay đổi điều kiện kinh tế của người thuê thì không nên đương nhiên dẫn tới chấm dứt hợp đồng, mà nên chuyển thành căn cứ điều chỉnh giá thuê theo hướng tăng dần khi thu nhập vượt ngưỡng thay vì cắt quyền thuê. Mô hình phụ phí đoàn kết trong hệ thống nhà ở xã hội của Pháp là một tham khảo phù hợp. Người thuê có thu nhập vượt trần không bị buộc phải rời đi mà trả thêm một khoản phụ phí theo mức trần, vừa giữ được sự ổn định về chỗ ở, vừa tạo dòng thu bổ sung động lực chuyển từ quỹ nhà một cách tự nhiên theo thời gian thay vì phải cưỡng chế chấm dứt hợp đồng.
0: Còn đại biểu Trương Thị Bích Hạnh, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị có chính sách đủ mạnh để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê.
2: Để chính sách nhà cho thuê trở thành trụ cột lâu dài của chính sách nhà quốc gia, cần rà soát bổ sung các quy định phù hợp, khả thi, đủ mạnh về đất đai tín dụng để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê. Giá thuê nhà là một nội dung vô cùng quan trọng trong chính sách nhà cho thuê. Tôi đề nghị cần rà soát bổ sung các quy định về tiêu chí xác định giá thuê nhà phù hợp. Có cơ chế điều chỉnh giá thuê, có chính sách hỗ trợ giá thuê đối với các nhóm đối tượng yếu thế, để nhà ở cho thuê trở thành lựa chọn ưu tiên của người dân và là trụ cột trong chính sách nhà ở của quốc gia.
0: Những đề xuất tại nghị trường cho thấy yêu cầu cấp thiết phải đưa chính sách nhà ở đến gần hơn với khả năng chi trả của người dân. Khi giá bán, giá thuê nhà phù hợp và chính sách hỗ trợ đủ mạnh, cơ hội an cư của người thu nhập thấp sẽ thực chất và bền vững hơn. Việc sửa đổi luật nhà ở năm 2023 sẽ tiếp tục được Quốc hội thảo luận tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 16.
3: Nghị trường bốn phương.
4: Thưa quý vị, phát triển nhà ở cho thuê, đặc biệt là nhà ở giá phải chăng, đang là một trong những giải pháp được nhiều quốc gia quan tâm nhằm đáp ứng nhu cầu an cư của người dân, nhất là người có thu nhập thấp tại các đô thị. Mỗi quốc gia đều có những cách làm riêng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp sau.
0: Tại Trung Quốc, Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Trung Quốc năm 2019 thí điểm chương trình nhà cho thuê tại 13 thành phố tập trung vào phát triển nhà ở giá phải chăng, áp dụng các chính sách ưu đãi. Khi đơn giản hóa thủ tục cấp phép và hỗ trợ tài chính nhằm giải quyết khó khăn mà các thành phố đang gặp phải trong quá trình phát triển các dự án trên. Các quy định về mức giá thuê và diện tích căn hộ khác nhau tùy theo từng địa phương. Ví dụ tại quận Dương Phố của Thượng Hải, giá căn hộ một phòng ngủ diện tích 50-64m² vào khoảng 4.000-5.500 nhân dân tệ mỗi tháng, thấp hơn khoảng 20% so với thị trường. Đến năm 2023, ngoài mô hình nhà ở cho thuê công cộng tại các thành phố, Trung Quốc đã xây hơn 5 triệu căn hộ thuộc loại hình nhà cho thuê do chính phủ hỗ trợ với tổng đầu tư hơn 520 tỷ nhân dân tệ. Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn Trung Quốc cam kết mở rộng nguồn cung bằng cách khuyến khích các chính quyền địa phương xây nhà ở cho thuê giá rẻ trong các khu đô thị và quanh ga tàu. Còn tại Singapore, khoảng 80% người dân hiện sống trong nhà ở xã hội do chính phủ xây dựng, căn hộ HDB. Hệ thống nhà ở xã hội tại quốc đảo này đã giúp gần 90% người Singapore sở hữu nhà. Đây là một trong những tỷ lệ cao nhất thế giới. Dù hướng tới việc giúp người dân sở hữu nhà, chính phủ Singapore vẫn có chương trình hỗ trợ cho thuê. Cơ quan Phát triển và Nhà ở HDB cho biết, chương trình này dành cho các hộ gia đình thu nhập thấp, chưa sẵn sàng mua nhà và đang tích lũy tài chính. Mọi đối tượng từ người độc thân đến hộ gia đình đều có thể nộp đơn. Hồ sơ đăng ký sẽ được xem xét toàn diện dựa trên thu nhập, quy mô hộ gia đình, khả năng chi trả cho nhà ở và hoàn cảnh của từng người nộp đơn. Giá thuê sẽ được quyết định tùy theo thu nhập hàng tháng của hộ gia đình, loại căn hộ. Khi nhận chìa khóa, người thuê phải đặt cọc một tháng tiền thuê và thanh toán tiền thuê của tháng đầu tiên. Việc nhận chìa khóa được thực hiện trực tiếp tại HDB. Trên website của HDB, bảng giá thuê dao động từ 26 đến 165 đô la Singapore với nhóm thu nhập 800 đô la Singapore một tháng trở xuống. Nếu người thuê kiếm được 801 đến 1.500 đô la Singapore, họ sẽ phải trả 90 đến 275 đô la Singapore. đến năm 2020.

0: 2025, chương trình thí điểm được mở rộng từ 3 lên 6 địa điểm. Các tòa nhà gần như đã kín chỗ với khoảng 1.000 người thuê. Dự kiến khoảng 5.000 căn hộ cho thuê công cộng mới sẽ được xây dựng trên khắp Singapore trước năm 2030.
1: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Phương Thoa biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Xã hội chuyển động.
3: Xã hội chuyển động.
4: Kính chào và cảm ơn quý vị đến với chương trình Xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều.
2: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
3: Giáo dục góc nhìn đa chiều.
4: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa năm học 2026-2027 sẽ chính thức bắt đầu. Một năm học mới đang được chuẩn bị trong một bối cảnh có nhiều thay đổi. Mạng lưới trường lớp được sắp xếp lại theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đội ngũ cán bộ giáo viên được kiện toàn, nhiều địa phương đồng thời đầu tư sửa chữa cơ sở vật chất để đảm bảo điều kiện dạy và học. Ở mỗi địa bàn, nhất là vùng cao, vùng biên giới, sự chủ động được thể hiện theo những cách rất khác nhau. Có nơi tập trung hoàn thiện trường lớp, có nơi phải chạy đua với thiên tai, có nơi sắp xếp lại cả một mạng lưới trường học và cũng có nơi đang mở ra những ngôi trường mới cho trẻ em vùng biên. Tại Lào Cai, công tác chuẩn bị cho năm học mới đang được triển khai đồng bộ. Ghi nhận của phóng viên cơ quan thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Năm học 2026-2027, các thầy cô giáo và học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Sa Ho phấn khởi đưa vào sử dụng 3 dãy nhà mới khang trang tại 2 điểm trường với tổng số vốn đầu tư hơn 28 tỷ đồng. Công trình này sẽ tạo thuận lợi cho công tác dạy và học, giúp học sinh có thêm động lực, yên tâm học tập, rèn luyện tốt hơn. Thầy giáo Lò Văn Liên, hiệu trưởng nhà trường cho biết:
6: đến nay đối với đơn vị nhà trường là cơ sở vật chất là phòng học cũng như phòng ngủ nhà trường cũng đã sắp xếp đồ định cơ bản đã đáp ứng đủ để đón các em học sinh cho đầu năm mới.
5: Tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Bản Công, xã Anh Phúc, cùng với công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất đối với học sinh lớp 1, các thầy cô giáo cũng tăng cường dạy tiếng Việt và kỹ năng sống để các em yên tâm ở lại trường. Cô giáo Trần Thị Liên chia sẻ:
7: gần 20 năm gắn bó với lại học sinh vùng cao, nhất là đối với các em học sinh lớp 1 thì chúng tôi gặp rất là nhiều khó khăn. Thứ nhất là cái vốn từ tiếng Việt các em còn rất là hạn chế. Cái thứ hai là các cháu còn rất là nhỏ. Vừa là một người mẹ, vừa là một cô giáo, chúng tôi đã cố gắng dạy cho các cháu từ tiếng nói, chữ viết để cho các cháu có nhiều vốn từ tiếng Việt hơn, giao tiếp và học tập tốt hơn.
4: Những phòng học mới, những bữa ăn bán trú được chuẩn bị, những kỹ năng tiếng Việt đầu tiên dành cho học sinh lớp 1, tất cả đều là những phần việc rất cụ thể của một năm học mới. Và ở những địa bàn vùng cao, chuẩn bị cho một năm học còn có nghĩa là phải tính trước những tình huống bất thường có thể xảy ra. Để dù điều kiện thay đổi, việc học của trẻ vẫn không bị bỏ lại phía sau. Với thầy và trò điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu, năm học mới năm nay bắt đầu từ những ngày dọn bùn đất sau trận lũ quét lịch sử giữa tháng 7.
8: Những ngày cuối tháng 8, việc dọn dẹp, sửa chữa nhà lớp học ở điểm trường Bản Chít, xã Mường Than, tỉnh Lai Châu diễn ra hết sức khẩn trương. Hơn 30 giáo viên, phụ huynh và công nhân nhà thầu, mỗi người một việc, người lau nền phòng học, người lắp điện, người kê bàn ghế, các cô giáo cặm cụi trang trí lớp học, sẵn sàng đón học sinh trở lại trường trong năm học mới. Bản Chít là một trong những khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử xảy ra tại xã Mường Than. Chính vì vậy, toàn bộ 113 trẻ đang theo học tại đây sẽ được bố trí về học tại điểm trường Bản Chít cũ. Ông Lò Văn Bàn, người dân ở Bản Chít, chia sẻ:
9: bà con lo lắng là sau này không có trường học, nhưng mà may là cấp trên đã chỉ là chuyển đến đây làm trường mầm non ở đây. Rất là cảm ơn cấp trên tạo điều kiện giúp đỡ bà con cho học sinh học ổn định. Các thầy cô giáo cũng nhiệt tình, vận động cả phụ huynh đến đây là tập trung đông đủ để đón con em đến lớp đến trường vào năm học mới. Muốn là đề nghị cấp trên tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ cho có trường lớp để cho con cháu học ổn định như trước đây.
8: Với các thầy cô giáo, khi mỗi phòng học đều có đủ bàn ghế, đồ chơi, góc học tập và những sắc màu thân thuộc, thì lúc đó công việc mới thực sự gọi là hoàn thành. Cô giáo Kiều Thị Hồng cùng đồng nghiệp chính thức bắt tay vào việc trang trí từng lớp học.
10: Những ngày đầu lên khi mọi thứ còn đang ngổn ngang thì chúng tôi lao động dọn dẹp cùng với lại các bậc phụ huynh trong nhà trường mất mấy ngày đầu. Sau đó là khi mà cái cơ sở vật chất bên trong này đã hoàn thiện rồi thì

0: chúng tôi tiến hành trang trí lớp để đảm bảo cho cái khuôn viên mầm non ở trong lớp thu hút được trẻ. Về những cái việc cơ bản chúng tôi làm được thì chúng tôi đều cố gắng hết mình để đảm bảo cho trẻ khi đến lớp.
1: Ông Hoàng Phi Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Than cho biết, nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh tại điểm trường Bản Chít, ngay sau lũ, Ủy ban Nhân dân xã đã bố trí hơn 4 tỷ đồng từ ngân sách và nguồn xã hội hóa để khắc phục, sửa chữa nhà lớp học tại điểm trường.
2: Để đáp ứng được cái yêu cầu cấp bách giúp cho các em học sinh đến trường thì cấp ủy chính quyền địa phương cũng đã dành cái nguồn lực, đồng thời là kêu gọi xã hội hóa để hỗ trợ xã tiến hành sửa chữa và đầu tư các trang thiết bị, cơ sở vật chất cho điểm trường Bản Chít để đảm bảo cho yêu cầu dạy và học của năm học mới.
1: Trận lũ dữ đã đi qua, để lại những mất mát không thể bù đắp ở Mường Than. Giữa những dấu vết khắc nghiệt của thiên tai, một hành trình khác cũng đang được bắt đầu. Hành trình dựng lại cuộc sống từ những điều bình dị nhất. Một ngôi trường, một lớp học, một cánh cửa được mở ra. Phía sau cánh cửa ấy là những ánh mắt trẻ thơ đang chờ ngày trở lại năm học mới. Và ở Bản Chít, người lớn đang chạy đua với thời gian để khi tiếng trống ngày khai trường vang lên, tiếng cười, tiếng nói và những bước chân con trẻ lại ríu rít trên sân trường.
3: Ở Bản Chít, bài toán là làm thế nào để duy trì việc học trong một hoàn cảnh đặc biệt, thì ở nhiều địa phương khác, một bài toán lớn hơn đang được đặt ra, làm thế nào để mạng lưới trường lớp được tổ chức tinh gọn hơn, nhưng việc dạy và học vẫn ổn định. Đây cũng là một trong những thay đổi lớn nhất của năm học 2026-2027. Tại tỉnh Vĩnh Long, sau khi sắp xếp, toàn tỉnh giảm hơn một nửa số cơ sở giáo dục, nhưng phía sau con số 53,5% là câu chuyện về quy mô trường học, đội ngũ quản lý, tâm lý giáo viên và sự ổn định của học sinh. Phóng viên Tranh Tuy, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long, trao đổi với ông Thạch Tha Lai, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Long.
4: Thưa ông, xin ông cho biết kết quả sắp xếp trường lớp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long trong thời gian qua.
5: Thì sau khi thực hiện sáp nhập các cơ sở giáo dục thì chúng tôi giảm là 53,5% từ 1.256 cơ sở thì còn lại là 584 cơ sở. Qua quá trình thực hiện, nói tóm lại là toàn tỉnh Vĩnh Long đó là giảm 53,5%. Số cơ sở giáo dục này đó thì cũng đảm bảo để thực hiện cái tổ chức các hoạt động dạy và học và cũng đảm bảo theo cái chỉ đạo của cấp trên, đó là làm sao thực hiện cái sáp nhập ở mỗi cái xã phường đó thì có một trường mầm non, tối thiểu một trường tiểu học và một trường trung học cơ sở. Thì quy mô trường lớp mà lớn nhất đó thì đối với cái bậc học trung học phổ thông đó thì cũng có những trường là trên 100 lớp. Còn thấp nhất thì chúng tôi cũng đảm bảo là những trường là trên 45 lớp.
4: Thưa ông, sau khi sáp nhập, địa bàn quản lý của các trường sẽ rộng hơn trước rất nhiều. Vậy Vĩnh Long sẽ bố trí kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý như thế nào để đảm bảo các trường hoạt động có hiệu quả, không bị gián đoạn?
5: Thì thực hiện sát theo cái chỉ đạo của Bộ Đào tạo qua cái văn bản hướng dẫn thực hiện cái bố trí thì chúng tôi cũng đảm bảo cơ bản là các trường chính thì đặt ở cái xã mà trực tiếp quản lý là ở các cái trường chính, rồi sau đó thì chúng tôi sẽ có các cái phân hiệu và các điểm trường. Thì tại điểm chính bố trí lãnh đạo là một hiệu trưởng, một hiệu phó. Còn các cái phân hiệu đó thì sẽ có một cái phó hiệu trưởng phụ trách các cái nội dung theo sát với cái hướng dẫn của Bộ Đào tạo.
4: Năm học 2026-2027 đang đến gần. Vậy Vĩnh Long sẽ làm gì để các trường khai giảng năm học mới đúng thời gian quy định?
5: Theo phương án thì chúng tôi sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 8. Về sắp xếp nhân sự thì cơ bản cũng không có cái thay đổi lớn, chủ yếu là ở cái cán bộ quản lý của nhà trường. Còn đối với trường lớp giữ ổn định, đáp ứng được cái nhu cầu học tập của các em học sinh, không gây xáo trộn lớn trong tất cả các tổ chức hoạt động dạy và học. Do đó thì đến ngày khai giảng thì tỉnh Vĩnh Long đảm bảo tổ chức thực hiện cái khai giảng đúng tiến độ và đảm bảo theo cái chỉ đạo.
4: Thưa ông, việc sắp xếp sáp nhập trường lớp chắc chắn sẽ tác động đến tâm lý và công việc của đội ngũ cán bộ giáo viên. Vậy ngành giáo dục Vĩnh Long đã quan tâm thực hiện những cái giải pháp gì để ổn định tư tưởng, tạo sự đồng thuận và giúp các thầy cô yên tâm trong công tác sau khi sắp nhập?
5: Thì để thực hiện

0: các cái nội dung trong cái phương án sắp xếp thì chúng tôi cũng tăng cường công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong thứ nhất là cán bộ công chức viên chức của ngành, thứ hai là sự an tâm của các cái bậc cha mẹ học sinh cũng như là học sinh các cái trường từ bậc học mầm non đến trung học phổ thông, và sự ủng hộ đồng thuận của tất cả các cơ quan đơn vị trong hệ thống chính trị tuân thủ theo cái chỉ đạo của tỉnh cũng như là hướng dẫn chuyên môn của Bộ Đào tạo.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn ông.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ câu chuyện ở Vĩnh Long có thể thấy, sắp xếp trường lớp không đơn giản là giảm bao nhiêu đầu mối, đó là quá trình tổ chức lại để sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực, nhưng đồng thời phải giải quyết được những vấn đề phát sinh về quản lý, đội ngũ và tâm lý người dạy, người học. Và vì thế, câu hỏi quan trọng không chỉ là giảm được bao nhiêu, mà là sau khi sắp xếp, học sinh có được hưởng lợi gì? Ở những xã biên giới, câu trả lời được thể hiện bằng một cách rất cụ thể. Những ngôi trường nội trú liên cấp được xây dựng khang trang để trẻ em vùng biên có thêm cơ hội học tập, ăn ở và sinh hoạt trong một môi trường an toàn, nề nếp ngay trên quê hương mình. Tại Sơn La, sau hơn 9 tháng chạy đua với thời gian, hai ngôi trường phổ thông nội trú liên cấp tại xã Yên Sơn và xã Lóng Phiêng đã khánh thành, sẵn sàng đón học sinh trong năm học mới.
3: Hôm nay, trong niềm vui và tự hào của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Yên Sơn, chúng ta
4: giữa núi rừng biên giới Yên Sơn, một ngôi trường khang trang, hiện đại đã hiện hữu. 30 lớp học với 11 lớp tiểu học và 18 lớp trung học cơ sở. Hệ thống phòng học bộ môn, phòng thực hành được đầu tư đồng bộ, trang bị những thiết bị tương tác thông minh. Cùng với đó là khu nội trú, nhà ăn, sân chơi, bể bơi, đáp ứng nhu cầu học tập và sinh hoạt cho hơn 1.000 học sinh là con em đồng bào các dân tộc. Với thầy giáo Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, đây là niềm vui mà trước đây thầy và đồng nghiệp chưa từng nghĩ tới.
5: Thầy và trò nhà trường rất là phấn khởi và thể hiện cái niềm vui hân hoan chưa từng có và cũng không bao giờ là nghĩ trên địa bàn xã Yên Sơn sẽ có được ngôi trường khang trang hiện đại như này để tạo ra một cái môi trường rất là tốt để chăm lo cho các thế hệ tương lai.
4: Niềm vui ấy cũng đang hiện hữu ở Lóng Phiêng, xã biên giới cách không xa đường biên giới Việt-Lào. Từ sáng sớm, hàng trăm học sinh cùng gia đình đã có mặt tại ngôi trường mới để dự lễ khánh thành và vận hành thử. Dẫn cậu con trai chuẩn bị vào lớp 3, đi qua từng dãy phòng học còn thơm mùi sơn mới, chị Pùa Thị Danh, dân tộc Mông, ở bản Pa Kha 1 không giấu được niềm vui.
6: Xuống đây thì con nó vui hơn. Con bảo là xuống đây trường nó đẹp hơn trường cũ.
7: Xuống đây học thì nó có giờ ăn, giờ học, giờ ngủ thì vẫn đảm bảo hơn.
4: Với những đứa trẻ vùng biên Yên Sơn và Lóng Phiêng, những điều tưởng như rất bình thường ở các trường học miền xuôi như một lớp học khang trang, thư viện, phòng thực hành, sân chơi, bể bơi hay một khu nội trú với đầy đủ tiện nghi, giờ đây lại mở ra một trải nghiệm hoàn toàn mới.
8: Lớp học của con có quạt và có cả tivi. Phòng ở của con thì có cả bàn học và có cả tủ riêng để đựng quần áo và giày ạ. Con rất thích ạ. Con hứa thế con sẽ học càng ngày càng giỏi lên ạ, để xây dựng quê hương mình ạ.
4: Những lớp học mới đã sẵn sàng, những căn phòng nội trú đã sẵn sàng, và những ước mơ của trẻ em vùng biên cũng đang sẵn sàng bắt đầu từ chính nơi này.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ Lào Cai đến Lai Châu, từ Vĩnh Long đến Sơn La, những câu chuyện rất khác nhau cùng cho thấy một điều, một năm học mới không thể chỉ được chuẩn bị bằng một ngày khai giảng. Đó là cả một quá trình chuẩn bị từ cơ sở vật chất, đội ngũ, trường lớp đến những điều kiện ăn ở, sinh hoạt và an toàn cho học sinh. Trong quá trình ấy, có nơi phải hoàn thiện những ngôi trường mới, có nơi khắc phục hậu quả thiên tai, có nơi sắp xếp lại cả mạng lưới trường lớp và có nơi mở ra những cơ hội mới cho trẻ em vùng biên. Điểm chung là sự chủ động. Nhưng sự chủ động ấy cũng cần đi cùng với một nguyên tắc, mọi sự thay đổi trong giáo dục cuối cùng phải hướng đến học sinh. Tinh gọn để sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn nhưng không làm xa thêm con đường đến trường, sắp xếp để quản lý tốt hơn nhưng không làm gián đoạn việc học, đầu tư trường mới để điều kiện dạy và học tốt hơn nhưng quan trọng hơn là để trẻ em được học tập, chăm sóc và phát triển toàn diện. Chương trình xã hội chuyển động chuyên đề giáo dục góc nhìn đa chiều hôm nay cũng xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi chương trình Dân tộc và Phát triển.

0: tại xã Xì Lở Lầu với sự đồng hành sát sao của lực lượng bộ đội biên phòng. Trước hết, mời quý vị cùng đến với bài viết mở đầu mang tựa đề Chính sách của Đảng, điểm tựa vững chắc phát triển toàn diện bản làng La Hủ.
1: Có một trong những chủ trương lớn mà cấp ủy chính quyền xã Pa Ủ quyết liệt triển khai là đảng viên đi trước, làng nước theo sau, xây dựng những nhân tố nòng cốt người địa phương để dẫn dắt cộng đồng, để chủ trương đi vào đời sống, chính những người đảng viên, người đồng bào La Hủ phải tự thay đổi nếp nghĩ của chính mình.
2: Mà thưa tôi là đảng viên, tôi là vẫn nghĩ ra nhiều cách để thay đổi nhiều hơn, biết cách để là ăn được bê cô cháu đi học. Tôi làm trưởng bản Lan Nong, biết thì chi bộ là Lan Nong thì nhận thức được cố gắng để đi học, để biết đọc bê viết có trình độ. Cả người lớn cũng phải biết đọc bê viết một tí.
1: Lời tâm sự mộc mạc của anh Pờ Lò Hừ, bí thư chi bộ kiêm trưởng bản Pha Bu đã cho thấy tinh thần tiên phong ấy. Anh chính là một trái ngọt từ công tác cán bộ của địa phương. Được sự định hướng từ các chính sách của tỉnh và xã, anh Hừ đã mạnh dạn xóa bỏ tập quán canh tác lạc hậu, áp dụng khoa học kỹ thuật và xây dựng thành công mô hình gia trại chăn nuôi đại gia súc, trồng sâm tự nhiên và các loại thảo mộc. Không chỉ làm giàu cho mình, chăm lo việc học hành của con cái, người đảng viên này còn cụ thể hóa nghị quyết của xã bằng việc vận động nhân lực, vật lực giúp bà con trong bản xóa nhà tạm. Đánh giá về tính đúng đắn trong công tác xây dựng cán bộ nòng cốt và hiệu quả từ tấm gương này, ông Tống Văn Dương, bí thư đảng ủy xã Pa Ủ nhận định.
3: Bà con rất tin tưởng vào cấp ủy chính quyền rồi nhưng phải có những người đi đầu trong những cái phong trào để kéo theo được cả một cái cộng đồng ở một bản. Thì nhiều bản như vậy thì sẽ đưa cả cộng đồng đồng bào dân tộc La Hủ này sẽ phát triển, có cái đổi mới, có cái tư duy, có cái nhận thức tốt hơn để người ta tổ chức tốt cái chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước và tự vươn lên để làm sao xóa đói giảm nghèo.
1: Không chỉ gỡ khó trong tư duy, chủ trương của tỉnh Lai Châu và xã Pa Ủ còn định hướng rất trúng lợi thế vĩ mô của địa bàn. Thay vì loay hoay với những mô hình không phù hợp, chính quyền đã lấy kinh tế rừng làm mũi nhọn. Đồng bào được hướng dẫn gắn việc quản lý, bảo vệ với chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng, đồng thời phát triển các loại cây dược liệu giá trị cao dưới tán rừng như thảo quả, sa nhân, sâm Lai Châu. Đặc biệt, chủ trương này phát huy hiệu quả kép khi kinh tế được gắn liền với nhiệm vụ quốc phòng an ninh. Giao rừng, giao sinh kế cho bà con ở 17 trên 17 bản giáp biên cũng chính là giao nhiệm vụ bảo vệ đường biên mốc giới.
3: Những lợi thế lớn nhất thì hiện nay vẫn là quản lý bảo vệ phát triển rừng gắn với chi trả dịch vụ môi trường rừng. Đấy, thường xuyên tuần tra canh gác bảo vệ rừng gắn với tuần tra canh gác bảo vệ biên giới. Đây là một cái thế mạnh và cái mô hình tốt nhất. Và cái thu nhập trong lĩnh vực này là có lẽ là nó rõ nhất đối với đồng bào. Thế song song việc đó thì đồng bào tổ chức sản xuất chăn nuôi đại gia súc đối với những cái vùng mà nó thuận lợi.
1: Có thể khẳng định các chính sách lớn của Đảng và Nhà nước thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia đang là điểm tựa vững chắc để Pa Ủ bứt phá. Cơ sở hạ tầng về giao thông, y tế từng bước được đầu tư đồng bộ, đặc biệt như trăn trở của trưởng bản Pờ Lò Hừ về việc cố gắng đi học để nâng cao trình độ. Khát vọng ấy đang được tiếp sức mạnh mẽ bằng việc triển khai xây dựng hệ thống trường học nội trú theo chủ trương của Trung ương ngay trên địa bàn tỉnh Lai Châu. Trong đó, xã Pa Ủ là một địa bàn trọng điểm, mở ra tương lai tươi sáng cho thế hệ trẻ La Hủ.
0: Vâng thưa quý vị, con đường phía trước của Pa Ủ dẫu còn nhiều khó khăn, nhưng thực tiễn tại đây đã chứng minh khi chính sách của Đảng đi vào cuộc sống, được sự linh hoạt sát sao của chính quyền tỉnh, xã và sự đồng thuận của người dân, mảnh đất biên cương này đang chuyển mình thay đổi rõ rệt. Thưa quý vị và các bạn, vươn lên từ sự chủ động đổi mới nếp nghĩ cách làm, đồng bào La Hủ ở xã Pa Ủ đã chứng minh ý chí của người dân được tiếp sức bởi những chính sách đúng đắn, đã từng bước thoát nghèo. Và cũng tại miền biên cương Lai Châu này, tinh thần ấy đang tiếp tục lan tỏa sang các địa bàn khác, tiêu biểu như tại xã biên giới Xì Lở Lầu.
4: Khác với định hướng chăn nuôi đại gia súc ở Pa Ủ, con đường thoát nghèo của bà con ở Xì Lở Lầu lại được thắp lên từ một loại cây dược liệu đặc hữu, cây sâm Lai Châu. Với phương châm 3 bám 4 cùng, những người lính mang quân hàm xanh không chỉ là điểm tựa vững chắc về quốc phòng an ninh, mà còn trực tiếp cầm tay chỉ việc, mang sinh kế vươn lên từ đất rừng đến với từng hộ dân.
0: Ngay sau đây, mời quý vị cùng nghe phóng sự gieo mầm sinh kế từ cây sâm nơi biên giới Lai Châu để hiểu rõ hơn về cách làm sáng tạo này.

0: Thưa quý vị, tại bản Ngài Thầu, xã Si Lở Lầu, tỉnh Lai Châu, dưới những tán rừng xanh mát, những luống sâm đang bén rễ. Dù cây còn nhỏ, nhưng với những hộ nghèo, cận nghèo như gia đình chị Sùng Thị Cam, mỗi mầm xanh là một niềm hy vọng. Nhiều năm qua, cuộc sống của gia đình chị Cam và đồng bào Mông nơi đây chủ yếu dựa vào cây ngô, cây lúa. Đất sản xuất ít, đường xá xa xôi nên thu nhập thường bấp bênh. Từ thực tế đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu đã đưa cây sâm Lai Châu về với người dân. Không chỉ trao cây giống, cán bộ, chiến sĩ còn trực tiếp xuống bản, cùng bà con làm đất, dựng nhà giàn, xuống giống và hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc. Chị Cam cho biết.
1: Gia đình tôi là thuộc hộ cận nghèo, hoàn cảnh cũng tương đối là khó khăn. Hàng năm thì cũng không có thu nhập gì và chúng tôi chỉ dựa vào cây ngô và cây lúa để bán rồi có một ít thu nhập để nuôi con đi học. Sau khi được bộ đội biên phòng hướng dẫn trồng sâm thì chúng tôi rất là biết ơn, cảm ơn bộ đội biên phòng rất là nhiều và chúng tôi rất mong là sau này sẽ thu được tiền phát triển kinh tế và xóa đói giảm nghèo.
0: Từ một loại cây trước đây chỉ được biết đến trong rừng, cây sâm Lai Châu hiện nay đã hiện diện trong những vườn cây của người dân. Ở bản Ngài Thầu, bộ đội biên phòng đã cùng bà con chuẩn bị đất, dựng nhà giàn, mái tre và đưa cây giống vào trồng. Điều đáng quý hơn là người dân được trực tiếp làm, trực tiếp chăm sóc và từng bước làm chủ kỹ thuật. Ông Lê Văn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xì Lở Lầu nói.
2: Trên địa bàn xã Xì Lở Lầu là về cái khí hậu thổ nhưỡng cũng như là cái thời tiết vùng đất là phù hợp cho phát triển cái cây sâm Lai Châu. Thời gian vừa qua là đồn biên phòng Lai Trải cũng đã liên kết với các hộ dân tổ chức trồng các cây dược liệu, đặc biệt là bảo tồn và phát triển cái cây sâm Lai Châu. Bước đầu đánh giá mô hình là cũng đã phát triển tốt, được người dân trong địa bàn xã ủng hộ và chăm sóc.
0: Đưa cây sâm về bản mới chỉ là bước khởi đầu bởi đây là loại cây có chu kỳ sinh trưởng dài, đòi hỏi kỹ thuật, vốn đầu tư và vùng trồng phù hợp. Quan trọng hơn, phải hình thành được liên kết từ cây giống kỹ thuật, vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Hỗ trợ nhưng không làm thay, đó là cách Bộ đội Biên phòng Lai Châu đang triển khai. Mục tiêu là để người dân tự làm, tự quản lý và từng bước hưởng lợi từ chính mảnh đất của mình. Khi cây sâm được trồng dưới tán rừng, người dân có thêm lợi ích kinh tế từ rừng. Trung tá Phạm Minh Chí, chính trị viên đồn biên phòng Vàng Ma Chải chia sẻ.
3: Ngày trước là chỉ có những cái cây sâm ở trên rừng thì bà con mới vô tình mới gặp được thôi. Còn bây giờ bà con nhân dân trực tiếp là họ sẽ trực tiếp chăm sóc cùng với bộ đội biên phòng. Cây sâm nếu nó phát triển thành công thì mang lại một cái nguồn sinh kế rất tốt cho bà con.
0: Những luống sâm ở Ngài Thầu hiện vẫn còn nhỏ, cây cần thời gian để lớn và người dân cũng cần thêm kỹ thuật. Nhưng từ những mầm xanh hôm nay, một cách làm mới đang được gieo xuống nơi biên giới, tạo sinh kế để người dân yên tâm bám bản, gắn lợi ích của người dân với đất, với rừng, để mỗi gia đình thêm một điểm tựa, mỗi bản làng thêm sức mạnh.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
5: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
4: Dân tộc và phát triển.
5: Đường ngắn nhất đến vùng xa.
6: Thưa quý vị, tiếp nối chương trình sẽ là cuộc trò chuyện của phóng viên cùng Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu để lắng nghe những định hướng nhân rộng mô hình vàng xanh trên vùng phên dậu.
0: Vâng, thưa Đại tá, xin ông cho biết là chủ trương và những biện pháp cụ thể của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong việc hỗ trợ đồng bào ở khu vực biên giới, điển hình như là tại xã Xì Lở Lầu á, thì nhằm phát triển kinh tế xã hội gắn với việc củng cố quốc phòng an ninh, thưa ông.
7: Thực hiện cái chủ trương của tỉnh ủy, Ban Nhân dân tỉnh thì Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có chủ trương biện pháp lãnh đạo để giúp đỡ các cái hộ dân ở khu biên giới, đặc biệt ở các bản khó khăn phát triển kinh tế văn hóa xã hội. Trong đó thì Ban Chỉ huy Biên phòng tỉnh đã tập trung cùng với xã Xì Lở Lầu để giúp bản Ngài Thầu, giúp nhân dân trồng sâm để phát triển kinh tế. Và hiện nay thì Đảng ủy Biên phòng tỉnh cùng với Đảng ủy Ủy ban xã Xì Lở Lầu đã cùng với bản Ngài Thầu để làm giúp 54 hộ của bản Ngài Thầu có diện tích trồng sâm, và hiện nay chúng tôi đã cơ bản đã giúp cho các cái hộ dân ở đó đã làm xong vườn và làm xong các cái

0: điều kiện để tiến tới là trồng sâm để phát triển kinh tế. Và từ phát triển kinh tế, sâm phát triển kinh tế thì nó tạo điều kiện cho việc phát triển, củng cố chính trị và quốc phòng ở tại bản Ngày Thầu. Và tiến tới thì biên phòng tỉnh cũng sẽ cùng với địa phương sẽ quan tâm phát triển cái bản Ngày Thầu để vững về chính trị, rồi mạnh về quốc phòng và an ninh, và đặc biệt là đời sống kinh tế thì từng bước sẽ được nâng lên.
1: Vâng, như ông vừa cho biết ấy, thì từ những bước đệm đầu tiên hỗ trợ 54 hộ dân tại bản Ngày Thầu, định hướng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trong thời gian tới để nhân rộng cái mô hình sâm này ra các bản làng biên giới trên địa bàn tỉnh ấy, thì là sẽ như thế nào ạ, thưa ông?
0: Chủ trương của Đảng ủy Ban Chỉ huy phòng tỉnh thì sau khi chúng tôi giúp đỡ 54 hộ bản Ngày Thầu trồng sâm thì tiếp tục là chỉ đạo các đồn biên phòng để làm sao đó là trồng sâm sẽ là cái điều kiện thuận lợi cho dân phát triển kinh tế ở các cái bản ở khu vực biên giới ở địa bàn tỉnh Lai Châu.
1: Vâng ạ. Để đồng bào thực sự sống được nhờ rừng và gắn bó lâu dài với cây sâm ấy, thì Bộ đội Biên phòng tỉnh đóng vai trò cầu nối như thế nào trong việc phối hợp với các cơ quan chuyên môn rồi doanh nghiệp để mà hướng dẫn kỹ thuật và hỗ trợ bà con canh tác hiệu quả ạ?
0: Hiện nay thì Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh giao là chúng tôi đã phối hợp với các cái doanh nghiệp trồng sâm trên Lai Châu, rồi là phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và tôi hướng dẫn kỹ thuật và cùng với địa phương, nhất là địa phương, để hướng dẫn giúp đỡ cho nhân dân nhận thức, hiểu biết về cái cách thức, biện pháp để trồng sâm và để làm sao đó mà sau khi nhân dân được hỗ trợ trồng sâm ấy, thì nhân dân biết cách chăm sóc sâm để cây sâm phát triển theo cái mô hình mà tỉnh cũng đã phê duyệt.
1: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Rất mong là cái mô hình này sẽ phát triển tốt trong thời gian tới để hỗ trợ người dân khu vực biên giới ạ.
3: Quý vị và các bạn thân mến, từ sự đổi thay tích cực tại bản làng của người La Hủ ở xã Pa Ủ đến những mầm sâm đang đâm chồi mạnh mẽ ở xã Xì Lở Lầu, có thể khẳng định rằng khi chính sách của Đảng thực sự đi vào đời sống, hòa quyện cùng sự đồng thuận của nhân dân và sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng, mọi khó khăn nơi tuyến đầu trận lòng dân xây dựng phên dậu quốc gia ngày càng vững chắc.
4: Đến đây, chương trình Dân tộc Phát triển cũng xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Hoàng Thái biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau.
5: Ngày mai nha, dọn hết quần áo, mang hết đi ngay.
6: Những lời quát bạo lực gia đình. Sự im lặng không làm bạo lực chấm dứt. Ngược lại, nó có thể khiến những tổn thương ngày càng nghiêm trọng hơn đối với người bị bạo lực, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi và những người yếu thế. Mỗi người dân đều có trách nhiệm lên tiếng khi phát hiện hành vi bạo lực gia đình và phải kịp thời thông báo tới cơ quan chức năng hoặc các địa chỉ tiếp nhận tin báo để ngăn chặn hành vi bạo lực và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực. Thông qua các chương trình tuyên truyền trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam, quý vị sẽ được cập nhật những quy định mới của pháp luật, trang bị các kỹ năng phòng ngừa, nhận diện hành vi bạo lực gia đình và những giải pháp xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. Đừng im lặng trước bạo lực gia đình. Mỗi hành động đúng hôm nay sẽ góp phần bảo vệ sự bình yên của mỗi gia đình và xây dựng một cộng đồng an toàn, nhân văn, không có bạo lực gia đình.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Ông Sang ơi,
9: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
8: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
9: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
8: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
4: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
3: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
4: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
3: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
4: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
3: Đúng rồi.

0: chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
0: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
5: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
4: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
5: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
4: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
5: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
4: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương.

0: trùng. Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có các nội dung sau: nâng cao sức chiến đấu của Ban công tác 35 ở cơ sở, nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn xuyên tạc truyền thống uống nước nhớ nguồn, cảnh sát cơ động thành phố Hồ Chí Minh là chắn thép bảo vệ bình yên thành phố. Mục Vì nhân dân phục vụ là bài viết Thiếu tá Đào Anh Tuấn và những dấu ấn trong công tác phòng chống ma túy. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng điểm lại những thông tin an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Phát biểu kết luận hội nghị giao ban bộ tháng 8 năm 2026, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Bộ trưởng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích kết quả đã đạt được trong tháng 8 của toàn lực lượng công an nhân dân. Chỉ đạo một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới, Bộ trưởng Lương Tam Quang đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành chương trình công tác quý 3 năm 2026, tập trung cao độ lực lượng, phương tiện, biện pháp, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn, không để xảy ra bị động bất ngờ trong dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thủ trưởng công an đơn vị địa phương chịu trách nhiệm trong phạm vi địa bàn lĩnh vực được phân công, bảo đảm an ninh trật tự các khu du lịch, phân luồng điều tiết giao thông, không để xảy ra ùn tắc trên các tuyến giao thông trọng điểm. Xử lý nghiêm các vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông. Tập trung đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách thức quản trị công việc trong toàn lực lượng công an nhân dân. Chuyển mạnh sang quản trị kết quả theo mục tiêu kết quả đầu ra, dựa trên dữ liệu có kiểm chứng, lấy kết quả thực chất là thước đo. Triển khai ngay nghị quyết số 22 về chiến lược an ninh quốc gia và nghị quyết số 18 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển. Kết luận số 86 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 12 về xây dựng công an thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh xử lý giang hồ mạng, tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là dịp Tết Trung Thu. Sở hữu trí tuệ, tình trạng thanh thiếu niên tụ tập sử dụng hung khí, vũ khí, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Tập trung thực hiện mục tiêu xây dựng 30% xã phường đặc khu không ma túy, đảm bảo hiệu quả thực chất. Công an các địa phương chủ động tham mưu triển khai phương án phòng chống mưa lũ, cứu nạn cứu hộ theo phương châm 4 tại chỗ. Tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương trang trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng đối với đồng chí Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an. Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ. Dự buổi lễ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng bày tỏ vinh dự được đón nhận huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Đồng chí nhấn mạnh, 35 năm được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, dù ở cương vị công tác nào, trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, dù là người cán bộ bình thường hay một người lãnh đạo chỉ huy trong lực lượng công an nhân dân, đồng chí luôn giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng, một lòng theo Đảng, theo cách mạng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng chí Thứ trưởng khẳng định sẽ tiếp tục phấn đấu, phát huy hết khả năng sức lực của mình, phục vụ Đảng, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tại buổi lễ, Bộ trưởng Lương Tam Quang đã trao giấy chứng nhận gắn huy hiệu Đảng và tặng hoa chúc mừng Thứ trưởng Lê Quốc Hùng. Sáng ngày 27 tháng 8, Bộ Công an phối hợp Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng tổ chức lễ khởi công dự án xây dựng cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Cao Bằng. Dự buổi lễ có Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, đồng chí Phan Thăng An, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ban ngành chức năng. Cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật được xây dựng tại khu E, Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh, thuộc phường Thục Phán, thực hiện giai đoạn 2026-2027 từ nguồn hỗ trợ của Bộ Công an, đặc biệt là đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Long, sự đóng góp của các đơn vị đồng hành, ngân sách địa phương và nguồn vốn khác. Dự án nhằm xây dựng môi trường học tập, chăm sóc, rèn luyện phù hợp, tạo điều kiện để trẻ khuyết tật phát triển và từng bước hòa nhập cộng đồng. Dự án xây mới hai khối nhà 2 tầng gồm khối lớp học khoảng 3.950m2 sàn và khối nội trú khoảng 3.550m2 với 46 phòng ở cho học sinh, đồng thời đầu tư các phòng học, trị liệu, kỹ năng, hạ tầng kỹ thuật và trang thiết bị phục vụ học tập, chăm sóc, sinh hoạt. Công trình dự kiến thi công từ tháng 9 tới, hoàn thành vào tháng 10 năm 2027 và bàn giao đưa vào sử dụng trong quý 4 năm 2027.
2: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
3: Phát thanh an ninh nhận diện sự thật.
0: Thưa các bạn, thống kê cho thấy ở mỗi tỉnh, thành phố có tới hàng ngàn cán bộ tham gia Ban công tác 35 cơ sở, Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ở xã, phường. Với sự chỉ đạo xuyên suốt từ Trung ương, tỉnh, Ban chỉ đạo 35 cơ sở là một trong những tổ chức đông về số lượng, mạnh về thành phần, trải rộng tới từng địa bàn dân cư. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ở đâu, lúc nào, lực lượng này cũng phát huy đầy đủ vai trò là lá chắn tư tưởng ngay từ cơ sở. Trong khi đó, các thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân, các hành vi lợi dụng khiếu kiện, mâu thuẫn xã hội để chống phá Đảng, nhà nước lại phần lớn xuất phát từ cơ sở với phương thức ngày càng tinh vi, khó nhận diện. Bài viết của phóng viên Lê Dung.
4: Thời gian qua, tại nhiều địa phương, các thông tin sai trái, xuyên tạc thường xuất hiện ban đầu dưới dạng những lời than phiền, bức xúc, nghi ngờ, suy diễn trên mạng xã hội. Nó xuất phát từ các vụ việc dân sinh, giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, tranh chấp đất đai hay xử lý cán bộ ở cơ sở. Từ đây, nhiều thông tin chưa được kiểm chứng đã nhanh chóng lan truyền, tạo tâm lý hoài nghi, kích động dư luận, thậm chí bị các đối tượng xấu lợi dụng để công kích chính quyền, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Việc nhận diện đúng các quan điểm, hành vi sai trái là yêu cầu đầu tiên trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế cho thấy, nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, nhiều nhận thức sai lệch đều bắt đầu từ âm mưu chống phá. Có những vụ việc ban đầu chỉ xuất phát từ những tư tưởng bất mãn của cá nhân, nhưng không được phát hiện đấu tranh kịp thời, dẫn đến hành vi xa hơn là cực đoan thù tức chế độ. Nhiều vụ tranh chấp đất đai, chậm giải quyết chế độ, ô nhiễm môi trường hay mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư, nhưng khi chính quyền cơ sở chậm đối thoại, thiếu minh bạch thông tin hoặc xử lý thiếu thuyết phục, các đối tượng xấu lập tức lợi dụng để kích động, xuyên tạc, chống đối. Nếu cơ sở không nhận diện được các biểu hiện sai trái từ sớm, thì những mâu thuẫn nhỏ hoàn toàn có thể bị đẩy thành điểm nóng. Muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng từ cơ sở, trước hết phải giải quyết được những bức xúc ngay từ cơ sở. Ban công tác 35 ở xã, phường được xác định là lực lượng gần dân nhất, trực tiếp nắm tình hình tư tưởng của bà con nhân dân, nhưng thực tế cho thấy không ít nơi vẫn lúng túng trong nhận diện thông tin xấu độc, có nơi còn chậm phản ứng, thiếu kỹ năng đấu tranh trên không gian mạng. Những hạn chế tồn tại hay khoảng trống trong hoạt động của Ban công tác 35 cơ sở không chỉ là câu chuyện của riêng tỉnh thành nào. Thực tế cho thấy, cán bộ ban tham gia công tác 35 thường làm việc kiêm nhiệm. Điều này khiến lực lượng này thiếu năng lực, thiếu chuyên sâu trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, dẫn đến nhiều bài viết khô cứng, non về lý luận, yếu về thực tiễn và hơi thở cuộc sống. Ngoài ra, công tác nắm bắt dư luận xã hội ở nhiều nơi vẫn chủ yếu theo kiểu truyền thống, chưa theo kịp xu hướng dư luận số. Trong khi người dân hiện nay bày tỏ quan điểm chủ yếu trên mạng xã hội, thì một số địa phương vẫn nặng về báo cáo giấy tờ, họp giao ban định kỳ. Điều này dẫn đến tình trạng phát hiện vụ việc chưa sớm, xử lý chưa từ gốc. Thưa các bạn, cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở cấp xã, phường hôm nay không chỉ là cuộc chiến về lý luận, mà còn là cuộc chiến về niềm tin, về tốc độ thông tin và khả năng gần dân và hiểu dân. Muốn làm tốt nhiệm vụ này, muốn bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở, thì không thể trông chờ vào Ban công tác 35. Điều quan trọng hơn là phải giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh mà người dân quan tâm, tăng tính công khai, minh bạch trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ chính sách, chủ động đối thoại để giảm khoảng trống thông tin. Bởi khi người dân được cung cấp thông tin đầy đủ, được lắng nghe và chia sẻ, thì những luận điệu xuyên tạc sẽ khó có cơ hội len lỏi.
0: Thưa các bạn, ngày 27 tháng 7 hàng năm là dịp để toàn dân tộc tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, thương binh và những người đã cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng là biểu tượng của truyền thống uống nước nhớ nguồn

0: đền ơn đáp nghĩa, một giá trị nhân văn được gìn giữ qua nhiều thế hệ người Việt Nam. Tuy nhiên, mỗi dịp này, các thế lực thù địch, phản động lại gia tăng các hoạt động xuyên tạc lịch sử, bôi nhọ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công nhằm gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Phóng viên Khôi Nguyên tổng hợp.
1: Lợi dụng sức lan tỏa của mạng xã hội, các đối tượng chống phá tung ra nhiều bài viết, video với nội dung bóp méo lịch sử, phủ nhận ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sĩ, xuyên tạc cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và hạ thấp những hy sinh cống hiến của các thế hệ cha anh. Không ít nội dung ngụy biện cho rằng cuộc chiến tranh ở Việt Nam chỉ là nội chiến, không có người thắng kẻ thua. Từ đó quy kết Đảng và Nhà nước phải chịu trách nhiệm cho những mất mát của chiến tranh. Một số đối tượng còn lợi dụng các vụ việc cá biệt trong thực hiện chính sách để quy chụp, xuyên tạc bản chất của chế độ, phủ nhận những thành quả trong công tác chăm lo người có công. Đáng chú ý, chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ cũng trở thành mục tiêu chống phá. Các đối tượng cố tình xuyên tạc, đây là hoạt động làm màu, đánh bóng hình ảnh, thậm chí cho rằng nguồn lực dành cho công tác này là lãng phí. Những luận điệu trên không chỉ phủ nhận ý nghĩa nhân văn của việc tri ân các anh hùng liệt sĩ mà còn tác động tiêu cực đến nhận thức của một số bộ phận người dân, đặc biệt là giới trẻ. Bên cạnh đó, các tổ chức phản động lưu vong tiếp tục lợi dụng vấn đề thương phế binh của chính quyền Việt Nam Cộng hòa trước đây để kích động tư tưởng chống đối, lồng ghép các yêu sách chính trị, đòi thay đổi thể chế và phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng. Thưa quý vị, trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, AI và deepfake cũng bị lợi dụng để tạo ra nhiều hình ảnh, video giả mạo về cựu chiến binh, gia đình liệt sĩ hoặc các vụ việc liên quan đến giải phóng mặt bằng nhằm vu cáo chính quyền đối xử bất công. Nếu người dùng không tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, rất dễ bị dẫn dắt bởi những nội dung sai lệch. Ngay từ những năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm đến thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công. Ngày 27 tháng 7 được chọn là ngày thương binh toàn quốc, sau này trở thành ngày thương binh liệt sĩ, thể hiện truyền thống tri ân của dân tộc. Đến nay, Việt Nam đã xây dựng hệ thống chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện nhằm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho người có công và thân nhân. Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng có hiệu lực từ năm 2021, tiếp tục được hoàn thiện cơ sở pháp lý, mở rộng quyền lợi và bảo đảm thực hiện chính sách một cách đồng bộ. Một trong những hoạt động mang ý nghĩa sâu sắc hiện nay là chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ được phát động tại thành cổ Quảng Trị. Chiến dịch không chỉ góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình mà còn thể hiện trách nhiệm, lòng biết ơn của cả hệ thống chính trị đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Việc tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ không đơn thuần là nhiệm vụ sau chiến tranh mà còn mang giá trị nhân văn sâu sắc. Mỗi hải cốt được tìm thấy, mỗi ngôi mộ được xác định danh tính đều giúp một gia đình vơi đi nỗi đau chờ đợi, đồng thời góp phần hoàn thiện bức tranh lịch sử của dân tộc. Không chỉ vậy, Việt Nam còn tích cực hợp tác với Hoa Kỳ trong công tác tìm kiếm quân nhân mất tích, xử lý hậu quả chiến tranh và giám định ADN. Những hoạt động này thể hiện tinh thần nhân đạo, khép lại quá khứ, hướng tới tương lai và góp phần tăng cường quan hệ hợp tác giữa quốc gia. Nhiều cựu binh từng ở hai bên chiến tuyến cũng đã tham gia cung cấp thông tin, hỗ trợ tìm kiếm hải cốt liệt sĩ, cho thấy tinh thần hòa hợp, hòa giải dân tộc ngày càng được củng cố. Song song với đó, nhiều chương trình như xây dựng nhà tình nghĩa, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, tặng sổ tiết kiệm, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, quy tập hài cốt và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã nhận được sự hưởng ứng rộng rãi của toàn xã hội, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn và truyền thống tri ân, uống nước nhớ nguồn. Mọi âm mưu xuyên tạc lịch sử, phủ nhận sự hy sinh của các thế hệ đi trước hay kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc đều hướng đến mục tiêu làm suy giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong bối cảnh thông tin trên không gian mạng phát triển nhanh chóng, mỗi người dân cần nâng cao cảnh giác, tiếp cận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hay tiếp tay lan truyền các nội dung sai sự thật. Đồng thời, việc tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách đối với người có công, đẩy mạnh các hoạt động tri ân và giáo dục truyền thống yêu nước sẽ góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ nền tảng tư tưởng và gìn giữ đạo lý uống nước nhớ nguồn, giá trị đã làm nên sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam qua nhiều thế hệ.
2: Phát thanh vì an ninh Tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị và các bạn, để giữ vững sự bình yên của một đô thị đặc biệt với hơn 10 triệu dân như thành phố Hồ Chí Minh, lực lượng cảnh sát cơ động luôn là lá chắn thép, sẵn sàng có mặt ở những điểm nóng, xử lý nhanh các tình huống phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh trấn áp tội phạm và bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, sự kiện chính trị, văn hóa quan trọng của thành phố. Những kết quả đó là minh chứng cho bản lĩnh, tinh thần kỷ luật và sự hy sinh thầm lặng của những chiến sĩ cảnh sát cơ động trên từng tuyến phố. Để hiểu rõ hơn về vai trò, nhiệm vụ cũng như những giải pháp xây dựng lực lượng ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, phóng viên Dương Định phỏng vấn Thượng tá Hoàng Văn Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vâng, thưa đồng chí Thượng tá Hoàng Văn Long, Phó trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an thành phố Hồ Chí Minh. Trước yêu cầu đảm bảo về an ninh trật tự trong tình hình hiện nay này, thì lực lượng Cảnh sát cơ động Công an thành phố đã triển khai những phương án, kế hoạch như thế nào để chủ động phòng ngừa, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động và bất ngờ.
4: Đối với công tác triển khai trong cái thời gian và đặc biệt là 6 tháng đầu năm, trước cái tình hình sát nhập cái chính quyền địa phương ba cấp, rồi cũng như là sát nhập các cái thành phố, tỉnh với nhau, thì lực lượng riêng Công an thành phố Hồ Chí Minh nói chung và đối với phòng cảnh sát cơ động nói riêng thì đã chủ động trong công tác chỉ đạo đối với các đơn vị trực thuộc nhanh chóng nắm bắt cũng như là thực hiện các cái phương án tiếp cận điều tra cơ bản đối với các tuyến địa bàn và những cái mục tiêu trọng điểm mà phòng đang thực hiện trong cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh tuyệt đối. Và trên cơ sở đó thì tham mưu cho ban giám đốc các cái phương án cụ thể để thực hiện làm sao đảm bảo và không để bị động bất ngờ trong các cái tình huống xảy ra trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh. Đối với phương án thì đơn vị đã tham mưu ban giám đốc đã ban hành tất cả các cái phương án như bảo vệ 6 cái cơ sở cai nghiện ở trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh và tất cả những cái phương án đảm bảo an ninh trật tự đối với các mục tiêu công trình trọng điểm. Ngoài ra đã chỉ đạo cho các cái tiểu đoàn cảnh sát cơ động trên địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh xây dựng khẩn trương các cái tuyến địa bàn đó để từ đó tham mưu cho ban giám đốc các cái phương án tác chiến khi mà có cái công việc mà xảy ra ở trên địa bàn làm sao mà để đạt hiệu quả nhất trực thuộc. Trong đó thì gồm có các cái đội và đồng thời là 6 tiểu đoàn đóng ở trên tất cả địa bàn của thành phố Hồ Chí Minh mới bây giờ, đó là cả Bình Dương cũ và Vũng Tàu. Trên cơ sở đó thì ban chỉ huy phòng đã triển khai các cái kế hoạch cùng với cả cái kế hoạch của ban giám đốc chỉ đạo.
3: Thưa đồng chí, thì trong thực tế thì lực lượng cảnh sát cơ động thường xuyên phải tham gia trấn áp tội phạm và xử lý các vụ việc manh động, nguy hiểm. Vậy thì đồng chí có thể chia sẻ một tình huống điển hình thể hiện rõ vai trò về quả đấm thép của lực lượng cảnh sát cơ động trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm trên địa bàn.
4: Lực lượng cảnh sát cơ động của Công an thành phố Hồ Chí Minh thì là hầu hết tham gia với các đơn vị nghiệp vụ trong đấu tranh các chuyên án cũng như là tất cả các cái kế hoạch để thực hiện đối với các cái phòng nghiệp vụ. Trong 6 tháng đầu năm nay thì đơn vị đã triển khai 15 lần và 399 cán bộ để tham gia vào các cái gia quân thực hiện những nhiệm vụ mà do ban giám đốc đề ra. Thì với các cái nhiệm vụ đặc trưng của lực lượng cảnh sát cơ động tham gia đó là phải những cái chuyên án lớn hoặc là đó là những các cái khi mà thực hiện các cái nhiệm vụ vây bắt đối với những cái đối tượng manh động và hết sức liều lĩnh, đặc biệt là có số lượng đông người. Đấy, thì cho nên là điển hình ở đây thì rất nhiều những cái chuyên án mà phòng đã được tham gia và coi như là một lực lượng quả đấm thép. Còn đối với công an thành phố ấy, các cái vụ liên quan tới như là vũ trường và hỗ trợ đắc lực nhất để cho BC04 kiểm tra test ma túy. Cái ngày 28 tháng 2 năm 2016 ấy, thì đơn vị đã phân công 26 cán bộ chiến sĩ, 2 xe chở quân với các cái phương tiện công cụ để làm sao bao vây đột kích vào cái tụ điểm đánh bạc trá hình của cái đá gà ăn tiền ấy ở tại khu phố 2 của phường Hòa Lợi, thành phố Hồ Chí Minh và phối hợp cùng với cả BC02 bắt giữ được 47 đối tượng và tạm giữ 37 chiếc điện thoại, trong đó thì cái số lượng tiền và đá gà rất là lớn. Đơn vị chúng tôi đã phối hợp tác chiến để triển khai quân để làm sao mà vừa đảm bảo được bí mật không cho các cái đối tượng tẩu tán chạy thoát được, và chúng tôi đã phải bao vây có thể từ đêm hôm trước nằm ở đó chờ trong đó để phục kích, để khi mà có lệnh là chúng tôi ra. Trong đó là một khu rừng cả hơn chục hecta rất là rộng mà có cảnh giới các thứ hết rồi, nếu mà mình đi vào là bị lộ hết. Thế cho nên là lực lượng cơ động là lực lượng tiên phong đi vào trước, nằm trước, và chúng tôi đã phải chuẩn bị từ bữa trước đến khi mà có lệnh là sẽ đồng loạt ra quân thì mới bắt được những cái đối tượng, số lượng nó nhiều và nó manh động

0: Vâng, thưa đồng chí, bên cạnh những cái nhiệm vụ chiến đấu như là đồng chí vừa chia sẻ đấy ạ, thì rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng cho cán bộ chiến sĩ được đơn vị chú trọng ra sao để mà đáp ứng nhiệm vụ mới?
1: Đặc biệt là đối với phòng cảnh sát cơ động thì công tác huấn luyện được xem là cái then chốt và luôn luôn được chú trọng lên hàng đầu. Ngoài cái công tác huấn luyện theo cái giáo án giáo trình của lực lượng K02 ban hành thường xuyên và liên tục hàng năm cho lực lượng của PK02 của thành phố và công an các tỉnh, thì chúng tôi đã, ngoài cái đó, chúng tôi đã thực hiện đảm bảo và tuyệt đối là hết sức thực hiện nghiêm túc trên một cách rèn quân rèn lính, và để làm sao mà để là với mục đích giống như là thao trường đổ mồ hôi thì chiến trường mới đổ máu. Trên cái tinh thần đó thì chúng tôi đã thực hiện cho từng các cái đơn vị mục tiêu đăng ký phấn đấu. Đặc biệt là trong năm 2026 này thì công tác huấn luyện được khích lệ từng các cái đơn vị để làm sao mà có những cái sáng kiến cải tiến và đăng ký những cái công trình huấn luyện mà mang tính chất đột phá, để lấy đó làm mà mục tiêu phấn đấu cũng như là xét thi đua rèn luyện đối với tất cả các cái đơn vị trực thuộc. Và đặc biệt đối với cả lực lượng đặc nhiệm thì chúng tôi đã đề ra được những các cái chương trình huấn luyện mà để làm sao mà nâng tầm đảm bảo được với tất cả mọi các tình huống khi mà ra quân thực hiện là phải đảm bảo thắng lợi. Và đặc biệt đối với những chiến sĩ mới thì chúng tôi ngoài cái vấn đề huấn luyện về thể lực, chúng tôi giáo dục cho các em về cái tinh thần, cái chính trị, tư tưởng, lập trường, và qua đó để động viên khích lệ cho các cái chiến sĩ.
0: Vâng, xin cảm ơn đồng chí.

0: Thưa các bạn, tháng 10 năm 2016, Thiếu tá Đào Anh Tuấn, khi ấy là cán bộ thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, công an huyện Ba Vì, cũ, thuộc thành phố Hà Nội, được điều động về công an xã đảo Minh Châu. Ngày ấy, anh là một trong những cán bộ đầu tiên thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về xã. Cùng với 10 cán bộ bán chuyên trách, Thiếu tá Tuấn và công an xã Minh Châu đã giải quyết tận gốc những vấn đề phức tạp về ma túy ở địa bàn này. Phóng viên Lê Dung có bài viết về nội dung này.
1: Minh Châu nằm giữa bãi bồi sông Hồng, nơi hợp lưu của sông Hồng, sông Đà và sông Lô. Địa bàn gần như biệt lập giữa lòng Hà Nội, không có quốc lộ, không có những cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn. Thế nhưng 10 năm trước, ma túy trở thành vấn đề khiến chính quyền và người dân nơi đây lo lắng. Qua công tác nắm tình hình, Thiếu tá Đào Anh Tuấn và đồng đội nhận thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này có liên quan đến cuộc mưu sinh của một bộ phận thanh niên địa phương. Vì cuộc sống, nhiều người rời quê đi ngược lên các tỉnh miền núi để đào đãi vàng. Có người trong những chuyến đi ấy đã sa vào tệ nạn xã hội, rồi ma túy theo họ trở về nhà. Từ ma túy phát sinh thêm nhiều vấn đề khác. Trộm cắp vặt xảy ra, an ninh trật tự bị ảnh hưởng, cuộc sống của nhiều gia đình cũng đảo lộn. Người dân muốn làm ăn nhưng trong lòng vẫn có nỗi lo về những người nghiện và những hệ lụy mà ma túy gây ra.
2: Em là đi đầu cái lứa thí điểm của bộ mình để triển khai công an chính quy về xã. Là chỉ có một mình xuống làm trưởng xã luôn, chứ không có cán bộ. Đúng 10 năm trước cái giai đoạn em về đây là nóng nhất của ma túy Minh Châu. Thì từ tội phạm ma túy kéo theo là trộm cắp rồi gây mất an ninh trật tự. Và người dân khi đó người ta cũng không yên tâm làm ăn vì ma túy nó kéo theo rất nhiều những cái khác. Ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình, vợ con gia đình.
1: Với một địa bàn như vậy, việc đầu tiên Thiếu tá Đào Anh Tuấn làm là điều tra cơ bản, nắm lại toàn bộ tình hình. Danh sách những người nghiện, những người thuộc diện quản lý, những trường hợp tù tha, điều trị methadone đều được rà soát phân loại. Nhưng với anh, nắm được danh sách mới chỉ là bước đầu. Cùng lực lượng công an xã bán chuyên trách, cán bộ công an xã đến từng gia đình gặp gỡ, vận động người nghiện đi cai, vận động điều trị methadone tại trạm y tế xã, đồng thời phân loại từng nhóm đối tượng để có biện pháp quản lý phù hợp. Những trường hợp có dấu hiệu phạm tội thì tập trung xác minh, đấu tranh, bắt giữ và xử lý theo quy định.
2: Sau khi mà nắm được khái quát tình hình địa bàn thì lúc đó mới tham mưu các biện pháp đối với đảng chính quyền địa phương, từ việc là rà soát phân loại các nhóm đối tượng cho đến áp dụng biện pháp là vận động đưa đi cai nghiện rồi bắt giữ xử lý. Ngoài công tác tuyên truyền phòng ngừa ấy, kết hợp giữa phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội ấy, thì chúng em tập trung là rà soát và phân loại thành các nhóm đối tượng để mà có sự quản lý.
1: Công việc ở một xã nhỏ nhưng không hề nhỏ. Mỗi năm công an huyện Ba Vì giao cho công an xã Minh Châu chỉ tiêu bắt giữ xử lý từ 3 đến 4 vụ án về ma túy, vận động từ 5 đến 7 người đi cai nghiện. Những chỉ tiêu ấy năm nào công an xã cũng hoàn thành. Trong gần 2 năm, lực lượng công an xã phối hợp với công an huyện khám phá 7 vụ liên quan đến ma túy với 11 đối tượng, vận động đưa 15 người đi cai nghiện. Nhưng nếu chỉ bắt giữ và xử lý thì chưa thể giải quyết tận gốc vấn đề. Điều Thiếu tá Tuấn quan tâm là làm thế nào để người nghiện không tiếp tục sử dụng ma túy, để những người từng lầm lỡ không trở thành nguồn phát sinh tội phạm mới, và quan trọng hơn là để những người trẻ ở Minh Châu không tiếp tục đi vào con đường mà những người đi trước đã từng đi. Vì thế, bên cạnh công tác đấu tranh, anh cùng đồng đội tham mưu cấp ủy chính quyền địa phương, huy động các ban ngành đoàn thể, trưởng thôn, khu dân cư, nhà trường cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
2: Theo báo cáo công an thành phố là một trong số ít mà có trường hợp hỗ trợ vay vốn cho người quản lý sau cai nghiện và tù tha đây, vay vốn theo quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ ấy, về hỗ trợ người sau cai và người chấp hành xong án phạt tù về ma túy. Rất ít địa phương làm được cái nội dung này.
1: Khi Minh Châu từng bước ổn định hơn, năm 2019, Tuấn chuyển công tác rời xã đảo để nhận nhiệm vụ mới. Ngày 1 tháng 7 năm 2025, khi mô hình chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, công an xã Minh Châu được tổ chức lại, Tuấn trở về đây, lần này trên cương vị phó trưởng công an xã phụ trách công tác phòng chống tội phạm. Ngay khi trở lại địa bàn, anh cùng đồng đội lại bắt đầu từ việc điều tra cơ bản, nắm lại tình hình, bởi sau nhiều năm, địa bàn và con người đã có những thay đổi. Công an xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhà trường, khu dân cư tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng chống ma túy, xây dựng các kênh kết nối với bí thư chi bộ, trưởng thôn, lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, công khai số điện thoại để người dân thuận tiện cung cấp thông tin. Minh Châu hôm nay đã khác nhiều so với cách đây gần 10 năm. Con đường vào xã đảo giữa bãi bồi sông Hồng giờ đã thuận tiện hơn, đời sống của người dân cũng có nhiều đổi thay. Những tấm băng rôn tuyên truyền phòng chống ma túy được treo dọc đường làng, người dân yên tâm làm ăn. Nhiều người từng rời quê đi làm ăn xa, nay trở về sinh sống phát triển kinh tế ngay trên quê hương mình. Từ một xã từng có hơn 100 người liên quan đến ma túy, đến một Minh Châu đang giữ vững tiêu chí xã không ma túy là cả một quá trình dài có công sức của cấp ủy chính quyền, các lực lượng và người dân địa phương. Trong hành trình ấy có những ngày bắt giữ xử lý tội phạm, có những buổi đến từng nhà vận động người nghiện đi cai, cũng có những công việc âm thầm lặp đi lặp lại như rà soát đối tượng, tuyên truyền pháp luật, nắm tình hình trong dân. Và có những người cán bộ công an đã nhiều năm gắn bó với địa bàn, rời đi rồi lại trở về, tiếp tục công việc mà mình đã bắt đầu từ gần 10 năm trước. Thiếu tá Đào Anh Tuấn là một người như thế.
0: Anh Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung, Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe chữa bệnh cùng chuyên gia. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền bệnh viện

0: Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60%, thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam, có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc, và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục mà tác động nó nhanh, mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh. Nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn, và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm. Chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai, mà giải pháp này thì thưa quý vị, nó có nguồn gốc lâu đời. Từ xa xưa trong chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái mài thuốc từ y học cổ truyền để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, cái thứ hai cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó, thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy. Hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là treo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu, bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt trong thành phần của nó có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone, nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là otolidin và damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì otolidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxit, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương được cơ sàn chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là damilip. Damilip được chiết xuất từ cây damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ các bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây Damiana nó quả chất là Damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng Damilip, nó làm tăng cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Và đây có thể là một hoạt chất hiếm có được Cục Quản lý Thực phẩm Dược phẩm của Mỹ FDA và

0: À, của châu Âu IFSA, người ta công nhận nó là hoạt chất có tác dụng can thiệp vào cái chuyện cải thiện tình trạng sinh lý của đứng mày râu. Thế cho nên là thưa quý vị, với bộ đôi này á, khi mà kết hợp cùng với bộ ba sơn dược mà nói ở trên thì nó làm nên hiệu quả. Thứ nhất là nó cải thiện cái sức khỏe tổng thể. Cái thứ hai là nó cải thiện các cái rối loạn về mặt sinh lý nam, kể cả từ vấn đề giảm ham muốn cho đến vấn đề rối loạn cương dương. À, đấy là cái rất hay, nhưng mà cái tính an toàn thì lại cũng rất cao. Thế cho nên khi sử dụng thì đứng mày râu của chúng ta không gặp phải những các tác dụng không mong muốn như chúng ta sử dụng các thuốc kích dục, các thuốc cường dương của tân dược, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Và chúng ta biết cái sức khỏe tổng thể nó quan trọng lắm, sinh lý sẽ không bao giờ hoàn hảo nếu như mà sức khỏe tổng thể của chúng ta không tốt. Thế cho nên có thể nói trong chương trình hôm nay, như phần đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đứng mày râu chúng ta, nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan cái sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần
1: việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, King Up là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm sân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì King Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. À, xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 rồi. Trong năm tầm khoảng gần 5 năm anh ạ.
0: Một năm nay, vâng.
2: Nói chung là tự nhiên không nghĩ cái đấy nữa, có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn thôi, mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
0: Đá bóng đều, thể thao đều. Ừ.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
0: Ừ. Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
0: À, cái đó không quan trọng lắm, rồi.
2: Còn không bệnh gì.

0: không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa, tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đấng mày râu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuyện nọ chuyện kia, để làm sao để bà ấy hợp tác với mình, phải không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cánh mày râu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ và cũng đã gọi là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm, người ta chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị, với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
1: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
2: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm kinh áp để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. Kinh áp là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng đó là giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng kinh áp với giá thành tiết kiệm. Kinh áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng kinh áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt kinh áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng, mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp kinh áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp kinh áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm kinh áp mang lại thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
3: Chào MC, chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, cách đây khoảng 2 năm tôi gặp vấn đề về tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời thì được biết đến sản phẩm thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình. Qua thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc ham muốn nó giảm. Thế thì qua cái tư vấn của các bạn thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình và từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cải thiện về cái tình trạng đó, nhưng sự ham muốn cũng tăng lên. Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi có ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình được lâu hơn. Để xin bác sĩ tư vấn ạ.
0: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40 thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng, mỏi gối, rồi là chán nản.

0: buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Cái thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên nó đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau, mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau, thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó ma thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng. Nhưng mà với cái tình trạng như thế này, có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. Chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng thảo rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilip thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược. Cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta. Và nó không ảnh hưởng, nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau. Thế chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
1: Dạ vâng ạ. Rất là mong chúng Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau sử dụng sản phẩm thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chú gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
2: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
0: Đúng rồi.
2: Thế còn cái vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì đã được khoảng 60%. Và qua cái liệu trình vừa rồi thì và cái đó đã giúp tôi là có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình, đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
1: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở, có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Ấp mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
2: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Kinh Ấp với công dụng vượt trội là sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất, đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện của quý vị này ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
4: Chào bạn, mình năm nay 50 tuổi, lâu nay là có dùng sản phẩm cái gần 1 năm rồi. Thấy tình trạng cải thiện tốt, nhưng mà ý em hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi, mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
0: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút. Hiện nay anh 50 tuổi, hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, rồi mỡ máu, rồi gút, ghiếc gì không ạ?
4: Có, nhưng mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
0: Chương trình chúc mừng anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói những đứa mày râu mà tầm tuổi trung niên 50 mà sử dụng một năm liền cũng không phải là nhiều đâu. Vì nhiều người bây giờ thì thích ăn sổi, muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi cái thời gian.

0: thời gian để tính bằng năm bằng tháng, nên là anh đã dùng một năm thì quả thực giải pháp này đã phát huy tác dụng. Nhưng ở đây á, thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Sau khi mà chương trình tư vấn cho các đấng mày râu bị những tình trạng tương tự như của anh thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn có nên dùng không, vì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, không ạ? Đồng thời là dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50-60% rồi. Và cái lượng testosterone ấy, là hormone nam ấy, nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam, mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. Nếu như chúng ta dùng hiệu quả rồi bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Bởi vì muốn nói gì thì nói, quá trình già hóa là quá trình theo quy luật của tạo hóa, không ai ngăn chặn được, phải không ạ? Chỉ có điều là chúng ta làm chậm quá trình lão hóa bằng các giải pháp mà chúng ta hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào để kích thích cơ thể chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng, đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và bá bệnh, thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là otolidin và damilit, thì nó làm cho cái tinh hoàn của đấng mày râu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Một cách tự nhiên đấy nhá, chứ không phải là chúng ta đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân. Cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí là nó được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý.
1: Dạ tôi em chỉ hỏi như thôi, là cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh và.
2: Dạ vâng ạ, tôi là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Up thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Up hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Sắt 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Up. Kinh Up khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Thưa quý vị, tổng đài tư vấn miễn cước 1800-1178 của chương trình đang liên tục đổ chuông rồi, và rất nhiều cuộc gọi đang đổ về liên tục từ khắp nơi, và chứng tỏ là chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thật sự đang chạm đúng mối quan tâm của rất nhiều quý ông, đúng không ạ? Rất là cảm ơn quý vị khán giả đã tin tưởng và chủ động chia sẻ những băn khoăn, những lo lắng rất là thực tế xoay quanh câu chuyện sinh lý nam, một vấn đề tế nhị nhưng lại không thể né tránh. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một khán giả đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện của vị khán giả này ạ. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ.
1: Chú có thể cho chị...
2: Dạ vâng ạ, chú có thể cho biết là chú bao nhiêu tuổi rồi và chú mong muốn được bác Toàn giải đáp thắc mắc gì ạ?
1: Vâng. Chào tất cả các bác sĩ. Năm nay tôi 75 tuổi ạ. Thì bản thân tôi thì có cái bệnh nền về tim mạch cũng như là áp huyết.
0: Dạ vâng.
1: Thì không biết là nếu dùng lâu dài thì nó có cái tác dụng phụ gì không?
0: Dạ vâng.
1: Thứ hai là nó có cái giảm ổn định được cái huyết áp. Thứ hai nó là cái vấn đề tiểu đêm nhiều ạ.
0: Dạ vâng.
1: Thì không biết là khi dùng sản phẩm này thì nó có giải quyết được một số những cái vấn đề trong cơ thể của tôi không, thì cũng đề nghị bác sĩ cho biết ạ.
0: Dạ vâng, thưa với bác là thế này, sản phẩm thảo dược là một cái sản phẩm mà hoàn toàn từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất thảo dược. Với cái nét nổi bật của nó là ngoài các thảo dược mà bác vẫn thường nghe nói đến, ví dụ dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo rồi bá bệnh, thì là những thứ mà bổ thận tráng dương mà mình đã từng biết rồi, thì nó còn có bộ đôi là otolidin chiết xuất từ xà sàng tử và cái damilip chiết xuất từ cây damiana. Đây là hai cái bộ đôi hoạt chất mà được nghiên cứu từ nước ngoài và được nhập khẩu độc quyền. Thế thì mục đích sản phẩm là nó liên quan đến cái hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cái này thì bác đã biết rồi phải không ạ? Thì cái sức khỏe tổng thể, nhất là ở tầm tuổi của bác 75 tuổi, thì có thể nói rằng là cái sức đề kháng sức khỏe của mình nó không được như ngày xưa. Và đồng nghĩa với cái chuyện là sức khỏe tổng thể nó suy giảm. Và các cơ quan

0: đi vào quá trình lão hóa, trong đó có cả hệ thống sinh dục, thì cái lượng testosterone, hormone nam nó cũng suy giảm, và vì vậy nó có thể đưa đến những cái trục trặc liên quan đến rối loạn sinh lý nam. Thế thì sản phẩm nó đạt được mục đích là thứ nhất là cho sức khỏe tổng thể, và trên nền tảng sức khỏe tổng thể thì nó tăng cường và điều chỉnh cái rối loạn sinh lý nam với cái việc làm tăng testosterone nội sinh. Sở dĩ sản phẩm ra đời, mục đích của nó là như vậy, nhưng cái quan trọng là gì vẫn phải nói đến là cái tính an toàn của nó rất cao. Bởi vì thay vì các việc mà chúng ta sử dụng các cái tân dược, liệu pháp hormone hay dùng các thuốc như Viagra thì nó có rất nhiều tác dụng phụ mà những người có bệnh lý nền như bác thì chắc là không nên sử dụng. Thế cho nên là cái đó là cái mà mục đích tinh áp là đã dùng là cái tính an toàn nó phải cao, đồng nghĩa với chuyện là nó không có tác dụng phụ, không có tác dụng mong muốn, trong đó nó không làm ảnh hưởng đến hoạt động các cơ quan, mà thậm chí nó còn cải thiện. Cái thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền, ví dụ thuốc đái đường, thuốc cao huyết áp, rối loạn mỡ máu, thuốc xương khớp, thuốc dạ dày, vân vân. Cho nên đây là cái mà tính an toàn nó rất cao. Cho nên là một trong những khuyến cáo của sản phẩm là gì, có thể sử dụng lâu dài, càng dài bao nhiêu thì càng tốt bao nhiêu, hiệu quả nó càng bền vững mà nó không làm ảnh hưởng đến các biện pháp điều trị các bệnh lý nền, mà thậm chí nó còn là nâng cao sức khỏe tổng thể và nó rất thân thiện với cơ thể của những người cao tuổi.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình ngày hôm nay, và mong rằng là vừa rồi thì bác Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho bác rất là cụ thể về cái công dụng của sản phẩm này, cái sự an toàn của nó cũng như là cách thức để chúng ta sử dụng, thì bác cũng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với sản phẩm Kim Giáp để chúng ta có thể là nâng cao sức khỏe tổng thể cũng như là hỗ trợ bác trong việc là điều trị một vài những cái bệnh lý mà bác cũng đã kể tới. Rất là cảm ơn bác đã kết nối với chương trình và chúc bác luôn mạnh khỏe ạ. King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Oslodin và Damilip, kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Và hiệu quả của Damilip thì đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Cơ chế của Damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, lại vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn. King Up là sản phẩm duy nhất ở trên thị trường hiện nay có chứa bộ đôi hoạt chất Oslodin và Damilip. Hiệu quả của King Up đã được chứng minh tác dụng tại Đại học Dược Hà Nội, nên quý vị có thể yên tâm về hiệu quả cải thiện sinh lý của sản phẩm này. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn chưa từng có nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800-1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800-1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi. Chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được King Up và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa và quý vị sẽ phải mua King Up với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm King Up. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800-1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800-1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng King Up. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thanh Tuấn và Minh Hương rất vui khi được gặp lại các đồng chí và các bạn trong chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội hôm nay. Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, những ngày này khi mà cả nước đang hân hoan kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì tôi lại thấy ở mọi nẻo đường đều tràn ngập một niềm tự hào, một tình yêu Tổ quốc dâng trào, chị Minh Hương ạ.
1: Vâng, đi khắp Hà Nội trong những ngày này thì ở đâu tôi cũng thấy là rợp sắc cờ đỏ sao vàng. Không khí kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì đã len lỏi vào từng ngõ nhỏ, khiến lòng người rộn ràng, anh Thanh Tuấn ạ.
0: Vâng.
1: Điều ấn tượng nhất là tinh thần yêu nước đã và đang được giới trẻ khoác lên mình bằng những cách rất gần gũi, sáng tạo và đầy tự hào.
0: Ý của chị Hương là những cái quán ăn hay là quán cà phê và những cái khu vui chơi công cộng thì đều được các bạn trẻ biến thành không gian yêu nước, có phải không nào?
1: Chính xác anh ạ. Những quán ăn, quán cà phê vừa là nơi thưởng thức món ngon, vừa trở thành điểm hẹn văn hóa, nơi mà các bạn trẻ thể hiện tình cảm với Tổ quốc theo cách riêng của mình.
0: Vâng. Khi mà đến đó thì tôi cũng thấy rất là nhiều bạn trẻ mặc áo cờ đỏ sao vàng hay là vẽ cờ Tổ quốc lên má rồi là lên tay, trông rất là đáng yêu. Những cái hành động đơn giản như thế thôi nhưng mà lại chứa đựng rất là nhiều tình yêu tha thiết với quê hương, với đất nước của mình chị ạ.
1: Đúng thế anh ạ. Bên cạnh các quán cà phê thì tôi còn ấn tượng với hình ảnh các bạn trẻ nô nức về quảng trường Ba Đình, khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống, chọn cho mình những góc phù hợp để chụp ảnh kỷ niệm. Đó cũng là cách riêng của những người trẻ hòa vào không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh.
0: Vâng, và tôi cũng không ngoại lệ đâu chị Hương ơi. Bởi vì mới buổi chiều nay thôi ạ, vâng, thì tôi cũng đã ra đó để mà lưu giữ lại vài tấm ảnh làm kỷ niệm cho riêng mình. Và tôi cũng được hòa mình vào cái dòng chảy chung của tuổi trẻ của thủ đô. Tại đây thì tôi đã gặp bạn Phan Bảo Yến, bạn là sinh viên của Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, và được bạn ấy chia sẻ những cảm xúc rất chân thành như thế này.
2: Em thấy rất là vui ạ. Không khí ở đây rất là náo nhiệt và phố phường thì trang trí rất là đẹp. Em thì cũng giống như một người muốn đến để có một bộ ảnh lưu niệm nhân ngày trọng đại của đất nước ạ.
1: Nghe bạn Yến chia sẻ thì mới thấy là tình yêu Tổ quốc với người trẻ đôi khi đơn giản và tự nhiên như thế thôi anh Tuấn ạ.
0: Vâng.
1: Nhìn những nụ cười này, những tấm hình kỷ niệm ấy thì tôi cảm nhận rất rõ một ngọn lửa ấm áp và niềm tự hào luôn hiện hữu trong tim mỗi người anh ạ.
0: Vâng, đúng như thế chị Hương ơi. Nhìn những tà áo dài rồi là những nụ cười thong dong của các bạn trẻ giữa phố phường Thanh Bình hôm nay thì tôi lại càng cảm nhận sâu sắc giá trị của hai chữ độc lập. Và để giữ chọn những khoảnh khắc bình yên ấy cho nhân dân thì trên khắp các tuyến đầu, những người lính trẻ của chúng ta vẫn ngày đêm miệt mài rèn luyện, ứng trực sẵn sàng chiến đấu. Chính cái sự thầm lặng kiên định của tuổi trẻ quân đội thì đã tạo nên điểm tựa vững chắc để niềm vui độc lập của đất nước được trọn vẹn hơn.
1: Vâng, tôi cũng đồng tình với anh Tuấn đấy ạ. Để có được sự bình yên trọn vẹn cho nhân dân vui Tết độc lập thì đằng sau đó là tinh thần sẵn sàng chiến đấu, là mồ hôi trên thao trường của bao lính trẻ và không khí rèn luyện nghiêm túc đầy trách nhiệm ấy đang diễn ra thế nào tại các đơn vị. Mời các đồng chí và các bạn cùng đến với Lữ đoàn Pháo binh 572 Quân khu 5 qua bài viết Sức trẻ trên tháp pháo của phóng viên Trần Kiên.
3: Nhiệt độ trên thao trường Lữ đoàn Pháo binh 572 Quân khu 5 những ngày tháng 8 có lúc vượt ngưỡng 40 độ C. Nắng như đổ lửa xuống mặt đất đá sỏi, hơi nóng hầm hập hắt lên bỏng rát. Mồ hôi cứ thế tuôn ra, thấm đẫm lưng áo của các cán bộ chiến sĩ. Thế nhưng trên trận địa, không khí luyện tập của các kíp vẫn rất sôi nổi. Theo từng khẩu lệnh, các pháo thủ trẻ khẩn trương vào vị trí chiến đấu. Người quay tầm, người chỉnh hướng, người nạp đạn. Từng động tác được nối tiếp nhau một cách nhanh gọn, dứt khoát. Trong mỗi buổi luyện tập, yêu cầu đặt ra là các pháo thủ phải thực hiện đúng chức

0: trách nhiệm vụ của mình, phối hợp ăn khớp với các vị trí khác và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Vì vậy, sau mỗi tình huống, Trung úy Nguyễn Chí Toàn, Trung đội trưởng thuộc Đại đội 2, Tiểu đoàn 1 đều tổ chức rút kinh nghiệm ngay tại trận địa.
1: Khi thực hiện thao tác đánh pháo, chú ý các cái vấn đề có thể gây mất an toàn đánh pháo. Khi thực hiện hô hạ khẩu lệnh thì từng số phải thực hiện theo đúng chức trách của mình. Ví dụ như là số 1 thao tác khử rơ hoặc là động tác nạp đạn của số 3, chuyển đạn của số 4.
0: Những góp ý được chỉ ra ngay sau mỗi lần luyện tập đã giúp các pháo thủ kịp thời rút kinh nghiệm, điều chỉnh từng động tác, đồng thời hình thành ý thức tự giác trách nhiệm trong quá trình học tập, rèn luyện. Với Trung sĩ Võ Vĩ Tân, chiến sĩ pháo thủ thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 1, mỗi buổi tập là thêm một lần tự hoàn thiện mình.
2: Thì bản thân tôi cũng đều cao cái tinh thần trách nhiệm trong công tác và học tập, luôn nỗ lực phấn đấu để nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.
0: Đó cũng là tinh thần trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 572 những ngày này khi đơn vị đang đẩy mạnh đợt thi đua cao điểm hướng tới kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, đồng thời thực hiện nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn địa bàn được giao. Vì vậy, các nội dung huấn luyện được đẩy mạnh theo hướng sát nhiệm vụ, từ cơ động chiếm lĩnh trận địa, chuyển hướng bắn đến xử trí mục tiêu xuất hiện bất ngờ. Mỗi tình huống đều đòi hỏi các khẩu đội phải phản ứng nhanh, thao tác chính xác, hiệp đồng chặt chẽ. Để đáp ứng với yêu cầu đó, đơn vị đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện, luyện tập thực hành, trong đó tập trung vào những nội dung cơ bản nhất. Trung úy Nguyễn Chí Toàn nói.
1: Để đảm bảo cho đơn vị thực hiện nhiệm vụ bắn trúng được mục tiêu, trước tiên là phải cho chiến sĩ trong quân đội nắm được yếu lĩnh động tác cơ bản nhất của pháo, hình dung được hình thức hình thái chiến đấu và tập trung huấn luyện vào các động tác pháo cơ bản nhất trước khi vào cái giai đoạn diễn tập có bắn đạn thật.
0: Với đặc thù tác chiến của bộ đội pháo binh, phía sau mỗi khẩu lệnh bắn là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa nhiều bộ phận, từ trinh sát phát hiện mục tiêu, tính toán phần tử bắn đến các khẩu đội tổ chức thực hành. Từng khâu, từng động tác đều phải bảo đảm đúng, nhanh và ăn khớp, nhất là trong điều kiện tác chiến hiện đại, khi mục tiêu xuất hiện nhanh, tính cơ động cao, thời gian xử trí ngày càng rút ngắn, yêu cầu đó càng trở nên khắt khe hơn. Để đáp ứng yêu cầu đó, công tác huấn luyện tại Lữ đoàn 572 được tổ chức theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, lấy thực hành làm chính, huấn luyện sát đối tượng, sát nhiệm vụ, sát địa bàn và sát phương án tác chiến. Quá trình luyện tập được duy trì trong nhiều điều kiện, từ ban ngày đến ban đêm, từ xa bàn ra thực địa. Cùng với đó, đơn vị chú trọng bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực tổ chức và phương pháp huấn luyện cho đội ngũ cán bộ các cấp. Hệ thống thao trường bãi tập mô hình học cụ cũng thường xuyên được đơn vị củng cố, cải tiến, qua đó tạo điều kiện để bộ đội luyện tập sát thực tế, nâng cao chất lượng khả năng phối hợp hiệp đồng. Thượng tá Nguyễn Hải Long, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Pháo binh 572, quân khu 5 nhấn mạnh.
3: Chúng tôi xác định để bảo đảm bắn trúng ngay từ loạt đạn đầu, không có giải pháp nào khác ngoài việc huấn luyện thật là cơ bản, thật là nghiêm túc và thật sát thực tế chiến đấu. Khi từng trinh sát phát hiện được mục tiêu chính xác, từng cán bộ chỉ huy xử trí nhanh, từng khẩu đội thao tác thuần thục và toàn bộ lực lượng hiệp đồng chặt chẽ như một thể thống nhất, thì đó chính là yếu tố quyết định để nâng cao sức mạnh chiến đấu của bộ đội pháo binh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi tình huống.
0: Càng về chiều, hơi nóng từ mặt đất đá sỏi vẫn hắt lên oi nồng. Nhưng trên các trận địa của Lữ đoàn 572, các kíp pháo vẫn miệt mài luyện tập. Từng động tác được thực hiện thuần thục hơn, sự phối hợp hiệp đồng giữa các vị trí ngày càng chặt chẽ. Tin tưởng rằng với tinh thần trách nhiệm quyết tâm cao của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Pháo binh 572 sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn địa bàn được giao, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, phấn đấu đạt kết quả cao trong các nội dung kiểm tra, hội thi, hội thao trong thời gian tới.

0: Vâng, chúng ta vừa nghe giai điệu của bài hát Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Ca khúc này thì như lời nhắn gửi tha thiết của thế hệ trẻ hôm nay, đó là khát khao được cống hiến, được chung tay viết tiếp trang sử vàng của dân tộc bằng hòa bình, bằng trí thức và bằng cả trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ.
1: Vâng, các đồng chí và các bạn thân mến, những giọt mồ hôi ướt đẫm lưng áo và sự thuần thục trong từng khẩu lệnh của các pháo thủ lữ đoàn 572 thì cũng đã cho thấy một tinh thần rèn luyện nghiêm túc, bền bỉ. Vâng, và chính sự bền bỉ thầm lặng ấy là điểm tựa vững chắc để mỗi người dân yên tâm tận hưởng không khí thanh bình của ngày Tết độc lập.
0: Vâng, cùng với khí thế thi đua trên thao trường thì tinh thần trách nhiệm của người lính trẻ những ngày này còn lan tỏa mạnh mẽ qua những công trình đề tài mang

0: giá trị thực tiễn cao.
1: Vâng, và ấn tượng nhất thì phải kể đến gương mặt trẻ tuổi nhất trong số hơn 270 công trình vừa vinh dự được nhận giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 đấy ạ. Đó là học viên Hoàng Thị Thanh Thúy. Đồng chí này thì đang học chuyên ngành địa hình quân sự tại Học viện Kỹ thuật Quân sự. Tuy rằng tuổi đời còn rất là trẻ thôi, nhưng mà Thúy đã xông xáo lựa chọn một đề tài khó, đó là đưa trí tuệ nhân tạo AI vào tự động cập nhật dữ liệu giao thông trên bản đồ quân sự.
0: Vâng, và có thể nói đây là một hướng đi đầy mạo hiểm nhưng đã mở ra tính ứng dụng rất cao. Ngay sau đây thì mời các đồng chí và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên Nguyễn Pháp với nữ học viên tài năng này để hiểu rõ hơn về hành trình chinh phục AI của Thúy nhé.
2: Xin chào Thanh Thúy, xin được chúc mừng bạn đã đoạt giải 3 giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội lần thứ 26 vừa qua. Thúy thân mến, bản đồ kỹ thuật số hay là ứng dụng AI đều là những cái chủ đề vô cùng hot với giới trẻ hiện nay. Vậy đâu là khoảnh khắc hoặc nguồn cảm hứng chính để đưa bạn đến với ý tưởng dùng AI để cập nhật dữ liệu giao thông, rạng đường cho bản đồ quân sự?
3: Dạ vâng, thưa thì đề tài của em là đề tài là ứng dụng sử dụng AI để cập nhật các đối tượng giao thông rạng đường. Thì với đề tài này thì xuất phát từ là yêu cầu thực tiễn cấp thiết của việc cập nhật các đối tượng dữ liệu trên bản đồ hiện nay. Thì thông qua đề tài này thì sẽ giúp ích được cho công tác là cập nhật các đối tượng rạng đường lên trong quá trình là cập nhật các dữ liệu bản đồ.
2: Trong cái quá trình thực hiện đề tài này thì đâu là những cái khó khăn lớn nhất mà bản thân Thúy vấp phải?
3: Dạ đương nhiên là trong quá trình thực hiện đề tài thì cũng có gặp một số khó khăn nhất định. Thì ví dụ như là tụi em là đang là học viên thì việc là tiếp cận với lại các công nghệ cũng như là các nguồn dữ liệu thì nó sẽ có nhiều khó khăn hơn. Với lại là bọn em là học viên thì phân bổ thời gian giữa việc nghiên cứu và học tập thì cũng cần phải điều chỉnh sao cho phù hợp.
2: Đằng sau thành công của một sản phẩm nghiên cứu khoa học thì luôn có dấu ấn của những người thầy, người đồng đội. Vậy cái sự đồng hành và sự hỗ trợ từ các thầy cô tại Học viện Kỹ thuật Quân sự thì đã tiếp thêm động lực cho bạn như thế nào trong quá trình nghiên cứu khoa học?
3: Dạ đương nhiên là có sự giúp đỡ rất nhiều từ nhà trường, học viện cũng như là các đơn vị quản lý học viên. Thì tụi em được tạo điều kiện trong quá trình học tập, các thầy hướng dẫn rất là chi tiết, sâu sát cụ thể với tụi em. Cũng bên cạnh đó thì bọn em sẽ được tạo điều kiện trong các chế độ sinh hoạt hàng ngày để có thời gian cho việc nghiên cứu phát triển.
2: Nhìn lại từ một cô tân binh năm nhất bước chân vào trường cho đến một học viên năm cuối làm chủ các cái đề tài về AI, thì bạn cảm thấy bản thân đã trưởng thành nhất ở điểm nào? Và những cái mục tiêu tiếp theo trên con đường nghiên cứu của Thúy là gì?
3: Dạ, cái việc tìm tòi nghiên cứu này thì cũng hình thành trong em thì chắc là từ năm đầu em vào học viện thì được tiếp xúc với các thầy hướng dẫn. Rồi trong quá trình cũng như là niềm đam mê học hỏi của mình thì em có mong muốn được nghiên cứu tìm hiểu nhiều hơn. Với lại là sau cái đề tài này thì em cũng có tham gia nghiên cứu các đề tài khác để mà phát triển các giải pháp tốt hơn để có thể áp dụng vào trong thực tiễn. Hiện tại thì với chuyên ngành em đang học và niềm đam mê của em thì em đang hướng việc sử dụng các AI để cập nhật các đối tượng trên bản đồ. Bên cạnh là đề tài em đang thực hiện thì em còn đang thực hiện một đề tài khác là cập nhật trích xuất dữ liệu thông tin trên bản đồ nữa.
2: Địa hình quân sự thì vốn được coi là cái ngành học đầy thử thách và có phần khô khan, đặc biệt là đối với các học viên nữ. Vậy điều gì ở ngành học này thì đã chinh phục Thúy ngay từ cái nhìn đầu tiên và giữ lửa đam mê cho bạn suốt 5 năm qua?
3: Môn này thì em nghĩ là từ sở thích cá nhân của em thôi. Tại vì em cũng biết lúc mà em đọc lên chuyên ngành thì em cảm thấy ấn tượng và em tự nhiên ngay lúc đấy em thôi thúc em muốn là theo học chuyên ngành này vậy thôi ạ. So với chuyên ngành khác thì em thấy chuyên ngành em nó phù hợp với cá nhân em, cũng như là nó có một sự khiến cho em cảm thấy yêu thích và đam mê với chuyên ngành này.
2: Rất nhiều bạn trẻ hiện nay thì có nhiều ý tưởng hay nhưng lại ngần ngại trước bước đầu tiên vì sợ thất bại. Từ góc nhìn của một người trẻ dám nghĩ, dám dấn thân vào công nghệ thì Thúy muốn gửi lời nhắn nhủ ngắn gọn nào để giúp các bạn tự tin nghiên cứu khoa học?
3: Đối với em thì chắc là các bạn cứ thỏa sức đam mê thôi, cứ làm thôi. Tại vì lúc đầu mới đầu em làm ấy, em cũng hơi lo lắng. kiểu em cũng sợ là mình có theo được đến cùng hay không ấy. Nhưng mà lúc mà mình bắt tay vào làm rồi, bắt tay vào thực hiện rồi thì mình sẽ nhận ra là mình rất

0: thích thú với vấn đề này, và từ cái sự thích thú đấy thì mình sẽ có thêm động lực, năng lực để cố gắng hoàn thiện nó. Nên là em nghĩ là bước đầu tiên là các bạn cứ phải là mạnh dạn bắt đầu. Từ bắt đầu đấy thì mình sẽ có sự phát triển hơn.
1: Cảm ơn Thanh Thúy về cuộc trò chuyện rất chân thành và ý nghĩa này. Chúc cho những cái dự định nghiên cứu tiếp theo của Thúy sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và tiếp tục đóng góp cho sức trẻ, cho sự phát triển của học viện và quân đội.
2: Vâng, xin được cảm ơn anh Nguyễn Pháp và bạn Hoàng Thị Thanh Thúy với cuộc trò chuyện khá thú vị vừa rồi. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, mời các đồng chí và các bạn cùng lắng nghe giai điệu của bài hát Lời Đảng Hiệu Triệu Trái Tim, một sáng tác của Hoàng Hồng Ngọc do chính tác giả trình bày.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn trẻ thân mến, lắng nghe câu chuyện của bạn Hoàng Thị Thanh Thúy thì tôi thấy tinh thần dám nghĩ, dám làm của các bạn trẻ thật sự là đáng nể. Chỉ cần có đam mê và không ngại khó khăn ban đầu thì những ý tưởng dù là khó khăn đến mấy thì cũng hoàn toàn có thể thực hiện được. Đây là minh chứng rõ nét nhất trong việc phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, có phải không anh Thanh Tuấn?
1: Vâng, đúng là như thế đấy ạ. Và trong không khí thiêng liêng của những ngày kỷ niệm trọng đại này thì tinh thần ấy lại càng được thắp sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tuổi trẻ hôm nay đang bước tiếp con đường cha anh bằng những hành động thiết thực, bằng trí tuệ và bằng cả sự dấn thân. Ngay sau đây thì tôi sẽ đọc cho các đồng chí và các bạn nghe bài viết của Khánh Chi với nhan đề Tuổi trẻ và khát vọng cống hiến để cùng cảm nhận về điều này. Tám mươi một năm đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945. Nhưng mỗi độ thu về, trong lòng mỗi người Việt Nam, niềm tự hào dân tộc lại bừng lên mãnh liệt. Đó là ký ức về những ngày toàn dân đồng lòng đứng lên giành độc lập, là hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay giữa trời tự do, biểu tượng bất diệt của một dân tộc quật cường. Và hôm nay, trong những ngày kỷ niệm trọng đại ấy, tình yêu nước lại bừng sáng trong tim thế hệ trẻ. Ở giảng đường, các bạn trẻ say mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo để góp phần đưa đất nước đi lên. Trên những công trường, tuổi trẻ hăng say lao động, dựng xây những công trình mới. Ở nơi biên cương hải đảo, những người lính trẻ ngày đêm vững tay súng, canh giữ từng tấc đất, để lá cờ đỏ sao vàng vẫn rực rỡ kiêu hãnh giữa non sông. Tinh thần yêu nước của tuổi trẻ hôm nay không chỉ là những lời hứa mà là hành động thiết thực, là cống hiến không ngừng nghỉ. Đó là những chuyến tình nguyện về vùng sâu vùng xa, mang tri thức, mang yêu thương đến với đồng bào. Là những công trình thanh niên thắp sáng đường quê, làm đẹp nông thôn mới. Là những tấm áo xanh tình nguyện, sẻ chia gian khó trong bão lũ dịch bệnh. Và hơn hết, đó là sự hiện diện đầy tự hào của thế hệ sĩ quan chiến sĩ trẻ trong quân đội, luôn tiếp bước cha anh, sẵn sàng hy sinh, sẵn sàng chiến đấu vì độc lập, vì tự do của Tổ quốc. Trong những ngày lịch sử này, khi mỗi chúng ta ngước nhìn lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên bầu trời Tổ quốc, đó không chỉ là niềm tự hào mà còn là lời nhắc nhở rằng trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay là viết tiếp bản hùng ca của dân tộc bằng trí tuệ, bằng khát vọng và bằng cả sự dấn thân không mệt mỏi. Hình ảnh những chiến sĩ trẻ chắc tay súng ngoài biên cương, những bạn trẻ miệt mài nghiên cứu sáng tạo, những đoàn viên thanh niên xung kích tình nguyện đi vào nơi khó khăn vất vả.

tất cả đã dệt nên bức tranh rực rỡ về một thế hệ thanh niên Việt Nam yêu nước, bản lĩnh, quyết tâm. Một thế hệ biết yêu và giữ gìn từng sắc đỏ, từng ánh vàng trên lá cờ Tổ quốc. Và cũng chính họ cũng sẽ là lớp người viết tiếp bản hùng ca của dân tộc, làm rạng rỡ hai tiếng Việt Nam trong thời đại mới.

0: Vâng, nét đẹp của người lính thì tỏa sáng qua những cái thành tích lớn lao, đồng thời thì hiện hữu ngay trong từng ứng xử văn hóa, từng việc làm tử tế giữa đời thường. Chính những hành động giản dị ấy thì đã tô thắm thêm phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.
1: Vâng, và tiếp nối mạch cảm xúc ấy thì ở phần cuối chương trình hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng đến với chuyên mục Chuyện kể ở đại đội. Qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông, chúng ta cùng nghe câu chuyện Hành động đẹp của người chiến sĩ của tác giả Nguyễn Tài Tiến.
2: Các đồng chí ạ, ngày Chủ nhật, chuẩn bị đến giờ ăn trưa thì tiếng còi của đồng chí trực ban đại đội vang lên. Sau đó là khẩu lệnh, đơn vị tập trung kiểm tra.

quân số. Nghe dứt khẩu lệnh, các chiến sĩ dừng hết mọi việc, nhanh chóng cơ động về vị trí tập hợp của tiểu đội mình. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ đã ngay ngắn tập hợp tại sân của đơn vị. Các tiểu đội trưởng kiểm tra quân số để báo cáo về đại đội. Mỗi tiểu đội có 9 người, chỉ cần liếc qua biết là đủ hay thiếu. Tuy nhiên, đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đi lên đi xuống mấy lần. Ô, mà đếm, sao vẫn chưa đủ nhỉ? Lạ nhỉ, thiếu ai nhỉ? Mọi người quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau mới thấy là thiếu cậu Thành. Tiểu đội trưởng lên tiếng hỏi. Đã hết giờ tiếp người thân rồi. Các đồng chí có thấy đồng chí Thành đâu không? Sau khi nghe câu hỏi của tiểu đội trưởng, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật là chúng tôi không rõ sao cậu ấy lại về muộn thế. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Vì chẳng ai biết cậu ấy đi đâu, nên tiểu đội trưởng đành báo cáo là thiếu đồng chí Thành. Thế là đơn vị đã cắt cử một số đồng chí đi tìm. Lát sau Thành hớt hải chạy về. Áo quần sộc sạch, đầu tóc rối bời, lưng ướt đẫm mồ hôi. Biết mình về muộn giờ, Thành chạy vội vào phòng trung đội trưởng báo cáo. Trung đội trưởng sau khi nghe Thành báo cáo nói, đồng chí về viết tường trình, kiểm điểm cụ thể, chi tiết, chiều nộp cho tôi. Thấy Thành lủi thủi đi về phòng, đồng đội xúm lấy hỏi chuyện. Này, này, lại tán đêm nào về muộn hả? Ôi dồi ôi, tán đỉnh gì đâu. Khổ quá, làm việc tốt giữ đường thôi. Ừ, cậu được cái đẹp trai, nhiều tài lẻ, ăn nói lại có duyên. Ê, chắc là bị em nào nó hút bất hồn chứ gì. Ui giời ơi, cứ như cậu thì tôi viết kiểm điểm mỏi tay cũng được. Thôi thôi thôi, tôi xin ông đi, khổ quá. Ngủ trưa đi nào, không lại bị nhắc nhở bây giờ. Chiều hôm đó, đồng chí đại đội trưởng nhận được điện thoại từ trực ban nội vụ lữ đoàn thông báo. Có đồng chí trợ lý Tác Huấn và vệ binh xuống làm việc với đơn vị và binh nhất Nguyễn Minh Thành. Nhận được thông tin, đại đội trưởng sửng sốt. Không biết là chiến sĩ của mình vi phạm điều gì đến mức để cơ quan phải đến làm việc. Lúc sau, tổ công tác đã xuống đến đơn vị. Trong phòng giao ban, Thành đã ngồi đó với tâm trạng lo lắng. Bất ngờ đồng chí đại đội trưởng lên tiếng khi thấy một cô gái xuất hiện cùng với đồng chí trợ lý Tác Huấn. Ơ, Hương, sao em lại đi cùng cơ quan tham mưu vậy? Hương thỏa thẻ nói, ôi, đây là đơn vị của anh ạ, giờ em mới biết đấy.

0: Binh Thành, tiểu đội 2. Có đại diện chỉ huy đơn vị, có người nhặt được, người đánh mất, chúng tôi sẽ làm biên bản bàn giao cho chặt chẽ. Đại đội trưởng liền hỏi với giọng tiếu tháo. Thế ra là chiến sĩ của tôi nhặt được của rơi à? Thế còn cô em gái xinh đẹp đi đâu mà lại rơi túi thế hả? Hương mới trình bày. Dạ, em đi thăm em trai mới nhập ngũ về lữ đoàn pháo binh 40 ạ. Do vội quá, mọi người xếp hàng báo cáo trực ban cổng để vào thăm. Em vừa nộp căn cước, đăng ký vào thăm xong thì vội bước vào khuôn viên luôn. Khi sợ đến ví mới nhận ra là không biết để đâu ạ. Thành cũng báo cáo. Dạ, bọn em thì thấy chiếc túi rơi bên lề đường ạ. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến nhận, liền mang tới trực ban trình báo và để tên cùng với đơn vị lại ạ. Nhờ có thông tin trên giấy tờ, cơ quan tham mưu đã tìm ra nơi cư trú và liên hệ với người bị mất. Đồng chí đại đội trưởng hồ hởi nói, vậy là chiến sĩ của tôi làm được việc tốt rồi. Chắc đây cũng là lý do cậu Thành về muộn có đúng không? Đồng chí Sơn làm thủ tục xong nói với Hương, mọi thủ tục đã làm xong, chị Hương kiểm tra lại đồ nhé. Hương vội đáp, dạ vâng ạ, đồ cá nhân của tôi đủ hết rồi ạ. Thế rồi Hương rụt rè đưa cho Thành một chiếc phong bì nho nhỏ và nói, em muốn cảm ơn anh Thành chút quà. Thành vội đẩy tay Hương ra và nói, ấy ấy, chết, bộ đội giúp dân có gì mà phải quà với cáp. Đây là việc nên làm mà. Đại đội trưởng quay sang nói với Hương, Hương này, đồng chí Thành nói đúng đấy. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là việc nên làm. Thể hiện thái độ trung thực, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Em không phải suy nghĩ nhiều nhé. Quà, vật chất, cậu Thành không nhận thì phải có quà bằng tình cảm nhé. Cứ mỗi lần lên thăm em trai, em ghé qua thăm, hỏi động viên anh em đơn vị ở đây, thế là vui rồi. Nói rồi đại trưởng quay sang Thành. Dù biết là về muộn sẽ bị kỷ luật, nhưng đồng chí đã nán lại đến trình báo cơ quan để trả lại đồ. Vì lý do đó nên việc muộn giờ của đồng chí sẽ được bỏ qua. Tôi sẽ nêu gương đồng chí trong buổi chào cờ để lan tỏa việc làm tốt, hành động đẹp đó để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết. Thành nhanh nhẩu nói, dạ vâng ạ, em xin chân thành cảm ơn đại đội trưởng, cảm ơn anh Sơn ạ, các anh chỉ huy đơn vị và các đồng chí vệ binh nữa ạ. Thế đấy các đồng chí ạ, tuy việc làm của Thành cũng là một việc nhỏ, nhưng nó đã thể hiện văn hóa của người quân nhân. Chính việc làm đó đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, thể hiện nhân cách của người quân nhân cách mạng, khắc sâu thêm hình ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình dành cho các bạn trẻ trong quân đội. Chương trình hôm nay do Thanh Tuấn, Minh Hương, Khánh Ngọc và Trần Kiên thực hiện. Tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Trước nguy cơ nhiều dự án điện trọng điểm chậm tiến độ, lãnh đạo chính phủ yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống. Ùn tắc tại một số khu vực cửa ngõ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ cảnh báo hơn 90.000 người bị ảnh hưởng bởi lũ quét và lở đất ở khu vực Himalaya. Nghịch lý dân số giảm nhưng thất nghiệp gia tăng tại Nhật Bản có dấu hiệu được cải thiện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối nay tại

0: Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Dự buổi lễ có các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết, nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính, nguyên các Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo các ban bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Về phía đoàn ngoại giao có các vị đại sứ đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Việt Cường.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong không khí thiêng liêng của Tết Độc Lập, mỗi người Việt Nam càng thấm thía hơn giá trị của độc lập và tự do. Đây là dịp để chúng ta bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tri ân sâu sắc các bậc tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.
2: Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và ngày càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng

0: Cộng hòa, Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
1: Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.
0: Chúng ta cần cùng nhau để giải quyết các thách thức toàn cầu và đưa cách mạng khoa học công nghệ trở thành phương tiện tích cực phục vụ cho sự phát triển của nhân loại. Cùng nhau, chúng ta sẽ vượt qua mọi thách thức. Cùng nhau, chúng ta sẽ có thể xây dựng một thế giới hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chi tình, chi nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
1: Thay mặt đoàn ngoại giao gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raúl Polac Giampietro khẳng định sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết, tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình hòa nhạc với chủ đề Việt Nam kỷ nguyên mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng, góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.
2: Phóng viên Lại Hoa đưa tin, chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng có cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức.
1: Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị hai bên tạo bước đột phá mới, tương xứng với tiềm năng và tầm vóc quan hệ, hướng tới sớm đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỷ đô la, khuyến khích doanh nghiệp Đức mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực có thế mạnh như cơ khí, công nghiệp ô tô, y tế và chuyển đổi năng lượng. Đề nghị tăng cường kết nối thị trường tài chính và chứng khoán giữa hai nước, khuyến khích các định chế tài chính và nhà đầu tư quốc tế tham gia trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Đánh giá cao việc Đức đã hoàn tất phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ Đầu tư Việt Nam EU, coi đây là bước đi quan trọng, góp phần tạo thuận lợi cho đầu tư hai chiều. Đề nghị Đức tiếp tục phát huy vai trò, thúc đẩy các quốc gia thành viên EU còn lại sớm hoàn tất phê chuẩn hiệp định, đồng thời ủng hộ việc Ủy ban châu Âu sớm gỡ bỏ thẻ vàng EU đối với thủy sản Việt Nam. Mong muốn chính phủ Đức mở rộng các chương trình học bổng, tạo thêm cơ hội cho sinh viên và cán bộ Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Đức. Về phần mình, Thủ tướng Friedrich Merz nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực giao thông vận tải, logistics, kết nối hàng không, chuyển đổi xanh và ứng phó biến đổi khí hậu, triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác năng lượng Việt Nam-Đức. Đưa khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ song phương. Hai thủ tướng nhất trí sớm gặp trực tiếp trong khuôn khổ song phương và đa phương. Thủ tướng Đức trân trọng mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Đức. Thủ tướng Lê Minh Hưng vui vẻ nhận lời và trân trọng mời Thủ tướng Đức sớm thăm Việt Nam.
2: Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thưởng đột xuất 300 triệu đồng cho đội tuyển bóng đá nam quốc gia sau thành tích xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch Asian Cup 2026. Đây là lần thứ tư trong lịch sử bóng đá Việt Nam bước lên đỉnh cao Đông Nam Á, đồng thời đánh dấu mốc lịch sử lần đầu tiên tuyển Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vương giải đấu khu vực ngay trên sân nhà. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 9 của Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, nhiệm kỳ từ nay đến năm 2031 diễn ra sáng nay tại Hà Nội. Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài. Phóng viên Tạ Lan đưa tin.
3: Giáo sư viện sĩ Châu Văn Minh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam khóa 9, nhiệm kỳ 2026-2031. Liên hiệp hội Việt Nam xác định tiếp tục củng cố tổ chức, tập hợp đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức, nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, chủ động nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của giới trí thức và kịp thời đề xuất, kiến nghị những vấn đề đặt ra từ thực tiễn. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quyết định, góp phần hình thành sức mạnh tổng hợp quốc gia trong kỷ nguyên mới.

0: Trách nhiệm của hệ thống Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam tổ chức đại diện cho tiếng nói khoa học nước nhà là rất nặng nề. Ban chấp hành khóa mới và toàn thể hệ thống hội từ trung ương đến địa phương phải nhận thức sâu sắc bối cảnh này, xác định rõ trách nhiệm chính trị trước Đảng, trước nhân dân để chủ động tham mưu hiến kế và trực tiếp cùng các ngành các cấp giải quyết các bài toán phát triển thực tiễn của đất nước, của địa phương.
1: Nhiều dự án nguồn và lưới điện quan trọng có nguy cơ không kịp vận hành giai đoạn từ năm 2028 đến 2030, ảnh hưởng đến an ninh năng lượng. Cảnh báo được Bộ Công Thương đưa ra tại cuộc họp do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì hôm nay.
2: Dù chuỗi khí điện Lô Bê đã chuyển biến tích cực, tiến độ chung vẫn chưa đáp ứng quy hoạch điện 8 điều chỉnh. Trong 18 dự án điện khí thiên nhiên hóa lỏng trọng điểm, phần lớn mới ở khâu chuẩn bị, chưa khởi công. Việc thu xếp vốn và đàm phán hợp đồng mua bán điện còn vướng mắc. Trong 9 dự án thủy điện mới có Trị An mở rộng và thủy điện Tích Năng Bắc Ái đang thi công. Trong khoảng 43 dự án lưới điện trọng điểm mới có 10 dự án được triển khai xây dựng. Nguyên nhân là thị trường điện khí thiên nhiên hóa lỏng biến động, huy động vốn khó khăn, thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng và giải phóng mặt bằng kéo dài. Một số chủ đầu tư hạn chế năng lực, chậm hoàn thiện hồ sơ. Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống, bảo đảm đủ năng lượng cho mục tiêu tăng trưởng hai con số. Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ địa phương, EVN và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án.
1: Tây Ninh cần sớm trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Đông Nam Bộ. Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Hội tụ giá trị, kiến tạo tương lai do Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức hôm nay. Tin của phóng

0: 90 công trình dự án và tổng vốn khoảng 900.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết. Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, đồng thời không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng.
1: Chương trình Sức Sống Hàng Việt số 12 với chủ đề An Giang, tinh hoa miền Tây diễn ra hôm nay tại Hà Nội. Phóng viên Bá Toàn đưa tin.
2: Nhiều sản phẩm đặc trưng của miền Tây như nước mắm, thủy sản chế biến, thực phẩm đặc sản được chứng nhận OCOP từ 3 đến 5 sao, đáp ứng các tiêu chuẩn về chất lượng và an toàn thực phẩm như VietGAP, GlobalGAP. Việc đưa sản phẩm An Giang đến Hà Nội không chỉ giúp doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng mà còn có cơ hội nắm bắt thị hiếu, tìm kiếm đối tác và mở rộng kênh phân phối. Đáng chú ý, chương trình kết hợp giữa quảng bá trực tiếp và hoạt động trên nền tảng số. Phiên livestream An Giang tinh hoa miền Tây diễn ra từ 19 giờ đến 22 giờ ngày 28 tháng 8 trên kênh TikTok của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng, đưa sản phẩm địa phương đến người tiêu dùng trên cả nước.
1: Hưởng ứng lễ hội sầu riêng Đắk Lắk, nhiều xã phường trọng điểm về sản xuất sầu riêng đã tổ chức các phiên livestream bán hàng thu hút hàng triệu lượt xem. Phóng viên Hớt Xíu thường trú khu vực Tây Nguyên thông tin.
3: Thu Nhung xin kính chào quý vị và quý bà con đang theo dõi phiên livestream tại nông trường Cư Bao ngày hôm nay.
4: Không có trường quay chuyên nghiệp, những người xuất hiện trong phiên livestream tại phường Chư Bao phần lớn là cán bộ, người lao động, nông dân và nông trường. Từ chuẩn bị sản phẩm, giới thiệu vùng trồng đến dẫn chương trình, kết nối khách hàng, các khâu đều được địa phương chủ động thực hiện. Chị Nguyễn Thị Hữu Nhung, cán bộ trung tâm cung ứng dịch vụ công phường Chư Bao, tỉnh Đắk Lắk, không giấu được niềm vui.
5: Khi mà mặt hàng nông sản của địa phương mình được giới thiệu, được quảng bá, được bán trên nền tảng số như thế này thì cảm giác rất là tự hào luôn và muốn là làm sao đó, bằng cách nào đó có thể là đưa những cái sản phẩm của địa phương mình nhiều hơn nữa lên nền tảng số.
4: Từ vườn cây đến màn hình điện thoại, công nghệ đang rút ngắn khoảng cách giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Với phường Chư Bao, những phiên livestream còn là bước thử nghiệm để chính quyền cơ sở cùng nông dân xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường và đưa nông sản địa phương đi xa hơn.
1: Dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 năm nay kéo dài 5 ngày, nên nhu cầu về quê hay là du lịch của người dân tăng cao. Tình trạng ùn tắc đã xảy ra khá nghiêm trọng tại Hà Nội.
0: Hôm nay, nhiều người xin nghỉ làm sớm để về quê hay du lịch dịp lễ mùng 2 tháng 9, nhưng gặp cảnh ùn tắc nhiều giờ tại các tuyến đường cửa ngõ. Hàng loạt tuyến phố tại Hà Nội như Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển hướng về Linh Đàm, Giải Phóng, Ngọc Hồi kẹt cục bộ. Vành đai 3 trên cao, đường Võ Chí Công, vành đai 2, cầu Trương Dương, chung cảnh ùn tắc. Theo giám đốc nhà xe Dũng Minh, chuyên tuyến Hà Nội Hà Tĩnh, các năm trước phương tiện chỉ bắt đầu ùn ứ từ chiều tối, nhưng năm nay tắc đường ở các cửa ngõ xảy ra từ trưa. Lượng khách từ thủ đô về Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Dù tăng cường 30 chuyến, doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu.
1: Còn theo ghi nhận của phóng viên Hà Khánh thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh, các tuyến đường quanh khu vực sân bay, nhà ga và bến xe cũng khá đông đúc.
6: Đa phần xe xuất bến trong ngày hôm nay đều kín khách. Anh Khánh, đại diện nhà xe Hữu Khánh tuyến Gia Nghĩa Thành phố Hồ Chí Minh nói:
7: ngày thường chở 20 người thì bây giờ chở 30 người đấy. Giá vé tăng 40% so với bình thường.
6: Còn về tình hình tại bến xe miền Tây, ông Trần Nhân Hậu, trưởng phòng điều hành cho biết:
8: bến xe cũng ghi nhận phục vụ trên 59.000 lượt hành khách đến bến, cũng tương ứng với là trên 2.200 lượt xe xuất bến. So với cùng kỳ, hành khách tăng 1% và lượng xe thì tăng 2%, và so với ngày thường thì tăng gấp 2 lần.
6: Được biết, cao điểm phục vụ tại bến xe miền Tây là ngày mai với khoảng 70.000 lượt hành khách qua bến. Bến cũng đã lên các phương án phục vụ từ sớm.
0: Chiều nay, tàu kiểm ngư của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 đã tiếp nhận 32 thuyền viên này. Tàu đang trên hành trình về đảo Trường Sa lớn, quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa. Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng tiếp tục phối hợp với các lực lượng biên phòng cảnh sát biển kêu gọi các phương tiện hỗ trợ tìm kiếm 18 thuyền viên còn mất tích.
9: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
10: Thông tin nhanh,
9: bình luận sâu,
10: tương tác đa chiều.
1: Thực hiện thỏa thuận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản, trong hai ngày hôm qua và hôm nay, tại thủ đô Tokyo diễn ra trao đổi lý luận lần thứ 12 giữa hai đảng với chủ đề Sức sống của chủ nghĩa Cộng sản trong kỷ nguyên số. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
11: Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định, từ thực tiễn 40 năm đổi mới và trước những chuyển biến lớn của thời đại, Đại hội 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam đã có những phát triển mới về tư duy lý luận, đề ra những quyết sách chiến lược đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới, tiếp tục làm sâu sắc mối quan hệ hữu cơ giữa mô hình chủ

0: nghĩa xã hội Việt Nam, mô hình phát triển và hệ sinh thái phát triển. Về phần mình, đồng chí Tanaka Yu, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, quyền trưởng Ban Bí thư, Chủ tịch Ban Lý luận Đảng Cộng sản Nhật Bản ca ngợi phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La về ba cuộc khủng hoảng lớn mà thế giới đang phải đối mặt là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Các ý kiến trao đổi tại hội thảo tiếp tục làm rõ vấn đề có ý nghĩa căn bản là để những thành tựu khoa học, công nghệ thực sự phục vụ con người, thúc đẩy tiến bộ, công bằng xã hội và sự phát triển tự do toàn diện của mỗi cá nhân.
1: Tiếp tục chương trình thăm và làm việc tại Trung Quốc, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Việt Nam vừa có các hoạt động làm việc tại tỉnh Tứ Xuyên, tập trung tìm hiểu kinh nghiệm về cải cách tư pháp, giám đốc xét xử và chuyển đổi số trong hoạt động tòa án.
2: Chánh án Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác đã thăm và làm việc với Tòa án Nhân dân cấp cao tỉnh Tứ Xuyên, tham quan khảo sát Tòa án Nhân dân khu mới Thiên Phủ, đến thăm Tòa du lịch và bảo vệ môi trường Nhai Tử thuộc Tòa án Nhân dân thành phố Sùng Châu. Đây là đơn vị thí điểm tòa án số đầu tiên của tỉnh Tứ Xuyên, đồng thời có chức năng chuyên trách giải quyết các vụ án về tài nguyên môi trường và tranh chấp liên quan đến văn hóa du lịch. Các hoạt động giúp đoàn đại biểu cấp cao Tòa án Nhân dân Việt Nam có thêm những kinh nghiệm thực tiễn về giám đốc xét xử, chuyển đổi số và các mô hình tòa án chuyên biệt, đồng thời góp phần thúc đẩy trao đổi, hợp tác giữa tòa án hai nước ngày càng thiết thực, sâu rộng và hiệu quả hơn.
1: Nhân dịp tham dự hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ 2 tại thủ đô Phnom Penh, hôm nay Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã có cuộc hội kiến quan trọng với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdet Techo Hun Sen.
2: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gửi lời cảm ơn Campuchia đã phối hợp chặt chẽ trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia, đóng góp thiết thực vào chiến dịch 500 ngày đêm của Việt Nam. Đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia tiếp tục quan tâm giải quyết vấn đề địa vị pháp lý cho người gốc Việt tại Campuchia. Chủ tịch Hun Sen cũng mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy công tác phân giới cắm mốc để hoàn thành xây dựng toàn tuyến biên giới hòa bình hữu nghị, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân hai nước quá cảnh và tăng cường giao lưu.
1: Chuyển sang các tin thế giới đáng chú ý khác, hơn 90.000 người đã bị ảnh hưởng bởi lũ quét và lở đất tại khu vực Himalaya và đang rất cần hỗ trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ thập đỏ cảnh báo nguy cơ lũ lụt tiếp diễn khiến công tác cứu trợ tại Nepal thêm khó khăn. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
3: Theo Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng bởi thảm họa. Con số này có thể còn tăng khi các đội cứu trợ tiếp cận được những khu vực hiện vẫn bị cô lập. Ông David Fisher, trưởng phái đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế tại Nepal nói, chúng tôi tin rằng ít nhất 93.000 người đã bị ảnh hưởng và đang rất cần giúp đỡ. Tất nhiên chúng tôi cũng vô cùng lo ngại về nguy cơ xảy ra đợt lũ thứ phát. Lo ngại này xuất hiện trong bối cảnh một hồ nước hình thành sau vụ lở đất đã vỡ bờ, gây thêm lũ và làm gián đoạn hoạt động cứu hộ. Các xe tải chở hàng cứu trợ của Hội Chữ thập đỏ không thể tiếp tục di chuyển đến một số khu vực do đường giao thông bị phong tỏa. Các quan chức Liên Hợp Quốc cảnh báo, thảm họa vẫn chưa hoàn toàn kết thúc khi những nguy cơ dây chuyền có thể tiếp tục xuất hiện. Trong khi đó, thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng đang làm gia tăng áp lực lên công tác cứu trợ. Với hơn 90.000 người được xác định bị ảnh hưởng, thách thức trước mắt đối với Nepal không chỉ là cứu người và cung cấp nhu yếu phẩm, mà còn là đưa viện trợ đến được những cộng đồng đang bị cô lập, trong bối cảnh nguy cơ thiên tai tiếp tục đe dọa các khu vực vốn đã chịu thiệt hại nặng nề.
1: Hôm nay tròn 6 tháng kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran nhằm thay đổi Trung Đông bằng vũ lực quân sự. Vậy nhưng đến nay kết quả chưa theo đúng mục tiêu mà Mỹ kỳ vọng. Cuộc chiến đã tiêu tốn của Mỹ gần 38 tỷ đô la và gây tổn hại đến mức độ ủng hộ dành cho Tổng thống Donald Trump ngay trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới. Từng phát động chính sách nước Mỹ trên hết và từng chỉ trích gay gắt các vị tiền nhiệm tại Nhà Trắng vì đã lãng phí tiền thuế của dân và sinh mạng binh sĩ Mỹ trong các cuộc xung đột ở Trung Đông, Tổng thống Trump đã không giữ được cam kết trong chiến dịch tranh cử là sẽ không để quân đội xa lầy vào những cuộc chiến bất tận. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
4: Khi tấn công Iran vào ngày 28 tháng 2, Mỹ và Israel đã hy vọng lật đổ giới lãnh đạo theo đường lối thần quyền Hồi giáo và thay thế bằng một chính quyền thân phương Tây. Nhưng kết quả là một chế độ cứng rắn hơn, có sức chịu đựng tốt hơn và thậm chí có thể tái định hình cục diện khu vực. Từ cuộc chiến này, Iran càng thể hiện quyết tâm giành quyền kiểm soát vĩnh viễn đối với eo biển Hormuz, sử dụng nó như một đòn bẩy uy lực để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai và mặc cả trên bàn đàm phán, trong khi

0: vẫn kiên quyết không lùi bước về chương trình hạt nhân đang gây tranh cãi, bất chấp việc Mỹ siết chặt vòng vây phong tỏa. Ông Jose Mogadam, cựu chỉ huy lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, chuyên gia phân tích quân sự, cho rằng
1: nếu chúng tôi không thể xuất khẩu dầu, thì cũng sẽ không có ai khác xuất khẩu được. Họ biết rõ chúng tôi có năng lực đó. Điều này sẽ gây tác động đến nền kinh tế, khu vực và toàn cầu. Cuộc khủng hoảng năng lượng sẽ trở nên trầm trọng hơn. Giá dầu tại Mỹ hiện ở mức khoảng 5 đô la Mỹ mỗi gallon, có thể tăng lên 7 hoặc 8 đô la Mỹ.
0: Một cái mất nữa của Mỹ là các quốc gia vùng vịnh hoài nghi về cam kết an ninh của Mỹ. Trong nhiều thập kỷ, Mỹ đã cam kết bảo vệ các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ giàu có ở vùng vịnh trước sự gây hấn từ bên ngoài thông qua mạng lưới căn cứ quân sự rộng khắp trong khu vực. Tuy nhiên, thực tế Iran đã đáp trả Israel, chĩa tên lửa và máy bay không người lái vào các quốc gia vùng vịnh, những nước muốn đứng ngoài cuộc xung đột. Iran tấn công các căn cứ của Mỹ và cơ sở hạ tầng năng lượng trọng yếu, gây áp lực lên hệ thống phòng không và làm cạn kiệt kho dự trữ tên lửa đánh chặn hiện đại của Mỹ.
2: Trong diễn biến mới nhất, Bộ Ngoại giao Iran hôm nay khuyến cáo các nước không nên hùa theo Mỹ tiến hành trừng phạt nước này. Bộ Ngoại giao Iran lên án các biện pháp trừng phạt mới của Mỹ, coi đó là hành động khủng bố nhà nước, phi pháp và chống lại loài người. Bộ Ngoại giao Iran kêu gọi cộng đồng quốc tế thượng tôn pháp luật, khẳng định rằng nước này sẽ sử dụng mọi nguồn lực và khả năng để tự vệ trước hành vi tấn công quân sự và kinh tế của liên minh Mỹ và Israel. Và đầu tuần này, thì Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt mở rộng chống Iran, nhắm vào các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao thương với Tehran. Mục tiêu là nhằm bóp nghẹt nền kinh tế của Iran, buộc Tehran phải nhượng bộ trong các cuộc chiến do chính Mỹ và Israel phát động chống Iran hồi đầu năm nay. Trong tháng 7 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã bắt đầu giảm nhẹ so với trước, cho thấy diễn biến tích cực trong tâm lý và thị trường lao động việc làm. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
3: Tỷ lệ thất nghiệp hoàn toàn tại nước này trong tháng 7 vừa qua là 2,4%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng 6, trong khi số người có việc làm trong cùng tháng là 68 triệu 500 ngàn người, tương đương cùng kỳ năm 2025. Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản nhận định tình hình việc làm không quá đáng lo ngại khi nhiều người trước đây thất nghiệp đã tìm được việc làm mới, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình. Liên tục từ tháng 7 năm ngoái đến nay, Nhật Bản luôn phải đối mặt với nghịch lý lực lượng lao động giảm nhưng thất nghiệp gia tăng. Các chuyên gia cho rằng đây là hiện tượng đáng lo ngại, ảnh hưởng trực tiếp tới các hoạt động kinh tế xã hội, đồng thời phân tích sự cải thiện của tình trạng thất nghiệp hoàn toàn cho thấy diễn biến tích cực trong tâm lý và thị trường lao động việc làm, và nếu điều này được duy trì, sẽ góp phần làm giảm áp lực an sinh xã hội.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày nắng nóng, phía Nam có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, phía Nam từ 34 đến 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam, Trung Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày phía Bắc nắng nóng. Có nơi nắng nóng gay gắt, phía Nam có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa và từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.

0: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vào tối nay tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển. Trước nguy cơ nhiều dự án điện trọng điểm chậm tiến độ, lãnh đạo chính phủ yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ngay trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, hôm nay đã xảy ra ùn tắc tại một số khu vực cửa ngõ của Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Hơn 90.000 người được cho là đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi lũ quét và lở đất tại khu vực Himalaya và đang rất cần hỗ trợ nhân đạo. Liên Hợp Quốc và Hội Chữ Thập Đỏ cảnh báo, nguy cơ lũ lụt tiếp diễn đang khiến công tác cứu trợ tại Nepal thêm nhiều khó khăn. Trong tháng 7 vừa qua, tỷ lệ thất nghiệp của Nhật Bản đã bắt đầu giảm nhẹ so với trước, cho thấy những diễn biến tích cực trong tâm lý và thị trường lao động việc làm ở nước này. Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm nay. Chương trình do biên tập viên Hải Quân và Hằng Nga thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
3: Thế à?
2: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tốt.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay
2: đi. Mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
2: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương, giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: VOV1, lắng nghe để cảm nhận.

0: thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
1: Bây giờ là 22 giờ, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thức cùng VV của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau. Quốc ca cần một chuẩn mực thống nhất là nội dung được bàn luận trong dòng chảy sự kiện hôm nay. Tạp chí âm nhạc quốc tế sẽ giới thiệu về Dolly Parton, biểu tượng bất tử của nhạc đồng quê. Chia sẻ của Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Ban chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, anh đã cùng đồng đội kiên cường bám trụ, tuần tra bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ sẽ có trong chuyện đêm hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có một giai điệu mà mỗi người Việt Nam đều nằm lòng, đều hát và đều có một cảm xúc đặc biệt mỗi khi bài hát được cất lên, đó là quốc ca.
2: Mỗi khi đưa tay lên ngực áo hát quốc ca, tôi thấy thiêng liêng vô cùng. Quốc ca mang đến một cảm xúc thật mãnh liệt, khơi gợi tình yêu quê hương đất nước.
3: Mỗi buổi lễ chào cờ, chúng con được các thầy cô dạy rằng hát quốc ca sẽ khơi dậy tình yêu đất nước và sự biết ơn những lớp người đi trước đã hy sinh anh dũng để chúng con hưởng ý nền độc lập. Và mỗi khi mà bài quốc ca hùng tráng vang lên trong mỗi buổi lễ chào cờ, khơi gợi cho chúng con tinh thần yêu nước và lòng tự hào dân tộc.
4: Rất tự hào khi mà

0: Nghe được bài Tiến quân ca, quốc ca của đất nước Việt Nam. Cái bài hát Tiến quân ca thì hầu như là tất cả những người dân Việt Nam đều thuộc và hát.
1: Nhưng khi quốc ca ngày càng hiện diện trong nhiều không gian, từ nghi lễ nhà nước, trường học, sân vận động đến các chương trình truyền thông, câu hỏi đặt ra là chúng ta đã có một chuẩn mực đủ rõ ràng để quốc ca được sử dụng thống nhất và trang nghiêm hay chưa? Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca. Vì sao phải chuẩn hóa quốc ca và chuẩn hóa như thế nào để vừa đảm bảo sự tôn nghiêm, vừa giữ được sức sống của một bài hát đã thuộc về nhân dân? Đây là nội dung dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời là một nhạc sĩ.
2: Vâng, thưa anh ạ, quốc ca thì đã được sử dụng trong rất là nhiều năm và hiện diện trong hầu hết các không gian quan trọng của đời sống. Vậy theo anh thì điều gì trong thực tế sử dụng quốc ca hiện nay cho thấy là đã đến lúc cần đặt ra một cái chuẩn mực thống nhất ạ?
3: Vâng, phải nói rằng là khi chúng ta nói đến quốc ca là chúng ta nói đến những cái cảm xúc thiêng liêng nhất của mỗi một người dân Việt Nam, và bản thân cái bài Tiến quân ca đã ra đời trong một cái hoàn cảnh và vô cùng đặc biệt, và qua rất là nhiều thế hệ thì quốc ca không chỉ là một cái tác phẩm âm nhạc mà còn trở thành những ký ức về lịch sử, về tình cảm và một cái tấm thẻ căn cước bằng âm thanh, bằng tiếng nói của dân tộc. Thế thì chúng ta cũng thấy rằng là nhiều khi chỉ với một vài nốt nhạc vang lên trong cái bài hát này thôi thì tất cả mọi người dân Việt Nam dường như là buông bỏ mọi thứ và tập trung chú ý về cái nơi phát ra cái bản nhạc đó, và đằng sau những cái nốt nhạc thì đó là tổ quốc, là lòng yêu nước, là sự tự hào của dân tộc. Cho nên rằng là trước đây thì với những cái giá trị đó thì đôi khi chúng ta có những cái lúc hát nó cũng chưa được chuẩn, cũng có lúc sai một vài nốt nhạc, nhưng mà cái yếu tố cảm xúc nó vẫn cao hơn kỹ thuật rất là nhiều lần. Nhưng mà đến bây giờ thì xã hội đã thay đổi rất nhiều, và quốc ca ngày nay thì hiện diện trong rất nhiều những nghi thức và những cái hoạt động quốc tế, thì chúng ta cũng rất là cần phải cân nhắc. Và theo như cái đề xuất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì tôi cho rằng là chuẩn hóa quốc ca là một điều rất là cần thiết.
2: Dạ vâng ạ. Mỗi khi mà quốc ca vang lên thì như anh cũng có chia sẻ là đó là một cái cảm xúc rất là thiêng liêng đối với mỗi người dân Việt Nam, đúng không ạ? Đó là ký ức lịch sử, là thẻ căn cước, là thể hiện tiếng nói cũng như là âm nhạc của dân tộc, mà đó còn là tổ quốc, là lòng yêu nước và sự tự hào nữa. Nhưng mà theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì hiện vẫn có cái sự khác nhau giữa các bản quốc ca về hòa âm, về phối khí, cũng như là tốc độ, rồi trường độ, chất lượng âm thanh, cũng lại còn cả cách thể hiện cũng rất là khác nhau ạ. Ở góc độ một nhạc sĩ thì theo anh đâu là những cái yếu tố mà nhất thiết phải được chuẩn hóa, và đâu là những cái yếu tố có thể có sự linh hoạt khi thể hiện ạ?
3: Vâng, theo tôi thì phải phân biệt rất là rõ cái giá trị bất biến của quốc ca với lại cái cách quốc ca được thể hiện trong những cái không gian xã hội khác nhau. Về giai điệu, lời ca, cấu trúc hay tiết tấu cơ bản thì nó là một cái tinh thần của một cái bài hát như vậy, cần phải có cái sự thống nhất. Hòa âm, phối khí, tốc độ, trường độ thì đều phải có những cái chuẩn mực được quy định rất là cụ thể. Nhưng mà tôi nghĩ là cũng không nhất thiết là chỉ có một bản ghi trong mọi hoàn cảnh. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thì có thể nghiên cứu xây dựng từ 1 cho đến 3 phiên bản chính thức trên cùng một cái bản chuẩn. Thì chẳng hạn như có những cái phiên bản mang tính hàn lâm, mà trang trọng, dùng trong quốc lễ, nghi thức nhà nước hay là đối ngoại. Nhưng mà có những cái phiên bản thì nó gần gũi, thuận lợi hơn trong trường học, trong các cái hoạt động và sự kiện đông người. Và như vậy thì nó vừa thống nhất mà vừa linh hoạt. Đấy, chúng ta có thể hình dung một cái dàn quân nhạc, một dàn nhạc giao hưởng khi mà thể hiện quốc ca, nó khác với lại cách đây mấy hôm thôi chúng ta cùng hát quốc ca ở trên sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam chẳng hạn như vậy. Thế thì điều quan trọng nhất thì là mỗi một cái bản hát quốc ca đó nó cũng phù hợp với bối cảnh thì nó sẽ thuyết phục hơn.
2: Dạ vâng ạ. Như anh có chia sẻ là cần phải phân biệt cái giá trị bất biến của quốc ca cũng như là cái không gian thể hiện khác nhau, đúng không ạ? Có thể là có nhiều phiên bản khác nhau, chứ không thể là đưa một phiên bản mà mang tính hàn lâm trang trọng mà có thể hát ở sân vận động như vừa rồi được, đúng không ạ? Nhất là trong những cái không gian không chỉ sân vận động, rồi trường học hay là những không gian công cộng, cũng phải cần có những cái phiên bản mà phù hợp hơn. Và để biết rõ hơn là bộ

0: Văn hóa thể thao và du lịch đã nêu những cái ý kiến gì trong dự thảo nghị định quy định về việc sử dụng quốc ca, thì xin mời anh cùng quý vị nghe một số thông tin về dự thảo, và dự thảo tập trung quy định các nhóm nội dung chính như sau.
1: Dự thảo nghị định về sử dụng quốc ca tập trung vào một số nội dung chính: quy định về quốc ca, quốc thiều và nghi thức hát quốc ca, xây dựng và công bố cung cấp bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức, quy định các trường hợp được và không được sử dụng quốc ca, việc sử dụng trên môi trường mạng, nền tảng số và trong sản phẩm truyền thông. Dự thảo cũng đề cập việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về quốc ca, cung cấp các bản chính thức, tài liệu hướng dẫn, đồng thời quy định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng và bảo vệ giá trị của quốc gia.
0: Vâng, như vậy là dự thảo đặt ra là việc xây dựng và công bố các bản hòa âm phối khí, bản ghi âm chính thức ạ. Nhưng mà quốc ca thì không chỉ được phát ra từ một bản ghi, quốc ca còn được hát bởi hàng nghìn, hàng triệu người trong những cái hoàn cảnh hay là trong những cái bối cảnh khác nhau, như là tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh cũng vừa nêu cái ví dụ là có thể hát ở sân vận động trong những cái trận bóng, và gần đây nhất là trận Việt Nam với Thái Lan, đúng không ạ? Vậy theo anh thì một bản chuẩn nên được hiểu như nào? Chuẩn về bản nhạc hay là còn bao gồm cách thức thể hiện nữa, anh có thể thông tin cái sự khác nhau như nào thì

0: quý vị thính giả có thể hiểu hơn ạ?
1: Vâng, theo tôi thì cái chuẩn ở đây rõ ràng là phải cả chuẩn về bản nhạc và chuẩn cả về cái nghi thức thể hiện cái bài quốc ca ở trong những cái không gian công cộng. Cái thứ nhất là chuẩn về bản nhạc, tức là chúng ta nói đến cái phiên bản chính thức được sử dụng. Và thứ hai là chúng ta phải chuẩn về mặt nghi thức và cái cách thức thể hiện quốc ca trong các cái bối cảnh. Một quốc lễ thì phải có cái tiêu chuẩn của quốc lễ, mà những cái nghi thức ở các nơi công cộng thì chúng ta cũng sẽ có những cái nghi thức riêng. Cho nên là tôi rất là đồng tình với lại cái dự thảo của Bộ khi mà đưa ra cái bản quốc ca chính thức được thu âm và còn quan tâm đến cả những cái nghi thức sử dụng quốc ca nữa. Nhưng mà quan trọng nhất thì dù có chuẩn đến đâu đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải có một cái khoảng mở rộng cho những cái cảm xúc của nhân dân khi mà đến với lại ca khúc đặc biệt này.
0: Quốc ca không chỉ tồn tại trong những nghi lễ được quy định rất là chặt chẽ đúng không ạ? Quốc ca còn sống trong cảm xúc của mỗi người dân, từ người lính nơi đảo xa, từ học sinh trong trường học đến hàng vạn khán giả trên các sân vận động hay là trên các sân khấu lớn. Vậy rất là muốn hỏi tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh là cái việc mà chuẩn hóa quốc ca thì là cần thiết rồi, nhưng mà liệu có cái nguy cơ nào khiến cho cách sử dụng quốc ca lại trở nên quá nghi thức và quá cứng nhắc nếu mà chúng ta chuẩn hóa vào một cái khung cứng á?
1: Tôi nghĩ nếu như chúng ta có từ tối thiểu là hai phiên bản thì trong các cái bối cảnh khác nhau thì sẽ tránh được cái nguy cơ mà sử dụng quốc ca một cách quá nghi thức hay là cứng nhắc, bởi vì là quốc ca có một vị trí rất đặc biệt trong lòng của mỗi người dân Việt Nam, bên cạnh cái nghi thức của quốc gia, của nhà nước. Cho nên rằng là nếu như mà quốc ca chỉ là những thủ tục, là những nghi lễ thì

0: làm cho, thúc đẩy cho cảm xúc, chứ không thể làm cho cảm xúc trở nên bị đông cứng được.
1: Dạ vâng, những điều tiến sĩ Cảnh Linh vừa nêu thì khiến tôi nhớ đến một câu của nhạc sĩ Văn Cao từng nói là khi mà nghe hàng vạn người hát tiến quân ca thì ông hiểu rằng là bài hát ấy đã thuộc về nhân dân. Khi mà đã trở thành một phần ký ức và tình cảm chung của cộng đồng thì cái câu chuyện đặt ra là chúng ta chuẩn hóa quốc ca như thế nào để có thể vừa bảo vệ sự thiêng liêng mà không làm mất đi sức sống tự nhiên của quốc ca, như anh cũng có nói là cần có hai phiên bản, nhưng mà hai phiên bản cũng cần vừa là bảo vệ sự thiêng liêng nhưng mà cũng phải có cái sức sống tự nhiên của quốc ca trong đời sống của mỗi người dân ạ.
0: Vâng, tôi nghĩ rằng là ai cũng có quyền hát quốc ca. Chúng ta hình dung ra là tất cả mọi người đâu phải ai cũng có thể hát hay được.
1: À.
0: Đâu có phải ai cũng có thể hát được đúng cao độ, trường độ, cũng có thể có những cái lỗi này, lỗi khác khi mà chúng ta thể hiện bài hát đó. Nhưng mà chúng ta không thể nào mà tước bỏ đi cái quyền của mỗi một người dân Việt Nam yêu quốc ca và thể hiện cái bài hát này. Bởi vì là khi mà cái bài hát này vang lên thì nó đã mang trong mình rất nhiều những cái cảm xúc mà không thể nói nên lời được. Cho nên chúng ta mặc dù một mặt là chúng ta chuẩn hóa cái nghi thức về quốc ca, nhưng mà chúng ta vẫn có những cái mở rộng để cho mọi người có thể được học hát quốc ca, hoặc là có thể được thể hiện cái bài hát này ở một cái không gian nào đó.
1: Quốc ca là một cái biểu tượng đặc biệt nên là chắc chắn cũng cần có những giới hạn như sử dụng, như là chúng ta đang nói là sự có một cái chuẩn mực đấy. Dự thảo cũng đưa ra một số trường hợp không được sử dụng như là quảng cáo thương mại này, làm nhạc chuông, nhạc nền thường xuyên tại cơ sở kinh doanh, hay là những cái hoạt động giải trí không phù hợp. Vậy theo anh thì những cái ranh giới như vậy có cần thiết không, và đâu là cái căn cứ để xác định một cách sử dụng có thể nói là phù hợp hay là không phù hợp ạ?
0: Vâng, tôi cho rằng là những cái quy định của chúng ta về ranh giới sử dụng quốc ca là vô cùng cần thiết, bởi vì là quốc ca là một cái biểu tượng vô cùng đặc biệt của quốc gia và không thể sử dụng như những cái sản phẩm âm nhạc thông thường được. Thế thì những cái quy định của chúng ta làm sao để nó cố gắng hài hòa và đáp ứng được những cái yêu cầu, thứ nhất là đảm bảo bảo vệ cho quốc ca những cái giá trị tôn nghiêm, tôn vinh, bảo vệ tổ quốc chẳng hạn như vậy. Thế giờ quốc ca thì sẽ phải có những cái quy định không được sử dụng một cách tùy tiện, đặc biệt là trong những cái vấn đề quảng cáo thương mại hay là làm nhạc nền, hoặc là thậm chí là phát ở những cái nơi không phù hợp, hay là những cái việc mà xâm hại, cắt ghép tác phẩm thì đều phải có những cái chế tài để xử lý. Thì với mỗi một người dân Việt Nam, quốc ca nó không chỉ là một cái món ăn tinh thần quý giá, mà tôi cho rằng là vô giá. Nó kết nối tình cảm của từng con người, của đồng bào và với tổ quốc, cho nên là cần phải ngăn chặn cái việc xuyên tạc, xúc phạm hay là lợi dụng quốc ca không đúng mục đích.
1: Thưa tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh ạ, nếu mà phải nói thật ngắn gọn là chuẩn mực thống nhất mà chúng ta cần hướng tới đối với quốc ca là gì, thì khi mà một giai điệu tiến quân ca vang lên ở một nghi lễ nhà nước, trong một lớp học, trên sân vận động hay là giữa đời sống thường ngày, thì điều gì cần được bảo vệ như là một giá trị không thể thay đổi, thưa anh?
0: Vâng, có thể nói ngắn gọn một câu là quốc ca thì phải thống nhất về bản sắc, chuẩn mực trong các nghi thức, nhưng mà phải rộng mở về mặt cảm xúc đối với tất cả nhân dân. Và tôi cho rằng là quốc ca thì không chỉ nằm trên khuôn nhạc, không phải chỉ có đứng trước tờ cờ tổ quốc hay không, mà quốc ca nó nằm ngay trong ký ức của mỗi con người, trong những suy nghĩ, trong những tình cảm, hành động, trong những buổi chào cờ của trẻ em, trong những cái khoảnh khắc mà vận động viên của chúng ta tỏa sáng, hay là cái sự xúc động của mỗi một cái người kiều bào xa tổ quốc khi nghe đến những cái giai điệu này. Vì vậy cho nên là chuẩn hóa chính là cái cách mà chúng ta bảo vệ quốc ca và chuẩn hóa cả cái tình yêu mà tất cả những người dân Việt Nam đều dành cho âm nhạc và tổ quốc.
1: Xin cảm ơn tiến sĩ Đặng Vũ Cảnh Linh, Phó Viện trưởng Viện Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu Khoa học Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia chương trình hôm nay.

Thưa quý vị và các bạn, trong tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, biên tập viên Lan Anh sẽ giới thiệu với thính giả về Dolly Parton, biểu tượng bất tử của nhạc đồng quê.

0: Quý vị và các bạn thân mến, quý vị đang nghe ca khúc I Will Always Love You, một trong những sáng tác bất hủ gắn liền với tên tuổi của nữ ca sĩ Dolly Parton. Từ một cô gái xuất thân nghèo khó, nữ ca sĩ Dolly Parton đã vươn lên trở thành biểu tượng của nhạc đồng quê, chinh phục khán giả bằng giọng hát đặc trưng và tài năng sáng tác. Giành 10 giải Grammy, hơn 6 thập kỷ cống hiến cùng di sản hàng trăm ca khúc đi cùng năm tháng, nữ ca sĩ Dolly Parton đồng thời thành công trong nhiều vai trò, từ diễn viên, doanh nhân đến nhà hoạt động thiện nguyện. Bà đã trở thành nguồn cảm hứng của nhiều thế hệ nghệ sĩ và người hâm mộ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, ngôi sao lừng danh nhạc đồng quê của Mỹ đã chút hơi thở cuối cùng tại Nashville ở tuổi 80 sau thời gian kiên cường chống chọi với căn bệnh ung thư. Sự ra đi của bà khép lại một hành trình nghệ thuật rực rỡ, nhưng di sản âm nhạc cùng những giá trị nhân văn mà bà để lại sẽ còn sống mãi trong lòng hàng triệu người hâm mộ. Trong chương trình Tạp chí âm nhạc quốc tế hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi nhìn lại chặng đường và sự nghiệp lẫy lừng của biểu tượng nhạc đồng quê Dolly Parton. Nữ ca sĩ Dolly Parton sinh năm 1946 trong một gia đình nghèo ở vùng núi Tennessee, là người con thứ tư trong số 12 anh chị em. Bà lớn lên giữa những thiếu thốn nhưng sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc. Những màn trình diễn đầu tiên của Dolly diễn ra tại nhà thờ, nơi ông của bà làm mục sư. Năm 10 tuổi, bà bắt đầu học guitar và xuất hiện trên các chương trình truyền hình địa phương. 3 năm sau, bà lần đầu bước lên sân khấu Grand Ole Opry, biểu tượng của nhạc đồng quê Mỹ. Từ đó, một hành trình âm nhạc kéo dài hơn nửa thế kỷ của bà bắt đầu. Nữ ca sĩ Dolly Parton sở hữu những ca khúc đã đi cùng năm tháng như Jolene và đặc biệt là ca khúc I Will Always Love You. Ca khúc này được bà viết như lời chia tay dành cho người cộng sự lâu năm Porter Wagoner. Sau đó, ca khúc này đã vượt ra khỏi ranh giới của nhạc đồng quê, trở thành một trong những bản tình ca nổi tiếng nhất thế giới, nhất là sau phiên bản của Whitney Houston trong bộ phim The Bodyguard. Không chỉ là một giọng ca đặc biệt, Dolly Parton còn được đánh giá là một trong những cây bút sáng tác xuất sắc của âm nhạc Mỹ. Bà viết khoảng 3.000 ca khúc trong suốt cuộc đời mình, để lại một kho tàng âm nhạc đồ sộ được nhiều thế hệ nghệ sĩ thể hiện lại. Cả sự nghiệp, Dolly Parton bán hơn 100 triệu đĩa trên toàn cầu, giành 10 giải Grammy, trong đó có giải thành tựu trọn đời. Bà có 25 ca khúc đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Country, được vinh danh vào hội trường danh vọng nhạc sĩ, nhận giải Johnny Mercer và được vinh danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll. Nhưng với Dolly Parton, âm nhạc dường như chưa bao giờ chỉ là một nghề nghiệp, bà từng chia sẻ.
1: Tôi rất vui khi thấy những bài hát của mình được hiện thực hóa. Tôi mong muốn có thể làm được điều gì đó tốt đẹp, tiếp thêm sức mạnh cho những người phụ nữ tuyệt vời ngoài kia.
0: Âm nhạc của Dolly Parton mang màu sắc rất riêng, được tạo nên từ chính những câu chuyện của cuộc đời bà. Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi Tennessee, Dolly không che giấu xuất thân mà biến những năm tháng khó khăn thành nguồn cảm hứng sáng tác. Những câu chuyện về tình yêu, nỗi đau, sự cô đơn và những giấc mơ dang dở qua giọng hát trong trẻo, giàu cảm xúc và đậm âm hưởng Appalachian đã đưa Dolly trở thành biểu tượng lớn của nhạc đồng quê Mỹ. Không chỉ giữ gìn chất mộc mạc của nhạc đồng quê truyền thống, Dolly còn khéo léo kết hợp với hơi thở của nhạc pop, giúp âm nhạc của bà vượt qua ranh giới thể loại và chạm đến nhiều thế hệ khán giả. Bà kể những câu chuyện rất riêng nhưng lại khiến hàng triệu người tìm thấy chính mình trong đó. Từ những buồn đau, nghịch cảnh đến những khác biệt của bản thân, Dolly đều biến thành âm nhạc và nguồn sức mạnh. Có lẽ chính sự chân thành, dung dị nhưng sâu sắc ấy đã làm nên sức sống bền bỉ của Dolly Parton, một biểu tượng của nhạc đồng quê mà nhiều thế hệ khán giả vẫn yêu mến. Một số người hâm mộ chia sẻ.
2: Cô ấy là hiện thân của giấc mơ Mỹ. Hãy nhìn xem cô ấy bắt đầu từ đâu. Cô ấy đã làm việc chăm chỉ, tin tưởng vào bản thân và thật sự là một con người tuyệt vời. Có rất nhiều lý do khiến khán giả yêu mến Dolly Parton, nhưng nổi bật nhất có lẽ là khả năng kể chuyện bằng âm nhạc. Dolly từng tự gọi mình là người kể chuyện bằng âm nhạc, một cách nói giản dị nhưng rất đúng với con người và sự nghiệp của bà. Nhạc đồng quê vốn nổi tiếng với những câu chuyện chân thật, gần gũi, và Dolly Parton được xem là một trong những nghệ sĩ xuất sắc nhất trong việc biến những câu chuyện ấy thành giai điệu.

Không chỉ thành công trên sân khấu, Dolly còn ghi dấu ấn trên màn ảnh. Năm 1980, bà đảm nhận vai chính trong bộ phim 9 to 5, đồng thời sáng tác và thể hiện ca khúc chủ đề mang

0: về một đề cử Oscar. Sau đó, Jolie tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim như Rhinestone hay Steel Magnolias, khẳng định hình ảnh của một nghệ sĩ đa tài. Bà cũng thành công trong lĩnh vực kinh doanh với công viên giải trí Jollywood và nhiều dự án gắn với quê hương Tennessee. Nhưng trên hết, bà được yêu mến bởi cách biến thành công thành những giá trị cho cộng đồng. Năm 1995, Jolie thành lập Imagination Library, chương trình tặng sách miễn phí cho trẻ em. Năm 2020, bà quyên góp $1 triệu cho nghiên cứu COVID-19. Chính sự kết hợp giữa tài năng, bản lĩnh kinh doanh và lòng nhân ái đã biến Jolie Parton trở thành một trong những nhân vật được yêu mến nhất nước Mỹ. Ngày 25 tháng 8 vừa qua, Jolie Parton qua đời tại Nashville ở tuổi 80 sau một thời gian ngắn chống chọi với bệnh ung thư. Sự ra đi của biểu tượng nhạc đồng quê Mỹ khiến nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ và các nhân vật công chúng trên khắp thế giới bày tỏ niềm thương tiếc. Tổng thống Donald Trump gọi sự ra đi của bà là một mất mát thực sự đối với hàng triệu người, đồng thời tuyên bố treo cờ rủ trên toàn nước Mỹ trong một tuần để tưởng niệm. Những người từng đứng chung sân khấu và làm việc cùng nữ ca sĩ Jolie Parton cũng không giấu được sự xúc động. Julia Roberts gọi bà là một con người kỳ diệu và tràn đầy niềm vui.
1: Một nhạc sĩ xuất chúng, một ca sĩ tuyệt vời, một nhà từ thiện và một nữ doanh nhân thông minh. Điều đặc biệt ở bà là sự cân bằng hiếm có, luôn nghiêm túc với công việc nhưng không bao giờ quá nghiêm khắc với chính mình. Vì thế, sự ra đi của Donny để lại một khoảng trống rất lớn trong lòng những người yêu mến bà. Bà luôn tạo một cảm giác gần gũi, như một người thân quen, như thể thấu hiểu khán giả của mình. Chính vì vậy, tôi gần như không thể tin rằng bà thực sự đã rời xa thế giới này.
0: Và có lẽ, sự tưởng nhớ rõ nét nhất chính là cách âm nhạc của bà đang tiếp tục sống mãi trong người hâm mộ. Sau khi bà qua đời, những ca khúc như Jolene, 9 to 5 và I Will Always Love You nhanh chóng tăng lượt nghe trên toàn cầu. Từ nghèo khó đến đỉnh cao danh vọng, từ một giọng ca đồng quê đến biểu tượng văn hóa toàn cầu, Jolie Parton đã để lại không chỉ những bản nhạc bất hủ mà còn một di sản của nghị lực, lòng nhân ái và khả năng truyền cảm hứng. Jolie Parton có thể đã rời xa sân khấu, rời xa cuộc đời, nhưng những giai điệu của bà sẽ còn mãi. Và ngay sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức ca khúc I Will Always Love You của nữ ca sĩ Jolie Parton.

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa vùng đất Đồng Tháp 10 mênh mông sông nước có một không gian dường như tách biệt với những ồn ào hối hả của phố thị. Những cánh rừng tràm xanh ngút ngàn nơi đây không chỉ tạo nên vẻ đẹp đặc trưng của miền sông nước mà còn lưu giữ câu chuyện về một thời hoa lửa. Xẻo Quýt hôm nay từ căn cứ cách mạng năm xưa đã trở thành điểm đến du lịch sinh thái về nguồn giàu ý nghĩa. Phóng viên phản ánh, cơ quan thường trú tại đồng bằng sông Cửu Long có bài viết về điểm đến du lịch sinh thái này.
1: Khu di tích Xẻo Quýt thuộc xã Mỹ Hiệp, tỉnh Đồng Tháp được mệnh danh là thủy đạo giữa vùng Đồng Tháp 10. Năm 1960, từ vùng sinh lầy, cây cối tùm, địa hình hiểm trở, Xẻo Quýt được chọn làm căn cứ cách mạng của tỉnh ủy. Dù nằm giữa vòng vây của đồn bốt địch, căn cứ vẫn đứng vững nhờ sự che chở đùm bọc của người dân cho đến ngày giải phóng. Ông Nguyễn Thanh Xuân, năm nay đã gần 90 tuổi, từng trực tiếp tham gia cách mạng và lãnh đạo một đơn vị vũ trang làm nhiệm vụ bảo vệ khu căn cứ. Với ông, những năm tháng sống, chiến đấu giữa vùng sình lầy, bom đạn, đặc biệt là tình quân dân gắn bó, nghĩa tình vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức.
2: Trong kháng chiến thì đã chấp nhận mà đi rồi thì mình tính là cái chết hơn cái sống. Còn dân ta vô ra thì ta mới báo tin những cái nguồn tin nó hay. Ví dụ như giờ ta thấy lính nó đau đông lắm thì nó chuẩn bị nó càng. Thì vì anh coi chừng thì mình có ý thức mình chuẩn bị thì tầm này bố trí lực lượng. Thằng giặc nó biết đó, thì nó biết cái điểm chuẩn bị. Nó nổ quân xuống sau lưng này 2 tiểu đoàn. Thằng tin tưởng đó, kỳ đó nó mới nói như thế này. Nó nói quân thì nó nói bây giờ là anh phải vô, tiến vô. Mà thực tế thì mình bố trí lựu đạn hết, nó đâu có dám vô. Nó biết, vô là chết.
1: Không chỉ với những người từng trực tiếp sống và chiến đấu tại căn cứ, Xẻo Quýt còn là nơi lưu giữ ký ức của nhiều cựu chiến binh từng gắn bó với vùng đất này. Cựu chiến binh Lý Văn Quý, quê tỉnh Vĩnh Long, mỗi lần trở lại Xẻo Quýt là một lần trở về với những năm tháng tuổi trẻ. Những cánh rừng năm xưa gợi lại trong ông ký ức về một thời chiến đấu gian khổ nhưng đầy hào hùng. Ông Lý Văn Quý chia sẻ.
3: Theo như mình nhớ lại cái ký ức của cách mạng thời xưa thì đúng rồi, hết sức là oanh liệt. Rồi giờ chỗ rừng rú vẫn cũng ở trong này mà để là chiến đấu tới ngày tiếp quản luôn. Thì có đợt thì cũng trở về đây để thăm căn cứ tỉnh ủy của tỉnh Đồng Tháp. Cũng hy vọng là sẽ đến nhiều lần nữa.
1: Có thể nói, Xẻo Quýt là một trong những địa chỉ lưu giữ rõ nét dấu ấn của căn cứ lòng dân trong những năm tháng kháng chiến. Trên diện tích khoảng 63 hectare, những dấu tích của căn cứ cách mạng vẫn được gìn giữ giữa không gian rừng tràm xanh mát. Chính sự hòa quyện giữa giá trị lịch sử và vẻ đẹp thiên nhiên đã tạo nên sức hấp dẫn riêng cho Xẻo Quýt, một địa chỉ đỏ của đất Sen Hồng, đồng thời là điểm đến du lịch về nguồn giàu cảm xúc. Đến Xẻo Quýt hôm nay, du khách không chỉ được tìm hiểu về lịch sử mà còn có dịp trải nghiệm không gian sinh thái đặc trưng của Đồng Tháp 10. Những con đường nhỏ len giữa rừng tràm, hệ thống kênh rạch và những dấu tích của căn cứ năm xưa tạo nên một hành trình vừa khám phá thiên nhiên, vừa trở về với lịch sử. Du khách Nguyễn Thị Tuyến, đến từ thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ.
4: Tôi cảm thấy ở đây rất là đẹp, vẫn còn nguyên sơ, không khí thì trong lành. Mình đến đây mình cảm thấy con người thư thái, dễ chịu lên. Được nhìn những cái di tích thì mình thấy sao mà ngày xưa cha ông mình sao giỏi quá, thật là khâm phục.
1: Với thế hệ trẻ, giá trị của Xẻo Quýt không chỉ nằm ở cảnh quan hay những hiện vật được lưu giữ, mà còn ở khả năng kết nối với quá khứ. Võ Thị Kim Ngân, một bạn trẻ đến từ xã Mỹ Thọ, tỉnh Đồng Tháp, cho biết.
5: Khi mà chứng kiến những cái hiện vật, những hình ảnh, rồi những thước phim, tư liệu ở trong nhà trưng bày hôm nay thì em lại thấy giống như là sống lại một cái thời mà ông cha ta

0: đã từng chiến đấu, hy sinh, bám dân, bám đất để mà chiến đấu để có được cái hòa bình của ngày hôm nay.
1: Với những giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa và sinh thái, ngày 9 tháng 4 năm 1992, khu di tích Xẻo Quýt được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Từ một căn cứ cách mạng giữa vùng sình lầy, hiểm trở, Xẻo Quýt từng bước trở thành không gian bảo tồn lịch sử gắn với phát triển du lịch sinh thái, du lịch về nguồn. Khu di tích có tổng diện tích hơn 63 hectare, gồm khu tham quan căn cứ cách mạng và khu sinh hoạt, dã ngoại, gắn với hệ sinh thái rừng tràm. Nếu khu căn cứ lưu giữ những dấu tích của một thời bám đất, bám dân, thì những cánh rừng tràm xanh mát lại mang đến vẻ bình yên, đặc trưng của vùng Đồng Tháp 10. Sự kết hợp giữa lịch sử và thiên nhiên đã tạo nên nét riêng của Xẻo Quýt, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách mỗi năm đến tham quan, tìm hiểu lịch sử và trải nghiệm du lịch về nguồn. Từ một vùng căn cứ cách mạng năm xưa đến điểm du lịch về nguồn hôm nay, Xẻo Quýt đang từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến mang đậm bản sắc Đồng Tháp. Ở đó, du khách không chỉ được trở về với những năm tháng lịch sử hào hùng, mà còn được hòa mình vào không gian sinh thái đặc trưng của miền sông nước. Đây cũng chính là giá trị cốt lõi để Xẻo Quýt tiếp tục được đầu tư, nâng chất, trở thành điểm đến văn hóa, lịch sử, sinh thái, tiêu biểu của tỉnh Đồng Tháp nói riêng và đồng bằng sông Cửu Long nói chung. Qua đó, những giá trị của quá khứ không chỉ được gìn giữ cho đến hôm nay, mà còn trở thành nguồn lực, góp phần phát triển du lịch và giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau.
2: Chuyện đêm.

0: Quý vị và các bạn biết không, trên đỉnh núi cao 1.170m so với mực nước biển, nơi sương mù răng lối và gió ngàn hun hút ở vùng núi phía tây thành phố Đà Nẵng, đã có những chiến sĩ biên phòng kiên cường bám trụ, tuần tra, bảo vệ an ninh địa bàn, chủ quyền biên giới lãnh thổ. Lợi dụng địa bàn hiểm trở, nhiều đối tượng nguy hiểm hoạt động vận chuyển ma túy và các loại chất cấm, mang vác hàng lậu từ bên kia biên giới về rồi đưa sâu vào thị trường nội địa. Nạn buôn bán người cũng hoành hành. Tại đây, những chiến sĩ biên phòng đã dũng cảm trong đấu tranh với tội phạm, điểm tựa vững chắc của bản làng nơi biên cương. Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, ban chỉ huy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, cũng chính là nhân vật tôi muốn giới thiệu trong chuyện đêm hôm nay. Anh là một trong nhiều chiến sĩ được Bộ Quốc phòng tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tuyên dương gương mặt trẻ tiêu biểu năm 2025.
1: Trước tiên xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Xin chào biên tập viên Xuân Lam, xin chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Vâng thưa anh, điều gì đã thôi thúc anh quyết định gắn bó với nhân dân biên giới sau khi tốt nghiệp ra trường?
2: Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê còn nhiều khó khăn của tỉnh Thanh Hóa, trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Ông bà tôi từng tham gia kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, nên từ nhỏ tôi đã được nghe nhiều câu chuyện về tinh thần yêu nước và trách nhiệm với quê hương. Hồi còn nhỏ, mỗi lần xem truyền hình, tôi rất ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội biên phòng cưỡi ngựa tuần tra nơi biên giới với nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giúp đỡ nhân dân xóa đói giảm nghèo giữa núi rừng biên cương rất gian khổ nhưng cũng rất đẹp và đầy trách nhiệm. Chính vì những hình ảnh đó đã thôi thúc tôi lựa chọn màu áo quân hàm xanh của bộ đội biên phòng với mong muốn được góp sức mình vào công cuộc bảo vệ biên cương và phục vụ nhân dân.
1: Những ngày đầu vào quân ngũ thì chắc hẳn là sẽ có nhiều bỡ ngỡ và khó khăn đối với anh. Vậy anh có thể kể về những cái kỷ niệm mà khó quen nhất trong những cái ngày đầu công tác tại địa bàn biên giới hay không ạ?
2: Tháng 9 năm 2017, sau khi tốt nghiệp ra trường, tôi được điều động về công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam trước đây, nay là thành phố Đà Nẵng. Sau đó tôi nhận nhiệm vụ tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, một địa bàn miền núi rất xa xôi,

0: dân cư thì thưa thớt, chủ yếu là đồng bào Cơ Tu và Tà Giềng sinh sống. Điều tôi đáng nhớ nhất trong những ngày đầu công tác là cuộc sống của bà con lúc đó còn rất nhiều khó khăn. Nhiều gia đình vẫn ở nhà vách nứa, nền đất. Phương tiện sinh hoạt còn nhiều thiếu thốn. Khi ấy tivi chưa phổ biến như bây giờ đối với bà con nhân dân. Có khi cả xóm tập trung tại một nhà có tivi để cùng xem. Chính vì những hình ảnh rất đời thường đó khiến tôi càng thấu hiểu hơn cuộc sống nơi biên cương và thấy rõ hơn trách nhiệm của người lính biên phòng. Không chỉ là bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên quốc gia mà còn phải cùng với địa phương chăm lo, đồng hành với bà con vùng biên giới.
1: Trước khi gặp anh thì tôi đã được nghe cụm từ khắc tinh, tội phạm mà lực lượng biên phòng cũng như là người dân tin yêu dành cho anh. Vậy trong quá trình phá án thì có câu chuyện nào để lại ấn tượng trong anh?
0: Thực ra khi được đồng đội và mọi người tin yêu gọi như vậy thì bản thân tôi rất là trân trọng. Nhưng mà tôi nghĩ trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chiến công không là của riêng một bất kỳ cá nhân nào. Tất cả kết quả đạt được đều là nhờ trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, thống nhất của đơn vị, đặc biệt là sự chỉ huy chỉ đạo sâu sát cụ thể tỉ mỉ của cấp trên trong từng nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, mỗi vụ việc, mỗi chuyên án đều có tính chất khác nhau, không vụ nào giống vụ nào. Nhưng điều khiến tôi ấn tượng và học hỏi nhiều nhất đó chính là sự nhất quán trong phương pháp chỉ đạo của cấp trên. Đó là vừa kiên quyết đấu tranh với tội phạm nhưng luôn đặt yếu tố an toàn của cán bộ chiến sĩ lên hàng đầu. Với tôi, sau mỗi nhiệm vụ, điều đáng nhớ nhất không chỉ là kết quả phá án mà là những cái bắt tay của anh em khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về an toàn. Đó là điều mà tôi luôn trân trọng nhất trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như quá trình công tác của mình.
1: Đối diện với tội phạm ma túy thì gần như là đối diện với hiểm nguy và cái chết thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Vậy anh đã tôi luyện bản lĩnh như thế nào để có thể vượt qua những cái thử thách này?
0: Nói đến tội phạm ma túy thì trước tiên ta phải thấy là đây là loại tội phạm đặc biệt nguy hiểm, luôn tiềm ẩn sự manh động và sẵn sàng chống trả quyết liệt. Nhưng đau xót hơn là những hệ lụy mà nó để lại cho xã hội, không chỉ làm suy kiệt sức khỏe con người mà còn kéo theo biết bao gia đình tan vỡ, con cái mất tương lai và gây ra những bất ổn lớn về an ninh trật tự ở địa bàn biên giới cũng như là trên cả nước. Xuất phát từ thực tiễn nhiệm vụ vẻ vang, vinh quang mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó cho lực lượng bộ đội biên phòng là bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh với các loại tội phạm ở khu vực biên giới. Chúng tôi xác định đấu tranh với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, là cuộc chiến không khoan nhượng, là những trận đánh sinh tử, cam go và khốc liệt. Những ngày đầu trong lực lượng, tôi được nghe nhiều câu chuyện từ thầy cô và từ các thế hệ đi trước, những người đã từng trực tiếp chiến đấu, thậm chí mất mát hy sinh nơi biên giới. Những câu chuyện đó không chỉ là bài học mà còn là sự thức tỉnh rất lớn để tôi hiểu rằng sự bình yên hôm nay được đánh đổi bằng biết bao gian khổ, mất mát. Khi bước vào thực tiễn công tác với ý chí và khao khát được cống hiến, được lập công và sẵn sàng hy sinh vì bình yên của nhân dân và sự trường tồn của đất nước, cùng với sự tin tưởng của mình vào sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp trên cũng như là sự tin tưởng của cấp trên đối với mình, và với niềm tin cùng với sự đoàn kết thống nhất của tập thể, những điều đó chính là điểm tựa để chúng tôi có bản lĩnh vượt qua mọi khó khăn thử thách, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
1: Thực hiện nhiệm vụ ở khu vực cửa khẩu, nơi tiếp xúc với nhiều đối tượng và phương tiện qua lại, thì trong hàng triệu lượt người, phương tiện qua lại mỗi năm, thì khoảnh khắc nào khiến anh thấy rõ nhất trách nhiệm của mình?
0: Với lực lượng bộ đội biên phòng, khi thực hiện nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó, là lực lượng nòng cốt chuyên trách trong quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu biên giới, thì khi từng lượt người, phương tiện lưu thông qua cửa khẩu được thông suốt đúng quy định của pháp luật, hàng hóa được thông thương thuận lợi và các hoạt động giao lưu văn hóa, thăm thân giữa nhân dân hai bên diễn ra ổn định, hài hòa, và cái hình ảnh mỗi ngày khi kết thúc nhiệm vụ nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên cột mốc, tôi càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình.

không chỉ là giữ vững chủ quyền an ninh biên giới quốc gia mà còn góp phần vào tạo điều kiện thuận lợi cho thông thương, giao lưu văn hóa, tăng cường hiểu biết, gắn kết nhân dân hai bên và cùng nhau chung tay vun đắp, phát huy mối quan hệ hữu nghị.

0: của người lính Cụ Hồ. Vậy anh đã học tập những đức tính quý báu nào từ Bác Hồ kính yêu của chúng ta?
1: Trong môi trường quân đội nói chung và lực lượng bộ đội biên phòng nói riêng, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh không chỉ là yêu cầu mang tính chính trị mà còn là nội dung bắt buộc trong quá trình học tập và rèn luyện công tác của mỗi cán bộ chiến sĩ. Đây chính là nền tảng để xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, tác phong công tác khoa học và tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Điều tôi tâm đắc nhất đối với mình khi học tập ở Bác chính là đạo đức, nhân cách và sự hy sinh trọn đời vì dân vì nước của người. Và càng thấm thía hơn qua những câu thơ giản dị nhưng sâu sắc: trời có bốn mùa, xuân hạ thu đông, đất có bốn phương, đông tây nam bắc, người có bốn đức, cần kiệm liêm chính. Thiếu một mùa thì không thành trời, thiếu một phương thì không thành đất, thiếu một đức thì không thành người. Đó cũng chỉ là kim chỉ nam để mỗi cán bộ chiến sĩ biên phòng tiếp tục tu dưỡng rèn luyện, hoàn thiện bản thân, góp phần xây dựng lực lượng ngày càng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam với Đại úy Nguyễn Xuân An, trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng. Khắc tinh của tội phạm, nhưng Đại úy Nguyễn Xuân An là người chiến sĩ của lòng dân và thực hiện tốt phong trào dân vận khéo. Anh An tâm sự, gốc có vững, cây mới bền, an ninh biên giới chỉ thực sự ổn định khi đời sống nhân dân được chăm lo chu đáo và đủ đầy. Anh Nguyễn Xuân An đã chủ động kết nối với các mạnh thường quân, tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn như chương trình Xuân Biên Phòng Ấm Lòng Dân Bản, đã vận động hơn 100 triệu đồng hỗ trợ bà con đón Tết. Chương trình Tiếp Sức Đến Trường vận động trao 250 xuất quà trị giá 75 triệu đồng tặng học sinh vùng biên. Duy trì mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng cho 29 em. Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng nhận xét.
3: Đồng chí Đại úy Nguyễn Xuân An là cán bộ trẻ tiêu biểu của lực lượng bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao, năng động, sáng tạo và luôn tận tụy với công việc. Trên cương vị là trạm trưởng trạm biên phòng cửa khẩu quốc tế Nam Giang, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò nêu gương trong thực hiện nhiệm vụ. Nổi bật là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đồng chí đã luôn thể hiện rõ cái tinh thần mưu trí, dũng cảm, sắc bén về nghiệp vụ, đã trực tiếp tham gia và tham mưu đấu tranh thành công nhiều cái chuyên án lớn liên quan đến ma túy, buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thông qua đồng chí Nguyễn Xuân An thì chúng tôi cũng luôn ghi nhận, biểu dương và trân trọng những nỗ lực hy sinh thầm lặng của cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng thành phố đang ngày đêm làm nhiệm vụ trên biên giới. Mặc dù điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, hiểm nguy, nhưng cán bộ chiến sĩ cũng luôn kiên cường bám địa bàn, bám dân và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đồng thời là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn và thực hiện công tác an sinh xã hội ở khu vực biên giới, đã góp phần tô thắm cái phẩm chất cao đẹp của bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.
0: Anh An này, như Đại tá Hoàng Văn Mẫn, chính ủy bộ đội biên phòng thành phố Đà Nẵng vừa nhận xét thì anh và đồng đội đã triển khai nhiều chương trình an sinh đầy ý nghĩa và mang lại niềm vui cho người dân tại khu vực biên giới. Vậy anh có thể nói rõ hơn về những chương trình này không ạ?
1: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ở khu vực biên giới, bên cạnh cái công tác quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm ở khu vực biên giới, thì chúng tôi xác định công tác an sinh xã hội là một nhiệm vụ rất là quan trọng, gắn bó mật thiết với đời sống của bà con nhân dân. Vì vậy, trong những năm qua, đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều chương trình mang ý nghĩa thiết thực như chương trình Xuân

0: phòng ấm lòng dân bản, tay kéo biên phòng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, ánh sáng vùng biên, và mới đây nhất là chương trình chiến dịch Quang Trung. Cùng với các mô hình nhân văn như con nuôi đồn biên phòng và nâng bếp các trường, cùng với rất nhiều chương trình thiết thực khác. Những chương trình này không chỉ hỗ trợ bà con về vật chất như khám chữa bệnh, sửa chữa nhà cửa, giúp đỡ sinh kế, mà quan trọng hơn là góp phần chia sẻ những khó khăn, tạo điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên, đặc biệt với các em học sinh. Việc hỗ trợ học tập giúp các em có thêm điều kiện để đến trường, để các em nuôi dưỡng ước mơ và sau này góp phần thay đổi tương lai. Qua thực tế triển khai, chúng tôi nhận thấy khi đời sống người dân được cải thiện, niềm tin với chính quyền và lực lượng biên phòng được củng cố, thì thế trận biên phòng toàn dân cũng ngày càng được vững chắc hơn. Đó chính là những nền tảng quan trọng để giữ vững an ninh trật tự và xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.
1: Thưa anh, trong cái quá trình ba bám bốn cùng với người dân vùng biên thì đã có những cái dấu ấn nào để lại trong anh?
0: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, việc thực hiện phương châm ba bám bốn cùng với nhân dân vùng biên đã để lại trong tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Điều tôi nhớ nhất là những lần cùng ăn, cùng ở, cùng làm và cùng nói tiếng đồng bào với bà con nơi bản làng xa xôi. Có những thời điểm đường xá đi lại rất là khó khăn, điều kiện sinh hoạt thì thiếu thốn, nhưng chính trong những hoàn cảnh đó, tình cảm quân dân lại càng gắn bó hơn. Có những buổi cùng bà con lên nương, xuống suối, cùng tham gia sửa nhà, giúp dân ổn định cuộc sống, hay những lúc ngồi bên bếp lửa nghe bà con chia sẻ về những phong tục, tập quán và về những khó khăn trong đời sống thường ngày. Những điều đó giúp tôi hiểu rõ hơn về cuộc sống của người dân vùng biên và càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình. Một người lính biên phòng không chỉ là bảo vệ biên giới mà còn là gắn bó đồng hành cùng với nhân dân. Chính vì thực tiễn ba bám bốn cùng, tình cảm quân dân ngày càng bền chặt, trở thành nền tảng quan trọng để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới.
1: Vì sao anh và đồng đội lại dành tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng? Có kỷ niệm nào đáng nhớ và sâu sắc đã để lại trong lòng anh?
0: Chúng tôi dành rất nhiều tâm huyết cho mô hình nâng bước em tới trường và con nuôi đồn biên phòng, bởi vì là thấm nhuần câu thơ của Bác Hồ kính yêu trong bài thơ Trẻ con: trẻ em như bút trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan. Và xuất phát từ thực tiễn rất đời thường ở khu vực biên giới, có những em nhỏ do điều kiện gia đình khó khăn nên không được đi học đều, thậm chí phải theo cha mẹ lên nương lên dãy để làm việc. Thì tôi nghĩ nếu các em không được đến trường, không được tiếp cận với tri thức, thì hệ lụy lâu dài là rất lớn, không chỉ cho bản thân các em mà còn cho sự phát triển của bản làng và xã hội sau này. Vì vậy thì chúng tôi xác định việc đồng hành hỗ trợ các em đến trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự đầu tư cho tương lai của vùng biên giới. Kỷ niệm mà tôi nhớ nhất là lần đầu nhận một cháu làm con nuôi ở đồn biên phòng. Hôm đó thì chúng tôi đưa cháu xuống bếp ăn cơm cùng với lại cán bộ chiến sĩ. Do còn lạ lẫm nên cháu rất rụt rè và ăn chậm. Lúc đó tôi có dùng ánh mắt nghiêm nghị, nghiêm khắc để yêu cầu cháu ăn nhanh hơn, vì đó là kỷ luật sinh hoạt chung. Thì lúc ấy cậu ấy rất là sợ, vừa ướt nước mắt vừa ăn cơm. Nhưng sau đó tôi được đồng đội kể lại là cháu có tâm sự với các chú là: mắt chú ăn to nhờ. Thì khi biết điều đó tôi mới thực sự suy nghĩ lại. Tôi nhận ra rằng cách mình tiếp cận chưa phù hợp, bởi vì nuôi dạy một đứa trẻ không thể cứng nhắc như khi huấn luyện bộ đội, mà cần sự nhẹ nhàng, kiên nhẫn, gần gũi và thấu hiểu hơn. Chính vì kỷ niệm đó giúp tôi trưởng thành hơn rất nhiều trong cách nhìn nhận và chăm sóc các cháu, để mô hình không chỉ là hỗ trợ về vật chất mà thực sự là tình cảm, là mấy ấm thứ hai cho các con ở nơi biên giới.
1: Với công việc của một người lính biên phòng vất vả và khó khăn như vậy, thì anh đã được sự

0: động viên cũng như là thông cảm từ phía gia đình như thế nào ạ? Và anh có hướng cho con mình sau này trở thành chiến sĩ biên phòng như mình hay không ạ?
1: Thì tôi may mắn được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống cách mạng, nên ngay từ đầu gia đình đã rất thấu hiểu và ủng hộ con đường tôi chọn. Với đặc thù công tác của người lính biên phòng, nhất là ở địa bàn biên giới, thời gian phần lớn là bám đơn vị, bám địa bàn, nên thực sự không có nhiều thời gian dành cho gia đình, cho bố mẹ hai bên, cho vợ và cho con nhỏ. Có những lúc rất nhớ nhà, nhưng đối với người lính biên phòng thì nhiệm vụ luôn phải đặt lên trên hàng đầu. Điều tôi trân trọng nhất là gia đình luôn thông cảm, chia sẻ và động viên. Chính vì sự thấu hiểu đó là điểm tựa tinh thần rất lớn để tôi yên tâm công tác và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Còn về việc có định hướng cho con mình sau này theo nghề hay không, tôi nghĩ đó là lựa chọn của các cháu sau này. Điều quan trọng nhất là các cháu lớn lên trở thành người có ích, sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. Nếu sau này các cháu yêu mến công việc của bố và lựa chọn con đường giống bố, thì đó là điều may mắn và tự hào của tôi cùng với gia đình. Và hơn hết với tôi mong muốn những gì mình làm được, dù nhỏ thôi, cũng góp phần để trở thành niềm tự hào của gia đình, là sự yên tâm, là động lực để người thân luôn vững tin và đồng hành cùng tôi trên con đường công tác nơi biên cương.
0: Vâng, xin cảm ơn Đại úy Nguyễn Xuân An đã tham gia chuyện đêm của chúng tôi hôm nay.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, bảo vệ biên cương của Tổ quốc, nhất là trong tình hình mới, là nhiệm vụ lớn lao và nhiều thử thách, nhưng cũng thật vinh dự và tự hào. Với những thành tích xuất sắc trong công tác và sự tận tụy với nhân dân, Đại úy Nguyễn Xuân An xứng đáng là gương mặt trẻ tiêu biểu của Bộ đội Biên phòng. Danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở 2 năm liên tiếp, năm 2024-2025, cùng nhiều bằng khen từ Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương. Mới đây, Đại úy Nguyễn Xuân An vinh dự được tuyên dương gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2025. Người trạm trưởng trẻ tuổi bám trụ nơi biên cương này là minh chứng cho tinh thần xung kích, dấn thân của tuổi trẻ quân đội.

trong thời đại mới. Kết thúc chuyện đêm và trong quà tặng VV1 hôm nay, xin dành tặng đại úy Nguyễn Xuân An và đồng đội ca khúc Cha tôi người lính biên phòng, một tác phẩm của nhạc sĩ Bùi Tuấn Ngọc, nhà hát ca mối nhạc quân đội sáng tác, cháu Nguyễn Đình Gia Minh, con trai đồng chí Nguyễn Mạnh Linh thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn thể hiện.

Bây giờ cũng là lúc biên tập viên Xuân Lan và nhóm sản xuất chương trình Thức Cùng VV xin nói lời tạm biệt quý vị và các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sáng nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng nhiều vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan trung ương vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ nhân 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối nay, tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương, chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân là mục tiêu phấn đấu. Việt Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới. Trước đó, phát biểu tại lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Quảng Ninh phải vượt lên trên than và phát triển bằng tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế biển và kinh tế di sản. Năm nay, Quảng Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng trên 12,5%, tổng thu ngân sách khoảng 100.000 tỷ đồng. Bộ Chính trị vừa ban hành Nghị quyết 24 về phát triển tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ đảng viên trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải khích lệ bảo vệ người đổi mới, đồng thời tiên phong nhận nhiệm vụ mới khó, phức tạp. Cách làm

0: O. Người né tránh, đùn đẩy, kéo dài thời gian hoặc không thực hiện đầy đủ trách nhiệm xem xét, các sáng kiến sẽ bị xử lý nghiêm. Cán bộ làm đúng chủ trương, không vụ lợi, đã phòng ngừa rủi ro và khắc phục hậu quả, có thể được miễn hoặc giảm trách nhiệm nếu xảy ra sai sót ngoài ý muốn. Tiếp tục chương trình đợt 3 phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16. Sáng nay cho ý kiến về dự thảo luật phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị thay đổi cách tiếp cận, không chỉ dựa vào tài sản thế chấp là bất động sản, mà nghiên cứu cho vay dựa trên dòng tiền, tài sản vô hình như quyền sở hữu trí tuệ, tài sản số và tài sản ảo, đồng thời kiểm soát nguy cơ gian lận, doanh nghiệp thành lập chỉ để mua bán hóa đơn. Xem xét báo cáo dân nguyện tháng 7, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải cảnh báo nhiều người mua hàng theo phong trào, tin vào những tài khoản có hàng triệu lượt theo dõi, từ vụ Huấn Hoa Hồng và Hải Sapa TV, cần tăng hậu kiểm, ngăn người nổi tiếng lợi dụng lòng tin để bán hàng kém chất lượng. Nhiều dự án nguồn và lưới điện quan trọng nguy cơ không kịp vận hành giai đoạn từ năm 2028 đến 2030, ảnh hưởng mục tiêu đảm bảo an ninh năng lượng. Vấn đề được lãnh đạo Công Thương nêu tại cuộc họp hôm nay về tiến độ các công trình dự án trọng điểm ngành năng lượng. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu không để thiếu điện trong mọi tình huống. Các địa phương chủ động giải quyết vướng mắc thuộc thẩm quyền và cùng các bộ ngành xử lý vấn đề vượt thẩm quyền. Văn phòng Chính phủ và Bộ Công Thương sẽ giao nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ, địa phương, EVN và các đơn vị liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án. Hôm nay trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các hoạt động tôn tạo, xây dựng trái phép của Trung Quốc tại đá Hải Sâm và đảo Ba Ba thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam tái khẳng định rằng mọi hoạt động của nước ngoài tại quần đảo Hoàng Sa, trong đó có đá Hải Sâm và đảo Ba Ba, mà không được sự cho phép của phía Việt Nam là hoàn toàn phi pháp và vô giá trị. Việt Nam kiên quyết phản đối, đã giao thiệp nghiêm túc và khẳng định lập trường về vấn đề này, yêu cầu chấm dứt ngay và không tái diễn các hoạt động tương tự. Trong không khí hướng đến kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và 70 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, lễ chào cờ Tôi yêu Tổ quốc tôi diễn ra hôm nay tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, mở đầu cho hành trình lan tỏa tình yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến của tuổi trẻ thành phố. Phóng viên Kiều Anh, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh, thông tin.
1: Tôi yêu Tổ quốc tôi không chỉ là một khẩu hiệu hay một hoạt động mang tính nghi lễ. Đây được kỳ vọng trở thành không gian để thanh niên nhận thức rõ hơn trách nhiệm của mình với cộng đồng, quê hương và đất nước, từ đó tu dưỡng, học tập, rèn luyện bản lĩnh, phát huy sức trẻ và sự sáng tạo. Trong chương trình, các bạn trẻ có dịp gặp gỡ đại tá, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Tàu, Tư Cang. Cuộc giao lưu giúp thế hệ trẻ hôm nay hiểu thêm về một thời tuổi trẻ mà mỗi lựa chọn đều gắn với vận mệnh đất nước, đồng thời đặt ra câu hỏi về những giá trị mà thế hệ đi trước muốn gửi lại cho thanh niên trong thời đại mới. Từ công viên văn hóa Lê Thị Riêng, hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi được nối dài khi nghi thức chào cờ được tổ chức đồng loạt tại 100% trụ sở Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các phường, xã và đặc khu trên toàn thành phố.
0: Sáng nay tại Đà Nẵng diễn ra lễ trao giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng lần thứ 27. Cộng tác viên Tuệ Nhi đưa tin.
2: Ban tổ chức đã trao tặng 42 học sinh các cấp có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc giải thưởng khuyến tài Huỳnh Thúc Kháng thành phố Đà Nẵng được tổ chức hàng năm để vinh danh những tấm gương học sinh có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc. Qua 27 năm, giải đã trao tặng 300 học sinh xuất sắc với tổng kinh phí. Giải thưởng đã góp phần vun đắp tinh thần hiếu học, ý thức tự học, khát vọng vươn lên, niềm say mê khám phá tri thức của thế hệ trẻ.
0: Bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 5 ngày, người dân về quê đi du lịch khiến nhiều tuyến đường quanh sân bay Tân Sơn Nhất, thành phố Hồ Chí Minh đông nghịt xe, gây ùn tắc từ chiều nay. Tại Hà Nội, nhiều tuyến đường cũng chật kín xe cộ như Ngọc Hồi, Nguyễn Xiển, Khuất Duy Tiến, đường vành đai 3. Theo giám đốc nhà xe Dũng Minh, chuyên tuyến Hà Nội, Hà Tĩnh, các năm trước phương tiện chỉ bắt đầu ùn ứ từ chiều tối, nhưng năm nay tắc đường ở các cửa ngõ xảy ra từ trưa. Lượng khách từ thủ đô về Hà Tĩnh dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 tăng gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Dù tăng cường 30 chuyến, doanh nghiệp vẫn chưa đáp ứng hết nhu cầu. Chuyển sang phần tin thế giới. Hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trì cuộc họp triển khai công tác cứu hộ, cứu trợ sau vụ lở đất nghiêm trọng tại huyện Cát Long thuộc khu tự trị Tây Tạng. Đến nay, 499 công dân Trung Quốc và 555 người nước ngoài đã được đưa khỏi vùng thảm họa. Trong diễn biến khác, Nepal từ chối đề nghị của các nước về việc hỗ trợ tìm kiếm cứu hộ. Đến nay, đã tìm thấy 472 thi thể tại Nepal, trong khi hơn 1.000 người vẫn đang mất tích hoặc chưa được tìm thấy. Chiều nay, Liban cảnh báo về nguy cơ xảy ra một đợt lũ mới sau khi một hồ chắn tự nhiên hình thành gần biên giới Trung Quốc tràn bờ, khiến

0: mực nước sông Botekushi dâng cao. Trong bối cảnh bộ ba Mỹ, Nhật, Hàn vẫn đang tiếp tục những nỗ lực nhằm phi hạt nhân hóa Triều Tiên, Bộ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã đưa ra một nhận định đáng chú ý. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong-yong khẳng định sức mạnh hạt nhân của Triều Tiên đã

0: tăng lên gấp 100.000 lần trong khoảng 30 năm kể từ năm 1992. Và thực tế hiện nay cho thấy việc tiếp tục phương pháp ưu tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn như trước đây là không còn khả thi. Về việc Tổng thống Donald Trump bày tỏ mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc phân tích một cơ hội đang mở ra chứ không phải một cuộc khủng hoảng và cho rằng vai trò người dẫn dắt mà Tổng thống Lee Jae-myung đề xuất đối với ông Trump là theo sát các hành động của Mỹ để từ đó chủ động và độc lập phản ứng nhằm hiện thực hóa đối thoại Mỹ-Triều.
1: Mỹ một lần nữa hối thúc các đồng minh châu Âu trong NATO gánh vác vai trò lớn hơn trong phòng thủ châu Âu. Trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang điều chỉnh các ưu tiên chiến lược, dành nhiều sự chú ý hơn cho các thách thức an ninh gần Mỹ và tại khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Cuba dự kiến khai giảng năm học mới vào đầu tháng 9 như kế hoạch, song hệ thống giáo dục nước này đang phải đối mặt với nhiều khó khăn nghiêm trọng, đặc biệt là tình trạng thiếu điện, gián đoạn giao thông, thiếu giáo viên và vật tư học tập. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Cuba cho biết.
2: Trước mỗi khó khăn, Cuba sẽ tìm cách tốt nhất để khắc phục. Tôi tin rằng việc Cuba có thể mở cửa trường học vào ngày 1 tháng 9 là minh chứng cho thấy những nỗ lực to lớn cần được ghi nhận.

0: que hay que reconocer.
1: Cộng hòa Dân chủ Congo chính thức phát động chiến dịch tiêm vaccine Ebola, Evobo, theo cơ chế nhân đạo tại Kisangani, phía đông bắc nước này. Việc tiêm vaccine được triển khai trước tiên cho nhân viên y tế và lực lượng tuyến đầu, cũng như những người đã tiếp xúc với bệnh nhân, với hơn 50.000 liều Evobo đã được phân phối. Trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres bày tỏ lo ngại về việc cộng đồng quốc tế chưa dành sự quan tâm đúng mức cho đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo, đồng thời kêu gọi khẩn cấp tăng cường hành động ứng phó. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Bảy 29 tháng 8 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, khoa học công nghệ mở lối cho nền kinh tế nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự câu chuyện ngày thứ Bảy, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, điều trị các bệnh lý bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc một câu chuyện nhân quyền, không chia sẻ bình luận cổ vũ, phát tán các nội dung xấu độc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, Việt Nam gấp rút chuẩn bị nhân lực phục vụ làm chủ các công nghệ chiến lược, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54 những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tọa đàm nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng cho học sinh mùa tựu trường, nhanh gọn mà đủ chất, 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, mở đường qua di tích, giữ gìn ký ức làng quê Bắc Ninh, 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng, Đình Bắc hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo, phát huy truyền thống xứng danh tàu anh hùng, 20 giờ về an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, mẹ ơi con xin tạ lỗi, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mệt mỏi suy nhược chóng mặt khi nào cơ thể cần được bồi bổ, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, chuyển động FM.
4: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 6 tháng xung đột, Mỹ đang mở thêm một mặt trận mới với Iran, mặt trận kinh tế, với mục tiêu được Washington mô tả là cắt đứt mọi huyết mạch kinh tế còn nuôi sống Iran. Ngày 24 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent chính thức tuyên bố chiến dịch cô lập tối đa, áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào hàng chục cá nhân, doanh nghiệp và tàu thuyền liên quan tới dầu mỏ, vận tải, công nghệ, vàng và tài sản số của Iran. Nhưng đáng chú ý hơn, Mỹ đồng thời phát đi cảnh báo, những quốc gia và doanh nghiệp tiếp tục làm ăn với Iran cũng có thể trở thành mục tiêu của các lệnh trừng phạt thứ cấp. Vậy, cuộc chiến kinh tế mới của Mỹ có quy mô ra sao và có thể bóp nghẹt Iran đến đâu?
1: Economic D-Day, hay ngày D về kinh tế, là cách Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent gọi chiến dịch gây sức ép kinh tế mới nhằm vào Iran. Nếu hiểu một cách đơn giản, đây không phải là một gói trừng phạt thông thường, chỉ bổ sung thêm một số quan chức hay doanh nghiệp Iran vào danh sách đen. Mục tiêu lớn hơn mà Mỹ đặt ra là siết chặt toàn bộ những mắt xích đang giúp cho nền kinh tế Iran tiếp tục

0: vận hành và cảnh báo cả các quốc gia doanh nghiệp bên ngoài Iran phải lựa chọn hoặc tiếp tục quan hệ với Iran hoặc đối mặt với nguy cơ mất quyền tiếp cận hệ thống tài chính do Mỹ chi phối. Cụ thể, đợt trừng phạt mới nhắm tới gần 60 cá nhân và tổ chức có liên quan đến các mạng lưới giúp Iran kiếm tiền, chuyển tiền hoặc né tránh lệnh cấm vận. Phạm vi cũng rộng hơn nhiều lĩnh vực quen thuộc như dầu mỏ. Các biện pháp mới trải dài từ vận tải biển, hàng không, vàng, công nghệ cho tới tài sản, kỹ thuật số. Điều đáng chú ý là các đối tượng bị nhắm tới không chỉ nằm ở Iran mà còn xuất hiện tại nhiều trung tâm thương mại và tài chính bên ngoài, trong đó có ở Trung Quốc, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Singapore và một số quốc gia khác. Theo các chuyên gia, Mỹ đang cố gắng đánh vào hệ thống sinh thái kinh tế bên ngoài biên giới của Iran, tức là những công ty, ngân hàng, mạng lưới vận tải và trung gian thương mại giúp cho Tehran duy trì các dòng tiền trong điều kiện bị cấm vận. Đây chính là điểm khác biệt đầu tiên và quan trọng nhất của chiến dịch lần này. Trong nhiều năm qua, chiến lược trừng phạt của Mỹ chủ yếu tập trung trực tiếp vào Iran, vào ngành dầu khí, ngân hàng, lực lượng vệ binh cách mạng Iran, chương trình tên lửa, hạt nhân hay các cá nhân và doanh nghiệp bị Mỹ cho là có liên quan đến chính quyền Iran. Nhưng với chiến dịch lần này, cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt theo hướng thứ cấp. Với một nền kinh tế toàn cầu mà các giao dịch quốc tế vẫn phụ thuộc lớn vào hệ thống tài chính do Mỹ chi phối, đây là một đòn răn đe rất mạnh. Mục tiêu này được Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nêu rõ.
1: Không ai nằm ngoài tầm với của các biện pháp trừng phạt từ Mỹ. Nếu họ tạo điều kiện cho các giao dịch, họ sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm đến.
0: Ông Bessent cũng nói những quốc gia không tham gia các lệnh trừng phạt của Mỹ sẽ cùng chịu sự cô lập với Iran. Tuy nhiên, ông không nêu cụ thể đó là những nước nào cũng như thời điểm các biện pháp trừng phạt được áp dụng. Hiện Mỹ vẫn chưa áp dụng ngay những biện pháp mạnh nhất, đặc biệt các tổ chức tài chính lớn của Trung Quốc, nước mua dầu của Iran nhiều năm qua chưa bị đưa vào danh sách trừng phạt mới. Điều đó cho thấy Mỹ đang phát đi một cảnh báo mạnh nhưng vẫn để ngỏ khả năng leo thang tiếp theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, có thể thấy chiến lược gây sức ép mới của Mỹ đối với Iran cho thấy Mỹ đang đặt cược lớn vào sức mạnh kinh tế nhằm cắt những nguồn thu cuối cùng của Iran và buộc quốc gia Hồi giáo phải lựa chọn giữa nhượng bộ hoặc đối mặt với sự cô lập sâu hơn. Về phần mình, sau hàng thập kỷ dưới sức ép trừng phạt, Iran đã phải đối mặt với tăng trưởng suy yếu, đồng rial mất giá, lạm phát cao mặc dù cố gắng chống chịu. Nhưng liệu khả năng chống chịu ấy có đủ để Iran tiếp tục cuộc đối đầu mới?
3: Trong nhiều năm, Iran đã hình thành một nền kinh tế thích nghi với trừng phạt, tìm kiếm các thị trường thay thế, sử dụng mạng lưới trung gian ở nước ngoài, phát triển các phương thức thanh toán ngoài hệ thống tài chính phương Tây và đặc biệt là duy trì xuất khẩu dầu thông qua một đội tàu bóng tối. Các nghiên cứu cho thấy chính mạng lưới tàu, công ty trung gian và những tuyến vận chuyển bí mật này đã giúp Iran tiếp tục đưa dầu ra thị trường bất chấp các lệnh cấm của Mỹ. Trung Quốc đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong khả năng chống chịu đó. Trong những năm qua, Trung Quốc đã trở thành khách hàng lớn của dầu Iran, tạo cho Tehran một nguồn thu quan trọng ngay cả khi bị cô lập khỏi nhiều thị trường phương Tây. Đây cũng là lý do Washington đang ngày càng nhắm tới các công ty vận tải, trung gian và những mắt xích bên ngoài Iran thay vì chỉ trừng phạt trực tiếp các doanh nghiệp Iran. Nhưng các ứng phó của Tehran lần này dường như không chỉ dừng ở né tránh và thích nghi. Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Madanizadeh tuyên bố Tehran đã chuẩn bị cho các biện pháp mới của Mỹ và cảnh báo Washington không nên nghĩ Iran chỉ biết phòng thủ.
1: Họ muốn tiến hành khủng bố kinh tế chống lại chúng tôi, và chúng tôi cũng có những công cụ riêng. Lần này họ không nên nghĩ rằng phản ứng của chúng tôi sẽ chỉ mang tính phòng thủ và tự vệ. Họ cũng nên lường trước rằng chúng tôi sẽ chuyển sang thế tấn công. Thời đại của thế giới đơn cực đã kết thúc.

0: Nay, Iran đe dọa khiến chính Mỹ và các đối tác của Mỹ phải trả giá. Tuy nhiên, thực tế cũng cho thấy kinh tế Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong bối cảnh kìm kẹp lâu nay. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế, GDP của Iran được dự báo sụt giảm 5,4% trong năm 2026, trong khi đó đồng rial tiếp tục mất giá mạnh, hiện đã rơi xuống mức thấp kỷ lục mới, khoảng 2 triệu Iran đổi 1 đô la Mỹ. Trong bối cảnh đó, giá nhiên liệu trở thành vấn đề đặc biệt nhạy cảm. Iran có khoảng 93 triệu dân, trong khi giá xăng được nhà nước trợ cấp ở mức rất thấp so với chi phí thực tế. Đây là một bài toán đặc biệt khó đối với Tehran. Tăng giá xăng có thể giúp giảm áp lực ngân sách, nhưng lại có nguy cơ làm bùng lên lạm phát và phản ứng xã hội trong thời điểm nền kinh tế vốn đã chịu sức ép nặng nề từ trừng phạt, chiến tranh và sự mất giá của đồng rial. Bởi vậy, giới chức Iran đang tỏ ra hết sức thận trọng và dự kiến sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về chính sách giá nhiên liệu trong những tuần tới.
1: Thưa quý vị và các bạn, Iran hiện phải đối mặt với hai mặt trận cùng lúc. Bên trong là một nền kinh tế đang chịu sức ép nặng nề và bên ngoài là cuộc đối đầu ngày càng quyết liệt với Mỹ. Lịch sử cho thấy Iran chưa bao giờ có thể đáp trả Mỹ bằng một cuộc chiến kinh tế đối xứng. Quân bài của Iran là khiến những gì tưởng như chỉ là cái giá phải trả của Tehran trở thành cái giá mà cả thế giới phải cùng gánh. Vậy Iran sẽ lựa chọn mức độ đối đầu đến đâu và nếu cuộc chiến kinh tế tiếp tục leo thang, thế giới sẽ phải trả giá như thế nào? Liệu Tổng thống Donald Trump có sẵn sàng hy sinh quan hệ với Trung Quốc để siết Iran đến cùng hay không?
2: Nếu nhìn vào những gì mà Iran đã từng làm trong các vòng đối đầu trước đây, eo biển Hormuz gần như chắc chắn sẽ nằm trong số những quân bài được Tehran tính đến. Iran không nhất thiết phải đóng hoàn toàn tuyến hàng hải này. Chỉ cần làm tăng rủi ro đối với tàu chở dầu, áp đặt thêm các quy định, kiểm tra hoặc đe dọa bắt giữ tàu, Tehran đã có thể khiến cho chi phí vận tải và bảo hiểm tăng mạnh. Ngày 24 tháng 8, Iran cảnh báo hàng chục tàu có thể bị phạt, bắt giữ hoặc tịch thu nếu vi phạm các quy định của nước này khi đi qua eo biển Hormuz. Đây là dấu hiệu cho thấy Iran tiếp tục sử dụng vị trí địa chiến lược như một công cụ kinh tế. Tuy nhiên, Iran cũng phải tính toán rất kỹ. Đánh quá mạnh vào Hormuz cũng đồng nghĩa tự làm tổn thương chính mình. Iran vẫn cần xuất khẩu dầu, vẫn cần nhập khẩu hàng hóa và vẫn phụ thuộc vào hoạt động thương mại trong khu vực. Quan trọng hơn, Trung Quốc, khách hàng dầu lớn nhất của Iran, cũng phụ thuộc vào nguồn năng lượng đi qua khu vực này. Vì vậy, nếu Tehran khiến cho eo Hormuz thực sự tê liệt, Trung Quốc sẽ là một trong những nước chịu thiệt hại đầu tiên. Và đây chính là nơi cuộc chiến kinh tế Mỹ-Iran có thể biến thành cuộc đối đầu Mỹ-Trung. Các nhà quan sát cho biết lượng dầu Iran xuất sang Trung Quốc vẫn ở mức đáng kể và hoạt động mua dầu của Bắc Kinh đang nằm trong tâm điểm của chiến dịch gây sức ép mới từ Mỹ. Trong trường hợp Mỹ muốn gây sức ép chưa từng có, nước này buộc phải áp dụng các biện pháp trừng phạt thứ cấp đối với ngân hàng, công ty vận tải hoặc nhà máy lọc dầu Trung Quốc tiếp tục mua dầu của Iran. Về lý thuyết, đây là cách hiệu quả để bóp nghẹt nguồn thu của Tehran. Nhưng về thực tế, mỗi biện pháp như vậy đều có thể kéo theo phản ứng từ Trung Quốc. Nước này có thể tìm cách mở rộng các kênh thanh toán bằng đồng nhân dân tệ, tăng sử dụng hệ thống tài chính ngoài đồng đô la Mỹ hoặc đáp trả bằng các biện pháp thương mại khác. Đây cũng là điểm khác biệt căn bản giữa chiến tranh quân sự và chiến tranh kinh tế. Trong một cuộc chiến quân sự, chiến tuyến tương đối rõ ràng. Còn trong chiến tranh kinh tế, một ngân hàng ở Trung Quốc, một nhà máy lọc dầu ở châu Á hay một công ty vận tải ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đều có thể trở thành một phần của chiến trường. Và khi chiến trường mở rộng, nguy cơ phân mảnh nền kinh tế thế giới cũng tăng lên. Các nước có thể bắt đầu tìm kiếm những hệ thống thanh toán thay thế, giảm phụ thuộc vào đồng đô la Mỹ và xây dựng các mạng lưới thương mại riêng để tránh bị cuốn vào các lệnh trừng phạt của Mỹ. Iran đã đi theo hướng này trong nhiều năm, còn Trung Quốc dường như có đủ quy mô để biến những nỗ lực đó thành một xu hướng lớn hơn. Nhưng không chỉ Trung Quốc phải lựa chọn, Ấn Độ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều quốc gia khác cũng đang phải cân nhắc giữa lợi ích thương mại với Iran và nguy cơ bị Mỹ trừng phạt. Vì thế, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định đi tới cùng với ngày D về kinh tế, thì phép thử thực sự không chỉ nằm ở Iran, nó sẽ nằm ở Trung Quốc, trên các tuyến dầu qua Hormuz và cuối cùng là trong chính nền kinh tế toàn cầu.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.
3: Vì một Việt Nam hùng cường.
4: Vì một Việt Nam hùng cường.
5: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội 14 của Đảng xác định đường lối đối ngoại và hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên của Đảng và Nhà nước, góp phần bảo vệ và phát triển đất nước. Sau khi các vị trí lãnh đạo chủ chốt của Việt Nam được kiện toàn tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra vào tháng 4 vừa qua, các hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước và nhân dân tiếp tục được thúc đẩy, đạt được những dấu mốc mới, được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Bài viết của biên tập viên Quốc Khánh.

0: Dấu mốc mới nhất trong lĩnh vực đối ngoại là việc Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới quốc gia Nam Á này. Sau 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, việc nâng cấp quan hệ lên tầm cao mới cho thấy cả hai nước đều coi trọng mối quan hệ, đồng thời cùng có nhu cầu làm sâu thêm các lĩnh vực hợp tác. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh Việt Nam là đối tác quan trọng trong chính sách hướng Đông của Ấn Độ, cũng như cầu nối Ấn Độ với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Không chỉ nâng cấp quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Ấn Độ, đến nay Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với 13 quốc gia khác và Liên minh châu Âu, trong số này bao gồm toàn bộ 5 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc là Mỹ, Trung Quốc, Nga, Pháp và Anh. Các đối tác chiến lược toàn diện của Việt Nam phân bố trên khắp 4 châu lục là châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương. Một trong những yếu tố mang lại kết quả này là nhờ Việt Nam đã tận dụng được sức hấp dẫn từ nền kinh tế trẻ và năng động của mình, cũng như vị trí địa chiến lược nằm tại khu vực kết nối Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, vốn được coi là nơi tập trung các nền kinh tế sẽ là động lực cho tăng trưởng thế giới trong thế kỷ 21. Ông Kristen Brink từng đảm nhiệm vị trí đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam giai đoạn 2017-2021, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2021 đến năm 2025, hiện là lãnh đạo cấp cao tại The Asia Group đánh giá.
1: Tôi nghĩ rất nhiều đối tác từ Mỹ như tôi và các đồng nghiệp tại The Asia Group rất lạc quan về Việt Nam và chúng tôi nhìn thấy cơ hội to lớn ở đây. Việt Nam là một trong những quốc gia trẻ và năng động nhất, đồng thời là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở khu vực và trên thế giới.
0: Đối với Trung Quốc, Việt Nam duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của nước này ở Đông Nam Á và là đầu mối quan trọng để thúc đẩy các sáng kiến khu vực. Vào tháng 4 vừa qua, Trung Quốc là điểm đến công du nước ngoài đầu tiên của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam sau Đại hội Đảng lần thứ 14. Trong chuyến thăm, hai nước nhấn mạnh việc tăng cường tin cậy chính trị, duy trì trao đổi chiến lược cấp cao và thúc đẩy xây dựng cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược. Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác Công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, đánh giá vị thế quốc tế của Việt Nam đã có bước nhảy vọt về chất, tạo sức hấp dẫn để các nước khác tăng cường quan hệ với Việt Nam.
1: Sau 40 năm đổi mới, vị thế quốc tế của Việt Nam đã có bước nhảy vọt về chất, trở thành một trong những quốc gia có mạng lưới ngoại giao rộng khắp nhất Đông Nam Á. Việt Nam đã xây dựng quan hệ đối tác chiến lược với các cường quốc trên thế giới, nằm trong top 15 quốc gia có kim ngạch thương mại lớn nhất toàn cầu, đứng thứ hai trong ASEAN và trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng khu vực. Hiện nay, Việt Nam tích cực tham gia các cơ chế đa phương như ASEAN và hợp tác lan thương Mekong, vừa thể hiện sức sống của một nền kinh tế mới nổi, vừa đóng góp quan trọng vào duy trì hòa bình và ổn định khu vực, cũng như thúc đẩy tự do hóa thương mại.
0: Với Liên bang Nga, Việt Nam không chỉ là đối tác chính trị truyền thống bền vững, mà còn là cầu nối giữa Nga với ASEAN. Trong chính sách đối ngoại của Nga, khu vực Đông Nam Á có tầm quan trọng đặc biệt trong các dự án xây dựng quan hệ đối tác tại lục địa Á-Âu. Tổng thống Nga Vladimir Putin từng nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong ba đối tác quan trọng của Liên bang Nga ở châu Á, cùng với Trung Quốc và Ấn Độ. Ở góc độ đối ngoại đa phương, Thủ tướng Lê Minh Hưng ngay sau khi được Quốc hội tín nhiệm bầu vào vị trí người đứng đầu chính phủ đã tham gia hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tổ chức tại Philippines. Tại sự kiện, nước chủ tịch luân phiên ASEAN cũng như các nước thành viên khác đã thể hiện sự tin tưởng Việt Nam với những gương mặt lãnh đạo mới sẽ tiếp tục đóng góp tích cực cho sự phát triển của ASEAN và khu vực. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hơn cho biết.
1: Việt Nam là một thành viên rất quan trọng và tích cực của ASEAN kể từ năm 1995. Đóng góp của Việt Nam thể hiện ở nhiều phương diện, như đóng góp cho hòa bình và sự ổn định, cho sự thịnh vượng, hội nhập khu vực, cho việc xây dựng cộng đồng ASEAN. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy. Nền kinh tế Việt Nam hiện đang tăng trưởng rất nhanh. Đây là điều mà chúng tôi theo dõi sát sao. Chúng tôi đánh giá cao những gì Việt Nam đang làm.
0: Ở cấp độ toàn cầu, đối ngoại Việt Nam cũng đã chủ động hội nhập và đóng góp tích cực cho cộng đồng quốc tế, với minh chứng rõ nét nhất là việc đăng cai thành công lễ mở ký Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng vào cuối năm 2025, hay còn gọi là Công ước Hà Nội. Sự kiện đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam đăng cai một lễ ký kết quốc tế, đồng thời hiện thực hóa nỗ lực của các nước khi lần đầu tiên thiết lập một khuôn khổ pháp lý toàn cầu nhằm đối phó chung với các thách thức an ninh mạng. Lễ mở ký Công ước Hà Nội không phải là một thành tựu đối ngoại đơn lẻ, mà là kết quả của cả một quá trình Việt Nam tham gia và đóng góp thiết thực cho các cơ chế thuộc Liên Hợp Quốc. Việt Nam đã khẳng định được uy tín quốc gia khi hai lần là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba lần trúng cử Hội đồng Nhân quyền, mới nhất là nhiệm kỳ 2026-2028, và tham gia các cơ chế điều hành của nhiều cơ quan như Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc, Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc, Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới, Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa. Những thành tựu đạt được cũng như sự ghi nhận và tăng cường hợp tác của các nước đã khẳng định tính hiệu quả của những chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về đối ngoại và hội nhập quốc tế đã và đang được triển khai. Với vị thế như hiện nay, các chuyên gia cho rằng thời gian tới Việt Nam cần tiếp tục tăng cường nội lực, giữ vững tính tự chủ trong đường lối và tích cực đóng góp cho quá trình kiến tạo môi trường hợp tác hữu nghị, bình đẳng và cùng có lợi tại khu vực và trên thế giới. Chính sách đối ngoại nhất quán, đúng đắn và bản lĩnh đã, đang và sẽ tiếp tục giúp Việt Nam duy trì môi trường hòa bình, ổn định, nâng cao vị thế và thu hút nguồn lực phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
3: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
2: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.
4: Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
3: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
2: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
3: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.

Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Thông tin và đời sống âm nhạc trong nước của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an Nhân dân và 21 năm ngày Hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Bộ Công an và Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức chương trình chính luận nghệ thuật Sao Độc lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường, được truyền hình trực tiếp vào lúc 20 giờ tối 30 tháng 8 từ nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Chương trình dự kiến có sự tham gia của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, trung ương và địa phương. Kế thừa giá trị và sức lan tỏa của các mùa trước, Sao Độc lập năm 2026 được đổi mới về cả nội dung tư tưởng và ngôn ngữ biểu đạt. Những tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, kết hợp giữa chiều sâu chính luận với sức truyền cảm của nghệ thuật, giữa chất liệu lịch sử truyền thống dân gian với công nghệ trình diễn hiện đại. Qua đó, chương trình ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, tôn vinh sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với những cống hiến hy sinh cao cả của lực lượng vũ trang nhân dân, khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường là sự kết nối giữa giá trị thiêng liêng, bất diệt của độc lập tự do với khát vọng phát triển phồn vinh, văn minh, hạnh phúc của dân tộc Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Ánh sao độc lập vừa tái hiện hành trình 81 năm kể từ mùa thu độc lập, tôn vinh những hy sinh cống hiến to lớn của các thế hệ cha anh, vừa là biểu tượng của lý tưởng cách mạng, niềm tin và chính nghĩa, vừa là ánh sáng soi đường được hun đúc từ lịch sử, được trao truyền qua các thế hệ, được hội tụ thành ý chí, bản lĩnh, trí tuệ Việt Nam trên hành trình kiến tạo tương lai. Vì ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi của tác giả trẻ Nguyễn Tiến Đức, ca khúc thể hiện những gì mộc mạc nhất, tự hào nhất về quê hương Việt Nam, cũng như một lời cổ vũ tinh thần, phát huy tinh

thần tự tôn, tự hào dân tộc. Nội dung kể về người con Việt Nam từ khi sinh ra đã được nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước qua câu hát ru của mẹ, rồi đến khi lớn lên với niềm tự hào kiêu hãnh tiếp nối truyền thống vinh quang của cha ông, luôn dành mọi tình cảm cho dân tộc, cho quê hương mình. Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Tự hào lắm Việt Nam ơi, sáng tác Nguyễn Tiến Đức do ca sĩ Tùng Tôn trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, ca sĩ Minh Sang giới thiệu MV bài hát Rực sáng sức trẻ Việt Nam. Đây là sáng tác của tác giả Phước Nguyễn, với giai điệu sôi sục, hào hùng, khơi dậy sự tự hào, hướng đến thế hệ trẻ hôm nay cùng cả dân tộc bước vào kỷ nguyên mới. Đặc biệt, đoạn giang tấu pha trộn màu sắc cải lương do nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm thể hiện đã tạo nên điểm nhấn độc đáo, mới mẻ cho ca khúc, tạo cầu nối giữa truyền thống và hiện đại. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Rực sáng sức trẻ Việt Nam, sáng tác Phước Nguyễn, do ca sĩ Minh Sang và nghệ sĩ ưu tú Võ Minh Lâm trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, nữ ca sĩ trẻ nghệ danh Miha, quán quân Sao Tìm Sao 2020 hiện đang theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất tích cực tham gia các hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng, không chỉ thể hiện tốt các ca khúc, Miha còn sáng tác những bài hát mang đậm tinh thần quê hương đất nước, thể hiện góc nhìn của một người trẻ đối với Tổ quốc. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn ca khúc Liền Một Quê Hương của ca sĩ Miha, thể hiện một tinh thần lớn không chỉ là âm nhạc mà còn là suy nghĩ về đất nước. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng nghe ca khúc Liền Một Quê Hương.

Thưa quý vị và các bạn, Sao Mai Huyền Trang ra mắt MV Em Là Cô Gái Việt Nam, sáng tác của nhạc sĩ Minh Dương. Ca khúc ngợi ca vẻ đẹp của người con gái Việt Nam gắn liền với tình yêu quê hương đất nước. Từ mẹ Âu Cơ đến các thế hệ con rồng cháu tiên, trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam luôn gắn với những đức tính cao đẹp, vừa dịu dàng, ấm áp, chu đáo, là người giữ lửa hạnh phúc trong mỗi gia đình, vừa mạnh mẽ chịu đựng hy sinh qua những cuộc trường chinh mà cha ông ta đã trải qua để khai mở, bảo vệ Tổ quốc. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Em Là Cô Gái Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Minh Dương do ca sĩ Huyền Trang trình bày.

Các bạn thân mến, tối 20 tháng 8 vừa qua, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô Hà Nội đã diễn ra chương trình nghệ thuật chính luận Nắng Ba Đình do Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026, ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026 và 80 năm Quốc hội Việt Nam. Chương trình nghệ thuật chính luận Nắng Ba Đình được thực hiện trong thời điểm hết sức ý nghĩa, khi cả nước đang hân hoan, tự hào kỷ niệm 81 năm ngày Cách mạng tháng 8 năm 1945 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Quốc hội đang tiến hành kỳ họp không thường lệ thứ nhất, kịp thời xem xét, quyết định nhiều nội dung hệ trọng đối với sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Với ngôn ngữ nghệ thuật chính luận, chương trình nghệ thuật Nắng Ba Đình tái hiện những dấu mốc quan trọng của lịch sử dân tộc, từ hành trình Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về nước lãnh đạo cách mạng đến mùa thu năm 1945, khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời. Chương trình được chia làm 3 chương: Bác đã về đây Tổ quốc ơi, Lời Bác vang vọng núi sông và Nắng Ba Đình thắp sáng triệu trái tim. Khắc họa hình ảnh từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội khóa 1 đến chặng đường 80 năm Quốc hội đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, đổi mới và phát triển. Lấy Ba Đình lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập làm điểm tựa, chương trình làm nổi bật tư tưởng lấy dân làm gốc, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội trong việc thể chế hóa ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đồng hành cùng đất nước qua từng giai đoạn phát triển. Các ca khúc đi cùng năm tháng như Đất nước lời ru, Lá cờ Đảng, Chiến sĩ Việt Nam, Ca ngợi Hồ Chủ tịch, Bác Hồ một tình yêu bao la, Tự nguyện, Lời Bác dặn trước lúc đi xa, Giải phóng miền Nam, Vào lăng viếng Bác, Bài ca xây dựng Việt Nam tinh hoa, được dàn dựng cùng các hoạt cảnh từ Tân Trào đến Nắng Ba Đình, Lời tuyên ngôn độc lập. Tham gia biểu diễn có nghệ sĩ nhân dân Tấn Giao, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Hoàng Tùng, ca sĩ Anh Thơ, Đào Tố Loan, Đức Phúc, Phạm Anh Duy, Nhật Thủy, ca nương Kiều Anh và đông đảo các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng. Bên cạnh các tiết mục nghệ thuật, chương trình còn đan xen những phóng sự và phần giao lưu với các nhân chứng, góp phần làm nổi bật chiều sâu lịch sử và giá trị của những dấu mốc đã đi qua. Không chỉ tái hiện lịch sử bằng âm nhạc và sân khấu, Nắng Ba Đình còn truyền tải thông điệp về sự tiếp nối của niềm tin, bản lĩnh và khát vọng Việt Nam. Qua đó, chương trình góp phần khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần cống hiến, tiếp thêm động lực xây dựng đất nước hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Các bạn thân mến, sau gần 3 thập kỷ đồng hành cùng khán giả yêu nhạc cổ điển tại Việt Nam, đêm diễn hòa nhạc Toyota đã trở lại vào ngày 23 tháng 8 năm 2026 vừa qua tại Nhà hát Hồ Gươm Hà Nội với sự tham gia của nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, nhạc trưởng Honna Tetsuji và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam. Được khởi xướng từ năm 1998, hòa nhạc Toyota là một trong những chương trình nghệ thuật có thời gian tổ chức lâu dài tại Việt Nam. Trong gần 30 năm qua, chương trình duy trì đều đặn với mục tiêu đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng, đồng thời tạo cơ hội để khán giả trong nước thưởng thức các tác phẩm kinh điển của thế giới qua phần trình diễn của dàn nhạc giao hưởng Việt Nam cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi trong và ngoài nước. Qua từng năm, hòa nhạc Toyota đã giới thiệu nhiều tác phẩm của các nhà soạn nhạc nổi tiếng như Beethoven, Mozart, Brahms, Dvorak, Tchaikovsky hay Rachmaninoff. Nhiều nghệ sĩ quốc tế cũng từng tham gia biểu diễn hoặc chỉ huy trong khuôn khổ chương trình, góp phần tạo nên một sân khấu giao hưởng có chất lượng chuyên môn cao và ổn định. Bên cạnh hoạt động biểu diễn, chuỗi hòa nhạc còn gắn với nhiều hoạt động hỗ trợ phát triển âm nhạc cổ điển tại Việt Nam. Trong nhiều năm, Toyota Việt Nam đã phối hợp với các đơn vị nghệ thuật tổ chức các chương trình biểu diễn, hỗ trợ đào tạo tài năng trẻ và tạo điều kiện để khán giả tiếp cận các chương trình giao hưởng với chi phí phù hợp. Dưới sự dẫn dắt của hai nghệ sĩ tài năng, nghệ sĩ piano Lưu Đức Anh, nhạc trưởng Honna Tetsuji, khán giả đã được thưởng thức hai kiệt tác bất hủ của nền âm nhạc lãng mạn Nga là bản Concerto cho piano số 1 Cung Si Giáng Thứ, opus số 23 của Piotr Ilyich Tchaikovsky và giao hưởng số 20 thứ, opus số 27 của Sergei Rachmaninoff. Bản Concerto cho piano số 1 của Tchaikovsky từ lâu đã trở thành một trong những bản Concerto nổi tiếng nhất trong lịch sử âm nhạc cổ điển. Những hợp âm hùng tráng mở đầu cùng giai điệu giàu cảm xúc đã khiến tác phẩm trở thành biểu tượng của trường phái âm nhạc Nga. Không chỉ đòi hỏi kỹ thuật biểu diễn điêu luyện từ nghệ sĩ độc tấu, bản Concerto còn là cuộc đối thoại đầy kịch tính giữa piano và dàn nhạc giao hưởng, tạo nên những cung bậc cảm xúc mạnh mẽ, từ hào hùng đến lãng mạn, từ dữ dội đến sâu lắng. Nếu bản Concerto của Tchaikovsky là tiếng nói mãnh liệt của cảm xúc, thì giao hưởng số 2 của Sergei Rachmaninoff lại được ví như bản trường ca của nội tâm. Ra đời sau giai đoạn khủng hoảng lớn trong cuộc đời nhà soạn nhạc, tác phẩm mang vẻ đẹp vừa u buồn, sâu lắng nhưng cũng đầy hy vọng. Bốn chương nhạc mở ra hành trình cảm xúc phong phú, từ những khoảnh khắc trầm mặc đến những đoạn cao trào rực rỡ. Đặc biệt nổi tiếng với chương Adagio giàu chất trữ tình là một trong những giai điệu đẹp nhất của âm nhạc giao hưởng thế giới. Chính chiều sâu cảm xúc ấy đã giúp giao hưởng số 2 trở thành tác phẩm tiêu biểu nhất trong sự nghiệp của Rachmaninoff và là minh chứng cho tài năng của ông trong lĩnh vực giao hưởng. Có thể nói, sự kết hợp ăn ý và thăng hoa giữa nhạc trưởng Honna Tetsuji, nghệ sĩ độc tấu Lưu Đức Anh và dàn nhạc giao hưởng Việt Nam đã tạo nên một không gian nghệ thuật đặc biệt, nơi kỹ thuật biểu diễn bậc thầy hòa quyện cùng cảm xúc âm nhạc. Đây cũng là sự nỗ lực của chuỗi hòa nhạc Toyota trong việc nâng cao chất lượng nghệ thuật, đồng thời đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với đông đảo công chúng yêu nhạc tại Việt Nam.

Các bạn thân mến, tối 23 tháng 8 vừa qua tại khu đô thị Vạn Phúc, thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra chương trình concert Tổ quốc trong tim, thu hút hơn 40.000 khán giả tham dự trực tiếp và hàng triệu người theo dõi qua livestream. Chương trình do Báo Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công, 19 tháng 8 năm 1945, 19 tháng 8 năm 2026 và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Với thông điệp Tổ quốc chẳng ở đâu xa, Tổ quốc là ở trong tim mỗi người, chương trình tiếp tục lan tỏa tinh thần concert quốc gia của lòng yêu nước, kết nối các thế hệ bằng những câu chuyện về lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam. Đến với thành phố Hồ Chí Minh năm 2026, Tổ quốc trong tim tiếp tục phát huy những giá trị đã tạo nên dấu ấn của chương trình, đồng thời được phát triển về quy mô, nghệ thuật sân khấu, công nghệ trình diễn và trải nghiệm công chúng. Không gian Tổ quốc trong tim 2026 được nối dài từ sân khấu chính tại Vạn Phúc City đến phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi tổ chức sân khấu hưởng ứng hoạt động giao lưu, chụp ảnh và trải nghiệm dành cho công chúng. Concert Tổ quốc trong tim được kết cấu thành 3 chương nghệ thuật. Chương 1 Non sông một dài gợi lại hành trình đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước và những giá trị được đánh đổi bằng sự hy sinh của các thế hệ người Việt Nam. Chương 2 Sắc đỏ tự hào lấy hình tượng lá cờ Tổ quốc làm sợi chỉ đỏ, biểu trưng cho niềm kiêu hãnh, ý chí và tinh thần đoàn kết dân tộc. Khép lại là chương 3 Tổ quốc trong tim mang màu sắc trẻ trung, hiện đại, kết nối các giá trị văn hóa ba miền, lan tỏa tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc đến với thế hệ hôm nay. Sân khấu chữ V, một trong những dấu ấn thị giác của chương trình, tiếp tục được phát triển với quy mô lớn hơn. Hệ sân khấu chính có chiều dài 124m, chiều sâu 68m, hệ kết cấu cao 30m, trong đó khối chữ V ở trung tâm là điểm cao nhất. Hai thân chữ V vươn cao, hướng về phía trước, phần chân được tạo hình vững chắc, gợi liên tưởng đến nội lực được bồi đắp từ cội nguồn và khát vọng vươn lên của đất nước trong thời đại mới. Không gian khán giả tiếp tục được quy hoạch thành 4 khu vực mang những tên gọi đã trở thành dấu ấn của chương trình: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc, Cờ đỏ sao vàng, cùng hợp thành một không gian chung dưới sắc đỏ của quốc kỳ. Chương trình quy tụ các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ như nghệ sĩ ưu tú Cao Minh, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, Tùng Dương, Subin Hoàng Sơn, Lưu Phước Thịnh, Hòa Minh Di, Hương Tràng,

Phạm Anh Duy, Muội, Izara Thiên Nga, Ali Thục Phương, Candy Ngọc Hà và nhóm O Plus. Sự hội tụ của nhiều thế hệ nghệ sĩ đã góp phần tạo nên những cách tiếp cận đa dạng với các tác phẩm, đưa những giá trị lịch sử văn hóa đến gần hơn với công chúng. Concert kéo dài trong hơn 2 giờ với nhịp điệu liền mạch, giữ cảm xúc xuyên suốt. Ekip dàn dựng sân khấu hạn chế khoảng trống, các tiết mục âm nhạc, hoạt cảnh và phần giao lưu nối tiếp bổ trợ cho nhau. Điểm nhấn đêm nhạc còn là màn diễu hành của các khối lực lượng quân đội, công an. Lần đầu diễn ra ở sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội vào năm ngoái, concert Tổ quốc trong tim đã thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt xu hướng giới trẻ về dòng ca khúc cách mạng. Chương trình được xem là hiện tượng nghệ thuật xã hội nổi bật năm 2025, thu hút hàng trăm triệu lượt xem, chia sẻ, tương tác và thảo luận trên các nền tảng số trong và ngoài nước. Khác với khuôn mẫu thường thấy của chương trình nghệ thuật chính luận, đêm nhạc chọn hình thức concert màu sắc hiện đại để truyền tải chủ đề về lòng yêu nước. Âm nhạc, sân khấu, công nghệ trình diễn và hiệu ứng thị giác được kết hợp nhằm tạo trải nghiệm cảm xúc cho khán giả.

Các bạn thân mến, sau hàng loạt thành công ở vai trò nhạc sĩ với những ca khúc như Bắc Bling, Lá Ngọc Cành Vàng, Vẫn Là Người Việt Nam, Cầm Kỳ Thi Họa, Kén Cá Chọn Canh, mới đây Tuấn Cry chính thức giới thiệu đến khán giả EP album ngắn Mối Duyên Vàng gồm 5 ca khúc Chim Sa Cá Lặn, Liễu Yếu Đảo Tơ, Lấy Cớ, Toàn Tâm Toàn Ý, Mối Duyên Vàng cùng MV Chim Sa Cá Lặn, đánh dấu chặng đường hoạt động mạnh mẽ hơn ở vai trò ca sĩ.

2026 là cột mốc phù hợp khi những dự án như Bắc Bling hay Lá Ngọc Vành Vàng đã giúp khán giả biết đến anh nhiều hơn. Chính vì vậy, anh lựa chọn EP lần này như một lời giới thiệu chính thức về bản sắc âm nhạc và con đường nghệ thuật mà anh theo đuổi trong giai đoạn mới. Theo Tuấn Khai, nền tảng văn hóa dân gian trong âm nhạc của anh bắt nguồn từ vùng đất Kinh Bắc, Bắc Ninh, nơi anh sớm được tiếp xúc với quan họ và nhiều giá trị văn hóa truyền thống. Bên cạnh những trải nghiệm tuổi thơ, quá trình học hỏi từ các tiền bối, những va vấp trong hành trình làm nghề cũng góp phần hình thành nên bản sắc âm nhạc riêng của anh. Dù vậy, trong thời gian thực hiện sản phẩm âm nhạc này, nam rapper gặp không ít những thử thách. Trong đó, thách thức lớn nhất là tìm được điểm cân bằng giữa nhạc cụ truyền thống, chất liệu dân gian và tư duy sản xuất âm nhạc hiện đại. Thông qua dự án này, Tuấn Khai hy vọng công chúng sẽ nhớ đến mình như một nghệ sĩ đa năng, có thể sáng tác, sản xuất và biểu diễn. Đồng thời, anh cũng muốn người nghe cảm nhận được tình yêu dành cho quê hương cũng như những giá trị văn hóa được gửi gắm

Các bạn thân mến, vừa qua ca sĩ Phương Mỹ Chi đã trở lại đường đua âm nhạc với MV Thiên Đường Với Người Thương, sản phẩm mở ra một chương mới trong hành trình nghệ thuật của nữ ca sĩ. Thiên Đường Với Người Thương kể câu chuyện tình yêu bằng ngôn ngữ hình ảnh giàu tính điện ảnh. Một trong những điểm đáng chú ý của MV là màn kết hợp đầu tiên giữa Phương Mỹ Chi và diễn viên Bảo Định. Cả hai từng sở hữu những vai diễn điện ảnh ấn tượng trong lòng công chúng. Ca khúc được thực hiện theo thể loại pop, đồng thời lấy cảm hứng từ chất liệu âm nhạc Khmer Nam Bộ. Giám đốc âm nhạc Ditap cùng ekip đã nghiên cứu và xử lý từ ca từ giai điệu đến bản phối nhằm tạo sự thống nhất với hình ảnh. Sau hơn 13 năm hoạt động nghệ thuật, Thiên Đường Với Người Thương đánh dấu lần đầu tiên Phương Mỹ Chi đặt tình yêu đôi lứa ở vị trí trung tâm trong một sản phẩm âm nhạc chính thức. Đây cũng là một bước chuyển trong cách nữ ca sĩ tiếp cận câu chuyện âm nhạc, từ những rung động tài

tình yêu dành cho quê hương và những con người đang bền bỉ gìn giữ các giá trị nghệ thuật truyền thống trước những thay đổi của thời đại. Chia sẻ về dự án, Phương Mỹ Chi cho biết, thiên đường với người thương không chỉ là câu chuyện về tình yêu, mà còn là cách Chi tiếp tục hành động cho tình yêu của mình với văn hóa Việt Nam, đồng thời mong khán giả có thể cảm nhận được tình cảm và sự trân trọng mà Chi cùng toàn bộ ekip gửi gắm vào dự án. Với Phương Mỹ Chi, hành trình này không chỉ hướng đến một sản phẩm hoàn chỉnh về mặt nghệ thuật,

Thưa quý thính giả, trong không khí linh thiêng và tự hào của những ngày cả nước hướng về lễ kỷ niệm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, chương trình âm nhạc 168 giờ hôm nay mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng trò chuyện với nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí, tác giả của ca khúc Cờ đỏ sao vàng. Đây không chỉ là một tác phẩm âm nhạc mà còn là lời tri ân sâu nặng gửi đến quê hương đất nước, và đặc biệt hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng luôn rực cháy trong tim mỗi người.

0: Lời đầu tiên xin được gửi lời chào và lời cảm ơn nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí.
1: Xin kính chào quý vị thính giả.
0: Nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí có thể chia sẻ đôi điều cái cảm xúc khi nhạc sĩ viết bài hát này ạ?
1: Xin thưa quý thính giả, hình ảnh lá cờ của đất nước chúng ta, của tổ quốc chúng ta đấy, ở trong tôi rất thiêng liêng. Trước hết mà nói về cái vẻ đẹp của cờ đỏ sao vàng, chúng ta có thể tự hào nói về điều đó. Đẹp về màu sắc, đẹp về tính chân phương, đẹp về cái hồn của nó. Và chính vì vậy cho nên tôi cứ đau đáu một nỗi niềm phải sáng tác được bài hát này. Và lý do thứ hai, khi mà ở xa tổ quốc thì cái hình ảnh, cái ấn tượng, rồi cái cảm nghĩ của mình về lá cờ nó càng sâu sắc hơn. Sau khi đã làm xong được cái bài thơ cờ đỏ sao vàng thì tôi quyết định chọn lựa để làm bài hát cờ đỏ sao vàng.
0: Khi hoàn thành bài hát này rồi thì ông cảm thấy như thế nào?
1: Quả thật mà nói là khi làm được xong bài hát này thì tôi cảm thấy tôi chẳng những là phấn khởi, vui sướng, còn một cái cảm giác là mình đã hoàn thành được một cái công việc mà mình đam mê, mình mong muốn.
0: Gần như là một cái trả ơn đối với quê hương, đối với đất nước, đúng không?
1: Đối với đất nước, đối với tổ quốc này.
0: Trong bài hát này thì phần lời của bài hát đã được nhạc sĩ chắt lọc với rất nhiều những cái hình ảnh đẹp của cờ đỏ sao vàng.
1: Trong cái lời của bài hát đã được chắt lọc thành ba cái đoạn nhỏ. Đoạn thứ nhất là gồm có cờ đỏ sao vàng thăng hoa hồn trong xuân sao nắng hạ. Sưởi ấm lòng trong bột chả mùa đông, vàng sắc lúa chín trên đồng, đẹp như màu da tươi màu màu Việt. Đó là một cái khổ thơ để mà mô tả cái hình ảnh của cái lá cờ của Tổ quốc Việt Nam. Cái lá cờ đó nó chứa đựng về phần hồn và về phần thật của nó. Cái đoạn thứ hai đó là Tổ quốc cờ đỏ sao vàng, tự hào đất nước Việt Nam, trái tim ta chung nhịp đập rộn ràng, thiêng liêng quá tình yêu Tổ quốc. Trong khổ này muốn nói về một cái hòa quyền giữa lá cờ và Tổ quốc. Điều đó nó làm rung động mọi con tim của người dân Việt. Và chúng tôi luôn luôn cảm thấy hết sức là thiêng liêng. Tình cảm đối với lá cờ chính là tình cảm đối với Tổ quốc. Và cái khổ thứ ba gồm ba câu rất ngắn. Cờ bay, biết bao náo nức, muôn muôn năm đất nước Việt vững bền. Cứ mỗi lần tôi nhìn lá cờ, tôi rất tự hào. Tôi cảm thấy lòng mình nó náo nức, nó sôi động. Và qua đấy thì thấy được cái hình ảnh đất nước Việt Nam mình trường tồn, có câu kết là muôn muôn năm đất nước Việt vững bền.
0: Khi phổ nhạc cho bài hát này, ông có gặp cái khó khăn hay là có một cái thuận lợi gì không ạ?
1: Có cái thuận lợi là một cái niềm đam mê vô bờ bến, một cái mong muốn, ước muốn làm cho bằng được cái bài hát này, cho nên nó nung nấu được cái quyết tâm. Nhưng có cái khó khăn ấy là những bài hát mà nó thiêng liêng như thế này đấy thì phải rất chi là suy nghĩ về ngôn từ, về
0: âm nhạc.
1: Cho nên là nói rất thật, tôi đã mất rất nhiều thời gian làm bài này. Và để thể hiện cho được tất cả những cái điều mình muốn nói thì tôi đã quyết định chọn một cái tiết tấu rất vui tươi và rất hùng tráng để mà ca ngợi cái cờ đỏ sao vàng của đất nước chúng ta.
0: Xin được cảm ơn những chia sẻ của nhạc sĩ Nguyễn Anh Chí và đặc biệt là món quà ông dành tặng chương trình. Đó chính là ca khúc Cờ đỏ sao vàng. Và ngay bây giờ thì mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức lại bài hát này.

0: Vừa rồi là một khách mời của âm nhạc 168 giờ tuần này. Bây giờ sẽ là những thông tin âm nhạc nước ngoài do biên tập viên Thu Cúc thực hiện.
1: Các bạn thân mến, sau khi có sự thay đổi về đội hình, nhóm nhạc nam Anhypen đã chính thức trở lại với sản phẩm âm nhạc mới, mini album thứ 8 mang tên The Sin Bliss. Không chỉ đánh dấu một giai đoạn mới của nhóm, mà còn nhanh chóng ghi nhận thành tích đáng chú ý về doanh số ngay trong ngày đầu phát hành. Theo Hantel Chart, album đã bán hơn 1,77 triệu bản trong ngày 21 tháng 8, dẫn đầu bảng xếp hạng album hàng ngày. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của Anhypen được phát hành với đội hình 6 thành viên. Ca khúc chủ đề Bloody Paradise cũng dẫn đầu bảng xếp hạng ca khúc của iTunes tại 13 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời vươn lên vị trí số 1 trên bảng xếp hạng thời gian thực của Bucks tại Hàn Quốc. Với màn tái xuất này, nhóm đang tiếp tục duy trì sức hút trên thị trường K-pop quốc tế, đồng thời mở ra một chương mới trong hành trình hoạt động với đội hình 6 thành viên. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc chủ đề Bloody Paradise trích từ mini album mới của Anhypen.

Các bạn thân mến, thế giới âm nhạc vừa phải nói lời chia tay với Dolly Parton, biểu tượng của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Nữ ca sĩ qua đời ngày 25 tháng 8 tại Nashville, Tennessee, hưởng thọ 80 tuổi sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư. Sinh năm 1946 trong một gia đình nghèo có 12 người con tại Tennessee, Dolly Parton bắt đầu sự nghiệp âm nhạc từ năm 10 tuổi và chuyển đến Nashville vào năm 18 tuổi. Trong hơn

6 thập kỷ hoạt động, bà đã phát hành hàng chục album, sáng tác hơn 1.000 ca khúc và giành 10 giải Grammy. Tên tuổi của Dolly Parton gắn liền với những tác phẩm kinh điển Jolene, 9to5 hay đặc biệt là I Will Always Love You. Ca khúc từng hai lần đứng đầu bảng xếp hạng nhạc đồng quê do chính bà thể hiện, trước khi trở thành hiện tượng toàn cầu qua giọng hát của Whitney Houston vào năm 1992. Không chỉ thành công trong âm nhạc, Dolly Parton còn được biết đến với các hoạt động kinh doanh và thiện nguyện, trong đó nổi bật là công viên giải trí Dollywood và quỹ Imagination Library. Sự ra đi của bà đã khép lại một hành trình nghệ thuật lẫy lừng, nhưng di sản âm nhạc và tinh thần nhân ái của Dolly Parton sẽ còn được nhiều thế hệ nhớ đến. Và ngay bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Jolene, một trong những bản hit thành công nhất trong sự nghiệp của Dolly Parton.

Các bạn thân mến, sau 63 năm hoạt động liên tục, ban nhạc huyền thoại The Hollies vừa chính thức tuyên bố kết thúc sự nghiệp lưu diễn, khép lại hành trình của một trong những nhóm nhạc pop lâu đời và có ảnh hưởng hàng đầu của nước Anh. Quyết định được đưa ra sau khi tay guitar Tony Hicks thông báo ngừng biểu diễn vì lý do sức khỏe. Tay trống Bobby Elliott, thành viên kỳ cựu còn lại của nhóm, cũng quyết định giải nghệ để đồng hành cùng người bạn lâu năm. Trong tuyên bố phát đi vào ngày 20 tháng 8 vừa qua, The Hollies đã gửi lời tri ân sâu sắc tới hàng triệu khán giả trên toàn thế giới đã đồng hành cùng nhóm qua hơn 6 thập kỷ. Thành lập tại Manchester vào năm 1962, The Hollies nhanh chóng ghi dấu ấn bằng phong cách hòa âm nhiều bè đặc trưng và trở thành đại diện nổi bật của làn sóng British Invasion. Nhóm sở hữu hàng loạt bản hit kinh điển như Bus Stop, Stop Stop Stop, He Aren't Heavy, He's My Brother hay The Air That I Breathe. Vào năm 2010, The Hollies được vinh danh tại đại sảnh danh vọng Rock and Roll với hơn 60 triệu đĩa bán ra trên toàn cầu. Việc Tony Hicks và Bobby Elliott dừng bước đã chính thức khép lại một chương biểu diễn lịch sử, song di sản âm nhạc của The Hollies chắc chắn sẽ còn

tiếp tục sống mãi. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc He Aren't Heavy, He's My Brother qua phần thể hiện của The Hollies.

0: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
1: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí

0: tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
1: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng Đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
0: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
1: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
0: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026 tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Khúc Hát Những Miền Quê. Thưa quý vị, trong những ngày hạ mùa sen nở, ban mai trời trong veo, mọi vật vừa thức giấc, ta về lại với đồng quê, thoảng nhẹ từ cánh đồng làng, một mùi thơm ngan ngát bay vào. Cái mùi thơm ấy khiến người ta thấy lâng lâng, như chứa đựng đầy lồng ngực một cảm giác không gian của hương đồng gió nội mà lòng thêm rạo rực. Cảm giác ấy khó tả thành lời khi ta gần với những đầm sen ngát hương. Sen đã trở thành biểu tượng văn hóa và nguồn cảm xúc sáng tác cho biết bao thi nhân, nhạc sĩ cùng với những soạn giả viết lời mới cho dân ca. Chương trình hôm nay, chúng ta cùng nghe những bài dân ca viết về chủ đề hoa sen. Thưa quý vị, trong muôn vàn sắc hoa mùa hạ, hoa sen nổi bật với màu sắc và hương thơm ngát. Sắc hương của loại hoa dung dị, thanh tao gợi cho người dân đất Việt nhớ đến một người mà cả cuộc đời đã cống hiến cho non sông đất nước vì độc lập, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh muôn vàn kính yêu. Mời quý vị cùng nghe bài Hương Sen Dâng Bác, soạn giả Mai Văn Lạng viết lời, nghệ sĩ nhân dân Quốc Anh trình bày.

nối chương trình, mời quý vị nghe bài dân ca xứ Nghệ Tình Em Cô Gái Làng Sen, soạn giả Bảo Anh viết lời, nghệ sĩ ưu tú Cẩm Tú trình bày. Bài ca là một bức tranh quê tươi đẹp và lãng mạn nên thơ, nơi những mùa sen nở soi bóng nước dịu dàng người con gái Việt Nam, đẹp người đẹp nết, nhân hậu và thủy chung.

Sen là tượng trưng cho loài cây có sức sống thật kỳ diệu, có vai trò, vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của người Việt. Giản dị, tao nhã nhưng vô cùng tinh tế. Hoa sen là hiện thân cho tính cách, khí chất tâm hồn người quân tử. Hoa sen mọc từ bùn đất nhưng vẫn vươn lên mạnh mẽ, nhận sinh khí từ ánh sáng mặt trời và không hề bị vấy bẩn. Hoa sen có đủ cả kiếp luân hồi, quá khứ, hiện tại và tương lai. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bài Viết cho mùa tàn sen. Soạn giả Vân Anh viết lời, nghệ sĩ nhân dân Diệu Hương trình bày.

Bây giờ, mời quý vị cùng về với Phương Nam qua bài cải lương Em Thương Miền Đất Sen Hồng, soạn giả Minh Tuấn viết lời, nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua,

0: gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
1: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

Quý vị và các bạn thân mến, trong không khí kỷ niệm 70 năm ngày phát sóng chương trình dân ca đầu tiên trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026, chuyên mục Cung đàn quê hương hôm nay mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc do các nghệ sĩ hiện đang công tác tại Đoàn Ca nhạc Dân tộc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam trình tấu.

Quý vị và các bạn vừa nghe tác phẩm Vì Miền Nam sáng tác nhạc sĩ Huy Thục do nghệ sĩ Lệ Hằng độc tấu đàn bầu cùng dàn nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đóng góp cho các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng ta không thể không nhắc tới các nhạc sĩ, nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn, phối khí những bài dân ca hay những tác phẩm hòa tấu nhạc cụ dân tộc thuộc Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Công việc của các nghệ sĩ, nhạc sĩ tuy âm thầm lặng lẽ nhưng lại vô cùng quan trọng. Bởi để có được một tác phẩm như hát chèo, dân ca, ca cải lương, quan họ, hát sẩm được phát trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam thì các nghệ sĩ và các nhạc sĩ đã phải lao động vất vả từ việc phối khí cho từng cây nhạc cụ dân tộc, tập luyện làm sao để cho khớp với nghệ sĩ thể hiện tác phẩm đó. Các nghệ sĩ, nhạc sĩ chơi các nhạc cụ dân tộc thuộc Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam đều được tốt nghiệp từ các trường âm nhạc danh tiếng như Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Và khi về công tác tại Đoàn Ca Nhạc Dân Tộc Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, mỗi nghệ sĩ lại phải trau dồi kiến thức riêng của mình về từng lĩnh vực. Ví dụ như một nghệ sĩ chơi đàn bầu, khi đánh một làn điệu chèo thì phải học cách thuộc làn điệu ấy để đánh tòng theo giai điệu như thế nào. Và khi đệm cho thể loại dân ca quan họ thì nghệ sĩ lại phải chơi theo lối nhạc quan họ. Đánh nhạc cải lương thì phải học rất nhiều làn điệu thuộc hệ thống bài bản cải lương. Còn khi thể hiện các tác phẩm mang tính chất học thuật thì phải chơi làm sao để thể hiện được hết các kỹ thuật khó, các ngón nghề để khoe được tính năng của từng nhạc cụ dân tộc. Chúng tôi đã có dịp trò chuyện với nhạc sĩ Xuân

0: Hiền, Phó trưởng đoàn ca nhạc dân tộc, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam để nghe anh chia sẻ về những công việc của các nhạc sĩ, nhạc công. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện của chúng tôi.
1: Xin chào anh ạ.
2: Xin chào biên tập viên Thanh Tâm và xin chào quý thính giả nghe đài. Tôi là Trần Xuân Hiền, nhạc sĩ của đoàn ca nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hiện nay tôi đang giữ chức vụ Phó trưởng đoàn ca nhạc dân tộc, phụ trách dàn nhạc dân tộc.
1: Vậy thì anh có thể cho quý thính giả biết biên chế dàn nhạc dân tộc của đoàn hiện nay không ạ?
2: Biên chế dàn nhạc của đoàn ca nhạc dân tộc hiện nay gồm có 13 người cả chỉ huy. Và dàn nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam rất là phong phú. Không chỉ những cái mảng âm nhạc dân ca cổ truyền như tuồng chèo Huế cải lương. Bên cạnh đó dàn nhạc còn song song thể hiện các tác phẩm âm nhạc của nhạc khí dân tộc.
1: Được biết là để có một tác phẩm gửi đến quý thính giả thì chắc chắn cần rất nhiều công đoạn ạ, và công sức của các nghệ sĩ nữa. Vậy thì anh có thể chia sẻ về những công đoạn để hoàn thành một tác phẩm được không?
2: Mỗi khi chúng tôi nhận được những cái bài gửi về đoàn ca nhạc dân tộc thì tôi sẽ phân công cho các nhạc sĩ phối khí hòa âm, viết nhạc nền, kết hợp sao cho giữa âm nhạc truyền thống và hơi thở hiện đại để nó hòa quyện được với nhau thật là nhuần nhuyễn. Sau đó chúng tôi dàn dựng, tập luyện rất là kỹ càng trước khi thu âm, và vào phòng thu chúng tôi lại phải thu rất là tỉ mỉ sau đó để hoàn thành bản thu, rồi là cái bản thu đó lại phải qua một khâu của hội đồng thẩm định. Sau đấy tác phẩm đó mới đến được khán thính giả trên cả nước.
1: Dạ vâng ạ, rất là kỳ công đúng không ạ? Vậy đối với các nhạc công của dàn nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thì có gặp khó khăn gì không ạ?
2: Thật ra đối với dàn nhạc dân tộc của đoàn ca nhạc dân tộc, hiện nay tôi phải tự hào là đoàn ca nhạc dân tộc có một dàn nhạc mà không đâu có được. Bởi vì dàn nhạc dân tộc của Đài Tiếng Nói Việt Nam là họ chơi được tuồng, chèo, cải lương, Huế, sẩm, tất cả mọi miền của Tổ quốc Việt Nam, và những tác phẩm hiện đại họ đều thể hiện rất là tốt. Hiện nay chúng tôi có những nhạc công hàng đầu về thể hiện tác phẩm cũng như là những nhạc công hàng đầu về âm nhạc truyền thống. Nổi bật như là nghệ sĩ ưu tú Lê Quang Dũng đạt giải nhất công cua của đàn nhị. Còn chúng tôi như là tôi là đàn nhị chuyên về chèo, sẩm. Còn như nghệ sĩ Tuấn Dũng chuyên về sáo chèo. Bên cạnh đó các nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Luận, Minh Liễu, Thu Hằng là thế hệ trước rất là tài năng, cho nên là tôi thấy chúng tôi không gặp vấn đề gì khó khăn về âm nhạc dân tộc.
1: Dạ vâng ạ, quả là các nghệ sĩ rất là đa di năng đúng không ạ? Là một người nghệ sĩ biểu diễn thường đứng trên sân khấu và sẽ có rất là nhiều khán thính giả xem và cổ vũ. Nhưng mà đối với các nghệ sĩ của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì ngoài công việc tham gia biểu diễn và công việc thường ngày của các anh chị thì lại là ngồi trong phòng thu ạ. Vậy thì theo anh cái cảm xúc nó có khác nhau không ạ?
2: Thật ra cái cảm xúc mà khi biểu diễn trước đám đông khác và cảm xúc khi ngồi trong phòng thu khác. Bởi vì trong phòng thu thì bao giờ những cái tinh hoa mình phải chắt lọc rất là kỹ càng. Bởi vì khi thu âm lại thì là mình không thể nào mà để cho sai sót được một ly một tí nào cả. Cho nên là cái tâm hồn kết hợp với cái sự chuẩn xác rất là kỹ lưỡng.
1: Ngoài là một nghệ sĩ biểu diễn đàn nhị thì anh cũng tham gia hòa âm phối khí cho những tác phẩm được phát trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ. Anh có thể chia sẻ về công việc này ạ?
2: Vì tôi được đào tạo là một nhạc công truyền thống và tôi cũng ngồi trong dàn nhạc dân tộc rất là lâu năm, cho nên tôi hiểu được tính năng của từng loại nhạc cụ. Cho nên khi phối khí thì tôi viết không để trái ngón và tôi cũng kết hợp được cái hơi thở hiện đại để tôi thổi hồn vào cho các cái bản dân ca được phong phú và cho khán thính giả nghe được một cách nó mới mẻ, mới lạ và dễ chịu hơn.
1: Vâng, giữa hai công việc là nghệ sĩ chơi đàn nhị và phối khí thì anh cảm thấy thú vị với công việc nào hơn?
2: Thật ra tôi thích cả hai, bởi vì là tôi vừa phối khí và tôi cũng thể hiện luôn tác phẩm của mình. Cho nên là cả hai tôi đều rất là tâm huyết.
1: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn anh. Và thông qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam thì anh có điều gì muốn nhắn nhủ với thính giả nghe đài không ạ?
2: Cũng nhân kỷ niệm ngày thành lập Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi xin được thay mặt anh chị em nghệ sĩ trong đoàn ca nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam cảm ơn sự động viên theo dõi, luôn sát sao theo dõi của khán thính giả trên cả nước. Và cũng cảm ơn các soạn giả đã gửi bài để chúng tôi có cơ hội dàn dựng, thể hiện các tác phẩm để gửi gắm đến tất cả các khán thính giả trên cả nước. Tôi cũng xin được gửi lời chúc đến tất cả các anh em đồng nghiệp, lời chúc tốt đẹp, lời chúc hạnh phúc.
0: Vâng, vừa rồi là cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhạc sĩ Xuân Hiền, Phó trưởng đoàn ca nhạc dân tộc, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc.

VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và để nối tiếp chương trình, chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm Tiếng Quê Hương, một tác phẩm mới của nhạc sĩ, nghệ sĩ ưu tú Trần Luận dành cho độc tấu đàn nguyệt cùng dàn nhạc dân tộc. Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức tác phẩm do nghệ sĩ ưu tú Trần Luận độc tấu

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức tác phẩm được nhạc sĩ Thúy My sáng tác cho dàn nhạc dân tộc Hòa Tấu, tác phẩm Nét Duyên Quê do dàn nhạc dân tộc Đài Tiếng Nói Việt Nam trình tấu.

Quý vị và các bạn vừa thưởng thức một số tác phẩm do các nghệ sĩ Đoàn Ca nhạc dân tộc, Ban Văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam trình tấu. Chuyên mục Cung đàn quê hương do biên tập viên Thanh Tâm biên soạn đến đây kết thúc. Thân ái, chào tạm biệt.

0: 70 năm làm nên bản sắc, khúc hát mượt mà trên sóng phát thanh.
1: Là người bạn thân thiết của mọi gia đình, là dáng hình núi sông, là tâm hồn dân tộc.
0: Từ biên cương núi rừng hiểm trở đến hải đảo muôn trùng sóng gió.
1: Từ người cao tuổi đến các cháu thiếu niên nhi đồng.
0: Từ dân ca các miền và các loại hình ca hát truyền thống đến âm sắc của những cây nhạc cụ dân tộc.
1: Tất cả theo cánh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam vươn cao, vươn xa, phục vụ đông đảo tầng lớp nhân dân.
0: Thưa quý vị và các bạn, 70 năm xây dựng và khẳng định thương hiệu, các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng hành với bao thế hệ bạn nghe đài. Từ một chương trình phát sóng một tuần, nay là hàng chục chương trình phát sóng một ngày trên các kênh sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam đã khẳng định vai trò của văn hóa trong báo chí và công tác bảo tồn, phát huy những loại hình di sản âm nhạc truyền thống của Đài Tiếng Nói Việt Nam trong nhiều thời gian.

0: thập kỷ qua.
1: Bao thế hệ các biên tập viên, nghệ sĩ, soạn giả, kỹ thuật viên đã luôn sáng tạo không ngừng để đưa đến quý thính giả những giai điệu hay nhất, những giọng ca đi cùng năm tháng. Phát triển không ngừng cùng thời đại, thế hệ tiếp bước hôm nay đổi mới sáng tạo phù hợp với phát thanh hiện đại. Dân ca và nhạc cổ truyền vẫn đóng một vai trò không nhỏ trên khung sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào là cơ quan báo chí truyền thông dành nhiều chương trình thời lượng nhất cả nước hiện nay để giới thiệu, phân tích những giá trị cao đẹp của âm nhạc truyền thống.
1: Đài Tiếng Nói Việt Nam tự hào kỷ niệm 70 năm phát sóng các chương trình dân ca và nhạc cổ truyền là dịp để chúng tôi và chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua, gặp gỡ, lắng nghe những tình cảm yêu mến của quý bạn nghe đài.
0: 70 năm một chặng đường đáng tự hào, dân ca và nhạc cổ truyền sẽ tiếp tục ngân vang trên làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam, góp phần gìn giữ hồn cốt dân tộc và truyền cảm hứng cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Dân ca trên VOV, nơi lưu giữ hồn Việt.

0: những câu chuyện cảm động,
1: những giai điệu hào hùng, bi tráng, xúc động và thiêng liêng.
0: Những ngôi sao sáng mãi, chương trình của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2027. Với trọng tâm là chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Nội dung phong phú và đa dạng,
1: hình thức thể hiện sinh động
0: trong lĩnh vực văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Những ngôi sao sáng mãi,
0: hành trình tri ân thắp sáng đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Vào lúc 6 giờ và 18 giờ thứ năm hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Kính mời quý thính giả đón nghe.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời quý thính giả nghe lại một số ca khúc ngợi ca Tổ quốc được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mở đầu, mời các bạn cùng nghe Đất nước tôi sáng tác nhạc sĩ Trần Trung do các nghệ sĩ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Tình ta biển bạc rừng xanh sáng tác nhạc sĩ Hoàng Sông Hương do nghệ sĩ ưu tú Phan Huấn và nghệ sĩ nhân dân Tuyết Thanh trình bày. Đi lên trong ánh bình minh sáng tác nhạc sĩ Vũ Thanh qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành và hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tiếp tục chương trình với một số ca khúc ngợi ca Tổ quốc được thu thanh và lưu trữ tại Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiều năm qua. Các bạn sẽ nghe Biển Hát Chiều Nay sáng tác nhạc sĩ Hồng Đăng do nghệ sĩ nhân dân Trung Đức trình bày, Tình Em Biển Cả sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do nghệ sĩ Mỹ Linh trình bày, và Đất Nước Anh Hùng Ca sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Quang Hưng và đồng ca nam nữ Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài hát hay về Trường Sơn. Mở đầu chương trình là bài hát Cô gái vót trông, sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp do nghệ sĩ nhân dân Tường Vi trình bày.

0: Chương trình thử thách của âm nhạc xin chào tất cả quý vị thính giả thân mến. Ngọc Kiên rất vui lại được đồng hành cùng quý vị và các bạn tại sân chơi dành cho tất cả những người yêu âm nhạc trên làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Rất nhiều người chơi đã tham gia chinh phục các gói câu hỏi và dinh về phần thưởng giá trị cho mình rồi ạ. Người tiếp theo chắc chắn sẽ là các bạn. Hãy hiện thực hóa ước mơ chinh phục kho báu bằng cách đăng ký ngay với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 các bạn nhé. Vâng ạ, quả là kho báu trong tầm tay đúng không nào thưa quý vị và các bạn. Muốn tham gia chơi ngay với chúng tôi, hãy cùng lắng nghe thể lệ của chương trình ngay sau đây.
1: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge, thử thách cùng âm nhạc.
2: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
1: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
2: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
2: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6,

0: thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
1: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
0: Người chơi sẽ có hai quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
1: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
0: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
2: Vừa rồi là thể lệ chơi của thử thách cùng âm nhạc. Quả là dễ dàng trở thành người chơi của chương trình phải không nào quý vị và các bạn. Và như thường lệ thì đến với cả thử thách cùng âm nhạc, không chỉ trả lời các câu hỏi và dinh về những phần thưởng giá trị, người chơi còn có thể giao lưu trò chuyện trực tiếp với những vị khách mời đặc biệt của chúng tôi ạ. Vâng, và đương nhiên rồi, hiện giờ thì vị khách mời của tuần này đã ngồi sẵn sàng chờ lên sóng tại phòng thu của chúng tôi. Ngọc Kiên xin giới thiệu, với những thành tích như là giải nhất giọng hát hay sinh viên các trường nghệ thuật 2021 dòng nhạc dân gian, top 11 sao mai Quảng Ninh 2022, giải A liên hoan nghệ thuật quần chúng thủ đô Hà Nội 2024. Vâng ạ, xin chào ca sĩ Hoàng Anh Tú.
3: Dạ vâng ạ, em xin chào chị Ngọc Kiên, xin chào tất cả quý vị thính giả đang theo dõi VOV3 và đặc biệt đang theo dõi chương trình Thử thách cùng âm nhạc. Và hôm nay thì cũng là lần đầu tiên mà anh Tú được tham gia chương trình này và anh Tú rất là hy vọng là chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng nhau có một game show rất là vui và hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ tất cả mọi người.
2: Thật vui là hôm nay là chúng tôi được đón Hoàng Anh Tú trong chương trình và lúc này thì bạn cảm thấy như thế nào ạ?
3: Em cảm thấy khá hồi hộp chị ạ. Tại vì là ngày bé thì cũng hay nghe radio, nhưng mà đây cũng là lần đầu tiên mà em được tham dự một cái chương trình như thế này. Em cảm thấy khá là hồi hộp.
2: Vâng.
3: Rất là nóng lòng để có thể được tham gia trò chơi cùng với các quý vị khán giả.
2: Vâng ạ. Bên cạnh sự hơi hồi hộp lo lắng một chút thì bạn sẽ mang tới cho chương trình những bất ngờ thú vị gì đấy ạ?
3: Trong chương trình thì ngoài phần giao lưu và trò chuyện cùng MC Ngọc Kiên và các quý vị thính giả thì anh Tú cũng xin phép được chia sẻ thêm nhiều những câu chuyện xoay quanh về hoạt động nghệ thuật và đặc biệt là sẽ gửi đến quý vị những ca khúc mà anh Tú cũng đang sáng tác và thể hiện. Bài hát đầu tiên mà xin phép được gửi tặng tới MC Ngọc Kiên cùng toàn bộ quý vị thính giả, đó là một sáng tác được mang tên Một Người Rong Chơi của nhạc sĩ Phúc Tiến, thể hiện bởi Hoàng Anh Tú, Phúc Tiến, với phần âm nhạc do Hoàng Anh Tú và Đỗ Chí đảm nhận. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Vâng, chúng ta vừa đến với bài hát Một Ngày Rong Chơi sáng tác Phúc Tiến và do Hoàng Anh Tú và Phúc Tiến thể hiện. Và quý vị thính giả thân mến, để tham gia chơi với chúng tôi cũng như là giao lưu với cả ca sĩ Hoàng Anh Tú trong chương trình ngày hôm nay, rất đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký tham gia ngay các bạn nhé. Và ngay lúc này thì chúng tôi đã kết nối được với người chơi đầu tiên rồi ạ. Alo, xin chào bạn ạ.
1: Dạ vâng, alo ạ.
0: Bạn có thể gửi lời chào cũng như là giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
1: Dạ vâng, em chào chị ạ. Em tên là Nam ạ. Em đến từ Thanh Hóa và em đang là sinh viên đại học ạ.
0: Vâng ạ, bạn Nam đúng không ạ? Cho Ngọc Kiên được hỏi là bạn đang theo học trường nào ạ?
1: Dạ em đang học ngân hàng chị ạ.
0: Vâng ạ, bạn có thể chia sẻ với chúng tôi một chút về cái công việc học tập ở trường của bạn được không ạ?
1: Dạ thì đối với bản thân em thì em thấy là môi trường học tập nó cũng ổn, với lại là mình học thì giáo viên dạy thì cũng tốt, cũng đang học cố gắng chị ạ.
0: Vâng, bạn đã hiểu nắm rõ luật chơi của chúng tôi chưa ạ?
1: Em đã nắm rõ rồi, em đã nghe sơ qua và cũng đã tìm hiểu một chút rồi ạ.
0: Hy vọng rằng là bạn sẽ trả lời tốt và sẽ đạt được phần thưởng cao nhất của chương trình là 2 triệu đồng bạn nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ, để tiếp thêm sức mạnh cho bạn thì xin mời ca sĩ Anh Tú gửi một lời động viên cho bạn Nam trước phần chờ của bạn.
2: Dạ vâng ạ, lần đầu tiên thì xin phép cho anh Tú xin được gửi lời chào đến bạn Nam. Trước khi là thực hiện vật chơi thì anh Tú xin phép được chúc bạn sẽ trả lời được nhiều câu hỏi nhất có thể và chúc bạn sẽ dinh được phần quà lớn nhất trong chương trình của ngày hôm nay.
0: Vâng ạ, vừa rồi thì ca sĩ anh Tú đã gửi lời chúc cho bạn và cũng hy vọng rằng như lời chúc của anh Tú thì là bạn Nam sẽ tự tin và sẽ chiến thắng giành được phần thưởng cao nhất của chương trình nhé. Và hiện tại thì bạn đã sẵn sàng với phần chơi ngày hôm nay chưa ạ?
1: Dạ rồi ạ, em đã sẵn sàng ạ.
0: Câu hỏi đầu tiên thì xin mời ca sĩ Anh Tú gửi đến bạn nhé.
2: Câu hỏi đầu tiên xin phép được dành cho bạn Nam. Đó là từ nơi đảo xa mênh mông sóng, về nơi đồi cao bay mây trắng, một vòng tay nối trọn Việt Nam, là những câu hát trong bài hát nào?
0: 10 giây suy nghĩ và trả lời cho Nam, bắt đầu ạ.
1: Dạ, theo em thì câu hát này thì em đã nghe qua rồi và em đoán là bài hát của Việt Nam ơi ạ.
0: Vâng ạ.
1: Câu hát là Minh Beta, của anh Minh Beta.
0: Vâng ạ, Ngọc Kiên rất muốn là sự chắc chắn từ phía bạn. Bạn có chốt đáp án này không ạ?
1: Dạ chốt ạ.
0: Vâng ạ, ca sĩ Anh Tú thấy sao nhỉ với câu trả lời của bạn Nam ạ?
2: Dạ vâng, chắc chắn là không thể chính xác hơn rồi. Xin được chúc mừng bạn Nam với câu hỏi đầu tiên, rất là thành công.
0: Vâng ạ, xin chúc mừng bạn.
1: Dạ vâng.
0: Và sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất, theo luật chơi của chương trình thì bạn đã giành được quyền trợ giúp đầu tiên, đó chính là đổi câu hỏi. Và đến với câu hỏi thứ hai thì Ngọc Kiên xin gửi đến bạn. Hỏi thứ hai của bạn là một câu hỏi về ca nhạc quốc tế ạ. Và hy vọng rằng rất nhanh chóng vượt qua câu hỏi này. Câu hỏi của bạn như sau. Ca khúc When You Believe được trình diễn bởi hai diva là Whitney Houston và Mariah Carey là nhạc của bộ phim hoạt hình nào ạ? Xin mời bạn.
1: Ôi, em chưa tìm hiểu về câu này, em xin được quyền trợ giúp ạ.
0: Bạn xin đổi câu hỏi đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ.
0: Xin mời ca sĩ Anh Tú đổi cho bạn câu hỏi nhé.
2: Dạ vâng, câu hỏi dự phòng dành cho bạn Nam đó chính là band nhạc Westlife đến từ đất nước nào?
0: 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt

0: đâu? Được ạ, ban nhạc Westlife đến từ đất nước nào ạ?
1: Em đã nghe qua một vài bài hát ban nhạc này rồi thì đáp án của em là Iceland ạ.
2: Dạ vâng ạ, đây là một câu trả lời mà không thể chính xác hơn. Vâng. Chúc mừng bạn Nam rất
0: xin
2: nhiều.
0: Chúc mừng Nam. Câu hỏi này thì không làm khó được Nam đúng không ạ? Rất nhanh chóng bạn đã đưa ra một đáp án đúng. Tiếp theo là câu hỏi thứ 3. Tiếp tục với ca sĩ Anh Tú nhé.
2: Và câu hỏi thứ 3 dành cho bạn Nam, đó chính là ca sĩ Isaac từng là thành viên của nhóm nhạc nào?
1: Vâng ạ. Câu này thì em khẳng định luôn là em đã nghe quá nhiều, em đã biết là ca sĩ Isaac thì ở trong nhóm 365 ạ. Và cũng làm hot từ ngày xưa cho đến thời điểm hiện tại.
2: Năng là mình hỏi đúng chủ đề rồi đấy chị ạ.
0: Vâng ạ, rất tuyệt vời. Một câu trả lời chính xác đúng không ạ? Rất nhanh chóng chúng ta đến vào câu hỏi thứ 4 của chương trình. Ngọc Viên xin nhắc lại, câu hỏi thứ 4 là một mốc rất quan trọng. Bởi vì vượt qua câu hỏi thứ 4, bạn sẽ nhận được phần thưởng đầu tiên là 50.000 đồng, cũng như là mở ra quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý. Bạn hãy cẩn trọng với câu hỏi này nhé.
1: Dạ vâng ạ.
0: Câu hỏi thứ 4 của bạn như sau. Tên thật của nghệ sĩ dương cầm người Pháp Richard Clayderman là gì ạ? Xin mời bạn. Bạn nghe rõ không ạ?
1: Dạ có ạ.
0: Bạn có 10 giây suy nghĩ và trả lời thôi ạ.
1: Ừ. Dạ thưa chị, câu này em lại chưa tìm hiểu kỹ nên là em lại chưa biết câu trả lời chị ạ.
0: Vâng ạ. Thực sự là câu hỏi này cũng khá khó đúng không ạ, ca sĩ Anh
1: dạ,
0: Tú?
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng.
2: Đối với anh Tú thì đây là một câu hỏi mà cũng rất là khó, cho nên là khá là tiếc nếu như mà mình không trả lời được câu hỏi này. Và chúng ta đang ở câu hỏi số 4 đúng không ạ?
0: Vâng, vâng. Rất là tiếc ạ. Không, nhưng không sao. Mặc dù là không đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi này, cũng như là chưa nhận được một phần thưởng nào đến với cả thử thách âm nhạc ngày hôm nay, nhưng chúng ta cũng đã có giây phút chơi cùng với âm nhạc cũng như kết nối với nhau, cũng thật là vui rồi đúng không hả Nam?
2: Dạ vâng.
1: Dạ vâng ạ.
0: Vâng ạ. Và hy vọng rằng là Nam sẽ tiếp tục là tìm hiểu nhiều hơn, nghe nhạc nhiều hơn và sẽ quay lại chơi với chúng tôi ở những chương trình tiếp theo bạn nhé.
1: À, dạ vâng.
0: Trước khi cắt kết nối thì Nam có muốn chia sẻ điều gì với chương trình cũng như là ca sĩ Anh Tú không ạ?
1: Đầu tiên là em xin được lời cảm ơn đến anh chị cho em để cho mình biết những cái tìm hiểu sâu hơn về âm nhạc. Thì em cũng cảm ơn đến chương trình ạ. Em gửi lời đến chị và anh Tú là em chúc ekip bên mình là chương trình bên mình là sẽ càng ngày càng thành công hơn và chúc anh là sẽ đi tiến xa hơn được trên con đường mình đang chọn ạ. Cảm ơn ạ.
2: Đấy, vâng ạ, xin cảm ơn bạn Nam rất nhiều và cũng xin được gửi lời cảm ơn và chúc bạn Nam sẽ có thật nhiều sức khỏe và sẽ gặt hái được thật nhiều thành công trong cuộc sống. Cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Vâng ạ, dạ, xin cảm ơn bạn nhé.
1: Dạ vâng, em cảm ơn chị
0: ạ. Xin cảm ơn và xin chào bạn ạ.
1: Dạ vâng ạ.
0: Thưa quý vị thính giả thân mến, bạn Nam vừa hoàn thành xong phần chơi của mình. Anh Tú thấy người chơi đầu tiên của chúng ta chơi như thế nào ạ?
2: Em thấy rằng đây là một bạn Nam mà có thể nói là khá là yêu âm nhạc đúng không ạ? Chơi tìm hiểu khá là kỹ nhưng mà chỉ hơi tiếc một chút về câu hỏi số 4. Anh Tú nghĩ là cũng hơi khó một chút, vâng. Cũng hơi tiếc ạ. Hy vọng là hôm nay chúng ta tìm ra được thêm thật nhiều quý vị khán giả may mắn hơn.
0: Vâng. Tại vì đến với cả thử thách của âm nhạc thì là chúng ta sẽ phải tìm hiểu và biết nhiều kiến thức về âm nhạc trải dài trên nhiều lĩnh vực, chẳng hạn như là nhạc trẻ này, trẻ Việt Nam, rồi là nhạc quốc tế đúng không ạ? Thậm chí còn dân ca, nhạc thiếu nhi, giao hưởng thính phòng nữa. Cho nên là câu hỏi độ khó của nó sẽ cũng tăng thêm từng bước theo cái mức phần thưởng nữa.
2: Dạ.
0: Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với cả ca sĩ Anh Tú trước khi là kết nối với cả thính giả tiếp theo các bạn nhé. Vâng ạ, cơ duyên đưa Tú đến với cả âm nhạc thì như thế nào ạ?
2: Dạ vâng, xin cảm ơn câu hỏi của MC Ngọc Kiên. Đó là cơ duyên mà đến với âm nhạc của anh Tú. Thì anh Tú nghĩ là chắc là từ ngày bé rồi ạ. Từ khi mình còn bé tí mà cái lúc đầu tiên mà em nhìn thấy cái đàn organ ấy, hồi lúc em 6 tuổi ấy, là em thích lắm. Em mê lắm và em phải đòi bố em là mua bằng được. Và bố em cũng nói với em một câu đó là đến bây giờ mua về mà không đánh được thì bố sẽ vứt đi. Chính bố em là người dạy em mò từng nốt nhạc Do Re Mi Fa Sol La Si. Và bố em cũng dạy em đánh bài đầu tiên, đó là bài Son Son Son Do Son Son Son Son Do Re. Từ những cái bài đấy bắt đầu là mình mới cảm thấy là mình tiến bộ hơn và mình bắt đầu mình say mê cái bộ môn này hơn. Có một kỷ niệm rất là vui đó là ngày bé thì thường là mình hay nghe nhạc của Xuân Mai đúng không ạ? Ngày xưa thì nhà em cũng có rất nhiều tập đĩa của Xuân Mai luôn. Thì có một kỷ niệm đó là có một hôm là 6 rưỡi sáng, mẹ em chuẩn bị đi làm thì em mở đĩa ra, em cứ đứng là em

0: mà hát với em múa theo thôi. Thế là em cứ đứng đấy, em cứ đứng múa hát thôi, đến lúc buổi trưa 11 rưỡi mẹ em đi làm về, em vẫn đứng múa hát. Nếu như hôm đấy mà buổi trưa mà mẹ em không về thì chắc là em đứng đấy em hát đến tối mất. Đấy là một kỷ niệm có thể nói là cả nhà em vẫn nhớ, mỗi khi mà nhắc đến thì rất là buồn cười đấy ạ.
1: Vậy là bạn vừa mới chia sẻ những kỷ niệm rất là thú vị về cái cơ duyên cũng như là những cái niềm đam mê âm nhạc xuất phát từ rất là nhỏ đúng không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì từng bước từ cái đam mê như vậy mà đến giai đoạn nào mà bạn quyết định là bạn sẽ theo âm nhạc chuyên nghiệp ạ?
0: Nghĩ là từ năm mà em học lớp 12. Tại vì là em bị một khoảng thời gian mà gián đoạn, đó là cấp 2 và cấp 3 thì bố mẹ em cũng không có cho phép là mình hoạt động nghệ thuật, cho nên là mình phải tạm gác lại, mình tập trung vào học văn hóa. Khi mà em vào đầu năm cấp 3 thì em vẫn sẽ nghĩ là em sẽ học một cái ngành gì đấy mà khác với ngành âm nhạc để có thể đi theo cái sự định hướng của gia đình. Và đến năm lớp 12 thì lúc đấy là em cảm thấy là cái năng lượng âm nhạc của mình nó trỗi dậy một cách nó rất là mạnh mẽ. Nhất là do là quá lâu em không được hoạt động về âm nhạc, cho nên khi mà em nhìn thấy các bạn trên sân khấu các bạn hát ấy, em thích lắm. Cho nên là nó bắt đầu là cái đam mê của mình nó lại trỗi dậy thêm một lần nữa. Và lúc đấy là em quyết định đi theo cái con tim của em.
1: Từ đấy thì bạn sẽ quyết định là như nào ạ? Thi vào trường chuyên về âm nhạc đúng không ạ?
0: Dạ vâng.
1: Bạn có thể kể cái hành trình tiếp theo của bạn được không ạ?
0: Dạ vâng. Thế thì lúc đầu thì em dự định là em sẽ thi qua piano, chứ em cũng không thích hát lắm. Mặc dù là hồi bé là cũng vừa đàn vừa hát, rồi là nhảy múa các thứ, văn nghệ văn gủng các kiểu. Nhưng mà để mà nói về thích thì vẫn thích đàn nhiều hơn. Em có thể ngồi chơi đàn cả ngày, mà bất kỳ lúc nào mà em rảnh cũng có thể ngồi chơi đàn mà em không thấy mệt chị ạ. Nhưng mà có một hôm em với bảo mẹ em là mẹ ơi, hay mẹ mua cho con một cái piano điện to to đùng ấy, để mà em có thể tập đàn để em ôn thi. Mẹ bảo là nhà anh không có tiền đâu. Thế là em dỗi, em chuyển em đi học thanh nhạc. Thế là cũng rất là may mắn là em cũng thi đỗ vào khoa thanh nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Đấy cũng là một cái sự mở đầu cho hành trình phát triển của em cho đến thời điểm hiện tại.
1: Vâng ạ. Vậy thì quá trình học tập tại khoa thanh nhạc của trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương như thế nào ạ? Những cái bước đầu tiên của bạn ở trường thì như thế nào?
0: Thật ra là với năm đầu tiên thì là một năm mà rất áp lực đối với em. Tại vì là em bị dư chấn một chút về cái tâm lý. Đó là hồi cấp 2, cấp 3 thì cũng có một số những chuyện mà trong gia đình xảy ra ấy, khiến cho cái tâm lý của em rất là sợ người. Em chỉ cần nhìn thấy người lạ là em rất là sợ. Chưa kể là khi vào một môi trường đại học mà mình không quen không biết gì cả, tự nhiên mình phải làm quen với cả trăm bạn như thế. Em rất sợ và em nghỉ học hẳn 2 tuần, em nghỉ đủ số buổi luôn. Và khi mà em đến trường thì em thấy rằng là các bạn cũng chơi với nhau hết rồi, thành ra là mình lại cứ bị lẻ loi thôi. Thế là dần dần em mới học cái cách để mà làm sao có thể đỡ sợ người lạ hơn, và bắt đầu là nói chuyện với mọi người nhiều hơn. Và trong năm đầu tiên thì em được sự hướng dẫn của cô giáo nghệ sĩ ưu tú Trần Mai Tuyết. Em cũng thực sự rất là may mắn. Và năm đầu tiên thì cô cũng hướng dẫn em rất là nhiều thứ về hơi thở cũng như là âm thanh. Nhưng anh Tú lại bị băn khoăn một cái vấn đề, đó là anh Tú lại muốn được học thầy. Tại vì là như chị biết là trong thanh nhạc thì cái sự gọi là hiểu cơ thể và cái sự tương đồng giữa thầy cô và học sinh thì nó rất là quan trọng. Không phải là cứ nam là phải học nam mà nữ phải học nữ, nhưng mà nếu như mà em cảm thấy em được học thầy thì em sẽ có cái gì này nó hợp hơn. Thì rất là may mắn là trong năm thứ 2 thì em được học thầy Ngô Quốc Khánh. Và chính thầy đã là người mà giúp đỡ em rất nhiều, giúp em hiểu về cơ thể và giúp em hát tốt lên. Và trong chương trình hôm nay thì em cũng xin phép là em xin được gửi lời cảm ơn đến thầy Ngô Quốc Khánh và cô Trần Mai Tuyết. Và đây là hai người thầy mà đầu tiên từ khi mà em bước chân vào cánh cổng đại học. Em xin chúc hai thầy cô thật nhiều sức khỏe.
1: Vâng ạ, bạn vừa mới chia sẻ về những người thầy đã dìu dắt bước đầu của mình khi chập chững bước chân vào trường, cũng như là những cái khó khăn ban đầu trong việc mà thay đổi môi trường học và cái tiếp cận của môi trường học mới. Vậy thì ngoài những cái khó khăn đấy ra thì có những cái khó khăn gì nữa không trong quá trình mà bắt đầu học tập những cái năm sau, khi mà bắt đầu học nhiều về chuyên môn cũng như là học những cái bộ môn khác ở trường ạ?
0: Em nghĩ là thêm một cái áp lực nữa đó chính là học khá nhiều môn. Tại vì như lúc đầu khi bản thân của em nghĩ rằng là em học thanh nhạc là vì bản thân em thích âm nhạc và em thích hát. Nhưng mà khi vào trường thì nó không dừng lại ở đấy, mà mình phải làm việc với một cái tần suất mà nó kỷ luật và nó phải căng thẳng hơn. Vì ngoài thanh nhạc ra mình phải học rất nhiều môn phụ khác. Chưa kể là môn thanh nhạc đã vô cùng áp lực rồi, tại vì tất cả chúng ta đều phải học về kỹ thuật thanh nhạc cổ điển, cho nên đòi hỏi một cái sự mà tập luyện và một cái sự nghiên cứu cũng rất là căng thẳng và phải rất là kỷ luật. Ngoài đó thì mình lại còn rất nhiều môn khác nữa, thành ra là về cái thời gian thì cũng phải sắp xếp là kỹ thì mình mới có thể dành ra thêm thời gian để mình có thể đi ra ngoài, mình đi hát thêm hoặc là mình đi dạy để mình kiếm thêm kinh nghiệm.
1: Vâng. Vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của bạn, và chúng ta sẽ tiếp

0: tục trò chuyện với cả ca sĩ Anh Tú ở những phần tiếp theo của chương trình. Bây giờ thì chúng ta đã đến lúc mà chúng ta sẽ dành tặng một món quà âm nhạc cho quý thính giả rồi. Xin mời Tú ạ.
1: Và bài hát tiếp theo mà Tú xin phép được gửi tặng tới tất cả mọi người đó là một sáng tác đã mang tên Ở Một Thế Giới Khác. Sáng tác và thể hiện của Anh Tú qua phần âm nhạc do Đỗ Chí đảm nhận. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: các bạn vừa đến với ca khúc Một món quà âm nhạc tiếp theo của khách mời ngày hôm nay, Ở một thế giới khác, do Hoàng Anh Tú sáng tác và thể hiện. Và bây giờ thì Ngọc Kiên đã sẵn sàng để kết nối với cả thính giả tiếp theo rồi ạ. Vâng, alo, xin chào bạn ạ. Bạn có thể gửi lời chào cũng như là giới thiệu một chút về bản thân mình được không ạ?
1: Dạ, em xin chào MC, khách mời cũng như là các khán giả đang theo dõi chương trình ạ. Em tên là Ngọc Khuê, hiện tại em 20 tuổi ạ.
0: Vâng ạ, bạn Khuê 20 tuổi đúng không ạ? Hiện tại thì Khuê đang làm gì hoặc là đang theo học ở trường nào ạ?
1: Hiện tại thì em đang là sinh viên của Học viện Ngoại giao ạ.
0: À vâng ạ, bạn Khuê sinh viên của Học viện Ngoại giao đúng không ạ? Cho

0: Kiên được hỏi, bình thường thì Khuê có hay nghe nhạc không ạ?
1: Dạ, bình thường thì em có hay nghe nhạc ạ.
0: Vâng, những lúc mà rảnh rỗi hoặc là sau những giờ học căng thẳng thì bạn thường thường nghe, thích nghe thể loại âm nhạc gì ạ?
1: Em thì em nghe cả nhạc Việt lẫn nhạc quốc tế, tùy vào tâm trạng của em ạ.
0: Bởi vì là gói câu hỏi của chúng ta sẽ trải dài trên các thể loại âm nhạc, chẳng hạn như là nhạc Việt Nam này, nhạc Việt Nam thì cũng có nhạc trẻ này, dân ca này, nhạc quốc tế US UK này, K-pop này. Đó, có nhạc thiếu nhi nữa. Và chúng ta cũng có cả giao hưởng thính phòng này, rất là nhiều đúng không ạ? Và hy vọng rằng là nghe nhiều như vậy thì bạn sẽ có cái vốn kiến thức và có thể là trả lời được rất nhiều câu hỏi của chúng tôi.
1: Dạ vâng, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Hiện tại trong phòng thu của chúng tôi có ca sĩ Hoàng Anh Tú ạ. Và chúng ta sẽ cùng làm quen với nhau một chút trước khi là phần chơi của bạn Ngọc Khuê nhé.
1: Dạ vâng ạ.
2: Dạ vâng, ngay lúc này thì Hoàng Anh Tú đang rất là nóng lòng rồi đấy ạ. Và anh Tú hy vọng rằng là người chơi tiếp theo của chúng ta sẽ giành được giải thưởng 2 triệu đồng đến từ chương trình. Anh Tú vừa nghe bạn giới thiệu tên và anh Tú thấy rất là bất ngờ, tại vì là đây là một cái tên của ca sĩ rất nổi tiếng. Và anh Tú hy vọng rằng là có vẻ như là đây sẽ là một phần chơi mà rất là đáng mong đợi đấy ạ.
0: Vâng ạ, và Ngọc Khuê đã tìm hiểu rõ luật chơi chúng tôi chưa ạ?
1: Dạ vâng ạ, em đã tìm hiểu rồi ạ.
0: Có cần Ngọc Kiên nhắc lại một chút về luật chơi không ạ?
1: Vâng, nếu chị có thể nhắc lại cho em luật chơi thì cũng ok hơn ạ.
0: Vâng ạ, Ngọc Kiên sẽ cung cấp lại thể lệ của chương trình như sau. Chúng ta sẽ có gói câu hỏi gồm 7 câu hỏi từ dễ đến khó. Sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất thì bạn sẽ nhận được sự trợ giúp, đó chính là đổi câu hỏi. Ở mốc phần thưởng ở câu hỏi thứ tư rất là quan trọng, đó chính là sau khi trả lời được câu hỏi này thì chúng ta sẽ nhận được quyền trợ giúp thứ hai, đó chính là nhận gợi ý cũng như là được phần thưởng đầu tiên của chương trình là 50.000 đồng. Phần thưởng của chúng ta sẽ tăng lên ở câu hỏi thứ năm là 100.000 đồng, câu hỏi thứ sáu là 200.000 đồng và câu hỏi số 7, câu hỏi chìa khóa của chương trình, đó chính là 2 triệu đồng. Và đã nắm rõ chưa ạ?
1: Dạ vâng, em đã nhận được thông tin rồi ạ.
0: Và bạn đã sẵn sàng?
1: Vâng, em sẵn sàng rồi ạ.
0: Vâng ạ, chúng ta sẽ đến với cả thử thách của âm nhạc ngày hôm nay.
2: Và câu hỏi đầu tiên dành cho bạn Ngọc Khuê, đó là ca khúc Có Chàng Trai Viết Lên Cây được Phan Mạnh Quỳnh viết nhạc bộ phim nào?
0: 10 giây suy nghĩ và trả lời cho Ngọc Khuê bắt đầu.
1: À, câu này em biết ạ. Là bộ phim Mắt Biếc ạ.
2: Dạ vâng ạ, một câu trả lời mà rất chính xác đúng không chị Ngọc Kiên?
0: Dạ vâng ạ, rất nhanh và rất chính xác. Xin chúc mừng bạn. Sau khi vượt qua câu hỏi thứ nhất thì bạn rất nhanh chóng đến vào câu hỏi thứ hai. Và câu hỏi thứ hai là một câu hỏi về nhạc thiếu nhi ạ. Và hy vọng rằng là Ngọc Khuê cũng sẽ vượt qua câu hỏi một cách dễ dàng ạ. Câu hỏi của bạn như sau. Tác giả của bài hát Thiếu Nhi, Bác Hồ Người Cho Em Tất Cả. Xin mời bạn, bạn có 10 giây suy nghĩ và trả lời.
1: Nếu như em nhớ không nhầm thì bài này là của nhạc sĩ Hoàng Long và Hoàng Lân sáng tác ạ.
0: Vâng ạ, bạn nhớ không nhầm hay là bạn chắc chắn nhỉ?
1: Em chắc đến 90%.
0: Bao nhiêu phần trăm ạ?
1: 90% ạ.
0: Anh Tú thôi
2: ạ. Lý do gì mà bạn lại không chắc chắn 100% vậy ạ, bạn Ngọc Khuê?
1: Vì lâu rồi em không nghe nhạc thiếu nhi nên là em cũng không nhớ lắm.
2: Vâng, anh Tú nghĩ rằng bạn nên chắc chắn 100% đi thôi, tại vì đây là một đáp án mà không thể chính xác hơn. Chúc mừng bạn với câu hỏi số 2 rất thành công.
0: Vâng ạ. Sau khi vượt qua câu hỏi thứ 2 thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ 3 nhé.
2: Và câu hỏi số 3 dành cho bạn đó là bản nhạc Dòng Đen Nuýt Xanh của Johann Strauss được sáng tác vào năm nào?
0: Câu hỏi chúng ta là bản nhạc Dòng Đen Nuýt Xanh của Johann Strauss đệ nhị được sáng tác vào năm nào ạ?
1: Dạ vâng, câu này có vẻ hơi nằm ngoài tầm hiểu biết của em.
0: Chúng ta đã có trong tay quyền trợ giúp và đổi câu hỏi, thì bạn có muốn đổi câu hỏi ở câu này không ạ?
1: Dạ vâng ạ, em xin được nhận trợ giúp ạ.
0: Vâng ạ.
2: Vâng, câu hỏi trợ giúp dành cho bạn Khuê đó chính là ai là quán quân thần tượng âm nhạc Việt Nam Idol mùa đầu tiên?
1: Câu này thì gần gũi hơn ạ. Câu này thì đáp án của em là chị Phương Vi ạ.
0: Bạn có nhớ là mùa đầu tiên và Phương Vi đoạt quán quân là vào năm nào không ạ?
1: Là năm 2007 ạ.
0: Đúng không nhỉ, anh Tú nhá?
2: Thực sự đây là một bạn khán giả mà anh Tú khá là bất ngờ đấy. Chắc là bạn phải thực sự là rất đam mê âm nhạc và xem nhiều chương trình đúng không ạ? Cho nên là bây giờ vẫn có thể là trả lời được câu hỏi này, mặc dù là đã qua rất lâu rồi, từ 2007 đến giờ là cũng lâu gần 20 năm rồi. Cho nên là...
1: Dạ vâng ạ.
0: Xin chúc mừng bạn. Sau khi đến với cả câu hỏi đổi thì bạn đã vượt qua. Ngọc Kiên mong rằng là bạn sẽ cố gắng hết sức nhé. Tập trung này, cố gắng hết sức. Chúng ta đang đến với câu hỏi thứ tư rồi, mốc phần thưởng đầu tiên của chương trình rồi. Ngọc Kiên cũng hy vọng là bạn sẽ vượt qua nó và sẽ nhận được phần thưởng đầu tiên của chương trình nhé. Câu hỏi thứ tư của bạn như sau. Nữ ca sĩ Kelly Rowland từng là thành viên của nhóm nhạc nữ gồm 3 thành viên nào? 10 giây suy nghĩ và trả lời cho bạn bắt đầu. Bạn nghe rõ không ạ?
1: Dạ vâng, em đã nhận được câu hỏi rồi ạ.
0: Chúng ta có 10 giây suy nghĩ và trả lời thôi, Ngọc Khuê nhé. Nữ ca sĩ Kelly Rowland từng là thành viên của nhóm nhạc nữ gồm 3 thành viên.

0: viên nào ạ? Xin mời bạn.
1: Câu này em cũng không rõ lắm ạ.
0: Bạn không có một chút gì đó gợi nhớ về nữ ca sĩ này ạ?
1: Dạ vâng ạ.
2: Tiếc rồi, đây là vị khán giả thứ hai và chúng ta lại tiếp tục dừng lại ở câu hỏi số 4.
0: Tú có thể đưa cho bạn đáp án được không ạ? Để lần sau mà ai mà hỏi câu này thì chắc chắn là Ngọc Khuê sẽ nhớ về cái đáp án này.
2: Vâng ạ, đáp án câu hỏi này đó chính là Destiny Child. Là khá là tiếc vì bạn lại dừng lại câu hỏi số 4.
0: Vâng ạ.
2: Thì xin cảm ơn bạn Ngọc Khuê vì đã nhận lời tham gia cùng chương trình và xin được chúc bạn sẽ ngày càng nhiều sức khỏe và sẽ càng ngày càng thành công trên con đường bạn đã chọn, và xin cảm ơn bạn rất nhiều.
0: Vâng.
1: Em cũng vui vì đã được đồng hành với cả MC và khách mời trong chương trình ngày hôm nay ạ.
0: Xin chào bạn nhé, và hy vọng rằng là bạn sẽ tiếp tục nghe nhiều các chương trình thử thách của âm nhạc, và hy vọng rằng là chúng tôi sẽ lại được đón Ngọc Khuê vào một chương trình gần nhất nhé bạn nhé.
1: Vâng, em cảm ơn ạ.
0: Vâng ạ, xin cảm ơn và xin chào bạn ạ.
1: Dạ vâng, em chào chương trình ạ.
0: Vâng ạ, bạn Ngọc Khuê, thính giả thứ hai vừa kết thúc xong phần thi của mình rồi ạ. Rất tiếc là hôm nay cả hai người chơi đều dừng bước ở câu hỏi thứ tư, và hy vọng những thính giả sau thì sẽ cố gắng vượt qua mốc này và sẽ đạt được phần thưởng chúng tôi. Anh Tú thấy là thính giả thứ hai cũng như là cả hai thính giả trong chương trình hôm nay thì chơi như thế nào?
2: Em thấy rằng các bạn chắc chắn đều là những người mà rất đam mê âm nhạc rồi, tại vì trong đây có những câu hỏi mà anh Tú chưa chắc trả lời được đâu, nhưng mà các bạn ít nhất là vẫn trả lời đến câu hỏi số 4, thì đây thực sự là một cái sự rất là cố gắng và có sự tìm hiểu khá là kỹ từ trước ấy. Và nhưng mà hơi tiếc một chút thôi, và anh Tú hy vọng rằng là không phải chương trình hôm nay mà có thể là chương trình hôm sau và nhiều chương trình nữa, thì chúng ta có thể tìm thêm thật nhiều quý vị khán giả may mắn hơn.
0: Và chúng ta sẽ cùng tiếp tục trò chuyện với cả nam ca sĩ ấy, Hoàng Anh Tú. Vâng ạ, là một người trẻ gặt hái được nhiều thành tích với cả dòng nhạc dân gian như là giải nhất giọng hát hay sinh viên 2021. Thì cơ duyên nào đã đưa Tú đến với thể loại âm nhạc này ạ?
2: Thì trước khi mà trả lời câu hỏi của MC Ngọc Kiên thì anh Tú xin chia sẻ một chút, đó là thật ra cái dòng nhạc mà anh Tú theo đuổi ngay từ đầu khi mà anh Tú bước chân vào con đường thanh nhạc chuyên nghiệp thì đó là dòng nhạc thính phòng. Đó, và hiện giờ thì nó là dòng nhạc nhẹ. Nhưng mà trong quãng thời gian đấy thì cũng có một quãng thời gian mà anh Tú theo đuổi dòng nhạc dân gian. Hồi năm lớp 12, hôm đấy là đang lướt Facebook thì tình cờ xem được video cô nghệ sĩ Tân Nhàn, nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn hát bài Hai Quê. Anh Tú thấy là ô, sao nó hay thế nhỉ? Thế là anh Tú lại tiếp tục về anh Tú tìm hiểu thêm, anh Tú nghe thêm một bài nữa của cô, đó là bài Quê Mẹ. Anh Tú thấy là ô, thì ra âm nhạc dân gian, âm hưởng dân gian. Nó chính xác ra là dòng nhạc mang âm hưởng dân gian, nó rất là hay. Và từ đấy thì anh Tú bắt đầu là mình nghiên cứu và mình tập hát. Mặc dù là em thì cũng không phải là một người mà có màu dân gian đâu, nhưng mà em có khả năng mà có thể bắt chước ít nhất là tầm khoảng 60-70%. Mặc dù là không bắt chước được ra cái màu, nhưng mà ít nhất thì mình cũng học được cái cách mà xử lý và luyến láy ấy. Em thấy rằng là đây là một dòng nhạc mà có rất nhiều thứ để mình có thể trải nghiệm và học hỏi.
0: Có thể nói là âm nhạc dân gian truyền thống hay là những cái ca khúc mà mang âm hưởng dân gian ấy thì luôn đòi hỏi cái sự trải nghiệm cũng như là cái chiều sâu cảm xúc. Vậy thì theo bạn, những người trẻ như bạn ấy thì có lợi thế hay là gặp phải những khó khăn, thách thức lớn nhất là gì khi mà theo đuổi cái dòng nhạc này ạ?
2: Dạ vâng, trước tiên là về lợi thế trước, thì em nghĩ là trẻ thì bao giờ cũng sẽ có một cái lợi thế mà nhiều hơn về độ tuổi. Đó là chúng em sẽ học nhanh hơn, ghi nhớ nhanh hơn và bắt chước được sẽ dễ hơn. Còn về cái thử thách đối với bản thân em thì em nghĩ đó là bọn em bị thiếu sự trải nghiệm. Vì đây là một cái dòng nhạc mà cần để mà hát được thì cũng cần phải có một cái thâm niên rất là lâu để mà có thể nghiên cứu. Ngoài cái dòng nhạc gọi là mang âm hưởng dân gian ra ấy, thì khi mà nghiên cứu vào dòng nhạc dân gian thì mình sẽ cần phải tìm hiểu thêm về nhiều thể loại khác. Ví dụ như là chèo hay là chầu văn hay là dân ca, thì còn có dân ca miền Bắc, miền Trung và miền Nam, mà mỗi một cái vùng miền thì lại có một cái đặc trưng khác nhau, cho nên là nghĩ rằng là mình sẽ cần nhiều thời gian hơn để mình có thể chín hơn.
0: Trong bài thi mà song ca tại cuộc thi giọng hát hay sinh viên thì Tú đã thử sức mạo hiểm với cả thể loại hát văn. Ngọc Kiên được biết là Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
0: Và cái trải nghiệm đó đã mang lại cho bạn những bài học cũng như cảm xúc gì trên cái con đường làm mới chất liệu dân gian ạ?
2: Thì trong đêm chung kết thì em có thể hiện 3 bài hát, và trong đấy có 2 bài là bài Ngồi Buồn Nhớ Mẹ Ta Xưa và bài Quê Mẹ. Thì 2 bài hát này thì em cũng có sự phối hợp và hỗ trợ đến từ ban nhạc nữa. Và đối với em thì đây là một trải nghiệm mà khá là mới mẻ, tại vì đây là lần đầu tiên mà em được ghép với ban và được hát với ban nhạc. Và còn đặc biệt hơn nữa đó là ban nhạc chơi dân gian, có nghĩa là có sự kết hợp giữa dân gian và nhạc hiện đại. Vâng, nó cho em được một cái cảm xúc khá là lạ. Khi mà mình hát band ấy, cái sự mà hứng thú và cái chất nghệ sĩ của mình cảm giác nó được đẩy lên tốt hơn so với cái việc là mình hát với nhạc beat bình thường. Và đây là một cái trải nghiệm mà giúp cho em biết thêm là rất nhiều kinh nghiệm và trưởng thành hơn.
0: Đối với nghệ sĩ, phần nào đó sự cộng hưởng trên sân khấu đúng không ạ? Khi mà đứng ở sân khấu thì nó diễn nó khác khi mà mình hát, có thể mình hát beat ở bên ngoài đúng không ạ?
2: Vâng.

0: Năm 2022 thì bạn đã lọt vào top 11 sao mai Quảng Ninh. Cuộc thi sao mai thì được xem là cái nôi của nhiều nghệ sĩ lớn. Thì cái trải nghiệm tại sân khấu này đã tôi luyện cái bản lĩnh sân khấu và cũng như là cái tư duy âm nhạc của bạn như thế nào?
1: Dạ vâng ạ. Vào năm 2022 thì em khi vừa kết thúc cuộc thi vừa rồi thì em có về em thi thêm một cuộc thi nữa, đó là cuộc thi sao mai Quảng Ninh. Mặc dù là chỉ có trải qua hai vòng thi thôi nhưng mà cái thời gian nó hơi ngắn, nhưng nó cũng giúp em có thêm được khá là nhiều bài học. Để mà nói về trải nghiệm thì chưa đủ để em chia sẻ, tại vì là mình chỉ dừng lại hai vòng thi thôi. Cho nên là để mà nói về trải nghiệm thì em nghĩ là nó cũng không quá nhiều. Nhưng mà về bài học thấy nó là bài học rất là đắt giá. Đó là bài học trong cái việc mà mình chọn bài. Và đợt đấy thì em cũng còn cãi lại thầy em để em để em thi bài của em thích luôn. Thế cho nên là đây là một cái bài học mà đến bây giờ có thể là sau này mình vẫn nhớ, và nó sẽ là một cái hành trang để khi mình tham dự một cuộc thi gì đấy mình sẽ để ý hơn.
0: Vâng. Dạ. Vâng ạ. Đến năm 2024 thì bạn lại tiếp tục xuất sắc giành giải A tại Liên hoan nghệ thuật quần chúng thủ đô Hà Nội. Vậy thì cảm xúc của bạn có gì khác biệt không khi mà đứng biểu diễn phục vụ khán giả thủ đô so với những cái cuộc thi mang tính hàn lâm chuyên nghiệp trước đó?
1: Anh Tú nhớ là hôm đấy anh Tú thi đêm cuối cùng là mình được hát với rất nhiều bà con và mình hát ở sân khấu mà cạnh Hồ Gươm. Thì đây là một cái cảm giác mà nó mang lại cho em cái sự thân thuộc gần gũi ấy chị. Khác với cái việc là mình đi thi những cuộc thi mà nó chuyên môn và hàn lâm hơn thì mình sẽ đỡ bị áp lực hơn rất là nhiều. Thật ra đối với bản thân của em khi mà em tham dự chương trình thì em cũng không quá đặt nặng về cái vấn đề là mình phải hát như thế nào để cho thật sự là hoành tráng, vì đây là một cuộc thi mà ngoài cái sự lĩnh sướng của mình nó còn là một sự kết hợp của cả một tập thể nữa. Và đấy thì em có thi cho huyện Thanh Trì và cũng rất là may mắn vì bài hát Một Vòng Việt Nam thì đã đem lại giải A. Và đây có thể là một cái trải nghiệm mà cũng là một cái trải nghiệm mới mà em cũng chưa từng có. Em rất hy vọng là trong hành trình nghệ thuật của mình thì em sẽ được tham dự thêm nhiều những cuộc thi khác hơn để mình có thể được trải nghiệm thêm nhiều thứ và có thêm nhiều cảm xúc.
0: Vâng. Bạn cũng đã tham gia một số các cái cuộc thi cũng như là những cái kỳ liên hoan ca nhạc và cũng đã gặt hái được một số cái thành tích nhất định. Thì nhìn lại một cái chặng đường dài từ giải nhất sinh viên, sau đó tham gia Sao Mai và cũng lọt vào top 11 của Sao Mai Quảng Ninh, đến cái giải A cuộc thi liên hoan ca nhạc của thủ đô, thì đâu là cái cột mốc mà anh Tú cảm nhận rõ về cái sự trưởng thành trong cái giọng hát của mình, hoặc là có cái sự thay đổi không, có cái gì đó trong cái phong cách của mình?
1: Em cảm ơn chị Ngọc Tiên, đây là một câu hỏi rất hay. Thật ra cái sự trưởng thành trong giọng hát đối với em thì nó sẽ là tương ứng với thời gian mình hoạt động ở trong nghề, chứ nó sẽ không tương ứng với cột mốc là mình tham gia cuộc thi nào cả. Và bản thân của em thì em nhận thấy rằng là cái sự trưởng thành nhất trong giọng hát của em thì nó đến trong khoảng là năm 2024 và năm 2025. Đấy là khoảng thời gian mà em bắt đầu em tập cái sự tĩnh lại một chút trong cái việc mà mình biểu diễn cũng như là mình cảm nhận về một tác phẩm. Ví dụ như ngày xưa khi mình bắt đầu học thì mình chỉ thích làm sao mà hát thật là khỏe và hát phải rất là chắc. Nhưng mà khi mà đến một cái tầm tuổi khi mà cái sức khỏe nó không còn là như 18 đôi mươi rồi ấy, thì em bắt đầu là em phải nghĩ đến cái việc mà sau này mình hai mấy ba mươi tuổi thì mình không thể hát khỏe như vậy, thì mình phải tìm một cách hát làm sao để mà nó phù hợp với bản thân của mình hơn và nó dễ đi vào cảm xúc của khán giả hơn.
0: Vâng ạ. Vậy thì tiếp theo thì xin mời anh Tú sẽ lựa chọn một ca khúc nữa gửi tặng cho thính giả nghe đài ạ.
1: Và bài hát tiếp theo anh Tú xin phép được gửi tặng tới quý vị, đó là một sáng tác được mang tên Ngày Mai Anh Đi, qua phần sáng tác và thể hiện của Hoàng Anh Tú cùng với sự âm nhạc của Hoàng Anh Tú và Đỗ Chí. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.

0: Chúng ta đang nghe chương trình Thử thách âm nhạc phát sóng trên kênh VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn hãy đừng bỏ lỡ cơ hội trở thành người chơi và dinh về nhiều phần thưởng hấp dẫn bằng cách gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 các bạn nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nghe Hoàng Anh Tú chia sẻ một chút về việc sáng tác cũng như là sản xuất âm nhạc của mình. Để Ngọc Kiên được biết thì bạn cũng đã sáng tác một số ca khúc và cũng tham gia sản xuất âm nhạc đúng không ạ? Vậy thì cái nguồn cảm hứng lớn nhất để bạn bắt đầu viết một ca khúc là gì? Nó đến từ những cái trải nghiệm cá nhân hay là đến từ những cái câu chuyện xung quanh mà bạn cảm nhận được?
1: Em xin cảm ơn câu hỏi đến từ MC Ngọc Kiên. Thì cái nguồn cảm xúc để cho em sáng tác một bài hát, em nghĩ là nó không nhất thiết là phải đến từ bản thân của em hay là của ai đó, mà em nghĩ là nó là cái sự kết hợp

0: giữa không gian, thời gian và cảm xúc. Ví dụ như là em chỉ cần một không gian yên tĩnh, một cái quãng thời gian mà nó có thể là buổi đêm đi. Đó, thì lúc đấy thì khi mà kết hợp với cảm xúc của mình nữa và kết hợp với những câu chuyện mà của bản thân hoặc là của người khác thì em sẽ chắp bút được ra những cái giai điệu đầu tiên.
1: Vâng, ngoài việc là một

0: đó là về sáng tác.
1: Sáng tác là mình chắp bút giai điệu, ý tưởng và mình viết lên những lời và giai điệu đầu tiên. Thì cái việc mà sáng tác thì nó sẽ mang tính chất là cá nhân khá là nhiều. Nhưng sản xuất âm nhạc là gì? Sản xuất âm nhạc là một người mà bao quát và tổng hợp được tất cả các khâu từ âm nhạc cho đến giọng hát, và là một người mà tổng hợp lại để có thể tạo thành một tác phẩm hoàn chỉnh để có thể mà phát hành. Thì giữa cái việc mà sự khác nhau giữa sáng tác và sản xuất âm nhạc thì em nghĩ là sản xuất âm nhạc nó sẽ cần một cái tư duy mà nhanh hơn và cần phải nắm được nhiều phần hơn, phải nhìn được bao quát hơn.
2: Hiện nay thì công nghệ sản xuất âm nhạc phát triển rất là nhanh. Bạn có nhận định như thế nào trước các xu hướng sản xuất hiện đại hiện nay ạ?
0: Em nghĩ là có vẻ như là chị Ngọc Kê đang hỏi về kiểu trí tuệ nhân tạo, kiểu AI đúng không ạ?
1: Vâng.
0: Thì AI đối với em thì nó là một công cụ hỗ trợ sự mà thay thế được con người, và đặc biệt là có thể thay thế được nghệ sĩ. Và trong thời đại hiện nay thì AI cũng áp dụng rất nhiều vào đời sống chung của mình nói chung và đời sống âm nhạc nói riêng. Để bắt kịp xu hướng thì mình cần phải thường xuyên cập nhật những công nghệ huấn luyện sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ. Nhưng mà em nghĩ rằng chúng ta không nên lạm dụng quá nhiều. Có nghĩa là mình ý tưởng và về cái cảm xúc, sự sáng tạo nó vẫn phải nằm 70% đến từ bản thân của mình, chứ mình không thể nào phụ thuộc toàn bộ vào AI được.
2: Vậy thì bạn có cái lời khuyên nào dành cho thính giả, cũng như đặc biệt các bạn trẻ mà muốn theo đuổi con đường sáng tác cũng như là sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp không ạ?
0: Vâng, một lời khuyên mà em có thể dành cho tất cả các bạn đang theo đuổi sáng tác và cũng như là sản xuất âm nhạc chuyên nghiệp, thì chắc chắn là mình phải, đầu tiên mình phải học rồi. Học rất là nhiều và phải trải nghiệm nhiều. Trải nghiệm ở đây không phải là cứ là phải trải nghiệm ở trong những cái lĩnh vực của mình, mà mình phải trải nghiệm về cuộc sống nhiều hơn. Tại vì mình là nghệ sĩ mà, mình muốn có một bài hát hay thì mình phải có câu chuyện, mà muốn có câu chuyện thì phải có ý tưởng, mà muốn có ý tưởng thì nó phải xuất phát từ cái sự trải nghiệm. Mình cần phải, mình nên đi du lịch nhiều hơn, nhiều đa dạng hoàn cảnh nhiều hơn, mình đồng cảm nhiều hơn. Khi mình đồng cảm nhiều hơn thì trái tim của mình nó sẽ rung động, và khi trái tim rung động thì cái lời mình viết ra thì nó sẽ hay. Với bản thân của em thì nó sẽ như vậy.
2: Vậy thì những cái định hướng âm nhạc tiếp theo của Hoàng Anh Tú là gì?
0: Định hướng trong năm nay của em thì em sẽ tiếp tục học thêm về phần sản xuất âm nhạc như là sáng tác, và em sẽ ra mắt một số sản phẩm nho nhỏ, và hy vọng rằng là khi mà mọi người hôm nay được thưởng thức một vài sản phẩm mà cũng chưa chính thức được ra mắt của em, thì hy vọng là sẽ nhận được sự ủng hộ của tất cả mọi người. Để thời gian tới khi mà em chính thức ra mắt thì sẽ nhận được sự đón nhận của nhiều quý vị khán giả hơn.
2: Thì bạn có thể bật mí một chút xíu đi về những cái định hướng, những cái sản phẩm âm nhạc tiếp theo của bạn là gì?
0: Dạ vâng.
2: Sẽ vẫn là nhạc trẻ hay là bạn có muốn là sẽ chuyển hướng sang một cái dòng nhạc khác hay là cái gì khác không?
0: Dạ không, trước mắt thì em muốn tập trung 100% cho cái dòng nhạc nhẹ thôi, nhưng mà sẽ thử sức ở nhiều thể loại khác nhau. Ví dụ như là ngoài pop ballad ra thì nó sẽ còn R&B hoặc là house, city pop, punk. Em muốn thể hiện, trải nghiệm được tất cả các loại dòng nhạc để em có thể xem được là con người em hợp với thể loại nào nhiều và khán giả thích nghe mình hát thể loại nào nhiều hơn.
2: Thì gần nhất đi, sắp tới thì liệu sẽ là đã định hướng là sẽ ra một cái sản phẩm gì chưa?
0: Em đang phân vân là em sẽ ra bài R&B hay là bài house trước. Dạ vâng, em chắc là em sẽ có câu trả lời mà sớm nhất, nhưng mà cũng chưa phải là ngay bây giờ.
2: Hy vọng rằng là thính giả sẽ tiếp tục ủng hộ anh Tú đúng không ạ? Sẽ đón nghe những cái sản phẩm và cũng như là cổ vũ bạn trên cái con đường âm nhạc sắp tới. Và thưa quý vị thính giả thân mến, thời lượng dành cho thử thách âm nhạc ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Thật vui vì chúng ta đã có những giây phút lý thú chơi cùng với âm nhạc cũng như là gắn kết với các bạn thính giả. Để tham gia với chúng tôi, thật đơn giản, các bạn hãy gọi điện thoại tới số 024-3939-3344 để đăng ký và trở thành người chơi của chương trình, chinh phục những câu hỏi và giành về những phần thưởng giá trị các bạn nhé. Và anh Tú thân mến, bạn hãy gửi tặng một món quà nữa cho các bạn thính giả trước khi nói lời chào tạm biệt.
0: Và bài hát cuối cùng anh Tú xin phép gửi tặng tới quý vị là một sáng tác được mang tên Quên qua phần âm nhạc của Hoàng Anh Tú và Đỗ Chí. Xin mời quý vị cùng thưởng thức.
2: Vâng, quý vị và các bạn thân mến, ca khúc Quên do ca sĩ Hoàng Anh Tú sáng tác và thể hiện cũng sẽ kết thúc chương trình thử thách âm nhạc ngày hôm nay. Các bạn đừng quên đến với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc trên VV3 các bạn nhé. Còn bây giờ,
3: xin chào.

0: Thể lệ tham gia chương trình Music Challenge, thử thách cùng âm nhạc.
1: Mỗi người chơi gọi điện tới chương trình sẽ phải trả lời tất cả 7 câu hỏi.
0: 6 câu hỏi ngẫu nhiên từ dễ đến khó thuộc các lĩnh vực ca khúc Việt Nam, ca nhạc quốc tế, nhạc thiếu nhi, dân ca.
1: Trả lời đúng hết 6 câu hỏi, các bạn sẽ đến với câu hỏi kho báu trị giá cao nhất 2 triệu đồng và tính là thắng cuộc.
0: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, bạn sẽ nhận được chắc chắn mức thưởng là 50.000 đồng.
1: Trả lời đúng câu hỏi thứ 5, bạn sẽ nhận được 100.000 đồng. Và trả lời đúng câu hỏi số 6 thì mức tiền thưởng sẽ tăng lên là 200.000 đồng.
0: Thời gian suy nghĩ và trả lời cho mỗi câu hỏi là 10 giây.
1: Người chơi sẽ có 2 quyền trợ giúp được sử dụng một lần duy nhất, nhận gợi ý và chuyển câu hỏi.
0: Nhận gợi ý chỉ được sử dụng ở câu hỏi số 5 và số 6 sau khi đã trả lời đúng câu hỏi số 4. Quyền nhận gợi ý không sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Chuyển câu hỏi được sử dụng sau khi trả lời đúng câu hỏi đầu tiên, có giá trị một lần và

0: không được sử dụng trong câu hỏi kho báu.
1: Trả lời đúng 4 câu hỏi đầu tiên, người chơi sẽ nhận được phần thưởng chắc chắn là 50.000 đồng. Từ câu hỏi thứ 5, người chơi có quyền dừng cuộc chơi để bảo lưu phần thưởng ở các câu hỏi tiếp theo nếu không trả lời được. Trả lời sai sẽ mất giá trị phần thưởng và quay trở lại với mức thưởng 50.000 đồng.
2: Mùa hè này, trái tim của hàng tỷ người hâm mộ sẽ cùng hướng về ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
3: Với 48 đội tuyển quốc gia, thi đấu trải dài trên 16 sân vận động tại Mỹ, Mexico và Canada. Đây là kỳ World Cup hoành tráng nhất từ trước đến nay.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam mang World Cup đến với công chúng cả nước qua các kênh VOV1, VOV2, VOV3 cùng hệ sinh thái số VOV.
3: Những trận cầu đỉnh cao từ vòng loại, bán kết đến chung kết sẽ được VOV tường thuật trực tiếp. Các chuyên mục Nhật ký World Cup 2026, đồng hành cùng World Cup 2026, lăn bánh cùng World Cup, tất cả sẽ được truyền tải bằng âm thanh sống động và những giọng bình luận quen thuộc của VOV.
2: Dù bạn đi đường, làm việc, lái xe hay ở bất cứ đâu, VOV sẽ mang World Cup đến bên bạn.
3: World Cup trên sóng phát thanh quốc gia, nơi cảm xúc bóng đá không giới hạn bởi khoảng cách, màn hình hay không gian.
2: VOV, đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam, trọn vẹn từng hơi thở World Cup.

Diệu Linh xin chào các bạn nhỏ của chương trình Em Yêu Làn Điệu Dân Ca. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca được nhiều em yêu thích. Phần đầu chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe một số bài dân ca Nam Bộ do nhạc sĩ Lư Nhất Vũ và Lê Giang biên soạn. Chúng ta sẽ cùng nghe những bài hát sau đây: Nhà Rồng Ơi Bến Nhớ Thương do Phương Trang trình bày, Lý Con Mèo do Nguyệt Thu, Anh Thư thể hiện, Sáo Con Nhảy Múa do Khả Trí trình bày, liên khúc Lý Con Kiến do Thanh Thảo, Thùy Vi và Tốp Ca thể hiện, Thành Phố Của Chúng Em do Mỹ Hà và Cẩm Lệ trình bày.

Các em vừa nghe các bài Ba Lý Sớm Mai, Ba Lý Trưa Hè, Ba Lý Chiều Chiều. Tiếp theo chương trình mời các em cùng nghe các bài sau đây: Ba Lý Sáng Trăng, Ba Lý Đi Ngủ, Bắc Kim Thang, sáng tác của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên do Tốt Thiếu Nhi Quảng Ngãi trình bày.

0: Các em vừa nghe chương trình Em yêu làn điệu dân ca do biên tập viên Diệu Linh thực hiện. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.
1: Một không gian âm nhạc cảm xúc, kết nối và lan tỏa.
2: Một thế giới dung cảm của văn học và nghệ thuật.
1: Là sự tiếp nối truyền thống vẻ vang của Ban âm nhạc VOV3 và những đóng góp to lớn của Ban văn học nghệ thuật VOV6.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam mở ra cánh cửa bước vào kỷ nguyên mới của đất nước, kỷ nguyên vươn mình và phát triển, thực hiện sứ mệnh cao cả và trách nhiệm nặng nề nhưng vẻ vang với Tổ quốc và nhân dân trên mặt trận văn hóa, tư tưởng.
1: Với 9 phòng chức năng, phòng thư ký biên tập,
2: phòng ca nhạc,
1: phòng dân ca và nhạc cổ truyền,
2: phòng văn học,
1: phòng nghệ thuật,
2: phòng sân khấu,
1: đoàn ca nhạc mới,
2: đoàn ca nhạc dân tộc,
1: phòng hành chính tổng hợp.
2: Là đơn vị sự nghiệp thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền về chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước bằng văn học nghệ thuật âm nhạc.
1: Thông tin và giải trí góp phần phục vụ nhu cầu giải trí và nâng cao hiểu biết của công chúng trong nước và thế giới.
2: Ban văn học nghệ thuật âm nhạc VOV3 102,7 MHz. Dung cảm, kết nối và lan tỏa.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5 lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6 vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7 chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8 chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9 phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 10 thăng bằng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11 bật nhảy 1 2 3 4

động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2,

4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, chúc quý vị một ngày mới an lành và nhiều niềm vui. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026, tức là ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 mùa vàng chuyên mục câu chuyện trong ngày, khoa học công nghệ mở lối cho nền kinh tế nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự câu chuyện ngày thứ 7, 8 giờ 30 và 19 giờ 30 360 độ sức khỏe, điều trị các bệnh lý bằng y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại, 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 14 giờ 5 phút đối thoại, từ hào khí ngày 2 tháng 9 đến khát vọng dựng xây đất nước hôm nay, 10 giờ tình khúc thế kỷ, 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, một câu chuyện nhân quyền, không chia sẻ, bình luận, cổ vũ, phát tán các nội dung xấu độc, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 22 giờ kết nối công nghệ, Việt Nam gấp rút chuẩn bị nhân lực phục vụ làm chủ các công nghệ chiến lược, 11 giờ 30 và 22 giờ 25 bản tin thật và giả, 11 giờ 35 kết nối 54, những phiên chợ đặc biệt nơi biên giới biển, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ câu lạc bộ âm nhạc, 13 giờ 30 chuyển đổi xanh, giá cả, rào cản mở rộng thị trường của sản phẩm xanh, 13 giờ 45 người Việt ở nước ngoài với quê hương, tọa đàm nơi bình yên nhất là cuộc sống ở quê nhà, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Philippines đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong trường học, 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, bữa sáng cho học sinh mùa tựu trường, nhanh gọn mà đủ chất. 15 giờ 50 và 22 giờ 15 alo VV1, mở đường qua di tích, giữ gìn ký ức làng quê Bắc Ninh. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục chat với người nổi tiếng. Đình Bắc, hành trình trưởng thành sau các kỷ lục danh hiệu đáng mơ ước ở tuổi 22. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 5 phút tâm tình nơi biên giới và hải đảo. Phát huy truyền thống xứng danh tàu anh hùng, 20 giờ về an ninh tổ quốc câu chuyện truyền thanh, mẹ ơi con xin tạ lỗi, 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mệt mỏi suy nhược chóng mặt khi nào cơ thể cần được bồi bổ, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ 30 chân dung cuộc sống, cựu chiến binh Vũ Trung Kiên, 25 năm gây dựng lá phổi xanh trên Cồn Đen, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ. Chuyển động FM.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: 10 quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tối qua tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội,

0: các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Về phía đoàn ngoại giao, có các vị đại sứ, đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng phu nhân và phu quân. Tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lễ Quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
1: Nhìn lại chặng đường vẻ vang từ năm 1945 đến nay, mỗi người dân Việt Nam vô cùng tự hào, tự tôn dân tộc và ngày càng thêm vững tin vào hành trình hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược hướng tới hai mốc son 100 năm lịch sử đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh. Việt Nam trở thành một nước có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Việt Nam là nước phát triển, có thu nhập cao, phồn vinh và hạnh phúc. Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
0: Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quyết định đổi tên Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh thành Đảng bộ thành phố Quảng Ninh. Theo quyết định, Đảng bộ thành phố Quảng Ninh chính thức đi vào hoạt động với tên mới kể từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Nhiệm kỳ của Đảng bộ thành phố Quảng Ninh là nhiệm kỳ 2025-2030. Nhiều hoạt động chính trị, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch và thương mại được Quảng Ninh tổ chức chào mừng thành phố từ ngày 1 tháng 9 năm 2026. Các sự kiện vừa tạo không khí phấn khởi trong nhân dân, du khách, vừa giới thiệu những sản phẩm và không gian trải nghiệm mới của Quảng Ninh. Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Trọng tâm của chuỗi hoạt động là lễ công bố nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Quảng Ninh và đón nhận huân chương lao động hạng nhất, vừa được tổ chức sáng ngày 28 tháng 8. Tối cùng ngày, chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai diễn ra từ 20 giờ 10 phút tại quảng trường 30 tháng 10 và tuyến đường Ba Biển Trần Quốc Nghĩễn. Qua 4 chương, chương trình tái hiện hành trình hình thành, xây dựng và phát triển của Quảng Ninh với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng cùng những giọng ca trưởng thành từ quê hương vùng mỏ. Điểm nhấn của đêm nghệ thuật là sự kết nối giữa sân khấu trên bờ, không gian trên không và mặt vịnh Hạ Long. 72 tàu du lịch, du thuyền di chuyển theo đội hình, kết hợp ánh sáng, âm thanh và pháo hoa. Cùng với đó là màn trình diễn 3.000 drone và công nghệ 3D mapping đưa các hình ảnh đặc trưng về văn hóa, con người, cảnh quan và công trình tiêu biểu của Quảng Ninh vào một không gian trình diễn liền mạch. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh cho biết.
3: Tỉnh cũng có tổ chức một cái phần trình diễn ánh sáng công nghệ drone. Rất lâu rồi mà do thành phố Hạ Long cũ trước đây tổ chức vào năm 2023. Đến nay thì chúng ta cũng triển khai lại cái phần trình diễn này. Thì đây cũng là một cái nội dung mà cũng được rất là đông đảo nhân dân và du khách quan tâm. Thì chúng tôi dự kiến là sẽ có 3.000 drone live mang những cái thông điệp của thành phố cũng như là quảng bá những cái hình ảnh văn hóa con người, các cái công trình, các cái chỉ số, các cái mục tiêu của thành phố trong tương lai, kết hợp cái màn trình diễn này trong cái buổi tối của ngày 28 tháng 8.
2: Không gian sự kiện tiếp tục mở rộng với hội chợ OCOP Quảng Ninh Thu Đông năm 2026 và không gian ẩm thực diễn ra từ 28 tháng 8 đến mùng 6 tháng 9.
0: Công tác lập quy hoạch chung đô thị liên phường khu vực Phan Thiết đang từng bước hoàn thiện cơ sở để định hình không gian phát triển đô thị đồng bộ đến năm 2050. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đưa tin.
4: Ngày 28 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng làm việc với Sở Xây dựng và các đơn vị địa phương liên quan về tiến độ quy hoạch chung đô thị liên phường khu vực Phan Thiết, quy hoạch khu đô thị 300 ha và đường ven biển, khu vực thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận cũ. Đối với khu vực quy hoạch khu đô thị 300 ha, các đơn vị đã thống nhất phương án dự kiến bố trí các loại hình đất, đồng thời cập nhật vào quy hoạch chung đô thị liên phường. Theo Sở Xây dựng, với quỹ đất lớn, vị trí thuận lợi, khả năng kết nối tốt với hệ thống giao thông và các khu dân cư hiện hữu, khu vực này được định hướng hình thành khu đô thị mới hiện đại, đa chức năng, đồng bộ hạ tầng, góp phần mở rộng không gian đô thị, khai thác hiệu quả quỹ đất và thu hút đầu tư. Đối với dự án tuyến đường ven

0: biển, Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương cho nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án đường ven biển qua địa bàn các phường Phú Thủy, Phan Thiết và Tiến Thành theo phương thức đối tác công tư, hợp đồng BT. Hiện nay, nhà đầu tư đang triển khai thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ theo tiến độ. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục nghiên cứu kỹ định hướng phát triển không gian, xác định rõ vai trò, chức năng của từng khu vực có tính chất chiến lược. Trong đó, cần tính toán sự kết nối đồng bộ với các khu đô thị hiện hữu, nhất là các khu vực được định hướng phát triển công trình cao tầng.
1: Việc mà mình triển khai cái định hướng quy hoạch cho cái trục ven biển cũng như là các phân khu chức năng ở trục ven biển này khá là phù hợp trong cái định hướng phát triển. Nó sẽ tạo ra được cái không gian, tạo ra được cái dư địa để chúng ta có thể kêu gọi nhà đầu tư thực hiện cái phương thức đầu tư tuyến đường ven biển này, từ nó nuôi nó, từ nó phát triển và từ nó tạo lên cái động lực cho cái sự phát triển.
2: Hôm qua tại xã Đông Hải, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau phối hợp với các nhà đầu tư tổ chức lễ khởi động cụm dự án nhà máy điện gió đối với 3 dự án điện gió có tổng công suất 170 MW và tổng vốn đầu tư hơn 6.300 tỷ đồng. Cụm dự án nhà máy điện gió này khi hoàn thành sẽ góp phần bổ sung nguồn điện cho hệ thống điện quốc gia, nâng cao hiệu quả khai thác tiềm năng năng lượng tái tạo của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Hôm qua, thuế Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị gặp gỡ trao đổi với các doanh nghiệp lớn trên địa bàn. Nhiều vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải đáp tháo gỡ như quản lý khai thuế, hóa đơn thay thế và trả hàng, voucher cho người lao động, công tác phí, chứng từ chi phí phát sinh ở nước ngoài, thu nhập từ chứng chỉ tiền gửi, hoàn thuế, xuất hóa đơn điện tử. Trước những vướng mắc của các doanh nghiệp, Thuế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ rà soát từng hồ sơ, đối chiếu chứng từ và hướng dẫn doanh nghiệp xử lý theo đúng quy định. Những nội dung còn chưa rõ hoặc phát sinh, cơ quan thuế sẽ tổng hợp, xin ý kiến và xây dựng hướng dẫn chung, qua đó hạn chế cách hiểu và thực hiện khác nhau giữa các doanh nghiệp. Tối qua, Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng tổ chức lễ công bố 106 món ăn ngon, nguyên liệu đặc sắc nhằm quảng bá những giá trị ẩm thực đặc trưng của địa phương, tôn vinh các đầu bếp, cơ sở kinh doanh ẩm thực và góp phần đưa ẩm thực Đồng Nai đến gần hơn với người dân, du khách trong và ngoài nước. Sự kiện nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đầu bếp Đồng Nai nhằm thiết thực kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tham dự ngày hội có gần 500 đầu bếp thuộc các đơn vị trong và ngoài nước. Sa bàn ẩm thực Đồng Nai với 106 món ngon như xôi chiên phồng từng xác lập các kỷ lục món ngon châu Á năm 2023 và kỷ lục xôi chiên phồng hạt điều lớn nhất Việt Nam năm 2025. Gỏi bưởi Tân Triều từng xác lập kỷ lục đĩa gỏi bưởi lớn nhất Việt Nam năm 2013. Thịt bò xào lá nhíp được vinh danh 121 món ăn tiêu biểu của Việt Nam năm 2022. Bánh bò từng xác lập kỷ lục chiếc bánh bò lớn nhất Việt Nam năm 2014. Ngoài ra, còn có các món ăn theo các vùng trái cây Xuân Lộc, Long Khánh, vùng nước lợ Nhân Trạch, Long Thành, đặc sản Hồ Trị An. Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên hôm qua đã biểu dương khen thưởng đột xuất các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cứu hộ cứu nạn vụ lật thuyền tại khu vực đập tràn Tân Thái, xã Đồng Hỷ. Ghi nhận tinh thần và trách nhiệm của lực lượng tìm kiếm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên tặng bằng khen 7 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất trong công tác cứu hộ cứu nạn. Việc khen thưởng kịp thời góp phần ghi nhận động viên tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực của các lực lượng, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái trách nhiệm với cộng đồng và ý thức sẵn sàng hành động vì nhân dân. Tin thế giới. Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ tuyên bố họ đã dọn sạch thủy lôi của Iran khỏi eo biển Hormuz, giúp loại bỏ một trở ngại lớn đối với mục tiêu của Tổng thống Donald Trump trong việc giành lại quyền tự do hàng hải qua tuyến đường năng lượng quan trọng này. Đô đốc Brad Cooper, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, đã thông báo trong một video đăng tải trực tuyến rằng quân đội Mỹ đã thành công trong việc loại bỏ thủy lôi tại các tuyến đường vận chuyển quốc tế trong eo biển. Những quả thủy lôi do lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran gài từ nhiều tháng trước. Ông Cooper đưa ra thông báo này một ngày sau khi Tổng thống Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social của mình rằng ông đã được thông báo hải

0: quân Mỹ đã rà phá hết Thủy Lôi. Tuy nhiên, theo truyền thông Iran, Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kadem Gharibabadi đã bác bỏ phát ngôn của Tổng thống Trump, nói rằng chỉ có Iran mới biết vị trí các quả mìn. Theo hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran, hôm qua Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho rằng việc đưa tiến trình ngoại giao trở lại đúng hướng không phải là điều bất khả thi. Song điều này phụ thuộc vào việc Mỹ nhận ra rằng chính sách gây sức ép không mang lại hiệu quả. Thông tin được đưa ra trên mạng xã hội X, trong đó ông Araghchi cho biết Washington cần xây dựng lòng tin, đối thoại trên tinh thần tôn trọng, công nhận các quyền của Tehran và thực hiện đầy đủ những cam kết của mình. Trong nỗ lực mới nhất nhằm khôi phục tiến trình ngoại giao, ông Araghchi đã gặp được người đồng cấp Qatar tại thủ đô Tehran để thảo luận về eo biển Hormuz, tuyến đường biển bị Iran đóng cửa ngay từ đầu cuộc chiến. Cuộc gặp diễn ra sau một tuần Iran tiến hành hàng loạt cuộc tham vấn tích cực với Oman và Pakistan. Trên cơ sở tinh thần nhân đạo quốc tế và mối quan hệ mật thiết với Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định một đợt viện trợ khẩn cấp giúp quốc gia Nam Á này khắc phục hậu quả trận lũ quét kinh hoàng vừa xảy ra. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
1: Cầu từ chính phủ Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời v.v. cho Nepal để ứng phó với thiệt hại do lũ quét gây ra. Lô hàng cứu trợ khẩn cấp này đang được bảo quản ngoài lãnh thổ Nhật Bản và sẽ được chuyển ngay tới Nepal trong thời gian sớm nhất có thể. Bên cạnh đó, chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét tiếp các biện pháp hỗ trợ cần thiết tùy theo nhu cầu của Nepal. Trước đó vào hôm qua, sau khi xác định có 5 công dân Nhật Bản có mặt tại Nepal đã bị mất liên lạc sau thảm họa, chính phủ Nhật Bản đã quyết định điều động nhân sự từ đội ứng phó khẩn cấp ở nước ngoài đến Nepal để tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Theo chính phủ Nepal, trận lũ quét bất ngờ tấn công nước này vào ngày 26 tháng 8 đã gây ra nhiều thương vong và thiệt hại vật chất nghiêm trọng. Tính đến hôm nay, đã có ít nhất 469 người thiệt mạng và 937 người mất tích.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay. Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi cao nhất trên 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng phía Bắc có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 30 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa, có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên

đến 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Chào.

0: Các biên tập viên Hương Giang và Đình Trung xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung chính sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày đề cập nội dung khoa học công nghệ mở lối cho nền kinh tế nông nghiệp chất lượng cao quy mô lớn. Nút thắt đất đai đang trói chân hợp tác xã. Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học trong phòng chống dịch bệnh là những nội dung được phản ánh trong chuyên mục Nông nghiệp chuyển động. Chuyên mục Nhịp sống nông thôn ở cuối chương trình, chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn câu chuyện chuyển đổi sản xuất tạo việc làm cho nhiều phụ nữ khu vực nông thôn thành phố Cần Thơ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Câu chuyện trong ngày.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, làm giàu từ nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay không còn đơn thuần là tăng thêm một mùa vụ hay mở rộng diện tích canh tác. Tại rất nhiều địa phương, những nông dân năng động đã xác định điểm khởi đầu là thị trường, đòn bẩy là tri thức, công nghệ và cách tổ chức sản xuất. Tại tỉnh Hà Tĩnh, những lồng nuôi hàu được đầu tư tiền tỷ và trồng lan công nghệ cao trong nhà kính đang cho thấy tinh thần nghị quyết Đại hội 14 của Đảng và nghị quyết 57 của Bộ Chính trị được cụ thể hóa bằng năng suất, giá trị và thu nhập. Phóng sự Mở lối làm giàu từ nông nghiệp của phóng viên Phương Chi mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Trên vùng biển gần bờ xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, những ô lồng nuôi hàu nhấp nhô theo sóng. Bên dưới mặt nước là hàng nghìn dây giống được theo dõi từ độ mặn, nguồn thức ăn đến tốc độ sinh trưởng. Ngày cao điểm, ông Hoàng Văn Đào phải thuê tới hơn 20 lao động để cạo vẹm ký sinh trên dây hàu và vệ sinh dây nuôi. Để phát triển mô hình trước khi đầu tư, ông Hoàng Văn Đào đã tìm hiểu cách nuôi hàu tại Quảng Ninh và Thái Bình, tính toán từ kỹ thuật, nhân công đến đầu ra. Hàu được thương lái Quảng Ninh thu mua với giá từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng mỗi kg nguyên vỏ. Từ kết quả bước đầu, ông dự kiến đầu tư thêm 4 bè lớn trong năm nay, nâng tổng số bè lên 25 bè. Theo ông Hoàng Văn Đào, với người nông dân bây giờ, sản lượng phải gắn với người mua, quy mô phải đi cùng khả năng tổ chức lao động, quản trị chi phí và mở rộng thị trường. Như vậy, mặt nước không chỉ cho nguồn lợi tự nhiên mà còn trở thành một nguồn lực kinh tế có thể đầu tư để tạo thêm giá trị.
4: Tháng 9 năm 2025 ấy, thì được sự là nhất trí của Cục Hàng hải với Đường thủy nội địa đã làm thủ tục ra ngoài đó. Được sự là đồng viên là hỗ trợ về những cái mặt pháp lý này kia của xã đấy, tạo điều kiện của chính quyền xã đấy thì anh được triển khai mô hình nuôi hàu đầy giếng này.
3: Cũng là một trong các mô hình điểm của tỉnh Hà Tĩnh. Những nhà màng trồng hoa lan, mỗi nhà rộng 3.000 m2 tại xã Thạch Khê đang mang lại doanh thu tiền tỷ mỗi năm. Trong nhà màng, 5 lớp, hệ thống cảm biến, thông gió, làm mát và điều hòa dự phòng giữ nhiệt độ luôn ở mức từ 25 đến 30 độ C. Khoảng 50.000 cây giống và 60.000 cây lan hồ điệp thương phẩm được chăm sóc ở các giai đoạn khác nhau. Theo ông Bùi Quốc Việt, phụ trách kỹ thuật tại mô hình, với lan hồ điệp, chỉ có công nghệ mới quyết định được sự thành công của thời điểm cây ra hoa. Nếu sớm hoặc muộn hơn khoảng 10 ngày, hoa có thể lỡ vụ Tết và mất giá.

0: trồng phải điều khiển nhịp sinh học của cây theo nhịp của thị trường. Để làm chủ quy trình này, ông đã dành nhiều năm để học nghề tại Đà Lạt và nước ngoài. Nhờ vậy, phần lớn hoa của vườn đều đạt loại A, được các đại lý từ Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Hà Nội thu mua. Có thời điểm, lượng hoa sản xuất ra chưa đáp ứng đủ đơn đặt hàng. Ông Bùi Quốc Việt cho biết.
1: 2022 là bắt đầu có ý tưởng rồi, đi học hỏi cả cái kinh nghiệm vừa trong Đà Lạt, vừa bên Bắc, vừa bên Trung Quốc. Mình xây dựng cái nhà xưởng này, bắt đầu xây dựng nhà xưởng đấy cũng mất khoảng gần một năm. Tổng vườn chi phí bỏ ra thì khoảng 15 tỷ, lợi nhuận thì 5 tỷ.
0: Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng đặt ra yêu cầu phát triển theo mô hình tăng trưởng mới, lấy tri thức, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm những động lực chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả và giá trị gia tăng. Nghị quyết 57 tiếp tục đặt người dân, doanh nghiệp ở vị trí trung tâm, đồng thời yêu cầu thúc đẩy sản xuất thông minh trong nông nghiệp. Tại cơ sở, những định hướng lớn ấy được chuyển thành những điều gần gũi hơn. Sản phẩm có người mua hay không, giá trị tạo ra bao nhiêu và người sản xuất có thể làm giàu từ nghề của mình hay không. Ông Nguyễn Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh cho biết.
2: Xã thì tiếp tục quan tâm hơn đến những mô hình phù hợp với từng vùng, gắn với sản xuất chế biến, tiêu thụ, kinh tế hợp tác và các sản phẩm đặc trưng của địa phương, xây dựng các mô hình kinh tế hữu cơ, tuần hoàn, mô hình kinh tế xanh. Đồng thời, với lợi thế ven biển cũng phải phát huy tính một trong những chuỗi chung từ sản phẩm nông nghiệp, thủy sản đến dịch vụ và du lịch trải nghiệm. Làm được như vậy thì người dân vừa có thể giữ được nghề sản xuất, vừa có thêm việc làm và nguồn thu từ các dịch vụ khác.
0: Với những người nông dân, từ làm ra những gì mình có, họ đang chuyển sang làm ra sản phẩm thị trường cần, từ làm theo kinh nghiệm sang làm chủ kỹ thuật, công nghệ và quản trị. Con đường làm giàu từ nông nghiệp vì thế đang bắt đầu từ việc nâng cao hiệu quả trên mỗi đơn vị sản xuất. Khi người nông dân thực sự là chủ thể, khoa học công nghệ trở thành công cụ và thể chế mở đường cho đầu tư, nông nghiệp sẽ tạo thêm việc làm, nguồn vốn và động lực tăng trưởng ngay tại mỗi vùng quê.
3: Thưa quý vị và các bạn, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang mở ra dư địa mới cho phát triển nông nghiệp. Tuy nhiên, để một công nghệ có thể ứng dụng đến khi công nghệ ấy thực sự được người nông dân sử dụng và tạo hiệu quả là một khoảng cách không nhỏ. Nhất là tại các địa bàn miền núi, nơi mà sản xuất còn nhỏ lẻ, hạ tầng số và khả năng tiếp cận công nghệ chưa đồng đều. Thực tiễn tại Điện Biên cho thấy, bài toán đặt ra là tổ chức sản xuất và chuyển giao như thế nào để người nông dân có thể tiếp nhận, sử dụng và hưởng lợi từ công nghệ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Thưa bà, khoa học công nghệ được xác định là động lực để tạo đột phá cho sản xuất nông nghiệp. Nhưng từ thực tiễn của tỉnh Điện Biên, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất khiến công nghệ mới chưa thể đi nhanh vào sản xuất?
5: Vâng, điểm nghẽn thì có thể nói là đối với lại nông nghiệp Điện Biên, việc mà sử dụng khoa công nghệ vào cũng còn rất là nhiều hạn chế. Hạn chế đầu tiên đó là do trình độ năng lực của bà con tiếp thu khoa công nghệ cũng còn có rất là nhiều vấn đề cần phải bàn. Thế và chúng tôi lại có đặc thù của tỉnh miền núi, đó là sản xuất nhỏ lẻ. Do đó là cái việc mà đưa khoa công nghệ vào thì cũng cần phải có cái sự cải thiện, có cái tổ chức sản xuất lại thì mới đáp ứng được cái việc mà triển khai khoa học công nghệ. Ngoài ra thì là hạ tầng Internet, rồi là thiết bị thông minh và cơ sở dữ liệu thì cũng rất hạn chế. Cho nên là việc mà đưa khoa học công nghệ vào với bà con cũng có phần là đang chậm. Thì sẽ phải giải quyết dứt điểm việc để đưa khoa học công nghệ vào với bà con một cách nhanh nhất.
4: Vậy ngành nông nghiệp Điện Biên đang tập trung vào những giải pháp nào để công nghệ mới trở nên dễ tiếp cận, dễ áp dụng và thực sự tạo hiệu quả cho người nông dân ạ?
5: Ngành thì cũng đang tích cực tập huấn kiến thức khoa công nghệ đối với bà con, rồi là ngoài ra chúng tôi xây dựng các cái mô hình ở trình diễn có ứng dụng khoa công nghệ. Đối với ngành Điện Biên thì ngành nông nghiệp Điện Biên đã xác định là chúng tôi sẽ triển khai những cái mô hình khuyến nông nhỏ nhỏ có ứng dụng khoa công nghệ, có các điều kiện để bà con là từ cái mô hình đó có thể là học tập và nhân rộng. Thì hiện nay là chúng tôi triển khai mô hình rất là đồng loạt ở trên gần như ở các cái bản trên địa bàn các cái xã. Đối với cà phê, cứ mô hình nhỏ nhỏ 3.000m đến 5.000m thì hiện nay là cái hiệu ứng cũng rất là tích cực. Rồi tỉnh cũng đã tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp khoa học công nghệ chuyển giao kỹ thuật ưu tiên các lĩnh vực như là truy xuất nguồn gốc, rồi là UAV, rồi là tưới

0: biệt nữa là cũng đẩy mạnh thương mại điện tử để tăng cao giá trị từ cái vườn cây, từ cái chăn nuôi thủy sản cho bà con.
1: Thực tế cho thấy chuyển giao công nghệ tới từng hộ sản xuất nhỏ lẻ rất khó tạo được quy mô và sức lan tỏa. Điện Biên đang tổ chức chuyển giao theo chuỗi với doanh nghiệp và hợp tác xã làm đầu mối như thế nào và bước đầu đã mang lại kết quả gì thưa bà?
0: Chuyển giao theo chuỗi thì xuất phát từ các cái chương trình mục tiêu quốc gia trước đây ấy. Trong đó thì là có doanh nghiệp, hợp tác xã và người dân. Thế và ở đây ấy, thì là doanh nghiệp, hợp tác xã cũng là đứng vai trò là chủ đạo rồi. Thế và cũng là những cái người mà khởi xướng các cái chương trình khoa học công nghệ. Thêm nữa thì là Sở Khoa học Công nghệ cũng như Sở Nông nghiệp ấy, hàng năm đều có những cái định hướng đối với lại lĩnh vực nông nghiệp. Rất là nhiều cái chương trình khoa học công nghệ, ví dụ như là các cái đối tượng cây trồng mới, vật nuôi mới cũng được nghiên cứu rồi chuyển giao. Và chúng tôi cũng có những cái chương trình đó là sau những cái chuyển giao đó thì đều là công nhận đặc cách giống hoặc là lưu hành giống đấy để cho phát triển. Thế và cái thời gian vừa rồi ấy, Sở Nông nghiệp thì cũng đã được thực hiện rất là nhiều chương trình, ví dụ như là tưới tiết kiệm, sử dụng công nghệ, đặc biệt là năm nay cái nguồn vốn là giao thì cũng đang bắt đầu thực hiện thôi, nhưng cũng có những cái bước đầu rất là hay, ví dụ như là AI về nông nghiệp ấy, hỗ trợ cho việc mà tích hợp vùng trồng này, rồi là chẩn đoán sâu bệnh, và cái app đó thì đến nay thì cũng rất nhiều lượt tương tác và chúng tôi cũng đang trong quá trình là hoàn thiện.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn bà Chu Thị Thanh Xuân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên về cuộc trao đổi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
7: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
8: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
3: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
7: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ông Sang ơi!
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Ông Ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
13: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
12: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
13: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
12: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục sục thức dậy nữa.
13: Bằng cách nào vậy hả bà?
12: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đỗ tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
13: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương,

0: gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lau cháy và trứng cháy.
1: Nông nghiệp chuyển động.
2: Nông nghiệp chuyển động.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, sản xuất nhỏ lẻ cũng đồng nghĩa với việc tổ chức hợp tác xã khó phát huy lợi thế về quy mô. Khi diện tích sản xuất vẫn còn manh mún, việc đưa cơ giới hóa vào đồng ruộng, đầu tư hệ thống tưới tiêu, nhà sơ chế, kho bảo quản hay tổ chức sản xuất theo quy trình đồng nhất trở nên khó khăn hơn.
4: Hợp tác xã nông nghiệp Thành Hưng ở xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ hiện có 7 thành viên đang trồng thanh long với quy mô khoảng 10 hectare. Sản lượng trung bình hàng năm khoảng 250 đến 300 tấn quả. Với quy trình sản xuất tiêu chuẩn Việt Gáp, thanh long của hợp tác xã có thị trường tiêu thụ ổn định với giá bán dao động từ 25 đến 35.000 đồng 1 kg. Hiệu quả kinh tế từ trái thanh long là cơ sở để hợp tác xã nông nghiệp Thành Hưng có kế hoạch mở rộng diện tích sản xuất. Tuy nhiên, khó khăn của hợp tác xã là thiếu quỹ đất sản xuất. Ông Nguyễn Đắc Thành, giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Thành Hưng cho biết, khi thời gian thuê đất ngắn, đơn vị phải lựa chọn phương án an toàn là đầu tư ít, quay vòng nhanh và hạn chế khoản chi dài hạn. Điều này đang trói chân hợp tác xã triển khai kế hoạch sản xuất, dự án đầu tư kinh doanh bền vững. Ông Nguyễn Đắc Thành nói:
5: trong vấn đề sản xuất thì đầu tiên là khó khăn nguyên liệu sản xuất, đó là tài nguyên đất, đó là để mà thu gom được số lượng đất mở rộng và làm rất là khó khăn. Không phải là không có mà là vấn đề là quỹ đất của mỗi địa phương là khác nhau. Thế còn trong khi đó khi mà nó có rồi thì cái điều kiện sản xuất nó lại bị giới hạn thời gian. Thế thì sau khi hết thời gian này giới hạn ngắn quá thì mình nhiều lúc là cũng ngại trong vấn đề đầu tư.
4: Tại xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ, tình trạng những thửa ruộng nhỏ nằm xen kẽ phân tán vẫn phổ biến, khiến việc dồn đổi tập trung đất đai để hình thành vùng sản xuất lớn đang gặp nhiều trở ngại. Để có một dự án nông nghiệp phát triển bền vững, ngoài vấn đề đầu tư, vốn, máy móc, khoa học công nghệ, thì việc có mặt bằng sản xuất ổn định là hết sức quan trọng. Nếu thời gian thuê đất sản xuất quá ngắn, thủ tục không rõ ràng và quyền lợi giữa các bên chưa được xác lập chặt chẽ, thì rất rủi ro khi tổ chức hợp tác xã đầu tư dài hạn. Nói về thực tế công tác quản lý đất đai và việc thực hiện chiến dịch 180 ngày làm sạch dữ liệu đất đai tại địa phương, ông Dương Văn Tiến, trưởng phòng nông nghiệp và môi trường xã Lập Thạch, tỉnh Phú Thọ cho biết.
6: Việc hình thành thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong việc khắc phục tình trạng đất đai manh mún và nâng cao hiệu quả sử dụng đất và phát triển sản xuất quy mô lớn. Tuy nhiên thì có hai vấn đề. Lập Thạch là cái xã miền núi trung du, do vậy là cái đất nông nghiệp rất là nhỏ lẻ, manh mún và địa hình thì là nó chia cắt, không có những cái vùng mà sản xuất lớn. Cái vấn đề mà tích tụ đất nông nghiệp này cũng liên quan nhiều quy định pháp luật và thẩm quyền nhiều cấp. Vì vậy là cũng địa phương thì quán triệt để thực hiện nghị quyết 18 của Trung ương phù hợp với điều kiện thực tế địa phương.
4: Đất đai là tư liệu sản xuất rất quan trọng, nhưng đang trở thành điểm nghẽn lớn đối với mục tiêu tổ chức lại lĩnh vực sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, quy mô lớn và hiện đại. Trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, quá trình tích tụ, tập trung đất nông nghiệp diễn ra còn chậm do tâm lý giữ đất của người dân và những khó khăn trong việc thỏa thuận cho thuê, chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa các bên còn vướng mắc nhiều thủ tục, rườm rà. Vì vậy, tạo lập một môi trường thuận lợi cho các giao dịch quyền sử dụng đất nông nghiệp theo đúng pháp luật là vấn đề cần được đặt ra một cách nghiêm túc trong bối cảnh hiện nay. Sau khi bộ máy chính quyền địa phương hai cấp ổn định tổ chức hoạt động, ngành nông nghiệp và môi trường tỉnh Phú Thọ đang tập trung nhiều giải pháp để làm sạch dữ liệu đất đai. Đây được coi là một trong những giải pháp quan trọng để chuẩn hóa thông tin, từng bước tháo gỡ vướng mắc, từ đó thúc đẩy chủ trương tích tụ, tập trung ruộng đất và phát triển thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp theo hướng minh bạch, bền vững. Ông Tạ Ngọc Long, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đất đai, đo đạc bản đồ và viễn thám, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ khẳng định:
7: cơ sở dữ liệu đất đai có thể góp một phần tháo gỡ cái điểm nghẽn, giúp xác định tương đối đầy đủ hiện trạng sử dụng đất nông nghiệp, khu vực nào đang sản xuất ổn định, khu vực nào manh mún, bỏ hoang hoặc là sử dụng chưa hiệu quả, thì cơ quan quản lý có thể nhận diện các cái khu vực phù hợp để hình thành vùng sản xuất tập trung. Dữ liệu đất đai minh bạch sẽ làm giảm chi phí tìm kiếm, xác minh và thỏa thuận. Doanh nghiệp, hợp tác xã có thể tiếp cận các cái thông tin tổng hợp về cái khu vực có tiềm năng phát triển vùng nguyên liệu, còn người sử dụng đất thì có thêm điều kiện để tham gia vào các cái mô hình liên kết sản xuất, cho thuê quyền sử dụng đất hoặc là góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.
4: Khi dữ liệu đất đai được làm sạch

0: thị trường cho thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp được hình thành minh bạch sẽ từng bước tháo gỡ nút thắt về nguồn lực cho phát triển nền kinh tế nông nghiệp quy mô lớn. Những thửa ruộng nhỏ sẽ hình thành vùng sản xuất hàng hóa lớn, nơi đất đai thực sự trở thành nguồn lực để ngành nông nghiệp Phú Thọ phát triển bền vững.
1: Chuyên mục Nông nghiệp chuyển động xin chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thưa các bạn, đối với lĩnh vực chăn nuôi thời gian qua, dịch bệnh diễn biến phức tạp không chỉ gây thiệt hại nặng nề về kinh tế mà còn ảnh hưởng đến uy tín và sức cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường. Vì vậy, thực hiện triệt để quy trình chăn nuôi an toàn sinh học giúp bà con nông dân phòng bệnh hữu hiệu, nâng cao giá trị, xây dựng thương hiệu và đẩy mạnh xuất khẩu.
2: Quy trình chăn nuôi an toàn sinh học không chỉ là vấn đề lý thuyết mà quan trọng nhất người dân phải áp dụng được vào thực tiễn sản xuất. Cụ thể, các khâu trong sản xuất từ chuồng trại, thức ăn, nguồn nước cho tới công tác tiêm phòng cần được thực hiện đồng bộ để công tác phòng ngừa dịch bệnh đạt hiệu quả. Liên quan đến nội dung này, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn ông Phạm Thành Long, cán bộ chăn nuôi thú y, Cục Chăn nuôi và Thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, theo quan điểm của ông, đâu là những khó khăn và thách thức khi áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, đặc biệt đối với quy mô gia trại ở nước ta?
3: Đối với chăn nuôi nông hộ và gia trại có những cái hạn chế về cơ sở vật chất, rồi thì về diện tích khu vực chăn nuôi cũng như là vốn đầu tư cho chăn nuôi. Bên cạnh đó thì thông thường là những cái nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ có thể nuôi nhiều các cái loài vật nuôi khác nhau. Để là hộ nuôi lợn nhưng mà họ lại nuôi thêm cả trâu, cả bò, cả gà. Thì như vậy là cũng rất là khó để mà chúng ta có thể thực hiện được các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh. Rồi thì vật nuôi thì cũng có thể ở nhiều lứa tuổi khác nhau, nhiều loại khác nhau ở những cái chăn nuôi nông hộ này. Do đó sẽ có những cái khó khăn nhất định khi chúng ta áp dụng các biện pháp an toàn sinh học. Thì ngày 18 tháng 3 năm 2025 thì Cục trưởng Cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành quyết định số 5 về việc hướng dẫn thực hiện các biện pháp an toàn sinh học đối với cơ sở chăn nuôi, trong đó có cả cơ sở chăn nuôi quy mô nông hộ và trang trại. Thì ở đây đối với những cái quy mô chăn nuôi nhỏ lẻ thì chúng ta cũng cần lưu ý chuồng nuôi thì cần có sự cách biệt, có sự kiểm soát ra vào khu vực chăn nuôi, bố trí khu vực nuôi cách ly lợn mới nhập về, có khu vực thu gom và xử lý chất thải trong chăn nuôi. Thứ hai là chú ý đến những cái yêu cầu đối với con giống khi mà nhập về nuôi thì cần phải có nguồn gốc rõ ràng, nên được tiêm phòng đầy đủ những cái bệnh nguy hiểm đối với con giống. Thứ ba là các cái yêu cầu đối với việc chăm sóc, nuôi dưỡng cũng như là vệ sinh trong quá trình chăn nuôi. Thứ tư là yêu cầu về thu gom và xử lý chất thải trong chăn nuôi. Thứ năm là yêu cầu về việc kê khai trong chăn nuôi, ghi chép sổ sách trong quá trình chăn nuôi. Thì ở đây cơ quan thú y địa phương nên tuyên truyền phổ biến và tổ chức tập huấn cho người chăn nuôi theo tài liệu hướng dẫn về an toàn sinh học của Cục Chăn nuôi và Thú y.
1: Thời gian qua thì Cục Chăn nuôi và Thú y đã có chính sách gì để khuyến khích bà con nông dân chủ động áp dụng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thưa ông?
3: Trong thời gian vừa qua, các cơ quan chuyên môn, đặc biệt là Cục Chăn nuôi và Thú y cũng đã rất chú trọng đến công tác làm sao mà có thể áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học đối với tất cả các cái cấp độ quy mô chăn nuôi khác nhau. Và như tôi đã trình bày ở trên thì Cục Chăn nuôi và Thú y đã ban hành quyết định số 5 ngày 18 tháng 3 năm 2025 về việc hướng dẫn thực hiện biện pháp an toàn sinh học cho cơ sở chăn nuôi. Thì đây là một cái bộ tài liệu kỹ thuật tương đối đầy đủ hướng dẫn người chăn nuôi có thể thực hành an toàn sinh học trong thực tế. Và ở đây cơ quan quản lý nhà nước cũng khuyến khích các tổ chức cá nhân xây dựng cái vùng hay là cơ sở an toàn dịch bệnh, trong đó để mà đạt được cái yêu cầu về an toàn dịch bệnh do cơ quan có thẩm quyền cấp thì an toàn sinh học là một trong các cái kế hoạch cần phải được xây dựng và được thực hiện và được chứng minh trong quá trình kiểm tra đánh giá của cơ quan chức năng. Bên cạnh đó thì trong các cái chương trình quốc gia về phòng chống dịch bệnh thì chúng tôi cũng có đề cập đến các cái hướng dẫn, các cái kỹ thuật tập trung vào cái việc là xây dựng các cái vùng cơ sở an toàn dịch bệnh cũng như là thực hiện an toàn sinh học trong chăn nuôi.
1: Ngoài áp dụng triệt để quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, thì việc xây dựng chuỗi liên kết chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm có vai trò như thế nào trong việc kiểm soát dịch bệnh và nâng cao giá trị sản phẩm, thưa ông?
3: Khi mà chúng ta hướng đến một cái nền chăn nuôi tiên tiến hiện đại thì chúng ta nên xây dựng cái chuỗi chăn nuôi bao gồm nhiều thành phần khác nhau. Tức là từ cái khâu đầu vào, ví dụ như là từ những cái cơ sở cung cấp con giống sang đến những cái cơ sở chăn nuôi thương phẩm, đến những cái cơ sở giết mổ, rồi những cái cơ sở sơ chế, chế biến, thì chúng ta có thể là khép lại thành một chuỗi. Theo Tổ chức Thú y Thế giới thì họ cũng đã có hướng dẫn để mà chúng ta có thể xây dựng được những cái chuỗi.

an toàn dịch bệnh. Ngoài cái việc là đảm bảo an toàn dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người tiêu dùng trong nội địa thì rất phù hợp để mà phục vụ cho việc xuất khẩu. Mà đặc biệt là theo khuyến cáo của Tổ chức Thú y Thế giới thì Việt Nam hoàn toàn có những cơ hội lớn mở ra để chúng ta

0: Thưa quý vị và các bạn, từ 5 công đất ruộng với thu nhập bấp bênh, một phụ nữ ở phường Long Bình, thành phố Cần Thơ đã mạnh dạn chuyển hướng sang nuôi cá giống rồi đầu tư chế biến để nâng giá trị nông sản. Không chỉ xây dựng thành công chuỗi liên kết từ sản xuất cá giống đến thu mua cá thương phẩm, chế biến, cung cấp sản phẩm OCOP, mô hình của chị còn tạo việc làm, tăng thu nhập cho nhiều phụ nữ nông thôn, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế gia đình. Ghi nhận của phóng viên Tấn Phong. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Trước đây, với 5 công đất ruộng, mỗi năm gia đình chị Đặng Thị Loan ở khu vực Bình Hiếu, phường Long Bình, thành phố Cần Thơ chỉ canh tác được 2 vụ lúa cho thu nhập bấp bênh. Thấy làm lúa hoài cũng không khá nên chị Loan mạnh dạn đào ao nuôi cá giống. Ở buổi đầu, chị Loan tập trung sản xuất các loại cá giống như cá thắt lát, cá trê, cá sặc rằn, cung cấp cho các hộ nuôi trong và ngoài địa phương. Sau nhiều năm gắn bó với nghề, nhận thấy nếu chỉ bán cá giống thì thu nhập cũng không cao nên chị đã đầu tư thêm khâu chế biến nhằm nâng cao giá trị sản phẩm. Theo chị Loan, thay vì bán cá tươi với giá khoảng 60.000 đồng 1 kg, sau chế biến thành chả cá hoặc cá tẩm gia vị, giá trị sản phẩm tăng lên 120.000 đồng 1 kg.
2: Người dân á, mình ta nuôi cái mình phải thu về, mình mới ra sản phẩm tặng mình mới bán ra thị trường. Sản phẩm sắc lát, gút xương, người cá tẩm gia vị với chả cá rồi đó, tiêu thụ cũng như mình có danh thiếp á, mình cho số người ta điện á, mình gửi xe, mình đi ra bán cá tươi người ta ép hơn cho mình, mà cái này người ta không ép.
1: Thời gian qua, cơ sở chế biến Võ Đình Chiến của chị Loan đã sản xuất nhiều mặt hàng, trong đó sản phẩm cá thắt lát tẩm gia vị được công nhận OCOP 3 sao và duy trì chất lượng suốt 5 năm qua. Hiện mỗi tháng, chị Loan cung cấp hơn 500 kg sản phẩm cá thắt lát tẩm gia vị cho nhiều quán ăn, siêu thị và khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội. Nhiều người Việt ở nước ngoài cũng đặt mua thông qua người thân. Không chỉ phát triển kinh tế gia đình, cơ sở của chị Đặng Thị Loan còn là nơi tạo việc làm cho nhiều chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương. Với việc tham gia các công đoạn như sơ chế, làm chả cá, đóng gói sản phẩm, mỗi chị em có thu nhập từ 3 đến 6 triệu đồng một tháng. Chị Huỳnh Thị Trúc Linh ở khu vực Bình Hiếu, phường Long Bình chia sẻ.
3: Nhà em thì có 3 công ruộng thôi à. Bình thường ở nhà thì em vừa chăm con vừa làm ruộng. Chồng em đi làm thêm. Khi có thời gian rảnh rỗi thì bên đây có công việc làm thì em qua đây em làm. Thu nhập thì nếu mà làm mà điều một ngày thì kiếm được 200 mấy cũng ổn. Tại vì hàng tháng là chi phí con cái đi học là nhờ vào nó bù vô. Rồi những cái mà vật dụng trong nhà mình cũng có thể sắm sửa thêm nhiều.
1: Theo chị Huỳnh Thị Diền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường Long Bình, thời gian qua, mô hình của chị Đặng Thị Loan là một trong những mô hình phụ nữ khởi nghiệp tiêu biểu. Về phía Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường, thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách Xã hội đã hỗ trợ chị Loan vay 100 triệu đồng để đầu tư con giống và thức ăn, góp phần mở rộng sản xuất. Chị Diền cho biết, trước đây nhiều chị em chỉ làm ruộng, làm vườn hoặc lao động thời vụ nên việc làm không ổn định. Cơ sở chế biến thủy sản của chị Loan đã tạo thêm cơ hội để phụ nữ nơi đây tận dụng thời gian nông nhàn, có thêm thu nhập ngay tại địa phương mà không phải rời quê tìm việc.
3: Hiện nay cái mô hình này cũng đang trong quá trình phát triển ổn định và tạo việc làm cho hơn 10 chị em lao động ở tại địa phương. Và đối với những chị em lao động có thời gian nhàn rỗi thì có thể tham gia vào cái mô hình này để phát triển kinh tế gia đình của mỗi chị. Thì hội sẽ có những cái thông tin tuyên truyền, giới thiệu, nhân rộng trong các chị em phụ nữ mà có điều kiện phù hợp để mình sẽ thực hiện cái mô hình này. Đặc biệt sẽ giới thiệu về cái nguồn con giống đảm bảo chất lượng để chị em nuôi có hiệu quả.
1: Trước những biến động của thị trường, mô hình của chị Đặng Thị Loan cho thấy khi người nông dân biết mạnh dạn đổi mới tư duy, gắn sản xuất chế biến với xây dựng chuỗi liên kết thì nông sản không chỉ bán được giá hơn mà còn tạo ra giá trị bền vững. Đây không chỉ là câu chuyện vượt khó làm giàu của một nông dân mà còn minh chứng cho hiệu quả của phong trào phụ nữ khởi nghiệp, góp phần phát triển kinh tế gia đình, xây dựng nông thôn mới ngày càng giàu đẹp.
4: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do biên tập viên Hữu Hưng, Phương Chi và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện.
5: Có một mùa thu đã trở thành ký ức tự hào của cả dân tộc.
6: Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, toàn dân tộc rũ bùn đứng dậy chói lòa. Cách mạng tháng 8 năm 1945, một bước ngoặt vĩ đại, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do, đưa nhân dân Việt Nam trở thành người làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình.
5: Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa.

0: nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập.
1: Từ mùa thu ấy, 81 năm, một hành trình với biết bao gian khổ hy sinh nhưng cũng đầy tự hào. Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, đại thắng mùa xuân năm 1975, non sông thu về một mối.
2: Và hôm nay, Việt Nam tự lực, tự cường, tự tin, chủ động hội nhập, vững bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
1: Kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Đài Tiếng Nói Việt Nam có nhiều nội dung hấp dẫn phát trên các kênh phát thanh, các báo điện tử và các nền tảng số. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
5: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
4: có hại tóc, hại da đầu không bà?
5: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
4: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
6: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ông Sang ơi.
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
2: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
1: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa. Vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
5: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi.
4: Sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
4: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
7: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
2: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
8: Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
10: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu.

0: đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: À, mẹ đi trở về rồi.
3: Mẹ có quà cho con đây.
2: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
3: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
2: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
3: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
2: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
3: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
2: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
3: Phải rồi, thạch rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
2: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
3: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.

0: Bình xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương thơm chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026, tức ngày 17 tháng 7 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng làm việc với các quan chức cấp cao chính quyền Hoa Kỳ, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho thành phố Hồ Chí Minh tại hội chợ du lịch quốc tế của thành phố. Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa lũ quét tại Nepal, trong khi đó Nepal đang nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong hầm thủy điện. Hàn Quốc sắp phóng tên lửa đẩy tự sản xuất mang theo số lượng vệ tinh kỷ lục với 15 vệ tinh. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tối qua tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu Nhân chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2026. Dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và thành phố Hà Nội, các bậc lão thành cách mạng, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động, đại diện nhân sĩ trí thức, chức sắc tôn giáo, dân tộc thiểu số tiêu biểu. Về phía đoàn ngoại giao, có các vị đại sứ đại biện, trưởng đại diện các tổ chức quốc tế tại Hà Nội cùng các phu nhân và phu quân. Phản ánh sau đây của phóng viên Việt Cường.
1: Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, lễ quốc khánh năm nay diễn ra trong một khí thế hoàn toàn mới, đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử Việt Nam. Tiếp sau kỷ nguyên độc lập, kỷ nguyên thống nhất và kỷ nguyên đổi mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng đã chính thức đánh dấu đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới, hướng tới xây dựng một nước Việt Nam giàu mạnh và thịnh vượng.
2: Trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm. Mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
1: Suốt chặng đường lịch sử đã qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và hỗ trợ quý báu của cộng đồng quốc tế. Tổng Bí thư Chủ tịch nước gửi lời cảm ơn chân thành của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam và mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, ủng hộ, hợp tác chặt chẽ của bạn bè, đối tác, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình hội nhập quốc tế của kỷ nguyên phát triển mới.
2: Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối cho hợp tác và đối thoại, sẵn sàng tham gia ngày càng thiết thực hơn vào việc xử lý các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, ủng hộ hệ thống đa phương bình đẳng và công bằng với Liên Hiệp Quốc làm trung tâm. Đối với chúng tôi, đó không chỉ là sự khẳng định trách nhiệm của Việt Nam mà còn là tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự ủng hộ, giúp đỡ chi tình, chi nghĩa mà bạn bè và nhân dân toàn thế giới đã dành cho Việt Nam trong hành trình xây dựng và bảo vệ đất nước hơn 80 năm qua.
1: Thay mặt đoàn ngoại giao, gửi lời chúc mừng nồng nhiệt và chân thành nhất, Đại sứ Cộng hòa Đông Uruguay tại Việt Nam Raúl Polac Zampiacho khẳng định sẽ làm sâu sắc và bền chặt hơn nữa những mối quan hệ hữu nghị, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác gắn kết, tiếp tục sát cánh cùng Việt Nam, ủng hộ Việt Nam trên hành trình mang lại hạnh phúc, thịnh vượng và cuộc sống ấm no cho người dân, theo tinh thần Đại hội lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam. Chương trình hòa nhạc với chủ đề Việt Nam kỷ nguyên mới do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức với những âm hưởng hào hùng góp phần làm cho không khí buổi lễ thêm trang trọng và xúc động.
0: Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, trong hai ngày 27 và 28 tháng 8, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp, làm việc với lãnh đạo Cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
3: Tại các cuộc gặp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng chuyển lời thăm hỏi của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới lãnh đạo chính quyền Hoa Kỳ, khẳng định Việt Nam nhất quán coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng chiến lược hàng đầu và mong muốn cùng Hoa Kỳ tiếp tục đưa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, phát triển ổn định, thực chất, hiệu quả vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp cho hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới. Trong cuộc gặp với Đại sứ Jameson Gurria, trưởng đại diện thương mại Hoa Kỳ, hai bên trao đổi về các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ thương mại song phương cân bằng.

0: bền vững và cùng có lợi, cũng như tiến trình đàm phán hiệp định thương mại đối ứng công bằng và cân bằng. Làm việc với Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ phụ trách kinh tế Jacob Hanberg, Phó Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam luôn kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ và mong muốn tiếp tục hợp tác với Hoa Kỳ trên tinh thần cởi mở, minh bạch, cùng có lợi. Thứ trưởng Ngoại giao Jacob Hanberg nhất trí tăng cường đối thoại, hợp tác trong các lĩnh vực mang tính nền tảng, chiến lược như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, hạ tầng số. Khẳng định sẵn sàng phối hợp cùng Việt Nam nghiên cứu các cơ chế chính sách ưu đãi phù hợp nhằm khuyến khích doanh nghiệp Hoa Kỳ tăng cường hiện diện và đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Trong cuộc gặp lãnh đạo Bộ Thương mại Hoa Kỳ gồm Thứ trưởng Jeffrey Kessler và Thứ trưởng William Kimmitt, hai bên đánh giá quan hệ kinh tế thương mại tiếp tục là điểm sáng, trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương và mang tính bổ trợ cho nhau. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách kiểm soát xuất khẩu G1, G3, xem xét công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường và có cách tiếp cận khách quan, công bằng trong các vụ việc phòng vệ thương mại đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên cũng trao đổi về nhiều biện pháp cải thiện khả năng tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp hai bên, tháo gỡ các rào cản và mở rộng cơ hội hợp tác thương mại đầu tư. Tiếp Giám đốc Chính sách Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ Karolevic, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng khẳng định các cơ quan chức năng của Việt Nam sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với chính sách Cơ quan Tài chính Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ để cụ thể hóa các dự án hợp tác khả thi trong thời gian tới. Phía Hoa Kỳ nhấn mạnh sự tương đồng lớn trong các định hướng ưu tiên chiến lược giữa hai bên, đặc biệt ở các lĩnh vực dược phẩm, hạ tầng số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, năng lượng và chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu. Đề nghị phía Việt Nam cung cấp thông tin cụ thể về các dự án và doanh nghiệp tiềm năng nhằm nhanh chóng thúc đẩy quá trình kết nối, thẩm định và triển khai các cơ hội hợp tác đầu tư thực chất trong thời gian tới.
1: Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục đưa quan hệ song phương tiến về phía trước và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam tìm kiếm những người lính bị mất tích trong chiến tranh. Đó là khẳng định của tân đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, bà Jennifer Wick tại buổi gặp gỡ báo chí chiều qua ở Hà Nội. Phóng viên Hồ Điệp thông tin.
2: Tại buổi gặp gỡ, đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam bà Jennifer Wick nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã đạt được nhiều thành công với những kết quả cụ thể từ lĩnh vực kinh tế, giáo dục cho đến giải quyết hậu quả chiến tranh. Nhìn lại lịch sử quan hệ song phương, đại sứ Jennifer Wick đánh giá thương mại hai chiều giữa Việt Nam và Hoa Kỳ đã có những bước phát triển vượt bậc và một trong những ưu tiên của bà trong nhiệm kỳ này là thúc đẩy các cơ hội mới cho doanh nghiệp Mỹ vào thị trường Việt Nam, đồng thời giúp Việt Nam tiếp cận tốt hơn với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của Hoa Kỳ. Bà cho biết, kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ mới tại Việt Nam, bà đã thúc đẩy hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực như hàng không, năng lượng, công nghệ và quốc phòng. Đại sứ Jennifer Wick nhấn mạnh, việc được bổ nhiệm làm đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là một vinh dự lớn đối với bà.
3: Tôi bắt đầu làm việc về mối quan hệ này tại một thời điểm hết sức tuyệt vời. Tôi rất mong là mình sẽ cố gắng hết sức để có thể thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ cùng hợp tác với Việt Nam. Sự chào đón mà tôi nhận được từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng như các lãnh đạo cấp cao của Chính phủ Việt Nam đã hết sức nồng nhiệt và tuyệt vời. Tôi cũng tin tưởng rằng một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, độc lập và kiên cường là điều mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia chúng ta. Rất nhiều những lợi ích chung cũng như ưu tiên chung của chúng ta sẽ góp phần thúc đẩy nỗ lực đó.
2: Diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hoa Kỳ chuẩn bị kỷ niệm 3 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đại sứ Jennifer Wick cho biết bà và các nhà lãnh đạo cấp cao Việt Nam cam kết sẽ tiếp tục đưa quan hệ song phương tiến lên phía trước. Đại sứ Hoa Kỳ Jennifer Wick chia sẻ, bà vừa đến thăm tỉnh Quảng Trị nhằm thúc đẩy các nỗ lực giải quyết hậu quả chiến tranh. Theo đại sứ Jennifer Wick, việc lựa chọn đến thăm Quảng Trị không phải là ngẫu nhiên. Đây là địa phương gắn với nhiều chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong việc giải quyết hậu quả chiến tranh như rà phá bom mìn, tìm kiếm người mất tích, đến xác định danh tính hài cốt và những hoạt động này là nền tảng cho việc thiết lập lòng tin giữa hai đất nước.
3: Tôi cũng đã trao đổi với lãnh đạo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ và nhận được sự tái khẳng định cam kết đảm bảo rằng là Hoa Kỳ sẽ cung cấp những nguồn lực, công nghệ nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp tục tìm kiếm hài cốt những người lính trong chiến tranh. Hoa Kỳ sẽ làm tất cả những gì có thể để hỗ trợ Việt Nam nhằm thúc đẩy việc tìm kiếm người mất tích của cả phía Việt Nam và Hoa Kỳ.
1: Tiếp tục chuyến công tác tại Vương quốc Campuchia, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao

0: Quốc hội Việt Nam tham dự các phiên thảo luận tại Hội nghị Liên nghị viện cấp Chủ tịch Quốc hội lần thứ hai và triển khai hàng loạt hoạt động đối ngoại song phương quan trọng. Nhóm phóng viên Văn Đỗ và Tâm Hiếu thường trú tại Campuchia đưa tin.
1: Hội nghị phát đi thông điệp mạnh mẽ kêu gọi các nghị viện nâng cao tiếng nói, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm nhằm giải quyết các xung đột bằng biện pháp hòa bình, tiếp tục phát huy vai trò của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và phát triển bền vững trên phạm vi toàn cầu. Đặc biệt, hội nghị đã nhất trí đồng thuận thông qua tuyên bố Phnom Penh với 4 nội dung trọng tâm. Tái khẳng định cam kết tuân thủ Hiến chương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, tôn trọng chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đề cao chủ nghĩa đa phương và vai trò của ngoại giao nghị viện. Cam kết thúc đẩy hợp tác nghị viện về phát triển bền vững, an ninh con người, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi số. Hoan nghênh nghị viện Indonesia sẽ đăng cai tổ chức hội nghị vào năm 2027. Đoàn cấp cao Quốc hội Việt Nam đã chủ động tích cực đóng góp nội dung vào việc xây dựng tuyên bố chung này.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh.
2: Bình luận sâu.
3: Tương tác đa chiều.
0: Tối qua tại quảng trường 30 tháng 10, tỉnh Quảng Ninh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh, thành phố rạng rỡ tương lai. Đây là sự kiện điểm nhấn trong chuỗi hoạt động chào mừng Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Phóng viên Vũ Miền phản ánh.
4: Dù trời mưa lớn, hàng nghìn đại biểu, khách mời và người dân vẫn có mặt tại quảng trường 30 tháng 10, đứng sát nhau để theo dõi chương trình nghệ thuật đặc biệt Quảng Ninh thành phố rực rỡ tương lai. Không gian sân khấu được thiết kế mở, không có rào chắn, kết hợp với các màn hình LED bố trí bên ngoài, giúp đông đảo người dân có thể hòa mình vào không gian nghệ thuật. Đây thực sự là đêm hội dành cho người dân, nơi những dấu mốc lớn của vùng đất Quảng Ninh được tái hiện bằng âm nhạc, ánh sáng và công nghệ hiện đại.
5: Chúng tôi háo hức lắm, mặc dù trời mưa, thành phố phát triển như thế này thì là một người dân thì cảm thấy rất là tự hào và phấn khởi và cũng mong muốn càng ngày càng phát triển hơn nữa.
6: Thì rất là vui khi mà tỉnh Quảng Ninh của chúng tôi được công nhận là thành phố Quảng Ninh. Mọi người cả tuần nay rất là xôn xao về cái việc là lên thành phố này, rất đều hào hứng để tham gia cái chương trình văn hóa nghệ thuật đặc biệt này.
4: Chương trình nghệ thuật đặc biệt kéo dài 120 phút gồm các chương Huyền thoại kỳ quan, Khát vọng dựng xây Tổ quốc, Quảng Ninh rực rỡ, Kỳ tích Quảng Ninh, Vươn biển lớn và Quảng Ninh thành phố của tôi. Quảng Ninh hôm nay bắt đầu chặng đường phát triển mới khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong hành trình này, Quảng Ninh hướng tới mở rộng không gian phát triển, xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, giàu bản sắc, đồng thời lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực của quá trình phát triển. Chương trình nghệ thuật Quảng Ninh thành phố rạng rỡ tương lai không chỉ kể câu chuyện về những thành tựu đã đạt được mà còn gửi đi những thông điệp về khát vọng phía trước, từ niềm tự hào về truyền thống để tiếp thêm động lực mới, từ những thành quả đã có để mở ra những mục tiêu mới và từ sự đồng thuận của hôm nay để cùng kiến tạo một Quảng Ninh phát triển bền vững, giàu đẹp, văn minh và đáng sống.
0: Cũng tối qua tại công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, thành phố Cần Thơ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố tổ chức khai mạc tuần lễ ẩm thực năm 2026 với chủ đề Ẩm thực Tây Đô, tinh hoa miền sông nước. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động thành phố Cần Thơ kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương dự kiến diễn ra tại Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026. Không chỉ tìm kiếm đối tác, doanh nghiệp kỳ vọng biến các cuộc gặp thành những đoàn khách quốc tế có mức chi tiêu cao đến Thành phố Hồ Chí Minh. Phóng viên Tỷ Huỳnh phản ánh.
7: Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 20 năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn, quy tụ hơn 520 đơn vị thương hiệu cùng hơn 260 người mua quốc tế đến từ trên 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các đối tác hoạt động trong nhiều lĩnh vực từ lữ hành, công nghệ, du lịch cao cấp đến MICE và du lịch doanh nghiệp. Sự đa dạng này mở ra cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận những phân khúc khách mới. Ông Bùi Thanh Tú, đại diện Best Price Travel cho biết, lượng khách thương mại đến gian hàng ngay từ ngày đầu cho thấy hội chợ đã tiếp cận đúng nhu cầu của doanh nghiệp. Đơn vị này đang tìm kiếm đối tác đưa khách từ Australia, Mỹ và các thị trường nói tiếng Anh đến Việt Nam.
8: Thực ra thì hội chợ năm nay là hội chợ dành cho khách thương mại. Ngày đầu tiên là cái số lượng

0: khách mà họ đã đến với chúng tôi nó cũng đã rất là đông. Nó thể hiện được là đây là một chỗ nó tổ chức đúng trọng điểm của những doanh nghiệp du lịch khi mà chúng ta đến đây để chúng ta tìm những đối tác.
1: Tại gian hàng lữ hành Việt Lật Tour, hơn 50 cuộc hẹn được sắp xếp trong một ngày. Ông Lê Phong Trần, Giám đốc phòng Inbound Việt Lật Tour cho biết, bên cạnh thị trường truyền thống Ba Lan, UAE là thị trường doanh nghiệp hướng đến trong kỳ hội chợ lần này.
2: Mình đang hướng tới thị trường UAE, cái dòng cao cấp thì biết rằng là cao cấp thì mình phục vụ nó hơi khó đó, nhưng mà tôi nghĩ rằng là chúng tôi sẽ đáp ứng được về cơ sở hạ tầng ở thành phố Hồ Chí Minh mình cũng rất tốt, ngay cả Hà Nội cũng rất tốt và Đà Nẵng cũng rất tốt, cho nên là mình có sản phẩm tốt rồi thì không có lý do gì mà mình không dấn thân vào những cái thị trường đó để phát triển.
1: Ông Anit Ahuja, tổng giám đốc Lufthansa City Center Trans Arabian tại Dubai nhận định. Việt Nam là điểm đến đang nổi lên và nhu cầu từ Trung Đông hiện rất lớn. Nhờ có các chuyến bay hàng ngày, chúng tôi có thể đưa khách lẻ và các gia đình đến Việt Nam vào mùa hè. Họ thích trải nghiệm mùa mưa. Vào mùa thấp điểm, chúng tôi khai thác các gói du lịch golf, du lịch đám cưới và đưa du khách đến Việt Nam với nhiều mục đích khác nhau. Theo các doanh nghiệp, hiệu quả của hơn 21.000 cuộc hẹn sẽ không chỉ được đo bằng số đối tác tham dự mà bằng lượng hợp đồng được ký kết và số đoàn khách thực tế đến Việt Nam sau hội chợ.
3: Dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9, nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng tại thành phố Hồ Chí Minh dự kiến tăng cao. Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng đã xây dựng phương án tăng năng lực phục vụ.
4: Theo dự báo, vận tải hành khách công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đạt bình quân khoảng 280.000 lượt một khách hành khách một ngày, tăng khoảng 29% so với cùng kỳ. Riêng xe buýt, 156 tuyến dự kiến thực hiện khoảng 19.245 chuyến một ngày, tăng khoảng 8%. Người dân tiếp tục được miễn phí vé trên 134 tuyến xe buýt và đặc biệt trong ngày 2 tháng 9, Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên miễn phí vé cho hành khách. Tuyến này cũng tăng tần suất hoạt động từ 228 lượt một ngày lên 264 lượt một ngày. Thời gian hoạt động kéo dài tới 23 giờ thay vì 22 giờ như trước, phục vụ nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân.
3: Tính đến 21 giờ tối qua, lưu lượng phương tiện trên một số tuyến đường Hà Nội vẫn ở mức rất cao khi người dân rời thủ đô về quê, đi du lịch trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Ùn tắc tập trung trên đường Vành Đai 3, các cầu Thăng Long, Nhật Tân, Vĩnh Tuy và cửa ngõ phía Nam hướng ra cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ. Lực lượng cảnh sát giao thông phải phân luồng từ xa cho phương tiện đi vào làn rừng khẩn cấp trên Vành Đai 3 để tăng khả năng lưu thoát.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
6: Thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
3: Thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng Trung Quốc hôm 26 tháng 8 vừa qua.
4: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin. Thảm họa kinh hoàng xảy ra tại khu vực cửa khẩu Cát Long trên biên giới Trung Quốc-Nepal. Theo Cơ quan Giảm nhẹ rủi ro và Quản lý thiên tai quốc gia Nepal, tính đến tối qua đã có 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích tại các khu vực bị lũ lụt tàn phá ở nước này, trong đó có 517 người nước ngoài. Trong khi đó, những đánh giá ban đầu của Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế cho thấy khoảng 93.000 người bị ảnh hưởng và đang cần hỗ trợ khẩn cấp.
3: Các lực lượng cứu hộ của Nepal và Trung Quốc đã nối lại hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại những khu vực bị tàn phá bởi trận lũ quét và sạt lở đất kinh hoàng ở khu vực biên giới giữa hai nước. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, theo dõi khu vực Nam Á, đưa tin.
7: Tính đến 5 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam, Nepal đã xác nhận 579 người thiệt mạng và 1.924 người mất tích. Trong khi đó, tại khu vực Tây Tạng của Trung Quốc, 7 người được xác nhận thiệt mạng và 554 người mất tích. Con số tử vong được dự báo còn tiếp tục tăng bởi nhiều khu vực miền núi hẻo lánh vẫn đang bị cô lập. Tại Nepal, hàng nghìn nhân viên an ninh cùng trực thăng quân sự đã được huy động trở lại để tiếp cận những khu vực chưa thể tiếp cận bằng đường bộ sau một thời gian tạm dừng do một hồ nước hình thành sau thảm họa bị vỡ bờ. Tuy nhiên, mối lo ngại vẫn đang hiện hữu bởi hai hồ nước hình thành do đất đá sạt lở chặn dòng sông. Hiện hồ thứ nhất đang có dấu hiệu cạn dần, trong khi hồ thứ hai nước tiếp tục dâng và có

0: có diện tích bề mặt lớn hơn hồ thứ nhất. Dự báo mưa gió mùa trong những ngày tới có thể tiếp tục làm mực nước tăng, tạo thêm sức ép lên các khu vực hạ lưu. Hiện danh sách những người mất tích cũng đang ngày càng kéo dài bên ngoài bệnh viện đại học Tribhuvan ở thủ đô Kathmandu của Nepal. Thảm họa tiếp tục thu hút sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế, dù đến nay Nepal từ chối các đội cứu hộ nước ngoài đến tham gia cứu hộ trực tiếp.
1: Quân đội Nepal vẫn đang khẩn trương triển khai chiến dịch tìm kiếm cứu nạn hơn 100 người đang mắc kẹt trong một đường hầm thuộc dự án thủy điện Chisuli 3A tại huyện Rasuwa sau khi xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Văn phòng Thủ tướng Nepal cho biết quân đội đã giải cứu được khoảng 350 người tại khu vực dự án trong điều kiện cực kỳ nguy hiểm và gian nan, nhưng vẫn còn hơn 100 người đang mắc kẹt. Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc thông báo đã ấn định ngày phóng dự kiến của tên lửa Nuri số 5, một loại tên lửa đẩy do Hàn Quốc tự sản xuất. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Mặc dù đã quyết định phóng Nuri vào ngày 7 tháng 10 tới, nhưng để đề phòng những yếu tố không chắc chắn như điều kiện thời tiết, v.v., Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc đã thiết lập một khoảng thời gian dự phòng từ ngày 8 đến 14 tháng 10. Thời gian phóng sẽ được chốt vào ngày phóng, nhưng dự kiến sẽ từ khoảng 12 giờ 23 phút đến 13 giờ 23 phút. Hiện tại, việc lắp ráp từng tầng của tên lửa Nuri đang được tiến hành tại Trung tâm Vũ trụ Naro ở Gohyeong, miền Nam Hàn Quốc, nơi sẽ diễn ra vụ phóng. Sứ mệnh của Nuri lần này là mang theo tổng cộng 15 vệ tinh, trong đó có 5 vệ tinh siêu nhỏ và 10 vệ tinh CubeSat, hướng tới xây dựng một chòm sao vệ tinh để vận hành phối hợp nhiều vệ tinh nano. Nuri, có tên chính thức là KSLV-2, là loại tên lửa đẩy vũ trụ do Hàn Quốc tự thiết kế chế tạo hoàn toàn trong nước. Tên lửa gồm 3 tầng, sử dụng động cơ nhiên liệu lỏng, được thiết kế để đưa các vệ tinh nặng khoảng 1,5 tấn lên quỹ đạo tầm thấp của trái đất. Cho đến nay, Nuri đã có 4 sứ mệnh thành công, chứng tỏ năng lực cao của Hàn Quốc trong ngành công nghiệp vũ trụ.
1: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa khép lại hành trình tại giải vô địch châu Á 2026 ở vị trí thứ 8 chung cuộc sau khi để thua 0-3 trước chủ nhà Trung Quốc tại vòng tứ kết. Dù phải dừng bước, màn trình diễn quả cảm trước ứng viên vô địch số 1 châu lục vẫn mang lại cho các cô gái Việt Nam những bài học kinh nghiệm quý giá. Về phần Trung Quốc, đội chủ nhà sẽ giành quyền vào bán kết để chạm trán với tuyển nữ Iran. Đoàn thể thao Việt Nam đã chính thức chốt lực lượng tham dự Đại hội thể thao châu Á ASEAN 2026 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản, diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Dưới sự dẫn dắt của trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh, đoàn thể thao Việt Nam gồm 498 thành viên, trong đó có 348 vận động viên trực tiếp tranh tài. Mục tiêu trọng điểm của đoàn là giành từ 4 đến 6 huy chương vàng. Niềm hy vọng số 1 vẫn là 3 môn từng lập công tại kỳ đại hội trước, bắn súng, karate và cầu mây. Ngoài ra, đoàn cũng kỳ vọng tạo bước đột phá ở các môn như điền kinh, bơi, cử tạ, thể thao điện tử cùng các môn bóng đồng đội, bóng đá, bóng chuyền.
4: Dự báo thời tiết.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ, khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng phía Bắc có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi cao nhất trên 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển. Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam

0: Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động.
1: Trước khi kết thúc chương trình thời sự sáng nay, chúng tôi tóm lược một số nội dung chính vừa phát. Chủ trì lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vào tối qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, trên chặng đường tiến lên kỷ nguyên mới, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn đặt nhân dân là chủ thể, là trung tâm, mọi chủ trương chính sách đều thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Hoa Kỳ, hai ngày qua, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đã gặp và làm việc với các quan chức cấp cao Hoa Kỳ nhằm góp phần cụ thể hóa và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, tài chính và công nghệ. Hơn 21.000 cuộc hẹn giao thương tìm dòng khách chi tiêu cao cho thành phố Hồ Chí Minh tại Hội chợ Du lịch Quốc tế 2026 của thành phố. Một công dân Việt Nam mất tích trong thảm họa lũ quét tại Nepal. Quân đội Nepal đang nỗ lực giải cứu hơn 100 người mắc kẹt trong hầm thủy điện. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang, kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
4: Công Lý đi à?
3: Vâng.
4: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
3: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
4: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên khớp Tâm Bình đi.
3: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay viên khớp giúp mình đỡ đau.
4: Viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Hà Nội SHB và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026-2030, mở rộng hợp tác từ lĩnh vực tài chính, ngân hàng sang đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Theo thỏa thuận, SHB sẽ nghiên cứu cung cấp các giải pháp tài chính, thanh toán và ngân hàng số phục vụ hoạt động quản lý, vận hành của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị thành viên. Đồng thời, nghiên cứu kết nối, đối soát dữ liệu giữa hệ thống của hai bên. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các chương trình hướng nghiệp, thực tập, kết nối việc làm, tăng cường trao đổi giữa giảng viên, chuyên gia, nhà khoa học và doanh nghiệp. Trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, SHB và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ kết nối các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao tri thức, tập trung vào các lĩnh vực như chuyển đổi số, AI, dữ liệu và công nghệ mới. Qua đó, hai bên hướng tới hình thành các chương trình, đề tài, dự án hợp tác cụ thể, góp phần phát triển hệ sinh thái giáo dục, nghiên cứu, doanh nghiệp.
8: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
9: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng khem khổ lắm.
8: Ui giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt hành hạ. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
9: Ôi, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
8: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
10: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
12: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Rất vui được đồng hành cùng quý thính giả và các đồng chí trong chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau đây.
1: Phỏng vấn đồng chí Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vận tải 972, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật về công tác huấn luyện nghiệp vụ, đảm bảo an toàn phương tiện.
0: Mục học tập và thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh có phóng sự thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách của Bác ở Lữ đoàn 226 Quân khu 9.
1: Trong phần dành cho các bạn trẻ trong quân đội, có chuyện kể ở đại đội, hành động đẹp của người chiến sĩ.
0: Trước hết, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Nhân dịp 81 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9, sáng ngày 28 tháng 8, cùng với đoàn đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn đại biểu Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng do Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm trưởng đoàn, đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội.
3: Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các đại biểu đã nghiêng mình tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.
2: Sáng ngày 28 tháng 8, Đảng bộ Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức lễ trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, tặng Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu tại buổi lễ. Cùng dự có Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
3: Chúc mừng Thượng tướng Lê Quang Minh vinh dự được đón nhận phần thưởng cao quý, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa nhấn mạnh, được tặng huy hiệu 35 năm tuổi Đảng không chỉ là niềm vinh dự tự hào của cá nhân đồng chí Lê Quang Minh, mà còn là niềm vinh dự tự hào của Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị. Đồng chí Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị khẳng định, Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương trân trọng ghi nhận đánh giá cao công lao đóng góp của đồng chí Lê Quang Minh, mong đồng chí tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm hoạt động thực tiễn của mình, cống hiến nhiều hơn nữa cho sự nghiệp xây dựng Đảng, xây dựng quân đội, xây dựng Đảng bộ cơ quan Tổng cục Chính trị, góp phần quan trọng xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của toàn quân. Tự hào và xúc động được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng, Thượng tướng Lê Quang Minh khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xứng đáng với vinh dự mà Đảng đã trao tặng. Và mong rằng mỗi đảng viên, nhất là đảng viên trẻ sẽ luôn giữ vững khí phách, niềm tin và ý chí chiến đấu kiên cường, khát vọng cống hiến của người đảng viên Cộng sản.
2: Tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tổng Tham mưu tổ chức gặp mặt đại diện các thế hệ cán bộ nhân dịp kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, mùng 7 tháng 9 năm 1945, mùng 7 tháng 9 năm 2026. Chủ trì và phát biểu tại buổi gặp mặt, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, mỗi chiến công, mỗi thành tích và mỗi bước trưởng thành lớn mạnh của Bộ Tổng Tham mưu trong 81 năm qua đều nhận được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, động viên kịp thời của Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng và công lao đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu qua các thời kỳ.
3: Đồng chí Tổng Tham mưu trưởng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ lòng tri ân và biết ơn sâu sắc đến các đồng chí lãnh đạo Quân ủy Trung ương Bộ Quốc phòng cùng toàn thể cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu qua các thời kỳ. Đồng thời nhấn mạnh, các đồng chí tướng lĩnh, cán bộ cao cấp của Bộ Tổng Tham mưu là chỗ dựa vững chắc, nguồn động viên to lớn với kiến thức, kinh nghiệm dày dặn trong lãnh đạo chỉ huy, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng để cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu học tập noi theo. Đại tướng Nguyễn Tân Cương bày tỏ mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự góp ý và động viên của các đồng chí để cán bộ chiến sĩ Bộ Tổng Tham mưu thêm vững vàng tự tin, phát huy trách nhiệm, đoàn kết thống nhất, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tiếp tục viết nên những trang sử vàng truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu trong thời kỳ mới.
2: Ban Tuyên giáo Trung ương, cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, chủ trì phối hợp với Học viện Chính trị Bộ

0: Quốc phòng, Học viện Chính trị Công an Nhân dân, Bộ Công an và Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức hội thảo khoa học cấp bộ với chủ đề Nhận diện âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới trong giai đoạn hiện nay và đề xuất các giải pháp chiến lược. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Thường trực Ban chỉ đạo 35 Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.
1: Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học và các đại biểu đã tập trung phân tích, luận giải, làm rõ một số vấn đề về lý luận và thực tiễn đặt ra hiện nay đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ thành quả công cuộc đổi mới của đất nước và đề xuất các giải pháp chiến lược cần thực hiện trong giai đoạn mới. Từ kết quả hội thảo, các tham luận, ý kiến phát biểu, trao đổi và các nội dung tham luận trong kỳ yếu sẽ được Ban tổ chức hội thảo tiếp thu tổng hợp, chắt lọc, hệ thống hóa thành nội dung để tham mưu với Ban chỉ đạo 35 Trung ương định hướng chỉ đạo đối với Ban chỉ đạo 35 các cấp trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong thời gian tới.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, sáng ngày 28 tháng 8 tại Hà Nội, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam tổ chức phát động cuộc vận động sáng tác mỹ thuật toàn quốc đề tài Lực lượng vũ trang chiến tranh cách mạng giai đoạn 2026-2030. Qua đó nhằm tiếp tục phát huy kết quả sáng tác, quảng bá mỹ thuật về đề tài này, tạo ra môi trường sáng tạo, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, góp phần xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị tư tưởng. Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Nội dung sáng tác tập trung phản ánh lịch sử, truyền thống dân tộc và quân đội, hình ảnh người chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển đảo biên giới, cũng như hoạt động cứu hộ cứu nạn, lao động sản xuất, xây dựng đất nước. Phát biểu chỉ đạo tại chương trình phát động, Thượng tướng Trương Thiên Tô đề nghị các văn nghệ sĩ đặt chiều sâu tư tưởng và giá trị nhân văn ở vị trí trung tâm của sáng tạo, tiếp tục làm mới hình tượng người chiến sĩ bộ đội Cụ Hồ, khai thác chiến tranh cách mạng bằng tư duy nghệ thuật mới, tránh minh họa mô phỏng, lặp lại những khuôn mẫu quen thuộc. Các tác giả mạnh dạn đổi mới ngôn ngữ, phương pháp thể hiện trên cơ sở giữ vững định hướng tư tưởng và bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường đi thực tế, thâm nhập đời sống bộ đội, phối hợp giữa các loại hình nghệ thuật để tạo nên những tác phẩm có chiều sâu, sức sống lâu bền. Cuộc vận động được triển khai với các hình thức hội họa, đồ họa và điêu khắc, thời gian sáng tác từ năm 2025 đến tháng 8 năm 2029. Các tác phẩm được lựa chọn sẽ phục vụ triển lãm mỹ thuật toàn quốc và tham gia xét giải thưởng văn học nghệ thuật báo chí về đề tài lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng 5 năm của Bộ Quốc phòng.
0: Nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đoàn đại biểu người có công với cách mạng thành phố Đồng Nai nhân dịp đoàn ra thăm thủ đô Hà Nội.
1: Thưa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, lãnh đạo Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị chủ trì tiếp đoàn và tặng quà cho các đại biểu, đồng thời thông tin tới các đại biểu về hoạt động công tác chính sách đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng của toàn quân thời gian qua. Cụ thể, cán bộ chiến sĩ các đơn vị và các doanh nghiệp quân đội đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa hơn 43.400 căn nhà, tặng hơn 1.100 sổ tiết kiệm, phụng dưỡng hàng nghìn bà mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ tu bổ tôn tạo các công trình ghi công liệt sĩ, thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Đến ngày 26 tháng 8, các lực lượng đã tìm kiếm quy tập được 1.940 hải cốt liệt sĩ và 13 mộ tập thể, lấy mẫu hải cốt đối với hơn 159.000 mộ liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân của hơn 265.000 trường hợp.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, Lữ đoàn Vận tải 972, Cục Xe máy Vận tải, Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật là đơn vị thường xuyên tổ chức lực lượng phương tiện cơ động trên nhiều tuyến đường trong những điều kiện khác nhau. Đặc thù đó đặt ra yêu cầu công tác huấn luyện phải thực chất, sát nhiệm vụ, lấy thực hành và bảo đảm an toàn làm trọng tâm. Xoay quanh nội dung này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Thượng tá Ngô Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn 972. Chúng ta cùng nghe.
5: Thưa Thượng tá Ngô Minh Thuần, là đơn vị vận tải chiến lược với nhiệm vụ thường xuyên, lực lượng và phương tiện hoạt động trên phạm vi rộng. Lữ đoàn 972 thì đã xác định những cái yêu cầu và giải pháp trọng tâm nào trong công tác huấn luyện để đáp ứng tốt yêu cầu

0: cầu nhiệm vụ và bảo đảm an toàn.
1: Là đối với lại lữ đoàn 92, chú trọng khâu làm tốt công tác chuẩn bị như việc tổ chức tập huấn các cấp, rồi tổ chức hội thi công tác chuẩn bị huấn luyện và để cho cán bộ nắm chắc những các nội dung liên quan đến công tác huấn luyện. Nội dung công tác huấn luyện tập trung chú trọng vào những nội dung còn yếu, còn thiếu và những nội dung mới, những kiến thức mới để cho cán bộ ngay khi bước vào huấn luyện đã nắm được những nội dung cụ thể, chi tiết và bám sát các nội dung huấn luyện của trên. Chính vì vậy, trong những năm qua thì lữ đoàn luôn được thủ trưởng các cấp đánh giá cao về công tác huấn luyện và ghi nhận biểu dương trong những đợt kiểm tra cũng như là trong những lần diễn tập đều được thủ trưởng tổng cục, thủ trưởng cục, kể cả thủ trưởng bộ đánh giá cao.
0: Với những trang bị phương tiện mới được biên chế thì lữ đoàn tập trung đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện như thế nào để bộ đội nhanh chóng làm chủ trang bị?
1: Đối với chuyên ngành vận tải thì tập trung vào huấn luyện các phương tiện mới được trang bị, các phương tiện có những cái thông số kỹ thuật mới được biên chế để phù hợp với lại những cái tính năng tác dụng mới để bộ đội có thể nắm chắc được trước khi bước vào thực hiện nhiệm vụ vận tải trên đường. Và cái quan trọng nhất là trong quá trình huấn luyện, bộ đội nắm rõ và thực hiện thuần thục các nội dung và triển khai các nội dung được tốt nhất.
0: Với đặc thù lực lượng phương tiện thường xuyên phân tán thực hiện nhiệm vụ vận tải, lữ đoàn đã tổ chức điều hành huấn luyện như thế nào để vừa bảo đảm tiến độ nhiệm vụ, vừa duy trì đủ nội dung, thời gian và quân số tham gia huấn luyện theo kế hoạch?
1: Lữ đoàn đều xây dựng kế hoạch huấn luyện theo từng tháng và tiến trình biểu theo từng tuần đối với cấp đại đội. Đối với cấp tiểu đoàn thì xây dựng kế hoạch tháng và cấp lữ đoàn phê duyệt xây dựng kế hoạch huấn luyện 6 tháng theo hai giai đoạn. Ngoài những việc tổ chức huấn luyện theo kế hoạch của tháng thì lữ đoàn tổ chức huấn luyện theo yêu cầu của cấp trên. Tuy nhiên, đối với đặc thù đơn vị lữ đoàn là đơn vị vận tải, lực lượng quân số thường xuyên phân tán theo yêu cầu nhiệm vụ vận chuyển thì lữ đoàn vẫn tổ chức huấn luyện bảo đảm đủ 100% quân số. Ví dụ như những đối tượng đi công tác thì tổ chức huấn luyện bù, huấn luyện vét, bộ đội đều nắm được những nội dung huấn luyện theo đúng chương trình huấn luyện trong tháng đã đề ra.
0: Từ thực tiễn tổ chức huấn luyện thời gian qua thì lữ đoàn đã có những cái biện pháp gì để nâng cao chất lượng huấn luyện thực hành, nhất là đối với đội ngũ nhân viên lái xe mới, qua đó thì xây dựng lực lượng lái xe có trình độ vững vàng, đủ khả năng thực hiện nhiệm vụ độc lập và bảo đảm an toàn trên các cái tuyến vận tải?
1: Đối với lại nội dung huấn luyện thực hành thì đối với lữ đoàn một năm thì ngoài việc tổ chức là huấn luyện bổ túc thành hai đợt, đợt một là 6 tháng đầu năm, đợt hai là 6 tháng cuối năm, là tổ chức hai đợt, thì lữ đoàn tổ chức huấn luyện trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kết hợp, khi chiều không có hàng sẽ bổ túc cho các đồng chí lái mới, lái yếu tham gia bổ túc trên những chuyến vận chuyển để nâng cao trình độ, có thể là sẵn sàng lái xe độc lập khi quân số thiếu vắng. Và trong những năm qua, nghị quyết của lữ đoàn đưa ra đối với những đồng chí lái mới, lái yếu một năm đều có chỉ tiêu là phải đảm bảo được là 10 đến 15 đồng chí lái xe độc lập trong một năm. Sau đó là phân bổ đến các tiểu đoàn thì các tiểu đoàn cũng xác định và cũng đều hoàn thành được chỉ tiêu nghị quyết đề ra là thực hiện lái xe độc lập trên đường.
0: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Thượng tá Ngô Minh Thuần, Phó Lữ đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Lữ đoàn Vận tải 972 đã trả lời phỏng vấn.
2: Học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.
3: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, thực hiện chỉ thị 07 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, Lữ đoàn 226 Quân khu 9 đã triển khai bằng nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong mỗi cán bộ chiến sĩ đơn vị. Phản ánh của phóng viên Phạm An, chúng ta cùng nghe.
4: Trong buổi sinh hoạt chi đoàn tại Đại đội 571 Tiểu đoàn

145, Lữ đoàn Pháo Phòng không 226 Quân khu 9. Những người lính trẻ ngồi lại bên nhau, chăm chú nghe đồng đội mình kể về một mẩu chuyện nhỏ trong cuộc đời của Bác. Không cờ hoa rầm rộ, những câu chuyện bình dị về phong cách đạo đức của người cứ thế nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm trí từng chiến sĩ. Đây là một trong những hoạt động theo mô hình mỗi ngày học tập thêm một lời Bác

0: Trong câu chuyện với chúng tôi, Thượng úy Trần Quốc An, chính trị viên phó Đại đội 571 cho biết, việc duy trì các mô hình kể chuyện Bác Hồ trong sinh hoạt chi bộ, chi đoàn giúp mỗi cán bộ chiến sĩ có sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, tạo nguồn động lực lớn để nâng cao sức mạnh tổng hợp, giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Từ những việc kể chuyện, phổ biến những câu chuyện về tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh thì giúp cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên cho đơn vị thì nêu cao tinh thần quyết tâm trong thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị.
0: Chính sự gần gũi ấy đã giúp những người lính trẻ, những người vốn quen với thao trường nắng gió và mâm pháo, tìm thấy sự kết nối sâu sắc giữa lời Bác dạy với từng công việc thường nhật. Chăm chú lắng nghe đồng đội kể những câu chuyện về Bác Hồ, Hạ sĩ Trần Sang, chiến sĩ Đại đội 571 chia sẻ. Trong các buổi sinh hoạt đoàn, chúng tôi cùng nhau tìm hiểu, chia sẻ những câu chuyện về Bác để học tập và thực hành theo. Qua những mẩu chuyện của người, bản thân tôi và các đồng chí trong đơn vị được nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tổ chức, tính kỷ luật trong công tác cũng như trong đời sống sinh hoạt hàng ngày.
2: Đối với cái mô hình mà kể về những câu chuyện của Bác thì chúng tôi thường được tham gia vào những buổi sinh hoạt đoàn, thì chúng tôi sẽ cùng nhau tìm hiểu cũng như là sẽ tìm kiếm những cái câu chuyện về Bác để mà chia sẻ với nhau trong những buổi sinh hoạt, để tất cả các đồng chí chiến sĩ và đoàn viên có thể nắm bắt rõ được những nội dung, và qua những câu chuyện của Bác thì có thể giúp cho mỗi cán bộ chiến sĩ chúng tôi nâng cao được tinh thần, nhận thức, trách nhiệm, tính tổ chức, tính kỷ luật của bản thân trong công tác cũng như là đời sống sinh hoạt hàng ngày.
0: Ở cấp lữ đoàn, việc học Bác được cụ thể hóa bằng những mô hình quản lý, vận động quần chúng toàn diện và nhân văn. Nổi bật là mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt, giúp nâng cao năng lực lãnh đạo, tính tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ. Hay mô hình gần dân, hiểu dân, giúp dân thông qua các đợt hành quân dã ngoại, giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, mô hình gặp gỡ gia đình quân nhân đã tạo nên một chiếc cầu nối vững chắc giữa đơn vị, gia đình và địa phương trong việc nắm bắt tư tưởng, kịp thời động viên chiến sĩ yên tâm công tác. Đánh giá về hiệu quả lan tỏa của các mô hình, Đại tá Nguyễn Trung Kiên, chính ủy Lữ đoàn Pháo phòng 0226 nhấn mạnh, Đảng ủy, Ban chỉ huy Lữ đoàn luôn xác định đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới, gắn liền với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Thực tế cho thấy, qua các mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt, gặp gỡ gia đình quân nhân và gần dân, hiểu dân, giúp dân đã củng cố vững chắc mối đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ. Đây chính là động lực quan trọng để đưa việc học Bác đi vào chiều sâu, trở thành hành động tự giác của mỗi quân nhân.
3: Thông qua mô hình chi bộ 4 tốt, đảng viên 4 tốt thì chất lượng sinh hoạt cấp ủy chi bộ được nâng lên, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên thì ngày càng rõ nét. Mô hình gần dân cũng đã góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, xây dựng hình ảnh người quân nhân cách mạng gần gũi, trách nhiệm trong lòng nhân dân. Đối với mô hình gặp gỡ gia đình quân nhân, hiệu quả nổi bật là tạo được sự gắn kết chặt chẽ giữa gia đình, đơn vị và địa phương trong công tác quản lý giáo dục đồng viên bộ đội. Qua đó là góp phần giáo dục cho mỗi cán bộ đảng viên là chấp hành tốt kỷ luật của đơn vị, hạn chế thấp nhất đến các cái vụ việc vi phạm kỷ luật để giúp cho quân nhân yên tâm tư tưởng công tác.
0: Những mẩu chuyện về Bác bên mâm pháo, những cái nắm tay thắt chặt tình quân dân hay sự đồng hành từ hậu phương gia đình, tất cả đang kết tụ thành sức mạnh nội sinh tại Lữ đoàn Pháo phòng 0226 quân khu 9. Việc đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng đạo đức phương pháp phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới ở nơi đây tiếp tục là động lực, là một trong những nhân tố quan trọng nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu để những người lính pháo phòng không canh giữ bình yên cho bầu trời phía Tây Nam Tổ quốc.

0: Thưa các đồng chí và các bạn, như đã giới thiệu phần đầu chương trình, sau đây chúng ta cùng đến với chuyện kể ở đại đội Hành động đẹp của người chiến sĩ của tác giả Nguyễn Tài Tiến qua sự thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Phạm Đông.
1: Các đồng chí ạ, ngày chủ nhật, chuẩn bị đến giờ ăn trưa thì tiếng còi của đồng chí trực ban đại đội vang lên. Sau đó là khẩu lệnh, đơn vị tập trung kiểm tra quân số. Nghe dứt khẩu lệnh, các chiến sĩ dừng hết mọi việc, nhanh chóng cơ động về vị trí tập hợp của tiểu đội mình. Chỉ trong chốc lát, hàng ngũ đã ngay ngắn tập hợp tại sân của đơn vị. Các tiểu đội trưởng kiểm tra quân số để báo cáo về đại đội. Mỗi tiểu đội có 9 người, chỉ cần liếc qua biết là đủ hay thiếu. Tuy nhiên, đồng chí tiểu đội trưởng tiểu đội 2 đi lên đi xuống mấy lần. Ô, mà đếm, sao vẫn chưa đủ nhỉ? Lạ nhỉ, thiếu ai nhỉ? Mọi người quay ngang quay dọc, nhìn trước ngó sau mới thấy là thiếu cậu Thành. Tiểu đội trưởng lên tiếng hỏi. Đã hết giờ tiếp người thân rồi. Các đồng chí có thấy đồng chí Thành đâu không? Sau khi nghe câu hỏi của tiểu đội trưởng, chúng tôi ngơ ngác nhìn nhau. Quả thật là chúng tôi không rõ sao cậu ấy lại về muộn thế. Không biết có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Vì chẳng ai biết cậu ấy đi đâu, nên tiểu đội trưởng đành báo cáo là thiếu đồng chí Thành. Thế là đơn vị đã cắt cử một số đồng chí đi tìm. Lát sau Thành hớt hải chạy về. Áo quần sộc sạch, đầu tóc rối bời, lưng ướt đẫm mồ hôi. Biết mình về muộn giờ, Thành chạy vội vào phòng trung đội trưởng báo cáo. Trung đội trưởng sau khi nghe Thành báo cáo nói, đồng chí về viết tường trình, kiểm điểm cụ thể, chi tiết, chiều nộp cho tôi. Thấy Thành lủi thủi đi về phòng, đồng đội xuống lấy hỏi chuyện. Này, này, lại tán đêm nào về muộn hả? Ôi dồi ôi, tán tỉnh gì đâu. Khổ quá, làm việc tốt giữ đường thôi. Ừ, cậu được cái đẹp trai, nhiều tài lẻ, ăn nói lại có duyên. Ấy, chắc là bị em nào nó hút bất hồn chứ gì. Ôi giời ơi, cứ như cậu thì tôi viết kiểm điểm mỏi tay cũng được. Thôi thôi thôi, tôi xin ông đi, khổ quá. Ngủ trưa đi nào, không lại bị nhắc nhở bây giờ. Chiều hôm đó, đồng chí đại đội trưởng nhận được điện thoại từ trực ban nội vụ lữ đoàn thông báo. Có đồng chí trợ lý tác huấn và vệ binh xuống làm việc với đơn vị và binh nhất Nguyễn Minh Thành. Nhận được thông tin, đại đội trưởng sửng sốt. Không biết là chiến sĩ của mình vi phạm điều gì đến mức để cơ quan phải đến làm việc. Lúc sau, tổ công tác đã xuống đến đơn vị. Trong phòng giao ban, Thành đã ngồi đó với tâm trạng lo lắng. Bất ngờ đồng chí đại đội trưởng lên tiếng khi thêm một cô gái xuất hiện cùng với đồng chí trợ lý tác huấn. Ơ, Hương, sao em lại đi cùng cơ quan tham mưu vậy? Hương thỏa thẻ nói, ôi, đây là đơn vị của anh ạ, giờ em mới biết đấy, mấy lần anh mời em đến chơi mà em chưa đến được ạ. Khi mọi người đã ổn định vị trí, đồng chí Sơn, trợ lý tác huấn liền nói, báo cáo các đồng chí. Hôm nay chúng tôi đến đây để tiến hành bàn giao tài sản cho công dân bị mất. Người nhặt được tài sản của chị Nguyễn Hồng Hương là đồng chí binh nhất Nguyễn Minh Thành, tiểu đội 2. Có đại diện chỉ huy đơn vị, có người nhặt được, người đánh mất. Chúng tôi sẽ làm biên bản bàn giao cho chặt chẽ. Đại đội trưởng liền hỏi với giọng tiếu tháo. Chiến sĩ của tôi nhặt được của rơi à? Thế còn cô em gái xinh đẹp, đi đâu mà lại rơi túi thế hả? Hương mới trình bày. Dạ, em đi thăm em trai mới nhập ngũ về lữ đoàn pháo binh 40 ạ. Do vội quá, mọi người xếp hàng báo cáo trực ban cổng để vào thăm. Em vừa nộp căn cước, đăng ký vào thăm xong thì vội bước vào khuôn viên luôn. Khi sợ đến ví mới nhận ra là không biết để đâu ạ. Thành cũng báo cáo. Dạ, bọn em thì thấy chiếc túi rơi bên lề đường ạ. Đứng đợi mãi mà chẳng thấy ai đến nhận, liền mang tới trực ban trình báo và để tên cùng với đơn vị lại ạ. Nhờ có thông tin trên giấy tờ, cơ quan tham mưu đã tìm ra nơi cư trú và liên hệ với người bị mất. Đồng chí đại đội trưởng hồ hởi nói, vậy là chiến sĩ của tôi làm được việc tốt rồi, chắc đây cũng là lý do cậu Thành về muộn có đúng không? Đồng chí Sơn làm thủ tục xong nói với Hương, mọi thủ tục đã làm xong, chị Hương kiểm tra lại đồ nhé. Hương vội đáp, dạ vâng ạ, đồ cá nhân của tôi đủ hết rồi ạ. Thế rồi Hương rụt rè đưa cho Thành một chiếc phong bì nho nhỏ và nói, em muốn cảm ơn anh Thành chút quà. Thành vội đẩy tay Hương ra và nói, chết, bộ đồ giúp dân có gì mà phải quà với cáp. Đây là việc nên làm mà.

0: Đại đội trưởng quay sang nói với Hương. Hương này, đồng chí Thành nói đúng đấy. Nhặt được của rơi trả lại người đánh mất là việc nên làm. Thể hiện thái độ trung thực, phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, tinh thần trách nhiệm trước nhân dân. Em không phải suy nghĩ nhiều nhé. Quà, vật chất, cậu Thành không nhận thì phải có quà bằng tình cảm nhé. Cứ mỗi lần lên thăm em trai, em ghé qua thăm, hỏi động viên anh em đơn vị ở đây, thế là vui rồi. Nói rồi đại đội trưởng quay sang Thành. Dù biết là về muộn sẽ bị kỷ luật, nhưng đồng chí đã nán lại đến trình báo cơ quan để trả lại đồ. Vì lý do đó nên việc muộn giờ của đồng chí sẽ được bỏ qua. Tôi sẽ nêu gương đồng chí trong buổi chào cờ để lan tỏa việc làm tốt, hành động đẹp đó để cho toàn thể cán bộ chiến sĩ trong đơn vị biết. Thành nhanh nhẩu nói, dạ vâng ạ. Em xin chân thành cảm ơn đại đội trưởng, cảm ơn anh Sơn ạ, các anh chỉ huy đơn vị và các đồng chí vệ binh nữa ạ. Thế đây các đồng chí ạ, tuy việc làm của Thành cũng là một việc nhỏ, nhưng nó đã thể hiện văn hóa của người quân nhân. Chính việc làm đó đã góp phần lan tỏa lối sống đẹp, thể hiện nhân cách của người quân nhân cách mạng, khắc sâu thêm hình ảnh cao quý bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Có phải vậy không các đồng chí nhỉ?
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Thành Vinh, thư ký chương trình Trần Kiên, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
3: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
2: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
3: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
2: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
3: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
2: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng lắng nghe theo dòng thời sự sáng thứ Bảy. Chương trình sáng nay, ngày 29 tháng 8, có những nội dung đáng chú ý sau đây. Du lịch mùng 2 tháng 9, điểm đến nào thắng trong cuộc đua trải nghiệm? Nội dung được bàn luận trong câu chuyện ngày thứ Bảy.
1: Dolly Parton, biểu tượng bất tử của nhạc đồng quê, thông tin chi tiết sẽ có trong tạp chí âm nhạc quốc tế.
0: Muôn màu cuộc sống, mời quý vị cùng khám phá ốc đảo đa dạng sinh học giữa lòng Cape Town, Nam Phi.